0: Ukraina, kurā atklātas tehniskas problēmas. Vargs eksploatācijā tika nodots 2002. Gadā, un tajā bija 33 turbīnas. Uzņēmumā norādīja, ka šāda vēja turbīnas demontāžas process būs vērtīga pieredze visai nozarei. Demontāžas laikā īpaši domāts par materiālu atkārtotu izmantošanu, piemēram, atsevišķi tiks pārstrādāts turbīnas lāpstiņas. Vēja parks ar 32 turbīnām turpinās darboties, tikmēr klimata un enerģētikas ministrija sagatavojas stingrāku un skaidrāku regulējumu esošajiem vēja parkiem. Daugavpilī darbu laiku saīsinājusi pēdējā diennakts aptieka, un tagad zāles tur varēs nopirkt līdz 11. vakarām. Tas nozīmē, ka visā Latgalēs reģionā vairs nav nevienas diennakts aptiekas. Tuvākajā atrodas Rīgā. Fakts, ka Daugavpilī tagad vairs nav diennakts aptiekā, kļūs par nepatīkamu pārsteigumu vietējiem. Diennakts aptieku trūkums nav tikai Latgales problēma. Farmaceiti brīdina par tendenci uzturēt zāļu tirdzniecības nakti nav rentabli un šis pakalpojums būs arvien mazāk pieejams visā valstī. Šobrīd diennakts režīmā visā Latvijā strādā tikai 6 aptiekas, 3 Rīgā un pa vienai Jelgavā, Tukumā un Ventspilī. Veselības ministrija šobrīd risinājumu nesola. Izskan Latvijas radioziņas 3 naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 16 grādi, puš dienu rietumu vējš 3 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 95%. Naktī daudz vietu valstī gaidāms īslaicīgs lietus un vietām austrumos iespējams arī negaiss. Putīs mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī Latvijā 12-17 grādi. Rīgā pa laikam līs, pēcpusdienā iespējams arī stiprs lietus un negaiss. Putīs mērens rietumpuses vējš, pēcpusdienās brāzmā sasniedzot 21 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap 15 grādiem, bet dienā ap 20 grādiem.
1: Iztikas minimums.

0: Šobrīd raidījumā iztikas minimums pie mikrofona Orests Silabriedis un raidījuma uzmanības lokā ir Raimonds Pauls, faktiski pilnīgi neaptverama tēma, un tūlīt skatīsimies, kā mēs ar sarunbiedriem tiksim ar šo tēmu skaidrībā. Rihards Bērziņš, mūziķis un pieredzējis aranžētājs un ierakstu restaurētājs, labi pazīstams ar Raimonda Paula mūziku, un rakstnieks Svens Kuzmins ar salīdzinošu mazāku pieredzi Raimonda Paula mūzikā. Sven, vai es pareizi saprotu, ka varbūt pat vispār nekādu?
1: Es teiktu diezgan tuvu nekam. Vienīgais, ko es esmu apzināti klausījies no Raimonda Paula, ir šī skaņplata, kas nesen iznāca Raimonda Paula trio. Tas ir vienīgais, ko es jebkad esmu no maestro klausījies apzināti, un tas man bija pēdējā gada laikā. Tāds ārkārtīgi patīkams atklājums.
0: Pateiksim klausītājiem, kādu mūzikas loku mēs esam iezīmējuši savai šīsdienas sarunai. Apzināti līdz 80. Gadu pirmajai pusei nekas, kas tapis pēc tam mūsu uzmanības lokā šoreiz neietilps. Ir pašas agrīnās kompozīcijas, diezgan daudz instrumentālo darbu, ir Margaritas Vilcānas balss, protams, kā bez Noras Bumbieras un Viktora Lapčenoka, Ašs pieskāriens disko un Aija Kukule. Tātad varēs atgriežoties pie mana izvēr retoriskā jautājuma, kā aptvert neaptveramo.
2: Laikam jāsāk ar pašu sākumu, par pašu to pirmo dziesmu, vai ne, Valentīna Butāne. Tas varētu būt 56. Gads, kaut gan, nu, tur tie skaitļi reizēm varbūt.
0: Nu, viņi varēja, jā.
2: Viņi varēja. Nu, te man izdevās atrast tādu Jura Brežģa raidījumu 76. Gadā, ka viņi jau to runā tā kā par tādu dinozauru laikmetu, kas ir noticis 56. Tur ir intervija ar Valentīnu Butāni, un te ir vienkārši varbūt pāris citāti, kas tā labi iezīmē mums to ainu, kas vispār tajā laikā ir

ir bijis, nu tātad citās no Butānes. 50. gados, kad mācījos konservatorijā un mūsu studenti Raimonda Paula priekšgalā sāka, kā saka, pirmos soļus estrādes mūzikas laukā bija nodibinājies instrumentālais sekstets, bet viņiem vajadzēja, kas dzied. Raimonds aicināja pamēģināt arī mani. Ar lielām bažām tomēr aizgāju uz radio. Tur tika mēģināts vairākas klasiķes. Kāpēc, nezinu, bet laimējās man. Ar manu dziedāju mūziķi bija tīri apmierināti.

0: Ierakstos reizē gāja visai jautri. Atceros, Pauls vienai dziesmai melodiju jau bija uzrakstījis, bet Krūklis vēl kavējās ar vārdiem. Atskrien beidzot, aizvalsies dzejnieks, iedod man teksta lapiņu, bet Raimonds jau sauc, ka pēc 5 minūtēm studija. Steidzos pie klavieriem, ko tad citu vairs padarīsi, paspēlēju un pēc 5 minūtēm jau gājām uz ierakstu. Nu, tā lūk, toreiz dzīvojām. Nu, es domāju, tas tā iezīmē to, ka mēs no nekā esam pēkšņi nonākuši līdz tādam, nu negribas šos vārdus lietot tie pasaules līmeņi vai kas, bet vismaz Eiropas līmeņā tādām žanra pirmsākumiem jau nu noteikti. Tu jau noteikti zini to Arnolda Klotiņa vēl grāmatu mūzika pēckara staļinismā. Te vēl ir visi šitie, ko Radio Klasika liek, varbūt eksot tikai mandolīnistu un bajānistu orķestri, kas te pat pie mums bija. Daškos dzied, visa šīs tulkotās Dunajauska romances.
1: Jā, bet arī latviešu tautas dziesmas ar kokli un operbalsīnu. Vērtsakot dīvainību bija ļoti daudz.
0: Ā, un tos tās līgo, ja, tās dziesmas par vietnamiešiem. Tas viss noteikti. Un pēkšņi mēs vienā brīdī vienkārši attopamies. Te pat ir vēlreiz varbūt pas brīdis, kad Juris Bredžis ļoti labi te saka, ka bet sava pašmāju repertuāra vēl nebija. Īstā laikā nāca profesora Jāņa Ivanova aicinājums jaunajiem komponistiem pamēģināt savus spēkus arī estrādes un vieglās mūzikas žanrā. Nu šeit ir vienmēr tas triviālais jautājums, kad tad sākās latviešu estrādes mūzika, nu ļoti klišejas, ka būs atbildes teiktu no manas skatu punkta, nevis ar Elgu Īgenbergu vai ko, bet tiešām ar Raimondu Paulu. Tas ir tik vienkārši, jo šis te estrādes sekstets, nu viņš iedeva nu pilnīgi citu skanējumu pēc šīm Daškova un mandolīnistu izgājieniem.
1: Jā, un tas ir 1958. Gads, to vismaz mēs varam droši definēt, jā. Sven, tad, kad tu klausījies, te mums ir Kalnu skicis, mums ir Apsodījums, ir Skerco, un kas man liek, īpašu uzmanības cienīgs ciklas 5 improvizācijas latviešu tautas dziesmu garā. Vai tas kaut kā ievietojas tavā iedomātajā Raimonda Paula portretā?
2: No visa, ko tu nu pat uzskaitīji, tieši tās 5 improvizācijas tautas dziesmu garā kā reiz ir tas, ko es noklausījies jau vairāk kārt šo Raimonda Paula trio ierakstu, būtu saistījis droši vien ar viņa agrīnajiem eksperimentiem džezā. Un, kad tu iekļāvi tieši šīs 5 improvizācijas mūzikas sarakstā, es to uztvēru kā tādu, zinām, intertekstualitāti no tavas puses, jo reiz mēs ar tevi šajā pašā studijā jau runājām par džeza variācijām.
1: Jā, tu reiz bija runa par Morrisonu un par Filharmonikas.
2: Jā.
1: Jā, Vāc Ansam.
2: Jā, un mēs ar Edgaru Mālkenu diezgan nesaudzīgi izteicāmies par šiem skaņdarbiem brīžiem, taču es ļoti labi atceros, ka vispiemērotākā šim formātam man likās Tumšā nakte zaļa zāle, un tagad Raimonds Pauls man šajās 5 improvizācijās par to arī atgādināja.

Tas man likās tāds kaut kādā ziņā, nu, es pat teiktu, tuvs ideālam mēģinājums kaut kā pārharmonizēt šo tautas dziesmu un kaut kādu svingu pēkšņi viņā iedabūt iekšā, bet tā, ka tas neizklausās pašmērķīgi. Viņš sāk ļoti tieši, vai ne? Vienkārši citāts, vienkārši tas viszināmākais motīvs no tumšās naktes, un tad man ir

sajūta, ka viņš viņu kaut kā dekonstruē, izjauc pa daļām, tad viņš pieliek to svingu, kas tā kā šūpo no vienas puses uz otru, un tad viņš iemet tur pa citātam, šur pa citātam, un tas viss saliekas kopā kaut kādā tik organiskā veidā, ka man vairs nerodas nekādi jautājumi.

Jā, man liekas, mēs arī kaut kad esam arī ar citiem sarunbiedriem pieskārušies tam, ka Raimonds Pauls šo latviešu tautas dziesmas garu ļoti labi sajūta. Tas ir līdzīgi tikai Pēterim Vaskam, un šeit Pēters šobrīd smaida par šādu salīdzinājumu, bet tā spēja radīt arī pašam savas oriģināla tēmas, kas ir tuvas tām, bet vienmēr citējot ir, protams, jā, pa citātam ir arī savas dabiski veidotās, un man likās, ka ļoti svarīgi uzslavēt Raimondu Paulu jau par šo vienu.

Nu jā, te varbūt arī tehniski ir interesanti, kad blakus ir stāvējuši. Toreiz teica toņmeistari, ja? Un te ir nu, pilns spektrs. Piecas improvizācijas ir ierakstījis Ivanova dēls Igors, Kalnu skices Viktors Grundulis, Rapsodiju Romolds Kalsons un, piemēram, skercojo melodijā Jācips Kulbergs.

0: Nu, visu laiku ir šī mūziķa savstarpējā klātbūtne. Nu, viņi jau zina, kā labāk ierakstīt, vai ne? Vismaz, ja ne tehniski, tad muzikāli, ko vairāk akcentēt. Nu, un par tām improvizācijām, protams, ir svarīgi, man vismaz vairāk uzaust tieši tas aizupītas Jēri Brēca, jo viņam ir video saglabājies arī, kas ir ļoti vērtīgi. Tur mēs redzam, Rezelskis bija pie bungām, un tad jāstāsta, kas tur bija pie kontrabasa, bet arī tas sastāvs tur parādās, kas tas tieši ir bijis. Nu, un, protams, gads tas jau ir 77. gads, te mēs vairs neesam varbūt tādos bērnu autiņos, te tūlīt jau aiz pakalniem nāk pirmā plate, tev mani labā.
1: Bet tomēr drusku apējot plati tev mana labā, mēs dodamies soli tālāk, un es vēlētos uzreiz ķerties pie slavenā dueta Nora Bumbiera un Viktors Lapčenoks, un ar visu to, kas notika 70. gados, un ja sāk skaitīt gadus, tad tā sadarbība varbūt arī nemaz nebija tik ilga, bet tie augļi, ko tā ir nesusi, nu, nezinu, man tā, protams, ir visu pirms bērnību un skaņu plates un kaut kādas, varbūt, pat radniecības ar tuvu cilvēku, pieaugušo cilvēku balsīm, kuras atradu paralēles, kur Nora, kur Viktors, kur Margarita, kur Ojārs. Un tad es zvanu tev, Sven, un tu saki, tev neviena platīta, tā arī nekad nav uzlikusies.
2: Nē, man viņa nekad nav uzlikusies, bet man ir pietiekami daudz uzlikušās progresīvā roka 70. Gadu platītas King Crimson un Yes un Genesis un viss tas virziens. Tādēļ klausoties lūk šo leģendāro duetu, ko es, protams, pazīstu vārda pēc. Es, protams, interesanti, vai ne? Es atpazīstu šos balss tembrus, pat kaut kādu emocionālo nokrāsu, bet, ka lai klausītos to, kā skaņdarbu ar sākumu vidu un beigām un kaut kādām saknēm pasaules kultūrā, nu, jā, tur tu mani ļoti jauki paņēmi uz izbrīnu.
1: Man liekas, ļoti svarīgi klausītājiem atgādināt, un, protams, klasiskas klausītāji ir kompetenti, bet gribētos, lai arī pie plašāka cilvēka loka nonāk informācija par to, ka Raimonds Pauls nav tikai Anniņa Vanniņā. Viņa spēja parādīties visdažādākajos amplovā. Nu, man liekas, ka, piemēram, tādos šedevros, kā spēļa Nakts Dunas krogā un piecas dziesmas ir Dainas Avotiņas tekstu, nu, izpaužas sarišķi izpildi.
3: Jūra sastingusi klusē, bet nebūt nav miera šajā pusē.

Jā, nu šeit jau arī ir, kas mums te, tas te, tieši tas tehnoloģiskais risinājums arī mums liek nedaudz šo visu tā kā atstatīt no pārējā, jo, kā tu pareizi teici, ir rakstīts melodijā. Tīri racionāli, tur ir pavisam citas ierakstu paņēmienas. Mums šie ieraksti vienkārši liekas visi tā kā tuvāk arī bungas un balsis nekā radio ierakstiem, jā. Kas tu pēdējie te minēji, piemēram, Labskanes nāve un mans bērns, tie atkal rakstīti radio. Es arī redzu, skatoties gadiem cauri ejot arī ar partitūrām salīdzinot, mēs redzu, ka tur ir tiešām piedomāts un nostrādās, tur ir daudz, kas svītros, kaut kur paņemtas stīgu grupa nost, kaut kas ir pielikts ieraksta laikā. Nu, tas īsti radio tajā šeit, kas bija konvejers, ja, kur vienkārši bija limits pusstundas darbs un cauri, un vienkārši vairāk vajadzēja izpildīt to jau uzrakstīto. Jā, tā ir tā atšķirība. Un otra lielā lieta, par ko jau mēs te pieskārāmies, laikam, retumu raidījumā, ir pilnīgi savādāka izpratne par ierakstu vispār veidošanu. Nevis kā tagad, kad mēs uztaisam singlu, lai kaut ko radītu un tagad, lai mēs dotos tūrē un tas mums ir tagad pašmērķis un mēs tagad dzemdinām idejas uz vietas. Bet tieši otrādāk, mēs gadu nospēlējam koncertu programmu un tad, lai arī mūziķiem tas sen vairs nav aktuāli, tā inerce ir liela, bet tur ir iegumums. Tas gadu ir nostrādāts, ir nobraukts, ja, pa visiem kolhoza tautas namiem un tomēr ir Ja arī visi šie džezroka cikli, nu tas ir izaicinājums, viņi ir tikai ritma grupu, šeit mums nav ne stīgu, ne pūtēju visos tos nosauktajos, ja varbūt Ivars Birkāns ar plautiņu.

0: Nu jā, un tā kā ģenijāla flautas solo.
1: Jā, un tad ir iespēja, ja, pa gadu saprast, kura būs tā īstā basa līnija, ģitāras līnija, tīri praktiski, ja, un pēc tam melodijas studijā to paveikt.

0: Man ir jautājums, Rihard, kā tev šķiet, nu es pieminēju kaut kādus pasaules mūzikas progrokīt sevišķi pamatus, ko es tur saklausu, to ir absolūti neiespējami nesaklausīt, dažkārt ļoti tiešiem citātiem. Kā tu domā, kāds vispār bija šis izpētes process pamatā šo skaņdarbu, šī, tieši šī cikla tapšanai?
1: Nu jā, es domāju, te ir vienkāršais stāsts par visām tām

0: jūrnieku platēm un tajām lietām, tas jau tā arī varētu būt visdrīzāk. Un tas kopā ar, es domāju, ar to jaunības entuziasmu. Nu, bija jānāk kaut kam citam. Mums visu laiku kaut kas nāk ar lielu inerciju, jo pirmajā mēs pieskārāmies par to svingošanu. Nu, mēs paspējām uzsvingot tikai pāris gadus, kamēr pasaule to darīja jau no 40. Ja mēs te runājam par 56. Pēc tam atkal šis te periods, mēs viņu paspējam izbaudīt tad, kad sen jau visa pasaule tevis nodēvētie piemēri, tur jau ir 60. Gadu beigas, nevis 73. 4. Un jau mums nāk virsū pasaule sen jau tajā 74. Jau sāk jau diskot, ASV jau ir jau funks jau pārvēršās, jau par taisno ritmu, un mēs atkal esam tikai to sākam darīt 78. 9.
1: Labi, bet skatāmies no otras puses, īstenībā, ja ne Raimonds Pauls, tad mums arī šo nebūtu. Nu, kas mums ir latviešu mūzikā, teiksim, progresīvā rokā paraugi? Nu, ja mēs... Kalniņš strādā pilnīgi citā, mēs tajā tikā... Mārtiņš Brauns ir rokeris līdz kaulam, bet arī viņa estētika ir cita.
0: Atkal atgriežamies pie tā, ka te bija konvejers radio, un varbūt tie piemēri, kas te paguluši plauktos, no piemēram Lolita Vambuti, viņai bija tāda skaņdabs cīroļa cerība, kas arī ir tāds gan avangards, gan roks. Tas ir iespaidojoties no Varšavas rudens, nu vispār no tāda vēl avangarda vēl sakopojuma. Un, protams, tie ierasti, kā jau es minēju, nu viņi ir tādi tehniski varbūt nelīdz galam, viņi tā paiet mums gar ausi, un tikai loģiski, ka viņi paliek plauktā. Un tevis minētie, jā, šie te piemēri, nu viņi ir nostrādāti, plus arī tehnoloģiski nostrādāti. Mums viņi, nu, allaž būs priekšplānā.
1: Nu jā, un tad vēl atgādināsim klausītājiem lieku reizi, ka Novara Bumbiera un Viktors Lapčēnoks mūžā nav pazinuši nevienu noti, un kā viņi mācījās no dzirdes šīs partijas. Nu, man tas liekas vienkārši prātam neaptveram. Bet mēs tagad skatāmies uz šiem diviem cikliem, bet tur jau ir vēl kāda paraugs, vien, kur varbūt vēl tev auss aizķērās pie kāda no šī tandēma ierakstiem.
2: Man pavisam noteikti ieķērās pusnakts balāde ar Knuta Skujinieka vārdiem. Pirmkārt, es atkal visu laiku nevarēju nedomāt par to psihedēliskā roka pirmsākumu, bet tad, ja tu paņem šo konkrēto skaņdarbu un piemēro atpakaļ tam psihedēliskā roka pirmsākumam, tā kā samēri jau tā kā šo jauno produktu ar to pirmsākumu, tad rodas kaut kas pilnīgi jauns. Man gribējās to nodefinēt par latviešu psihedēlisko estrādi.
1: Jā, tad tieši tādu
2: latviešu psihedēliskā estrāde.

0: Un nu, patiesībā Viktora Lapčēnaka vokalīzes un viņa teksta izpildīšanas maniera vispār ir, nu, viņa ir tik ļoti ne ar ko citu droši vien nesalīdzināma. Man liekas, viņš arī tramvaja kustības sarakstu varētu padarīt par rokoperu savā izpildījumā.
1: Es uzreiznāju prātā, kaut vai Cielava, kas īstenībā ir bezmaz krieva romāns, un tad tur pēkšņi ir vokalīze, nu, kur šarmuļi noskaidrā.
0: Jā, tieši tā.

Ne ar Dagnijas Dreikas vārdiem ļoti aizķērās tieši ar to, kā vienā brīdī šis nenormāli intensīvais dziedājums apsīkst, un tur ir tik kolosāla instrumentāla kulminācija, un tas bija viens tāds gabals, kurā es nesadzirdēju vairs nekādus citātus no

Jā, man ļoti patika Undīnas gabals. Un, nu, un arī Noras Bumbieres uznāciens manā bērnā. Tas savukārt bija tāds, nu, ļoti saviļņojošs, aizkustinošs. Un, nu, labi, es sentimentāls, man daudz nevajag, bet tas tiešām bija līdz kaulam. Tu domā,

0: Tad mēs te esam savākušies, un Imanta Ziedoņa cikls, jā, patiešām tā ir vērtība par sevi, turpat, kur Lapsens nāve, turpat, kur arī, kas tur vēl bija? Sitmani Prustā.
1: Peperkoka
0: sirds.
1: Tas atkal ir varbūt viens tāds paraugs, ka līdz šim nebija bijis solists, estrādes solists un tikai klavieres. Ja mēs tā paskatāmies, īstumā iepriekš pat nav bijis. Nu arī Noris Bumberis, mans bērns, ievads. Es tā neesmu, jā, par to romantisko līniju tādu nemaz nav daudz skandarbu, kur orķestris stāv mierā un ilgstoši divas minūtes mēs dodam iespēju izpausties. Lapsenes nāve, protams, visa, man liekas, tā kulminācija par to Viktoru runājot. Tur jau skaņu režisors Kārlis Rūtentāls varbūt mazliet viņi ir pārcenties, jo tur ir tīri tehniski jau tā balss ir tāda, apzināti vai neapzināti ir kropļota, un viņš tur kliedz, bet nu, šis laikam ir skaņdarbs, kur tas ir vietā.
0: Iederīgi.
1: Un tas ir iederīgi, jā. Viņš, kad viņš iekliedzās, tad viss pavadījums nosēžās burtiski.

0: Mistas cikls, protams, ir ļoti interesants un vērtīgs. Jā, kā tu teici, sit mani prustā un kas vēl tur bija. Ā, tur ir, piemēram, pierunātas arī sieviešu vokālā ansambļa dalībnieces uz tādu jau progresīvā roka pusi. Viss cikls ir ļoti vērtīgs.
1: Nu, un arī tajā Rigoletto motīvā, kur Lapčēnoks beigās, nu, burtiski izķērts, ka nokautā ir tā meita!
2: Un aiziet Verdī citāts.
1: Jā.
3: Bēdu fleitā, nokautais ir pā.

Ja mēs runājam par cikliem, es vēl gribēju ļoti aši piesaukt vecās Rīgas vitrāžas, un mēs klausījāmies līgotājus no šī cikla, par ko arī kāds jaunāks kolēģis, kuram es kaut kad prezentēju šo dziesmu, bija bezgal pārsteigts, ka tas ir Pauls, un tāda ir Margarita Vilcāne, un nu, tur bija arī ļoti ziņģiska gabala, bet šie līgotāji, man liekas, tā ļoti... Tā raupja un tīri un atkal ar vieglu pieskārienu folklorē.

0: Te ir interesanti, ka tie līgotāji ir tāds outsideris, tāpēc ka viņš ir ielikts platē jūras balss, bet tas jau ir vēlāks laiks, un interesanti, ka tur divi skandarbi tika tieši paņemti no vecās Rīgas vitrāžas, kas vēl ir vecā godība, gan ierakstu tehnoloģijas ziņā, gan arī vēl vispār. Te ir tur ir tas skanējums, kas ir pirmajās divās platēs, Telmana labā un tik dzintars vien, jā, vēl ka viss orķestris ieraksta pavadījumu. Tas ir tas, ka tas skanējums ir pilnīgi savādāks, un arī otrs skanējums, kas ir platē 12 asaras, ko dzied Nora, jā, viņš ir tā kā pilnīgi izskrīt ārā no visa tā kopējā albuma.
1: Jā, un interesanti, kad viss cikls netika likts.
0: Tieši tā, un pats labākais tagad ir.

0: tas, ka viņš ir ieskaņots. Viņš ir ieskaņots tiešām tajā pašā kvalitātē, kā šīs te pirmās divas plates ar nodomu kaut kam tālākam.
1: Jā, bet nu šis tālākais pagaidām nav īstenojies, un tad ir visas cerības vai no Zjersika rekords, vai Mārtiņa Krastiņa kāda iniciatīva vai tavēja. Jā.
0: Nu, cerēsim. Līdzīgi ir arī ar Velniņiem. Arī tas ir tajā pašā laikā arī nostrādāts, un arī tas pats sastāvs, tā kā tur ir iespēja tādu tieši nepublicēt to tā laika ierakstu izlasīt.
1: Un ja mēs uzzināsim, kas ir Velniņiem teksta autors, tad mēs būsim pavisam bagāti.
2: Iztikas minimums.
1: Mēs jau sarunā ar Svenu Kuzminu un Rihardu Bērziņu pieskārāmies Raimonda Paula disko periodam un nu, nenoliedzam Latvijā, varbūt pat arī Padomju Savienībā viņš bija avangardā šajā ziņā un nolasīja laikmeta tendences un dziesmu, ko mēs klausījāmies Jūras zvaigznes, varbūt pat nav tā visdiskiskākā, ne, diskoiskākā, kā būtu jāsaka.
3: Diskozākā.
1: Bet no Naktsputnu sērijas man tā likās savu laiku un joprojām ļoti pievilcīgi un jā, arī tāds ir pauzs.

0: Man atmiņā Ligitas Vidulējas filma Disko ēnā, kur arī Raimonds Pauls ir komponējis mūziku, un tur savukārt ir tas ārkārtīgi izteiksmīgais skats, kur tas bija Pētera baznīca, jā, jo tur bija stalažas uz rekonstrukciju. Un uz tām stalažām Juris Strenga šausmīgi ekspresīvi deklamēja par briljanta Butterfly.
1: Jā, vērtsakot mūziku izrādēja Sherlock Holmes. Jā.
2: Cilvēk, tu neesi arguments. Kaut dzīvs, tu pats dzīvi, ej! Ja visiem jāmirst, lai paliek mans briljanta butterfly, briljanta butterfly, spožais mans, gaismai,
0: gaismai. Jā, un es pie sevis domāju, arī tur ir kaut kāda pilnīgi nesavienojamu elementu savienošana. Kāds sakars briljanta butterflyam un baznīcas stalažām ar disko žanru, kur mēs vairāk iedomājamies spoguļbumbas un Bonnie M. un John Travolta baltā uzvalkā. Un šis neiespējamo elementu savienojums, šīs kaut kādas divas pasaules, acīm redzot, kurās maestro ir dzīvojis un visa radošā komanda tajā laikā. Tas ir acīm redzot tas, kas palīdz radīt kaut kādu pilnīgi jaunu vērtību pašu par sevi. Un ja mēs par filmām esam sākuši runāt, es gribēju jautāt jums, kungi, cik daudz patiesībā atbilst filma Tappers, kas it kā ir balstīta Raimonda Paula agrīnā posma motīvos.
1: Es skatījos pārāk sen, nemācēšu atbildēt.
3: Bet man būtu jubilēju aktualizēt. Es tik zinu, ka viņa ir tagad pa jaunu digitalizēta, un tad ir vērts viņu tiešām tad ir, tagad arī noskatīties.
1: Bet tev priesmīgs. Sven ir viedoklis.
0: Nu, jā, tāpēc, ka tur ir tāda izteiksmīga aina, kur šis Tappers noliecies kā tāds Blumberga kalpotājs līku tādu padevīgu muguriņu spēlē klavieres restorānā, un visi pārējie vienlaiku sēd bifštekus. Un tas viss notiek tādā svētsvinīgā noskaņā. Pārējie savukārt pār tiem bifštekiem ir noliekušies, kā Tappers pār klavierēm. Neizskatās, ka kādam sevišķi garšu. Un tad vienā pusē mums ir šī interpretācija, un otrā pusē ir it kā tas pats, bet ar briljanta butterfly un ar disko baznīcā un ar

0: tiem seksīgajiem Henriksonu pāra tērpiem. Lūk, nu, es nespēju šīs divas lietas nekādā veidā savienot.
1: Nu, bet mēs nevarētu pieņemt, ka cilvēki vienkārši ļoti mācāja spēlēties. Nu, viņiem bet... patika to darīt. Viņi bija gudri cilvēki un viņi gudri spēlēja.
0: Par to es nekādā veidā nešaubos. Jā, bet tā ir spēle, kas vienlaikus arī nav spēle. Tas tomēr ir arī rituāls.
1: Ļoti labi. Caur spēli mēs nonākam pie rituāla.
0: Jā, pavisam jā. Noteikti. Kāda veida rituāls tas ir arī nu, liels jautājums.
1: Jāskatieties paši un, jā.
0: Jā.
1: un vērtējiet un sauciet vārdā.
2: Ekspertu saruna.
1: Jā, redzījumā iztiks minimums, mums jau pavisam minimāls laiks ir palicis sarunai, un es vēl ļoti gribētu pieskarties Aijas Kukuls balsī, jo laikā es mīlētu Noru Bumbieru, man tomēr liekas, ka visu laiku viss izcilākā balss latviešu tā saucamajā nestrādē. Tātad līdz 90. Gadiem, līdz neatkarības gadiem ir un paliek Aija Kukula.
0: Aijas Kukules balss un Austras Skujiņas dzeja, man liekas, ir ideāls savienojums. No tur labāk nevarēja būt.

Es absolūti dievinu šo ciklu ar trim pilsētas romancēm, ko izpildīja Kukule un kas ir Astras Skujiņas dzejas vārdi.

0: teicu tik, ka drīz sāks sarmot mati. Un tomēr mīlu saproti Madonna.
1: Jā, nu šeit jau arī pilns kaleidoskops. Nu es teikšu, ka te parādās vispār tā unikālā Raimonda Paula singla recepte, ar ko viņš uzvarēja mikrofonu aptaujas. Tīri tādi praktiski aranžēšanas paņēmieni. Ja mēs paņēmām visus skenderbus pēc kārtas, tur nevajag arī būt mūziķiem. Tā no malas paskatāmies. Dedz zvaigzne, dedz ugunsputns, smaidas, Davaja Māriņa uzvarētāja, Ciela viņa kamolā tinēja. Un te jau uz beigām Sargies vēja visam ir gandrīz vai vienots tāds bungu ritms, tāds tap, tā tap, jā, kopā ar basa ģitāru. Ir kokā uzdzīta stīgu grupa pirmās, otrās violas, lai viņas netraucēs super augstā unisonā. Tā vienmēr ir savukārt altiem čelliem iedota kaut kāda pretkustības lejā, kā nedarīja citi aranžētāji. Ja, piemēram, zināmajam Gunāram Rozenbergam, ja viņš Raimonda Paula dziesmu ir noaranžējis, tad es kā taustiņnieks un ģitāris, mēs varam iet uztaisīt kafiju, jo visa faktūra ir noklāta, jā, viss ir noklāts, vienmēr viņš viņu izmanto kā harmonisku līdzekli. Bet ja mēs paklausāmies, nu tīri tā praktiski šīs dziesmas, visas arī Aie kukulei, ka tur stīgām ir iedota tāda unikāla melodiska līnija, jā, tas ir tas, ko viņš šajā laikā, 79 līdz pat tev piedāvātajam 85. gadam, tā ir viņa singla.

0: Un tevis piedāvātais ceturtais skriemelis arī ir interesants precedents. Es tepat paņēmu līdzi, tas tā ir tā retā situācija, izsniegt ar galvenā redaktora atļauju. Un tagad,
1: paskatīk.
0: Kas tajā laikā bija galvenais redaktors Latvijā?
1: Jā, interesanti.
0: Kurš tad nu bija tas cilvēks, kurš varētu iedot atļauju šim skaņdarbam noskanēt? Raimonds Pauls.
1: Raimonds Pauls.
0: Nu tātad, un interesanti, ka tu izvēlējies tieši rozā tārpiņu no šī visa...

0: Nevis studenta dziesmiņā. Tā kā tu esi ļoti labi precedenti vispār, ar ko mēs te nogriežam vispār arī latviešu estrādes dziesmas to klasisko izgājumu. 85. Gads tajā ziņā ir vispār tāds, kas robežšķirt. Nu, jums ir tad Raimonds Pauls aiziet uz tādām galējībām. Vai nu mēs esam remiksā ar mūsdienīgo ansambli un tiek jau atklēsas tīgu grupa un vokālais ansambls. Vai mēs esam tajā pif paf un pie vecās ziņas tajā jau mēs aizējam uz vanniņu mēs pamazām jau vējam. Tā kā 85. Gads ir veiksmīgi.
1: Neiedomājam daudzveidīgs mūžs. Bet es vēl gribēju piesaukt arī Durbi un Werneru Bokumu, jo man liekas, jā, ir, tas ir
0: 4.
1: Kriemēls, viss ir tieši.
0: Atšķirībā no iepriekšējiem šeit Durbi nostrādājas tieši ar aranžējumiem.
1: Jā,
2: kaut kur uz tās robežas starp Anniņu, vanniņā un visu iepriekš minēto ir tās svešā tās drēbes arī man tas ziedoļu
1: nu, man ļoti tekstu. Gribējās tās atcerēties, jo man likās, ka arī šeit parāda augsta klasa.
2: Tas ir interesanti, jo kad es pirmo reizi izdzirdēju šo darbu, man
1: nu,
2: likās...
1: Nu, nevar nosaukt par dziesmu.
2: Jā, tā ir...
1: Tas ir tāds, nezinu, plakāts.
2: Kaut kas tik šausmīgi, tāds neirotiski obsesīvs ir tajā, kā visu laiku tiek atkārtots tas teksts, vārdi un zilbes mainītas vietām, un kaut kā viņš atkārto un atkārto.
1: Tā ziedoņa talantīgā bezjēdzība. Jā.
2: Talantīgā bezjēdzība, un beigās tev pašam sāk kniest un spiest tās drēbes, jā, un tajā kaut kas tāds pilnīgi epileptisks vienā brīdī rodas.
3: Svešas paša drēbes ma. Svešas svešu drēbes ma. Sveši sirds zem drēbēm skan. Svešas paša drēbes ma. Drēbes svešas pašam man. Svešas drēbes svešas ma. Sveši paša drēbes spiež. Sveši drēbi vīles griež.

0: svešas paša drēbes man. Svešas sveša drēbes man. Svešas sirds un drēbēm skan. Svešas sveša drēbes man.
1: Nu jā, mums ir laiks rezumēt un kur dārdē mēs pieskarsimies, es domāju, kādā citā reizē un sarunā. Bet ja mums būtu izdevies parādīt mūsu klausītājiem, kur varbūt ir mazāk sakojuši līdz Raimonda Paula dairades agrīnajam un vidējam periodam, jums būtu izdevies parādīt viņiem to, ka šī cilvēka daudzveidība ir vienkārši fenomenāla, tad laikam mūsu uzdevums būtu sasniegts. Varbūt jums ir kāds vēl cits rezumējums.
2: Nu, tavs ieraksts, tu piedāvāties katalogs, tu sniedz tādu ieskatu komponists, pianists, un es liktu vārdu obligāti praktiķis.
1: Jā, un varbūt, ka ir vērts arī kliedēt to mītu, ka Pauls jau nearanžēja, un ka visu viņu dziesmu panākumi ir Vitālijs Daugavs un Gunārs Rozenbergs. Nu, nav tā, nepavisam.
2: Jā, katram ir viena trešdaļa, ja mēs paskatāmies tīri skaitlis, kas teiktu.
1: Jā.
3: Pie tevis pieminētajām regālijām man gribas pielikt vēl apmēram tādu titulu kā Rietumu aktuālās mūzikas kompilētājs, es nezinu, interpretētājs. Man ir tāda sajūta, ka viņš ir tik ļoti
1: lokalizētājs,
3: varbūt arī kombinācijas, variācijas un permutācijas.
2: Tas ir kaut kādā ziņā legalizētājs.
3: Importētājs. Lūdzu, klausītāji, padomājiet savas versijas, taču katrā gadījumā man liekas, no Raimonda Paula skaņdarbiem varētu sastādīt rietumu mūzikas vēstures tādu hrestomātiju tīri no skanējuma viedokļa, un tas ir ļoti interesanti.
1: Arī ļoti, ļoti daudz viena cilvēka mūžam, neskaitot vispārējo, ka mēs vispār neesam pat pieskāršies šajā sarunā. Es arī Silibriedis saku paldies sarunbiedriem, rakstniekam Svenam Kuzminam, mūziķim, aranžētājiem, restaurētājiem, Rihardam Bērziņam un skaidrs, ka Raimonda Paula mūzikā mums visiem vēl ir daudz ko atklāt.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām no 4. No rīta studijā Katrīna Liepzerē. Krievija šonakt veikusi uzbrukumu Ukrainas galvaspilsētai ar balistiskām raķetēm un Kijevā nogranduši vairāk sprādzieni. Ukrainas dienvidu austrumu pilsētā Zaporižā nogalināti 5 cilvēki un ievainoti 20, tā paziņojis reģiona gubernators. Krievija uzbruka pilsētā ar balistiskām raķetēm un vadāmajām bumbām. Zaporižā vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki un traucēta elektroapgāde. Naktī Krievija ar balistiskām raķetēm arī uzbruka Pavlradai. Kolumbijas rietumos vakar notika 7,4 magnitūdes zemestrīce, kas sagrāva daudzas ēkas. Bojāgājušo skaits pieauca līdz 111 cilvēkiem, tikmēr ievainoti 87 cilvēki, tā vēsta amatpersonas. Slēgtas vairākas lidostas un traucēta elektroapgāde un sakari. Pazemes grūdienas sašūpoja mājas arī kaimiņu valstī Ekvadorā, kur daudz cilvēki evakuējās no ēkām. Zemestrīce bija jūtama arī Panamā un Venecuēlā. ASV prezidents Donalds Trumps vakar parakstīja rīkojumu, kurā aicināts samazināt bērniem paredzēto vakcīnu skaitu. Prezidenta rīkojumā arī aicināts kombinēto vakcīnu pret masalām, cūciņām un masaliņām aizstāt ar 3 atsevišķām vakcīnām. Trumps jau sen apšaubīja šīs kombinētās vakcīnas drošību, lai gan pētījumā ASV un citās valstīs nav atklājuši nekādu saistību starp kombinēto vakcīnu un autismu. Rīkojumā ieteikt samazināt bērniem paredzēto vakcīnu skaitu no pašreizējām 18, ko ieteikusi Amerikas pediatru akadēmija, līdz 11 vakcīnām. Eksperti norāda, ka aizstājot laika intervāls starp potēm palielinās risks, ka bērni šajā laikā saslims, vai arī, ja potes ir vairākas, palielinās iespēja, ka vecāki neatvedīs bērnus uz visām potēm. Amerikas pediatru akadēmijas prezidents Andrew Rasins teica, ka Trumpa paziņojums rada nedrošību, bailes un apmulsumu, tur, kur tam vispār nevajadzētu būt. Viņš apstrīdēja Trumpa ieteikumus un uzsvēra, ka jāsaklabā iepriekšējās rekomendācijas. Tālāk par notikumiem pašmājās. No šodienas līdz 20. augustam Kuldīgas novadā Nīzgades pagastā Dzeldā Jaunsādzes centrs rīkos dronu nometni valsts aizsardzības mācības izglītojamajiem. 10 dienu ilgajā nometnē tās dalībnieki apgūs dronu apmācības programmu, aeronavigācijas un metroloģijas pamatus, gaistelpas klasifikāciju, kā arī iepazīsies ar nacionālajiem un NATO reglamentojušiem dokumentiem un maskēšanās pamatprincipiem. Savukārt Murjāņos notiks dronu izstrādes nometne. Tās mērķis ir sniegt valsts aizsardzības mācību izglītojumiem, teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas dronu projektēšanā un konstruēšanā. Kā arī interesējoši jauniešu mūsdienas tehnoloģiju izmantošanu valsts aizsardzības jomā. Svētā Jāņa baznīcā Rīgā no šodienas sāksies koncertu cikls Vasaras klasika. Pirmais cikla koncerts Baks pēc pederecisks notiks šovakar pulkstens 19. Kur līdz

0: su orķestrim Rīgā koncertēs ēķelniece Ilze Reine, bet pie diriģenta pulca būs Valdis Butāns. Šodien pulkstens divos Mārups novadē Piņķos notiks Ernesta Gulbja tenisa centra laika kapsules iemūrēšana. Vienlaiks notiks arī centrs pāru svētku pasākums. Gulbis ir ilgadējis Latvijas tenisa ranga līderis. Viņš savās profesionālās karjeras laikā sasniedza 10. Vietu ATP rangā. Kā ziņots, Ernesta Gulbja fonds atbalstīja Latvijas jauno tenisistus, piešķirot tenisa stipendijas. Dailes teātrs šodien sāks jauno sezonu, piedāvājot skatītājiem šovakar pulksten 6:00 pēdējo reizi noskatīties īgauņu režisoru tandēmā Enes Lisa Semperes un Tīta Osja iestudēju Meisters un Margarita. Izskan Latvijas radioziņas 4:00 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 16 grādi, pūš dienvrietumu vējš 3 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 94%. Dienā būs pārsvarā mākoņains, vietām debesis skaidrosies, tomēr daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, austrumos arī stiprs lietus un negaiss. Pūtīs rietumu, ziemē rietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā būs 17-21 grāds.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
2: Pētnieki liek pie sirds, ka es drīzāk esmu labs vecāks, nevis ja es nodrošinu bērnam visu, bet gan ļauju viņam patstāvīgi darboties.
1: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien, esiet sveicināti. Šobrīd Latvijas valsts saviem pilsoņiem un nodokļu maksātājiem finansē 3 medicīniskās apaugļošanas mēģinājumus, vai tas ir daudz vai maz, cik no tiem ir sekmīgi un no kā atkarīgs pozitīvs iznākums, vai to iespējams piedzīvot arī tad, ja pašam vai pašai nav lielu līdzekļu, ko ieguldīt papildu maksājumos, analīzēs, procedūrās un cik pacientiem saprotams un kopumā caurspīdīgs ir medicīniskās apaugļošanas process, par to šodien sarunā mani sauc Agnese Linka un ģimenes studijas ekspertu krēslos šodien. Ir Latvijas cilvēka reprodukcijas biedrības valdes priekšsēdētāja klīnikas embrions vadītāja ginekoloģa reproduktoloģa Zane Vītiņa. Labdien!
4: Labdien!
3: Arī klīnikas EGV vadītāja ginekoloģa reproduktoloģa Marta Slaidiņa šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Sveicināta!
5: Labdien!
3: Un priecājos šeit sveikt arī Madaru Senkani, kas vada atbalsta grupas sievietēm, kas piedzīvo neauglību, un Madara pēt šo jautājumu arī savu maģistra darba ietvaros. Labdien!
5: Labdien!
3: Visu pirms vērsīšos uz ārstu pusi no manis pa labi. Vai jūs varat piekrist tēzai, ka medicīniskā apaugļošana Latvijā kļūst izplatītāka? Vai to liecina arī statistika, ka vienkārši mums ir vairāk pāru un sieviešu, kas šo mēģina? Zene?
6: Medicīnisko apaugļošanu Latvijā nodrošina 6 privātās medicīnas apaugļošanas iestādes un faktiski reproduktīvās klīnikas. Šīs visas 6 klīnikas daudz gadus strādā nepārtraukt ļoti lielā noslodzē, un es nedomāju, ka tas ir vairāk. Es domāju, ka tas ir tikpat daudz, cik iepriekš klīnika skaits nav pieaudzis. Bija vēl viena klīnika, Mama Rīga, kas tomēr neturpina darbu, bet mēs visi strādājam un esam gana noslogoti, tā ka grūti pateikt, vai tiešām tas kļūst biežāk.
3: Respektīvi tā pieaugošā dinamikas līkne vai nu nav zināma, vai nu netiek novērota.
6: Nav Latvijā reģistra neauglīgo ģimeņu un medicīniskās apaugļošanas reģistra valsts līmenī, un nav arī vienīgais reģistrs, kas eksistrē, ir valsts apmaksātā medicīniskā apaugļošana un tās rezultāti. Un
3: tur
6: valsts apmaksātā pieauga, šobrīd mazliet krītas, pieauga līdz ar 41 gada sasniegšanu, ja, jo loģiski arī tā grupa, kura iekļāvās konkrētajā vecumā.
3: Tika paplašināta,
6: jā, bet kopumā es teiktu, ka nē, nepieaug. Pēdējos gados pat ir novērota tendence mazināties.
3: Mm-hmm. Bet tas nav tāpēc arī vienkārši, ka cilvēku fiziski kļūst mazāk reproduktīvā vecumā?
6: Jā, mēs tieši tā arī domājam.
3: Mm-hmm. Dr. Slaidiņa, kas piebilstams?
7: Jā, es vēlos papildināt tikai to, ka šī problēma vienmēr ir bijusi aktuāla. Katrs sestais pāris pēc Pasaules veselības organizācijas datiem saskaras ar auglības problēmām. Līdz ar to šie pāri vienmēr ir bijuši. Es domāju, ka tagad

0: Mēs par to runājam daudz vairāk un skaļāk, līdz ar to varbūt mums šķiet, ka šī neauglības tēma palikusi ļoti populāra un aktuāla cilvēkiem, un tā arī ir, jo mainās arī cilvēku dzīves paradumi. Arvien vēlākā vecumā sievietes plāno bērniņu, līdz ar to arī šis auglības jautājums viņām ir aktuāls un bieži vien viņas saskaras ar kādām problēmām. Bet vai pieaug šo neauglīgos pāru skaits, man ir ļoti, ļoti grūti pateikt, jo darbs mums ir bijis vienmēr un būs, un šie pāri būs. Jā.
1: Ja statistikas nav, tad nav. Kādi šobrīd ir nosacījumi, lai varētu pretendēt uz valsts apmaksātu medicīniskās apaugļošanas procedūru Latvijā? Kaut kas pēdējā laikā arī ir mainījies.
2: Ja runā tieši par neauglīgajām ģimenēm, par šo grupu, tad sievietē ir jābūt 40 gadus vecai ieskaitot, līdz pat 40 gadiem un 10 mēnešiem var uzsākt, faktiski 11 mēnešiem var uzsākt šo pakalpojumu.
1: Ir arī kāds zemākais slieksnis?
2: Jā, no 18, bet tik jauni pacienti mums praktiski nav, tie ir nu, tādi ļoti lieli retumi. Jā, pārsvarā tie cilvēki ir virs 30, nu, pārsvarā, teiksim, tā no 35 līdz 40.
1: Jā.
2: Jā, un varbūt pat vairāk sliecoties uz to 37-40 gadu vecumu pēdējā laikā. Jā, jo cilvēki, pieaugot slieksnim, pieaugot vecumam, cilvēkiem radās tendence atlikt šo jautājumu, jo valsts apmaksās arī mazliet vēlāk, tomēr tā iespēja palīdzēt samazinās. Tātad atpakaļ pie tā, kāda ir kritērija. Viens ir vecums, otrs ir šobrīd, no šī gada, mēs esam panākuši trešo, kā jau jūs minējāt, valsts apmaksāto medicīniskās apaugļošanas reizi, un par reizi skaita olnīcu stimulāciju un tai sekojošu vienu embriju transfēru. Faktiski reize beidzas ar embriju transfēru, embriju ievietošanu dzemdē, neatkarīgi no tā, ko mēs darām pirms tam, vai veicam olnīcu stimulāciju, negūstam iespējams vairākus embrijus vai tikai vienu embriju atkausējam un ievedam to dzemdes dobumā. Un par tātad valsts apmaksā trīs neveiksmīgas vai neskaitāmas reizes veiksmīgas procedūras, un par veiksmīgu skaita ne tikai bioķīmiskās grūtniecības iestāšanos, bet arī klīniskās grūtniecības iestāšanos, kas tiek definēta ar augļu olas vizualizāciju dzemdē. Neatkarīgi no tā, ir sirsniņa vai nav.
1: Šitien vajadzēs cilvēku valodā stāstu vēlreiz. Jā, trīs neveiksmīgas vai neskaitāmas veiksmīgas. Vienkārši dzīvē,
0: vienkārši
1: kā tas notiek.
0: Šo vārdiem sakot, jā, tiek veikts embriju transfers sievietei, un pēc šī embriju transfera neiestājas grūtniecība, tad tā ir viena stērēta reize, tā mēs varam teikt. Bet ja pēc šī embriju transfera, piemēram, pirmā embriju transfera, pacientai iestājas grūtniecība, tad nākamreiz, kad viņa vēlas bērniņu jau pēc dzemdībām, viņai pienāks vēl trīs reizes, ja tā var, ja tā vieglāk saprast.
1: Bet ir grūtniecība iestājas, bet pārtrūkst.
0: Un ja mēs redzam sonogrāfiski, jeb ultrasonogrāfijā augļa olu, tad tā skaitās kā veiksmīga reize, un pacientei pēc šīs diemžēl pārtraukušās grūtniecības pienāksies vēl trīs reizes.
2: Un kritērija jau nebeidzas, tātad nākošais kritērijs no šī gada ir iekļaut ķermeņa masas indeks. Tātad pacienta nevar saņemt embriju transferu, ja viņai ķermeņa masas indeks ir virs 35. Olnīca stimulācija var, bet arī tas nav pareizi visādā ziņā.
1: Tas ir ļoti, ļoti liels virsvars.
2: Olnīca stimulācija tomēr nevar. Jā, tātad, jā, virsvars, jo tas ir saistāms gan ar ārkārtīgi lielu medikamentu devu lietošanu, gan vāju olnīca atbildes reakciju, gan ar olnīcu olšūnu defektiem, gan arī ļoti nopietniem grūtniecības patoloģijas riskiem.
1: Nu, bet 35 ķermeņa masas indeks, tas tiešām ir ievērojums. Jā. Tur jau ap 30 ir diezgan izteikts liekais svars.
2: Jā, bet tā jau ir smaga aptaukošanās. Jā. Un savukārt paciente nevar saņemt embriju transferu, ja viņai ir pierādīts šķidrums olvados. Tie olvadi ir jālikvidē pirms tam, vai jālikvidē vismaz atējas vietu starp olvadiem un dzemdi, ja nav iespējams evakuēt pašus olvadus. Un trešais kritērijs.
0: Ja mums nav izdevies iegūt stimulāciju, olnīcu stimulāciju laikā, apaugļošanai derīgu olšūnu dzīves
2: trīs reizes,
0: jā, tad mēs saprotam, ka atkārtot atkal šādus mēģinājumus nebūtu mērķtiecīgi, un mēs piedāvājam pacientiem citus variantus.
2: respektīvi apaugļošana ar donoru ošūnu tiek apmaksāta, ne pašas donoru ošūnas, bet apaugļošana un embriju ievietošana zemdē tiek apmaksāta, bet par neliederīgu tiek uzskatīt

0: turpināt stimulāciju, ja nav izdevies iegūt apaugļošanai derīgas olšūnas.
1: Jūs pieminējāt, no šī gada mums ir izdevies panākt 3 mēģinājumus, ka valsts apmaksā. Tas bija svarīgi, lai tās būtu nevis 2, bet 3 reizes.
0: Tas ir ļoti svarīgi,
1: jo
0: vairāk iemeslu dēļ. Viens no šiem iemesliem ir ārkārtīgi dziļā demogrāfiskā bedra Latvijā. Jau 2016. Gadā es tik minēju, ka demogrāfijā ir krīze. Tomēr toreiz dzimstība bija 21 tūkstots. Pagājušajā gadā piedzima 11 600 bērniņi. Un samērā liela daļa no tiem bija valsts apmaksāta medicīniskā apaugļošana. Aizpagājušajā gadā tas bija katrs 20. Bērniņš, pagājušajā gadā tas bija katrs 25. Bērniņš. Bet tā nav visa statistika, jo tie bērni, kuri tiek ieņemti mūsu valsts apmaksātā medicīniskās apaugļošanas ceļā, bet piedzemdē ār Latvijā, tie ir tie diasporas latvieši, un tādi ir ļoti daudz, netiek ieskaitīti šajā statistikā.
1: Diasporas latvieši arī brauc šurp, lai saņemtu šo pakalpojumu?
0: Jā, bet dzemdē citur un nodokļus maksā citur.
2: Mm. Un tāpat ir arī pāri, kas par saviem līdzekļiem ar mūsu palīdzību ir ieņēmuši bērniņu un dzemdēti arī netiek skaitīti šajā statistikā.
0: Mm. Jā, un kāpēc ir svarīgi? Faktiski vienādas statistikas rezultāti ir gaidām un ir pierādīti pirmajās 3 solnīcas stimulācijas reizēs. Un par vienu stimulāciju tiek uzskatīta, tātad viena stimulācija, vienu ciklu, par vienu solnīcas stimulāciju ciklu uzskata olnīcu stimulāciju, punkciju, apaugļošanu, embriju izveidošanu un visus tai sekojošus embriju transfērus. Tātad statistiskie dati nemazinās šo 3 stimulāciju ciklu gadījumos.
1: Jā, šito vajadzēs pierakstīt un 3 reizes izlasīt.
0: Valstī apmaksā tikai 3 transfērus. Jā, un tas noteikti samazina iespējas mūsu pacientiem.
1: Cik apmēram valstī izmaksā viens šāds mēģinājums? Apmēram.
0: Atkarīgs no vecuma. No blakus
1: sasnimstām
0: no 3000 līdz 10 000.
1: Tas ir tas NVD rēķins, varbūt 3 un varbūt arī 10.
0: Jā. Mm.
1: Un ja pāris nāk tīri par saviem līdzekļiem, vai sievieti to darīt, tad tā summa ir tāda pati apmēram?
0: Valstīs tas izmaksā mazāk. Tas ir tas maksas pakalpojums NRADS aptuveni. Mm-hmm.
2: Tas ir ļoti, ļoti atkarīgs no pacientas vecuma un mums ļoti grūti pateikt šādu konkrētu summu, jo, protams, jo jaunāk ir pacienti un labākas ir viņu solnīcu rezerves un mums nepieciešams mazāks medikamentu daudzums,
1: līdz jo lētāk tas būs.
2: Valstī tas izmaksās lētāk. Mm-hmm.
0: Un visdārgākie ir tieši medikamenti šajā visā stāstā. Mm-hmm.
1: Rinda šobrīd Latvijā uz šo pakalpojumu ir vai ir likvidēta?
0: Nav. Iestājoties, jebkurā dienā iepriekšējā mēnesī, nākamā mēneša sākumā, pirmajā, otrajā nedēļā tiek sagaidīts uzaicinājums no valsts.
1: Mm-hmm. Jo pirms pāris gadiem, varbūt ne pirms pāris, varbūt vēl nedaudz senāk, es atceros, ka mēs šeit tikāmies un runājām par to, cik gara ir tā rinda, kā tur jāgaida.
0: Jā, tie bija 2 gadi, dažreiz pat 3 gadi, bet jā, tika piešķirts papildus finansējums, tur gan valsts mūsu ir malacīta, jāatzīst, ka valsts tika piešķīra šos papildus līdzekļus, bet to trešo reizi mums bija gaužām grūti panākt, jo nebija gluži tā, ka mums deva. Mēs ļoti prasījām savu pacientu labā.
1: Mm-hmm. Kopumā ir iespējams lēst, cik latviešu bērniņi ir piedzimuši, Latvijā bērni ir piedzimuši ar medicīniskās apaugļošanas palīdzību.
0: Pēc valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas vairāk kā 4500 kopumā nav iespējams, tāpēc mums nav reģistra.
1: Nu jā, kā jau sākumā noskaidrojām. Jūs teicāt, valsts malacīta vispār kopumā vērtējot mūsu situāciju Latvijā ar šīm 3 reizēm un ar to visu, ko jūs mēģinājāt man nesevišķi attapīgai izklāstīt, kāda ir tā procedūra. To visu kopumā novērtējot Latvijā ir labi ar šo lietu?
2: Latvija noteikti ir gājusi uz priekšu un Latvijas sievietēm ir iespēja saņemt šo pakalpojumu. Es domāju, ka mēs ar savu kvalitāti noteikti varam lepoties, un Latvijas iedzīvotājiem ir labi, labs pakalpojums, ko viņi saņem.
1: Nu, bet ja to grozu mēs salīdzinām, es nezinu, ar kaimiņu valstīm, citām Eiropas valstīm, kāda mūsu situācija?
0: Tā tad Eiropā ir tāda pacientu organizācija, kas rada ik gadu pacientu, tā kā demogrāfijas veicināšanas atlasu. Tur dažādas valstis tiek iedalītas dažādās krāsās, un Latvija, diemžēr, tomēr ir lejas galā, pie sarkanā gala.
1: Bet kas mums tur novieto?
0: Mums tur novieto vairākas Nians, problēmas. Viena no tām ir, piemēram, šīs 3 reizes. Jā, tas ir gaužām maz, citur ir apmaksā.

0: Neskaitāms skaits, bet kas ir labi Latvijā, mums ir neierobežots medikamentu grozs. Nu, labi, tikai viens medikaments šobrīd ir pieejams noteiktai vecuma grupai, bet pārējie visi ir pieejami neskaitāmā daudzumā. Cik pacientiem ir nepieciešams, tik arī viņš saņem, viņam nav jāpiemaksā klāt par medikamentiem. Mums tur novieto dzimumšūnu donoru pieejamība, mums tur novieto ģenētiskā testēšana, lai gan to mēs esam panākuši, bet būtība, nu, līdzvērtīgu pasaulē un pat krietni pārsniedzot pasaules līmeni, mums tur novieto fertilitātes atlikšanas, tātad dzimumšūnu saldēšanas neiespējamība, faktiski
1: tām pacientēm, kuras vēlas.
0: Kuras vēlas vai kurām ir medicīnas indikācijas, ir noteiktas patoloģijas un diagnozes, kur gadījumā ir gaidāms priekšlaicīgu gulnīcas izsīkums vai priekšlaikus menopauze, un vismaz šai grupai būtu nepieciešama valsts apmaksāta palīdzība šo olšūnu saldēšanai. Mūsu valstī tiek apmaksāta olšūnu saldēšana pacientiem, onkoloģiskiem pacientiem pirms ķīmijterapijas, bet netiek apmaksāta pirms staru terapijas un pirms radikālas operācijas.
2: Jā, par to arī ģimenes studijā esam runājuši.
0: Jā, citviet ir atļauta un vairumā Eiropas valstīs ir atļauta altruistiskā surogācija. Mums tāda nav, bet tāda pacienta mums ir ļoti daudz un tas noteikti būtu nepieciešams panākt. Citviet ir atļauta pat 19 bērniņu radīšana no vienu dzimumšūnu donoru. Mums ir 3 bērniņi, un ar to arī tā palīdzība tiek limitēta. Mēs gan esam maza valsts, un tur ir arī savi apsvērumi. Jā, bet tāpat laikā tas, ņemot vērā, ka dzimumšūnu donoru ļoti trūkst. Šobrīd jau faktiski mēs iepērkam tās šūnas, mums pašiem savu donoru gan drīz vai nav. Tad tas ļoti ierobežo iespēju cilvēkiem kļūt par vecākiem, tiem, kuri varētu.
2: Šeit es dzirdu vietu diskusijai vēl ļoti, ļoti daudzos un dažādos virzienos, bet paturēsim fokusu uz to, kas ir iezīmēts šodien. Mādara ir pacietīgi klausījusies, beidzot gribu dot arī jums vārdu. Tā jūsu pieredze ir gan personīga, gan arī profesionāli. Jūs esat pati gājusi cauri uz savas ādas medicīniskās apaugļošanas vairākiem piegājieniem un arī pētat šo jautājumu akadēmiski savās psiholoģijas studijās, ja nekļūdos. Kāds ir tas jūsu stāsts?
3: Jā, tiešām ļoti visaptvaroši, kā jau jūs minējāt, gan personīgs un tiešām vairākus ciklus. Un paldies valstī, kas tiešām ir malacīte un arī mums ir devusi šo iespēju, kas gan nav rezultējusies, kā pētījumos saka, dzīvi piedzimuša bērna izskatā. Tāpat arī vadot atbalsta grupas, mēs katru reizi runājam un minam vārdā gan dakteris un komplimenti no manis, esmu dzirdējis par katru no jums ļoti silts stāstus, gan pateicību valstī, bet, protams, ir arī tādi, nu, tādi šaubīgi un momenti, kas, jā.
2: Liek diskutēt, no, jā, jā.
3: Parunāt, jā, un diezgan, un arī rakstot, jā, maģistra un arī iepriekš pētījums psiholoģijas studiju ieturos, man tieši akadēmiskā interese ir, kas dažām sievietēm liek turpināt medicīnisko apaugļošanu, citām savukārt nē.
2: Jūs vadāt arī atbalsta grupas sievietēm, kas piedzīvo neauglību, un arī aktīvi komunicēt par šo jautājumu sociālajos mēdījos, kāda aina un kāda problemātiskie aspekti tur iezīmējās?
3: Tad, ja mēs sākam par problēmām, jau iepriekš tiešām izklausās tā ļoti jauki, un es negribu būt sātana advokāts, un tiešām gan ārsti, visu cieņu un mīlestību ārstiem, gan valstī. Bet tā lielākā problēma šajās, ja mēs runājam par izmaksām un medicīniskās apaugļošanas procesu kā tādu, ir liela gaidu un realitātes nesakritība, liela neskaidrība un atklātas tiešas komunikācijas trūkums, cilvēcīga un tāda psiholoģiska atbalsta nepieejamība, kas, manuprāt, ir tas nākamais solis valsts atbalstā, par ko es pastāstīšu vairāk, un kas ir ļoti nepieciešams, par ko es pastāstīšu principā šobrīd, jo starp faktoriem, kāpēc pāri neturpina medicīnisko apaugļošanu, pašā augšpusē ir psiholoģiskais distress. Tas nozīmē, ka cilvēks psiholoģiski vienkārši nejaudā, varbūt fiziski, varbūt pat finansiāli viņi to spētu, bet tā kā tas ļoti daudz prasa gan neauglību

0: pati ir saistīta ar milzīgiem riskiem, kas gan palielināta iespēja depresijas simptomiem, trauksmes simptomiem, tā ir milzīgs trieciens identitātei, tā ir liela tāda tabū tēma vēl joprojām, lai gan, kā jau daktirs minēja, par to runā vairāk un atklātāk, bet vēl joprojām tā ir tēma, ar ko ir saistīta ļoti liels vainas izjūta, kauna izjūta, klusēšana, un šis viss padara šos pacientus ļoti ievainojamus. Un tās cerības ir ļoti augstas un cerībām ir jābūt, jo citādi jau mēs to nedarītu un neturpinātu savu ceļu pie bērniņa. Bet cerības ir jāsavieno ar to realitāti, lai neataptos no cerību augstumajiem pavisam zemu dubļos un cilvēki jau pēc vidēji 30%, nu apmēram 30% pacientu pārtrauc šo ārstēšanu pēc pirmā neveiksmīgā cikla. Bet mēs zinām, ka ar vienu pieaug, jo vairāk cikli tiek veikti, jo lielāka iespēja, ka bērniņš tiešām tiks šādi sagaidīts, ja pirmajā ciklā, daktars noteikti zinās precīzāk, bet apmēram tā ir nu, tā ap 20-25%, protams, esam milzīgi atkarīgs no vecuma un iepriekšējās grūtniecības pieredzes un tā tālāk, bet nu vidēji. Un tad, ja mēs tiekam līdz sestajam ciklam, tad jau tie ir ap 60%, nu tajā pašā vidējā temperatūras slimnīcā. Kas nozīmē, ka būtu ļoti vērtīgi, ka ir ne tikai šī iespēja, ka ir šie valsts piedāvātie trīs cikli, ko es tiešām redzu, kad sievietes ir, es neteiktu, ka sajūsminātas, bet ir liela pateicība, ka šāda iespēja ir, bet tas, ko es tikpat ļoti redzu gan pētījumos, gan savā pieredzē, gan citu sieviešu pieredzē, ka nav tās psiholoģiskās jaudas tiem trīs cikliem, jo, nu jā, Ja trešdaļa jau pēc pirmā neveiksmīgā, tad tas atbalsts būtu ļoti nepieciešams, lai būtu spēka izmantot.
1: Mm-hmm. Kas vispār nosaka to, no kā ir atkarīga izdošanās un kāda tā ir procentuāli pirmajā, otrajā, trešajā piegājienā?
2: Jā, protams, ir ļoti daudz faktori un patiesībā arī pēc tādiem jaunākajiem datiem, ja ir seši, secīgi embriju transferi ar labas kvalitātes embriju. Šis veiksmes kumulatīvais procents pat ir 95%. Tas ir, bet tas ar nosacījumu, ja ir labas kvalitātes embrijas.
1: Un kas par to atbild?
2: Ģenētika. Un ļoti bieži ir tā, ka mēs dažreiz pat nevaram dabūt divas vai trīs labas kvalitātes embrijas. Ja? Un tad ir šis stāsts par šiem faktoriem, kas to ietekmē, kas ietekmē šo veiksmes procentu. Un, protams, viss svarīgākais ir vecums. Tas ir vecums, kas ietekmē ne tikai ošūnu kvalitāti, bet arī spermas kvalitāti, bet, protams, vairāk tiek runāts tieši par ošūnu kvalitāti. Un tāds vecumas liekšnis, 35 gadi, ir tāds nogrieznis pēc kā, samazinās ošūnu kvalitāte. Krīt,
1: jā, bet tieši tas ir tas vecums, kad mēs nākam uz tām klinikām.
2: Palielinās tieši spontāno abortu risks. Mm. Jā, un tas ir tas, kas ietekmēs, viens no faktoriem, kas ietekmēs šo pavisam noteikti. Mm.
1: Statistika par to, cik gadījumi izdodas pirmajā, otrajā vai trešajā piegājienā mums Latvijā ir?
3: Latvijā pēc piegājieniem nav, bet Eiropā vidēji tātad par labu rezultātu tiek uzskatīts, ka grūtniecība, bioķīmiskā grūtniecība iestājas 33 līdz 40%. Latvijā mēs esam krietni pārāk par Eiropu vidēji, ja skatās uz to valsts procesu.
1: Tas ir pirmajā reizē vai tas viss
3: tas
1: trīs?
3: Tas ir kopumā. Mhm. Ja skatāmies uz to valsts procesu, tad pagājuši gadu tika veiktas 760 valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas, kas rezultātās ar 455 Latvijā noritošām dzemdībām. Tas ir ārkārtīgi augsts rezultāts. Arī iepriekšējie divi gadi līdzīgi 1265 piecas procedūras, kas rezultājās ar 742 dzemdībām Latvijā. Tātad mums ne tikai iestājas grūtniecība, ko mēs precīzi nezinām tos datus, jo NVD to nezin kāpēc slēpj. Bet NVD neslēpj dzemdību skaitu, ja, un dzemdības ir vairāk nekā 50%. Tātad mēs esam ļoti labi, un kāpēc mēs esam labi, es domāju, ka viens no faktoriem ir tas, ka šī medicīniskā paaugļošana ir privātās medicīnas paspārnē, un šajās klīnikās ir iespēja pieņemt lēmumus mērķtiecīgus, apējot birokrātiskos iepirkumu procesus, kas dažkārt pat gadiem,

0: aizskavēt to attīstību, un mēs savā starpā konkurējam ar rezultātiem. Un tieši rezultāti ir tieši tie, kāpēc pacienti pie mums nāk. Jā.
1: Ir kaut kur iespēja cilvēkam no ielas iepazīties ar šiem rezultātiem, savstarpēji salīdzināt klīniku, darba efektivitāti Latvijā 6 vietas un tā, uz kuru tas tagad es iešu?
0: Tas aiziet no mutes mutē, tāpēc, ka NVD apkopo kopējos datus, un viņi mums nesniedz informāciju, kurā klīnikā cik procenti ir bijuši pozitīvi, pie kam ir viena klīnika, kur nekad nenodod savus datus Eiropai. Nu, tāds bija līdz šim divas, tagad ir par laimi viena jau sākus arī dalīties ar šo informāciju, bet tā viena nekad oficiāls datus nevienam nav sniegu.
1: Aizbildinās ar komerci noslēgumu.
0: Bet jā, tā kā tas likumā nav pateikts, tad līdz ar to šī klīnika nedalās ar informāciju. Līdz ar to mēs varam pie kam Eiropa vaicā nevis pagājušā gada datus, bet apmēram 4 gadu vecus datus. Līdz ar to tas arī vairs nav gluži objektīvi, jo ir mainījušies cilvēki, mainījušies, nākuši klāt jauni, ja, kāds aizgājis projām un nākuši klāt galu galā arī tehnoloģijas, ko mēs izmantojam.
1: Un par tiem Madaras pieminētajiem psiholoģiskajiem aspektiem un grūtībām, kas jums par to ir komentējams, cik lielā mērā mūsu pacientiem šeit vai pacientēm tiek vai netiek kāds atbalsts?
2: Madarai pilnīgi arī taisnība, tie ir šie 30% no pāriem, kas pārtrauc ārstēšanu pēc pirmās neveiksmes. Un tas ir arī noteikti ārsta lauciņā. Lauciņā akmens, kādā veidā mēs atkal izskaidrojam šīs ekspektācijas un realitāti, un ļoti bieži nepieciešams šis skaidrojošais darbs, ka pēc pirmajām neveiksmēm mēs neapstājamies, un mums ir skaidrs rīcības plāns. Ļoti bieži arī es izmantoju modernās tehnoloģijas, tātad telefonā planšetēs parādu pacientai datus, jūsu vecumā ir tāds un tāds, piemēram, šis olnīcu rezervju rādītājs vai antimillera hormons vai folikulārais aparāts un skaits, jūsu partneru vecums ir tāds, un mums ir tāda iespēja, ka mēs dabūsim dzīvi dzimušu bērniņu. Vai ka cik nepieciešams ir dabūt labas kvalitātes olšūnas, lai mēs dabūtu embriju. Un tajā brīdī, kad tu parādi šādus datus, pacientei kļūst arī skaidrs, aha, skaidrs, man ir 40 gadi, visdrīzāk ar vienu stimulācijas reizi, lai es dabūtu labas kvalitātes embriju, varbūt pat nepietiks. Un jau sagatavojas, ka šis būs tāds maratons, un tas nebūs tāds sprints, ko mēs skriesim. Psiholoģiskais atbalsts ļoti bieži pacientiem jau nākot pie mums ir savs, viņas pašas ir gājušas terapijā, un līdz ar to mūsu pacienti ir ļoti motivēti un, es gribu teikt, izglītoti. Es tiešām ar lepnumu varu teikt, ka mūsu pacienti ir izglītoti.
1: Un acīm redzot maksāt spējīgi, jo terapija arī nav lēts prieks, protams.
2: Jā, protams, bet vienmēr ir jāskatās, kas ir prioritāte, un ļoti bieži varbūt šī terapija ir jānoliek kā prioritāte citām lietām, ko mēs varam atlikt, un tas ir gan ārstiem, gan pacientiem jāzina.
1: Madaršim var piekrist, tieši tik vienkārši ārsts izstāsta vienā sarunā, ka tas nebūs ātri un ar pirmo reizi ļoti iespējams neizdosies un viss kārtībā?
3: Negluži, bet es klausījos un ļoti priecājos par to, kā daktars Laidiņa stāsta par šo izglītošanas momentu, jo pētījumi rāda, ka tiešām tikai ap 27% pacientu tā adekvāti un realistiski novērtē savu iespēju, cik liela ir iespēja, ka man piedzims bērniņš šādā veidā, un vairāk nekā gandrīz 60% pārvērtē šo iespēju. Un tiešām varbūt nepatīkam ieraudzīt šos skaidrus, tā kā jūs teicāt, nu, fakti ir tādi un iespēja ir šāda. Bet tas ir ļoti, gan pētījumi rāda, gan arī pieredze rāda, ka tas ļoti palīdz. Tās realistiskās gaidas, ka tev kājas ir stabili uz zemes, un tu rēķinies, tā kā jūs minējāt, ka tas būs maratons, ka tā nebūs viena pietura, un tu vari sadalīt resursus, nevis iet uz to pirmo ciklu, tā kā ar visu tajā iekšā, un pārējiem, nu, tam maratonam spēka nepietiek. Un, bet tā, es ļoti priecājos un brīnos un baudīju, kā jūs stāstījāt par šo izglītošanu, jo gan tā globāli, nu, kas ļoti parādās pētījumos, gan arī no sieviešu stāstiem, nu, ka tā nav, es pat gribētu teikt, ierasta praksa, diemžēl.
1: Ka ārsts šādi izskanro.
3: Jā, ka tiek gan pirms uzsākt pašu procesu vai pirms papildu procedūrām, kas ir vēl

0: atsevišķi stāsts vai pēc neveiksmīga cikla, ka mēs apsēžamies, ok, mēs esam pirmajā neveiksmīgajā ciklā mūsu maratonā, turpmākais pants ir tāds un tāds. Un kāpēc, jo nereti, nu, kas parādās arī tādos kvalitatīvos pētījumos, arī no mediķu puses, ka ir tomēr vēl tāds, es gribētu teikt, mīts, ka ir jāuztur pozitīva attieksme, ka ir jums viss sanāks, jums viss būs, mēs visu izdarīsim. Arī pozitīvie stāsti tiek izcelt ne tikai no mediķu, no sabiedrības puses arī. Un tā kā šeit ir tas milzīgais kauns un vainas izjūta, kas parādās nu, šai medicīniskai diagnozē vairāk nekā citiem, jo, nu jā, kas ir ļoti saistīta ar identitāti. Tad tie, kuriem ir neveiksmīgi, īpaši nevēlas par to dalīties un stāstīt, jo tu vaino sevi lielākoties. Un tāpēc, nu ja, un tādēļ tas ir viens no pamatojumiem, kāpēc ārsti izvairās varbūt, nu kāpēc, lai tās sievietes sabēdās, kad viņi ierauga, nu man ir 15%, nu tā kā brīnišķīgi. Varbūt viņi aizies prom un vispār vairs nenāks. Bet tas, ko rāda pētījumi, ka tomēr ir ļoti svarīgi, ka cilvēks to apzinās un tad viņš izprot savus resursus un nāk ar tādu apzinātu attieksmi un ir gatavs arī strādāt, vai ne? Tā varētu teikt, kopā strādāt.
1: Gaidas ir realistiski, tā teikt.
2: Bet tāpat laikā es arī gribētu piebilst, neapšaubā mēs mēģinam izglītot, taču mums ir jāstrādā ar dažādi funkcionējošiem cilvēkiem, ar dažādiem personības tipiem, un cilvēks no cilvēka tik ļoti atšķiras, viens visu saprot, un jau ir izlasījis, sagatavojies, faktiski jau šo stāstu mums pats atnes, otram ir jāstāst tieši no nulles. Jā, un mums ir jābūt kaut kur pa vidu, jāuzstāst tā cilvēka personības funkcionēšanas veids, un viņam nepieciešama attieksme, bet tāpat laikā mēs jau arī esam tikai cilvēki ar tikai 30 minūšu ierobežot laiku vienas vizītes ietvaros.
1: Es gribētu īsi atgādināt Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, kāds ir medicīniskās apaugļošanas process un iespējas šobrīd Latvijā. Un sarunā piedalās ginekoloģis, reproduktoloģis Zane Vītiņa un Marta Slaidiņa, kā arī Madara Senkana, kas vada atbalsta grupas sievietēm, kas piedzīvo neauglību. Un saruna ģimenes studijā mēs tūdaļ turpināsim.
3: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Par tām papildu izmaksām, kas arī šeit jau ieskanējās arī redzījuma sākumā, un Madara arī nu pat pieminēja, es esmu dzirdējis tādu tēzi, ka valsts apmaksāts Latvijā šis process ir tikai tad, ja tam piesakās divi veseli cilvēki, kuriem nezin, kāpēc, nezinām iemeslu dēļ nevar būt bērniņi nesenāk, un tikai tad, ja viņiem viss tā gludi notiek bez mazākās aizķeršanās, tad viņiem nav jāiegulda savi līdzekļi. Vai tam var piekrist? No ar cik lieliem apmēram tēriņiem ir jārēķinās pacientam, kurš nāk uz valsts apmaksātu procedūru? Dūru, bet kaut kā arī savus maksu viņam būs jāaptver apmēram par kādām summām ir runa.
2: Tātad, ir divi veseli cilvēki, kuriem, piemēram, vienīgais auglības traucējuma iemesls ir olvadu faktors. Tad viņš var rēķināties, ka viņam nebūs jāmaksā tieši ne par ko. Bet tāda tiešām ir ļoti maz. Pārsvarā tomēr ir kombinēti neauglības iemesli, tādu izolētu vīriešu vai sieviešu faktoru gandrīz vai nav. Tiešām...
1: Jā, ir kaut kāda daļa, kur arī nevar atklāt, jā, tā kā neauglības iemesls.
2: Sākotnēji, bet medicīniskās apaugļošanas procesa ietvaros, tā ir ne tikai terapeitiska metode, tā ir arī diagnostiska metode, un šo diagnozu mēs palēnām uzstādām. Piemēram, iedzimts olšūdu defekts sākotnēji izskatās divu veseli cilvēki, bet tikai pēc olnītes punkcijas ieraugot olšūnas, var redzēt, ka un pat ne pēc pirmās stimulācijas mēs šādu smagu diagnozu uzstādām, pat ne pēc otrās, mainot protokolu, mainot molekulas, mainot stimulāciju veidu, arī pēc trešās mēs iegūstam tikpat nekvalitatīvas olšūnas ar tādiem pašiem defektiem, tad šo diagnozu mēs stādām. Mm-hmm. Tā ir, piemēram, tā daļa, kura skaitās bez iemesla. Tad ir, ja gadījumā grūtniecība neiestājas pēc diviem embriju transfēriem, faktiski trīs embriju transfēriem, pie noteikuma, ka domājams, embrijs ir kvalitatīvs un arī dzemdi ir kvalitatīvi, jo ne tikai embrija kvalitāte liecina par to, vai grūtniecības spēja iestāties, bet arī dzemdes faktors ir būtisks. Ja neiestājas, mēs ejam dziļāk iemeslos, un šo iemeslu nojautāšanu un atklāšanu var izmaksāt pat 2000. endometrija receptivitāte, piemēram, var nebūt gluži 5. dienā pēc ovulācijas spējīga dzemdu uzņemt 5. dienas bērniņu. Tā iespēja var būt novirzīta pa labi vai pa kreisi. Var būt hronisks iekaisums dzemdē, var būt noteikti mikrobiotika.

0: jomas izmaiņa, varbūt imunoloģiskie faktori, kas ir pilnībā savādāk. Mm. Tā ka,
1: atbildot uz to jautājumu, cik liels tās papildu izmaksas var izveidoties?
0: Atkarīgs no vecuma, atkarīgs no iemesla, sākot no nekā. Mm. Tad, ja ir tikai, piemēram, spermas nenobriedušo spermatozoīdu daudzums pietiekam liels, tad 330, līdz pat iespējams, ja ir vajadzīga sieviete ir ap 40 gadiem, dažkārt tie ir arī, nu, visi 3000, jo ir nepieciešams ģenētiski testēt embrijus.
2: Es tikai vēlos piebilst to, varbūt no pašiem sākumiem ejot. Jā, pārim būs jārēķinās ar izdevumiem, jo ir nepieciešama arī izmeklējumi. Un kā jau arī daktere Vītiņa minēja, tā nav sievietes neauglība, tā ir pāra diagnoze. Un, piemēram, lai mēs varētu saprast, kas notiek vīriešu pusē, mums nepieciešams ir spermas izmeklējums, jeb spermogramma. Un mūsdienās nav tikai viens spermas izmeklējums, ir funkcionālie testi, kas mums ļauj labāk saprast prognozi, kādu mēs iegūsim. Un tos gan pacienti sadz paši par saviem līdzekļiem. Ja ir nepieciešams noteikt analīzes, kas ir saistīts ar seksuāli transmisīvām slimībām. Arī tas sastādīs sākotnēji daļu no izdevumiem. Un tas ir tāds pamats, ar ko pacientam ir jārēķinās nākot pie ārsta reproduktologa. Jā, tev vizīte seksa valsts, bet būs izmeklējumi, ko valsts sedz asinīs noteikti infekcijas slimības, bet daļu valsts nesedz. Un tie mums ir esenciāli nepieciešami, lai mēs varētu nodrošināt drošību un apstākļus nodrošināt tiem pacientiem droši, kādās mēs strādājam. Mm.
1: Nu, ja jums visi tie pāri, kas atnāk un veic šīs procedūras, būtu jāsadala kaut kādās daļās, tad cik liela ir tā daļa, kas nepiemaksā gandrīz neko, cik ir daudz tādu, kas piemaksā 100 un cik ir daudz tādu, kas piemaksā 1000?
0: Nu, tātad apmēram 20% nepiemaksā neko, lielākā daļa piemaksā līdz 1000, ja, lielākā daļa, un tad ir salīdzinoši neliela daļa, apmēram 5%, kuri maksā vairāk.
1: Mm-hmm. Jo mums arī ģimenes studijā, es pati un atpakaļ mūsu arhīvus ir bijusi pirms 5 gadiem tāda līdzīga diskusija, ka paciente pie mums vērsās klausītāji, rakstīja garu vēstuli, kā viņa ir gājusi vairākās klīnikās šo procesu un ka viņai ir bijis ļoti sarežģīti nošķirt un izprast, kuri bija tie pamatotie izmeklējumi, analīzes, manipulācijas, ko viņai piedāvāja vienā vietā un tā viņai aizgāja uz otru vietu, kur process noslēdzās sekmīgi, bet tur jau bija daudz, nu, mazākie kā tas izvēļu gross, un tad mēs toreiz rīkojām diskusiju, un šobrīd iespējams, ka tas joprojām ir aktuāli jautājums par to, cik no, tā viss ir obligāti nepieciešams un cik lielā mērā ir kaut kāds piedāvājums no klīnikām, kas ir piedāvājums cilvēkiem, kuriem nauda nav problēma un kuri vienkārši grib visu nopirkt, ka šajā pakalpojuma grozā ir iespējams un jūs esat gatavi piedāvāt ļoti daudz, ļoti specifiskas analīzes.
2: Droši vien būtu jāsaprot to, ka reproduktoloģija ir ļoti progresīva metode un salīdzinoši jauna metode. Līdz ar to tie soļi, kas notiek reproduktoloģijā un atklājumi ir nu, tādi bija, kā saka, lieli un nozīmīgi, un vienmēr tas, ko seksa valsts ies roku rokā ar šiem jaunākajiem pētījumiem un jaunākajiem metodēm, ko mēs varam izmantot. Līdz ar to mēs vienmēr informējam pacientu, ka ir šīs te valsts sektais pakalpojums, kas jums pienāks.
1: Nu, minimums.
2: Ir papildus metodas, ko mēs piedāvājam, kas vienmēr tiek izskaidrots, ko katra metoda. Es nevaru runāt par visiem, es runāju to, kā es runāju ar cilvēkiem. Tātad pacientam tiek izskaidrots, ko nozīmē katra metode. Vai, piemēram, ir šī te ICSI metode, ja, kad mēs ievedam spermatozoidu iekšā ošūnā, piemēram, pie smagām spermas patoloģijām. Vai pacientiem, kuriem ir iepriekš bijuši atkārtot spontānie aborti, vai pacientei ir pāri 40 gadiem šī te ģenētiskā izmeklēšana embrijiem, kas ir PGTA metode.
1: Tur vispār droši vien iespējas ir bezgalīgas, vai ne, ģenētiskajā izmeklēšanā.
2: Ilgi par šo, jā. Bet tāpēc jau pacients nāk un ir šī saruna ar ārstu un veido šī pacienta ārsta alianse, lai ārsts pacientam izskaidrot, kādas metodas ir nepieciešams un iespējams, un pacients pieņemtu informētu lēmumu. Mm-hmm. Neviena no šīm metodēm nav obligāta. Tas ir jāsaprot. Bet mēs izskaidrojam, kādu rezultātu mēs varētu sagaidīt, ja mēs izvēlamies šo metodi. Mm. Un mēs vienmēr arī sakam, tas nenozīmē 100% grūtniecības iestāšanos. Mm. Nē, bet tas var samazināt neveiksmes.

0: Madar, kā tas no jūsu perspektīvas izskatās? Es zinu, ka jūs esat arī runājusi ar savas kopienas sievietēm par šo, nu tā vienkārši jautājot, vai cilvēks bez lieliem papildu ienākumiem var nonākt pie sekmīga rezultāta vairumā gadījumu caur medicīniskās apaugļošanas procesu Latvijā?
1: Iespējams, ka var, kā jau daktori minēja, tad iespējams, ka tie ir tie 20%, bet es veicu arī tādu nelielu aptauju, kur piedalījās, kas nav zinātniska aptauja, tā ir vienkārši Instagram aptauja, kurā piedalījās 146 dalībnieces, kas tomēr diezgan ievērojams skaits, un 54 no tām ir izmantojis, pareizāk sakot, 89% no tām ir izmantojuši vismaz vienu no šīm papildu procedūrām, metodēm, un 54% vairāk nekā pusi ir divas līdz četras, kas nav tikai vien. Un ja mēs par naudu runājam, tad 46% ir iztērējušas vairāk nekā 1000 eiro, un to starp 17%, kas ir virs 3000 eiro. Bet es esmu arī personīgi saņēmusi ziņas arī par 11 000 un arī par ieķīlātiem dzīvokļiem. Mēs paši, mūsu pieredzē vienā klinikā mēs paši nepiemaksājām tai neko, citā klinikā vairāk nekā 6000. Tā kā tas ir ļoti, ļoti tāda liels diapazons, bet es gribēju vēl arī pakomentēt par daktars minēto informēto tādu piekrišanu, kas ir, nu tur ir, jā, nu tur laikam man tā nedaudz tāds sāls grauds jāiebar, arī no šīs pašas aptājas, bet arī tā globāli runājot par to, ka vēl joprojām jau un Latvijā gan vēsturiski, gan tradicionāli mediķi lielākoties ir diezgan direktīvi un speciālisti. Un ka tā sadarbība varbūt ir tāda nedaudz mazāka, bet tas arī ir globāli, jo protams, ka ja tas ir kārtējais pacients, kuram mēs jau nu, redzam, kas tur varētu tā kā būt un tā pieredze liecina, un pētījumi, par to man arī būs par tiem pētījumiem, ko teikt, parāda vai man pieredze liecina, ka metode varētu noderēt, un es negribētu teikt noteikti, ka tas ir naudas vai klinikas finansiālo ieguvumu jautājums, tas ir ārsti arī ar visu sirdi un veseli vēlas bērniņu, bet jāņem vairāk, ka neviens iesaistītais nevēlas bērniņu tik ļoti kā tas pāris, kas ir atnācis. Un tā informētā piekrišana ir tāda ļoti labi, ja ir pamatot, tā kā jūs sakat, ka situācija ir tāda un tāda, metoda ir tāda un tāda, viņa ir pierādīta tik un tik, vai zinātniski vēl ir izpētes stadijā, kā ir ļoti liela daļa no šīm metodēm, ka principā nu, tas vēl ir tādā eksperimentālā stadijā, kad spēcīgu zinātniski pamatotu argumentu, ka tiešām tas dar lielai daļai nav, bet ir grupas, un jūs esat šajā grupā, tāpēc, un šī metode par 0,8% palielina dzīvu piedzimušu bērnu iespējamību, un par 2%, ka jūs tapsiet stāvoklī. Tas būtu brīnišķīgi, ja tā būtu, bet tad vēl jāņem vērā, kad, cik ļoti cilvēks ir ievainojams. Un arī tas pētījumās ļoti spilgi parādās, atbalda grupā parādās, bet arī šajā aptaujā, kad jāpasaka, nu, es jautāju, kāds ir tas vislielākais, visspēcīgākais arguments, kāpēc jūs izvēlējāties īstenot šīs papildu iespējas. Un 64% atzina, ka tas visvairāk ietekmēja bailes neizdarīt maksimumu. Un tas arī ļoti parādās visos pētījumos, ka tas, kāpēc vispār cilvēki turpina un kāpēc veic vairāk ir šīs bailes no neizdošanās un bailes no nožēles, visvairāk bailes no nožēles, ka varbūt bija tā, nu labi tur, 1000 eiro, 3000 eiro, bet ja tas man šķir no bērniņa, nu tā kā lūdzu, un jārts saka, jo arī 33% no šīm sievietēm, ko kas piedalījās manā aptaujā liecina, ka tā ir uzticēšanās ārstam. Tā kā tā uzticēšanās ir, un tā ir pamatot, jo ārsts ir tas, kurš zina to individuālo situāciju, bet kas būtu, ir divas lietas, kas ir super, super vērtīgas, lai mēs pasakam, cik pamatota zinātniski, tiešām pamatot ir šī metode, un liela daļa no tām ir tādā vēl bez spēcīgas bāzes, un mēs tā kā labojam gaitā to mašīnu. Cik tas ir piemērot tieši šai, kāpēc to atbilst šiem kritērijiem, un par cik tas var uzlabot, jo tas tiešām, nu, tie procenti var nebūt milzīgi. Un otra, ka mēs noņemam to psiholoģisko ievainojamību,

Un tas ir atkal, jā, tas ir psiholoģiskā atbalsta. Un tas ārstiem nav jānodrošina. Manuprāt, tas nākamais solis, un tas, par ko es ļoti degu un ticu, ka viens ir valsts palīdzība psiholoģiskā atbalsta nodrošināšanā, un otrs, ka ir šie konsultanti,

0: tēma ir tāda izprotama un caurspīdīga. Jo tas tiešām visu laiku ir tāds koks ar diviem galiem, ka ir šīs daudzās maksas papildi iespējas, jomā, kas ļoti strauji progresē, attīstās nemitīgi.
1: Nu, visādā ziņā noteikti, ka tas atšķiras no klīnikas uz klīniku. Katrā klīnikā to organizē mazliet savādāk. Ir klīnikas, kurās tas ir ļoti caurspīdīgi, jau atverot mājaslapu un cenu lapu. Un ir klīnikas, kur nāks ļoti liela summa papildus, kas, par ko cilvēki pat nav iedomājušies. Bet par valsts apmaksāto grozu noteikti būtu jābūt visiem informētībai, kuri būtu atvēruši Nacionālā veselības dienesta mājaslapu, jo tur skaidrs un gaiši ir uzrakstīts, par ko maksā un kas ir iekļauts šajā apmaksā.
0: Bet, nu, tas skaidrs, jā, bet tur ir tas minimums,
1: kā mēs... Neviena no šīm papildus metodēm. Nu, varbūt, jebkurā gadījumā gribu teikt tā, ka medicīnā nereti ir bijis tā, daudzu gadu garumā, ka pētījumi un atklājumi iet pa spirāli, kas sākotnēji tiek atklāta kaut kāda nu, ļoti nozīmīga lieta, kas ārkārtīgi lielu pacientu grupu izcels no bedres. Un tad ir vairāki nenozīmīgi vai mazāk nozīmīgi palīgi pakalpojumi, kuri varētu izcelt. Un sākotnēji mēs esam ticējuši, ka tas ir ļoti labi to izmantot un pēc tam pierādās, ka tomēr kopumā vērtējot un randomizētos klīniskos pētījumos, tas nepierādās. Ja, ka kopējais rezultāts ir gluži tāds pats, bet tad, kad mums ir konkrēts pāris priekšā, kad mēs vedam sarunu ar ģimeni, kurai vīrietim, piemēram, ir smaga spermas patoloģija ar palielinātu DNS fragmentāciju un sievietei ir smaga endometrioze, mēs iegūstam tikai 4 ošūnas. Tad konkrēto cilvēku, konkrēto pāri mēs nevaram iemest tajā randomizētajā pētījumā. Mums ir konkrētas lietas, ko mēs viņiem varam piedāvāt, un mēs tā arī rīkojamies.
0: Mm-hmm. Bet no jūs teiktā es secinu, ka tiešām ļoti liela atšķirība, kur es ar savu vajadzību aiziešu, pie kuras no 6 Latvijā strādājošajām klīnikām, un tas iznākums scenārijs, un arī mans finansiālais ieguldījums var izrādīties ļoti atšķirīgs.
2: Bet to mēs arī pieredzam savā praksē, ka cilvēki... Nereti ir bijuši jau iepriekš kādā citā vietā un tad pārnāk un iegūst pilnīgi citu pieredzi un citu skatījumu. Un arī vienmēr pacients iedrošina, ja jums ir nepieciešams šis second opinion, jeb otrs viedoklis, jūs to esat laipni lūgti darīt. Un...
0: Ir kaut kāda iespēja kā izmainīt šo sistēmu tā, lai tā būtu nu, tāda universāli godīga taisnīga pret visiem, nevis tāda laimes spēle, pie kuras no klīnikām es man sanāks aiziet?
1: Es neticu, ka kāds no šiem ārstiem tiešām rīkojas bez goda prāta. Es drīzāk domāju, ka viņš tic tam, ko viņš dara.
0: Jā. Ieliksim šeit daudz punktī. Drusku arī klausītāju jautājumus integrēsim pēdējās raidījuma minūtēs. Mums ir vairāki jautājumi par medicīnisko apaugļošanu, ko apmaksā pāriem, kuriem konstatēt neauglība, bet kā ir ar vientuļajām sievietēm vai valsts apmaksā mākslīgo apaugļošanu arī šai grupai?
1: Tas bija jautājums?
0: Jā.
1: Tā ir tā joma, tā ir tā viena no trim lietām, ko mēs mēģinām šobrīd, ko mēs ceram tuvāko gadu laikā panākt. Nē, neapmaksā.
0: Jo, ja sieviete ir viena un viņai diagnosticē neauglību, tad viņa var pretendēt, ja es pareizi saprotu uz valsts apmaksātu pakalpojumu.
1: Nu, viņa drīkst likumiski saņemt medicīnisko apaugļu.
0: Jābūt diagnozē.
1: To neapmaksā. Mm-hmm. Jā, jābūt diagnozē, bet principā tā būtu viena no tām grupām, ko mēs varētu paplašināt un piedāvāt uzreiz, nevis mākslīgi radīšiem cilvēkiem divas inseminācijas, piemēram, pierādīt, ka tā grūtniecība neiestājas ar donoru materiālu un tikai pēc tam iet uz kaut kādu efektīgāku metodu.
0: Ir kādas indikācijas, ka tas varētu notikt kaut kad tuvākajā laikā Latvijā?
1: Mēs pie tā strādājam, taču...
0: Cik liels optimisms?
1: Ne tuvākā gada laikā, jo šobrīd mēs...
2: Ir vēl citas lietas, jā, ko mēs kārtojam.
1: Mēs abas esam Latvijas cilvēka reprodukcijas biedrības valdē, un šobrīd, nu, es esmu tur jau 20 gadus, dr. Slaidiņa tur ir pusgadu, bet pēdējā pusgada laikā mēs esam ļoti saaktivizējušies visādā ziņā, jo ir nomainījies nu, gan vadība, gan valdes sastāvs, taču... Šī darbība, Latvijas cilvēka reprodukcijas biedrība, ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kur šobrīd vada, valdē visu klīniku vadītāju, kas ir pilnas slodzes ārsti, bet mēs esam ļoti čakli un
0: Un darboties uz entuziasma pamatiem.
1: Jā, bet NVD atbild pēc 30 dienām uz mūsu ierosinājumiem, ne ātrāk.
0: Kāds, kas parakstījies kā donors, kāds Eiropas dzimumšūnu donors radījis pāri 50 pēcnācēji, izrādījies, ka viņam ir defekts DNS, kas izsauc veselības komplikācijas. Tagad viss skaidrojas,

0: tas varēja notikt Eiropas Savienības valstīs, kur tas vēl ir atļauts.
1: Jā, šāda epizode ir bijusi. Un ir jāņem vērā,
0: viena, ka... Viena pa visu Eiropu?
1: Pēdējā pusgada laikā viena, bet laiku pa laikam, pēdējo 5 gadu laikā kādas 3 laikam.
0: Ar Latvijā riski precedenti?
1: Šie pacienti ir saņēmuši, nu šī donora spērma ir bijusi arī Latvijā. Un jā, konkrētā vīriešu spērma ir arī aizgājusi uz bērniņiem un tie bērniņi ir slimi. Jā. Tā kā tas, ka ir ievesta spērma vai donors, donoru materiālu izmantošana negarantē no visa, no visu slimību pasargāšanas. Mm-hmm. Mēs nevaram izmeklēt uz visām monogēnijām saslimšanām. Tas vienkārši nav iespējams. Pacienti to nevarētu apmaksāt.
0: Nu kā. Un vēl kāds klausītājs jautā, kāda Latvijā ir statistika par neauglīgiem pāriem vai arī individiem. Tas ir tas katrs sestais pāris, kā jūs pieminējāt?
2: Jā,
3: Eiropas.
2: Jā, jo Latvijā statistika nav. No. Tiešām nav, kas ir dīvaini. Bet ar to statistiku šajā nozarē jomā ir ļoti grūti Latvijā.
1: Un mēs esam neskaitāms reizes labi par neauglīgo pāru reģistru. Tā ir viena lieta, bet smagāka tēma ir par donoru reģistru, kurai ir piešķirti neskaitāms reizes līdzekļi un ļoti liela līdzekļi, un arī šogad 800 tūkstoši. Un neviens šo tēmu neceļas. Nav ne jausma, kur tā nauda aizies.
0: Izklausās pēc vēl vienas
1: bet
0: tikšanās reizes
1: šai studijā. Bet iepriekšējos gados mēs neskaitāms reizes esam tikušies ar gan ar SPKC, gan NVD, gan Veselības ministriju, un pagājušā gada janvārī jau bija brīnišķīgs reģistrs uztaps. Bet viņš pēkšņi pazuda, un tā nauda tika pārvirzīta austrumu robežu stiprināšanai.
0: Kā tas nereti notiek? Jā. Gribētos vēl jautāt, bet šoreiz laikam man jāsaka paldies par sarunu ģimenes studijā ginekoloģijai, reproduktoloģijai Zanē Vītiņai, ginekoloģijai, reproduktoloģijai Martai Slaidiņai un arī Madarai Senkanai, kas vadā atbalsta grupas sievietēm, kuras piedzīvo neauglību. Paldies, ka dalījāties ar ģimenes studijas klausītājiem ar savām zināšanām. Raidījumu šodien veidoja Sarmīta Kolāte, pie skaņu pults bija Rita Karnača, video režijā Toms Šits, pie mikrofona Agnesa Linka. Alaž atceraties, ka ģimenes studija dzirdam arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Mūsu vērtajā Latvijas radio mobilajā lietotnē tiekamies arī tur un uz sadzirdēšanos.
4: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5. no rīta studijā Katrīna Liebzere. No šodienas līdz 20. augustam Valmierā Jaunsardz centrs rīkos specializēto militārā transporta Peitrie nometni valsts aizsardzības mācības izglītojumajiem. Nometnes mērķis ir sniegt jauniešiem visaptverošu teorētiskās zināšanas un praktiskas iemiņas gan militārajā sagatavotībā, kā arī veicināt izpratni par to nozīmi valsts aizsardzības jomā. Specializētā militārā transporta nometa Valmierā ir viena no 12 vasaras nometnēm, ko Jaunsardz centrs rīko valsts aizsardzības izglītojumajiem. Šogad specializētās nometnes tiek veltīts arī bezpilota gaisa kuģa izstrādei, pirmajai palīdzībai, speciālo spēku iemaņām un līderības prasmju attīstīšanai. Valdība šodien slēgtā sēdē iepazīsies ar aizsardzības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par gaisa telpas uzraudzībai nepieciešamo radaru iegādi. Vienlaiks ministrija atgādina, ka pat laba notiek intensīvs darbs pie austrumu robežu stiprināšanas un nacionālo bruņoto spēku attīstības. Jau ziņots, ka aizsardzības ministrs Raivis Melns uzdevis līdz septembra beigām uz valsts austrumu robežu izvietot radaru sistēmas, lai būtiski pastiprinātu robežu aizsardzību pret bezpilota lida parātiem. Lai atbrīvotu Jašas upes dabisko tecēju un uzlabotu dzīves apstākļus īpaši aizsargājumām sugām, šodien pulkstenes 10. Notiks iniciatīvas Dari labu dabai upes strauta čatīrīšanas talka. Tā norisināsies dabas liegumā Jašas teritorijā, kas izveidota, lai saglabātu vienu no izcilākajām nogāžu un gravu mežu teritorijām Austrumu Latvijā. Iepriekšējos gados kopīgiem spēkiem atbrīvots jau 1,2 km garš upes posms un šā gada talkā ļaus šo darbu sekmīgi turpināt. Kinoteātrī Kino Bīze šodien pulkstens 4. Notiks režisoras Kristīnas Želvas dokumentālās filmas Mildas istabas seans, kas velstīts rakstnieces un valodnieces Lalitas Mužnieces 91. Jubilejai. Mužniece ir rakstniece, valodniece un ilgadēja trīmas kultūras un izglītības darbniece. Viņa strādājusi par latviešu valodas pasniedzēju ASV, kā arī veicinājusi latviešu valodas un kultūras saglabāšanu diasporā, kā arī publicējusi darbus par latviešu valodu literatūru un kultūras vēsturi. Svētā Jāņa baznīcā Rīgā no šodien sāksies koncerts cikls Vasaras klasika. Pirmais cikla koncerts Baks Perts Pederotskis notiks šokar pulkstens 19. Kur līdzās orķestrim Rīgā koncertēs eļdzīlniece Ilze Reine, bet pie diriģenta pults būs Valdis Butāns. Tālāk par notikumiem pasaulē. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētai Zaporižai naktī uz otrdienu nogalināti 5 cilvēki, maz 20 ievainoti. Tā paziņoja Zaporižas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Viņš brīdināja, ka cietušo skaits visticamāk vēl pieaugs. Krievija uzbruka pilsētai ar baltiskām raķetēm un vadāmajām bumbām. Zaporižā vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki un traucēta elektroapgāde. Naktī Krievija ar baltiskajām raķetēm uzbruka arī citām Ukrainas pilsētām. Polija un Baltijas valstis pastiprina infrastruktūras aizsardzību bažījoties, ka Krievija varētu īstenot provokācijas. Tā vēsta aģentūra Reuters. Baltijas valstu izlūkdienestu vērtējumā Krievijas armija iespējams jau plāno tā dēvēto viltus karogu uzbrukumu, proti provokāciju, kurā vainotu citu pusi. Bažījoties par šādu scenāriju, Krievijas kaimiņos esošā NATO valsts pastiprina infrastruktūras aizsardzību ziņo Reuters, norādot, ka runa ir par dāmju elektrostaciju un gāzes vadu aizsargāšanu. Arī Latvija ir pastiprinājusi kritiskās infrastruktūras apstardzi. Iespējamo hibrīddraudu risks šobrīd ir lielāks nekā iepriekš, tā atzinis premjerministrs Andris Kulbergs. Izskan Latvijas radioziņas 5. No rīta.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 15 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 96%. Dienā būs pārsvarā mākoņains, vietām debesis skaidrosies, tomēr daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus, austrumos arī stīpras lietus un negais. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā Latvijā būs 17-21 grāds, gaisa temperatūra Rīgā dienā būs ap plus 20 grādiem, Rīga arī pa laikam līs un arī iespējams pērkona negais un stīpras lietus.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā esmu es, Sandra Kropa. Pēc vairākām nedēļām, kuras esam pavadījuši tādās atvaļinājuma noskaņās un kuru laikā esam piedāvājuši jums noklausīties mūsu raidījuma arhīvu materiālus, nu tad beidzot atgriežamies ētrā ar jaunām sarunām un arī ierakstiem. Šodien raidījuma uzmanības centrā būs vēsture. Vecrīgā aizvien turpinās Mākslas muzeja arsenāls pārbūves un atjaunošanas darbi un to gaitā iegūts bagātīgs arheoloģiskais materiāls. Kas tad ir šie atradumi, ko tie vēsta par arsenāla apkārtni no viduslaikiem līdz pat 19. Gadsimtam un kādus maldīgus priekšstatus palīdz tie atspēkot? Par to saruna raidījuma otrajā daļā, kad šeit studijā viesosies arheologs Artūrs Tomsons. Bet pirms tam parunāsim vēl par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcijas traumējot laiku, bet tagad gan par ko aktuāli proti atvaļinājumu laiku un ko tajā iesaka darīt mūsu raidījuma viesi.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Ļoti daudz no mums vasarā dodas atvaļinājumos un, protams, ka to dara arī pētnieki, tostarp tie, kurus ik pa laikam aicinām kā viesus mūsu raidījumā. Viena no šīm viešņām ir hidrobioloģe Solvita Strāķe. Pētniecei ir arī brīvajā laikā, kas ļoti interesants darāms, viņai patīk būt dabā un to izzināt pavisam citādāk nekā tas ir darāms viņas darba laikā. Par to, kurp tad dodas Solvita Strāķe atvaļinājuma laikā, ieraksts sagatavojas mana kolēģe Zandlāca Baltkalna.
2: Atvaļinājuma laikā es pati visvairāk pavadu zirga mugurā un man ļoti patīk apmeklēt dažādas vietas un arī saimniecības, kur ir šīs te zirga izjādes. Un kas man pašai liekas ļoti interesanti, ka dažādās Latvijas vietās ir iespējams zirga mugurā apskatīt Latvijas dabu. Piemēram, to gan Vidzemes augstienē ir iespējams, gan arī Latgalē. Ir vairākas zirgu saimniecības, un ir īpaši, kad ir pavasaris, vasara un vēlāk rudens, katru reizi staigājot pa šo mežu dabas takām un vai gar upēm, tā daba tik ļoti mainās, un tur ir iespējams sēlpoties gan šo svaigo gaisu, gan sajust šo atmosfēru ar dzīvnieku kopā, gan nu, veikt tādu kā retrītu dzīvnieka mugurā. Tā kā tas man liekas tāds ļoti brīnišķīgs atvaļinājuma pavadīšanas veids. Jo šīs laika pavadīšanas veids, tas aizņem patiesību sakot veselu dienu. Jo tad, kad tu gatavojies aizbraukt uz to vietu, kur nu tas notiks, to arī sagatavo varbūt kaut kādus kārumus vai burkānus vai ābolus. Un tad īpaši mīļi ir, ja saimnieki un saimniecība tev atļauj šo zirgu tīrīt, sasadlot. Protams, var būtās, ka ir cilvēki, kas nemāk paši sasadlot, bet kontakts ar zirgu, šis pieskārien, šie tīrīšana, un tad tu mazliet iepazīsti zirgu, tad tu arī nomierinies, ka tas dzīvnieks ir ļoti liels, bet tai pašā laikā draudzīgs. Tad arī šī te izjāde, kas sākumā varbūt pašā sākumā kādam liekas drusku bailīgi vai stresaini, bet pēc tam šī te relaksācija, kas ir šo 2-3 stundu garumā.
1: No ūdeņu pētniecības līdz apkārtnes iepazīšanai zirga mugurā tāds lūk hidrobioloģis Solvita Strāķis iecienītais brīvdienu pavadīšanas veids un iespējams viņas ieteikumi noderēs arī kādam no mums. Bet ja brīvā brīdī esat iecerējuši doties nevis

0: Dabā, bet uz Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, tad noderīgi būs ieklausīties stāstā par ekspozīciju Straumējot laiku. Un šoreiz tas veltīts politiskām, sociālām un kultūras kustībām 19. un 20. Gadsimta mijā. Modernizācijas laikmetā 19. Gadsimta beigās un 20. Gadsimta sākumā par ierastu parādību kļuva ne tikai transports, urbanizācija un rūpnīcu uzplaukums, bet arī cilvēku veidotas pašorganizētas biedrības un kustības. Nacionālā strādnieku vaļasprieku praktiskās biedrības un sieviešu kustība. To nozīmi uz Latvijas Nacionālo vēstures muzeju devās tālāk skaidrot Mariona Baltkalne.
1: Izglītosimies!
2: Augstsarnieki, organizējieties! Kooperācijā ir nākotne!
3: Nepalieciet malā! Ļautiskajā lietā spēks!
4: Lai dzīvo revolūcija! Lai dzīvo revolūcija, biedri!
5: Konceptuālā kopējā ieceļa, tā scenogrāfiskā ieceļa, tā satikšanās vienā pilsētas krustojumā, kas ir patiesībā tā jauno 19. Gadsimta vide, bet satiekās varbūt negluži vienu uzskatu nesēji, bet drīzāk, nu, tomēr katrs uzskata, ka tā viņa lieta ir vissvarīgākā. Nu, un šie te pieci virzieni, tātad nacionālā kustība, strādnieku kustība, vaļasprieku biedrības un šī brīvā laika pavadīšana, sieviešu emancipācija un strādnieku kooperācija veido arī to 19. Gadsimta tēmas kodolu. Un kopā tas vienojošais ietvers ir kustības spēks, nu, kas ir arī tēmas nosaukums. Un tā kustība īstenībā ir divējādā nozīmē. Tajā pašā stenda ievadā mēs redzam varbūt to vienu nozīmi ar tām jaunajām dzelzceļa līnijām, Baltijas guberņām kā industriālo centru, tas tvaika dzinējs, kas dzenus priekš, tad progress 19. Gadsimtā. Bet tas varbūt paliek kā tāds fons. Un tā īstā kustība ir tās dažādās sociālās jaunās kustības, kas 19. Gadsimtā rodas, un tam tad ir veltīts šī ekspozīcijas sadaļa un stends. Tātad tas ir pamatā 19. Gadsimts un 20. Gadsimta sākums, kad faktiski tā kopienas piederība iegūst vairākas tādas fundamentāli jaunas iezīmes, un, manuprāt, galvenā un visinteresantākā ir tā iespēja brīvi izvēlēties, kam tu gribi piederēt.
0: Pilsētas krustojumā, kurā it kā satikušies un skaļus saukļus skandē piecu dažādu politisko, sociālo un kultūras ideju virzītāji, stāvu arī es kopā ar savu sarunas biedru, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktoru Tomu Ķikutu. Un domās, airējot cauri gadsimtiem un muzeja ekspozīcijas straumējot laiku zālēm, esam nonākuši līdz sestajai sadaļai kustības spēks. 19. Gadsimts pēc zemnieku brīvlaišanas pirmo reizi sniedza izvēles brīvību, ļaujot cilvēkam pašam saprast, kas tad man ir tie svarīgie jautājumi. Strādnieku un sieviešu kustības pamatā bija cīņa par savām tiesībām, par dzīves uzlabošanu, tostarp juridiskos jautājumos, praktiskās kooperatīvās biedrības, arodbiedrības, tām drīzāk bija ekonomiskie motīvi, proti, kā nopelnīt vairāk un kā virzīt tehnisko progresu. Bet, protams, tām visām bija arī vienojoši faktori. Skaidro Toms Ķikuts.
5: Tās motivācijas šim kustībām ir gan atšķirīgas, bet atkal viņas vieno tā vajadzība būt kopā vienu vai cita mērķa risināšanā, jo cilvēks viens to gluži vienkārši nevar paveikt. Nu, un tā forma, kurā tas notiek, arī ir īstenībā jauna. Viena lieta, kas paver iespēju tā informācijas apritē, protams, ir mediju attīstība. Šai gadījumā tas ir drukātā vārda uzplaukums. 19. Gadsimts, protams, ir preses gadsimts, un tas ir viens veids, kurā tātad ir iespēja šīs idejas izplatīt plašās masās. Un otrs formāts, kurā ir iespējams risināt katras kustības aktuālās problēmas, protams, ir biedrības, kā 19. Gadsimta ļoti raksturojošs lievums, un tas ir tas pašorganizācijas spēks. Nu, dibināt tās organizācijas, kurās varētu ar domu biedriem kopā risināt sociālos, kultūras, izglītības, apdrošināšanas, kooperācijas un daudzas citas jautājumas. Un mēs šobrīd stāvam ekspozīcijā šeit pie tādas ievada kartes. Šeit ir salikti punktiņi ar apmēram 1700 kultūras saviesīgajām labdarības biedrībām Latvijā 20. Gadsimta sākumā, un mēs redzam šo ļoti blīvo nu, punktējumu. Tas mērķis ir parādīt, cik daudz dažādu organizāciju pastāv, un tās ir izveidotas tieši, lai varētu virzīt uz priekšu to konkrētās grupas vai interešu grupas

0: dienas kārtību. Nu, mēs runājam, te mēs atzīmēts ar atturības reliģiskās biedrības, brīvprātīgo ugunsdzēsa, izglītības un bibliotēku, labdarības un savstarpējās palīdzības, profesionālās vaļasprieku un saviesīgās. Nu, tas patiešām ir ļoti, ļoti bliežs punktējums, ir sevišķi Vidzemē, drusku mazāk Kurzemē, bet nopmēram vienlīdzīgi. Un, nu, tur tā situācija ir atšķirīga. Latgalē, Bicirskas guberņā tolaik, tur tā vēsturiskā pieredze un arī nosacījuma biedrību dibināšanai bija citādāk, nu, kas noved pie tā, ka īstenībā tas biedrību tīklojums Latgalē, nu, daudz blīvāks izauga tieši starpkaru Latvijā pēc neatkarības nodibināšanas. Tas praktiskais, tas nozīmē, ka ļoti liels dzīves lauks īstenībā ir uz šo brīvprātīgu organizāciju pleciem. Tā valsts un pašvaldība iesaista dažādu dzīves jomu problēmu risināšanu ir stipri mazāk nekā tā ir šodien. Nu, un šis tad ir tas jaunais 19. Gadsimtā ieviestais formāts. Lielā mērā nācis no tā, nu, vācbaltiešu parauga, teiksim tā.
1: Piecu kustību pārstāvjus krustcelēs ekspozīcijā raksturo nevien saukļi, bet arī atbilstošs apģērbs. Tās ir vai nu tērpu rekonstrukcijas vai oriģināli, un ar katru no tām iepazīstina Toms Ķikuts.
0: Nacionālajai kustībai, kā teica 19. Gadsimta otrā pusē, tautiskajai kustībai, mēs apzināti esam izvēlējušies nevis novadu tērpu, kas tā tad ir pēc šim tradicionālā etnogrāfiskā mantojuma veidots, un kas nāca modē 20. Gadsimta sākumā šī ideja, ko proponē Rihards Zariņš ļoti aktīvi. Mēs ņemam senāku to ideju, kā ir latvietim jāizskatās. Un tā senākā ideja, šis konkrēti ir 1888. Gada trešajiem dziesmu svētkiem, nu, tāds veidots ieteikums, kā jāģērbis tautiski. Nu, un tā augšdaļa piekritīsiet, tāda varbūt vispār eiropeiska, tautiska noskaņa, tik labi varbūt vācu zemēs jūs tāds līdzīgs ņieburiņas varat pamanīt, un tātad tas ir tātad vizuāli konstruēts šis latvietas tautiskais tērps, nu, kas ir tāds uzstādījums, ka mēs varam arī caur tērpu šajās dziedāšanas svētkos atainot to savu piederību. Nu, un tas mākslīgo ziedu pušķīts kronītes galvā arī gana populārs, kuru fotogrāfijās var labi to saskatīt tieši 19. Gadsimta pašās beigās. Nu, un tad pēc šiem vizuālajiem paraugiem un pēc Mikas Kruzīša gatavotās tās ieteikumu lapas ir speciāls zīmējums 1888. Gadā, kā ieteicams ģērbties, tad tika uzkonstruēts šis tērps. Nu, un brunči tika austi patiešām pēc oriģināliem 1888. Gada dziesmas vētas dalībnieces brunčiem. Tā kā tas ir tāds, varbūt pārsteigums, tas liekas tāds, nu, kaut kāds tāds varbūt īpatnējs šis ģērbs, bet, nu, tas ir tā brīža priekšstats, un varbūt ar to mēs arī drusku esam gribējuši pārsteigt, nu, neieliekot vien tipisku novadu tērpu, kas tomēr ir tāda vēlāka apziņa. Nu, strādnieks, te varbūt galvenais akcents uz cepuri, nu, tās naga cepuras kļūst par to vienkāršo ļaužu 19. 20. Gadsimta mijas atpazīšanas zīmēm, un tik līdz uz fotogrāfijā redzat kādu citu cepuri, kāds cilindrs ir vai katliņš, nu, tad skaidrs, ka tur runa par kādu citu sociālo slāni, jau būs augstāk. Nu, tepat blakus ir viens riteņbraucējs vasaras tērpā, arī tāda vizuāla rekonstrukcija ar tām, nu, pusīsajām biksēm, nu, kas rāda, ka faktiski tas sports lielā mērā arī virza jaunu apģērbu veidu tapšanu 20. Gadsimta sākumā. Dāma savukārt, nu, tad tur divi virzieni, tā cīņa pret korsetēm rezultējas tajā emancipātajā apģērbā, faktiski arī 20. Gadsimta sākumā, nu, tur ir divi, viens ir vai nu reformklēts taisn griezumā, brīvs apģērbs vai nu dalītais tērps, ja, tātad blūz un svārki, nu, kur vairs nav šī korsetas kleita, nu, kas ir 19. Gadsimta vidū vēl, nu, ļoti, ļoti izplatīta, un, nu, tas iemieso to sievietes brīvību. Nu, un te pat otrā pusē no šiem tērpiem raugās mums viens turīgs zemnieks, tas patiešām ir oriģināls tērps no 20. Gadsimta sākuma, apmēram 1910. Gads, no Aglonas apkārtnes, nu, ir zināms arī zemnieka, nu, vai Aglonas tuvējā iedzīvotāja uzvārds, tas ir Domanskis, un šis tērps ir pirkts Viļņā ap 1910. Gadu. Un te tas galvenais akcents varbūt, ka tas caur šo kooperāciju, caur šo būšanu tajā jaunā laikmeta dienas kārtībā, nu, arī tas aktīvais, turīgais saimnieks, zemnieks, nu, viņš jau ir ļoti tuvs faktiski tam pilsētniekam, jā, arī apģērbā tajā 20. Gadsimta sākumā. Mm-hmm. Nu, jā, šeit tieši šīs te vaļasprieku biedrības, nu, kas ir tās tieši 19. Gadsimta fenomens, un varbūt ir interesanti, ka arī pats tas brīvā laika koncepts, nu, viņš veidojas tāpēc, ka 19. Gadsimtā skaidrāks kļūst nošķīrums starp darba laiku un brīvo laiku, ja, jo tomēr tas algotais darbs vienalga, vai tas ir kantoris vai rūpnīca, nu, tev ir normēts, tas tavs 10-12 stundu darba sprīdis, kas tev ir jānostrādā, un tu nestrādā tā kā zemnieka sētā vai pie cunftes meistara, ja, no lēkta līdz rieta,

0: vietam, un turpat varbūt vien bieži vien dzīvo tajā savā darba vietā. Ja? Šeit tas nošķirums izveidojas caur nu, tām sociālajām pārmaiņām 19. Gadsimtā, un tad tās vaļasprieku biedrības, nu, viņas pavērās tas lauks, nu, kā tad šis brīvais laiks tad tiks aizpildīts. Nu, un tā daudzveidība ir pārsteidzoša, un mēs esam arī tāpēc arī tādu nosacītu kartotēku uztaisījuši ar vaļasprieku saviesīgajām biedrībām.
1: Kā bibliotēkā.
0: Kā bibliotēkā, jā. Tātad Vidzemes guberņas lauku apriņķos, izņemot Rīgu, jo tad mums būtu ļoti liela atvilkna vajadzīga, jo tie vairāk simti biedrība, kas darbojas Rīgā. Vienkārši, lai parādītu arī, ka vismazākajās Vidzemes vietās, nu, te ir Adulienas dziedāšanas biedrība, Oļa Apeltienas saviesīgā biedrība, Bieriņu dziedāšanas un mūzikas biedrība. Nu, teiksim, Jaungulbenes dziedāšanas biedrība, Jaunpiebalgas dziedāšanas biedrība, Jaunraunas dziedāšanas biedrība, nu vai Palsmanas šaha mīļotāja biedrība. Nu, tātad šodien Palsmanas šaha mīļotāja atsaucieties, vai jums ir sava organizācija. Vai Plāteris biedrība Austrums. Ja, tātad ārkārtīgi daudz interesanta nu, tādu iniciatīvu, kas veido to aktīvo pilsonisko sabiedrību 19. Gadsimta beigās 20. Gadsimta sākumā.
1: Un tādais krustojuma, kuram mēs jā, teiksim, mēs tā izgājām cauri, jā.
0: Te mēs esam pie stenda par sieviešu emancipācijas kustību, un faktiski te ir scenogrāfiski, lai uzsvērt, ka šīs idejas ir, bet tas nav nekur tāds varbūt ļoti atklāts, redzams ielās kā gājieniem, kā tas varbūt ir vietums Rietumē Eiropā, te viss ir tāds vēl durtiņā, mazliet slēgts. Jā, šīs idejas ir, pastāv, ir brošūras, ir grāmatas par Baltijas sievietes tiesībām, vai tas būtu Kreitsbergs, vai tā tad audzināšanā un propagandēt sieviešu izglītošanās nepieciešamību, bet nu, tā neizaug varbūt kā tāda ļoti skaļa šī sieviešu emancipācijas kustība, un vairāk varbūt tie ir atsevišķu sieviešu dzīves stāstu piemēri, ka var arī būt tāds dzīves gājums, un tāpēc mums šeit aiz nākamajām durtiņām ir Minna Freimane, Aspāzina, Hermīna Zālīte, nu kā tādi paraugi vai spilgti piemēri, nu, kas arī tajā laikā kalpoja kā spilgti piemēri, kas aktualizē presē šos jautājumus, nu, ar dažādu, varbūt, radikalitāti, no jāspazi ir gana tieša, nu, tad Hermīna Zālīte vai Minna Freimane, varbūt, drusku piesardzīgāk tais prasījumos. Nu, un šo juridisko pusi mēs arī te parādam ar tādu īpašu taktilu elementu, kurā var salīdzināt vīriešu un sievietes tiesības dažādās jomās, lai saprastu, cik ir, nu, diametrāli atšķirīgs tas redzējums, ko drīkst un ko nedrīkst vīrieti un sievietes. Jā, tātad, un šis ir pamatā balstīts Kreitsberga brošūrā Baltijas sievietes tiesības, šīs normas, kuras viņš jau ir izcēlis. Nu, piemēram, mātes un tēvs strīdas gadījumā par bērnu audzināšanas jautājumiem virsroka ir tēva gribai. Un ja mātei šķiet, ka tēva vīra izvēlētās audzināšanas metodes ir pret bērna interesēm vai viņa fiziski apdraud, tad vienīgais ir tātad iespēja vērsties tiesā, jo tā tēva priekšroka ģimenē ir neapšaubām. Nu tātad, ja vīrs izvēlas darbu un dzīves vietu, sievai ir jāseko. Nu, teiksim, sievai nav brīvas tiesības tātad šo te izvēlēties. Nu, protams, vēlēšana tiesības. Pagastu vēlēšanās sievietes vispār nepiedalās, ja, un pilsēta pašvaldībās ir tā, ja tev pat pieder nams, ja tu esi atraitne, kurai varbūt pieder nams pilsētā, tu pati nevari doties uz domas vēlēšanām, savu balsu nodot, ja, tātad ir jāuzraksta pilnvara, savu balsu jānodot vīrietim, un vīrietis nodot šīs sievietes balsu vēlēšanās pilsētā.
2: Visbeidzot, piektais sākotnēji pieminētā pilsētas krustojuma dalībnieks, turīgais zemnieks, atspoguļo praktiskās biedrības kooperatīvus, kam bija ļoti liela ekonomiska nozīme. Tie arī sekmēja zemnieku pašapziņu un saprašanu par savām spējām.
0: Pirmās un senākās kooperatīvās biedrības, un nevēl šeit ir šī tvaika lokomobils modelītes ielikts, tātad pirmās senākās ir saistīts ar kuļmašīnu iznomāšanu, tātad zemnieki kopīgi nopērk kuļmašīnu un tad iznomā citiem labības izkulšanai. Ja? Nu, tātad pirmais šis kooperācijas veids, nu, un tad jau līdz tādām attīstītākām formām šī brīnišķīgais foto no Džūksts pienāvas piensaimniecības kooperatīva, kas bija viens no tādiem attīstītiem 20. Gadsimta sākumā. Un te mēs esam tādā infografikā parādījuši to mērogu, nu, kas ir apgrozījums 218 tūkstoši rubļu, tā ir milzīga naudas summa 20. Gadsimta sākumam. Tie ir 56 saimnieku saimniecības un arī muižas šajā vienā kooperatīvā piensaimniecības ar sviestu ražošanu, nu, kas tātad tiek pārdots Rīgā, Peterburgā, Maskavā, sūtīts uz Angliju šajos augstuma vagonos. Tā, kā, nu, tā ir vesela industrija, kurā tā zemnieka vide arī modernizējas.
2: Biedrības

0: Kaits mūsdienās ir pat lielāks nekā starpkaru Latvijā. Cita lieta – tās nevienmēr ir aktīvas, jo nav iespējams savākt biedrus. Tomēr tās aizvien pilda būtiskas funkcijas valstī. Latvijas valstī, kas dzima 1918. Gadā. Par pilsoņa tapšanu un nacionālas valsts veidošanu vēstī ekspozīcijas nākamā sadaļa un par to kādā no nākamajiem raidījumiem. Šim un arī iepriekšējiem sižetiem par ekspozīciju plašāku versiju atradīsiet.
1: Dzirdējāt kolēģis Marionas Baltkalnas sarunu ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktoru Tomu Čikutu par biedrībām un kustībām Latvijā modernizācijas periodā. Bet pēc brīža mēs turpinām raidījumu nevien par 19. Gadsimtu, bet arī krietni senākiem laikiem, par ko liecina arheoloģiskie atradumi vecrīgā arsenāla teritorijā.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Mākslas muzeja arsenāls pārbūves un restaurācijas darbu gaitā Torņielā viens arheologi atklājuši bagātīgas liecības par senās Rīgas attīstību un rīdznieku dzīvi no viduslaikiem līdz pat 19. Gadsimtam. Atrastās liecības ļauj ne tikai iztēloties dzīvi šajā vietā agrākajos gadsimtos, bet arī atspēkot dažādus viltusiņu apgalvojumus par Latvijas vēsturi. Nozīmīgākais izpētes rezultāts ir nevis atsevišķi atradumi, bet informācija par visu arheoloģisko kompleksu un arsenāla apkārtnes attīstību vēsturisko reliefu un apbūvi gadsimtu gaitā. Tā ir teicis un saka vēstures zinātņu doktors arheologs Artūrs Tomsons, ar kuru arī šodien mums tas prieks tikties studijā. Labdien!
2: Labdien!

0: Nu, vairāk nekā 6 gadus apmeklētājiem arsenāls ir slēgts, lai iegūtu jaunu veidolu, un es saprotu, ka tad, kad kaut kas tāds notiek šādās vietās, tad klātesoši ir arī arheologi, bet jautājums, kurā brīdī un kad vispār piesaistās arheologi tādām pārbūvēm, vai ir tā, ka tās notiek tādā stingrā arheologu uzraudzībā?
1: Nu, tā kā vecrīgi ir arheoloģiskais kompleks, UNESCO nozīmes piemineklis, tad būtībā jebkuriem rakšanas darbiem būtu jāpiesaista arheologs. Protams, ir izņēmumi vietās, kur jau ir vecās komunikācijas, kur šis kultūras lāns ir pārakts, bet principā, nu, ko es arī visiem būvniekiem saku, ar ko man ir sadarbība, ka, ja jūs plānojat rakšanu, visticamāk, rēķinieties ar to, ka šie darbi varētu ievilkties. Dēļ tā, ka būs
0: arheologiem arī kas darāms, jā.
1: Diezgan daudz parasti.
0: Kā šobrīd ir? Tur viss ir noslēdzies no arheologu puses arsenālā, tagad darbi ir pabeigti, esat atraduši visu, ko gribējāt un ko varējāt, vai kāda ir tā šobrīd situācija?
1: Arheologs arsenālam tika piesaistīts pagājušajā gadā, 2025. gadā, darbiem iekš pagalmā un ēkas pagrebā. Šogad darbi notika attiecīgi torņa ielas sagūmaiņas uzraudzības ietvaros, un būtībā var teikt, ka 95% šī uzraudzības darba šobrīd ir pabeigti.
0: Tā kā, nu, var teikt, arheologa acīm ir daudz maz skaidrs, ko varēja atrast tur tajā teritorijā, tad tas tā kā ir ieraudzīts.
1: Jā.
0: Kas šobrīd ir tas, kas ir ieraudzīts? Un vai ir pārsteigums tas, vai daudz, vai maz?
1: Nu, pārsteigumi, bet ir precizēta informācija, ko mēs nojautām no rakstītajiem avotiem, no ikonogrāfiskajiem avotiem par šī vecrīgas kvartāla, apkārtējo kvartālu veidošanās vēsturi, dažām neansēm par to, kā mainījās reljefs, kā pamazām tika aizbērts senais viduslaika pilsētas aizsarga grāvis, kā tur lēnām veidojās pilsēta jauno laiku sākumā.
0: Tā kā var teikt, labi zināmās lietas ir precizētas, bet tādi lieli pārsteigumi vai jaunumi pašiem?
1: Nē, arheologi parasti zina, ko viņi dara un kur viņi raksa, un tā kā jau šī priekšizpēta tiek veikta, izpētot literatūru un dažādas vēstures avotus jau pirms.
0: Vienmēr jau mēs sagaidām, kur būtu arheologs metīsies klāt un atradīs kaut ko, ko līdz šim vēstures avotos esam dzirdējuši.
1: Jā, bēdina, tur nav tādas romantikas un varbūt tādas milzu jūsmas. Tas ir skrupulās pacietīgs darbs, ko nekurš var darīt, kas ir tā kā ikdienā tomēr cīnīties ar būvnieku, kam ir jāizdara savs darbs un tik pat ātri, tik pat kvalitatīvi fiksēt šos datus, kas parādās rakšanas laikā, kā normālos izrakumos, ja, kas ir šim te uzraudzībām, kas ir būvniecības ietvaros. Ja, nu, tas ir diezgan liels izaicinājums.
0: Tas ir tās grūtākās darbstundas arheologam, ja šādos izpētes objektos.
1: Ir, nu, tas ir tā, ka starp diviem dzirnakiem. Tu esi gan starp to pasūtītāju, gan starp to kultūras mantojumu pārvaldi, ja, jo kvalitātei jābūt.
0: Bet kāda ir tā atšķirība un kā tas notiek, nu, tieši izvēloties to vietu, vai es nezinu, cik dziļi vispār arheologs tur tiek ielūkoties tajās lietās. Tad, kad tā ir tāda būvniecības uzraudzīšana, tā ir tāda uzreiz noteikta robeža, kurā arheologs darbosies, tas nav tā, ka, mēs atradām kaut ko interesantu, mums vajag parakties vēl mazliet, jā, lūdzu apturiet darbus.
1: Vārds interesants šeit, diemžēl,
0: nav,
1: īsti neiederēsies. Nu, to nosaka būvniecība, šis projekts ieceļ. Tas nav arheologu vēlams kaut ko piepētīt. Jā, šajā gadījumā tas ir uzraudzīt, fiksēt to, kas parādās rakšanas darba laikā konkrēti, nu, kas ir vajadzīgs šī projekta attīstībai.
0: Kas agrāk nav bijis vienkārši ieraudzīts, vai tagad, nu, citādi nebūtu ieraugāms, jā, tad darbi beigsies un tas iet uzvadībā.
1: Nu, būtībā tā atbildība diezgan liela tajā brīdī, nu, kad tiešām ir kāda nozīmīga informācija atsegusies, viņu laicīgi identificēt, atpazīt un varbūt šos darbus nedaudz piebremzēt, lai var to visu piefiksēt, notīrīt profilu, kārtīgi izmērīt, nonivelēt augstumu un tam līdzīgi.
0: Kas bija tie priekšmeti vai, es nezinu, kādas citas lietas, ko izdevās ieraudzīt?
1: Varbūt ne paši priekšmeti, bet tas, nu, kopumā tas, kas atsidzās zem šīs torņa ielas, tas ir tā kā, nu, šos priekšmetus varbūt nevajadzētu raut tā kā laukā no tās kobildes. Bija nedaudz, nu, tā interesanti redzēt, kā ir veidojies tas reliefs, pa ko mēs šodien staigājam, kas tad ir apakšā. Un, ja mēs skatāmies, piemēram, apmēram no pulveru torņa, no rāmeru torņa, ejam lēnām pa torņa ielu uz Daugavas pusi, mēs redzam tādu nelielu reliefa kritumu Daugavas virzienā. Tajā torņa ielas daļā, kas bija tuvāk Daugavai, tur bija izteikti biezāks slānis.

0: kas raksturīgs 18. gadsimtam.
1: Ar ko tas ir, tas slānis?
0: Slānis bija ļoti labi atpazīstams pēc savu raksturu, tāds vairāk smilšu būkeramikas ķieģeļu fragmentu piejaukumu. Gan keramika, gan paši pārējie visi atradumi liecinē, ka tas ir gana jauns. Savukārt zem tā uzreiz sekoja 18. gadsimta sākuma melns, tumšs, mitrs, intensīvs, mēram vēl metru bies slānis, kur agrīnākais datējums aizsniedzis līdz 16. gadsimta otrai pusei apmēram. Un dziļāk praktiski sekoja tikai šie grāvi saskalojumi. Dažādi starpslāņi, kas nav saistīti ar cilvēku darbību. Nedaudz pārsteigums bija, ka mēs tomēr gaidījām, ka šis kultūras slānis būs biezāks nedaudz. Bieži vien ir arī tas sabiedrības kaut kāds, tas varbūt aplams nedaudz tāds pārspīlēts priešrits, ka mums kāds neļauj rakt dziļāk. Jā, ir bijis, kad tiešām ļoti spraigas diskusijas par dažiem individiem, kas ir svēti pārliecināti, ka atbrauc komisija melnos uzvalgos un pasaka, jūs nedrīkstat rakt dziļāk, jo tad jūs atklāsiet kaut ko, par ko nedrīkst vēsturē runāt.
1: Tā kā arheologi drīkst rakt, cik dziļi viņiem vajag?
0: Kamēr ir izpētīts šis nepieciešamais.
1: Tad sanāk, cik metru dziļumā jūs tur rakāties tajā turnjā?
0: No mūsdienu ielas virsmas tie ir apmēram 2 metri. Pat šī tranšējas pēc bruģa noņemšanas ir kaut kur pusotras.
1: Bet tad sanāk, tuvākā Daugavai ir tas 18. gadsimta kultūras slānis, un tad atkāpjoties vairāk uz pulvertorņa pusi, var teikt, tur kas notiek zem uzstājām?
0: Jā, šis 18. gadsimta slānis paliek plānāks. Jo attiecīgi, jo tas ir paaugurs, tātad viņš veidojas tāds slīps V-veida griezums. Un zem tā pārsteidzošā kārtā bija šis burvīgais, pamatā 17. Gadsimta senā pilsētas grāvja aizbērums ar lieliski saglabājušos organiskas izcelsmes materiālu lietām.
1: Kādām, piemēram?
0: Tas, ko ir forši, teiksim, lietosim šo vārdu atrast, bet ir diezgan liels tad darbs jau pēc tam, tā saucamie kamerālie darbi, šos visus materiālus izglābt no sairšanas. Āda, audums, koks pamatā. Ja, kas citā vidē nesaglabājas, ko iekonservē šis mitrums un tas, ka nav piekļuvis kābeklim, kas šo sadalīšanos veicina.
1: Bet tajā brīdī, kad arheologs ieraugluk to ādu vai koku tajā mitrajā vidē, vēl kamēr tas ir izrakuma tajā slānī, cik ātrā laikā jums ir jāpaspēj un tad kur novietot tas pats objekts, lai tas neizirst?
0: Pirmkārt ir jānovērš tā tiešā skābekļa piekļuvi un tas ir vienkārši ietīšana kaut vai plēvē ātrumā. Trauslajiem priekšmetiem jāliek pamatiņš, lai viņi nedeformējās, lai nelūst un jāpārvieto uz augstu vietu, šai gadījumā pagrabā.
1: Tātad jūs atradāt šo te interesanto, tiešām grūti saglabājumu, bet tajā vidē saglabājušos objektu, var teikt, tā klāstu. Ko tas liecina? Par ko tas liek domāt? Kas tur ir bijis? Ja tā ir tā āda vai tekstils?
0: Jā, protams, tas, ko mēs pētām, tas ir tāds cilvēku darbības sekundārs tāds produkts. Tas nav speciāli tā ļoti apzināti samests šajā grāvī. Daļēji jā, daļēji nē. Piemēram, par apautēm ir vismaz 3 dažādi vēsturiskie dokumenti, kur pilsētas rāte viduslaikos aizliedz kurpnieku ģildēm mest savus atkritumus Rīgas ūdens tilpnēs.
1: Tad jūs atradat tos atkritumus?
0: Mēs redzam, šie cilvēki to nav ievērojuši. Jā, viduslaiku apavi, gan nolietoti apavi, gan dažādi atgriezumi ir ļoti bieši atkritums, tā skaitā arī Torņēlā.
1: Es varu teikt, ka Torņēlā tie bija nonākuši jau kā atkritumi tajos laikos.
0: Jā, jo tādu getliņu nebija to. Gan Rīdzenes upe, gan visas šīs senās ūdens tilpnes tiek aktīvi izmantotas. Rīga šajā 18. gadsimtā ir visai agrāra. Mēs redzam ļoti daudz dažādas skaidas salmus un dzīvnieku klātbūtni. Gan pēc vizuālā, gan pēc smāržas ir abrīnojums saglabājies šis tāds, kā varētu teikt, lauku aromāts.
1: Arī pat tas ir arheologam, ja notverams.
0: Jā.
1: Nevēl ir dažādas senās kartes, kurās redzams, kur tur pārvietojās vēl ganības un uz kurien gāja tie lopi, un tas ir patiesībā tepat Vecrīgā, vai nebija šie ceļi.
0: No kurienes ir nosaukums ganību dambis?
1: Tieši tā. Bet tad par to Torņielu runājot, mēs runājam, kad sākumā mēs varam iztēloties to reliefu un saprotams, ka tu tad zemāks, jo tuvāk upē. Kas bija tajā vietā Rīgā? Tajā 18. gadsimtā, 17. vēl agrākos laikos?
0: Mums ir pāris ikonogrāfiski avoti no 16. beigām, no 17. gadsimta, kur vēl ir redzams pilsētas aizsarggrāvis, nu, ka mēs ejam.

0: pulvera torņi, tur ir Amertorns, šis te torns pie Zviedru vārtiem, tad šis te jaunav torns, kas šobrīd iebūvēts Arsenālā. Tā ir samērā taisna līnija. Un tomēr no tiem senākajiem atradumiem šajā joslā ir pāris arbaletu bultu gali un bruņplāksnīšu fragmenti, kas liecina par to, ko mēs arī redzam no vēstures rakstītajiem avotiem, kad pēc Livonijas nostabilizēšanās 13. Gadsimta beigās šie zemes kungi nekavējoties sāk konfliktēt savā starpā. Jā, rīdzinieki ar ordeni un otrādi. Jā, un tur šīs visas liecības arī ir.
1: Bet tad tās vietas, kas tur bija, tas bija šis te nocietinājuma mūris, tur bija vēl?
0: Jā, tātad.
1: Un tālāk arsenāla vietā, kas atradās?
0: Pirms 17. Gadsimta sākumā tur tika uzcelts vecais arsenāls, kas bija nelielāka, īsāka celtne, nu nolikta uz tipēka, no Jēkaba vārtiem līdz jaunautornim, un arī šaurāka. Nu, 19. gadsimta 20. gados tiek uzcelts jaunais arsenāls.
1: Bet pirms vecā arsenāla, kas tur bija?
0: Vienkārši josla starp pilsētas grāvi un mūri. Nu, tā tiek izmantot dažādi. Nu, lielāko ties, nu, vispār viduslaika pilsētās, tas ir tā ir zona, kur notiek darbošanās ar tā saucamajiem netīrajiem amatiem.
1: Tā bija kādi?
0: Tie paši kurpnieki un miesnieki un āda apstrāde un arī uguns bīstami amati, kam apstiprinājumu mēs ieguvām arī šogad, atrodot dažādas kalēja darba pārpalikumus, metāliski dažādi sārņi, krica un tam līdzīgi diezgan lielā apjomā.
1: Tad mēs varam teikt, ka no tā atrastā varam skaidri zināt, ka tur viņi vienkārši darbojas, ne tikai izmet, piemēram, cilvēku tos apavus, bet varbūt tur bija tās apavu darbnīcas.
0: Nu, vismaz āda apstrādēja noteikti jābūt ārpus dzīvojamiem kvartāliem, visticamāk.
1: Tā noteikti bija tā vieta. Vēl izskanējis, ka bija atrasta pakaus akta ar atrodītiem galiem, kas ir nozīmīga liecība par latviešu tautības iedzīvotāju klātbūt viduslaiku Rīgā. Kas tur īsti ir ar tiem pāri, kur mēs pārskatām, kas bija tie cilvēki, kas dzīvoja?
0: Jā, tas ir nozīmīgs jautājums, īpaši mūsdien tādā bišķi pat ģeopolitikas kontekstā, kad tiek sākt mēģināts tā kā drusku pārskatīt Latvijas vēstures to tradicionālo stāstu, kas tad ir rīdzinieki un kas Rīgu cēlu un kas tad šeit dzīvoja. Un bieži vien visai draudzīgo individu šajos narratīvos mēs redzam, nu kā, tur jau viss tikai vācieši, viss tikai zviedri, jau tur neviena latvieša nav. Šo vietējo rotu atradums ir absolūti neapsvīdams pierādījums vietējo iedzīvotāju klātbūtnē, par ko nebūtu vispār jābūt diskusijai.
1: Bet kas vēl parāda, ka šeit ir bijuši tie latvieši, un kas vēl varbūt bez šādām rotām vai pakaus saktām tieši parāda?
0: Tieši no rotas lietām, nu, godīgi sakot, tas veids, kā ģērbās dažādu etnisko grupu pārstāvi, ir diezgan, nu, fiksēts, jo, nu, tādā vēlējā dzelzs laikmetā grīvos viduslaikos pēc izskata jau mēs varējām visticamāk pateikt, kas mums nāk pretī. Jā, plus vēl sociālais moments, cik viņš ir turīgs un kāds viņam ir status.
1: Kāds bija tas izskats, kas tad raksturoja piemēram latvieti vai vācieti vai zviedri, es nezinu, kā lai tur vai ir kaut kādas nu, lielās līnijas, kur mēs varam teikt, kas raksturot latviešu.
0: Teiksim, līdz kaut kur 16. Gadsimtam mēs to labi redzam pēc dažādām ļoti tipiskām vietējām rotu formām. Tai pašā svētā Jēkaba katedrās kapsētā, kur ir bijis tas gods pētīt nedaudz agrāk, mēs redzam īpaši ārpus mūriem, ir šīs vietējās rotas līdzi dotas, neskatoties to, ka tā ir kristīgā kapsēta, līdz pat 16. Gadsimtam stabili. Tās ir dažādas pakausaktu vēlās formas un tieši konkrētais atradums tagad to, Torņa ielā ir interesants, jo tā ir viena no visu vēlākajām šīs saktas formām vispār Latvijā.
1: Un par kuru gadsimtu mēs runājam šajā brīdī?
0: Līdz pat 18. Gadsimta sākumam. Jā, lai cik tas nebūtu pārsteidzoši.
1: Kas vēl no tā, ko jau tikko pieminējām, ļauj pārskatīt vai atspēkot tos dažādus mītus vai tādus viltus ziņas stila apgalvojumus par Latvijas vēsturi no tā atrastā vēl bez pieminētās saktas vai ir vēl kaut kas, ko izcēlīt?
0: Nu, mēs redzam šo vietēju iedzīvotāju klātbūni gan šajā pagājušā gada darba materiālā, kur ir, piemēram, Kaurīga Liemežoks, kas ir vietējo sieviešu kakla rotu daļa, gan arī tagad šogad, kas ir šis te atradums no Torņielas. Lūk.
1: Bet vai tie bija tā turīgā vai neturīgā sabiedrības daļa, mēs varam spriest tad latviešu šajā vietā? Vai tur ir vēl citi
0: avoti? Latviešu loma Rīgā, tas ir milzīgi jauns diskusijas temats. Galvenais ir tas, ka arheoloģija neapstrīdami apstiprina šo vietējo iedzīvotāju klātbūtni. Un tas ir tas, kas ir jāsaka, jo

0: nu, dažādi blogeri, kas uzskata, ka viņi vēstures eksperti, kas tagad staigā filmē un stāsta savus stāstus, reizē nu, liek pārsteigumā tiešām nobrīnīties, kur cilvēkiem tik radoši pieeja par zinām lietu pagriešanu pilnīgi neierastā veidā.
1: Tātad skaidrs, ka šīs lietas ļauj mums tā kā paskatīties un pateikt, ka daudz kas, kas tiek tagad izplatīts vai runāts, tad nav īsti korekti un patiesi. Vēl mazliet atgriežoties pie tiem militāru raksturu atradumiem, par ko tie liecina? Tātad viens ir tiem viekšējo konfliktiem ar pastāvošo, tā brīdi pastāvošo, varbūt kārtību vai varu, vai vēl kas, kas tieši šī apkārtnē liek par to domāt?
0: Jā, Rīga, protams, ir bijis iekārojams, iekarojuma objekts visos gadsimtos, un par to mēs redzam arī atspulgu arheoloģiskajā materiālā. Gan turpat blakus esošajā Svētā Jēkaba katedrālē, kur 1640. Gados tika iešauts vairākas šīs te degbumbas. Muskeša pistoļu lodes, tai skaitā arī kartečas fragmenti, kas ir tādas nu, vidēja lieluma lodes, gan dažādi kalēja darba pārpalikumi, kas tiek arī ielādēt lielgubalā un šauti. Bet nu, mēs redzam diezgan plašu šo militāro atradumu spektru. Mums ir laikam divi, nē, mums ir viens kāpslis un viens piesis. Kāpšļi Rīgā vispār ļoti maz atrasti, kaut kādi desmit, mums ir tagad vēl viens. Mēs redzam, ka pilsoņi visticamāk ir, nav zaudējuši ieroču nesāšanas tiesības diezgan ilgi, ka ir visa veida arī civilie šie te, piedarumi. Mazās pistolītes, jā, ir acīmredzot, nav militārs, domāju, jā, viņš vairāk arī civils piedarums un tam līdzīgi.
1: Atkal varam tā kā uzburt savā atspriekšā ainas no iepriekšējiem gadsimtiem, kāda tad dzīve ir bijusi un cik ļoti dinamiski tā ir bijusi. Es aicinu arī klausītājus, ja jums ir jautājumi, tad jūs varat izmantot iespēju un ar to arī tos darīt zināmus. Rakstiet 25660440 WhatsApp numurs jūsu rīcībā, kā arī, protams, varat sūtīt ziņu ēterā skanošajam raidījumam, zināmais nezināmajā, un tad es mūsu Latvijas Radio 1 mājaslapā. Bet kas notiks tālāk ar visiem šiem atrastajiem priekšmetiem un lietām un zināšanām, kas tālāk varbūt arī pārtaps kaut kādās citās
0: publikācijās? Man ļoti patīk tas teiciens, ko mēs bieži citējam. Arheoloģija ir nevis tas, ko tu atrodi, bet ko tu uzzini. Jā, tātad kā visi šīs papildina mūsu tad, zināšanas par Rīgas vēsturi, par šī kvartāla veidošanos, ko mēs tagad nedaudz esam pieskārušies. Sākos tā saucamie kamerālie darbi, ko pasūtītājs parasti negrib apmaksāt. Jā, bet nu, šai gadījumā ir izņēmums un ļoti laba sadarbība. Tā ir tā neredzamā daļa, tā ir izrakuma pārskata gatavošana, kas bieži vien var aizņemt pat vairāk laika nekā paši izrakuma vai uzraudzības, kas ir pats svarīgākais tieši šo datu saglabāšanu. Tas ir, nu, arheoloģija būtībā iznīcina savu pētījumu objektu. Un tas, ko mēs piefiksēsim tai brīdī, kad šī rakšana notiek, arī paliks vēsturē. Un tā ir milzīga atbildība. Un, kultūras mantojums iet bojā nepārtraukti. Jā, tie ir, protams, dažādi konflikti, bet ir arī nu, gan mūniecība, gan dabas katastrofas, gan ikdienas neuzmanības. Un tieši šādos būdarbūs tas notiek, protams, pātrināt. Īpaši nu, kultūras slānis, kas ir tāda substance, nu, ko tu nevar saglabāt, izrokot. Tas viss, kā šie slāņi bijuši, vienā sekundē tiek pārjaukts, un tev ir nu, jāredz, jāsaprot, ko tu redzi, kas ir dabīgs, kas ir tur cilvēka radīts, kurš ir jāpapēt tur ar rokām, ko var pēc tam paskatīties. Tas ir nu, ļoti, ļoti būtiski, pēc tam ir gan šis te sanglēts saraksts, gan visi plāni, profilu zīmējumi, uzmērojumi jāpārēķina un tā.
1: Bet cik lielā mērā mūsdien tehnoloģijas palīdz jau tajā atrašanas brīdī fiksēt un to visu kaut kā saglabāt, cik nu var?
0: Protams, tehnoloģijas ir liels palīgs un es pats esmu tagad papildus pamācījies vēl fotogrametriju, ka var ātri vien kaut kādiem tādiem nepārāk lieliem objektiem uztaisīt 3D modeļus, pirms viņš tiek šis objekts pārvietots vai aizvākts. Tā kopumā arheologu kopienā ir tāds mazliet viņa skeptisks viedoklis par metāla detektoru lietošanu arī, un es joprojām esmu pārsteigts, kāpēc ir tāda, varbūt kaut kur aizspriedumi pret šo instrumentu, kas būtībā ir liels palīgs tādos, nu, liela apjuma grunts pārbaudas darbos.
1: Es saprotu, ka tas ir nepatīkams sajūts, raisošs objekts, ja to dara ne arheologi, bet arī pašiem arheologiem, ja paši arheologi lieto metāla detektoru, ir tā kā iebildumi.
0: Jā, es biju pārsteigts, ka mūsu kopiena ir diezgan konservatīva tāda. ziņā. Jā, bet būtībā pareizā veidā pielietot šis instruments ir ļoti liels atspaids

0: Nu, tomēr šādi, kā es teicu, liela apjoma grunts pārbaudē, kur varbūt šo citu veidu materiālu atradumu ir ļoti maz.
1: Bet tad, nu, labi, viens ir tas, ko jūs fiksējat tajā brīdī, ka jūs ieraugat, tūlīt paņemsiet un tur viss var sajukt un izirst un kā citādi, bet

0: saņemts akts par šo lietu atradumu nodošanu.
1: Tā kā skatīsimies, kas notiks tālāk. Bet viens jautājums vēl ir tāds, ir dzirdēts no citiem pētniekiem, ka Rīgas reliefs, Rīgas atrašanās vietas dēļ jūras un ledā ietekmē ir pilnīgi atšķirīgs no citām Latvijas pilsētām. Vai varam patiesi teikt, ka Rīga ir unikāla, vai Artūrs tam piekrīt, ja pieredze arheoloģiskajos darbos ir bijis arī citās Latvijas pilsētās? Vai tas reliefs ir unikāls?
0: Rīgas reliefs ir unikāls.
1: Un atšķirīgs no citām Latvijas vietām, kur varbūt ir izdevies veikt kāds izrakums.
0: Protams, katra vieta ir atšķirīga un strādāt, teiksim, Rīgā ir vienmēr bijis ļoti interesanti, jo 90% gadījumu būs ļoti interesants atradumu klāsts, kas, protams, silda sirdi, jā, bet nu, līdz ar to bonusā nāk tas lielais darbs pēc tam ar šo sarakstu gatavošanu un priekšapstrādi, lai šie priekšmeti nebojātos, lai var kultūrāli nodot muzejā.
1: Bet, nu, labi, pirms tam arī minējām, ka ir tās citas vietas pašā Rīgā, Vecrīgā, kur ir veikti izrakumi. Ir kaut kāds pašam, nezinu, vai vārds pārsteigums jālieto vai kā citādi, nu, to, ko izdevās ieraudzīt tagad Tornielā, no tā, ko ir izdevies redzēt tur pie Jēkaba baznīcas vai kur citur, kas tajā Rīgā ir bijis vai kā citādi mainījies, vai kur tie mūsu priekšstati ir bijuši visnepilnīgākie, pirms mēs ieraugam kaut ko arheoloģiskos.
0: Mums to priekšstatu vienkārši nav bijis. Mēs tagad ar šiem darbiem mēs aizpildam šo tukšumu un piešķiram tādu varbūt konkrētību tiem tur Johana Kristofa Brocis aprakstiem par šī kvartāli jau aprakst 18. Gadsimta beigās, kad šis iela tīkls, pa ko mēs staigājam, jau ir praktiski izveidojies. Un mazlietiņi tur ir pietrūcis kaut kāds varbūt ikonogrāfiskais materiāls, kur ir pārēj no šīs te grāvja aizbēršanas līdz brīdim, kad to jau Johans Kristofs apraksta. Pēc monētu materiāla tagad izdevās diezgan labi nodatēt to aizbēršanas augšējo horizontu, tas jau ir Krievijas impērijas laiks. Tas ir 18. Gadsimta 30. Gadi, un ar diezgan lielu precizitāti varam teikt, ka tas bruģis, pa ko mēs staigājam, ir izveidojies 18. Gadsimta vidū otrajā pusē.
1: Līdz tam mēs vienkārši tā kā pieņēmām kaut kādu senāku, bet kad tieši mēs nezinājām.
0: Tieši tagad mēs diezgan konkrēti varam to teikt, kad ir šādi.
1: Tas tur ir no tiem laikiem.
0: Jā.
1: Bet no kura gadsimta mums ir visvairāk ieguvums, skatoties tagad no arsenāla izrakuma vietā? Jo minējām, ka tur ir gan 16., gan 17., gan 18.
0: Praktiski Rīga vēl 17. Gadsimtā ir ļoti agrāra, ir ļoti izteikti šī mailopa klātbūtne visur. Ir pilsētnieku mazdārziņi, ganības un visi šie maidzīvnieku kauli, attiecīgi, ko es teju, šis raksturīgais lauku aromāts rokot, šo melno kultūras lēnu ir tieši liecība par to, kā tad tā vecā viduslaiku pilsēta pamazām, nu, iet uz to jauno laiku visu dzīves veidu, bet šie dzīvnieki un tas lauksaimnieciskums vēl 18. Gadsimta sākumā ir ļoti klātesoši.
1: Tad patiesībā tas tāds pārsteigums varētu būt salīdzināt ar to, kā tas citās varbūt vietās?
0: Nē, tas nav pārsteigums, tas ir diezgan jau zināms arī no citām vietām. Īpaši šis 17. Gadsimta straujais kultūras lāņa augšanas moments ir redzams daudz kur Vecrīgā, jo Rīga vēl ir iesprostot, var teikt, savos mūros un bastionos, bet šie dzīvnieki pat arī ir kaut kur starp pilsētnieku namiem, ja, šķūnīšos un pa dienu tad tiek dzīti uz ganībām. Un tikai jau pēc vaļņu nojaukšanas, tad mēs redzam, kā Rīga ļoti, ļoti strauji plešās pēc tam.
1: Bet mēs varam domāt, ka tajā, vēl 18. Tas nāk gadsimtā, kad vēl tie dzīvnieki te bija, ja, kur liektos, varētu jau var nebūt. Tur cilvēku skaits bija tiesa liels un vecrīgs tajā iekšu teritorijā. Par lielu nekā varbūt tā vieta spēja sevi izturēt.
0: Noteikti bija šī pārapdzīvotība. Kaut vai paskatāmies 19. beigu 20. Gadsimta sākuma ģimenēs, cik ir vidējis bērnu skaits. No 100 gadus pirms tam noteikti nebija savādāk.
1: Un tajā kultūras lānī jūs to visu varat nolasīt, ja, ka to cilvēku bija daudz, tās vajadzības bija dažādas.
0: Pēc kaut vai zoo arheoloģiskā materiāla, kā mēs varam redzēt, ka agrāk viduslaiku materiālā šie dzīvnieki kā tādi sacirstāki, salaustāki, tas nozīmē, ka viņi ir vēl vārīti līdz pēdējam. Šie tai jaunāk, jo tuvāk mūsdienām, jo tomēr ir mazāk tas, ka ir nejūt to izmisumu, dabūt vēl to pēdējo kaloriju laukā no tā, ka viņš jau ir vairāk tiešām būt ādu apstrādētas, kā viņš izmantots. Tā.
1: Bet kas liek teikt, ka tas ir bijis sacirs līdz pēdējiem, tāpēc, ka cilvēki mēģinē to kaloriju dabūt ārā, vai tas vienkārši laika zobs skārts
0: Nē,
1: vairāk?
0: Nē, to mēs tā kā diezgan labi redzam, ka alas saglabājas gadu tūkstošiem nemainīgi.
1: Tā kā tas bioarheologiem īpaši

0: laikam tur uztrenētajam skatam ir pilnīgi noteikti labi saredzams. Saprot, tagad tālākie izrakumi šobrīd, paši izrakumi ir beigušies, bet tā datu apstrāde tikai sākas.
1: Protams, jā, ar steigu ir, protams, jāķerās glābt šos te trauslos organiskos materiālus, jā, audumi īpaši, jā, ir vilnas adījumi. Mēs pat zinām no vēstures rakstītiem avotiem, ka ir... Lojam, ja nemaldos 14. Bija zīdu adījuma zeķis. Jā, nu šeit ir vilnas adījums, bet arī tas pats laiks. Jā. Un līdzīgas tehnikas, un ir ļoti daudz arī, nu, protams, šī āda, kas varbūt var druski jāk stāvēt, bet tieši viss lielākās nu, uztraukums šobrīd ir par tekstīliju paraugiem, kas ir nu, jānogādā, tad tur attiecīgi jāapstrādā, lai var gatavot jau... nākamos darbus.
0: Jā, tieši tā, mēs savukārt gaidām un ar nepacietību gribēsim zināt, kas tad ir izdevies, varbūt, ko izdevies secināt, kādu kopā ir notkal ieraudzīt, liekot lietā visu šīs liekas lielajā bildē. Liels paldies, Artūr, par šodienas stāstu. Dzirdējām arheologu un vēstures zinātņu doktoru Artūru Tomsonu mūsu raidījuma studijā. Ar to arī šīs dienas stāstu mums ir izstāstīt. Ar jauniem mēs būsim klāt atkal rīt, bet šo raidījumu veidoja Marjona Baltkāne, Zane Lāce Baltalksne. Ģirds Bišs rūpējās par mūziku, skaņu režijā bija Iveta Zvejniece, bet ar jums kopā šeit studijā es, Sandra Kropa. Uztikšanos!
2: Šis bija Zināmais nezināmajā.
3: Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs redām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 megaherca frekvencē. Patīkam klausīšanos!

0: Ir otrdiena, 11. augusts.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Labrīt, ar ziņām 6:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Valdība šodien slēgtā sēdē vērtēs, kā ministriem veicas ar prioritāro darbu izpildi. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta katram ministram uzdevis līdz valdības pilnvaru beigām paveikt 3 konkrētus darbus, to virzību pārbaudot vismaz reizi mēnesī, turpina Agnija Lazdiņa.
2: Pēc pirmā darbības mēneša valdība pilnībā bija izpildījusi 1-3 no kopumā 61 prioritārā darba, bet atlikušie bijuši procesā. Tolaik premjers atzina, ka ar rezultātu nav līdz galam apmierināts, vienlaikus uzsurot, ka vienā mēnesī visus iecerētos darbus paveikt nav iespējams. Premjers valdības darbu toreiz novērtēja ar 7 ballēm no 10, akcentējot, ka tempu bremzējot arī iepriekšējo valdību atstātais mantojums, proti gadiem nerisināti jautājumi un problēmas. Jau pēc 2 mēnešiem valdība esot sastrādājusies un atradusi savu darba ritmu, tomēr premjers norāda, ka šis joprojām ir ļoti īss laiks, lai sagaidītu būtiskus rezultātus.
0: Centrālā statistikas pārvalde šodien informēs par patēriņa cenu izmaiņām jūlijā. Banku analītiķi iepriekš prognozēja, ka Latvijā gada inflācija šogad jūlijā varētu būt samazinājusies līdz apmēram 2,4-2,6%, kamēr mēnesi iepriekš tā bija 3,4%. Krievija aizvadītajā naktī ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām aviobumbām uzbruka Ukrainas Zaporižas pilsētai, nogalinot vismaz 5 cilvēkus un vairāk nekā 20 ievainojot. To paziņojis Zaporižas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs, norādot, ka cietušo skaits visticamāk vēl pieaugs. Zaporižā vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki un arī traucēta elektroapgāde, un zināms, ka naktī Krievija ar balistiskajām raķetēm uzbruka arī galvaspilsētai Kīvai un Pavlohradai. Ķīnas cilvēkveidīgo robotu ražotāji faktiski ir monopolizējuši pasaules tirgu, jo šā gada pirmajā pusē Ķīnas uzņēmumi nodrošināja vairāk nekā 97% no visām šādu robotu piegādēm pasaulē. Par to vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Kopējais 6 mēnešu laikā pasaulē piegādāto humanoīdo robotu skaits sasniedz 19,1 tūkstoši, kas ir gandrīz 4 reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā. Pērn, un vienlaikus prognozes liecina, ka līdz gada beigām piegādāto robotu skaits varētu sasniegt 60 tūkstošus, bet līdz 2030. Gadam pārsniegt 500 000. Turpina Rustam Šukūrovs.
3: Kā norāda Bloomberg, pasaules līdera pozīciju humanoido robotu nozarē ieņem Šanhajā bāzētais uzņēmums Agibot, kas 6 mēnešu laikā piegādājas 8400 robotu, nodrošinot 44% no pasaules kopējā piegāžu apjoma. Uzņēmums apsteidzis līdzšinējo tirgus līderi Ķīnas kompāniju Unitree Robotics, kas attiecīgajā periodā piegādājusi 5900 robotu. Bloomberg atzīmē, ka abu šo Ķīnas uzņēmumu piegāžu apjoms ievērojami pārsniec vadošo ASV robotu ražotāju, tostarp kompāniju Tesla, Figure AI un Agility Robotics sasniegtos rādītājus, tādējādi uzskatāmi parādot Ķīnas straujo progresu humanoīdo robotu izstrādē.
0: Un vēl šodien Aglonas draudzē sāksies garīgā sagatavošanās svētkiem nedēļas nogalē. Arī šogad augusta vidu Aglonas bazilikā tradicionāli pulcēsies 100 svētceļnieku, lai svinētu vissvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus. Un Aglonas draudzē garīgā sagatavošanās lielajiem svētkiem sāksies jau šodien ar īpašiem dievkalpojumiem dažādos nodomos, un šajās dienās bazilikā īpaši gaidīti tie ticīgie, kuri nevarēs ierasties uz galvenajām svinībām. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 94%. Šodien valstī daudzviet būs īslaicīgs lietus, arī pērkona negaiss un vietām austrumos stipras lietus gāzes. Pūtīs mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, pērkona negaisa laikā brazmās 15-19 metri sekundē, bet centrālā lielos rajonos līdz 20 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 17-21.

0: grāds. Labrīt, 5 minūtes pāri 6. Skanējumu sāk rīta programma Labrīt Latvijas radio studijā Ārta Skuja. Otrdiena, 11. augusts, sāks ar tādu spirktu rītu, nav tik augsti kā vakar. Iespējams, pateicoties mākoņiem, pat austrumu novado šobrīd plus 14, plus 17 grādu un to pašu mākoņu dēļ vietām joprojām mazliet līst. Diena gan būs līdzīga vakar pieredzētajam, bet precīzāk visu gan par vēja brāzmām un lietus mākoņiem un to trajektoriju noteikti pēc pus 8 izstāstīs Toms Bricis, un arī mēs runāsim par vasaru, gan tās emocionāli pacilājošajiem brīžiem, ko būs prieks atcerēties rudens un ziemas tumšajos mēnešos, gan par raizēm, ko tā sagādājusi, un kuras izjutīsim ne tikai šoruden un šoziem, bet arī turpmākajos gados. Jau šajā pusstundā par vasaras karstuma viļņu negatīvo ietekmi uz Eiropas valstu ekonomiku. Rekordzemais ūdens līmenis upēs samazina elektrības ražošanu, aptur kravas kuģu satiksmi un karstums, protams, negatīvi ietekmē lauksaimniecību.
1: Mums šeit ir daudz lopkopības, galvenokārt govis un aitas. Šogad varēja novākt sienu tikai vienu reizi, kas nozīmē, ka šajā ziemā tā pietrūks. Mums ir problēmas arī ar augļu un dārziņu ražotājiem, jo runa ir ne tikai par ūdeni, bet arī par saules starojumu, kas ir tik spēcīgs, ka daļa dārziņu un augļu apdag. Šogad raža būs zemāka nekā parasti, un tam būs milzīga ietekme uz pārtikas nodrošinājumu un cenām.
0: Kā sausa un karstā vasara kopumā ietekmēs Eiropas ekonomikas izaugsmes rādītāju šogad un ilgtermiņā par to interesēsimies pēc minūtēm 10 un pēc tam paviesosimies arī Aglonā. Šonedēļ sakrālo svētku laikā tā kļūs par rosīgāko vietu Latgalē, taču arī citādi turismas ir šīs puses ekonomikā svarīga joma, vasarā piedāvājot atpūt pie ūdens un viesu mājās, kā arī citas iespējas. Tiesā viesu skaits šovasar neiepriecina, tā atzīst Aglonas maizes muzejā.
2: Ir atceltas lielas turistu firmu grupas. Ir viena nozīmīga atbilde, kāpēc uz kāpēc jautājumu ir tīši tāpēc, ka baidās braukt. Sakarā ar to, ka mēs vasarā ceram likt spilvenu zīmai, tai te vasariņa ir tāda, nu, pabiedīgoka.
0: Aglonas ikdienu iepazīsim šajā pusstundā, savukārt stundas otrajā pusē dosimies uz Dienvidu Kurzemi. Tur Liepājas simfoniskā orķestra mūziķi jau 6. Gadu rīko festivālu Rimbenieks. Lai klasisko mūziku padarītu pieejamu ikvienam, bezmaksas koncerti notiek neierastās vietās. Tā sestdien Georga Pelēča mūzika izskanēja Ziemupē Dvēseles Veldzes dārzā, aizkustinot gan skatītājus, gan pašus mūziķus.
3: Tad Vēseles Veldzes sajūta dārzā arī, nu, es gribētu kaut jūsu radio, kaut varētu jums parādīt, cik te ir skaisti un tiešām fantastiski.
4: Piestāvīgākā mūzika tieši šādai koncertu vietai. Es nevaru iedomāties neko labāku, nedz, ko te varētu atskaņot, gan arī, kur šo mūziku labāk, tā kā perfekti, gan koncertu vieta, gan programma, manuprāt, ir perfekti savienota šeit. Tas ir, jā, fantastiski.
0: Festivāla Rimbenieks programma šobrīd ir tieši pusē, un ko vēl varam pagūt piedzīvot, neierastās vietās to izstāstīsim stundas izskaņā. Bet pēc 8 plašāka saruna par tiem 9-klasniekiem, kas izkrīt centralizētajos eksāmenos un paliek bez pamatizglītības apliecības. Pagājušo gadu tādu skolēnu bija teju 4,5 simti. Viņiem bija iespēja atkārtot mācīties 9. Klasē vai izmantot tā dēvēto izlīdzinošo gadu un līdztekus apgūt kādu profesiju. Pieredze ar šiem audzēkņiem arotskolās bijusi atšķirīga, piemēram, Daugavpilī par to interese bijusi niecīga.
5: Mūsu pilsētā strīdzieku pakalpojumi bija vienīgā arotizglītības programma, kuru viņi varēja apgūt. Un iedomājieties, puiši 16 gadi, kurus interesē sports, interesē tehnika, un viņiem piedāvā strīdzieku pakalpojumus, un, protams, ka viņi neies to mācīties. Tāpēc, cik tas bija pareizs lēmums, nu, man grūti spriest, bet, protams, mēs jūtamies gandarīti un arī laimīgi arī tiem pašiem diviem, trim jauniešiem mēs spējām palīdzēt, un viņi nekur nepazuda un ieguva gan kaut kādas profesionālās zināšanas, gan nokārtoja centralizētos eksāmenus un ieguva pamatizglītību.
0: Kādēļ piedāvāto profesiju izvēle ir tik niecīga un kāds varētu veidoties tālākais izglītības un darba ceļš tiem jauniešiem, kam skolas priekšmeti nesekmējas, par to ierakstā pēc 8:00. Bet pēc stundas arī par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem. Tiem premjerministrs jūnijā izsludināja moratoriju, lai pārskatītu iepirkumu kārtību un liederību. Moratorija termiņš ir pagarināts līdz augusta vidum, taču šajā laikā saņemta arī 28 pieteikumi izņēmuma piemērošanai. To kopējā summa pārsniedz 128 miljonus eiro. Kādas ir valsts pārvaldes digitālās vajadzības, to pēc 7:00 noskaidrosim sarunā ar finanšu ministra padomnieci Karīnu Miķelsoni. Un studijā būs arī, kas notiek Latvijā, vadītājs Jānis Domburs. Rudens tuvojas un atgriežas analītiskie raidījumi. Ar Jānu Domburu pārunāsim arī valdības darbu. Bet tas nākamajā stundā. Šī rīta programmas producenta Ega Pelana, ziņu redaktora Paula Feldmana, ieraksts montēja Krišjānis Stikāns, pieskaņu pulcīvēta Zvejniece un vēl laiks sirsnīgiem vārdu dienas sveicieniem. Olga, Zita, Liega un Zīta šodien svin un priecāsies par apsveikumiem. Šobrīd 11 minūtes pār 6:00 un labu rītu varam vēlēt arī Rihardam Milleram, lai noskaidrotu, cik labi rīts sākas citur pasaulē.
6: Labrīt, Arta, un labrīt, klausītāji. Diemžēl Krievija turpina izvērst uzbrukumus pret Ukrainu, un šonakt par tās galveno mērķi bijusi Zaporižja. Tur nakts uzbrukumos nogalināti vismaz 5 cilvēki, bet ievainoti 20. Tā apstiprina Zaporižjas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Pret pilsētu, kura jau cietusi pretinieku uzbrukumos pēdējo dienu laikā, šonakt tika vērsts kombinēts raķešu un aviobumbu uzbrukums. Pilsētā cietušas gan dzīvojamās ēkas, gan rūpnieciska rakstura būves. Nakts gaitā Zaporižjā un Zaporižjas apgabalā tika izsludināti vairāki brīdinājumi saistībā ar Krievijas radītu dronu un raķešu apdraudējumu. Savukārt balistisko raķešu uzbrukumā Kīvai vismaz cietis viens cilvēks. Tā sociālajos medijos apstiprina galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko. Sīkāka informācija par šī nakts uzbrukuma sakām gan nav parādījusies. Tikmēr Krievijas Voroņežas apgabalā šonakt aizdegās viena no lielākajām tiešsaistes tirdzniecības platformas Wildberries noliktavām. Savukārt tālajos austrumos Habarovskas apgabalā vietējie ziņo par ugunsgrēku naftas pārstrādes rūpnīcā Komsomoļskā pie Amūras. Video liecības par ugunsgrēkiem abās minētajās vietās aizvadīto stundu laikā publicējis tīmekļa izdevums Astra, kurš arī ar atvērto datu analīzi apstiprinājis minēto objektu atrašanās vietu. Vērts piebilst, ka Komsomoļskas naftas pārstrādes rūpnīca ir viena no nozīmīgākajām naftas produktu piegādātājām Krievijas tālajos austrumos. Un pirms neilga laika Astra publicējusi informāciju, ka pēc aculiecinieku vestītā aizdevumam uzbrukumā Wildberries nolikta vai Voroņežas apgabalā ievainoti vismaz 2 cilvēki. Tikmēr Dienvidkoreja neplāno mainīt savu nostāju, atsakoties piegādāt Ukrainai nāvējošus ieročus. Tas izriet no Dienvidkorejas ārlietu ministrijas amatpersonas vēstītā, par ko ziņo aģentūra Yonhap. Šāda ziņa parādījās neilgi pēc tam, kad intervijā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja par Krievijas plāniem izvietot Ziemeļkorejas kontingentu, kura lielums būtu no 30 līdz 50 tūkstošiem karavīru. Savā ikvakara video uzrunā tautai Ukrainas līderis pirmdienas vakarā paziņojis, ka Krievija ir saņēmusi no Ziemeļkorejas arī balistiskās raķetes. Zelenskis norāda, ka šie un citi ieroči, pateicoties sadarbībai ar Krieviju, tiek pilnveidoti. Tikmēr tālāks Ziemeļkorejas bruņojuma lietojums var radīt papildu riskus Āzijas un Okeāna reģiona valstīm. Tā uzrunā brīdina Zelenskis. Aģentūras Yonhap materiālā citātā Dienvidkorejas ārlietu dienesta amatpersonu uzsver, ka Seulas nostāja ieroču piegādes jautājumā saglabājoties piesardzīga. Amatpersona norāda, ka jebkāda veida bruņojuma piegāde kādai ārvalstī tiek veikta atbilstoši likumam. Minātais diplomāts arī atteicies apstiprināt Zelenska apgalvoto par Ukrainas un Dienvidkorejas diplomātu sarunām par Kīvas interesi padziļināt sadarbību ar Seulu, ņemot vērā Pchenjanas radīto apdraudējumu. Tiek uzskatīts, ka pēdējo 2 gadu laikā kopš noslēgta vienošanās starp Krievijas un Ziemeļkorejas vadoņiem Pchenjana ir nosūtījusi apmēram 20 tūkstošus karavīru un militāros inženierus uz Kurskas apgabalu, lai palīdzētu Maskavai tās karā pret Ukrainu. To atgādina Yonhap. Starptautiskā atomenerģijas aģentūra tuvākajā laikā no kāda slepena objekta Sīrijā izvedīs tur uzglabātu kodolmateriālu. Tā apvēlā pirmdienas vakarā ziņojas portāls Axios, piebilstot, ka šāds lēmums ticis pieņemts pēc tam, kad Baltais nams panāca vienošanos šajā jautājumā ar Sīriju un Izraēlu. Rakstā noprotams, ka minētais objekts esot bijis gāstā diktatora Bašara al-Asada laikā izveidotais Alkibaras reaktors, kuram Izraela veica triecienus pirms 19 gadiem. Tīmekļa izdevums ziņo, ka Vašingtonai un starptautiskajai

0: Atomenerģijas aģentūrai vairāku mēnešu laikā nācās rast vienošanos, lai novērstu iespējamu situācijas eskalāciju, kurā varētu būt iesaistītas ne tikai Izraela un Sīrija, bet pat iespējams Turcija. ASV amatpersonas portālam uzsver, ka minētais gadījums attaisno prezidenta Donalda Trumpa administrācijas izvēlēto politiku Sīrijas jautājumā. Materiālā uzsvērts, ka vienošanās tika panākta pirms 3 nedēļām un līdz šim nekur citur publiska informācija par to neparādījās. Pēc Izraēlas triecieniem slepenajam kodolreaktoram Sīrijā objektā palika pētniecības un attīstības, kā arī uzglabāšanas vietas, kas gan lielākoties nebija aktīvas. Zināms, ka pēc Asada režīma krišanas ar jauno Sīrijas valsts varu tika panākta vienošanās par to, ka starptautiskās atomenerģijas aģentūras inspektori apmeklē šo un vēl citus kodolobjektus, kas saistīti ar reiz Damaskas īstenoto kodolprogrammu. Kāda amerikāņu amatpersona izdevumam skaidroja, ka vairāk nekā gadu Savienotās valstis un Izraēlas sprieda par to, ko darīt ar vienu no Alkibaras reaktorā esošajiem objektiem, kurā tika glabāti kodolmateriāli. Portāla avoti skaidro, ka Sīrijas amatpersonas, jaunās varas amatpersonas, nesot zinājušas par šo materiālu atrašanos Alkibarā. Savukārt pirms vairākām nedēļām Izraela esot konstatējusi kādu aktivitāti objektā, kas ebreju valstī likusi domāt par Sīrijas valdības piekļuvi materiālam ar iespējumu Turcijas iesaisti. Taču ebreju valsti iesaistīties beigās atturēja Baltānama administrācija. Un noslēgumā pārējot pie kaimiņiem, Igaunijā valdošās koalīcijas spēkiem tagad ir jādomā par turpmāko darbu pēc tam, kad divu deputātu izstāšanās no savām līdzšinējām partijām nepilnas diennakts laikā noveda pie balsu vairākuma zaudēšanas kaimiņu valsts likumdevējā Rīga Kogū. Opozīcijas spēku centra partijas sociāldemokrātu un tauzemes līderi apliecinājuši, ka neplāno pievienoties valdošajai koalīcijai. Tā vakar vakarā ziņoja Igaunijas sabiedriskās televīzijas ziņu pārraide aktuālā kamera. Līdz ar to pievaras esošā reformu partija un tās sabiedrotā Igaunija 200 būs spiesti meklēt balsis nākamā gada valsts budžeta apstiprināšanai. Centra partijas līderis Mihails Kelvarts ir pārliecināts, ka abus esošās koalīcijas balstus pametīs vēl citi deputāti. Savukārt, lai sagatavotu budžeta likumprojektu, ko nepieciešams paveikt līdz septembra beigām, koalīcijai nākšoties iesaistīties konstruktīvā dialogā ar opozīciju. Tā vērtē Kelvarts. Konservatīvās tāvzemes līderis Urmas Reinsalu uzskata, ka pat labam valsts ir saskārusies ar nopietnu uzticības krīzi. Savukārt valdošajai koalīcijai vajadzētu apsvērt pirmstermiņa vēlēšanu rīkošanu. Sociāldemokrātu līderis Laura Lēnemets savukārt uzstāja uz nepieciešamību koncentrēties gaidāmajām prezidenta vēlēšanām. Kreisi centriskais politiskais spēks ir noskaņots sākt parakstu vākšanu tieslietu kancleris Ilis Madises atbalstam, un kā norāda kaimiņu valsts sabiedriskais medijs, partijām par kopīgi atbalstītu kandidātu prezidenta amatam esot jāvienojas līdz nedēļas beigām. Vērts piebilst, ka Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals divās intervijās vietējiem medijam noliedzis iespēju, ka pametīs valdības vadītāja amatu.
1: Lūk tā par notikumiem tālās un pavisam tuvās ārzemēs šorīt Riharts Millers. Ir 18 minūtes pār 6. Un par problēmu, kas šovasar ietekmējusi visu Eiropu. Karstuma viļņi šogad radījuši ievērojumu papildus logu Eiropas ekonomikai laikā, kad grūtības sagādā arī karstuvējos austrumos. Karstums samazina produktivitāti un rekordzems ūdens līmenis Eiropas lielākajās upēs ierobežo preču pārvadājumus, samazina elektroenerģijas ražošanu un uzņēmumu peļņu. Dienvidos sagaidāms arī turistu skaita kritums. Eksperti paredz, ka sekas Eiropas ekonomikai būs ne tikai tūlītais, bet arī tālajošas un plašāk par to stāsta Rihards Blūme.
2: Karstuma radītais ūdens līmeņa kritums upēs Eiropā pirmkārt nozīmē izaicinājumus elektroenerģijas ražošanā. Ungārijā nācies slēgt Pakšas atomelektrostāciju, kas saražo gandrīz pusi no Ungārijas elektroenerģijas. Tas tādēļ, ka Donavā ūdens šogad nokritis līdz rekordzemam līmenim. Līdzīgas problēmas ir arī citvieta Eiropā, tā pirms dažām dienām norādīja Eiropas komisijas pārstāve.
3: Mūsu pašreizējais vērtējums ir tāds, pamats, ka situācija ir stabila. Nav tūlītēji drošības vai piegādes problēma, taču acīm redzam ir grūtības. Ir elektrostacijas, kas ir apturējušas darbības zema ūdens līmeņa vai augstas ūdens temperatūras dēļ. Tostarp

0: Ungārija, Rumānija, Slovēnija, arī Francija, Itālija un Polija. Visos šajos gadījumos ražošanas deficīti var sekt ar importu no citām valstīm. Francija eksportē elektroenerģiju uz kaimiņu valstīm.
1: Elektroenerģijas ražošana gan nebūtu nav vienīgā problēma. Daudzu valstu lauksaimniekiem problēmas sagādās ražas kritums, kas gaidāms sausuma un ūdens trūkuma dēļ. Turpina lauksaimnieks no Francijas dienvidiem.
2: Mums šeit ir daudz lopkopības, galvenokārt govis un aitas. Šogad varēja novākt sienu tikai vienu reizi, kas nozīmē, ka šajā ziemā tā pietrūks. Mums ir problēmas arī ar augļu un dārziņu ražotājiem, jo runa ir ne tikai par ūdeni, bet arī par saules starojumu, kas ir tik spēcīgs, ka daļa dārziņu un augļu apdag. Šogad raža būs zemāka nekā parasti, un tam būs milzīga ietekme uz pārtikas nodrošinājumu, suverenitāti un cenām.
1: Atsevišķas kultūras jūlijā jau cietušas 6 līdz 7% lielus zaudējumus. Problēmas rada arī ražas pārvadāšana pa Donavu un Reinu. Piemēram, Nīderlandē slēgts Tventes kanāls, un uzņēmējiem tas izmaksā 100 000 eiro dienā. Kravas jāizkrauj tālāk no rūpnīcām, un tas ir dārgāk un prasa ilgāku laiku, stāsta viens no uzņēmējiem.
3: Pašlaik man aiz muguras tiek pārvietota kukurūza, taču tur ir arī graudi, kvieši un mieži. Iepriekš varējām piegādāt tieši uz rūpnīcu, tad tagad viss tiek izkrauts šeit, Kampenā, un viss ir jātransportē uz rūpnīcu ar kravas automašīnu. Tas palielina izmaksas, kas galu galā nonāk pie gala patērētāja.
1: Īpaši skārti ir ķīmisko vielu un naftas produktu tankuģi un baram kravu kuģi, jo to iegrime parasti ir lielāka salīdzinājumā ar konteineru baržu. Vācijā par Reinu pārvadā aptuveni 80% preču, kas tiek pārvietotas pa valsts iekšzemes ūdensceļiem. Daži kravu pārvadājumi ir apturēti, bet citos pārvadā mazāk kravu. Lai pārvadātu kravu, kas ietilpst vienā upes baržā, varbūt nepieciešamas pat 100 kravas automašīnas vai kravas vilciens. Vācijā baidās no ekonomiskās izaugsmes krituma, kas līdzīgs 2018. gada sausuma periodam. Vācijai nācies ierobežot kuģošanu un daļu kravas pārcelt uz autoceļiem. Par risinājumiem stāsta transporta ministrs Stefens Bilgers.
4: Mēs runājam par ilgtermiņa pasākumiem, proti mūsu ūdensceļu paplašināšanu, lai mēs varētu labāk tikt galā ar zemā ūdens līmeņa situācijām. Otrkārt, tie ir vidēja termiņa pasākumi, piemēram, kuģu modernizācija, lai tie varētu labāk tikt galā ar zemā ūdens līmeņa situācijām. Un treškārt, īstermiņa pasākumi, piemēram, kravas automašīnu kustības aizlieguma atcelšana svētdienās un svētku dienās un ūdensceļu uzturēšanas darbu pātrināšana. Un runa ir arī par dzelzceļa tīklu, kas nodrošinās papildu jaudu.
1: Lēsts, ka satiksmes apturēšana Reinā vien šogad samazinās Vācijas iekšzemes koproduktu par 0,3%. Līdz ar plašām problēmām vairākās valstīs sagaidāms, ka par vairākiem procentpunktiem kritīs arī Eiropas IKP. Un tas notiks laikā, kad eirozonas ekonomikas izaugsme šogad domājams būs tikai 1%. Atsevišķi eksperti norāda, ka pilns ekonomisko zaudējumu apmērs būs jūtams tikai pēc vairākiem gadiem, jo ekstremālie laikapstākļi izraisa lēnu ekonomisko seku ķēdi. Tāpat laikā jāatzīst, ka karstums Eiropā daļai uzņēmēju arī devis iespēju vairāk nopelnīt. Runa ir, piemēram, par lielu pieprasījumu pēc ventilatoriem un gaisa kondicionēšanas iekārtām. Itāļu sadzīves tehnikas ražotājs DeLonghi savos jaunākajos finanšu datos ziņo par ievērojumu dzesēšanas produktu pārdošanas apjoma pieaugumu, kas apsteidz pat uzņēmuma pamatbiznesu kafijas jomā. Lai gan Eiropa joprojām ir relatīvi nepietiekami attīstīts gaisa kondicionēšanas tirgus, pieprasījums ir kļuvis tik ievērojams, ka gaisa kondicionēšanas izmaksas tagad iekļautas Eiropas Savienības patēriņa cenās. Rihards Plūme, Latvijas radio.
5: 6:24 minūtēs atgriežamies pašu mājās un dodamies uz Aglonu, kas šonedēļ sakrālo svētku laikā kļūs par vienu no Latgales rosīgākajām vietām. Te ierodas tūkstošiem svētceļnieku un turistu, taču arī pirms un pēc svētkiem gada siltajā laikā ciems ar 1500 iedzīvotāju vilina ceļotājus ar atpūtu pie ūdens, viesu mājām, sakrālo mantojumu, turismu.

0: Zaglonā ir nozīmīgs. Tas dod darbu vietējiem individuālajiem uzņēmējiem vienlaikus. Apliecinot arī ciema ikdienas problēmas, mājokļu trūkumu, iedzīvotāju skaita sarukumu un darba spēka pieejamību. Un par to klausāmies Martas Puzākas ierakstā.
1: Kad tuvojas 15. augusts, Aglonas ciemā valda īpaša rosība. Darba dienas vidū tiek pļauti mauriņi, koptas un ravētas puķu dobes, sakārtota ielu infrastruktūra un parādās vairāk cilvēku, it īpaši tūristu. Vietējiem uzņēmējiem šis ir nozīmīgs laiks, jo pieaug apgrozījums ēdināšanā, izmitināšanā un veikalos, stāsta Aglonas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Rivars.
2: Ja pasaskatās statistiku, tad pagājušā gadā uzarodīja 14. 15. augustā svētki, apmeklēja 17 tūkstoši, bet tad paskatoties to statistisko atpakaļ, piemēram, 2000. Gadā šajos svētkos Aglona apmeklēja 450 tūkstošu svētceļotāju.
1: Aglonas ekonomiskais profils ir turismas. Ciemā ir vairāk nekā 20 viesumāju, un turismam šeit ir divas sejas – ikdienas ceļotājs un svētceļnieks. Šoreiz Aglonas autoostā satiekam turisti Valentīnu, kas kopā ar draudzini apceļo Latgali, izmantojot sabiedrisko transportu.
3: Atbraucām no Rīgas uz Daugavpili, pēc tam uz Krāslavu. Apskatījām Baziliku un Kristu uz Karaļa kalnu. Ļoti skaisti un sākopti. Mums patika.
1: Aglonā dzīvo 1500 iedzīvotāju. Ir divas skolas, mūzikas skola, bērnu dārs, trīs veikali, divas kafēnīcas un četri muzeji. Plašu atpazīstamību 10 gadu laikā ieguvis Aglonas maizes muzejs, kas ir vienīgais visā Baltijā. Tomēr šī vasara nav visai iepriecinoša, stāsta maizes muzeja darbiniece, pasākumu vadītāja Iveta.
4: Ir atceltas lielas turistu firmu grupas. Ir viennozīmīga atbilde, kāpēc, uz kāpēc jautājumu ir tīši tāpēc, ka baidās braukt. Sakarā ar to, ka mēs vasarā ceram likt spilvenu zīmai, tai te vasareņa ir taida, pabiedīgoka.
1: Nereti daudziem ir pārsteigums, ka Aglona nav pilsēta. Pirms vairāk nekā 20 gadiem tika diskutēts par pilsētas statusu, taču toreiz iedzīvotājiem nebija vienprātības, jo pilsētai būtu savas priekšrocības, bet laukiem savas. Tā no Aglona palika lielciema statusā, kur viena no būtiskākajām problēmām ir mājokļu pieejamība. Lielākā daļa mājokļu ir bez remonta, turpina pārvaldnieks Aivars Rivers.
2: Aglonā praktiski brēvu mojūkļu nav. Ja kaut kas pasarodās, tad tas diezgan otri tiek nopirkts. Pašvaldības dzīvokļi ir minimāli un faktiski viss, kas ir, visi ir izīrāti.
1: Lai arī ciemā dominē individuālā uzņēmēja darbība, lielākie darba devēji ir izglītības iestādes. Aglonas vidusskolas direktors Gunters Ratenieks slēž, ka aptuveni 30 km rādījusā vairs nav pat sākuma skolas. Tuvākās alternatīvas ir Prēļos, Dagdā un Krāslavā. Skolā šobrīd mācās 217 bērni, tostarp no apkārtējiem novadiem, un vairāk nekā 30 skolēnu dzīvo bezmaksas internātā.
5: 12. Klasi pabeidza 12 bērni, tā 12 absolventi bija, un 9. Klasi mums pabeidza 20 absolventi. Līdz ar to, tas ir pagaidām pietiekams skaits, mums ir apmēram tos klases arī šobrīd kaut kur kaut 15, apmēram 18 bērni. Arī turpmāk, tiksim, kismu skaidu laiku, būs skaits turēsīs.
1: Aglonā ir arī otra izglītības iestāde – Katoļu gimnāzija, kas līdzinās privātskolai ar 2 līdz 8 bērniem klasē. Tur pieejams tikai pamatskolas līmenis. Aglonas skolā šobrīd notiek pedagogu kolektīva paaudžu nomaiņa. Arī Aglonas vidusskolas direktors Gunters Ratenieks šeit aizvedījis 1. Mācību gadu direktora statusā. Taču konkurence par pedagogiem ir ne tikai starp skolām. Valsts struktūrās piedāvā labāko atalgojumu un sociālās garantijas, tāpēc skolotāji izvēlas arī citu darbu.
5: Pedagogi izvēlējās, piemēram, tā pašu darbu bruņotajos spākos vai citos struktūros robežsardze, jo tur ir labākas sociālos garantijas un arī atalgojuma jautājums.
1: Lai gan Aglonā ir nodrošināti pamatpakalpojumi, iedzīvotāji pēc specializētākām vajadzībām, piemēram, rūpniecības un santehnikas veikaliem, valsts iestāžu pakalpojumiem, dodas uz blakus pilsētām – Prēļiem, Krāslavu vai Dagdu. Aglonā arī trūkst tādu pakalpojumu sniedzēju kā santehniki, elektriki un citu palīgus sadzīves jautājumos.

0: Marta Buzāka, LSM Latgales redakcija.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām pusseptiņos no rīta studijā Paula Feldmane. Valdība šodien slēgtā sēdē vērtēs, kā ministriem veicas ar prioritāro darbu izpildi. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta katram ministram uzdevis līdz valdības pilnvaru beigām paveikt trīs konkrētus darbus, to virzību pārbaudot vismaz reizi mēnesī. Vēl valdība šodien slēgtā sēdē iepazīsies ar aizsardzības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par gaisa telpas uzraudzībai nepieciešamo radaru iegādi. Ministrijā norāda, ka šobrīd notiek intensīvs darbs pie austrumu robežas stiprināšanas un Nacionālo bruņoto spēku spēju attīstības, un tāpat ministrija, atsaucoties uz iepriekš ziņoto, norādīja, ka tiek iegādāti papildu radari un preddronu iekārtas, lai uzlabotu detekcijas spējas gaisa un laicīgi reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Polija un Baltijas valstis pastiprina infrastruktūras aizsardzību, bažējoties, ka Krievija varētu īstenot provokācijas. Tā vēsta aģentūra Reuters, norādot, ka Baltijas valstu izlūkdienestu vērtējumā Krievijas armija iespējams jau plāno provokāciju, kurā vainotu citu pusi. Un bažējoties par šādu scenāriju, Krievijai kaimiņos esošās NATO valstis pastiprina infrastruktūras aizsardzību. Par to ziņo Reuters, norādot, ka runa ir par dambju elektrostaciju staciju un gāzes vādu aizsargāšanu. Krievija pēdējā laikā pārsniedz raķešu ražošanas plānus, taču ražošana notiek nevienmērīgi. To intervijā ziņoaģentūrai RBC Ukraina atklāja Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes pārstāvis Vadims Skībickis. Saskaņā ar galvenās izlūkošanas pārvaldes datiem jūlijā Krievijas ražošanas plāns attiecībā uz raķetēm H-101 tika izpildīts par 140%, raķetēm Kalibrtas tika izpildīts par 111%, bet pārnotajām raķetēm H-35 par 200%. Un vēl centrālā statistikas pārvalde šodien informēs par patēriņa cenu izmaiņām jūlijā. Banku analītiķi iepriekš prognozēja, ka Latvijā gada inflācija šogad jūlijā varētu būt samazinājusies līdz apmēram 2,4–2,6%, kamēr mēnesi iepriekš jūnijā tā bija 3,4%. Bet Zemgales rajona tiesa Tukumā šodien turpinās skatīt kriminālu lietu par trīs suņu nošaušanu pērn oktobrī Bauskas novada Brunavas pagastā. Kā vēstīts, krimināla lietā apsūdzētas četras personas un apsūdzētie savu vainu neatzīst. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē.
3: Un 33. minūtēs vēl mazliet turpinot par laika apstākļiem, jāsacina, ka otra diena sākas ar atšķirīgu mākoņu daudzumu rietumu Latvijā, kur mākoņu maz modina saule. Austrumu novados vēl ir apmācies un turklāt vietām arī mazliet līņā, bet citviet mitruma dēļ veidojas dūmaka. Gaisa temperatūra gan izlīdzināta no 13 līdz 17 grādiem, un tādu to var atrast visos Latvijas novados, tādu īpašu augstuma punktu nav. Diena visai līdzīga vakardienai. Tā nesīs īslaicīgu lietu, vietām iespējams pārkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm un varbūt krusu. Rietumvējš brāzmās sasniegs 12–17 metrus sekundē, negaisa laikā brāzmas var būt vēl stiprākas, bet nebūs tā, ka visu dienu aizvadīsim zem pelēkiem lietus mākoņiem, brīžiem uzspīdēs arī saule un tā palīdzēs gaisa temperatūrai uzkāpt līdz 17–22 grādiem. Arī Rīgā iespējams īslaicīgs lietus un varbūt pat pērkona negaiss. Dienvidrietumvēja pakāpeniski nomainīs ziemeļrietumvējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Bet gaisa temperatūra galvaspilsētā prognozēta ap 20 grādiem. Tallinā šodien vairs tikai plus 18 un arī tur neliels lietus, kluži tāpat Helsinkos, savukārt Stokholmā, Oslo un Kopenhāgenā bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap 20 grādiem. Karstums mazinājies arī Varšavā un Berlīnē, tur šodien 21–22 grādi un diena bez lietus, bet Parīzē gan saule gaisu aizvien spēs sasildīt līdz 32 grādiem, tikai nedaudz zemāka temperatūra Lisabonā, proti 29, bet citās dienvidu galvaspilsētās tā joprojām turas virs 30 grādu atzīmes, Madridē un Atēnās 36 un Romā 37 grādi. Bet sportā mūs noteikti interesē tas, kas šodien notiks Lielbritānijā, cerot, ka starti viegli

0: kā iepriecinās un remdēs tās emocijas, ko vakar uzjundīja basketbola izlases jaunumi. Bet par visu noteikti vairāk stāstīs Harijs Ortvēns, viņš jau studijā. Labrīt!
1: Labrīt, labrīt klausītājiem! Nu jā, patiesi, vakardien Lielbritānijas pilsētā Birminghamā aizvadīt jau pirmā Eiropas čempionāta vieglatlētikā diena, un tur jau arī pirmie medaļnieki noskaidroti. Un jā, tāpat tas atgādināšu vēl par jaunumiem no Latvijas basketbola izlases, un ir arī vēl citi sporta jaunumi, par kuriem pastāstīt, bet par to jau pēc brīža. Latvijas futbola virslīgā vakar noslēdzās 26. Spēļu kārta. RFS savā laukumā ar 6-1 sagrāva Grobiņu un atgriezās līderes pozīcijās turnīra tabulā. Rīdzinieki jau pirmajā puslaikā gūja 4 vārtus, bet otrajā vēl ar precīziem sitieniem izcēlās Jānis Ikaunieks un Duje Korečs. Grobiņas galvenais treneris Oskars Kļava slavēja RFS sniegumu pēc standarta situācijas izspēles un neslēpa, ka cerējas uz līdzīgāku spēli.
2: RFS tas pats Rīgas līmenis, jā. Cita ātruma, super stadions, viss atmosfēra, jā, tur gribētos katru reizi spēlēt tādā vietā. Mēs, nu, nevelkam, jā, tur jāsaprot, kur mēs atrodamies. Bišķiņ augstāk šoreiz spēlējam, mēs ar 5 aizsim un 4, un, nu, cerēju, ka pirmā puslaikā nelīdzim tik daudz, vismaz 0-0, jā, bet stūru standarti, otrās bumbas, RFS stiprās puses, tas tā kā pendeli. Nebija viņam visi tie garākie, bet vienalga katrs stūrs tā kā pendeli ir, un zaudām divu cīņas, nu, un pēc tam jau grūti, ka ielaiš gols, ja ceļš otrās bumbas, daudz sitien viegli, ne, tur jautājums centra pusargiem, ja, kur viņi bija.
1: Un tālūk par aizvadīto vakardienas maču pret RFS sacīja Grobiņas galvenais treneris Oskars Kļava. Nākamās spēles virslīgā paredzētas nākamās nedēļas nogalē. Saspēles vadītājs Artūrs Žagars šovasar tomēr nevarēs palīdzēt Latvijas izlasē, informē Latvijas basketbola savienība. Žagars bija 16 kandidātu sarakstā un vasarā trenējās kopā ar izlasi, bet viņa jaunais klubs no Ķīnas, Džedzienas Golden Bulls, satraucas par spēlētāju veselību un ieteica izlaist augusta nogalē paredzētās pasaules kausa kvalifikācijas spēles. Basketbola savienība vēsta, ka Žagars gan izteicis vēlmi palīdzēt izlasē nākamajos mačos novembrī. Vakar galvenā trenera Jāņa Gailīša vadībā 15 izlases spēlētāji uzsāka gatavošanos 27. un 30. augustā gaidāmajām 2027. gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas spēlēm. Ilgadējais Valmieras basketbola kluba kapteins Edmunds Elksnis kļūs par galvenā trenera Dāvija Čodera asistentu, informē komanda. Elksnis 5 sezonas bija Valmieras komandas kapteins un profesionāļu gaidas noslēdz pēc 14 aizvadītām sezonām. Lielbritānijas pilsētā Birminghamā vakar sākās Eiropas čempionāts vieglatlētikā, kurā jau noskaidroti pirmie medaļnieki. Lodas grūšanas disciplīnā sievietēm uzvaru jau trešo reizi pēc kārtas izcīnīja Nīderlandes pārstāve Jessica Schildere, kura labākajā mēģinājumā lodi aizgrūda 20,73 metrus tālu. Vīru konkurencē ar rezultātu 22,31 metrus uzvaru izcīnīja itālietis Leonardo Fabri. Tas viņam ir otrais Eiropas čempiona tituls. 100 metru sprintā dāmu konkurencē ātrākā bija mājiniece Amy Hanta, kura distance veica 11 sekundēs. Savukārt ar jaunu Eiropas rekordu 4400 metru jauktajā stafetē uzvaru izcīnīja Norvēģijas kvartets, kas finišu sasniedz ar laiku 3 minūtes un 9,62 sekundes. Bet 5000 metru skrējienā jau 4. reizi karjerā Eiropas čempionātā uzvarēja Norvēģis Jākobs Ingebrigtsens. Eiropas čempionātā Norvēģis kopumā izcīnīs 7 zelta medaļas. Latvija šogad Eiropas čempionātā pārstāvēs 7 vieglatlēti, pirmie starti pašmāju sportistiem gaidām 4. Un Latvijas sportisti Kristiāna Agule un Daniels Vilciņš vakar Vroclavā izcīnīs 7. Vietu Eiropas U23 čempionātā šaušanā ar sporta pistoli 25 metru distancē. Jaukto pāris sacensību otrajā kārtā Agule Vilciņš sašāva 279 punktus un ieņēma 7. Vietu 8 komandu konkurencē. Cīņu par medaļām turpināja 4 komandas un uzvaru izcīnīja Ukraiņa Jūlija Didenko un Vladislavs Meduševskis. Eiropas U23 čempionāta šaušanā noslēgs trešdien. Tāda lūk jaunuma sportā.
0: Un par šo informāciju paldies Harijam Ortvēnam. Ir 6:39 minūtes. Un 11. augusta rītā domāsim par jauno mācību gadu, kas daudzviet Latvijā nāk ar pārmaiņām skolu tīklā un līdz ar to jāplāno jauni maršruti skolēnu autobusiem. Kā tam gatavojas Jēkabpils novadā, par to sarunāšos ar Brīvās Daugavas žurnālisti Ilzi Bičevsku. Labrīt!
3: Labrīt!
0: Cik tad būtisks izmaiņas ir gaidāmas autobusu

0: šitos, cik skolu vairs nav, cik skolēnu mazāk jāved?
1: Nu jā, atgādināšu, jā, veicot reformu Jēkabpils novadā pašvaldības slēdza 5 pamatskolas. Dignājas Rubenes pamatskolas, Krustpils pamatskolas filiāli, Variešu pakastā Sūnu pamatskolas filiāli, Vīpē, Atašienē, tātad 5. Nu pat arī Slēns bērndārs Ritē, 3 vidusskolas, Jēkabpils 2. vidusskolas, Asvels vidusskolas ar pamatskolām būs no 1. septembra. Tas viss rada zinām kustību, kuru vecāki izvēlēsies. Vēl īsti nav zināms, vēl jau tas viss process notiek, bet pašvaldība par to laiku jau diezgan cītīgi strādājas, lai sakārtotu autobusu maršrutus. Un mums tas pakalpojums sniedz pilsētā pārvadā skolēnus, tāskaitā Jēkabpils pašvaldības ir Jēkabpils autobusu parks. Tas ir viens pārvadātājs, tad ārpus pilsētas pa novadu teritorijas iet Tukuma autobusu parks. Un vēl ir arī tā, ka arī ir pašvaldībai pagastu pārvaldēm un kāda viena otrā skolē ir savi autobusi. Nu, tas, kas attiecas tiešā veidā pašvaldību, šis tas Jēkabpils autobusu parks un skolu, būs tie, nu, tā kā ir diezgan elastīgi sakārtojumi, pārkārtojumi pēc vajadzības. Nu, ar Tukuma autobusu parku, lai mainītu reisus, ir, protams, jāatspieņo šis ar autotransporta direkciju. Bet Jēkabpils autobusu parks ir jau arī sakārtos sadarbībā ar pašvaldību jaunas reisus un tā 6.9. maršrutu kustības sarakstos ir izveidot vairāk nekā 20 jaunu reisi. Nu, protams, virziens jau saklabājas, bet tomēr izbrauc tur, kur agrāk nebraucu cauri. Un tā galvenā doma ir, lai tie reisi sāktos nu, tā kā vēlāk. Ja, piemēram, ja kādreiz autobus saka, kursē 6.40, bet tad lai viņš tagad iet 7.10 un lai tiem bērniem tā kā agrāk nav jādodas uz to skolu.
0: Nu, būtībā iznāk tā, ja kāda skola slēdz vai samazina klašu daudzumu, tad autobusu reisiem ir jābūt vairāk.
1: Jā, un to jau beigās precīzi, cik tur būs un kāds tur būs, tad jau redzēs, jo vecāki vēl jau to pieņem tos lēmumus, uz kuriem tos bērnus laidīs. Un pieredze rāda arī no agrākajiem gadiem, kad nebija tik liels reformas jāveic, skolu tīklus jākārto, ka daži to lēmumu pieņem nu, būtiski pēdējās dienās. Tā ir arī aicināti ziņot un, noteiksim, pieteikt savu bērnu skolā, ja, un pieskot bērnu skolā šodien vecāks arī uzzina, nu, teiksim, to, kā tad tas bērns uz šo konkrēto skolu nokļūst, bet vēl jau tas īsti nav zināms, līdz ar to tāda, nu, jāpatu rezervēt tā doma, ka vēl tos reizes nāksies piekārtot, pārkārtot un domāt, kur, kas un kā. Tas jau vēl ir, tas jau vēl stāv priekšā, bet, nu, tas pašvaldības transports, nu, tur tā elastīgi. Līdz ar to arī pagastu autobusi, pagastu busi un skolu busi, nu, te jau pieslēgsies tam visam pašā noslēgumā, tur vēl daudz izmaiņas ir gaidāmas.
0: Nu jā, droši vien septembra otrā nedēļa, kad sāksies īstās mācības un būs skaidrs arī par interešu izglītību, jo bērns jau arī ved mājup pēc stundām.
1: Bērns arī ved māju pēc stundām, un, kā jau teicu, vecāki ne visi vēl tos lēmumus ir pieņēmuši. Es pajautāju ar izglītības pārvaldes vadītājai, Aijai Vojtiškai, vai varbūt nu, kaut nedaudz kaut ko jau var apmēram iezīmēt, no uz kuriem tie bērni gājuši. Nu, viņi tā piesardzīgi par to izsakās, jo izglītības informācijas sistēmā, kā viņi teica, uz 1. septembrī skolu direktori ievada to skolēnu skaitu, kas 1. septembrī pietiekšies nospriež to pogu, un tad jau mēs zinām uz to brīdi, cik te tajā skolā to bērnu būs, attiecīgi, kuros virzienos viņi arī brauks, bet faktiski tā kustība notikšot vēl, nu, kā arī pieredz lietas, līdz pat oktobra vidum, kamēr, nu, kāds pārdomā pārēt uz citu skolu un tam līdzīgi, bet, nu, divas tendences varbūt jā, Līvāni vai nu tā kā paši piestrādā Līvāna skola, ja, lai pie sevis aicinātu bērnus mācīties no tuvējiem kaimiņu novada pagastiem, vai arī tā tomēr vecāka investīva, viens virziens varētu būt Līvāni, tātad tur jau cits pārvadātājs vēl Augšdaugavas novads, varbūt arī, kā saka, nosmalas daļu no mūsu skolēniem, bet nu to jau tad skaitīsim mazliet vēlāk. Par transportu runājot, arī transporta tiešām pietiek, arī pašvaldības īpašam esošo transportu pietiek, un Jēkabpils novada pašvaldība drīzumā iegūs savā īpašumā divus jaunus autobusus, katru ar 19 vietām. Tā kā ar ko braukt jau būs.
0: Jā, galvenais, lai ir ko vest un kam mācīties novada skolās.
1: Jā, tas gan, nu, to mēs ceram.
0: Paldies par šo sarunu, saka Brīvās Daugavas žurnālistē Ilzē Bičevskai. Ar viņu bijām sazvanījušies, lai noskaidrotu, kā jaunajam mācību gadam gatavojas pārvadātāji arī novadu pašvaldības, jo skola tīklā pārmaiņas, arī skolēnu plāni kopā ar vecākiem var mainīties un tam jāpielāgojas arī skolēnu autobusiem un šīs satiksmes nodrošinātājiem. Ir 6:45 minūtes. Bet no skolas jautājumiem par citām iespējām, kas šobrīd Dienvidkurzemes novadā. Liepājas simfoniskā orķestra mūziķi jau 6. Gadu tur dodas muzikālā ceļojumā. Festivāls Rimbanieks kļuvis par atpazīstamu kultūras notikumu un tā galvenā misija ir padarīt augstvērtīgu klasisko mūziku pieejamu ikvienam. Koncerti notiek dažādās, citreiz pat neparastās vietās un ir bez maksas. Pašlaik festivāla programma ir tieši pusē, šonadēļ vēl 4 koncerti mums priekšā, bet par to, kāda atmosfēra valda Rimbiniekā no Ziemupes stāsta Dace Krejere.
2: Dienvidkurzemes festivāla Rimbinieks koncertu programmu, ko klausītāji varēja baudīt sestdienas vakarā Ziemupē, ir divu Liepājas simfoniskā orķestra mūziķu, māsas un brāļa, Līvas un Reiņa Tomiņu jau ļoti ilgi lūlots projekts. Tā ir zobgalīgā mārpuķīte, kura ķircina nevienu vien mauriņu īpašnieku no Georga Pelēča skaņdarbu cikla Dziedošie ziedi. To var salīdzināt ar Annas Saksas pasakām tikai šeit lefkojas, lavandas, baltās rozes un citu ziedu skaistumu Georgs Pelēcis pārvērtis mūzikā. Tās atskaņojumam skaistais dvēseles veldzes dārs Ziemupē šķiet ļoti piemērots. Sitam instrumentālists Rēnis Tomiņš un violniece Līva Tomiņa stāsta, ka koncerts tapis ciešā un sirsnīgā sadarbībā ar pašu komponistu Georgu Pelēci.
3: Es pat neatceros, brāli, kādus 10 gadus
4: atpakaļ.
3: Tā, mēs pirmo reizi nospēlējām ar Vidzemes kameru orķestri Plaukstošo Jasmīnu. Un kopš tā laika mēs iemīlējamies Georgu Pelēču mūzikā, mēs vienkārši to sajūtam kā savu, kaut kādā enerģijas līmenī.
4: Georgs arī diezgan sen jau, viņš dzirdēja, kā es spēlēju, jo šo Jasmīnu viņam arī ļoti iepatikās, kā mēs spēlējam, un viņš tiešām arī teica lūdzu realizēt visu šo ciklu. Un viņš pat arī gan autortiesības uzticēja atskaņot šo visu, un pirms apmēram 2 gadiem mēs tā aktīvi sākām tiešām šo realizēt, un tagad pienācis brīdis to atskaņot.
2: Un tā Rimbanieks kļuva par vietu, kur bija iespēja savienoties skaistajiem Pelēča ziedu skaņdarbiem un klausītājiem dvēseles veldzes dārzā. Tas atrodas Ziemupē un to iekopuši Liepājas neredzīgo biedrības ļaudis. Starp prozēm, lilijām un laumutītēm koncerts Dziedošie ziedi radīja neaizmirstamu atmosfēru.
3: Tad dvēseles veldzes sajūta dārzā arī, nu, es gribētu kaut jūsu radio, kaut varētu jums parādīt, cik te ir skaisti un tiešām fantastiski.
4: Man, piestāvīgākā mūzika tieši šādai koncertu vietai. Es nevaru iedomāties neko labāku, nedz, ko te varētu atskaņot, gan arī, kur šo mūziku labāk. Tā kā perfekti, gan koncertu vieta, gan programma, manuprāt, ir perfekti savienot šeit. Tas ir, fantastiski.
3: Un arī paldies, red, kur fonā iespēlējās mūsu draugi, kolēģi. Pirmā viola Baiba Lasmane, otrā viola Dita Celitāne, altiste Baiba Bergmana Butāne, čelists Tomas Sančs, kontrabasists Toms Timofejevs un tamēs brāli.
4: Jā, tā ir.
3: Jā.
2: Ziemupē pirmo reizi Pelēča Dziedošie ziedi tika atskaņoti pilnā cikla formā. Skanēja arī divi komponista jaundarbi violai un vibrafonam, ko Pelēcis rakstījis tieši Līvei un Reinim. Abi mūziķi, brālis un māsas stāsta smejoties, ka spēlē kopā senāk nekā paši varot atcerēties.
3: Ir kaut kāda tā saikna, acīm redzot. Mums vispār visa ģimene ir mūziķi, un mēs arī mēdzam tajā sastāvā. Un, nu, tā ir nu, kaut kādas tās radniecīgās saites, ja, dod kaut ko. Man, jā.
4: Tā par to, cik viegli saspēlēties, tas ir, manuprāt, tas galvenais, kas arī atšķir to, ka, ja mēs spēlējam kopā ar kā savādāk. Jā, noteikti.
2: Rimbinieka festivālam reklāmu Dienvidkurzemē nevajag. Koncerti ir kupli apmeklēti, lai kur tie arī notiktu. Baznīcā, kultūras namā un katru gadu ir arī pa kādai neierastai koncertvietai, kā piemēram šogad Ziemupē, dārza vidū. Klausītāja Silva pēc koncerta jūtas saviņņota.
5: Bet

0: vienkārši to pirmo emociju par šo koncertu.
1: Nu, Pelēķu mūzika, tas jau brīnišķīgi. Un jauki.
0: Bet rimbinieki jūs regulāri apmeklējat?
1: Nu, tā kā regulāri nē, bet tad, kad viņš kaut kur ir, tad jau tas priecē.
0: Un kā jums šeit tas viss?

0: iet?
1: Jā, nu, mēs ļoti respektējam, ka mums ir katram no mūsu tādiem sarīkojumiem ir savs klausītāju jau lokis, ko mēs nekādi negribam piemānīt un atstāt bešā. Tā kā man ir liels prieks par kolēģu veikumu un mēs spēlējam ar atbildību šogadu un jau vienlaikus gatavojamies arī 27. Gadam, kas būs ļoti īpaši Liepājā, kā kultūras galvaspilsēta Liepāja Eiropas.
0: Šovakar var paspēt uz Rimbinieka koncertu Gaviezes kultūras namā, kur uzstāsies klausītāju jau ļoti iecienītais Mežragu kvartets. Trešdien un piektdien Rimbinieks piestās Medzē un Vaiņodē, bet nedēļas nogalē muzikāli bagātīgi festivāls noslēgsies Kazdangas skaistajā kultūras namā. Dāca Krējere, speciāli Latvijas radio.
2: Šobrīd 6:50. 2 minūtes. Un radio studijā klāt arī Linda Zalāne. Paraudzīsim, kas interesants internetmedijos lasāms. Labrīt!
3: Labrīt, Erta! Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Portāls The Guardian raksta, ka Spānija būs viena no labākajām vietām Eiropā, kur jau rīt vērot pilno saules aptumsumu. Tiek prognozēts, ka tieši šī notikuma dēļ valstī ieradīsies 460 tūkstoši ārvalstu turistu. Policija lēš, ka rīt gaidām arī aptuveni 1,5 miljonus papildu braucienu ar automašīnām, un tas nozīmē, ka milzīgais cilvēku pieplūdums Spānijā saules aptumsuma vērošanai var palielināt postošu savvaļas ugunsgrēku risku. Spānijā valda īpaši sausi laika apstākļi un pat mazāk kā dzirkstele vai neuzmanība var izraisīt meža ugunsgrēkus. Pastāv arī bažas, ka intensīvā satiksme ugunsgrēku gadījumā varētu traucēt operatīvo dienas darbu. Nu, Valencijas reģionā jau slēgt arī dabas parki. Gatavošanās notiek arī slimnīcās, kur rēķinās ar iespējamiem atsubojājumiem cilvēkiem, kuri aptumsumu vēros bez aizsargbrilvēm. Tikmēr naktsmītnes, tā teikt, berzē rokas, jo daudzās mazajās pilsētās un ciemos rezervācijas veikts jau mēnešus iepriekš, bet ASV kosmosa aģentūra NASA kādā nelielā ciematā Spānijas ziemeļrietumos uzstādījis 4 jaudīgus teleskopus, no kuriem aptumsumu tiešraidi paredzēts nodrošināt vairāk nekā 10 miljoniem skatītāju. Nu, plašāk par šo tematu lasiet portālā The Guardian. Portāls Financial Times raksta, ka Ķīna sāk izmantot tā dēvēto ledus zīda ceļu caur Arktiku, lai saīsinātu pārvadājumu laiku starp Āziju un Eiropu un izvairītos no ģeopolitiski riskantiem jūras ceļiem. Ķīnas uzņēmums ar nosaukumu Jūras leģenda jau šonedēļ sāk pirmo regulāro konteineru pārvadājumu maršrutu gar Krievijas ziemeļu piekrasti un ierasto 40 dienu braucienu, tas varētu saīsināt aptuveni uz pusi. Interesi par ziemeļu jūras ceļu pieaug, jo vasarā ledus atkāpjas un kuģiem nav vajadzīgas ledlauža iespējas, vienlaikus maršruts ļauj izvairīties no bīstamiem šoriem maršruta posmiem, tomēr riski ir lieli. Eiropas uzņēmumi bažīs par kaitējumu Arktikas videi un attiecībām ar Krieviju. Arktikā ir ierobežotas glābšanas iespējas, var nedarboties GPS un pēdējo 10 gadu laikā reģionā ziņos par vairāk nekā 500 kuģošanas incidentiem. Tātad par šo tematu plašāk lasiet portālā Financial Times. Cik daudz jūs būtu gatavs maksāt par gudrāku bērnu? Šādu jautājumu uzdod portāls The Economist, vēstot par jaunuzņēmumiem, kas apgalvo, ka spēj pārbaudīt embrijus, lai noteiktu visu sākot no ģenētiskām slimībām un beidzot ar intelekta koeficientu. Taču ne visi ir pārliecināti par šādu iespēju. Pagājušā gada nogalē New York Metro parādījās savādas reklāmas, izvēlēs sev vislabāko bērnu, tā solīja viena, intelekta koeficientu par 50% nosaka ģenētika, tās vēstīja atkal cita reklāma. Aiz šīm reklāmām stāv embriju skrīninga jaunu uzņēmumu, kuri attīst šo tehnoloģiju. Nu, viens no tiem piedāvā izvērtēt embriju risku saslimt ar dažādām slimībām, kā arī prognozēt tā iespējamo augumu, intelektu un dzīves ilgumu. Pakalpojums maksā līdz 50 000 dolāru, savukārt kāds cits uzņēmums piedāvā novērtēt arī matu un acu krāsu. Nu, būtībā strauji augo šā nozare tiecas mainīt veidu, kā tiek radīti cilvēki. Tomēr ne visi par to ir sajūsmā. Daudzās valstīs, tostarp Lielbritānijā, embriju atlase pēc dzimuma, veselības riskiem un fiziskām īpašībām ir aizliegta. Daudzi ģenētiķi un ārsti apšauba tehnoloģijas efektivitāti, bet citi to uzskata par neētisku. Tikmēr ASV regulējums ir brīvāks, taču arī tur tā ir asi pretinieki. No arī zinātnieki nav viens prāts par prognožu precizitāti. Pētījums liecina, ka izvēlēties no 10 embrijiem, bērna augumu varētu palielināt vidēji par 2,9 cm, bet

0: intelekta koeficientu par aptuveni 3%, atvainojos 3 punktiem. Ja embriju ir mazāk, tad iespējamais iegūms strauji sarūk. Turklāt daudzu slimību gadījumā nozīmīgi ir ne tikai gēni, bet arī vides faktori, piemēram, uzturs. Portāls Economist raksta, ka jaunu uzņēmumu ieceras var šķist gandrīz seriāls, tomēr pārmaiņas noteikti strauji, auglības pētījumos ieplūst aizvien vairāk naudas, un tas veicina strauju ģenētiskās testēšanas attīstību. Par šo tematu tātad plašāk portālā The Economist.
1: Lasīt un mazliet šausmināties, jo cilvēku selekcija tas izklausās biedējoši. Viens ir auguma garums, matu krāsa, bet tam jau ir jāiet skolā, kur tas intelekts. Varbūt šūpulī ielikts, bet tik un tā attīstāms.
0: Jā, bet tālāk vēl par kādu citu biznesu, tas attīstās Ķīnā. Britu raidsabiedrība BBC vēsta par Ķīnā strauji augošu tā dēvēto ziblaulību biznesu, kurā vientuļiem vīriešiem laulības starpniecības aģentūra sola dažu dienu laikā atrast sievu. Nu, šāda pakalpojuma popularitāte veicina Ķīnas demografiskā situācija. Gadu desmitiem īstenotā viena bērna politika un priekšroka zēniem radījusi izteiktu sieviešu un vīriešu skaitu nelīdzsvaru, un nu, pašlaik Ķīnā ir par 30 miljoniem vairāk vīriešu nekā sieviešu. BBC savā rakstā apraksta 37 gadus vecā Vana Džona pieredzi. Viņš vēršās laulības starpniecības aģentūrā, kas solīja pārbaudīt potenciālo līgo pagātni. Daždien laikā Vans arī iepazinās ar vairākām sievietēm un pēc pavisam īsām tikšanām nolēma arī aprecēties, iztērēja milzu naudu, bet no dažu mēnešu pēc kāzām Vanam sāka zvanīt parādu piedzenēju, un viņš atklāja, ka sieva bija melojusi par savu pagātni, bet nu, Kā gadās, šī aģentūra ir pazudusi, neko vairs piedzīt nevar, bet nu, jāteic, ka šāda gadījuma Ķīnā nav retums, un, nu, un varas iestādes jau ir sākuši šo problēmu vairāk vētīt un sākuši tādu valstsmērogu cīņu pret pārkāpumiem šajā nozarē. Nu, plašāk par vientuļiem ķīniešu vīriešiem un par šiem laulību slazdiem, milzu naudu iztērēto, lasīt portālā BBC.
1: Gribētos teikt, kur auni tur arī cirpēja, bet kuram tad negribētos lapticīgi iestūrēt laulības ostā valstī, kur proporcija, dzimuma proporcija ir tāda, kā Linda tikko stāstīja. Jā, augusts kāzu laiks, acīm redzot, arī Ķīnā. Šis ir otrdienas, 11. augusta rīts, kas Latvijā vietām pienācis ar lietu šķabināšanu, citvieta modinātāja darbu šorīt dara saule un gaisa temperatūra no 13 līdz 17 grādiem.
2: Dažreiz parādes lokus kaut kādu apstākļu dēļ kļūst nepanesams. Kā ir iespējams, izmantojot likumiskās tiesības no parādiem atbrīvoties un kā plānot savu finansiālo darbību, lai nākotnē nerastos problēmas, noskaidrosim otrdienas raidījumā Kā labāk dzīvot?
3: Kā labāk dzīvot?
4: Režisora Kristofera Nolana jaunākās filmas Odiseja modināti, kultūras rondā atgriezīsimies pie pirmsākuma – Homēra Odisejas. Par šī sengrieķu eposa pamatiem, ietekmi uz rietumu literatūru un šī stāsta nozīmi mūsdienās runāsim ar klasiskās filoloģijas speciālisti Ilonu Gorņevu un literatūras zinātnieku Jāni Ozoliņu.
5: Mēs redzam neiespējamo. Bet kas patiesībā notiek mūsu acu priekšā? Šovakar raidījumā Monopols iepazīsim burvju triku aizkulises kopā ar iluzionistu Edžu Krauķi.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Šorīt pulksten pusdesmitos ministru kabinetā notiks preses konference, kurā informēs par papildu drošības pasākumiem Latvijas austrumu pierobežā. Konferencē piedalīsies ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta, krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle, aizsardzības ministrs Raivis Melnis un iekšlietu ministrs Jānis Dombrav no Nacionālās apvienības. Aizvadītajā nedēļā pēc valdības sēdes premjers Kulbergs sacīja, ka augustā tiks veiktas būtiskas iekšlietu un aizsardzības resora preventīvas darbības, lai maksimāli ierobežotu nelegālo migrantu plūsmu uz robežas,

0: kas vienlaikus ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža. Valdība šodien lems par risinājumiem politisko partiju darbības uzraudzībai, izvērtējot arī kārtību partiju izslēgšanai no partiju reģistra un prasības attiecībā uz partiju biedru skaitu. Viens no piedāvātajiem risinājumiem ir, ka ziņas par politisko partiju biedriem uzņēmumu reģistram tiktu iesniegtas speciāli izveidotā tiešsaistes formā strukturētu datu veidā, un tas ļautu reģistram šīs ziņas automātiski pārbaudīt, tostarp salīdzināt tās ar fizisko personu reģistra datiem un citu politisko partiju biedru reģistriem. Šodien Centrālās statistikas pārvalde informēs par patēriņa cenu pārmaiņām šī gada jūlijā. Jūnijā gada inflācija bija 3,4%, savukārt maijā 3,5%. Vairāk stāsta Sandra Dieziņa.
1: Jūnijā vidējais patēriņa cenu līmenis salīdzinot ar gadu iepriekš saruka līdz 3,4%. Lielākā ietekme uz inflācijas samazinājumu bija pārtikas cenu kritumam un zemākām degvielas cenām. Situācija ietekmē gan militārais konflikts Tuvajos Austrumos, gan lielais pieprasījums pēc dabasgāzes. Turklāt dārgāka dabasgāze nozīmēs arī dārgāku apkuri un elektrību.
0: Krievija aizvadītajā naktī ar balistiskajām raķetēm un vadāmajām aviobumbām uzbruka Ukrainas Zaporižas pilsētai, nogalinot vismaz 5 cilvēkus un vairāk nekā 20 ievainojot. To paziņojas Zaporižas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs, norādot, ka cietušo skaits visticamāk vēl pieaugs. Zaporižā vairākās vietās arī izcēlušies ugunsgrēki un traucēta elektroapgāde, un tāpat naktī Krievija ar balistiskajām raķetēm uzbruka arī galvaspilsētai Kīvai un Pavlohradai. Starptautiskā atomenerģijas aģentūra tuvākajā laikā no kāda slepena objekta Sīrijā izvedīs tur uzglabātu kodolmateriālu. Par to ziņo portāls Axios, piebilstot, ka šāds lēmums ticis pieņemts pēc tam, kad Baltais nams panāca vienošanos ar Sīriju un Izraelu. Rakstā noprotams, ka minētais objekts esot bijis gāstā diktatora Bašara al-Asada laikā izveidotais Alkibars reaktors, kuram Izraela veica triecienus pirms 19 gadiem. Stāsta Richards Millers.
2: Pēc Izraēlas triecieniem slepenajam kodolreaktoram Sīrijā objektā palika pētniecības un attīstības, kā arī uzglabāšanas vietas, kas gan lielākoties nebija aktīvas. Zināms, ka pēc Asada režīma krišanas ar jauno Sīrijas valsts varu tika panākta vienošanās par to, Starptautiskās atomenerģijas aģentūras inspektori apmeklē šo un vēl citus kodolobjektus, kas saistīti ar reiz Damaskas īstenoto kodolprogrammu. Kāda amerikāņu amatpersona izdevumam skaidroja, ka vairāk nekā gadu Savienotās valstis un Izraēla sprieda par to, ko darīt ar vienu no Alkibars reaktorā esošajiem objektiem, kurā tika glabāti kodolmateriāli.
0: Savukārt pirms vairākām nedēļām Izraēla esot konstatējusi kādu aktivitāti, kas likusi domāt par Sīrijas valdības piekļuvi materiālam ar iespējumu Turcijas iesaisti, un Izraēlu iesaistīties atturējusi Baltā nama administrācija. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%. Šodien valstī daudzviet būs īslaicīgs lietus, pērkona negaiss un vietām austrumos arī stipras lietus gāzes. Pūtīs mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, pērkona negaisa laikā brazmās 15-19 metri sekundē, bet centrālajos rajonos līdz pat 20 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 17-21 grāds. Rīgā šodien no pēcpusdienas palaikam lietus, pērkona negaiss un iespējams arī stipras lietus gāzes.
3: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Karinu Ploku, Inesi Lībiņu Egneri, Gati Liepiņu un citiem. Otrdien, 11. augustā, pulksten 17.30, Rīgā, Sarkandaugavā, Tilta un Sarkandaugavas ielu krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: Labrīt! Gandrīz 6 minūtes pār 7 un skan Latvijas Radio Rīta programma studijā Arta Skuja. Un droši vien, ka arī jūs nereiz vien esat aizdomājušies par rudens tuvošanos, varbūt rīta dzestrums, varbūt agrāk satumstošie vakari, protams, arī kalendārs 11. augusta rītā. Vēl rāda, ka augustam gana laika, bet... Piemēram, veikala piedāvājums jau gan atgādina par septembra tuvošanos. Un arī mēs pēc 8 plašāk runāsim par skolas jautājumiem, šoreiz par tiem 9. klašu absolventiem, kas izkrīt centralizētajos eksāmenos. Pagājušo gadu tādu skolēnu bija teju 4,5 simti, un viņiem bija iespēja atkārtot mācīties 9. klasē vai līdztekus apgūt arī kādu profesiju. Ar šiem audzēkņiem arotskolās pieredze bijusi atšķirīga, piemēram, Rīgas turisma un radošās industrijas tehnikumā teica, ka arī šogad esot liels pieprasījums.
1: Šobrīd šī programma, kvalifikācija pavāra palīgi, mums ir aizpildījušies, jo tieši jauniešiem, kas nav sasteiguši šo centralizēto eksāmenu slieksni, mums ir 25 budžetvietas piešķirtas. Kopumā šajā mācību gadā mēs redzam, ka 21 reflektants ir palicis, teiksim tā, neuzņemts.
0: Kāds tālākais izglītības un darba ceļš varētu būt jauniešiem, kam skolas priekšmeti nesekmējas un kādēļ piedāvāt to profesiju klāstu šo 9. klašu absolventiem ir niecīgs par to ierakstā pēc 8. Bet šajā stundā iepazīsim arī Aglonas ikdienu šonedēļ sakrālo svētku laikā. Tā būs rosīgākā vieta Latgalē, taču citos vasaras mēnešos būtisks vietējās ekonomikas stūrakmens ir turismas, kas gan šovasar ar rezultātiem neiepriecina, tā atzīst Aglonas maizes muzejā.
2: Ir atceltas lielas turistu firmu grupas. Ir viennozīmīga atbilde, kāpēc, uz kāpēc jautājumu ir tīši tāpēc, ka baidās braukt. Sakarā ar to, ka mēs vasarā ceram likt spilvenu zīmai, tai te vasariņa ir tāda, nu, pabiedīgoka.
0: Par darbu un dzīves iespējām Aglonā runāsim nākamajā pusstundā, bet šajā par valdības darba dažādiem aspektiem. Un vispirms par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem. Tiem premjerministrs jūnijā izsludināja moratoriju, lai pārskatītu iepirkumu kārtību un arī liederību. Termiņš pagarināts līdz pat augusta vidum, tas ir šīs nedēļas beigām, taču šajā laikā saņemt arī 28 pieteikumi izņēmuma piemērošanai. Šo iepirkumu kopējā summa pārsniedz 128 miljonus eiro un par to sarunāšos ar finanšu ministra padomnieci Karīnu Miķelsoni. Labrīt!
3: Labrīt!
0: Kas tad ir šie 28 izņēmuma pieteikumi, kādām vajadzībām tie saistīti?
3: Nu, pēc būtības ļoti plašs spektrs ir. Gan finanšu ziņā, sākot no 165 tūkstoši un līdz pat iepirkumam 48 miljoni pāri apmērā, un tāpat arī dažādu valstu institūciju iestāžu darbības nepārtrauktības nodrošināšanai.
0: Šiem visiem 28 pieteikumiem ir sniegta apmierinoša atbilde, ka drīkst veikt iepirkumu, kas noticis ar tām vajadzībām?
3: Jāsaka, diemžēl vai par laimi, bet visiem nav sniegta apstiprinoša atbilde, vai arī ir daļa, kuriem ir sniegta apstiprinoša daļa daļēji, tāpēc. Nepilnā apmērā ir apstiprināts tas pieprasījums, un daļa vēl turpinās izvērtēšanā, proti sadarbībā ar iestādi ir pieprasīta papildus informācija, un darba grupa vērtē, cik lielā apmērā un vai šis tiešām ir neatliekams iepirkums un atbilst moratoriju šiem te izņēmumu kritērijiem.
0: Tātad jūs sacītājs ļauj secināt, ka principā ir izveidots mehānisms, kā turpmāk vērtēs, cik pamatots ir iepirkums, vai tas ir vajadzīgs?
3: Jūs ļoti labi pieminējāt to, ka šī liederība, jeb tas vai un cik lielā mērā iepirkums ir vajadzīgs, ir viena no pamatlietām, kādēļ šāds monitorijas ir ieviests. Bet šī grupa gan ir tikai tiešām risinājums uz laiku, un jāsaka, tas laiks ir ievilcies garāks, jo redzam, ka tas patstāvīgais mehānisms vēl nav izstrādāts. Bet labā ziņa ir, ka 6. augustā informācijas sadarbības padomē jau ir izveidota un savu pirmo apstiprinājumu saņēmusi varam ceļa karte IKT turpmākam ilgtermiņa risinājumam, lai varētu šādu te pārbaudi, priekšpārbaudi veikt.
0: Tas nozīmē, ka moratoriju pagarinās vēl. Kas notiek pēc pagaidām? Šķiet 15. augusts ir tas datums.
3: Jā, nu šobrīd

0: ir līdz 16. augustam. Esošā rezolūcija spēkā un saskaņā ar informācijas sadarbības padomē izteikto priekšlikumu moratorijas tiek pagarināts līdz šī patstāvīgā risinājuma ieviešanai. Nu, proti, gaidīsim rezolūciju, varbūt tur būs mainīts arī kāds tvērums tajā, bet šobrīd ir pieņemts lēmums turpināt šo kārtību. Līdz ar to arī pārējās iestādes, kuras gaida, varbūt nogaidošā režīmā, ka 16. augustā kārtība mainīsies, šobrīd mums nav pamata domāt, mēs turpinam pēc šīs iesāktās kārtības un aicinam arī sniegt iepirkumus, lai nekavētos.
1: Jūs minējāt kavēšanos kopumā. Nebūs tā, ka kaut kas moratorija dēļ un tās neskaidrības pagaidām, vērtēšanas sistēmas neskaidrības dēļ būs iekavējies, nu, ir gal galā arī Eiropas saistības, kas valsts sektorā ir jāīsteno?
0: Jā, un tieši tādēļ arī esam pieņēmuši šādu lēmumu pirmo reizi publicēt atklāti šos iesniegtos pieteikumus, jo šis naratīvs patiešām parādās gan medijos, gan publiskajā telpā, kā sakarā ar šo moratoriju un sakarā ar darba grupas darbu, kādi iepirkumi kavējās vai nepamatoti tiek vilcināti, tāpēc lai sabiedrībai un arī pārējiem dalībniekiem, kuri piesaka arī šos pieteikumus, būtu tiešām caurskatāms un publiski redzama situācija, kur mēs esam. Mēs esam publiskojuši šos datus, kā saka, lai nevispārinātu situāciju, bet būtiski ir tas, ko jūs sakāt, un arī par to tiek domāts, un arī jau šo jautājumu ministru kabinetā skatīja, ko darīt ar Eiropas Savienības vēl šī noslēdzošā posma projektiem, un arī tam ir rasts risinājums. Tā kā domāju, ka šie paziņojumi arī tuvākajā laikā publiski izskanēs, par tiem gan vairāk nekomentēšu.
1: Vai vismaz izstāstīsit, kur var redzēt publisko, jūs sacījāt, ir tie pieteikumi, kur lūgt izņēmumu piemērot, kur šī informācija ir redzama?
0: Jā, ar prieku arī atgādināšu, ka iepirkuma uzraudzības birojā ir publicēts gan rezolūcijas, gan finanšu ministrijas rīkojums par darba grupas izveidošanu un arī informācija un atgādinājums, kādi ir rezolūcijā paredzētie moratorija piemērošanas izņēmumi, kādā laika periodā un arī, kas ir ļoti svarīgi mūsu pieteikumu iesniedzējiem, kādā kārtībā ir piemērojams moratorija izņēmums. Tie visi ir atrodami iepirkuma uzraudzības birojā un šajā pašā sadaļā ir arī jauns šķirklis, kurā var atrast mūsu šo te kopējo tabulu ar šiem te visiem pieprasījumiem. Un ar to, kādā procesā tas ir, un tur būs arī detalizēta atbilde gan medijiem, gan interesētajām pusēm, kas ir šie iesniedzēji, apmērs, kādā tie pieprasa šos pieteikumus un arī kādai stadijā vai ir saņemts finanšu ministra saskaņojums, vai varbūt ir saņemts atteikums, vai varbūt ir samazināts kopējais apmērs. Nu, tādu esam šo apkopojumu izveidojuši, lai visiem ir pieejama informācija.
1: Paldies par šo stāstījumu finanšu ministra padomniecei Karinai Miķelsonē. Viņus sarunu bijām aicinājuši, lai noskaidrotu, kas notiek ar IKT iepirkumiem. Tiem, kā zināms, valdības vadītājs izsludinājis moratoriju, kur termiņš vēl pagarināts līdz darbu sāks nopietna darba grupa, kuras pienākumos būs vērtēt šos iepirkumus. 7:14 minūtes, bet mums nu laiks uzzināt, kas notiek pasaulē. Rihards Millers studijā.
2: Labrīt! Krievijas uzbrukumos Ukrainai šonakt visvairāk cietusi Zaporižja. Pirms neilga laika apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs precizējis statistiku. Jaunākā informācija liecina, ka uzbrukumos nogalināti vismaz 6 cilvēki, bet ievainoti 19. Pret pilsētu, kura jau cietusi pēdējo dienu laikā pretinieku uzbrukumos, šonakt tika vērsts kombināts raķešu un aviobumbu uzbrukums. Pilsētā cietušas gan dzīvojamās ēkas, gan rūpnieciska rakstura būves. Nakts gaitā gan Zaporižjā, gan Zaporižjas apgabalā tika izsludināti vairāki brīdinājumi saistībā ar Krievijas raidīto dronu un raķešu apdraudējumu. Savukārt balistisko raķešu uzbrukumā Kīvai cietis vismaz viens cilvēks. Tā sociālajos medijos pavēstīja galvaspilsētas mērs Vitalijs Kličko. Krievijas prioritāšu maiņa pārvirzot visus spēkus balistisko raķešu ražošanai palīdzēs Maskavas pūliņiem izmantot gaidāmo ziemu, lai salauztu Ukrainas cīņas sparu. Tā ir viena no ASV bāzētās domnīcas kara izpētes institūts pētnieku jaunākās analīzes atziņām. Ekspertu vērtējumā Kremlis ir pārliecināts, ka tas varēs izmantot Ukrainai esošo pārtvērēju raķešu trūkumu, lai izvairītos no iesaistes jāk.

0: formālās sarunās vai piekāptos savās maksimālistiskajās prasībās. Domnīca secina, pēdējā laikā ievērojamais Patriot pretraķešu aizsardzības sistēmu piegādes samazinājums nozīmē, ka kara darbība ievilksies arī nākamajā gadā. Kara izpētes institūta analītiķi vērtē, ka Kremlis neiesaistīsies nopietnās sarunās un nepiekritīs jēgpilniem kompromisiem tik ilgi, kamēr Vladimirs Putins uzskatīs, ka viņam esot spējīgs militārs ceļš savu mērķu sasniegšanai. Vērts piebilst, ka pirmdien Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītāja vietnieks Vadims Skibickis intervijā aģentūrai RBK Ukraina pavēstīja, ka Maskava kopš šī gada aprīļa pārkārto savas prioritātes, palielinot balistisko un vadāmo raķešu ražošanu. Tā Krievija mēģina izmantot Patriot partvērēju raķešu trūkumu, ar kādu pat labam saskaras Ukraina. Pievēršoties tuvajiem austrumiem, pētnieki noteikti mēģinās analizēt, kā tālāko notikumu gaitu varētu ietekmēt lēmumi, kas izziņoti pēc pirmdien notikušās Irānas augstākā līdera Ajatolas Mojtabas Hamenei tikšanās ar valsts prezidentu Masudu Pezeškianu. Nemazināsies arī jautājumi par patieso Ajatolas Hamenei veselības stāvokli. Pezeškians paziņoja, ka ar Irānas augstāko līderi tikās 7 līdz 8 stundu ilgās sarunās, kurās pārunāti politiskie un ekonomiskie jautājumi. Irānas prezidents, kurš vēl nesen pārraidītā intervijā atzina, ka ar Ajatolu esot citēju grūti sazināties, nu apgalvo, ka Mojtabam Hamenei esot citēju nevainojama veselība un ka šī tikšanās tam esot pierādījums. Pats Ajatola augstos amatos esot iecēlis vairākus militāros komandierus. Par valsts bruņoto spēku vadītāju iecelts revolucionārās gvardes ģenerālis Ali Abdullahi, savukārt par revolucionārās gvardes virspavēlnieku iecelts brigādes ģenerālis Ahmads Vahidī. Nacionālās drošības padomes sekretāra amatā tikmēr iecelts Mohsen Rezaei, un šī iestāde ir būtiska Teherānas ārējās un drošības politikas veidošanas plānošanā. Irānas vērotāji ir vienisprātis, ka Ajatola ar šo cilvēku apstiprināšanu amatā nostiprina savu ietekmi pār valsts struktūrām. Kā norāda aģentūra Reuters, Mohsen Rezaei ir stingrās līnijas piekritējs, kurš aizvadīto mēnešu laikā publiski ir izteicis skepsi par sarunām ar Vašingtonu un izteicis draudus savienotajām valstīm. Domnīcas starptautiskā krīžu grupa eksperts Ali Vais komentārā laikrakstam Financial Times norāda, ka Ajatola Hamenei, paaugstinot amatā Mohsenu Rezaei, nodrošināt pretsvaru parlamenta priekšsēdātājam Muhamedam Galibafam, kurš ir vadošais Teherānas pārstāvis netiešajās sarunās ar ASV un kurš aizvadīto mēnešu laikā ir nostiprinājis savu ietekmi valstī. Analītiķi negaida būtiskas izmaiņas Irānas politikā pret ASV vai sarunās par kara darbības izbeigšanu.
1: Lūk tā par notikumiem pasaulē, Rihards Miller 7 un 18 minūtēs. Jā, un par rudens tuvošanos ierunāšos vēlreiz, jo par to vēstīja dažādas pazīmes arī mediju programmu, jo atgriežas analītiskie raidījumi un jau rītvakar Latvijas televīzijas ēterā, kas notiek Latvijā, līdz vēlēšanām uz diskusijām plānots aicināt gan 15. Saimes vēlēšanu deputātu kandidātu sarakstu pārstāvis, gan, protams, pievērsties aktualitātēm valstī un raidījuma vadītājs Jānis Dombors mūsu studijā. Labrīt.
2: Labrīt.
1: Šķiet tāds ļoti īsas brīvdienas ir bijušas, jo visiem vēl prātā iepriekšējais raidījums, kura temats par nacionālās līdzsabiedrības nākotni šķiet tā arī īsti nav šajā laikā izkustējies, cik tad jaudīgi uz priekšu virzās Andra Kulbarga valdība?
2: Nu, man liekas, ka tur ļoti no dažādiem aspektiem var skatīties, bet es domāju, ka galvenais ir Latvijas sabiedrībai nepazaudēt kritisko domāšanu, jo vienmēr jau gribas cerēt uz kaut ko, bet nu, tas mērķi likums nāk prātā, ka nekas nav tā, kā izskatās, un nekas nav tik vienkārši, kā izskatās. Es domāju, ka viņi ļoti jaudīgi runā. Nu, tā īsa atbilde ir ļoti jaudīgi runā. Nu, daži vismaz ar klubu ar priešgalā. Nu, ar darbiem tā ir, kā ir.
1: Jaudīgi runā, lai pamatotu, kādēļ nevar tik ātri virzīties uz priekšu, kādēļ iepriekš solītais nu, ir atdūries pret kaut kādiem šķēršļiem?
2: Es pat teiktu, ka viņi pat līdz tam nenonāk, jo kaut kā ļoti veiksmīgi izdodās, un tur varbūt, ka medijam arī jāuzņemās, zinām arī vainas daļa, opozīcija arī un visiem komentētiem arī, kur visu vasarā ir atslābuši, jo nu, ir tāda situācija, ka nu, ka premjers kaut ko pamata kaut kādu tēmu, un tad visi viņi košļā, ja? Lai gan patiesībā, nu, man liekas, tas stāsts par to NVO finansēju, viņš ir interesants, viņi, mēs ar te varam papreparēt, bet, nu, viņš, nu, 10% varbūt viņš sastāda no tā, ko vajadzētu darīt. Es domāju, ka viņiem pat nav jāiespringst, ja? Jo viņiem ļoti daudz liels jautājums neuzdod, un tomēr es teiktu, ka ir pagājuši 2,5 mēneši, tas vairs nav maz. Ir pieņemts tas rīcības plāns, ko arī

0: es domāju, ka pa maz publiski ir ķidājuši. Jo es domāju, ka tas svarīgais jautājums ir, nu, ieraugam situāciju. Tad pieņēma vienu papīru 52 punktu deklarāciju, tad pieņēma otru papīru rīcības plānu 185 punktiem. No tiem 185 uztaisīja 61, tad sāk stāstīt, cik tur 3 no 61, un tagad šodien būs vēl cik no viena. Bet pastāmies uz to saturu. Tas saturs... Un, ja mēs pastāmies visas iepriekšējās valdības, kuras mēs varam kritizēt, tas saturs jau ir tajā pašā stilistikā. Un tu nevari jaudīgi virzīties, ja tev darbības rezultāts ir izstrādāt informatīvo ziņojumu. Nu, piemēram, tā jau tā kolona, kur ir darbības rezultāts. Tur nav cilvēkiem, paliks labāk tā un tā un tā. Tur būs, mēs sagatavosim projektu, izstrādāsim ziņojumu, pat nepasakot, kas tur būs labāks. Ja? Jo mēs varam uztaisīt, nu, tagad citējot premjeru, vēl vienu sūdīgu ziņojumu.
1: Nu. Jā, bet nu, šodien lēms par tiem katram ministra trīs darbiem, turklāt darīs to aiz slēgtām durvīm. Vai tas attaisnojas, ka nu, daļa iespējams strīdu paliek tādu, ko publika neredz?
0: Ne, es domāju, ka tā nav nekāda problēma. Zinu, vecais stāsts ar pāvestu un Baltajiem dūmiem. Jā. Lai iet aiz slēgtām durvīm, lai iet bunkurā, lai viņi iet jebkur. Labāk, lai viņi nu, ātri ir neparunājušies, pēc tam nekāp uz traktoriem fotografēties. Jā. Nu, tas būtu varbūt svarīgākais. Bet es domāju, ka tas trakākais ir, ka mums ir jāapzinās, ka nu, Kulbergs šajā koalīcijā, bezparteiskais Kulbergs, četru politisko spēku koalīcijā pusotru mēnesi pirms vēlēšanām, var tieši tik, cik viņš var, un nevar tik, cik viņš nevar. Restīvi, viņi var daudz ko parunāties, bet viņi runājās iepriekš mēneša, un rezultātā mums ir Jāņa Dombravas vēstule Spānijas iekšlietu ministram, nu, kas būtu ļoti detalizēti, vai ne, preparējami. Respektīvi, tā runāšanās un tā reālā dzīve ir divas dažādas lietas, un viņš nav priekšnieks. Tādā, kā mēs uztveram, tādā ikdienas izpratnē, es pateicu, tu izdarīji. Tas nav tik vienkārši.
1: Bet nu, bez vēstules mums ir arī Baltkrievijas robežas slēgšana un pēc tam neslēgšana. Un, nu, tā iespēja vai nespēja paskaidrot, kas tad īsti notika?
0: Jā, bet es to vēstuli es liktu varbūt pat augstāk. Jo tur ir runa par ārpolitiku. Mums jau te bija nepārāk sen vien jēzga par to, cik ārpolitikas Latvijas valstī ir. Un šitien ir jāpaliek tagad, kad publiski ir pieejami abi dokumenti. Nu, es vakar to sāku darīt, ir tā mierīgi jāsaliek kopā divas vēstules. Ir Dombravas vēstule iekšlietu ministram Spānijas, un ir 22 valstu vadītāji. Tostarp Kulberga parakstītā vēstule, nu, Spāņiem, nu, visa Eiropas vēstule. Un tās ir divas dažādas saturiski vēstules, ko ir parakstījuši divi Latvijas vienas un tās pašas valdības locekļi. Un tas nav labi. Tas galīgi neizskatās labi. Baltkrievijas robeža, nu, es piekrītu, jā, tur tā arī ir sāga, nu, tā arī ir epopēja, nacionāļi taisa šādi savu priekšvēlēšanu aktivitāti, lai viņi būtu redzami un pamanāmi, un droši vien, ka vieniem tas patīk, citiem krīt uz nerviem, nu, ja tā ir pašsaprotama lieta.
1: Tajā koalīcijā ir vēl jaunā vienotība un ZZS, viņiem līdz vēlēšanām arī varētu rasties kāda iespēja, jo varbūt, ka vēlme ir izcelties.
0: Noteikti. Es priekšā neteikšu. Es priekšā noteikti neteikšu. Nu, mēs jau redzam, nu kā, nu mēs redzam tur Rikard Kazlauska diezgan mokošo skatu par ārpolitiku, bet nu, akalt, nu tur izcelties, kā kurā jomā tu var izcelties. Jā, Dombrovskungs ir nokļuvis nu, no Nacionālās apvienības politikas viedokļu viņiem ļoti pateicīgā lomā. Jā, varbūt viens otrs cits nav tik pateicīgās pozīcijās.
1: Nu, arī valdības vadītājs acīm redzot ir diezgan pateicīgā vietā lomā un nu, cik ilgi viņam pietiks jaudas par to var vaicāt arī skatoties viņa video vēstījumus, kas pēdējā laikā šķiet sāks ar atvainošanos, ka tik vēlu ir divi naktī, bet nu, tik un tā viņš grib izstāstīt par to, ko viņš ir izdarījis.
0: Nu, bet atkal es atgriežos pie tā, jā, nu, var rakstīt video vēstījums divos naktī un viss pārējais, un tas tiešām lielai daļai tautas droši vien, ka patiks, bet pastamies reāli uz būtību. Tu vari runāt 24/7. No tā naudas vairāk nerodās. Nu, vecais joks ar naudu nešauju, šajā gadījumā ar video vēstījumiem mana dzīves labklājība vēl nemainās. Un es domāju, ka tas, kas ir reālais atskaits punkts, ir, ko tad šī valdība ir izdarījusi un būs izdarījusi ar budžeta reviziju. Nu, tas, cik es esmu ar

0: kolēģiem izkasījuši, mēs esam no Finanšu ministrijas tur pirmos protokolus par to, kā Finanšu ministrija runājās ar citiem resoriem, par tā saucamajiem nulles budžetiem. Nu, tas man neatstāja diezko pārliecinošu iespēju, ka tā ir kaut kāda būtiska piegājiena maiņa. Ja? Mēs tās runāšanas ir dzirdētas, un protokols beidzās ar to, ka mēs uztaisīsim vēl vienu runāšanu pēc mēneša. Ja? Es domāju, ka tas ir reālais atskaites punkts. Ko mēs esam budžetā iekonomējuši pēc tam, ka visi ar Kulbergu priešgalā bļāva par to, cik mums liels ir valsts ārējais parāds, viņš tiešām nav mazs.
1: Vispār tas darbs ir sācies Finanšu ministrijā?
0: Nē, viņš ir sācies, bet runa ir par to, vai tas darbs ir būtiski savādāks. Jo redz, nu mēs varam, mums vēl liekas, ka Kulbergs ir kaut kas jauns, un zinām mērā ir jauns, un zinām mērā viņš ir pārlicis trīs galvām, jo viņš nav bijis ne ministrs, ne kaut kādos tādos augstos amatos. Bet tie viss tas četrnieks, viņi jau ir tie paši. Un kāpēc es piesaucu tos 5285 un 61 punktu? Tā punktu stilistika ir tāpat kā nu, strādājam pa vecam, tāpat kā iepriekš tādā pašā stilā rakstam plānus, un ja tu raksti iepriekšējā stilā plānus, tu nevar pa jaunam strādāt. Nu, tas neiet kopā.
1: Nu, iepriekšējā stilā acīm redzot ir arī tas, ka ZZS nepiekrīt slimnīcu reformai, ka Nacionālajai apvienībai ir šis tas atkal sakāms par skolu finansējumu un par skolu tīkla jautājumu.
0: Jā, bet tā ir lejerkasti. Pēc savas dziļākās būtības tā ir lejerkasti. Nu, viņi šito griež un griezīs.
1: Tikai līdz vēlēšanām? Nu, tas budžets tik un tā pēc tam būs jāizveido. Atkal atsaucoties uz to, ka iepriekšējie visu sastrādāja un mēs neko nevaram darīt.
0: Jā, un tad mums nav laika. Un tad būs teksts, mums nav laika. Mēs jau ļoti centāmies, jā.
1: Bet laika pietiek opozīcijai. Un arī tur liels veiksmes faktors šķiet ir sociālajie mediji, kur tas darbs ir ieguldīts jau krietni sen, gan Latvija pirmajā vietā, gan suverēnā vara, tas, ko šobrīd rāda statistika.
0: Nu, man liekas, ka jebkura opozīcija vienmēr tiks tik tālu, cik pozīcija viņiem ļaus darīt, ja? Jo, nu, pozīcija, es domāju, to ļauj darīt un ir ko kritizēt, ir ko, ir, nu, protams, drusku jau šīs valdības izveidošanās opozīcijai, nu, tai ilgstošajai opozīcijai patraucēja, jo bija tas jau tas kurs uzņemts, nu, kā mēs kritizēsim Siliņas valdību par viņas ilgstošo darbu, ja tagad bišķi tas pamainījās. Bet, nu, tas ir normāls process, es tur neredzu šobrīd nekā ekstremāli laba, ne ekstremāli slikti, nu, viņi cenšās, protams, jā, tīkli, kāpēc nē.
1: Un kur progresīvie, arī vasaras brīvdienās.
0: Nē, viņi taču te arī tīklos var redzēt, kur tur pa kafejnīcām, pa laukiem, kur tur tiekās ar tautu. Ne, tas viss ir pareizi, bet nu, es atgriežos pie tā, ka nu, partija finansēšana it kā deva cerības, ka politika no valsts budžeta kļūs kvalitatīvāka. Nu, mēs redzam tur tīkli, ne tīkli, bet ka garās programmas, nu, jaunā vienotība te izmocīja ilgi solīja, nu, izmocīja garāku versiju. Pēc garo programmu, detalizētu programmu Latvijas politikā vēl aizvien nav. Nu, ja tev nav uzlikta tā garā programma, nu, tad tu ar tīkliem, zināmā mērā, tu pūderēs madzēnes publikai, ja? Bet tie, kas grib rūpīgi paskatīties, vai tad tev ir plāns, ja? Nu, tajos arī 10 000 ierauktās frāzes, ja? Līdz ar to no tā viedokļa es neredzu, ka politika būtiski uzlabojas savā kvalitātē.
1: Līdz ar to jautājumi ne tikai par frāzēm, bet arī kur tad ir tā nauda, kura ir vajadzīga, lai tās frāzes padarītu par reālām, būs tie, kas izskanēs, kas notiek Latvijā studijā.
0: Arī, kas notiek, un es aicinu šai studijā, jo tas jautājums par visiem super sapņu solījumiem, viņš viss atgriežas pie tā, vai mēs spējam savu budžetu izrevidēt un efektivizēt. Un šobrīd šī valdība nevienu rezultātu šajā sakarā nerāda.
1: Par šo sarunu paldies Jānim Dauburam šorīt. Labrīt programma studijā 7:30 minūtes laiks ziņām.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām pus 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Šorīt ministru kabinetā preses konferencē informēs par papildu drošības pasākumiem Latvijas austrumu pierobežā. Konferencē piedalīsies ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta, krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle, aizsardzības ministrs Raivis Melnis un iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Aizvadītajā nedēļā pēc valdības sēdes premjers sacīja, ka augustā tiks veiktas būtiskas iekšlietu un aizsardzības resora preventīvas darbības, lai maksimāli ierobežotu nelegālo migrantu plūsmu uz robežas,

0: vienlaikus ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža. Valdība šodien slēgtā sēdē vērtēs, kā ministriem veicas ar prioritāro darbu izpildi. Premjers Andris Kulbergs katram ministram uzdevis līdz valdības pilnvaru beigām paveikt trīs konkrētus darbus, to virzību pārbaudot vismaz reizi mēnesī. Un zināms, ka pēc pirmā darbības mēneša valdība pilnībā bija izpildījusi vien trīs no kopumā 61 prioritārā darba, bet atlikušie bijuši procesā. Aizvadītajā naktī Krievijas Voroņežas apgabalā izcēlies liela mēroga ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavā. Par to ziņo tīmekļa izdevums Astra. Naktī vietējie iedzīvotāji ziņoja par sprādzieniem un ugunsgrēku, un Wildberries preses dienests apstiprināja, ka atbilstoši drošības prasībām no objekta veikta darbinieku evakuācija, taču tās iemesli nav atklāti. Zināms, ka Ukraina pēdējā mēneša laikā ir veikusi regulārus lidrobotu uzbrukumu Wildberries noliktavām, un šīs noliktavas izmanto, lai apgādātu Krievijas armiju. Ķīna vakar neveiksmīgā kosmosa raķetes misijā zaudēja satelītu, par to vēsta Ķīnas ziņu aģentūra Xinhua. Misija cietusi neveiksmi pēc tam, kad lidojuma laikā radās anomālija, un Xinhua vēsta, ka neveiksmes cēlonis tiek izmeklēts, bet plašāku informāciju šobrīd nesniedz. No šodienas līdz 20. augustam Kuldīgas novadā Nīkrāces pagasta dzeldā jaunsardzes centrs rīkos dronu nometni valsts aizsardzības mācības izglītojamajiem. Savukārt Murjāņos notiks dronu izstrādes nometne. Šīs nometnes ir paredzētas jauniešiem, kuri apgūst valsts aizsardzības mācību vidusskolu 10. Līdz 12. Klašu vai tehnikumu 1. Līdz 3. Kursu izglītības posmā. Un tās ir mācību procesa sastāvdaļa, kas tiek īstenota kā brīvprātīga iespēja padziļināt praktiskās iemaņas un prasmes. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%.
1: Ir 7:33 minūtes studijā Harijs Artvēns runāsim par sporta notikumiem un droši vien, ka kādam varbūt paslīdējis garām, kādēļ sporta un ne tikai vietnēs virsrakstos parādās mūsu basketbolistu Žagara uzvārds.
2: Jā, basketbolists Žagars, jāsaka, pārsteidz ne tikai Latvijas basketbola savienību un savus komandas biedrus izlasē, bet arī visus pārējos Latvijas basketbola līdzjutējus, nākot klājā ar visai negaidītu ziņu, lai arī visu šo laiku vasarā trenējies kopā ar izlasi. Nu, diemžēl izlasē viņš nevarēs palīdzēt, bet tāpatās arī sācies Eiropas čempionāts Lielbritānijā, Vigatlētikā un vakar futbola virslīgā bija spēle, tā kā ir daudz un dažādu sporta jaunumu, pa kuriem pastāstīt. Lielbritānijas pilsētā Birminghamā vakar sākās Eiropas čempionāts viegatlētikā, kurā jau noskaidroti pirmie medaļnieki. Lodas grūšanas disciplīnā sievietēm uzvaru jau trešo reizi pēc kārtas izcīnīja Nīderlandes pārstāve Jessica Schildere, kura labākajā mēģinājumā lode aizgrūda 20,73 metrus tālu. Vīru konkurencē ar rezultātu 22,31 metrus uzvaru izcīnīja itālietis Leonardo Fabri. Tas viņam ir otrais Eiropas čempiona tituls. 100 metru sprintā dāmu konkurencē ātrākā bija mājiniece Amy Hanta, kura distance veica 11 sekundēs. Sudrabs polietēja Evai Svobodai, bet bronza beļģietēja Delfinai Nkasai. Ar jaunu Eiropas rekordu 4x400 metru jauktajā stafetē uzvaru izcīnīja Norvēģijas kvartets, kas finišu sasniedz ar laiku 3 minūtes un 9,62 sekundes. Savukārt 5000 metru skrējienā jau 4. Reizi karjerā Eiropas čempionātā uzvarēja Norvēģis Jākobs Ingebrigtsens. Eiropas čempionātā Norvēģis kopumā izcīnīja 7 zelta godalgas. Latvija šogad Eiropas čempionātā pārstāvēs 7 viegatlēti un pirmie starti pašmājas sportistiem gaidām jau ceturtdien. Latvijas futbola virslīgā vakar noslēdzās 26. Spēļu kārta. RFS savā laukumā ar 6-1 sagrāva Grobiņu un atgriezās līderes pozīcijās turnīra tabulā. Rīdzinieki jau pirmajā puslaikā gūja 4 vārtus, bet otrajā vēl ar precīziem sitieniem izcēlās Jānis Ikaunieks un Duje Korači. RFS ar 65 punktiem ir virslīgas līdera, bet Rīgā atpaliek tikai par vienu punktu. Nākamās spēles virslīgā paredzētas nākamās nedēļas nogalē. Saspēles vadītājs Artūrs Žagars

0: Šovasar tomēr nevarēs palīdzēt Latvijas izlasē, informē Latvijas basketbola savienība. Žagars bija 16 kandidāts sarakstā un vasarā trenējās kopā ar izlasi, bet viņa jaunais klubs no Ķīnas, Džedzienas Golden Bulls, satraucas par spēlētāju veselību un ieteica izlaist augusta nogalē paredzētās pasaules kausa kvalifikācijas spēles. Izlašu sporta direktors Dairis Bertāns skaidro, ka iespējams Žagara pārstāvi un Ķīnas komanda vēl nebija vienojušies par spēlētāju nodomēm pārstāvēt izlasi.
1: Nebija nekādas indikācijas, nē, jo līguma ar to Ķīnas klubu viņš jau kādu laiku apakaļ parakstīt. Ja tur būtu bijis kaut kas tāds, es domāju, ka tad jau tajā brīdī tas būtu komunicēts, bet no man pieejamās informācijas, ka to līgumu parakstīja, nezinu, bija nedēļa, divas nedēļas atpakaļ, bet tāda pirmā komunikācija ar klubu un par viņu plāniem bija tikai tagad šajās brīvdienās, tāpēc tā informācija ir tikai tagad līdz mums atnākusi.
0: Tā par situāciju ar Žagaru izlasē stāstīja izlases sporta direktors Dairis Bertāns. Basketbola savienība vēsta, ka Žagars gan izteicis vēlmi palīdzēt izlasē nākamajos mačos novembrī. Vakar galvenā trenera Jāņa Gailiša vadībā 15 izlases spēlētāji uzsāk gatavošanos 27. un 30. augustā gaidāmajām 2027. gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas spēlēm. Žagaru komandas biedrs izlasē Artūrs Strautiņš nākamsezonu vairs nepārstāvēs Tortonas Dertona, taču paliks turpat Itālijā. Vakar sarunā ar žurnālistiem atklāja basketbolists. Aizvadītajā sezonā viņš Itālijas čempionātā vidē spēlē izcēlās ar 10,8 punktiem. Savukārt Latvijas 16-gadīgu un jaunāku puišu basketbola izlase šodien Rumānijā sāks dalību Eiropas čempionāta izslēgšanas spēlēs. Pašmāja basketbolisti pulksten 1. pēcpusdienā pēc Latvijas laikam tiksies ar vienaudžiem no Serbijas. Spēlē tiešraidē varēs sekot līdzi YouTube kanālā FIBA The Basketball Channel. Grupu turnīrā Latvijas basketbolisti pārspēja Itāliju, Turciju un Čehiju. Tāda lūk jaunuma sportā.
2: Paldies! Paldies, sakām Harijam Ortveinam, 7:38 minūtēs. Un pievēršamies laikapstākļu prognozēm, jo Toms Brīcis noteikti ir izmērījis gan to, cik nolija vakar, gan izstāstīs, cik milimetru tam varēsim pieskaitīt šodien, kas notiks ar gaisa temperatūru un visiem citiem faktoriem. Labrīt, Tom!
3: Labrīt, Arte, labrīt, klausītāji! Pēc vakardienas un pagājušās nakts lietiem šodien būs gan vēsāks, gan vējaināks, gan vēl arī līs. Vakar vakarā un naktī aizvadīt, jā, visvairāk līs ir Vidzemes rietumos un daļā Zemgales, kur nokrišņu daudzums ir sasniedzis 5 līdz 10 mm, bet mazāk līs Kurzemē, Rucavā, Saldu un Ventspils pusē tikai 1 līdz 3 mm. Un lai arī šovasar lietus Latvijā it kā nav trūcis un gan no atpūtniekiem, gan lauksaimniekiem dzirdēts, ka līst par daudz. Tomēr augusta pirmā daļa ir bijusi sausāk un ļaudis no Latvijas austrumdaļas ir sūdzējušies, ka nu jau dārziem kļūst par sausu un arī pierīgas mežu sēņotāji mežu svērtē kā izkaltušas tiesa pierīgas priežu mežos zemsedz un augsnes virskārta tiešām izkalstā, atri tomēr par sausumu runāt ir krietni pāragri. Latvijas austrumos gan Alūksnes, Balvu, Gulbenes, Rēzeknes, kā arī Augšdaugavas novadā šovasar ir līs ievērojami mazāk nekā pārējā valstī, un lai gan par paaugstinātu ugunsbīstamību mežos vai tiešām ievērojami sausumu runāt nevar, īpaši piemājas dārziem lietus ir vajadzīgs, jo ja lielākajā Latvijas daļā šovasar kopš 1. Jūnija ir nolījuši pārsvarā 200 līdz 280 mm lietus, Ventspils novadā pat tuvu 300 mm, tad Latvijas austrumos minētajās sausākajās vietās sausākajos novados gandrīz divreiz mazāk lietus ir bijis 150 līdz 170 mm. Šodien vairāk līdz dienas otrajā pusē, kad veidosies īslaicīgi lietusgāžu mākoņi, vietām gaidāms arī negaiss, lokāli iespējami arī krusa un brāzmains ziemeļrietumu vēžu 12 līdz 17 metra sekundē, bet negaisa laikā dažas brāzmas var sasniegt ap 20 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra šodien sasniegs tikai 17-21 grādu, kas ir par 5 līdz 8 grādiem vēsāks nekā tas bija vakar. Rīgā šodien brīžiem saule, brīžiem īpaši pēcpusdienā lietus, negaiss, īslaicīgas stipras lietas gazes un brāzmains ziemeļrietumu vējš un temperatūra galvaspilsētā pēcpusdienā ap 19 grādiem. Rīt jau līs mazāk, galvenokārt vietām valsts centrālajā un austrumdaļā uznāks neliels lietus, joprojām diezgan vējains, bet īpaši uz vakarpusi debesis skaidrosies, temperatūra nākamnakt 7-12 grādi, piekrastē līdz 15.

0: 15 grādiem, rītdienā 17-21 grāds, un prognozes rītvakaram, kad būs vērojams saules aptumsums, nav mainījušās, lai arī mākoņi debesīs būs tie nelieks redzēt šo parādību, un lietus uz aptumsuma laiku arī nav gaidāms, bet joprojām piekrastē īpaši būs vējains un vakars pavēss. Nedēļas otrajā pusē laiks kļūs saulaināks, sausāks, siltāks, ziemeļrietumu vēju nomainīs dienvidrietumu dienvidu vējuši, ar kuru pie mums ieplūdīs siltāks gaiss no Eiropas rietumu daļas. No ceturtdienas līdz sestdienai būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra ceturtdienas agrā rītā gan noslīdēs līdz pat 5-10 grādiem, piekrastē 12-15 grādiem, bet diena gan būs silta 18-23 grādi. Nedēļas nogalē temperatūra turpinās paaugstināties, piekdien 20-25, sestdien 24-29 grādi, arī naktis jau atkal būs vasarīgas ar minimālo temperatūru 12-18 grādi. Svētdien gan dažviet veidosies pa kādam negaiss mākonim, laiks joprojām būs ļoti silts ap 22-27 grādiem, Kurzemes rietumu krastā varētu būt vēsāks ap 20 grādiem, bet kopumā brīvdienas ļoti vasarīgas. Vēl īs par ūdens temperatūru Latvijas piekrastē tā ir 16-19 grādi, mazlietiņ siltāks Vidzemes pusē, posmā no Rīgas līdz Ainažiem ir līdz 20 grādiem silts ūdens, lielākajās upēs un ezeros pārsvarā 18-22 grādi.
1: Un par vasarīgu prognozi paldies tev man brīcim 7:42 minūtes.

0: Un apie ekonomikas jaunumiem ķeramies klāt, jo Aiga Pelēna studijā. Labrīt!
1: Labrīt! Un ja mūsu kolēģis Toms Bricis runā pa temperatūras maiņām, jau mums arī laiks ir parunāt arī par cenu izmaiņām. Nu, šodien uzzināsim, par cik tad ir cēlušās cenas šī gada jūlijā. Banka ekonomists saka, ka inflācija varētu būt virs 2%. Tas nu, varētu būt pat tīri pieņemami, taču diez vai izdosies šādu līmeni noturēt ilgstoši. Visdrīzāk rudenī cenas jau atkal celsies daudz straujāk. Priekšā apkuru sezonu un daudzi pakalpojumu sniedzēji jau saka, ka tarifi pieaugs. Latvijas gāze ir saulaicīgi nodrošinājusi nepieciešamās dabas gāzes daudzumu iesūknēšanu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē un ir pilnībā gatava nodrošināt dabas gāzes piegādes klientiem gaidāmajā apkuras sezonā. Tā aģentūrai Letai norādījis uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis. Viņš pauda, ka kopējo situāciju tirgu un dabas gāzes cenas pašlaik būtiski ietekmē ģeopolitiskie notikumi tuvajos austrumos un to radītā nenoteiktība globālajās piegāžu ķēdēs, kas palielina cenu svārstīgumu un konkurenci starp Eiropas un Āzijas pircējiem. Kalvītis saka citēju, lai gan svārstības pasaules biržās ietekmē arī Baltijas reģionu, fiziskas dabas gāzes deficīta riski mūsu reģionā nav novērojami. Piegāžu stabilitāti nodrošina divi reģionālie sašķidrinātās dabas gāzes termināļi un starpsavienojumi. Viņš norādīja, ka nākotnes cenu dinamika būs atkarīga no globālās situācijas attīstības un laika apstākļiem ziemā. Nākamās nedēļas sākumā būs atkārtotā ar Baltiku parādu vērtspapīru, jeb obligāciju turētāju sapulce, atgādināšu pagājušo nedēļu tā nenotika. Savukārt šonedēļ Latvijas Nacionālā aviokompānija ar Baltiku paziņoja, ka no šā gada ziemas sezonas slēgs 9 maršrutus un samazinās lidojumu biežumu 16 maršrutos. Tostarp tiks slēgti maršruti no Rīgas uz Ljubļanu un Maltu, no Tallinas uz Londonas Getvikas lidostu, no Viļņas uz Berlīnu un Dubaju, kā arī vairāk atpūtas maršruti no Las Palmasas un maršruts Palanga Tenerife. Savukārt maršrutā Rīga-Kopenhāgena paredzēts lidojumu biežuma samazinājums par 3 reisiem nedēļā, bet maršrutos no Rīgas uz Stokholmu, Frankfurtu un Tamperi par 2 reisiem nedēļā. Par 1 reisu nedēļā samazinās lidojumu biežumu arī vairākos citos maršrutos, tostarp no Rīgas uz Billundu, Dubaju, Oslo, Bukaresti un Šarmalšeihu. Air Baltic, tāpat kā citas aviokompānijas, nepārtraukti izvērtējot lidojumu tīklu un grafiku, pielāgojot to pasažieru pieprasījumam, sezonālām ceļošanas tendencēm, komerciāliem apsvērumiem un kopēja tirgus situācijai. Tā skaidro uzņēmumu pārstāvi. Kopumā šīs izmaiņas ietekmējot nelielu daļu no Air Baltic kopējā lidojuma tīkla.

0: un ir daļa no regulārā komerciālās plānošanas uz sezonālā tīkla optimizācijas procesa. Atliek vien cerēt, ka sākoties vasaras sezonai atkal būs maršruti klāt. Nu, un arī atgādināšu, ka šobrīd Air Baltica neklājas viegli, trūks līdzekļu un nereiz vien valsts ir palīdzējusi izšķiroties no problēmām. Tagad no uzņēmuma tiek prasīts reāls biznesa plāns, lai uzņēmums varētu darboties bez papildu budžeta līdzekļu piešpricēm. Un, nu, ja pie mums uzvirmojas diskusija par Saeimas deputātu kompensācijām, tad Lietuvā žurnālisti uzskaita deputātu īpašumus un atklājuši, ka vēl trīs Saeima deputāti papildinājuši to politiķu loku, kuri nolēmuši ieguldīt naudu nekustamajā īpašumā Eiropas dienvidu piekrastē. Kā iepriekš ziņoja Lietuvas sabiedriskais medijs LRT, 2024. Gadā Lietuvas politiķiem un amatpersonām, kas bija nonākuši pie varas, Ārvalstīs piederēja nekustamais īpašums, kur kopējā vērtība pārsniedza 23 miljonus eiro. Daži deputāti īpašumus iegādājušies arī pavisam nesen. Nu, piemēram, konservatīvais Dainils Kreivis kopā ar sievu par 690 tūkstošiem eiro iegādājies dzīvokli Spānijā netālu no Barcelonas. Partijas Nemunas Rītausma biedrs Karolis Neimantas par 85 tūkstošiem iegādājies dzīvokli Bulgārijas piekrastē. Nu, arī koalīcija, valdošajā koalīcijā ietilpstošā partijas Lietuvas vārdā priekšsēdētājs Virģīnijs Sinkevičs iegādājies 180 kvadrātmetru lielu māju Briseles piepilsētā, kur kopā ar ģimeni dzīvo strādājot Eiropas parlamentā. Mājas vērtība ir 750 tūkstoši eiro. Nu, daudzi politiķi saka, ka viņiem esot izdevīgāk pirkt dzīvokļus ārvalstīs nekā Lietuvā, jo Lietuvā cenas esot uzkāpušas ļoti augstu.
1: Lūk tā, par investīcijām mūsu dienvidu kaimiņu valstu politiķu naudas maciņos arī mazliet ielūkojoties Aiga Pelēna ar ekonomikas ziņām. Bet mēs 7:48 minūtēs apciemosim Aglonu, kas šonedēļ sakrālo svētku laikā kļūs par vienu no Latgales rosīgākajām vietām. Tur ieradīsies tūkstošiem svētceļnieku un turistu, taču arī pirms un pēc svētkiem ciemats ar 1,5 tūkstoši iedzīvotāju vilina atpūtniekus. Turisms Aglonā ir būtisks, tas dod darbu vietējiem individuālajiem uzņēmējiem, vienlaikus izgaismojot arī ciema ikdienas problēmas, to skaitu mājokļu trūkumu, iedzīvotāju skaita sarukumu un darba spēka pieejamību. Par to Marts Puzāks ierakstā.
2: Kad tuvojas 15. augusts, Aglonas ciemā valda īpaša rosība. Darba dienas vidū tiek pļauti mauriņi, koptas un ravētas puķu dobes, sakārtota ielu infrastruktūra un parādās vairāk cilvēku, it īpaši turistu. Vietējiem uzņēmējiem šis ir nozīmīgs laiks, jo pieauga apgrozījums ēdināšanā, izmitināšanā un veikalos, stāsta Aglonas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Rivars.
3: Ja pasaskatās statistiku, tad pagājušā gadā uzarodīja 14. 15. augustā svētki apmeklēja 17 tūkstoši, bet tad paskatoties to statistisko atpakaļ, piemēram, 2000. Gadā šajos svētkos Aglona apmeklēja 450 tūkstošu svētceļotāju.
2: Aglonas ekonomiskais profils ir turismas. Ciemā ir vairāk nekā 20 viesumāju, un turismam šeit ir divas sejas – ikdienas ceļotājs un svētceļnieks. Šoreiz Aglonas autoostā satiekam turisti Valentīnu, kas kopā ar draudzini apceļo Latgali, izmantojot sabiedrisko transportu.
4: Atbraucām no Rīgas uz Daugavpili, pēc tam uz Krāslavu. Apskatījām Baziliku un Kristus Karaļa kalnu. Ļoti skaisti un sākopti. Mums patika.
2: Aglonā dzīvo 1,5 tūkstoši iedzīvotāju. Ir divas skolas, mūzikas skola, bērnu dārs, trīs veikali, divas kafēnīcas un 4 muzeji. Plašu atpazīstamību 10 gadu laikā ieguvis Aglonas maizes muzejs, kas ir vienīgais visā Baltijā. Tomēr šī vasara nav visai iepriecinoša, stāsta maizes muzeja darbiniece, pasākumu vadītāja Iveta.
5: Ir atceltas lielas turistu firmu grupas. Ir viena nozīmīga atbilde, kāpēc, uz kāpēc jautājumu ir tīši tāpēc, ka baidās braukt. Sakarā ar to, ka mēs vasarā ceram likt spilvenu zīmai, Tai tevos

0: Viņa ir tāda, nu, pabiedējoka.
1: Nereti daudziem ir pārsteigums, ka Aglona nav pilsēta. Pirms vairāk nekā 20 gadiem tika diskutēts par pilsētas statusu, taču toreiz iedzīvotājiem nebija vienprātības, jo pilsētai būtu savas priekšrocības, bet

0: Darba devēji ir izglītības iestādes. Aglonas vidusskolas direktors Gunters Ratenieks slēž, ka aptuveni 30 km rādījusā vairs nav pat sākuma skolas. Tuvākās alternatīvas ir Prēļos, Dagdā un Krāslavā. Skolā šobrīd mācās 217 bērni, tostarp no apkārtējiem novadiem, un vairāk nekā 30 skolēnu dzīvo bezmaksas internātā.
1: 12. Klasi pabeidza 12 bērni, tā 12 absolventi bija, un 9. Klasi mums pabeidza 20 absolventi. Līdz ar to, nu, tas ir pagaidām pietiekams skaits, nu, mums ir apmēram tos klases arī šobrīd kaut kur kaut 15, apmēram 18 bērni. Arī turpmāk, tiksim, kas mums kādu laiku nu, būs skaits turēsīs.
0: Aglonā ir arī otra izglītības iestāde – Katoļu gimnāzija, kas līdzinās privātskolai ar 2 līdz 8 bērniem klasē. Tur pieejams tikai pamatskolas līmenis. Aglonas skolā šobrīd notiek pedagogu kolektīva paaudžu nomaiņa. Arī Aglonas vidusskolas direktors Gunters Ratenieks šeit aizvedīs pirmo mācību gadu direktora statusā. Taču konkurence par pedagogiem ir ne tikai starp skolām. Valsts struktūrās piedāvā labāko atalgojumu un sociālās garantijas, tāpēc skolotāji izvēlas arī citu darbu.
1: Pedagogi izvēlējās, piemēram, tā pašu darbu bruņotajos spākos vai citos struktūros robežsardze, jo tur ir labākas sociālos garantijas un arī atalgojuma jautājums.
0: Lai gan Aglonā ir nodrošināti pamatpakalpojumi, iedzīvotāji pēc specializētākām vajadzībām, piemēram, rūpniecības un santehnikas veikaliem, valsts iestāžu pakalpojumiem, dodas uz blakus pilsētām – Prēļiem, Krāslavu vai Dagdu. Aglonā arī trūkst tādu pakalpojumu sniedzēju kā santehniki, elektriki un citu palīgu sadzīves jautājumos. Marta Buzāka, LSM Latgales redakcija.
2: Ir 7:53 minūtes un nu, no dienvidu austrumiem dosimies uz dienvidu rietumiem, jo Liepājas simfoniskā orķestra mūziķi jau 6. Gadu dodas muzikālā ceļojumā pa dienvidu Kurzemes novadu. Festivāls Rimbanieks ir kļuvis par atpazīstamu kultūras notikumu, kura galvenā misija ir padarīt augstvērtīgu klasisko mūziku pieejamu ikvienam. Tādēļ koncerti notiek dažādās, citreiz pat neierastās vietās un ir bez maksas. Pašlaik festivāla programma ir tieši pusē, šonedēļ būs vēl 4 koncerti, bet par to, kāda atmosfēra valdīja Rimbaniekā no Ziemupes tuliņa izstāstīs Dace Krejera.
3: Dienvidu Kurzemes festivāla Rimbanieks koncertu programmu, ko klausītāji varēja baudīt sestdienas vakarā Ziemupē, ir 2 Liepājas simfoniskā orķestra mūziķu, māsas un brāļa, Līvas un Reiņa Tomiņu jau ļoti ilgi lūlots projekts. Tā ir zobgalīgā mārpuķīte, kura ķircina nevienu vienu mauriņu īpašnieku no Georga Pelēča skaņdarbu cikla Dziedošie ziedi. To var salīdzināt ar Annas Saksas pasakām tikai šeit lefkojas, lavandas, baltās rozes un citu ziedu skaistumu Georgs Pelēcis pārvērtis mūzikā. Tās atskaņojumam skaistais dvēseles veldzes dārs Ziemupē šķiet ļoti piemērots. Sitam instrumentālists Rēnis Tomiņš un violniece Līva Tomiņa stāsta, ka koncerts tapis ciešā un sirsnīgā sadarbībā ar pašu komponistu Georgu Pelēci.
4: Es pat neatceros, brāli, nu, kādus 10 gadus atpakaļ. Tā, mēs pirmo reizi nospēlējām ar Vidzemes kamera orķestri plaukstošo Jasmīnu. Un kopš tā laika...
5: Uzreiz
4: tā, jā, mēs jā, iemīlējamies uzreiz. Georgu Pelēču mūzikā. Mēs vienkārši to sajūtam kā savu, kaut kādā enerģijas līmenī.
6: Georgs arī diezgan sen jau, viņš dzirdēja, kā es spēlēju, jo šo Jasmīnu viņam arī ļoti iepatikās, kā mēs spēlējam, un viņš tiešām arī teica lūdzu realizēt visu šo te ciklu, un viņš pat arī gan autortiesības uzticēja atskaņot šo visu, un pirms apmēram 2 gadiem mēs tā aktīvi sākām tiešām šo realizēt, un tagad pienācis brīdis to. Jā. Atskaņot.
3: Un tā Rimbanieks kļuva par vietu, kur bija iespēja savienoties skaistajiem Pelēča ziedu skaņdarbiem un klausītājiem dvēseles veldzes dārzā. Tas atrodas Ziemupē un to iekopuši Liepājas neredzīgo biedrības ļaudis. Starp prozēm, lilijām un laumutītēm koncerts Dziedošie ziedi radīja neaizmirstamu atmosfēru.
4: dvēseles, vēldzes sajūta dārzā arī. Nu, es gribētu kaut jūsu radio

0: kaut kas varētu jums parādīt, cik te ir skaisti un tiešām fantastiski. Un
1: piestāvīgākā mūzika tieši šādai koncertu vietai. Es nevaru iedomāties neko labāku, nedz, ko te varētu atskaņot, gan arī kur šo mūziku labāk. Tā kā perfekti, gan koncertu vieta, gan programma, manuprāt, ir perfekti savienot šeit. Tas ir fantastiski.
0: Un arī paldies, redz, kur fonā iespēlējās mūsu draugi, kolēģi. Pirmā vijola Baiba Lasmane, otrā vijola Dita Celitāne, altiste Baiba Bergmana Butāne, čelists Tomas Sančs, kontrabasists Toms Timofejevs un tamēs brāli.
1: Jā, tā ir.
0: Jā.
2: Rimbinieka festivālam reklāmu Dienvidkurzemē nevajag. Koncerti ir kupli apmeklēti, lai kur tie arī notiktu. Baznīcā, kultūras namā un katru gadu ir arī pa kādai neierastai koncertvietai, kā piemēram šogad Ziemupē dārza vidū. Klausītāja Silva pēc koncerta jūtas saviļņota.
3: Bet, nu, vienkārši to pirmo emociju par šo koncertu.
4: Nu, pelēču mūzika, tas jau brīnišķīgi un jauki.
3: Un kā jums šeit tas viss kopā dārs?
4: Es vēl neesmu paskatījusies, bet es tūlīt tieši visu apstaigāšu paskatīšos. Bet nu, noskaņa jau jūs pat jau redzat nepielikt, neatņemt. Ne?
2: Dienvidkurzemes festivālā Rimbinieks šovasar jau notikuši 4 koncerti – Grobiņā, Bārtā, Ziemupē un Aizputē. Liepājas simfoniskā orķestra vadītājs Uldis Lipskis uzsver, ka augusts orķestrim ir Rimbinieka mēnesis, kad var satikt tos savus klausītājus, kuri uz klasiskajām koncertu programmām nav pieraduši iet.
5: Jā, nu, mēs ļoti respektējam, ka mums ir katram no mūsu tādiem sarīkojumiem ir savs klausītāju jau lokis, ko mēs nekādi negribam piemānīt un atstāt bešā. Tā kā man ir liels prieks pa kolēģu veikumu un mēs spēlējam ar atbildību šo gadu un jau vienlaikus gatavojamies arī 27. Gadam, kas būs ļoti īpaši Liepājā, kā kultūras galvaspilsēta Liepāja Eiropas.
2: Šovakar var paspēt uz Rimbinieka koncertu Gaviezes kultūras namā, kur uzstāsies klausītāju jau ļoti iecienītais Mežragu kvartets. Trešdien un piektdien Rimbinieks piestās Medzē un Vaiņodē, bet nedēļas nogalē muzikāli bagātīgi festivāls noslēgsies Kazdangas skaistajā kultūras namā. Dāca Krējere, speciāli Latvijas radio.
6: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā mēdīja dziesmu konkursam Supernova līdz 1. Oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
7: Mēs redzam neiespējamo. Bet kas patiesībā notiek mūsu acu priekšā? Šovakar raidījumā Monopols iepazīsim burvju triku aizkulises kopā ar iluzionistu Edžu Krauķi.
8: Pirmais. Latvijas radio 1.
9: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Valdība šodien slēgtā sēdē vērtēs, kā ministriem veicas ar prioritāro darbu izpildi. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta katram ministram uzdevis līdz valdības pilnvaru beigām paveikt 3 konkrētus darbus, to virzību pārbaudot vismaz reizi mēnesī. Un pēc pirmā darbības mēneša valdība pilnībā bija izpildījusi vien 3 no kopumā 61 prioritārā darba. Valdība šobrīd ļoti jaudīgi runā, taču ar darbiem ir kā ir. Premjers Andris Kulbergs pameta dažādus tematus un visi tos košļā. Tā intervijā Latvijas radio valdības rīcību vērtē Latvijas televīzijas raidījuma, kas notiek Latvijā vadītājs Jānis Domburs. Viņš norāda, ka atbildība tajā jāuzņemas mēdījiem, komentētājiem un opozīcijai, kas vasarā ir atslābusi.
10: Stāsts par to NVO finansējumu, viņš ir interesants, bet nu, viņš 10% varbūt viņš sastāda no tā, ko vajadzētu darīt. Viņiem pat nav jāiespringst, jā, jo viņiem ļoti daudz liels jautājums neuzdod. Un tomēr es teiktu, ka ir pagājuši 2,5 mēneša, tas vairs nav maz. Pieņemts rīcības plāns, ko arī, es domāju, ka pa maz publiski ir ķidājuši, pieņēma vienu papīru 52 punktu deklarāciju. Tad pieņēma otru papīru rīcības plāna 185 punktiem. No tiem 185 uztaisīja 61, tad sāka stāstīt, cik tur 3 no 61, un tagad šodien būs vēl cik no viena. Bet, ja mēs paskatāmies visus iepriekš,

0: Tās valdības, kuras varam kritizēt, tas saturs jau ir tajā pašā stilistikā. Un tu nevari jaudīgi virzīties, ja tev darbības rezultāts ir izstrādāt informatīvo ziņojumu. Tur nav cilvēkiem, paliks labāk tā un tā un tā. Tur būs, mēs sagatavosim projektu, izstrādāsim ziņojumu, pat nepasakot, kas tur būs labāks. Jā, jo mēs varam uztaisīt, tagad citējot premjeru, vēl vienu sūdīgu ziņojumu.
1: Krievijas uzbrukumos Ukrainai naktī visvairāk cietusi Zaporižja. Tur nogalināta vismaz 6 cilvēki, bet ievainoti 19. Tā statistiku precizējas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Pret Zaporižju tika vērsts kombinēts raķešu un aviobumbu uzbrukums. Savukārt balistisko raķešu uzbrukumā Kīvai cietis vismaz viens cilvēks. Tā sociālajos medijos norāda galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko. Krievija saņēmusi papildu balistiskos ieročus no Ziemeļkorejas un plāno izvietot savā teritorijā papildu Ziemeļkorejas kontingentu. To paziņojis Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis, brīdinot, ka tālāks Ziemeļkorejas bruņojuma lietojums var radīt papildu riskus Āzijas un Okeānijas reģionu valstīm. Tikmēr Dienvidkoreja neplāno mainīt savu nostāju un aizvien atsakās piegādāt Ukrainai ieročus. Par to vēsta aģentūra Yonhap, atsaucoties uz Dienvidkorejas ārlietu ministrijas amatpersonas teikto. Turpina Rihards Millers.
2: Aģentūras Yonhap materiālā citātā Dienvidkorejas ārlietu dienesta amatpersonu uzsver, ka Seulas nostāja ieroču piegādes jautājumā saglabājoties piesardzīga. Amatpersona norāda, ka jebkāda veida bruņojuma piegāde kādai ārvalstī tiek veikta atbilstoši likumam. Minātais diplomāts arī atteicies apstiprināt Zelenska apgalvoto par Ukrainas un Dienvidkorejas diplomātu sarunām par Kīvas interesi padziļināt sadarbību ar Seulu, ņemot vērā Pchenjanas radīto apdraudējumu. Tiek uzskatīts, ka pēdējo divu gadu laikā kopš noslēgta vienošanās starp Krievijas un Ziemeļkorejas vadoņiem Pchenjana ir nosūtījusi apmēram 20 tūkstošus karavīru un militāros inženierus uz Kurskas apgabalu, lai palīdzētu Maskavai tās karā pret Ukrainu.
1: Un vēl Rīgas cirkā šodien informēs par laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivālu Re Rīga un Rīgas cirka aktualitātēm. Jau vēstīts, ka līdz 15. augustam galvaspilsētā notiek cirka festivāls Re Rīga un tajā gaidāmas laikmetīgā cirka izrādes, meistarklases un ielu teātra notikumi Vērmanas dārzā un Uzvaras parkā. Festivāls pulcē māksliniekus no 11 valstīm. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%. Šodien valstī daudzviet būs īslaicīgs lietus, pērkona negaiss un vietām austrumos arī stipras lietus gāzes. Pūtīs mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, pērkona negaisa laikā brāzmās 15-19 metri sekundē, bet centrālajos rajonos līdz pat 20 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 17-21 grāds. Rīgā šodien no pēcpusdienas arī pa laikam lietus, pērkona negaiss un iespējams arī stipras lietus gāzes.
3: Nepalaid garām profesoras Ievas Bites saruna ar psihiatru Ņikītu Bezborodovu par emociju saikni ar fizisko veselību, kas notiks Rīgas laikmetīgās mākslas telpā 12. augustā 2017.
4: Gandrīz 6 minūtes pār 8. Otrdiena, 11. augusts un dažādas sarunas vēl veselu stundu labrīt programmā. Šai pusstundā pievērsīsimies tiem 9. klašu absolventiem, kas izkrīt centralizētajos eksāmenos. Pagājušo gadu tādu bija 4,500. Viņiem bija iespēja vai nu atkārtot mācīties 9. klasā, vai līdztekus apgūt arī kādu profesiju. Pieredze gan ar šiem audzēkņiem arodskolās bija atšķirīga, bet lai jaunieši pavisam neatstātu bez izglītības un profesijas, izglītības ministrija piedāvā visiem sekmīgiem audzēkņiem izsniegt pamatskolas beigšanas apliecību neatkarīgi no eksāmena rezultātiem.
5: Nevis mēs ļaujam iegūt pamatizglītības apliecību ar nenokārtot pārbaudas darbu, bet nav tāds jēdziens nenokārtots pārbaudas darbs. Ir nokārtoti pārbaudas darbi gan uz 90%, gan arī uz 5%. Abi ir nokārtoti.
4: Šajā mācību gadā gan vēl nekādu izmaiņu nebūs, taču par to, kāds tālākais izglītības un darba ceļš varētu būt jauniešiem, kam skolas priekšmeti

0: Nesekmējas par to. Runāsim šajā pusstundā, bet nākamajā arī par vasaras karstuma negatīvo ietekmu uz Eiropas ekonomiku. Rekordzemais ūdens līmenis upēs samazina elektrības ražošanu, aptur kravas kuģu satiksmi un jo īpaši to izjūt Reinas krastos.
1: Vācijā par Reinu pārvadā aptuveni 80% preču, kas tiek pārvietotas pa valsts iekšzemes ūdens ceļiem. Daži kravu pārvadājumi ir apturēti, bet citos pārvadā mazāk kravu. Lai pārvadātu kravu, kas ietilpst vienā upes baržā, varbūt nepieciešamas pat 100 kravas automašīnas vai kravas vilciens. Vācijā baidās no ekonomiskās izaugsmes krituma, kas līdzīgs 2018. Gada sausuma periodam.
0: Kā sausā un karstā vasara ietekmēs Eiropas ekonomikas rādītājs, par to interesēsimies nākamajā pusstundā, bet ne tikai skaitļi, arī šis tas poētisks mūs gaida nākamajā pusstundā, jo Sandra Dieziņa šorīt ir atradusi lasām vielu, ko mums ieteikt. Labrīt!
2: Labrīt! Jā, es runāšu par dzeju, jo tuvojas septembris, lai kā varbūt negribas, bet tas tuvojas, un arī gladiolus jau vāzē plaukst, un stāstīšu par grāmatu, kuras nosaukuma papildinājumā vēstīts post-post-skriptu. Mazliet intriģējoši, vai ne?
0: Tad nu gaidām nākamo pusstundu un visas atbildes, ko noskaidrosim. Bet līdz tam pievēršamies mūsu interneta mediju tematiem. Linda Zalāne iepazīstinās ar svarīgāko.
3: Labrīt, Arte, labrīt, Latvijas radio klausītāji. Portāls Delfi šorīt raksta par to, ka Baltija aizver nekustamo īpašumu durvis agresoru valstu pilsoņiem, kamēr Latvijā jau vairāk nekā gadu ir spēkā aizliegums Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem iegādāties nekustamo īpašumu, abas pārējās Baltijas valstis tikai spēr soļu šajā virzienā. Igaunijas valdība nesen apstiprinājusi likumprojektu, kas paredz līdzīgus ierobežojumus agresoru valstu pilsoņiem kā Latvijā, savukārt Lietuvā tiek gatavoti grozījumi paredzot stingrākus nosacījumus strateģiski svarīgu objektu tūmā esošu īpašumu iegādē. Tomēr aizliegums nenozīmē, ka Latvijā darījumu pilnībā apstājušies tiesu administrācijas dati rāda, ka kopš ierobežojumu ieviešanas īpašumu tiesības Latvijā iegūši 617 Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi.
0: Tik daudz cilvēkiem ir tiesības, bet cik daudz īpašumu Baltijā šobrīd pieder Krievijas, Baltkrievijas pilsoņiem?
3: Nu, kā raksta portāls Delfi, vienotu ainu iegūt nevar, jo valsts apkopo atšķirīgus datus. Nu, piemēram, Igaunijā 2025. Gada aprīlī nekustamais īpašums piederēja 37 tūkstošiem Krievijas un gandrīz 900 Baltkrievijas pilsoņiem. Lietuvā Krievijas pilsoņiem pieder 9000 īpašumu, bet par Baltkrievijas pilsoņiem datu nav. Latvijā valsts šādu statistiku neapkopo. Dati rāda, ka caur uzņēmumiem īpašumu pērn piederēja vairāk nekā 1800 Krievijas un 124 Baltkrievijas pilsoņiem, kuri ir šo uzņēmumu patiesie labuma guvēji. Savukārt 2026. Gada 1. Ceturkšņa beigās sankciju sarakstos iekļauto personu īpašumā vai kontrolē Latvijā bija 103 nekustamie īpašumi, vairāk nekā pus no tiem atrodas Jūrmalā. Plašāk par šo tematu tātad skatiet un lasiet portālā Delfi. Savukārt portāls lasi.com LV šorīt piepēršaši tam, kāpēc nākamajām paudzēm būs jāstrādā ilgāk. OECD dati liecina, ka līdz 2060. Gadam vidējais pensionēšanās vecums Eiropā vīriešiem pieaugs par 2 gadiem, bet sievietēm par 2,6 gadiem. Nu, galvenais iemesls ir sabiedrības novecošanās, tāpēc valstis ceļ pensionēšanās vecumu, lai saglabātu pensiju sistēmu finansiālo ilgtspēju, nepalielinot iemaksas vai nesamazinot pensijas. Nu, tas nozīmē, ka Eiropas valstis tātad virzās uz arvien ilgāku darba mūžu un šī tendence attiecas uz lielāko daļu valstu. Dažās valstīs pieaugums būs visai neliels. Piemēram, Vācijā un Francijā ir runa par vairāk nekā 1 gadu, bet citās tas būs dramatiski liels. Vislielākais pensionēšanās vecums plānots ir Dānijā, kur nākotnē tas varētu sasniegt 74 gadus. Par citām valstīm un to, kāds tur varētu būt pensionēšanās vecums, skatiet, lasiet portālā lasi.lv. Savukārt portāls la.lv meklē Latvijas novadus, kuros dzīvo visgudrākie cilvēki. Nu, portāls gan uzreiz piebilst, ka šis nav tāds zinātnisks iedzīvotāja intelekta pētījums un pēc dzīvesvietas intelekta koeficienta noteikti nevar. Nu, veidojot šo izklēdējošo sarakstu, vērtēta uzņēmējdarbības vide, izglītības iespējas, spēja piesaistīt jaunas ģimenes un uzņēmumus, kā arī kultūras dzīve, infrastruktūra un prasme izmantot konkrētās vietas priekšrocības. Nu, rezultātā Izveidots ir 6 novadu tops, par katru no tiem plašāk lasiet paši, bet pastāstīšu, kur ir iekļuvis šajā sešniekā. Tātad 6. vietā ir Siguldas novads, tad seko Cēsu, 4. vietā Ķekavas, 3. Ventspils, 2. Ādežu novads.

0: portālā la.lv. Un vēl par to, ko raksta reģionālajie mediji. Portāls Dzirkstele raksta par jaunu tirdzniecības centru, kur plānots būvēt Gulbenē. Pašvaldība Izsaulē pārdos 3 zemes gabals Brīvības ielas malā ar sākuma cenu vairāk nekā 42 tūkstoši eiro, bet pircējiem 3 gadu laikā būs jāuzbūvē un jānodod eksploatācijā 3 tūkstoši kvadrātmetru plašu tirdzniecības vai tirdzniecības atpirkšanu. Portāls kursemnieks.lv savukārt ļauj ielūkoties Kuldīgas slimnīcas virtuves vadītājs Gunits Riekstiņš ikdienā, kura saka, ja cilvēks domā, ka pavārs tikai izvār zupu un izcep karbonādi, tad šeit viņš ātri saprastu, cik ļoti maldās. Un kamēr lielākā daļa kuldznīcnieku vēl guļ slimnīcas virtuvē jau deg gaisma, visagrāk darbu sāk konditore, tad pie plītīm stājas pavāri, bet vēl pēc neilga laika rosība pārņem visu virtuvi, līdz 8 brokastīm jau jābūt gatavām. Nu, dienas laikā 15 cilvēku komanda sagatavo aptuveni 50 porcijas, un nevienmēr, kā stāsta virtuves vadītāji, viss rit gludi, gadās arī pa kādam pārsteigumam, piemēram, piegādātājs neatved olas, kas ir vajadzīgs, maltīšu pagatavošanai, vai kāds produkts ir bojāts, nu tad jāmeklē risinājumi. Bet ziņu portāls Zemgales ziņas raksta par gaidāmo medus dienu dravā. Tā sāksies jau nākamajā nedēļas nogalē, kad visā Latvijā apmeklētājiem durvis vērs 29 biškopju saimniecības. Nu, tur varēs šo darbu iepazīt. Nu, pirms tam gan jāpiesaka. Protams, jā. Tā, atver durvis un teikt, es esmu klāt, nevarēs.
1: Lūk tā, Linda Zalāne iesaka ielūkoties Latvijas medijos. Bet rīta turpinot 8.13 minūtēs, Rihards Millers stāsta, kas citviet pasaulē noticis.
2: Labrīt! Krievijas uzbrukumos Ukrainai šonakt visvairāk cietusi Zaporižja. Tur nogalināti vismaz 6 cilvēki, bet ievainoti 19. Tā šorīt statistiku precizējas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Pret pilsētu, kura jau cietusi pēdējo dienu laikā notikušajos pretinieku uzbrukumos šonakt, tika vērsts kombinēts raķešu un aviobumbu uzbrukums. Savukārt balistisko raķešu uzbrukumā Kīvai cietis viens cilvēks. To apstiprina gan galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko, gan arī valsts ārkārtas situāciju dienests. Glābēji norāda, ka cietušais atrasts noliktavās, kas pēc trieciena aizdegās, un tur esošais ugunsgrēks tika likvidēts šorīt. Valsts ārkārtas situāciju dienests arī paziņojas, ka Kīvas Ševčenko rajonā raķete trāpījusi bērnu slimnīcai, taču par laimi bērni un medicīniskais personāls uzbrukuma laikā atradās patvērtnēs, tāpēc šajā triecienā cietušo nav. Strauja augu bojāgājušo skaits pēc vakardienas 7,4 magnitūdu stiprās zemestrīces Kolumbijā. Kā pavēstīja šīs Dienvidu Amerikas valsts reģionu centru intereses pārstāvošā asociācija ASO Capitalis, apstiprināta vismaz 132 cilvēku bojāja, bet bez vēsts pazuduši vismaz 570 cilvēki. Vismaz 66 cilvēki zaudējuši dzīvību valsts rietumos esošajā Pereiras pilsētā. Tās mērs Mauricio Salazars paziņojis, ka zem gruvišiem asoties prūstoti 53 cilvēki. Iepriekš mēra birojas apliecināja, ka 16 cilvēki izglābti no funikulēra vagoniem. Pasažieri pēc zemestrīces izcelšanās pirmdienas rītā pēc vietējā laika tajos atradās 6 stundas. Citā Kolumbijas rietumu pilsētā Kalī bez vēsts pazuduši vismaz 188 cilvēki, tā ziņo pilsētas mērs. Glābšanas darbi tur turpinājās arī šonakt un rītā agrumā pēc Latvijas laika. Turpat labāk spēkā ir komandants stunda un pilsētā izvietoti drošības spēki. Šī bija stiprākā zemestrīce, kas skāra Kolumbiju gadsimta laikā. Novērojumu vēsturē stiprāka bijusi pirms 120 gadiem notikušā 8,8 magnitūdu stiprā zemestrīce, kas skāra arī kaimiņos esošo Ekvadoru. ASV Ilinoisas pavalstī esošās augstskolas Northwestern University seismoloģe Susanna van der Lee vērtē, ka pūstījumus Kolumbijas ielajās varēja pastiprināt gan zemestrīces ievērojamā magnitūda, gan tās epicentrs valsts iekšienē, gan arī plātņu kustība. Kā zinātnieces teikto citēja aģentūra Reuters, šī zemestrīce bijusi dziļa zem zemes garozas un teorētiski tai nevajadzētu raisīt tādu trīci, taču pie šādas magnitūdas tā izraisīja lielu trīci. ASV paziņoja, ka piešķirs palīdzību Kolumbijai 15,5 miljonu dolāru vērtībā. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Urzula von der Leyen tikmēr paziņoja, ka ir iedarbināts Eiropas Savienības Copernicus satelīta kartēšanas pakalpojums, lai palīdzētu Kolumbijas iestādēm.

0: tādiem glābšanas darbos. Tikmēr vakardien publicētās ziņas par Irānas augstākā līdera Ajatolas Mojtabas Hāmenei un Irānas prezidenta Masuda Pezeškijāna tikšanos liks ekspertiem uzdot jautājumus par viņa patieso veselības stāvokli. Irānas prezidents Pezeškijāns vakar esot piedalījies 7 līdz 8 stundas ilgās sarunās, kurās esot pārunāti politiskie un ekonomiskie jautājumi. Pezeškijāns, kurš vēl nesen pārraidītā intervijā atzina, ka ar Ajatolu esot grūti sazināties, nu apgalvo, ka Hāmenei esot nevainojama veselība un ka šī tikšanās tam ir pierādījums. Vairāku valsts mediju publicētais Ajatolas attēls, kuru izplatīja viņa birojs, izrādās patiesībā esot aprīlī publicētas fotogrāfijas modifikācija. Vienīgā atšķirība abiem attēliem ir fons, citādi tajos nemainās ne Hāmenei stāja, ne arī apģērbs un viņa sejas vaipsti. Jāatgādina, ka pēdējo reizi sabiedrībā esošais Irānas Ajatola bija redzēts februāra beigās, pirms ASV un Izraels spēku izvērstiem triecieniem Irānai. Vairākos medijos izskanējis, ka šī uzbrukuma sākumā Mojtaba Hāmenei esot guvis ievainojums, kas arī izskaidro, kāpēc viņš teju pusgadu nav rādījies sabiedrībā.
1: Lūk tā par aktualitātēm pasaulē 7 un 8 un 18 minūtēs precizējot laiku. Un labrīt programmu turpinot runāsim par devītu klasniekiem, kam nevedas ar eksāmenu kārtošanu. Pagājušajā gadā kādu no pamatskolas centralizētajiem eksāmeniem nenokārtoja 459 devītu klasnieki un līdz ar to viņi palika bez pamat izglītības apliecības. Šogad pēc atkārtotām mācībām devītajā klasē vai kādā ārodskolā, vienlaikus apgūstot profesiju un daļu devītās klases vielas, pamatskolu izdevies absolvēt mazāk nekā pusē no viņiem. Izglītības un zinātnes ministrs biroja vadītājs Rudolfs Kalvāns atzīst, ka nav laba risinājuma, ko darīt ar šādiem jauniešiem, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc radusies ideja atcelt nokārtošanas latiņu pamatskolas centralizētajiem eksāmeniem, lai visi, kam ir sekmīgas gada atzīmes, tiktu pie apliecības par pamatskolas pabeigšanu. Plašāk par iespējām, kas piedāvātas līdz šim un ko varētu piedāvāt turpmāk tiem, kam pamatskola absolvējot bijušas svājas sekmes, klausāmies Ilzes Kuzmins ierakstā.
2: Daļēji, bet mērķis ir maksimāli nodrošināt skolēnu, jeb kādu skolēnu jauniešu, īpaši nepilngadīgo jauniešu atrašanos izglītības sistēmā, lai viņi nepaliek uz ielas. Tātad, lai nenotiek tāda situācija, ka tev pēc 9. Klases tie vārti tiek aizvērti, tev absolūti krītas motivācija.
3: Tā Kalvāns atbild, kad jautāju, vai atvieglot 9. Klases pabeigšanu, nolemts tāpēc, ka aptrūcies ideja, ko darīt ar tiem, kuri šobrīd spēkā esošās prasības nevar izpildīt. Kalvāns pieļauj, ka valsts līmenī ilgāku laiku pievērta acis uz to, ka ir jaunieši, kuri nespēja nokārtot pamatskolas eksāmenus prasītajā līmenī. Ministrijas pārstāvis turpina.
2: Būtībā mainās arī tas vēstījums, ka nevis mēs ļaujam iegūt pamatizglītības apliecību ar nenokārtotu pārbaudes darbu, bet nav tāds jēdziens nenokārtots pārbaudes darbs. Ir nokārtoti pārbaudes darbi gan uz 90%, gan arī uz 5%. Abi ir nokārtoti.
3: Ja ideja par atvieglotu 9. Klases pabeigšanu atbalstīs valdība, eksāmeni būs jākārto, tikai apliecības ieguvei to rezultāts nebūs svarīgs. Vēl nesen vienīgais risinājums pamatskolas eksāmenos caurkritušajiem bija mācīties otrais 9. Klasē. Pērnievies izlīdzināto gadu, kura ietveros jaunietis, kurš izkrits kādā no eksāmeniem, var apgūt vienkāršu profesiju, vienlaikus aizpildot pamatskolas zināšanu robus, taču pērn šo iespēju izvēlējās tikai 22 jaunieši. Šogad līdz ar eksāmenu nokārtošanas latiņas celšanu līdz 15%, tajos izkrita ap 800 devītklasnieku. Izglītības un zinātnes ministrija vēl nav apkopojusi datus, cik no šā gada eksāmenu neveiksminiekiem izvēlējušies izlīdzināto gadu. Taču Rīgas turisma un radošās industrijas tehnikuma karjeras centra vadītājs Artūrs Homins Latvijas radio stāsta, ka šogad pēc izlīdzinātā gada programmas ir daudz lielāks pieprasījums nekā pērn.
4: Šobrīd šī programma kvalifikāciju pavāra palīgi mums ir aizpildījušies, jo tieši jauniešiem, kas nav sasteiguši šo centralizāciju,

0: to eksāmenu slieksni, mums ir 25 budžeta vietas piešķirtas. Kopumā šajā mācību gadā mēs redzam, ka 21 reflektants ir palicis neuzņemts.
1: Tātad visiem gribētājiem pat nav izdevies iestāties. Pērn gan visas piešķirtās vietas neizdevās aizpildīt, pieteicās 11 jauniešiem. Homins vērtē tas tāpēc, ka pagājušajā gadā iespējams pietrūcis informācijas par šādu iespēju. Viņš uzskata, ka tikai pēc viena gada, kad piedāvātas šādas izlīdzinošās programmas, nevar spriest par to sekmīgumu. Viena no papildus motivācijām izvēlēties izlīdzinošo gadu profesionālās izglītības iestādē varētu būt iespēja saņemt stipendiju, kas atkarībā no sekmēm var būt pat līdz 150 eiro mēnesī. Tie, kuri uzsāka mācīties šajā programmā pērn, turpina apgūt profesiju. Turklāt mācās arī matemātiku, angļu valodu, latviešu valodu. Kaut vidusskolas eksāmeni pēc programmas pabeigšanas nebūs obligāti jākārto. Cik daudzi no tiem, kuri pērn uzsāka mācības tehnikumā, šogad nolikuši 9. Klases eksāmenus, Homins gan nezināja, jo datus vēl apkopojot. Runājot kopumā par to, kā eksāmenos caurkritušajiem klājas tehnikumā, Homins teica.
0: Jauniešu izglītojumo spēju, zināšanu līmenis var būt atšķirīgs. Tomēr gribētos teikt, ka ir arī jaunieši ar mācību grūtībām dažādām, kuriem būtu nepieciešams arī kāds, teiksim tā, atbalsta mehānisms pamatizglītības posmā pilnveidots. Tātad, patiešām šeit varbūt nav tāds kopējs raksturojums visiem šiem jauniešiem, bet kas, manuprāt, ir pozitīvi, ka viņi ir gatavi apgūt arodizglītību un paralēli viņi ir gatavi arī vēlreiz nokārtot šo centralizēto eksāmenu, kur pirmajā reizē viņi nav sasnieguši slieksni.
1: Rīgas valsts tehnikuma Krāslavas filiālē pamatskolu nepabeigušajiem ir iespēja kļūt par aprūpētāju. Mācīties gan pieteikušies ne vairāk kā divi šādi jaunieši, bet uzņemšana vēl turpinās, atklāja tehnikuma direktore Dagnija Vanaga. Arī pērn šajā izlīdzinātā gada programmā nav bijis vairāk par trim audzēkņiem. 9. Klases eksāmenus pēc izlīdzinātā gada viņiem esot izdevies nokārtot. Savukārt Daugavpils tehnoloģiju un turismu tehnikumā jaunieši, kam nav pamatskolas diploma, var apgūt friziera prasmes. Tehnikuma direktore Ārija Ļaksa stāsta, kā gājis pirmajā gadā pēc šādas izlīdzinošās programmas ieviešanas.
2: Pieredze ir, teiksim, tāda interesanta, jo mums bija 5 tādi izglītojumie, kuri iestājās tieši programmā ar nepabeigto pamatizglītību. Viņu interese arī ir ļoti, ļoti dažāda. Tie, kuri negribēja mācīties, tie arī nemācījās, un viņi tika atskaitīti. Bija jaunieši, kuriem laikam tiešām bija nepaveicies centralizētajos eksāmenos.
1: Tie, kuriem nebija paveicies, bet vēlu mācīties ir, čakli apguvuši gan friziera prasmes, gan arī mācījās atkārtotam eksāmenam. Jāpiebilst, ka atbalstu pamatskolas vielas apguvē sniedz tehnikums, bet kārtot 9. Klases eksāmenu, jaunieši dodas uz savu iepriekšējo skolu. Skola arī tehnikumam sniedz informāciju par jaunieša iepriekšējām skolas gaitām. Ja šīs ziņas ir gana plašas un detalizētas, tehnikuma pedagogi var saprast, kas traucē nokārtot eksāmenus un piedāvāt tādu izglītošanās procesu, kas piemērots tieši konkrētajam jaunietim. Arī Rīgas valsts tehnikumā katram izlīdzinātā gada jaunietim piedāvā individuālo mācību plānu. Runājot par izlīdzināto gadu kā risinājumu, līdz šim 9. Klasi nepabeigušajiem, Ļaksa teica.
2: Tāpēc, cik tas bija pareizs lēmums, man grūti spriest, bet, protams, mēs jūtamies gandarīti un arī laimīgi, ja arī tiem pašiem diviem, trim jauniešiem mēs spējām palīdzēt, un viņi nekur nepazuda un ieguva gan kaut kādas profesionālās zināšanas, gan arī nokārtoja centralizētos eksāmenus un ieguva pamatizglītību.
1: Kāds no eksāmenu nolikušajiem nolēmis friziera profesiju tomēr neapgūt un iestāties citā profesionālās izglītības programmā. Taču tie, kuri pazūd no izlīdzinātā gada, iespējams vispār izkrīt no izglītības sistēmas, stāsta Ļaksa. Arī Kalvāns atzīst, ka no izlīdzinātā gada programmas daudz tiekot drīz vien atskaitīti, bet tie, kas 9. Klasē mācās atkārtoti, bieži vien eksāmenus tā arī

0: nenoliek. Kopumā izlīdzinošajā gadā trīsgadīgās arodizglītības programmas piedāvā 8 tehnikumi vai profesionālās vidusskolas. 6 izglītības iestādēs izvēles iespējas šādiem jauniešiem nav. Piedāvājumā ir tikai 1 profesija. Visbiežāk var kļūt par pavāra palīgu vai frizieri. Tikai Smiltenes tehnikums piedāvā pats 6 profesijas. Te jaunieši ar nepabeigtu pamatizglītību var kļūt par ceļu būves strādnieku, kokapstrādes iekārtu operatoru, šuvēju, dārzkopi, apavu labotāju vai pavāra palīgu. Kandavas lauksaimniecības tehnikums piedāvā 2 profesijas. Kalvāns vērtē.
1: Tie risinājumi, kas šobrīd ir ļoti ierobežots arodu programmu skaits, es pat atļaušos drosmīgi teikt, nepievilcīgi maz skaits, arī geogrāfiskais pārklājums, plus otra iespēja, hei, paliec kādā savā vai kādā citā skolā uz 2. Gadu. Statistika rāda, ka gan vienā, gan otrajā šajā ceļā šī motivācija ļoti zema.
0: Rīgā un Pierīgā piedāvājumu šādām programmām tikpat kā nav, bet daļai ģimeņu nav vēlmes jaunieti laist mācīties uz citu pilsētu, ļaujot dzīvot kopmītnēs, kur nebūs iespējas tik labi pieskatīt. Arī Ļaks atzīst, ka profesija klāsts, kas piedāvāts izlīdzinātajā gadā, ir pārāk maz.
2: Mūsu pilsētā, Daugavpilī, frizieru pakalpojumi bija vienīgā arodizglītības programma, kuru viņi varēja apgūt. Un iedomājieties, teiksim, puiši 16 gadi, kurus interesē sports, interesē tehnika, un viņiem piedāvā frizieru pakalpojumus, un, protams, ka viņi neies to mācīties.
0: Tiesa, pēc IZM datiem, tieši friziera profesija bez pamatizglītības palikušo vidū bijusi vispopulārākā izvēle. Kalvāns teica, ka profesiju klāsts bijis ierobežots ne tik daudz daļ izglītības un zinātnes ministrijas uzstādījumiem, cik daļ darba devēju vēlmes, lai lielākajai daļai speciālistu būtu tomēr augstāks izglītības līmenis nekā pamat vai pat nepabeigta pamatizglītība. Runājot par iespējamām pārmaiņām 9. Klases pabeigšanā, tehnikumos atzīst, ka piesardzīgi raudzīsies uz tiem, kuri būs zemā līmenī kārtojuši centralizētos eksāmenus. Ja šos jauniešus uzņemtu 4-gadīgajās studiju programmās, kur jāapgūst arī vidusskolas viela, viņi atbirtu jau mācību laikā, vai arī tehnikumam būtu jācenšas iemācīt to, kas nav apgūts pamatskolā. Vanaga gan norāda, ka katrs gadījums būs jāizvērtē individuāli.
3: Tā jādod jauniešiem ir iespējama, bet tomēr tā ir individuāla saruna arī tehnikumos. Konkrēta individuāla saruna ar jaunietu audzēkni, kurš nav, teiksim, viņiem nav izdevies vienu eksāmenu tur nokārtot.
0: Piemēram, ja nav nokārtots matemātikas eksāmens, var mācīties izglītības programmā, kur matemātikas loma nav tik būtiska. Skaidrs gan, ka programmās, kurās ir uzņemšanas konkurss, ar vājiem eksāmena rezultātiem neiestāties. Tikmēr ministrijā sola runāt ar darba devējiem par to, lai tehnikumiem būtu iespēja piedāvāt plašāku profesiju klāstu 3-gadīgajās programmās, kur nav jāapgūst vidusskolas viela. Tas tāpēc, ka ministrijā apzinās. Tie, kuri pamatskolas centralizētos eksāmenus būs nokārtojuši ļoti zemā līmenī, lielākoties vidējo izglītību iegūt nespēs. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 9:30 no rīta studijā Paula Feldmane. Polija un Baltijas valstis pastiprina infrastruktūras aizsardzību, bažējoties, ka Krievija varētu īstenot provokācijas. Tā vēsta aģentūra Reuters norādot, ka Baltijas valstu izlūkdienestu vērtējumā Krievijas armija iespējams jau plāno provokāciju, kurā vainotu citu pusi. Un bažējoties par šādu scenāriju, Krievijai kaimiņos esošās NATO valstis pastiprina infrastruktūras aizsardzību. Par to ziņo Reuters norādot, ka runa ir par dambju, elektrostaciju un gāzes vādu aizsargāšanu. Valdība šodien slēgtā sēdē iepazīsies ar aizsardzības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par gaisa telpas uzraudzībai nepieciešamo radaru iegādi. Ministrijā norāda, ka šobrīd notiek intensīvs darbs pie austrumu robežas stiprināšanas un Nacionālo bruņoto spēku spēju attīstības. Un tāpat ministrija atsaucoties uz iepriekš ziņoto norādīja, ka tiek iegādāti papildu radari un predronu iekārtas, lai uzlabotu detekcijas spējas gaisa telpā un laicīgi reaģētu uz potenciālu apdraudējumu. Zemgales rajona tiesa

0: Tukumā šodien turpinās skatīt kriminālu lietu par trīs suņu nošaušanu pērn oktobrī Bauskas novada Brūnavas pagastā. Kā vēstīts, krimināla lietā apsūdzētas četras personas un apsūdzētie savu vainu neatzīst. ASV prezidents Donalds Trumps parakstījis rīkojumu, kurā aicināt samazināt bērniem paredzēto vakcīnu skaitu no pašreizējām 18, ko ieteikusi Amerikas pediatru akadēmija, līdz 11 vakcīnām. Prezidenta rīkojumā arī aicināts kombinēto vakcīnu pret masalām, cūciņām un masaliņām aizstāt ar trim atsevišķām vakcīnām. Trumps jau sen apšaubīja šīs kombinētās vakcīnas drošību, lai gan pētījumi ASV un citās valstīs nav atklāti. Nekādu saistību starp kombinēto vakcīnu un autismu. Bet Kolumbijā vakar pēc notikušās 7,4 magnitūdu stiprās zemestrīces apstiprināta vismaz 132 cilvēku bojāja, bet bez vēsts pazuduši vismaz 570 cilvēki. Zināms, ka šī bija stiprākā zemestrīce, kas skārusi Kolumbiju gadsimta laikā. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%.
1: Ir 8:33 minūtes pievērsīsimies sporta jaunumiem un Harijs Ortvēns šorīt aicina just līdzi mūsu jaunajiem basketbolistiem. Pavisam nesen tie bija U18, bet nu ir par vēl jaunākiem runa.
2: Labrīt un labrīt klausītājiem. Jā, šovasar jāsaka, laukumā devušās Eiropas čempionātos ir visa vecuma un arī abu dzimumu jauniešu basketbola izlases. Un jā, šobrīd mēs vairāk sakojam līdz mūsu 16-gadīgiem puišiem. Viņiem Eiropas čempionāts Rumānijā un šodien atbildīgs spēles sākās izslēgšanas turnīrs. Tā kā, ja būs uzvar, tad pa medaļām, ja zaudējums, tad jau jācīnās pa zemākām vietām, bet par visu plašāk jau pēc brīža. Latvijas futbola virslīgā vakar noslēdzās 26. Spēļu kārta. RFS savā laukumā ar 6-1 sagrāva Grobiņu un atgriezās līderes pozīcijās turnīra tabulā. Rīdzinieki jau pirmajā puslaikā gūja 4 vārtus, bet otrajā vēl ar precīziem sitieniem izcēlās Jānis Ikaunieks un Duje Korač. RFS ar 65 punktiem ir virslīgas līdere, bet Rīga atpaliek tikai par vienu punktu. Nākamās spēles virslīgā paredzētas nākamās nedēļas nogalē. Lielbritānijas pilsētā Birminghamā vakar sākās Eiropas čempionāts viegatlētikā, kurā jau noskaidroti pirmie medaļnieki. Lodas grūšanas disciplīnā sievietēm uzvaru jau trešo reizi pēc kārtas izcīnīja Nīderlandes pārstāve Jessica Schildere, kura labākajā mēģinājumā lodi aizgrūda 20,73 metru stālu. Vīru konkurencē ar rezultātu 22,31 metrs uzvaru izcīnīja itālietis Leonardo Fabri. Tas viņam ir otrais Eiropas čempionu tituls. 100 metru sprintā dāmu konkurencē ātrākā bija mājiniece Amy Hunt, kura distance veica 11 sekundēs. Sudraps polietai Evai Svobodai, bet bronza beļģietei Delfinei Nkasai. Savukārt ar jaunu Eiropas rekordu 4400 metru jauktajā stafetē uzvaru izcīnīja Norvēģijas kvartets, kas finišu sasniedz ar laiku 3 minūtes un 9,62 sekundes. Bet 5000 metru skrējienā jau 4. reizi karjerā Eiropas čempionātā uzvarēja Norvēģis Jākobs Ingebrigtsens. Eiropas čempionātā Norvēģis kopumā izcīnīja 7 zelta kodalgas. Latvija šogad Eiropas čempionātā pārstāvēs 7 viegatlēti un pirmie starti pašmāju sportistiem gaidām jau 4. Latvijas vīriešu basketbola izlases spēlētājs Artūrs Strautiņš nākam sezonu vairs nepārstāvēs Tortonas Dertona, taču paliks turpat Itālijas čempionātā. Sarunā ar žurnālistiem Strautiņš neslēpa, ka bijusi interese arī no citu valstu klubiem, taču Itālijas čempionāts bijis vilinošākais.
3: Nē, atskatītos noteikti uz Tortonu ar pozitīvām ziņām. Viss patika, viss bija augstā līmenī, jauna zāle un organizācija bija nu, ļoti augstā līmenī, bet nāca piedāvājumi arī no citām valstīm, un, bet var apstiprināt, ka palikšu Itālijā. Bet, nē, bija noteikti lusta, bet nu, labāk piedāvājumi nāca laikam no Itālijas. Un, bet tāpat bija ļoti labi piedāvājumi, bet nu, Itālija bija priekšā.
2: Un tā par karjeras turpinājumu sacīja basketbols Strautiņš, kurš Itālijas čempionātā aizvadīs vairāk par 10 sezonām. Latvijas 16-gadīgu un jaunāku puišu basketbola izlase šodien Rumānijā sāks dalību Eiropas čempionāta izslēgšanas spēlēs. Pašmāju basketbolisti pulksten 1 pēcpusdienā pēc Latvijas laika tiksies ar vienaudžiem no Serbijas. Spēlē tiešraidē varēs sekot līdzi YouTube kanālā FIBA The Basketball Channel. Grupu turnīrām Latvijas basketbolisti pārspēja Itāliju, Turciju un Čehiju. Šodien Piņķos paredzēta Ernesta Gulbja tenisa centra laika kapsulas iemūrēšana. Svinīgais pasākums Piņķos Hanzas ielā 3 notiks pulksten 2 pēcpusdienā. Vienlaiks notiks arī centra spāru svētku pasākums. Un pieredze bagātais pirmās formulas pilots Fernando Alonso ir vienojies par līgumu pagarnāšanu ar Aston Martin komandu uz 2027. Gadu, tā vēsta spāņu laikraksts Marka. Jau iepriekš bija zināms, ka abas puses pārunā iespējamo sadarbību arī turpmāk, taču sarunu ritējumu ietekmēja Alonso prasītā summa līgumā, kas esot 40 miljonu eiro apmērā. Laikraksts Marka ziņo, ka abas puses esot panākušas vienošanos, līdz ar to likts punkts baumām par Alonso iespējamo pievienošanos Alpine komandai. Pirmās formulas sezona atsāksies nākamās nedēļas nogalē ar posmu Nīderlandē. Tāda lūk jaunuma sportā.
1: Un par tiem paldies Harijam Ortvainam ir 8:38 minūtes. Un tūliņi noskaidrosim, kas mūsu šodien gaida ārā. Lija vakar, gan jau līs arī šodien. Labrīt, Tomam Pricim!
4: Labrīt, Arte, labrīt, klausītāji! Pēc vakardienas un pagājušās nakts lietiem šodien būs gan vēsāks, gan vējaināks, gan vēl arī līs. Vakar vakarā un naktī aizvadīt, jā, visvairāk līs ir Vidzemes rietumos un daļā Zemgales, kur nokriešiņu daudzums ir sasniedzis 5 līdz 10 mm, bet mazāk līs Kurzemē, Rucavā, Saldu un Ventspils pusē tikai 1 līdz 3 mm. Un lai arī šovasar lietus Latvijā it kā nav trūcis un gan no atpūtniekiem, gan lauksaimniekiem dzirdēts, ka līst par daudz. Tomēr augusta pirmā daļa ir bijusi sausāka un ļaudis no Latvijas austrumdaļas ir sūdzējušies, ka nu jau dārziem kļūst par sausu un arī pierīgas mežu sēņotāji mežu svērtē kā izkaltušas. Tiesa, pierīgas priežu mežos zemsedz un augsnes virskārta tiešām izkalstā, tomēr par sausumu runāt ir krietni pāragri. Latvijas austrumos gan Alūksnes, Balvu, Gulbenes, Rēzeknes, kā arī Augšdaugavas novadā šovasar ir līs ievērojami mazāk nekā pārējā valstī, un lai gan par paaugstinātu ugunsbīstamību mežos vai tiešām ievērojami sausumu runāt nevar, īpaši piemājas dārziem lietus ir vajadzīgs, jo ja lielākajā Latvijas daļā šovasar kopš 1. Jūnija ir nolijuši pārsvarā 200 līdz 280 mm lietus, Ventspils novadā pat tuvu 300 mm, tad Latvijas austrumos minētajās sausākajās vietās sausākajos novados gandrīz divreiz mazāk lietus ir bijis 150 līdz 170 mm. Šodien vairāk līdz dienas otrajā pusē, kad veidosies īslaicīgi lietusgāžu mākoņi, vietām gaidāms arī negaiss, lokāli iespējami arī krusa un brāzmains ziemeļrietumu vēžu 12 līdz 17 metra sekundē, bet negaiss laikā dažas brāzmas var sasniegt ap 20 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra šodien sasniegs tikai 17-21 grādu, kas ir par 5 līdz 8 grādiem vēsāks nekā tas bija vakar. Rīgā šodien brīžiem saule, brīžiem īpaši pēcpusdienā lietus, negaiss, īslaicīgas stipras lietas gazes un brāzmains ziemeļrietumu vējš un temperatūra galvaspilsētā pēcpusdienā ap 19 grādiem. Rīt jau līs mazāk, galvenokārt vietām valsts centrālajā un austrumdaļā uznāks neliels lietus, joprojām diezgan vējains, bet īpaši uz vakarpusi debesis skaidrosies, temperatūra nākamnakts 7-12 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem, rīt dienā 17-21 grāds. Un prognozes rītvakaram, kad būs vērojams saules aptumsums, nav mainījušās, lai arī mākoņi debesīs būs, tie nelieks redzēt šo parādību un lietus. Uz aptumsuma laiku arī nav gaidāms, bet joprojām piekrastē īpaši būs vējains un vakars pavēss. Nedēļas otrajā pusē laiks kļūs saulaināks, sausāks, siltāks, ziemeļrietumu vēju nomainīs dienvidu rietumu dienvidu vēju, ar kuru pie mums ieplūdīs siltāks gaiss no Eiropas rietumu daļas. No ceturtdienas līdz sestdienai būtiski nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra ceturtdienas agrā rītā gan noslīdēs līdz pat 5-10 grādiem, piekrastē 12-15 14 grādiem, bet diena gan būs silta – 18-23 grādi. Nedēļas nogalē temperatūra turpinās paaugstināties – piektdien 20-25, sestdien 24-29 grādi.

0: Arī naktis jau atkal būs vasarīgas ar minimālo temperatūru 12-18 grādi. Svētdien gan dažviet veidosies pa kādam negaiss mākonim. Laiks joprojām būs ļoti silts ap 22-27 grādiem. Kurzemes rietumu krastā varētu būt vēsāks ap 20 grādiem, bet kopumā brīvdienas ļoti vasarīgas. Vēl īs par ūdens temperatūru Latvijas piekrastē tā ir 16-19 grādi, mazlietiņ siltāks Vidzemes pusē, posmā no Rīgas līdz Ainažiem ir līdz 20 grādiem silts ūdens, lielākajās upēs un ezeros pārsvarā 18-22 grādi.
1: Lūk tā par vasaru mūsu platumu grādos stāsta Tomas Brīcis 8:42 minūtēs, taču kopumā vasara šogad Eiropai ir atstājusi diezgan pamatīgu slogu. Karstuma viļņi radījuši ievērojumu papildu slogu Eiropas ekonomikai laikā, kad jau tā grūtības sagādā karš tuvajos austrumos, karstums samazina produktivitāti, rekordzemais ūdens līmenis Eiropas lielākajās upējas ierobežo preču pārvadājumus, samazina elektroenerģijas ražošanu un līdz ar to arī uzņēmumu peļņu, dienvidos turklāt sagaidāms turistu skaita kritums. Eksperti paredz, ka sekas Eiropas ekonomikai būs ne tikai tūlītais, bet arī tālajošs un par to plašāk stāsta Rihards Plūme.
2: Karstuma radītais ūdens līmeņa kritums upēs Eiropā pirmkārt nozīmē izaicinājumus elektroenerģijas ražošanā. Ungārijā nācies slēgt Pakšas atomelektrostaciju, kas saražo gandrīz pusi no Ungārijas elektroenerģijas. Tas tādēļ, ka Donavā ūdens šogad nokritis līdz rekordzemam līmenim. Līdzīgas problēmas ir arī citviet Eiropā, tā pirms dažām dienām norādīja Eiropas komisijas pārstāve.
3: So our assessment at the moment is that the situation is stable.
4: Mūsu pašreizējais vērtējums ir tā, ka situācija ir stabila. Nav tūlītēja drošības vai piegādes problēma, taču acīm redzam ir grūtības. Ir elektrostacijas, kas ir apturējušas darbības zema ūdens līmeņa vai augstas ūdens temperatūras dēļ. Tostarp Ungārija, Rumānija, Slovēnija, arī Francija, Itālija un Polija. Visos šajos gadījumos ražošanas deficīti var sekt ar importu no citām valstīm. Francija eksportē elektroenerģiju uz kaimiņu valstīm.
2: Elektroenerģijas ražošana gan nebūtu nav vienīgā problēma. Daudzu valstu lauksaimniekiem problēmas sagādās ražas kritums, kas gaidāms sausuma un ūdens trūkuma dēļ. Turpina lauksaimnieks no Francijas dienvidiem.
5: Mums šeit ir daudz lopkopības, galvenokārt govis un aitas. Šogad varēja novākt sienu tikai vienu reizi, kas nozīmē, ka šajā ziemā tā pietrūks. Mums ir problēmas arī ar augļu un dārziņu ražotājiem, jo runa ir ne tikai par ūdeni, bet arī par saules starojumu, kas ir tik spēcīgs, ka daļa dārziņu un augļu apdag. Šogad raža būs zemāka nekā parasti, un tam būs milzīga ietekme uz pārtikas nodrošinājumu, suverenitāti un cenām.
2: Atsevišķas kultūras jūlijā jau cietušas 6-7% lielus zaudējumus. Problēmas rada arī ražas pārvadāšana pa Donavu un Reinu. Piemēram, Nīderlandē slēgts Tventes kanāls, un uzņēmējiem tas izmaksā 100 000 eiro dienā. Kravas jāizkrauj tālāk no rūpnīcām, un tas ir dārgāk un prasa ilgāku laiku, stāsta viens no uzņēmējiem.
6: Pašlaik man aiz muguras tiek pārvietota kukurūza, taču tur ir arī graudi, kvieši un mieži. Iepriekš varējām piegādāt tieši uz rūpnīcu, tad tagad viss tiek izkrauts šeit, Kampenā, un viss ir jātransportē uz rūpnīcu ar kravas automašīnu. Tas palielina izmaksas, kas galu galā nonāk pie gala patērētāja.
2: Īpaši skārti ir ķīmisko vielu un naftas produktu tankuģi un baram kravu kuģi, jo to iegrime parasti ir lielāka salīdzinājumā ar konteineru baržu. Vācijā par Reinu pārvadā aptuveni 80% preču, kas tiek pārvietotas pa valsts iekšzemes ūdensceļiem. Daži kravu pārvadājumi ir apturēti, bet citos pārvadā mazāk kravu. Lai pārvadātu kravu, kas ietilpst vienā upes baržā, varbūt nepieciešamas pat 100 kravas automašīnas vai kravas vilciens. Vācijā baidās no ekonomiskās izaugsmes krituma, kas līdzīgs 2018. Gada sausuma periodam. Vācijai nācies ierobežot kuģošanu un daļu kravas pārcelt uz autoceļiem. Par risinājumiem stāsta transporta ministrs Stefens Bilgers.
7: Also Ausbau unserer Wasserstraßen.
8: Mēs runājam par ilgtermiņa pasākumiem, proti mūsu ūdens ceļu paplašināšanu, lai mēs varētu labāk

0: tikt galā ar zema ūdens līmeņa situācijām. Otrakārt, tie ir vidēja termiņa pasākumi, piemēram, kuģu modernizācija, lai tie varētu labāk tikt galā ar zema ūdens līmeņa situācijām. Un treškārt, īstermiņa pasākumi, piemēram, kravas automašīnu kustības aizlieguma atcelšana svētdienās un svētku dienās un ūdens ceļu uzturēšanas darbu pātrināšana. Un runa ir arī par dzelzceļa tīklu, kas nodrošinās papildu jaudu.
1: Die Schiene, die zusätzliche Kapazitäten bereitstellen wird.
2: Lēsts, ka satiksmes apturēšana Reinā vien šogad samazinās Vācijas iekšzemes koproduktu par 0,3%. Līdz ar plašām problēmām vairākās valstīs sagaidāms, ka par vairākiem procentpunktiem kritīs arī Eiropas IKP. Un tas notiks laikā, kad eirozonas ekonomikas izaugsme šogad domājams būs tikai 1%. Atsevišķi eksperti norāda, ka pilns ekonomisko zaudējumu apmērs būs jūtams tikai pēc vairākiem gadiem, jo ekstremālie laikapstākļi izraisa lēnu ekonomisko seku ķēdi. Tāpat laikā jāatzīst, ka karstums Eiropā daļai uzņēmēju arī devis iespēju vairāk nopelnīt. Runa ir piemēram par lielu pieprasījumu pēc ventilatoriem un gaisa kondicionēšanas iekārtām. Itāļu sadzīves tehnikas ražotājs DeLonghi savos jaunākajos finanšu datos ziņo par ievērojumu dzesēšanas produktu pārdošanas apjoma pieaugumu, kas apsteidz pat uzņēmuma pamatbiznesu kafijas jomā. Lai gan Eiropa joprojām ir relatīvi nepietiekami attīstīts gaisa kondicionēšanas tirgus, pieprasījums ir kļuvis tik ievērojams, ka gaisa kondicionēšanas izmaksas tagad iekļautas Eiropas Savienības patēriņa cenās. Rihards Plūme, Latvijas radio.
3: Šobrīd 8:48 minūtes. Otrdienas 11. augusta rīts un matemātika pavisam vienkārša. Paies mēnesis, klāt būs 11. septembris, Raiņa dzimšanas diena, dzejas dienas un varbūt tāpēc Sandra Dieziņa šorīt mūs mudinās lasīt dzeju. Labrīt!
4: Jā, labrīt! Tieši tā. Un es stāstīšu par ļoti gaišu grāmatu. Tai dievišķā krogā Velta Kaltiņa dzejniece, kura devās mūžībā pēn tieši Raiņa dzimšanas dienā un savas jaunākās grāmatas iznākšanu nemaz nepiedzīvoja. Un ja jautās, kāpēc tieši šodien par to runāju, tāpēc, ka dzejnieces vēstījums ir un būs aktuāls un droši var teikt, ka tas ir pārlaicīgs. Veltu Kaltiņu daļa klausītāji noteikti atceras ar vairākām dzejas grāmatām. Viņas debija literatūrā notika 1962. Gadā laikrakstā Literatūra un māksla, kur tika publicēts viņas pirmais dzejolis Paraksts. Viņa studēja medicīnu, lasīja lekcijas medicīnas skolā, vēlāk strādāja vairākās bibliotēkās un studēja Maksima Gorkija Pasaules literatūras institūtā Maskavā. Viņas mantojums ir 12 dzejoļu krājumi un vairāki romāni. Par Veltas Kaltiņas iepriekšējo krājumu kodols tā redaktors Māris Salējs teica, to pinums ir grots, neizļurkājoties kaprīzās metaforu mežģīnēs vai nesastingstot intelektuālās konstrukcijās. Un vēl viņa teiktais, tā ir jauneklīga dzeja ar nodzīvota mūža redzīgumu. To pašu gribas teikt arī par Kaltiņas pēdējo dzejas krājumu, tai dievišķā krogā, kur citēju, minūtes, dienas, gadi, smejas un raud. Viņas dzejā ieskanas gan tautas vēstures līkloči, citēju, tu esi tiesīga mana tauta, tiesīga uz visu, tas, kas ar tevi noticis, tas, kas ar tevi par varēm darīts, neizpērkams vairs neatgūstams. Gan arī senču veikums. Kā viņi to prata, kā notrāpīja mūsu senie senči, izstaigāt planētas pusi, apstāties Daugavas krastos ar staburagu mastā. Dzejnieca žurnālā Jaunā gaita pirms dažiem gadiem rakstīja, no viena kara līdz otram, kas to bija domājis, bet piedzimt vēl brīvā Latvijā, tā patiesi ir dieva dāvana. Gadsimtiem slīpētā valoda un valodas gars mūsos ienāk jau caur vecmāmiņām. Nav brīnums, ka latviešiem tagad tik daudz rakstītāju, un tā rakstu arī es. Savā dzejā Velta Kaltiņa runā arī par to, kā apturēt laiku, paturēt zobos to mirkli, to garšu uz mēles, bet ko tu iesāksi pilnu muti vakardienas? Un vēl, ne rāmītī, ne

rāmjos es nevaru tā kopējas saskaņas labad pieberzēt, piebremzēt, lai būtu. Nu, kāpēc krājuma iznākšanas teica lasītāji, ausis glauda tik sen nedzirdēti garšīgi vārdiņi. Vecmāmiņai ausī

0: Būtība, cilvēks man līdzās, dzīva elpa, dzīva telpa, prieks vienam par otru, sāpe vienam par otru, kopīga rūpe par sēravotu, parīt visu Dieva dotu. Šai bezprāta tirgus placī, kā vētra sacīja, to neizsacīt, vien auļos apturēt zirgus. Un ja gribas vairāk iepazīt dzejnieces devumu, jālasa šis krājums, tātad tai dievišķā krogā, ko izdevusi zvaigzne ABC, cerams, grāmatnīcās vēl ir, vai tad arī jādodas uz bibliotēku, vai arī jāsadraudzējas ar Roldu Dobrovenski seju grāmatā un viņa sirsnīgajiem ierakstiem. Un vēl es gribu atgādināt, ka viņam pirms neilga laika iznāca jaunākā grāmata Manas demences hronika, kas vēsta ne tikai par paša autora dzīves ceļu, bet arī dziļo mīlestību pret veltu. Un par šo grāmatu savukārt kāda lasītāja saka, tā ir par mīlestību, citēju. Tik lielu un stipru, ka tai nespēja neko nodarīt ne vecums, ne insults, ne demence, ne pat nāve. 90-gadīgie Romeo un Džulieta, jūs abi esat tik skaisti savā mīlestībā. Paldies!
1: Lūk tā, tik romantiski un pacilājoši šorīt Sandra Dieziņa aicinot mūs lasīt dzeju. Paldies par ieskatu grāmatā, paldies par citātiem 8:54.

man vajag minūti. No ikdienas tēmām vai prāt, kas prast nereāli piepūl. Kad pasauli vadās tūrs bulds, grūti izlūk pakaļ no gulds. Palēk kā rings, laik nosidot, esmu tik slings, ka varu noskipot pat, ej, savu rītdienas mītingu. Katru dienu kā brīvdien, nav nevien tāda ikdiena. Bet savākties es prot, no šī nav kur izbēgt, man jāiet kaulā. Aumaļām te garam vēl tu pavadīts laiks, pasauli apkārt veido skaistu glēzni. Es

0: visam, kam nespēju pateikt ne. Bet es nekad neesmu vīlējis tikai tavā attieksmē. Neatskarsit, ka nebūtu rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies.
1: If you contact, boy, contact 100%, either.

8:57 minūtes, šis ir otrdienas 11. augusta rīts, kas nu jau pārplūdz darba dienā, lai tā veiksmīga jums no sirds vēl.

0: Dažreiz parādes lokus kaut kādu apstākļu dēļ kļūst nepanesams. Kā ir iespējams, izmantojot likumiskās tiesības no parādiem atbrīvoties un kā plānot savu finansiālo darbību, lai nākotnē nerastos problēmas, noskaidrosim otrdienas raidījumā Kā labāk dzīvot?
1: Kā labāk dzīvot? Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Valdība šodien slēgtā sēdē vērtēs, kā ministriem veicas ar prioritāro darbu izpildi. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta katram ministram uzdevis līdz valdības pilnvaru beigām paveikt 3 konkrētus darbus, to virzību pārbaudot vismaz reizi mēnesī. Un kā vēstīts iepriekš, pēc pirmā darbības mēneša valdība pilnībā bija izpildījusi 1-3 no kopumā 61 prioritārā darba. Vēl valdība šodien lems par risinājumiem politisko partiju darbības uzraudzībai, izvērtējot arī kārtību partiju izslēgšanai no partiju reģistra un prasības attiecībā uz partiju biedru skaitu. Bet centrālā statistikas pārvalde šodien informēs par patēriņa cenu izmaiņām jūlijā. Banku analītiķi iepriekš prognozēja, ka Latvijā gada inflācija šogad jūlijā varētu būt samazinājusies līdz apmēram 2,4–2,6%, kamēr mēnesī iepriekš gada inflācija bija 3,4%. Strauji aug bojā gājušo skaits pēc vakardienas 7,4 magnitūdu stiprās zemestrīces Kolumbijā. Jaunākā informācija liecina, ka apstiprināta vismaz 132 cilvēku bojāja, bet bez vēsts pazuduši vismaz 570 cilvēki. Vairāk stāsta Rihards Millers.
3: Šī bija stiprākā zemestrīce, kas skāra Kolumbiju gadsimta laikā. Novērojumu vēsturē stiprāka bijusi pirms 120 gadiem notikušā 8,8 magnitūdu stiprā zemestrīce, kas skāra arī kaimiņos esošo Ekvadoru. ASV Ilinoisas pavalstī esošās augstskolas Northwestern University seismoloģi Susanna Van der Lee vērtē, ka pūstījumus Kolumbijas ielejās varēja pastiprināt gan zemestrīces ievērojamā magnitūda, gan tās epicentrs valsts iekšienē, gan arī plātņu kustība. Kā zinātnieces teikto citē aģentūra Reuters, šī zemestrīce bijusi dziļa zem zemes garozas un teorētiski tai nevajadzētu raisīt tādu trīci, taču pie šādas magnitūdas tā izraisīja lielu trīci.
2: ASV paziņojušas, ka piešķirs palīdzību Kolumbijai 15,5 miljonu dolāru vērtībā, bet Eiropas komisija

0: Partijas priekšsādātāja Ursula von der Leyen paziņojusi, ka ir iedarbināts Kopernikus satelīta kartēšanas pakalpojums, lai palīdzētu Kolumbijas iestādēm glābšanas darbos. Krievija pēdējā laikā pārsniedz raķešu ražošanas plānus, taču ražošana notiek nevienmērīgi. To intervijā ziņu aģentūrai RBK Ukraina atklāja Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes pārstāvis Vadims Skibickis. Saskaņā ar galvenās izlūkošanas pārvaldes datiem jūlijā Krievijas ražošanas plāns attiecībā uz raķetēm H-101 tika izpildīts par 140%, raķetēm kalibr par 111%, bet spārnotajām raķetēm H-35 par 200%. Aglonā sakrālo svētku laikā nedēļas nogalē gaidāms apgrozījums ēdināšanā, izmitināšanā un veikalos. Tā vērtēja Aglonas pagasta pārvaldē. Taču maizes muzeja darbiniece un pasākumu vadītāja Iveta stāsta, ka kopumā šī vasara turismā nav iepriecinoša.
1: Ir atceltas lielas turistu firmu grupas. Ir viennozīmīga atbilde, kāpēc uz kāpēc jautājumu ir tīši tāpēc, ka baidās braukt. Sakarā ar to, ka mēs vasarā ceram likt spilvenu zīmai, tai te vasariņa ir taida, nu, pabiedīgoka.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 77%. Šodien valstī daudz viet būs īslaicīgs lietus, pērkona negaiss un vietām austrumos arī stipras lietus gāzes. Pūtīs mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, pērkona negaisa laikā brāzmās 15-19 metri sekundē. Bet centrālajos rajonos līdz pat 20 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 17-21 grāds. Rīgā šodien no pēcpusdienas palaikam lietus, pērkona negaiss un iespējams arī stipras lietus gāzes. Pūtīs mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, brāzmās līdz 20 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra galvaspilsētā dienā būs 18-19 grādi. Par to vēsta Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centrā.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti. Ja mēs domājam, ka finanšu grūtības un tādas problēmas varētu piemeklēt tikai tos cilvēkus, kuri īsti neprot ar naudu rīkoties, tā nebūs taisnība. Marks Tvens savulaik zaudēja ļoti lielu naudas summu, viņš nonāca parādos un parāda apjoms bija 2,9 miljonu mārciņu. Tajos laikos tā bija tad milzīga summa, pārēķinot arī mūsdienās un varbūt pat dolāros tā vieglāk saprotamā veidā. Nu tad 3,6 miljonu dolāru. Viņa laikā tā nauda, protams, tik citādi mērīta, bet tajā pašā laikā tas ir ļoti iespaidīgi. Un Tvens 19. Gadsimta 80. un 90. Gados ieguldīja tādā jaunā drukāšanas ierīcē 300 tūkstošu dolāru. Nu tam laikam milzīga summa. Taču viņam trūka līdzekļu, jo ierīce novecoja un arī parādījās jauni citi tehnoloģijas uzlabojumi. Un beigu beigās tas noved pie tā, ka 1894. Gadā amerikāņu literatūras tēvs Ņujorka štata tiesā pasludināja sevi par bankrutējušu. Un viņa parādi sasniedza 100 tūkstošu dolāru, kas mūsdien naudā tā tad ir šie 3,6 miljonu dolāru, jau 2,9 miljonu mārciņu, kas varbūt apvienotajā karalistē dzīvojošajiem liktos saprotamāk. Bet par laimi Tvens finansiāli atguvās un viņam palīdzēja rūpnieks Henrijs Haltstons Rodžers, un viņš ar viņu palīdzību atguvās un pilnībā arī atmaksāja savas saistības saviem kreditoriem, neskatoties uz to, ka viņam pat nebija pienākumu to darīt. Nu, lūk, tāds stāsts par Marku Tvenu. Bet šodien mēs mēģināsim saprast, kā tad ir ar maksāt nespējas procesu cilvēkiem, kuri saskaras ar finansiālām grūtībām, un reizēm tas nav saistīts ar to viņu neprasmi rīkoties ar naudu, bet tiešām ar daudziem un dažādiem apstākļiem. To mēs šodien pētīsim vairāk. Studijā Kristiāna Lap,

0: skaņa pie skaņa pūtas šajā reizē ir Katrīna Bramberga, bet raidījuma producente Loreta Bērziņa. Savukārt mani viesi šajā reizē, kas ļaus labāk saprast maksāt nespējas procesa sarežģītību un arī dažādas nianses, kas būtu tik svarīgas, ir juridisko zinātņu maģistra Kata Grēžkāns. Sveicināti! Vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties arī žurnālistu Unu Griškēviču. Sveicināt!
1: Labrīt!
0: Varētu rosties jautājums, kāpēc Unu Griškēvičs ir šeit, bet varbūt tieši ar to mēs arī varētu sākt.
1: Nu, tas ir tas, par ko mēs runājām, ka man arī bija finanšu grūtības, un vienā brīdī pirms kādiem 2 gadiem šķiet, es sapratu, ka man ir jāaiziet maksāt nespējas procesu, jo pretējā gadījumā es nebūtu tikusi ar savu parādu nastu galā, pavisam vienkārši.
0: Tātad mums arī būs tāds pieredzes stāsts, un jūs noteikti varēsiet papildināt arī to, kas, ko mēs pētīsim, par ko runāsim, ar tādu tiešām ļoti personisku skatījumu, kas varētu būt arī ļoti svarīgi. Bet ir tā, ka maksāt nespējas pieteikumu var iesniegt jebkura persona, kur pēdējo 6 mēnešu laikā bijusi Latvijas Republikas nodokļu maksātāja un kura ir finansiāls grūtības, piemēram, darbinieks, pašnodarbinātais, bezdarbinieks, taču šādu procedūru nevar piemērot individuāliem komersantam. Maksāt nespējas procesu ir visai sarežģīts, tāpēc būtu ieteicams konsultēties ar juristu, un to mēs arī šajā reizē savā ziņā darīsim. Kas tad īsti ir maksāt nespējas process? Kā mēs vispār to varētu raksturot?
2: Jā, tas ir juridiskais nosaukums procesam, ko ikdienā dēvē par parādu dzēšanu tiesā, un tas ir likumā paredzēts mehānisms, kas dod iespēju godprātīgam cilvēkam atbrīvoties no saistībām, kuras viņš objektīvi nespēja izpildīt, un tās ir virs 5000 eiro, un vairs nav iespējas tātad objektīvi maksāt, un ir jau arī kavētas.
0: Skaidrs, tātad virs 5000 eiro, un tad, ja tā summa ir mazāka, tad tas ir kaut kas cits?
2: Tad ir cits process, kas notiek pie zvanātiem notāriem, tur arī ir pilnīgi cita kārtība, tāpēc varbūt par to
0: var
2: painteresēties arī internetā daudz aprakstīts.
0: Nu, kāda ir pirmā pazīme, ka cilvēks netiek galā ar parādu saistībām?
2: Parasti tas ir, ja ienākumi ir tādā apmērā, ka nespēj sekt visus kredītus, tad pirmkārt, ja tiek nosekti komunālie maksājumi un ikdienas izdevumi pārtikai un tam līdzīgi, un atlikusī summa ir nav pietiekoša kredītu dzēšanai, tad būtu jāsāk domāt vai par papildus darbu vai citiem kādiem veidiem varbūt šo situāciju regulēt. Ja nav citu variantu, tad atliek šis process visdrīzāk.
0: Bet kas varētu ietekmēt to, kāpēc cilvēki ar tādu ļoti lielu piesardzību izturas pret maksāt nespēju, un arī ļoti daudz cilvēki tiešām sāk interesēties par to tikai tad, kad tā finanšu situācija ir pavisam sarežģījusies?
2: Nu, manuprāt, diezgan bieži ir tas, ka nav izpratnes, nav ticības, ka tāds process pat pastāv, ļoti daudz brīnās, un likums ir 16 gadus spēkā, bet joprojām neticinam. Dažkārt arī iesaku klientiem apstīties internetā kaut vai pēc atslēgas vārda maksāt nespēju un spriedums, un būs redzami 1000 spriedumi, ka tā ir reāla reāls tiesas process. Un
0: tātad tajā brīdī, kad cilvēks saprot, ka īsti viņš netiek galā ar tiem ierastajiem maksājumiem, ar tādu ikdienas dzīvi, un tad tur kļūst arvien grūtāk un grūtāk, un sākas vēl kaut kādas citas lietas. Nu, kas vēl varētu būt tāda pazīme, piemēram, ātrie kredīti vai vēl kaut kas tāda nesaprātīga naudas aizņemšanās?
2: Tur ir dažādi, ne tikai nesaprātīga aizņemšanās, bet dažkārt arī ir kreditori, kuri neapzinīgi izsniedz šos kredītus, neatbilstoši patērētāju tiesību aizsardzības tātad centri izstrādātajām vadlīnijām, un faktiski arī noved biežos gadījumos kredītņēmējs līdz bankrotam.
0: Arī tā kādreiz gadās. Jā, es gribu atgādināt šajā brīdī klausītājiem, ja jums ir jautājumi par maksāt nespējas procesu, tad šajā reizē tos noteikti var uzdot studijas viesņām, un es atgādināšu WhatsApp numuru 25660440, 25660440. Bet pirms mēs dodamies tālāk pētīt, kā tad īsti ir tā uzsākšanas procedūra. Man gribas jautāt arī Unai Griškēvičai, bet kā tad jūs nonācāt tajā situācijā, ja jūs varat to atklāt? Jo liekas taču arī, pieaudzis saprātīgs cilvēks, ja dara tādas vērtīgas un svarīgas lietas sabiedrībai.
1: Tam īstenībā saknes ir pirms kādiem, jau 11 gadiem. Es darbvietu nesaukšu, kuras strādāju, bet mums pēkšņi vienā brīdī bija tā pirmā krīze. Mums algas nogriez par kādiem 40%. Vienā brīdī tu saproti, ka tu ar to summu vairs netiec cauri, protams, ko tu dari, sāc meklēt ātros kredītus, ātro kredītu aizdevēju netrūka to brīdi, viņi labprāt aizdeva, un tā tu pamazām uzaudzē parādu piramīdu, ar kur tu vairs netiec galā sākumā.

0: Tā kā tu atmaksā, tu dzēs, un vienā brīdī saproti, ka neko vairs tu nevar izdarīt. Jo tur jau krājas tie procenti, un tie procenti ir briesmīgi. To pamatsumu vēl tu var nomaksāt, bet tie procenti ir tādi, ka... Un tad ir viens, otrs, trešais parāds, piedzinājs parādās, nu, tur ir nepatīkama tā situācija,
1: jā. Bet tad kā tad uzsāk maksāt nespējas procesu? Tad mēs saprotam, cilvēks ir nonācis finansiālās grūtībās, parāds saistības ir lielāks par 500 eiro. Kā sākas tad tas process?
2: Tad process sākas ar pieteikumu iesniegšanu tiesā, bet, lai tieši šo pieteikumu skatītu, ir jāsmaksā valsts nodeva un drošības depozīts, un kopējā summa, kas ir samaksājama, tā tad ir 1640 eiro. Tā summa ir pietiekoši liela, jā, bet arī nu, tad šis ir tas veids, kā var šīs visas finanšu grūtības iziet un atrisināt, tālāk dzīvot mierīgi.
1: Kas vēl ir jāiesniedz, jo tur ir tātad jāsamaksā tās nodevas, tas ir skaidrs, to noteikti arī tad cilvēks tur uz vietas arī var uzzināt, bet kur tieši viņam tad ir jāiesniedz, kur viņš vēršas, kā
2: jā,
1: tas
2: viņš
1: izskatās?
2: Vēršas tiesā pēc savas dzīves vietas, kas ir bijusi pēdējo 3 mēnešu laikā, un tātad iesniedz pieteikumu, pieteikuma pielikumā tātad ir viss pierādījumi par to, ka ir šīs problēmas, ir kreditoru paziņojumu vēstules un izziņas no valsts iestādēm par finanšu situāciju. Tad šo visu iesniedzot tiesā, tiesa izskata īstos termiņos šo pieteikumu, jau parasti dažu nedēļu laikā ir tiesas spriedums, ar kuru ir pasludināts šis process par sākušos. Tālāk jau tiek iecelts administrators, kurš nodarbojas šajā lietā un tālāk precizē visu un pārbauda.
1: Labi, tātad ir kaut kādas tādas lietas, kas tad tiek noskaidrotas tur uz vietas cilvēkam, tas tiek paskaidrots, kurš tad ir tas cilvēks, kurš sastāda šo te atmaksas plānu vai kādā veidā tas notiek, tas notiek vienojoties ar administratoru vai cilvēks pats kaut ko dara?
2: Jā, tad likums ļauj gan pašam sagatavot vai ar juristu palīdzību saistību dzēšanas plānu, tas ir plāns, kurā ir noteikts, kā būs jāveic maksājumi, cik ilgu laiku, kādā summā. Un pēc šī plāna izpildes tiesa pārbauda, vai tiešām viss ir darīts, kā bija paredzēts, un atbrīvo no atlikušajām saistībām, ja tas ir šajā gadījumā piemērojams. Un tāpat arī šo plānu var lūgt sagatavot administratoru, to atļauj maksāt spējas likums.
1: Bet ko nozīmē atbrīvot no parāda saistībām? Tas ir līdzīgi kā pieminētajā gadījumā par Marku Tvenu, kur viņš tās saistības varēja, cik es saprotu, arī nedzēst pēc tam, bet viņš tomēr atdeva kreditoriem savus parādus vēl tādus, kas bija palikuši.
2: Jā, nu pēc maksāt spējas likuma, tad, kad šis plāns, kurā ir noteikti maksājumi katru mēnesi, cik ir jāmaksā kreditoriem, tas ir ilgākais, varbūt 3 gadu grafiks, kad ir izpildīts, tad tiesa pārbauda, ka ir izpilde notikusi, kā tieši, un likumā pirms dažiem gadiem bija iestrādāts arī mehānisms, ka ja persona gada laikā pēc šī procesa pabeigšanas vēl gūst kādus nu, lielus dāvinājumus vai dažādu veidu ienākumus, tādus ļoti apjomīgus, tad viņam pašam jāpiesakās un jādzēš arī savas saistības tās, kas bija it kā jau ar šo tiesas spriedumu atzīts par dzēstām. Tā kā tur tāds jauns regulējums ietverts.
1: Skaidrs, bet es gribu jautāt arī Unai, kā tad jums tas sākās? Tātad jūs bijāt tajā situācijā, ka jūs sapratāt, ka jums ir pārāk daudz dažādu lietu, kas jums ir jāpaveic, un tās naudas summas ir milzīgas. Uh-huh. Kā tas sākās?
0: Es vienu vakaru, īstenībā man draugs pierunāja uzsākt šo procesu, par ko es viņam esmu ļoti pateicīga, un tad es vienu vakaru sēdēju mājās un interneta meklētājā ierakstīju maksāt nespējas procesu, un tad man izmeta kates kontaktus, un tā tas sākās. Es pieteicos uz vizīti, un tā tas aizgājā.
1: Bet kā jūs jutāties tajā brīdī? Jo viena lieta ir saprast, ka ir ļoti grūti tik galā ar to sadzīvi, bet otrs ir arī tas, ka varbūt ir kaut kādas bažas, kas tad notiks ar mantu, kas notiks vispār ar jūs dzīvi.
0: Nu, bažas pastāv vienmēr, bet es teiktu, ka labāk tomēr ir iziet šo procesu, nekā dzīvot atkarībā no ZTI un no visām draudu vēstulēm un visiem zvaniem un vispārējā. Un katru mēnesi maksāt viņiem pamatīgas naudas summas, šis ir noteikti labāks risinājums. Šis ir ideāls risinājums, faktiski.
1: Ja drīkst jautāt, vai jūs varbūt drīkstat atklāt šo informāciju, tad cik tad nu, laika ziņā aizņem tad tas nu, jūsu gadījumā, piemēram, parāda saistību dzēšana, tas grafiks, cik ilgā laikā tad jūs varēsiet sekt tās parāda saistības?
0: Manuprāt, man bija 1,5 gads, ne, pat ātrāk bija.
2: Gads vai pusotrs,
0: jā. Gads vai pusotrs, jā, bija zinām tā atmaksājumā summa. sastādīju to atmaksas grafiku, un es sapratu, ka jā, nu,

0: var krietni savalkot jostu, to varēja izdarīt.
1: Krietni savalkot jostu.
0: Nu, tad... Protams, nācās no šī tā atteikties tā pusotru gadu laikā, bet tur jau vienmēr atstāja līdzekļus iztikai un komunāliem maksājumiem, un tas viss ir ļoti korekti. Nu, nav tā, ka tu maksā tā, ka tur vispār nekas nepaliek bankas kontā. Tā nav gluži.
1: Labi, tad vai tad, ja cilvēkam ir tā maksāt nespēja pasludināt, vai viņš tajā laikā drīkst strādāt, viņam ir saņemt algu un veidot uzkrājumus? Ja, kā tur ir?
2: Jā, protams, tas ir arī tāds mīts, ka ja, šo procesu var iziet tad, ja nav vispār iespēju strādāt, vai nu, dažādi mīti valda. Bet nu, šis konkrēti tieši ir tas, ka ir jābūt darbam un ir jāstrādā, ja šajā laikā, kad piemēram šis saistības dzēšanas grafiks, kurš jāpilda, ja nav darba attiecību, tad tas var radīt problēmas, atkal jāsniedz pieteikumu tiesā ar lūgumu pagarināt termiņu vai, nu, jebkurā gadījumā tas obligāti ir jābūt darbam, lai būtu pierādāmi ienākumi, no kuriem tiks maksāta šī 1/3 daļa no saņemtajiem ienākumiem, kas uz rokas ir pēc nodokļu nomaksas.
1: Labi,
2: bet arī pieminēšu, ka ir minimālā summa likumā noteikti, par kuru mazāk šis ikmēneša maksājums nevar būt. Šogad tas ir 260 eiro.
1: Sapratu. Tad kas ir tādas varbūt biežākās kļūdas, ko cilvēki pieļauj pirms viņi, piemēram, sāk izmantot kaut kādas tādas, nezinu, finanšu kaut kādu atbalstu, kā viņiem tas šķiet, ja, vai arī pirms maksāt nespējas procesa uzsākšanas. Varbūt ir kaut kas, ko viņi izdara tādu, ko viņi varētu nedarīt, ja viņi zinātu?
2: Nu jā, parasti tas ir vairāku kredītu ņemšana iepriekšējo sekšanai un tādā veidā arī tā sniega bumba veidojās. Un, nu, bieži arī kādu savu mantu mēģina atsavināt, jā, lai tur neatņemtu procesa gaitā, ka tādas kļūdas citi dara. Ir dažādi tie, katrā gadījumā ir daudz dažādi tie veidi, kas varētu būt, kas ietekmē negatīvi to procesu, tāpēc arī ir vajadzīgs iepriekš visdrīzāk ar kvalificētu juristu izrunāt to visu, jā, konkrēto situāciju, jo dažkārt cilvēkam pat neienāk prātā, ka tas, kas viņa konta izrakstā ir redzams, ka tas var ietekmēt negatīvu šo procesu. Kā piemēru var minēt kaut vai Latloto, kurš ir azartspēle un kurš ļoti ir populārs sabiedrībā. Ļoti daudz cilvēku zvana ar šo problēmu, spēlē un spēlē no katras algas un spēlē 10 gadus un spēlē 3 gadus. Tā ir azartspēle. Un tas ir tas pats, kas tad pantā kaut vai likumā nav noteikts, ka ir konkrētas lietas, kuras nedrīkst darīt. Bet tiesa pētīs tieši personas goda prātu. Vai bija tāda situācija, ka bija līdzekļi, kas tika izšķērdēti, vai bija tāda situācija, ka bija līdzekļi un varēja samaksāt kreditoriem, bet nemaksāja kreditoriem. Kā piemēru var minēt personu, kas... Nezinu, kādu iemeslu dēļ, katru dienu, trīsreiz dienā braukāja ar taksometru. Arī tā ir lieta, kas, nu, it kā nekur jau nav atrunāts, ka nedrīkst braukt taksometru, bet tas ir ļoti bieži un summa mēnesī ir milzīga. Tātad viņš spēja samaksāt kredītus, nevis braukāt visu laiku taksometru, bet varbūt ar sabiedrisko transportu vai riteni.
1: Jā, nu situācijas tiešām dažādas, cilvēki neapdomājas droši vien pirms tam. Nu vēl arī ir tāds jautājums klausītājiem, kāpēc tie cilvēki ņēma tos kredītus neapzinot savas spējas un jārunā par cēloņiem. Nu, tomēr ir diezgan nopietna saruna droši vien arī bijusi gan juristiem, jā, gan arī varbūt citās kādās institūcijās par to, kāpēc tā vispār notiek.
2: Jā, nu tā finanšu pratība ir tāda, ka droši vien būtu nepieciešamība arī gan jauniešiem stāstīt vairāk un apzināties tās sekas, kas varētu būt, jā, neapdomīgas kredītas ņemot. Bet, nu, šeit arī ir tas pats, ko es jau minēju, ka arī kredīta devējiem ir jāuzņemās atbildība par to, ka, nu, man ir ļoti daudz klientu, kuriem alga galīgi neatļauj tātad šādus kredītus saņemt, kā viņi ir saņēmuši. Ja ir ienākumi tur, piemēram, 1000 eiro mēnesī, un kredītam ir jāsamaksā arī 1000 eiro mēnesī, tad tas īsti laikam nevarētu strādāt.
1: Vajadzētu, jā, tad papētīt vairāk, varēja mēģināt ar cilvēku aprunāties, un kā viņš var citādāk risināt tās savas situācijas. Un, varbūt, jums arī ir kas piebilstams par to, kā tas ir no personas, kas pieredzes raugoties.
0: Tas ir par tiem ātrajiem kredītiem. Man dažas paziņas turpinu joprojām ņemt, jo mēs esam par šo runājuši. Es saku, bet paskaties uz manu piemēru, uz manu maksāt nespējas procesu. Es īpaši arī neslēpu viņu. Un Nu, vienkārši cilvēki neparēķina, ka viņi nevarēs atdot to naudu, jo tie procenti aug. Nu, tad viņi iebrauc aizvien dziļāk tajās kredītu auzās. Jā.
1: Bet man tāds jautājums ir par regulējumu attiecībā uz ātriem kredītiem. Kā tur ir, kā ir šobrīd no tās juridiskās un likumiskās puses raugoties? Vai ir kaut kādi griesti, piemēram, šiem aizdevējiem, kur viņi nevar vairs kāpināt?

0: procentu apjomu, jo tas, nu, laikam, tad jau var sasniegt bezgalīgu summu gandrīz vai?
1: Ir ierobežojumi, jā, bet, nu, katrā gadījumā, ja tie kreditori ir vairāki un katrs dod un dod un dod, jā, tāpēc, ka ir patērētāja tiesību aizsardzības centra tās vadlīnijas, kurās tieši ir noteikts, kādai jābūt šai proporcijai, cik no ienākumiem var tātad paredzēt kredītu dzēšanai. Bet, nu, tas ir bieži praksē ir tā, ka tā summa ir pilnīgi cita izsniegta, un arī pēdējā laikā diezgan daudz sodus patērētāja tiesība aizsardzības centrs ir licis šiem te ātro kredītu izsniedzējiem, tā kā tas nav nekāds noslēpums.
0: Vai ir iespējams saglabāt bankas kontu un turpināt izmantot arī ikdienas finanšu pakalpojumus kaut kādus? Kā tas izskatās maksāt nespējas gadījumā?
1: Jā, protams.
2: Ir iespējas saglabāt, protams. Nu, kā tur taču visa alga nāk iekšā.
0: Jā, nu tā tad turpināt var dzīvot.
2: Var mierīgi turpināt dzīvot. Tas nav tā, ka tagad dzīve apstājas.
1: Nu, patiesībā tad, kad ir tieši šis spriedums jau pieņemts, tad gadījumā, ja tiesa izpildītāji ir nobloķējuši kontus, tad šie konti tiek atbloķēti. Tātad tajā maksātspējas procesa laikā konti ir pieejami un, nu, protams, tur ienāk alga, tiek veikti maksājumi, savādāk arī kā maksājums veikt kreditoriem, ja, būtu apgrūtinoši, un tad pēdējais stadijā tiesā tiek iesniegts konta izraksts, kur tiek pierādīts, ka tik apmaksāti visi maksājumi, kā bija paredzēts šajā grafikā.
0: Kas notiek ar cilvēku īpašumu, piemēram, dzīvoklis, automašīna vai cita manta? Kas notiek tad, ja ir šie te parādi, vai uzreiz tad cilvēkam ir jāšķirs no visa, kas viņam pieder, vai arī tas tomēr ir savādāk?
1: Jā, nu, pamatā likums pasaka, ka ir tātad atsevināma manta, kas pieder parādniekam, lai maksimāli varētu nodzēst šos te parādus, kredītu parādus, maksājums veikt kreditoriem lielākā apmērā, bet likums arī paredz izņēmumus. Tie ir attiecībā uz gadījumiem, kad ir, piemēram, ieķīlāts īpašums, un ir iespēja vienoties ar hipotekāro kreditoru par īpašumu saglabāšanu, bet tur atkal jāstāst gan īpašuma vērtība, gan kredīta summa. Ir varianti, kad var būt šī ķīla saglabāta šis īpašums, un pēc procesa beigām arī viņš saglabājas īpašumā parādniekam. Tāpat par mašīnu, tas varētu būt īpašos gadījumos arī var saglabāt automašīnu. Piemēram, man ir bijusi klienta, kura ir gados invalīde, viņai māte ir tātad gandrīz 100 gadu veca jau un arī invalīda, un viņām nepieciešams ir šis transporta līdzeklis absolūti, lai nokļūtu. Gan darbs šai kundzei vēl ir, jā, un jānokļūst darbā, gan ar šo mātei jāpalīdz, nu, šādā veidā pārvietoties. Šajā gadījumā mums atļāva tātad saglabāt īpašumu automašīnu, kas arī, protams, tiek vērtēta, cik tā mašīna ir vērta, nu, tirgus cena.
0: Bet kā to realitātē saprast, kā tas tieši notiek dabā? Tātad, piemēram, iedomāsimies, nu, kā piemēru, cilvēku parāda saistības, piemēram, ir 10 000, un tad viņam tātad ir jāatdod šeit 10 000, un balstoties uz to summu, tātad tiek izveidots arī tas grafiks, kas nedrīkst būt ilgāks par 3 gadiem. Ja? Tā pareizi es sapratu.
1: Likumā ir noteikti dažādas tās nianses. Tātad, ja parāda summa, kopējo parāda summa ir līdz 30 000, tad tas grafika ilgums būs gads vai pusotrs gads.
0: Jā.
1: Tas atkarīgs no summas. Tad tiek ņemta vērā parādu pamatsumma, nevis procentu līgumsoda, tikai pamatsumma. Un tad, ja ir virs 30 000 līdz 150 000, tad šis te grafika ilgums būs 2 gadi, un virs 150 000 ir 3 gadi grafika ilgums. Tad maksimālā summa nav noteikta, cik var būt tie parādi, kurus dzēš. Tāpēc, nu, tur ir dažādi, jā, nianses, kā to aprēķina, jā, un arī to ikmēnešu maksājumu, kā izrēķina proporcionāli, cik kuram kreditoram tieši tiks maksāts tādā veidā.
0: Tad skaidrs tādas nianses, bet tās arī noteikti var precizēt pie juristiem atkarībā no summas, tad tas laika termiņš arī tur var mainīties. Bet ja, piemēram, ir tā, ka tā summa pārsniegt, nu tas kredīts, ja, un tas pārsniegtais limits dzīvē, tā teikt, ja ir novedz pie tā, ka tiešām tas kredīts saistības ir, bet viņas nav atkal tik milzīgas, tad vai cilvēks varbūt arī drošs par to, ka viņš varēs mēģināt to nosekt no saviem ienākumiem, nešķiroties no tās mantas, kas viņam pieder. Kā tad tas notiek? Vai uzreiz automātiski? Tad, piemēram, šī te maksāt nespējas procedūra paredz to, ka viņam ir jāšķiras no mašīnas, no vēl kaut kā.
1: Tas pamatā, jā. Pamatā to paredz, ka ir jāšķiras no tām lietām, kas nav noteiktas tātad civilprocesa likuma pirmajā pielikumā, kur ir minēts, piemēram, gulta viena un viens krēsls, nu tās pirmās nepieciešamības lietas un iedzīves tādas lietas, kas ir konkrēti noteikts likumā. No pārējām mantām, vai tas būtu

0: traktors, vai tas būtu varbūt, ka, nu, jebkāda cita varbūt sadzīves prece, kas ir iespējams pārdot, un viņš arī uzrāda, ka tāda, nu, piemēram, ir nesen pirkts ledusskapis. Varbūt tas tādu lietu arī var tātad, dot zināmu administratoram, ka var pārdot izsolē, kad cita persona iegādājas šos līdzekļus novirza parādu dzēšanai. Nu, parasti tas parastais regulējums nosaka, jā, tā, kad visu atsavina, bet, nu, ir izņēmumi likumā, kā jau es teicu.
1: Nu, un kāda bija jūsu pieredze par šo?
2: Man bija ļoti vienkārši, jo man nekas nepiederēja.
1: Jā, un ja nekas nepiederēja?
2: Tas atvieglo, jo ir dabū izziņas no zemes dienesta, jā.
0: Jā, no visām,
2: valsts iestādēm dabū izziņas, kas apliecina, ka man nekas nepieder, nav nekāds tur nekustamais īpašums vai mašīna vai kas, un līdz ar to tad tikai tā pamatsuma, kas man bija jāatmaksā.
1: Bet ja, piemēram, cilvēkam ir kopīpašums, un viņš ir nonācis tādā parādu jūgā, kas notiek tālāk, un, piemēram, viņam pieder kopīpašums, un tas ir ar vairākiem nu, vai ģimenes locekļiem vai kā citādi. Kas notiek tādā? Jā,
0: tā, kad sāks process, tad administrators apzina šo mantu, ka ir tāda kopīpašuma daļa, un izsludina izsoli. Pārdod izsolē šo daļu, un atkal iegūtos līdzekļus novirz kreditoriem katram pa daļai. Nu, attiecīgi viņu prasījumu apmēram, cik pēc proporcijām izveidojušas.
1: Bet vai varētu būt tā, ka tie cilvēki, kas nejūtas pārāk droši par savu finanšu situāciju, vai viņi arī tad tieši nu, mēģina arī izpētīt to situāciju, varbūt laicīgi, un viņiem nav īpašumu, viņiem nav automašīnas, viņiem nav nekā tāda, kas viņiem varētu tikt nu, atsavināts, lai varētu dzēst šo te kredītu summu, tad varbūt tas ir tas iemesls, kāpēc cilvēki arī visā pasaulē mēs dzirdam diezgan daudz tādus gadījumus, kas varbūt ir saistīti tādiem ļoti populāriem cilvēkiem, ka viņi pārakst savus īpašumus jau laicīgi, ja, un viņi tur savas mašīnas arī atdāvina bērniem un vēl tur, kur, kā tad tas izskatās?
0: Nu jā, administrators pēta šos darījumus, pieprasa izziņas arī no zemes grāmatas un citiem reģistriem, tad pa automašīnām par traktoru tehniku un tā tālāk. Vai šādi darījumi nav bijuši, kas ir speciāli, tātad persona speciāli ir kaut kur šādā veidā pārakstījusi īpašumu, nekustamo īpašumu vai automašīnas vai tā tālāk. Un ir tiesības administratoram apstrīdēt šos darījumus. Un prasīt tad pārdošanu, atkal īpašumu pārdošanu un līdzekļu novirzīšanu kreditoriem.
1: Skaidrs. Klausītāji raksta, ka ir jāmācās iztikt ar to, kas ir, un par to ir jārunā, bet, man liekas, tas varētu būt par to finanšu pratību, jo tas ir tāds, nu, tāds ahilē papēdis.
2: Manuprāt, tā ir lieta, ko vajadzētu mācīt skolās tomēr, un man liekas, es nezinu, man šķiet, ka joprojām nemāca.
1: Jā, tas mums laikam pietrūkst.
2: Daudz dzīvo ar savu vecāku pieredzi, nu, tāds vienkārši ir.
1: Jā, nu jāsaka tā, ka jautājumi vēl mums ir diezgan, ko uzdot studijas viešņām un arī klausītājiem. Gribu atgādināt, ja jums ir kas jautājums tieši par maksāt nespējas procesu un arī par pašu procedūru vai kādām niansēm, tad tiešām šis ir īstais brīdis, kad šos jautājumus uzdot, bet nu mēs varam nedaudz atposties.
3: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Turpinām sarunu par maksātnespējas procesu, kuros gadījumos tas ir nepieciešams, kad to būtu jāierosina, un kuros gadījumos varbūt situācija var risināt citādi. Mēs arī mazliet aizkadrā, ja tā to var apzīmēt, apspriedāmies par informāciju, kura bija raidījuma sākumā, un ir tāds precizējums attiecībā uz individuāliem komersantiem. Nu, tomēr, laikam var gan, viņiem ir kādas iespējas.
2: Jā, bija maksātnespējas likumā grozījumi, un tad, ja persona ir individuālais komersants, tad viņš šo procesu iziet gan kā individuālais komersants, gan kā fiziska persona. Tā kā kādreiz tāds nebija, bet pamainījās likumā.
1: Kas vēl var pasludināt maksātnespējas procesu, jo vēl jau ir arī citi cilvēki, kas nodarbojas ar citām lietām dzīvē?
2: Jā, tāpat likuma pantā ir arī noteikts, kad zemnieks saimniecības un nu, dažādi tur ir tātad uzskaitījumi, kas pēc šī likuma tieši arī var savas saistības dzēst.
1: Tas ir, man liekas, ļoti svarīgi, jo arī mainās gan ekoloģiskā situācija, gan arī nu, mēs nekad nevaram tā īsti paredzēt, kāda būs vasara vai kā veiksies lauksaimniekiem, kā būs viņiem ar ražu. Tas citreiz ir ļoti, ļoti neparedzami un patiesībā droši vien vienmēr. Jā, un tad arī tādas likmes savā ziņā uz to, vai veiksies vai neveiksies, un kā tad būs iespēja nu, finansiāli pašam sevi atbalstīt un attīstīties tālāk. Nu, tāds jautājums arī, vai maksāt nespēja patiešām ir izai no parādiem, vai arī sabiedrībā tomēr ir tāds mazliet romantizēts priekšstats, kas arī ir saistīts ar stīgumu, ja ka cilvēki ļoti kautreiz par to runāt, jo projām viņus tas ļoti uztrauc un viņiem tiešām šķiet, ka viņi zaudēs visu. Ja, bet varbūt ir arī citi risinājumi, ka cilvēkam ir iespēja izvēlēties tomēr kaut ko citu un maksāt nespēja nav vienmēr vienīgais risinājums.
2: Jā, protams, ir arī nu, tāds variants, kā jūs arī minējāt par to nekustamo īpašumu. Ja ir nekustamais īpašums un parādi, tad ir nu, iekrājušies, pastāv arī variants šo īpašumu ieķīlāt, saņemt kredītu, piemēram, kādā bankā, kur ir labas procentu likmes, un šis maksājums būs salīdzinoši mazāks, nekā tas būtu bijis, ja turpinātu maksāt tos kredītus, kas ir bijuši paņemti varbūt kādās citās kompānijās, kur procentu likmes ir daudz lielākas. Tāpēc tas process ir ļoti labs, bet, protams, ne jau visiem gadījumiem arī tas ir nepieciešams.
1: Un kas ir tie mīti, ko jūs dzirdat no saviem klientiem, jo nu, jūs galā satiekat to cilvēku, viņš stāsta to savu situāciju, kas ir tas, kas ir tie lielākie maldi par maksāt nespēju?
2: Nu, arī tas pats, kā atņems visu, man nepaliks nekas, es nedrīkstu strādāt, tas viss tās lietas, kas faktiski neatbilst patiesībai, arī procesa gaitā no ienākumiem būs saistību dzēšanas plāna izpildes laikā būs jāšķirās no vienas trešās daļas, nevis visu atņems, un nevis man nebūs ko ēst, kā dažreiz man arī raksta klienti, ja, ziņas.

0: Tā kā nu, tas katrs gadījums, protams, ir individuāls.
1: Jā, mums arī klausītāji raksta skaidrs, ka jāmācās, kā neiekrist parādos un organizēt raidījumus par šo tēmu. Mēs noteikti ņemsim vērā šo ieteikumu, jo tiešām izskatās, ka tā finanšu pratība ir jāattīsta, un tas nav nu, nemaz tik vienkārši izdarāms, kā varētu likties, ja, jo tur ir daudz nianses, ko ir vērts ņemt vērā, un droši vien jau, ka tam ir jāsāk skolā, lai cilvēki, kas ir pavisam jauni, pēc tam izvēlas varbūt savas aktivitātes, lai viņiem vieglāk veicas un viņi neiekrītējos gan parādos, gan arī labāk organizē savu biznesu.
2: Es varu no savas pieredzes, tad, kad es izgāju procesu, tad es uztaisīju pavisam vienkārši Excel tabulu. Ienākumi vienā stabiņā izdevuma otrā, lai kontrolē savu budžetu. Tas ļoti palīdz, un starp citu, pēc tam interesanti es lasīju, aizmirs, kuras bankas pārstāvis uzskaitīja kaut kādas 3-4 pavisam vienkāršas padomus, kā plānot un kā pieskatīt savu budžetu, un īstenībā tas palīdz. Nevis, ai man kartē vēl ir tur 100 eiro, es tad viņas iztērēšu, beigās izrādās, ka kontā nekā nav, tad es paņēmu ātro kredītu, tāpēc, ka man vajag naudu. Nu, tas ir tāds nebeidzamais stāsts citādāk.
1: Vēl par mantas pārdošanu mums raksta viena klausītāja, kundze minēja, ka manta pārdod izsolē. Kur tad var pārdot lietotas mantas? Es vēlos pārdot savas mantas, bet ir tādas milzīgas problēmas. Nu, vai vispār varbūt cilvēks, viņš arī var varbūt mēģināt pats jau sākt risināt tās savas grūtības, un šis varbūt ir viens no variantiem. Nu, pārdot to, kas vairs nav vajadzīgs, vai kas ir liekas, vai bez kā var iztikt.
0: Jā, nu, pārdot, protams, var arī kuras reklāmas palīdzību, kas ir dažādās platformās. Un nu, tā tad arī šādā veidā kādas mantas nevajadzīgas vai arī varbūt ar kurām ar mieru šķirties, lai iegūtu līdzekļus kredītu maksājumu, arī tas ir variants. Par tām izsolēm, ko es minēju, tā izsola tiek organizēta procesa gaitā, ko organizē pats maksātspējas administrators, ir arī tātad mājaslapa, kurā var redzēt visas interesētās personas, kādas mantas, arī tātad, sadzīviskas mantas tiek pārdotas, kāda nekustamības un kādas automašīnas, tad jebkurš var iegādāties šajā sistēmā ieiet apskatot, bet tas jau notiek tad procesa gaitā, to administrators veic tieši izsoli, bet parastā gadījumā arī mantas var pārdot, protams, savādākā veidā.
1: Nu, ko darīt cilvēkam, ja viņš saņem jau tiesu izpildītāju paziņojumu par kaut ko, ja, un viņam ir tās parāda saistības, viņš zina, ka tas tā ir, bet nu, nereaģē. Un liek varbūt plauktiņā tās vēstules vai vienkārši met ārā cerībā, ka nu, nekas tālāk neattīstīsies.
0: Nu jā, diezgan daudz arī klienti saka, kad līdz pēdējām visu atlikuši, nav lasījuši pat, kas tiek atsūtīts, lai tā kā, sevi netracinātu, bet tas jau nemainīs to, ka kā kādā brīdī jau šī problēma jārisina. Un tad, nu, ja tā summa ir arī pietiekoši jau liela un vairs iespējas nav un tiešām objektīvi var parēķināt arī vai tabulā vai bez tabulas, ka nav iespējas vairs samaksāt, tad arī būtu tas brīdis apdomāt šo maksātspējas procesu uzsākšanu, jo nu, gadījums katrs, kā jau es teicu, ir savādāks un tiešām labāk arī izrunāt varbūt pirms to pieteikumu tiesā sniegt ar kādu juristu konsultācijā vai šis ir mans gadījums tas, kurā to var izdarīt vai būs kādas problēmas jau uzreiz redzamas, varbūt tagad nedarīt, varbūt darīt vēlāk.
1: Labi, bet vēl arī domājot par to nu, tādu nodalīšanu, ja, jo var gadīties arī, ka ir kāda cilvēka, kas ļaunprātīgi izmanto šo maksāt nespējas sistēmu. Un kā var atšķirt to cilvēku, kurš ir objektīvi nonācis finanšu grūtībās no cilvēka, kurš vienkārši, nu, vienkārši varbūt braukā ar to taksometru bez īpašas vajadzības?
0: Mm-hmm. Nu, to vērtēs tiesa un administrators, viņi redzēs konta izrakstu un iegūs citu informāciju, tātad pieprasīs izziņas no dažādām iestādēm un tad kopsakarā pētīs, vai persona bija godprātīga, vai objektīvi nespēja saistības dzēst, vai varbūt tieši tā kā dažādos piemēros vai braukāja taksometru un varēja īstenībā samaksāt tos parādus. Un tas taksometrs nav vienīgais piemērs, vienkārši arī ļoti dārgas dāvanas, ļoti dārgi pārskaitījumi par kādiem pirkumiem. Bieži varbūt ļoti pirkumi, nu tas nav tāds uzskaitījums nekur minēts, kas tieši tās lietas ir. Tiesa vērtē godprātu.
1: Labi, skaidrs. Gal klausītājiem jautājums par vietni, ja, kur notiek, var redzēt šīs izsoles. Nu, es nezinu, droši vien tur arī tad jāmeklē ir caur maksāt nespējas to terminu, ja tad tālāk jau var skatīties.
0: Jā, tad ir pieejams. Ievadot kaut vai izsoli maksāt nespēja, jau meklētājā jums parādīsies saraksti.
1: Bet kas ir atbildīga, kura tad institūcija vispār atbild par maksāt nespējas procesiem Latvijā?
0: Jā, mans maksātspējas kontrolas dienests, bet šobrīd ir paredzētas izmaiņas tātad pievienošana tieslietu ministrijai, vai jau tas ir process beidzies, nevarēšu pateikt.
1: Tad jāsako līdz, jāskatās. Jā. Bet nu tad var meklēt arī, atkal izmantojot atslēgu vārdu maksāt nespēju, ja tad var meklēt juristu un tad mēģināt atrast arī iespēju konsultēties un risināt savus jautājumus. Bet nu tad vēl, protams, arī nu, par to personisko pieredzi arī domājot, nu kas ir tas, ko Una Griškeviča ieteiktu vispār cilvēkiem apsvērt, vēl bez tā, ko jūs teicāt, jā, nu padomāt par to ienākumu izdevumu, jo mēģināt arī apgūt tādu finanšu pratību, bet vispār arī, jo jūs jau, nu kā pieaudzis cilvēks nonācāt tajā situācijā, kurā nonācāt, bet jums taču bija kaut kāda ideja par to, ka jūs varēsiet atrisināt vai varēsiet, nu tikt galā ar kaut kādām lietām, kas bija tas jūsu iekšējais šķērslis, varbūt vai arī kaut kāda uzskats vai priekšstats par kaut ko, kas noveda pie tādām sekām, kas bija tik dramatiskas?
2: Nu, vienkārši nācās nolaisties reālajā dzīvē. Tāpēc, ka tev liekas, tev taču ir ienākumi, un tu varēsi to visu samaksāt, un vienā brīdī tu saprati, ka tu nevari vairs tikt ar tiem maksājumiem galā, un tad es jau stāstīju, zvan viens parādu piedzinējs, zvan otrs, zvan trešais, tad parādās zvērināties izpildītājs, kas vēl pamanās tavu bankas kontu nobloķē, tā gan ir problēma. Vai, piemēram, virs kaut kādas noteiktās, man liekas, virs minimālās algas, viss, kas ienāca kontā, vienkārši viņi pārskaitīja. Nu, viņi tā kā savāca to parādzēšanai, tas ir ļoti nepatīkami. Nu, ja to negrib piedzīvot, tad tomēr es ieteiktu apsvērt to maksāt nespējas procesu, vai arī, jā, nu, kā es teicu, plānot savu budžetu. Neņemt ātros kredītus, ja tas ir iespējams. Nu, katrs jau dar, kā viņš uzskat par nepieciešām, bet no savas pieredzes man mācība ir uz visu mūžu.
1: Vai jūs varat arī atklāt, cik jums bija tie ātrie kredīti vienlaicīgi?
2: Es vairs neatceros.
1: Jūs vairs neatceros.
2: Bet tā summa, vienkārši sakrājas tā summa un sakrājas tie procentu, viņa auga augumā, ja viņus neatmaksā. Un es saku, vienā brīdī tas cipars ir tāds, ka tu saproti, ka tu vairs nevari to atmaksāt nekādā veidā.
1: Vēl jautājums arī par reāli nespējīgu maksāt nespējīgu cilvēku, jo viņš nemaz nevar uzsākt maksāt nespējas procesu, tad ir jābūt pietiekami lielai algai vai vispār ir jābūt kaut kādiem ienākumiem, lai sāktu šo te maksāt nespējas procesu. Kas notiek tajā situācijā, cilvēkam tiešām vispār absolūti nav naudas?
0: Nu jā, diemžēl šis process paredz, ka ir izmaksas un tad tās ir jāveic likumā noteiktas un tiesa nevar skatīt lietu, jo nav apmaksāta šī summa, ko es minēju, 1640 eiro kopējā summa. Nu, variants atlikt krāt ilgāku laiku, lēnu garu, bet nu, bezmaksas šis pasākums nav.
1: Kāpēc darba devējiem jāpiedzina darbinieku parādi? Kādā sakarībā darba devējiem būtu jāpilda naudas piedzinēja funkcija? Es tā īsti nevaru uztvert to jautājumu.
0: Tas nozīmē, ka ir tiesa izpildītājs, tātad nosūtīs darba vietai šo te.
1: Jā, nu tātad tā situācija šeit ir aprakstīta.
0: Rīkojumu ieturēt, tātad neizmaksāt summu, bet ieturēt un maksāt uz tiesa izpildītāja kontu. Tas nozīmē, ka kā agrāk daudzi darīja vēra kontus ārvalstīs vai kādās platformās vaļā, tādā veidā apgāja šo te tātad piedziņas procesu, bet ja tiesa izpildītājs nosūtīs šo rīkojumu uz darba vietu, tad jau darba vieta šis te uzņēmums ir atbildīgs par to, ka ir jāizpilda. Tad arī sankcijas dažādas, ja viņi nepildīs šo te rīkojumu un tiek aprēķināta tā daļa, cik tiesībādājs norādījis, un tā tiek nosūtīta tiesībādājiem nevis uz darbinieku kontu.
1: Bet tas arī ir tas jautājums, kāpēc darba devējiem būtu ar to jānodarbojas un piedevām vēl arī jāuztraucas par to, vai viņš tiešām to izdara, vai arī viņam ir jāuztraucās par kaut kādām sankcijām, ja viņš kaut ko nepaveiks, kāpēc tāda sistēma vispār ir izveidota?
0: Nu, kā es minēju, agrāk, kad to varēja arī apiet, tad cilvēki vēra kontus dažādās tādās valstīs vai platformās, kur tiesa izpildītājs nevar šo naudu ieturēt, tātad apgāja. Nu, tādēļ šis mehānisms, lai nevarētu apiet šo piedziņu, jo tās piedziņas lietas arī ir dažādas. Ir uzturlīdzekļu piedziņas, ir dažādas piedziņas formas, kur ir ļoti svarīgi tos atgūt šos te līdzekļus, un tas ir veids, kā darba vieta nevis izmaksā parādniekam, un viņš kaut kur to noslēpj, bet jau uzreiz ietur šo te summas daļu.
1: Nu tā tad tas ir vairāk tāds drošības jautājums, lai tad tā nauda gal galā tiktu iekasēta.
2: Nu, ir no savas pieredzes ir darba devēji, kam ļoti šis nepatika, jā, un tad bija problēmas tieši darbā. Tāpēc, kad ZTI vienkārši sūtīja nepārtraukti šīs vēstules un bija ļoti nepatika. Nu, ja no visa tā grib izvairīties, tad ir vērts padomāt tomēr.
1: Vēl jautājums arī par nākotnes izredzējumu konkrētajam cilvēkam, ja viņam ir parāda saistības, kā maksāt nespēja ietekmē iespējas nākotnē saņemt kredītu vai līzingu?
0: Jā, nekur likumā nav noteikts, ka būtu ierobežojumi konkrēti pēc maksātspējas procesa saņemt kredītu, bet to izvērtē katrs konkrētais kredītdevējs, pēc cik ilga laika, pēc ir dzirdēts gads, ir dzirdēti 5 gadi, ir arī hipotekāro kredīti, ko pēc 5 gadiem izsniedz, tā kā tas nav noteikts, ka nekad nekur vairs nevarēs kreditēties.
1: Bet ar to jārēķinās, ka, zinām, piesardzība varētu būt no bankas puses, jā, nu, tā kā viņi uztraucas par to, vai viņi to naudu kaut kad saņems atpakaļ. Tā, nu, tas ir. Bet, ja tiešām mūs klausās cilvēki, kur ir, nu, tādas riska robežas, jā, viņiem tas parāds varbūt potenciāli var izveidoties, un viņi joprojām mēģina tikt ar to galā, un tas nav nemaz tik vienkārši izdarāms. Nu, kas būtu tas ieteikums, ko mēs viņiem varētu pateikt uzreiz, nu, ko darīt šobrīd? Nu, kā piemēram, vai pārskatīt savus ienākumus, vai pārskatīt varbūt savu uzņēmēju darbības formu, ko viņi varētu darīt, lai viņi novērstu tos potenciālos riskus nākotnē?
0: Jā, nu, variants ir arī tas, piemēram, fiziskām personām arī daudzi meklē papildus darbus, piemēram, ja uzreiz procesu neiet, ja mēģina tādā veidā atrast līdzekļus. Nu, ja arī šis neizdodas, vai ir ļoti bieži dažādas problēmas, invaliditāte, kas neļauj vairāk strādāt, kā jau strādā, un dažādas traumas, kas neļauj fizisku darbu, piemēram, veikt, un citur atkal nevar nopelnīt konkrētais cilvēks lielāku algu, kā ir, nu, tad droši vien vajadzētu apdomāt šo te variantu, izlasīt maksātspējas likumu, ja rodas jautājumi arī interesēties pie juristiem, kā tas realitātē strādā, un vai tas ir atbilstoši tātad šim gadījumam konkrētajiem.
1: Vēl precizējums ir nepieciešams no klausītājiem, viņi tā ir raksta mums komentārā, par, ka mēs maldinām, ja ka tas nav vienreizējais maksājums par maksāt nespēju, ja tā nosauktā summa, lai tie bija 1400 eiro, jūs teicāt?
0: 1640,
1: ja? Un klausītājs raksta, ka regulāri maksājumi vairāk gadu garumā. Kā tad īsti ir?
0: Jā, nu šis 1640 ir tā summa, kas ir jāiemaksā, lai tiesa skatītu vispār un uzsāktu procesu. Tālāk ir pirmā stadija, kurā tiek tad administrators pārbauda visu mantu, kas pieder parādniekam. Ja ir iespēja, tiek pārdota daļa mantas, jā. Ja nē, tad tur dažādas sarakstas ar kreditoriem, un tur viss likumā noteikts ir daudz dažādu termiņu. Pēc šīs pirmās daļas tiesa nosaka grafiku, tad saistību dzēšanas plāns saucas, kurā ir noteikti, cik ir jāmaksā un cik ilgu laiku kreditoriem. Tad, kā es minēju, tie laiki bija tad gads, pusotrs, divi vai trīs, atkarībā no summas, un tad šo laiku tiek veikti maksājumi 1/3 daļa no reāliem ienākumiem, bet ne mazāk par 260 eiro, šogad tāda 260 eiro. Summa mainās katru gadu. Tad pēc šī te grafika izpildes, tad tiesa pēta, vai viss ir izdarīts, kā bija paredzēts un atbrīvo no atlikušajām saistībām. Tad maksājumi tālāk, protams, procesa gaitā arī ir tas, ko 1640, tas ir uzsākšanai tieši, lai tiesa izskatītu vispār šo pieteikumu.
2: Un tas ir vienreizējais maksājums? Jā. Nekas vairāk nav pēc tam, jā. Nu.
1: Bet, ja ir tāda situācija, kā dzīvē var kādreiz notikt, ka cilvēks tiešām zaudē spēju strādāt, viņam ir piedrējis, nu, iedomāsimies, kaut kāds mazs biznes, viņš pats par to ir bijis atbildīgs, viņš pats tur ir strādājis, un viņš ir piedzīvojis kādu traumu, un tā ir atņēmus viņam spēju strādāt, viņš neizbēgami nonāks finanšu grūtībās, un varbūt viņš ir situācijā, ka viņam nav neviena, kas viņu varētu atbalstīt, kas notiek tādos gadījumos.
0: Nu jā, tad varbūt kāda radnieku palīdzība, bet nu, ir arī dažādas labdarības organizācijas, kur ir dzirdēts arī, kad ir izpalīdzējuši ar šo te pirmreizējo maksājumu par procesu uzsākšanai.
1: Bet kas ir ar parādu dzēšanu? Vispār tāds mīts arī klīst sabiedrībā, ka kaut kāda parādi kādam tur kaut kādā mistiskā veidā tiek dzēsta. Par ko tas vispār ir?
0: Nu, tas ir dažādi. Viens ir, ko jau es minēju arī pie notāra, ka līdz 500 tūkstošiem eiro tur ir atkal savs likums un sava kārtība, kā tas notiek, tur jābūt arī ir sociālam statusam, bet tad ir, tad, nu, tas būtu tas viens veids. Un,
1: nu, katrā ziņā ir, tad jākonsultējās arī par šīm iespējām, ja, bet tur jāmēģina saprast, ja, tad, kas attieksies uz konkrēto cilvēku, vai tad tā būs maksāt nespēja, vai varbūt ir kaut kādi citi varianti, kā ar to parādu rīkoties. Ja, bet, vai vispār cilvēks var pats tikt ar to galā, vai viņam vienmēr ir vajadzīgs jurists kā konsultants, kā tur būs?
0: Ir dzirdēts, ka arī tiek paši galā, bet, nu, droši vien, ja nav tajā sfērā tādas iemaņas, varbūt tas būtu grūtāk. Bet, nu, ir dzirdēts, ka paši arī tiek galā. Ar pieteikumu sagatavošanu un tālāk arī atkarīgs, cik pretīm nākoši varbūt ir administrators, tieši uz tādām padomu došanām un saziņu ir dzirdēti arī tādi gadījumi, kad paši

0: droši var.
1: Man jautājums arī vēl par Eiropas Savienības regulām. Es te izlasīju arī to, kas ir jāiesniedz, jo pieteikumā, tātad atgriežoties pie sākuma, ir jānorāda personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, apstākļi, kāpēc tas viss ir noticis, kāpēc nevar izpildīt saistības.

0: šis regulējums attiecās arī uz citām valstīm, tad šis spriedums būs spēkā arī citās valstīs par to, ka ir atbrīvojums. Un, nu, tur arī tātad likumā sīki tas viss ir jau atrunāts rietījā regulā, kā tas viss notiek.
1: Tātad, ja cilvēkam ir arī kaut kur cita īpašuma, viņam arī par to ir jāiedomājas, ja ka nebūs.
0: Jāziņo ir visi, jā. Jāziņo ka... visi informācija par sevi, nedrīkst neko slēpt, jābūt ir godprātīgam.
1: Jā, nu vēl tad arī tomēr mēģinot to praktisko pieredzi apkopot, nu tad varbūt tādi ieteikumi, ja tad, ja cilvēkam ir tā situācija, viņš saprot, viņš atmaksāt naudu nevar, ko viņam jādara rīt no rīta?
0: Nu, visdrīzāk būtu jāpaskatās, jā, tiešām varbūt, kā jau un teica, to grafiku, kā tas tiešām ir, cik ir ienākumi, cik ir izdevumi, kur varbūt var kaut ko samazināt. Var arī, protams, ir tāds arī pārkreditācijas iespējas, apvienot visus kredītus vienā, piemēram, un ņemt šo kredītu kādā iestādē, kurā ir mazāka procentu likme, un maksāt vienu maksājumu, tas ar daudziem palīdz. Nu, ja neviens no šiem variantiem nedar, tad vai nu pašam lasīt un mēģināt šo te maksātspējas procesu doties pašam, vai arī meklēt juristu, kas var palīdzēt šo te visu. Sakārtot jautājumu, izskaidrot, izrunāt konkrēto situāciju, vai tiešām tas ir vienīgais risinājums vai izdevīgākais risinājums un kopējo ainu apstīties.
1: Nu, tur arī var tad konsultēties par to finanšu nu, tādu, to situāciju, jo tiešām, kā jūs teicāt, varbūt arī tādi izdevīgāki risinājumi, bet varbūt tie neienāk uzreiz prātā, jā. Jo cilvēks visu vienkārši nezina, un tas jā. Ir pilnīgi saprotami.
2: Nē, nu kā, ja cilvēkam ir minimāla alga, viņš nevar neko īpaši, man liekas, citu izdarīt. Man prātīgāk tomēr liktos aiziet pie jurista uz konsultāciju un tad izrunāt pilnīgi visas neānces. Tas man liktos viss saprātīgāk. Nu, īpaši cilvēks ar to nodarbojas, viņš arī zina izskaidrot un paskaidrot, kā tas praktiski būs. Un...
1: Labi. Nu, tad noslēdzot mūsu sarunu, šai gadījumā gan no Unas, tad es gribētu nu, varbūt kādu komentāru vai tādu aicinājumu un uzmundrinājumu. Jūs arī teicāt, ka jums ir paziņas joprojām, kas aizņemas ātros kredītus, aizņemas naudu un varbūt tā īsti nu, izskatās, ka neplāno to savus ienākumus un izdevumus un varbūt viņi nav tik daudz par to domājuši un nevēl tam uzmanību. Kas būs jūsu ieteikums tiem cilvēkiem, kas zinām mērā atrodas tādā riska zonā, nu, lai viņus pasargātu no problēmām nākotnē?
2: Nu, ja jau, teiksim, cilvēks jau atmaksā kaut kādus parādus, parādu piedzinējiem, es tomēr ieteiktu iziet maksāt nespējas procesu, tas ir pilnīgi noteikti. Man divus cilvēkus izdevās pārliecināt beigās, bet tur man liekas, ka viss Twitters jau iesaistījās šajā diskusijā. Un par pārējo, kā jau es teicu, nu, vienkārši cemsties plānot savu budžetu.
1: Tas ir labs ieteikums.
2: Es to tagad daru, jā, es jau teicu, man tā ir mācība visam mūžam.
1: Nu jācer, ka klausītājiem izdosies tik galā ar savām finanšu grūtībām. Ja tādas tomēr parādās, tad vispirms ir vērts konsultēties par to, kas ir labākais, ko jums izvēlēties, jo varbūt nevienmēr tas būs maksāt nespējas process, bet būs arī situācijas, ka tieši tas būs tas, kas atrisinās jūsu grūtības. Un par niansēm jūs vienmēr varēsiet konsultēties ar juristu, nebūs tā, ka jūs atstās bez visas mantas un jums nebūs ko ēst un vilkt mugurā, tik traki tā nebūs, bet savas nianses tomēr šajā procesā būs jāpārzina, un labāk tās ir uzticēt juristam. Es teikšu, paldies gan juridisko zinātņu maģistrei Katei Greiškānei, gan arī žurnālistei Unai Griškevičai. Paldies arī klausītājiem par jūsu jautājumiem, un mēs no sirds novēlam, lai jums izdodas savu dzīvi sakārtot tā, lai nebūtu jāraizējis par nākotni. Lai tiešām viss sanāk.
3: Kā labāk dzīvot?

0: Zināšanas par apkārtējo pasauli neliek mums pazaudēt brīnumu. Tieši otrādi ļauj no jauna ieraudzīt, cik neparastā pasaulē dzīvojam. Nezaudē prieku brīnīties un izzināt kopā ar Zināmais nezināmajā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Latvijā šodien sākta operācija Vilkatis, kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. Par to šodien pavēstīja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Kā vēstīts pagājušajā nedēļā, premjers sacīja, ka šomēnes tiks veiktas būtiskas iekšlietu un aizsardzības resoru preventīvas darbības, lai maksimāli ierobežotu nelegālo migrantu plūsmu uz robežas, kas vienlaikus ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža. Valsts robežsardze tikmēr vakar novērsusi 87 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu. Par to informē robežsardze, norādot, ka šogad kopumā no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas ir atturēts 9521 cilvēks. Savukārt Lietuvas robežsarga aizvadītajā diennaktī piespieduši doties atpakaļ 9 nelegālos imigrantus, kas nelikumīgi mēģināja iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas. Valdība šobrīd ļoti aktīvi runā, taču ar darbiem ir kā ir. Tā intervijā Latvijas Radio valdības rīcība šorīt vērtēja Latvijas televīzijas raidījuma Kas notiek Latvijā vadītājs Jānis Domburs. Viņš norāda, ka atbildība tajā jāuzņemas medijiem, komentētājiem un opozīcijai, kas vasarā ir atslābusi.
3: Stāsts par to NVO finansējumu, viņš ir interesants, bet viņš 10% varbūt viņš sastāv no tā, ko vajadzētu darīt. Viņiem pat nav jāiespringst, jā, jo viņiem ļoti daudz liels jautājums neuzdod. Un tomēr es teiktu, ka ir pagājuši 2,5 mēneša, tas vairs nav maz. Pieņemts rīcības plāns, ko arī, es domāju, ka pamāz publiski ir ķidājuši, pieņēma vienu papīru 52 punktu deklarāciju. Tad pieņēma otru papīru rīcības plānu 185 punktiem. No tiem 185 uztaisīja 61, tad sāk stāstīt, cik tur 3 no 61, un tagad šodien būs vēl cik no viena. Bet, ja mēs pastāvamies visas iepriekšējās valdības, kuras varam kritizēt, tas saturs jau ir tajā pašā stilistikā. Un tu nevari jaudīgi virzīties, ja tev darbības rezultāts ir izstrādāt informatīvo ziņojumu. Tur nav cilvēkiem, paliks labāk tā un tā un tā. Tur būs, mēs sagatavosim projektu, izstrādāsim ziņojumu, pat nepasakot, kas tur būs labāks. Jā, jo mēs varam uztaisīt, tagad citējot premjeru, vēl vienu sūdīgu ziņojumu.
2: Karstuma viļņi šogad radījuši ievērojumu slogu Eiropas ekonomikai laikā, kad problēmas sagādā arī karstuvajos austrumos. Karstums samazina produktivitāti un rekordzems ūdens līmenis Eiropas lielākajās upēs ierobežo preču pārvadājumus, samazina elektroenerģijas ražošanu un uzņēmumu peļņu, un mazāks daudzums saražotās elektroenerģijas atsevišķiem uzņēmumiem nozīmē arī zaudējumus. Piemēram, Austrijas komunālo pakalpojumu uzņēmums Verbunda ziņo, ka sausuma apstākļi pirmajā pusgadā samazināja peļņu par aptuveni 370 miljoniem eiro, bet Francijas valsts īpašuma esošais komunālo pakalpojumu uzņēmums EDF ziņo, ka gada peļņu

0: Viņa šogad samazināsies par 10%. Elektroenerģijas ražošana gan nebūt nav vienīgā problēma. Daudzu valstu lauksaimniekiem problēmas sagādās ražas kritums, kas gaidāms sausuma un ūdens trūkuma dēļ. Turpina kāds lauksaimnieks no Francijas.
1: Mums šeit ir daudz lopkopības, galvenokārt govis un aitas. Šogad varēja novākt sienu tikai vienu reizi, kas nozīmē, ka šajā ziemā tā pietrūks. Mums ir problēmas arī ar augļu un dārziņu ražotājiem, jo runa ir ne tikai par ūdeni, bet arī par saules starojumu, kas ir tik spēcīgs, ka daļa dārziņu un augļu apdag. Šogad raža būs zemāka nekā parasti, un tam būs milzīga ietekme uz pārtikas nodrošinājumu, suverenitāti un cenām.
0: Dienvidos sagaidāms arī turistu skaita kritums, jo Rietuma Eiropa šogad piedzīvojusi visu laiku karstāko jūniju, jūliju. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Šodien valstī daudz viet būs īslaicīgs lietus, pārkoni negaiss un vietām austrumos arī stipras lietus gāzes. Pūtīs mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, pārkoni negaisa laikā brāzmās 15-19 metri sekundē, bet centrālajos rajonos līdz pat 20 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 17-21 grāds. Rīgā šodien no pēcpusdienas arī palaikam lietus, pērkona negaiss un iespējamas stipras lietus gāzes.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt! Šis ir redzījums zināmais nezināmajā, un tā studijā turpmāko stundu būšu es, Sandra Kropa. Šīs dienas redzījumā mēs runāsim par cilvēka fiziskajām spējām un izturības robežām. Pēc augusta sākumā Latvijā aizvadītā pasaules taku skriešanas notikuma Gaujas Nacionālajā parkā pie darba ķērušies arī mūsu pētnieki, lai analizētu no daudziem skrējējiem ievāktus datus un saprastu, kas ar sportistiem šādas lielas slodzes laikā notiek. Datu apstrāde vēl turpināsies, bet kāpēc to ir svarīgi mērīt un kādā ziņā pētījums uzskatāms arī par nozīmīgu pasaules mērogā. To tad skaidrosim stundas otrajā daļā kopā ar šeit studijā Rīgas Stradiņu universitātes sporta un uzturas izpētes laboratorijas vadītāja Daci Reihmani. Bet pirms Daci pie mums ierodas, ir klāt otrdien, tas nozīmē, ka mums ir ieradies arī kolēģis Tomas Brīcis, un ar viņa stāstiem mēs arī šo raidījumu sāksim.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, Tom.
2: Labrīt, Sandra, labrīt, klausītāji.
1: Nu, tu arī pēc tādiem atvaļinājumiem, var teikt, brīžiem esi atgriezies raidījumā.
2: Pauzītes,
1: zināmais, nezināmajā, un atgriezies ar ļoti jauku notikumu, jo rīt būs Latvijā vērojams saules aptumsums, un noteikti ir svarīgi zināt, kur ir iespēja, lielākā iespēja to netraucēti redzēt, kur mākoņi to netraucēs, un kādas tad ir tās jaunākās prognozes.
2: Prognozes diezgan stabilas, ka lai arī mākoņi būs, to nebūs tik daudz, lai liektu redzēt saules aptumsumu, bet šoreiz svarīgāk ir vietas izvēle, kur aptumsumu skatīties, jo tas notiks saulrietā, kad saule būs zemu pie paša horizonta. Pierasts, ka saules aptumsums lielākoties vismaz mūsu dzīves vēsturē ir bijis augsts debesīs dienas vidū, kad jāceļ galvu uz augšu, šoreiz kakls nebūs jāapgrūtina, faktiski, nu jā, tā skata augstumā būs saule, bet tas nozīmē, ka pilsētās skatu aizseks ēkas, laukos, nu lielāko ainavas pamalē ir tuvāki vai tālāki meži, tāpēc vislabākā vieta, kur šoreiz skatīties aptumsumu, ir jūras piekraste, un te vērts atcerēties, ka ne visā Latvijas krasta garumā ir redzams saulriets. Rīgas līča Kurzemes piekrastē ir redzams saulēkti, bet ne saulrieti, tāpēc jādodas uz līča piekrasti Vidzemē, posmā no Rīgas līdz Ainažiem, Igaunijas robežai. Turklāt ar Rīgu arī tā diezgan slideni. Piemēram, vecāķos varētu būt, ka nu, tur pašā maliņā gar krastu tā saule noriet šobrīd labāk, kaut nedaudz uz Carnikavas lilasts puses doties. Tur tā aina būs labāka, un, protams, Kurzemes rietumkrasts no Kolkas līdz Lietuvas robežai, bet, ja nu galīgi nav iespēja tikt uz jūru, tad jāmēģina atrast kādas ēkas, augstākie stāvi vai jumts, bet, nu, tikai tur, kur tas ir droši un atļauts,

0: un kur ir redzams tālu tālu apvārsnes.
1: Bet kā ir ar tiem aizsarglīdzekļiem? Jo, nu, protams, ka skatīties tieši saulē nav droši, bet tu tagad minēji to saulrietu, vai tas kaut kā atvieglo situāciju?
0: Nu, taisnība ir, jo acu ārsti parasti ir ļoti skeptiski pret vairumu filtru un dažādu iekārtu, kas ļauj mazināt gaismas spilgtumu un skatīties tieši uz sauli un parasti iesaka veidot projekcijas. Un klasiskākais, biežākais lietotais veids ir izgriezt papīra lapā apli un tad ar šo lapu uz kādas virsmas taisīt ēnu, jo normālos apstākļos tas izgrieztais aplis būtu kā gaismas aplis ēnas vidū, bet saules aptumsuma laikā gaismas aplis neveidojas, rodas tieši tāda pat projekcija, kāda ir saule tobrīd ar aizsegto daļu, veidojas tāds kā pīrādziņš vai augošs dilstošs mēnesis. Bet no skaidrs, ka tāds maziņš gaismas ēnas pleķītis nevienu tik ļoti nesajūsmina, tāpēc cilvēki tāpat izvēlas apkvēpinātus stiklus vai speciālas saules brilles, kas ražotas aptumsuma vērošanai. Un labā ziņa, ka saulrietā saules gaismas intensitāte jau tāpat ir mazāka nekā tas ir dienas vidū, un saulrietus mēs mēdzam arī ikdienā vērot tāpat bez aizsarga brillēm, nu, negluži skatīties tieši saulē ilgstoši, bet skatāmies. Un ņemot vērā, ka šoreiz tas saulriets tiešām būs, saules aptumsums būs pašā saulrietā, tad noteikti, ka tas varētu būt pat redzams ar neapbruņotu aci. Un par vēsturiskumu runājot, nākamais saules aptumsums Latvijā būs nākamgad 2. augustā, tas būs dienas vidū, bet ļoti neliels, tikai 26% aizsegtas saules. Nākamgad pilns saules aptumsums, starp citu, atkal Spānijā, tāpat kā šoreiz tikai pašos Spānijas dienvidos Andalūzijā, kā arī Ziemeļāfrikā, Marokā, Alžīrijā, Tunisijā, Ēģiptē un tālāk uz Austrumiem līdz Arābijas puselē. Bet pie mums nākamreiz tik iespaidīgs aptumsums kā šis būs tikai pēc 13 gadiem 2039. Gadā, kad tiks aizsegti 88% no saules un daļā Latvijas pārsvarā Vidzemē un Latgalē Austrum pusē. Tas būs gredzenveida aptumsums, tātad mēnesis pilnībā pieies saulē priekšā, bet malas paliks neaizsegtas. Un ņemot vērā, ka maksimālā fāze būs ar 80% vairāk nekā 80% aizsaga disk, tad tajā 39. Gadā nu tiešām droši vien kļūs dienas vidū tumšs. Un arī šajā reizē mums ir vairāk nekā 80% aizsaga disk, līdz ar to vakar pusē nu, varēs redzēt pat ar neabruņotu aci to aptumsumu. Jo parasti, ja dienas vidū ir saules aptumsums, mēs skatāmies uz sauli, nu viņi tāpat ir spoža un tur mēs neko aizsaktu neredzam. Bet šajā reizē varētu būt, ka pat ar neabruņotu aci varēs redzēt to melno pleķi priekšā saulē, bet nu, es neiesaku, protams, tā skatīties uz sauli.
1: Jā, tad rītvakar saules aptumsums būs iespaidīgākais daudz gadu laikā un dodamies ārā, skatāmies, tad pareizi skatāmies, bet kas var, tas dodas uz jūru, tu Liepājā pirms kādu laiku arī pabiju, lai runātu par jūru citu iemeslu dēļ. Es saprotu, ka tu pabiju pie tā kāda cilvēka, lai parunātu par to, kā laikapstākļi ietekmē Latvijas zvejnieku darbu.
0: Jā, un es tikos pirms šeit divām nedēļām ar zvejnieku Oskaru Kadeģi, lai runātu, kā zvejnieki jūt vai nejūt klimata pārmaiņas. Sākāmies sarunu ar to, kā pēdējo desmitgažu laikā ir mainījušās tehnoloģijas, kas ļauj prognozēt laikapstākļus jūrā, jo izmaiņas ir bijušas ļoti ievērojamas. Vēl pirms 20 gadiem faktiski vienīgais informācijas avots zvejniekiem bija Latvijas radio no rīta pārraidītās laikaziņas zvejniekiem. Tāpat viņi tvēra arī Zviedrijas radio jūras laika prognozes. Nu tad tagad ir pieejams plašs prognožu klāss, detalizēta informācija, kas ļauj pieņemt lēmumu par došanos vai nedošanos jūrā. Un nu jau kā viņš teica, vairs tikai vasaras negaiss ir tie, ko tiešām grūti paredzēt. Un jūrā tie pārsvarā veidojas augustā un septembrī vasaras sākumā negaiss jūrā ir ļoti reta parādība. Un līdz ar negaisiem tagad vasaras beigu daļa un rudenī ir arī ūdens stabi jeb virpuļviesiļi uz ūdens, kurus zvejnieks ir itin bieži redzējis dodoties jūrā, un klausāmies sarunu ar to arī viņš sāka.
2: Nu, sanāk redzēt, jā, rudeņos un trāpīs tieši epicentrā nēs, bet nu, blakus ir nogājis, jā, tāds sajūta nepatīkam. Jā, ūdens iet pa gaisa staps tāds, tā kā piltu no mākoņa nonāk un tevišķi iet pa jūru. Spēcīgi vēji, bet tas īslaicīgs.
0: Ir zinām varbūt kādi gadījumi vai vismaz nostāst, ka kādam ir trāpies, ka uznāk laiva vai tāds virsū?
2: Nē, esmu dzirdējis, bet maz bija tad jūrmalciem pa kāpu zonu pārgāja pāri, tad tur

0: tīkla pūns aizgāja pa gaisu un bija tāda lieta.
1: Tagad vasaras otra puse, laiks droši vien jūrā iešanai, pat es nezinu, gandrīz dažkārt komfortabls, pat patīkams, kurās sezonās ir bīstamākie laikapstākļi un kas tie galā ir, tā tiešām ir vētra, stipras vējš vai ir vēl kādas dabas parādības, kas apgrūtina darbu?
0: Pārsvēja mums vējš ietekmējās jūrā, nu, bīstamāks ir šīs siltajās ziemās, ziemas vētras, tas ātri var uznākt un vasara, jā, it kā komfortablāk, bet ūdens silts, vilnis tik ātri nenomierinās, viņš ir jo augstāks ūdens, jo vējš beidzās vilnis arī norimst, vasarai drusku savādāk.
1: Skatoties tādos ļoti ilga termiņa datos, 10 gadēs, mani ļoti pārsteidz tas, ka tieši Liepājai, kur arī meteo stacija nav mainījusi vietu, ir faktiski gandrīz neizskaidrojama, bet to stipro rudens un ziemas vēju ir kļuvis daudz mazāk nekā 60. 70. Gados. Vai to Liepājā jūt, ka vētru ir mazāk un ka vējš vispār kļūst lēnāks vai nu, tādā sajūta līmenī tas tā nav manāms?
0: Vētars jau ir spēcīgs, bet nav tāds postošs, kā bija dažus gadus jātrāpjās. Man liekas, 90. Beigās bija pats spēcīgākā. Tā pa lielam manīt nevar, vētru pietiek. Jā. Bet, nu, es saku, nav tik postošs.
1: Un ledus apstākļi, ņemot vairāk, nu, to jau gan var jūs, ka ziemas kopumā kļūst siltāks. Nu, te pēdējā pagadījās tāda niknāka. Cik bieži Liepājas pusē gadās, ka jūra aizsalst piekrasti ir ledu un zvejā nemaz nevar iet?
0: Kaut kāds moments jau ir katru ziemu, kad uznāk kaut kāds augstuma periodu, ledus jau ātri veidojas piekrastē. Nu, un pagājušo ziemu tā jau izbaudījām, kā tas bija kādreiz, jā. Kad aizsala, kad mēs diezgan ilgi netikām jūrā un zvejas Rīgas pazaudēja un visādi piedzīvojumi bija.
1: Par jūras vidi runājot, jūras grunduls, kas ir parādījies mūsu piekrastē, sākumā tā ļoti bažīgu ziņu skatījās, bet tagad zvejniekiem tas ir nu, tāds viens no zvejojamām zivīm lielā daudzumā. Kādas jums sajūtas kā zvejniekam par to ir?
0: Nu, jā, tagad tas izveidojas kā resurss. Mums sastāv lielāko nozvei no visām zivīm sezonā. Tā sezona gan īsa ir 2 mēneši, bet nu, tā populācija nostabilizēsies, nav vairs pārmērības, un arī, cik izstās, arī pārējās zivs ir pielāgojušās. Viens moments jau bija traka, nebija ne reiņa, ne buti, bet tagad arī buti ir labi zvejojami, un arī tie grunduļi. Šogad bija diezgan laba sezona, tas viss atkarīgs no laika apstākļiem pavasarī. Tur vajag rāmu, lai grundulim rāmu siltu, un tad ir nozvejas labākās.
1: Bet tā grunduļa ienākšana, jūsuprāt, ir vairāk saistīta ar kaut kādu tiešu saimniecisku cilvēku darbību, viņa atvešanu vai un kaut kādu apstākļu radīšanu, ka viņi šeit var iedzīvoties. Vai tur ir saskatāms arī kaut kas no klimata, jo varbūt mūsu jūra ir kļuvusi piemērotāka grundulim vai nē?
0: Grūti pateikt, domāju, ka tas tīri nejauši, kāda balasta ūdņiem ir ievests, jo ir diezgan agresīva suga, kas izplatās, veido populācijas ātri, un tāpat domājam, pagājušo ziemu bija pirmā ziema nopietnē, kas bija grundulim, kā viņš būs uzvedīsies, bet viss kārtībā viņš pielāgojies, un viņi pat šeit izauga lielāk nekā Melnā jūra. Ienaidnieki viņiem arī pietiek, bet nu, laikam nav tik daudz, ka cik ir to grunduļā.
1: Ko jūs sauktu par tādu lielāko šobrīd risku apdraudējumu nākotnē Latvijas zvejniekiem? Tas, ko ikdienā ejot jūrā, jūs redzat kā tādu nu, nākotnes potenciālu problēmu vai kaut kas ir tāds, kas satrauc?
0: Problēma jau tā, nu jau gadiem tie roņi, jā. Tā ir lielākā problēma, kur ir 6 reizes vairāk nekā būtu vajadzīgs Baltijas jūrā. Un arī vietas, kur ir kormorāni, tie ļoti arī izvērtējās vietās zivu. Klimata pārmaiņas, nu, līdz ar klimata pārmaiņām arī zivs maina savu uzvedību, un mēs mainās līdz, un tas tur ar to jāsadzīvo. Piesārņojumu arī nejūt tādu, ka tas būtu kaut kas kritisks, tā kā aļģis aug un viss notiek.

0: Zvejniekiem ir kaut kāda doma mazliet vairāk paspiest uz atbildīgajām iestādēm par roņiem, atļaut lielāku medīšanu vai vismaz letālu biedēšanu, kā to mēdz saukt?
1: Nu jā, tas arī esmu Mazjūras zvejnieku biedrībā, par to arī cīnāmies. Tagad otro gadu ir atļautā letāla atbaidīšana, vairāk tas darbojas līdzi. Jūrā tu brīžu to roni neredz nedēļām, bet tev viss ir izēsts. Un, nu, te nav tik vienkārši to izdarīt. Tā kā līdzi, kur stacionārie zvejas rīki pie stāvadiem, kur paši nekaunīgākie, kas tur dzīvo, tad nu, tas strādājam. Jūrā tīklu zveju vairāk, tur tu nevar izsakot līdzi visam. Tā kā tā ir problēma.
0: Bet kaut kāda virzība šajā jautājumā tālāk ir, nu, piemēram, letālā atbaidīšana, nu, piemēram, līcī tos dažus nekaunīgākos nošauj. Citi varbūt gūs mācību un nenāk, vai tā uzvedība mainās viņiem, ja viņi pamana, ka tā šaušana notiek?
1: Ir efekts, ir, cik ir runāts ar vīriem, kad ja dabū tā kā tos nekaunīgākos prom, tad jā. Kādu laiku mieru, kamēr atkal kāds uzrodas. Jūrā tas ir pagrūti, jā. Tie ir citi dziļumi uzreiz un pārsvarā tīkliem zvejiem. Tas ir savādāk.
0: Vai ir gadījies redzēt pēdējos gados, nu faktiski jau ne tikai pēdējos gados, arī agrāk ir bijuši gadījumi, kad Baltijas jūrā iepeld nu, kaut kāda eksotiska viesi. Delfīni, baļi, zobenzivis un ņemot vairāk Liepājas puse visvairāk uz dienvidiem Latvijas piekrastē ir pieredzē bijuši gadījumi lomā kaut kas vai manīt speldam?
1: Nu, es pats te gadus apakaļ nofilmēju Liepājas ostais, strādāju arī uz Ločkuģi un vienu dienu mums runas delfīns uzkavējās Liepājas ostās, tad safilmēju bija visās ziņās. Pagājušo vasaru trāpījās jūras roms, interesanti zivu, būtis, kaut kas tur būtu un akmens būtis nodev bioram. Pa jūras mēlē trāpās skumbrīs tās no retums, stors mums ir arī katru gadu. Nu, šis tas trāpās, tad ļoti eksotisks tāds zivs nav manīts.
0: Un kā ar tiem krabiem, kas arī nu jau daudzas sugas sāk parādīties piekrastē, saprotu, ka šeit viņi īsti nevar vairoties, bet nu tomēr arvien biežāk dažādi veidi krabi arī parādās.
1: Jā, bet nevarētu teikt, ka viņi paliek vairāk. Pagājušajā gadu bijām pieredzes apmaiņas braucienā uz Vāciju. Baltijas jūras pusē, tur ir ļoti daudz viņam tie krabi, tur bija izbraucām zvejā, kur viņi cēla zušu murdus, tur bija katrā murdā pa spainim iekšā. Paldies Dievam, mums nav tā vēl.
0: Ņemot vērā, ka šī vasara jau ies uz beigām, tuvosies rudens ziema, kāds ir tas ideālais rudens ziemas sezonas laikapstāklis zvejniekam? Vai pagājušā gada augstā ziema saucam par labu vai labāk siltākā vēja režīmi? Kāda ir ideālā zvejnieka tāda rudens ziemas sezona?
1: Nu, ziemai jābūt jūrai jāatpūšas. Ir pagājušā ziema to parādīja. Pavasars bija labs, bija labi laikapstākļi un arī reņķi parādījās piekrastē vairāk uz nārstu. Tā tam jābūt ir, jā. Tas siltās ziemas, nu, tad arī nepastāvīgs pavasars ir un tāpat rudens ir diezgan vējains viss tas gads sanāk. Tagad arī ceram uz labu rudeni. Kad ir vēja, bet var arī pazvejot, kad ir, teiksim, nopūš vējuši 3 dienas, kad 3-4 dienas var pazvejot. Daudz maz stabili nevis, ka tur mēnesi pūš no vietas, netiek jūra.
0: Nu tad tādu arī novēlu. Lielas paldies par sarunu.
1: Paldies.
0: Dzirdējāt sarunu ar zvejnieku Oskaru Kadeģi, un kā viņš teica, tieša klimata pārmaiņa ietekme nav tulītējākais vai lielākais drauds Latvijas zvejniekiem. Pirmkārt, tie ir roņi, kas pēdējo 30 gadu laikā ievērojami savairojušies, un te es gribēju vienu piemēru no starptautiskajiem medijiem, kas nu, man nesaprotam iemeslu dēļ, bet mēdz maldināt par dabas norisēm, vai nu sabiezinot krāsas, vai pat saputrojot lietas, un diemžēl klimata pārmaiņas tiek iepītas pa vidu visam. Un es domāju, ka tas ir vairāk žurnālistu nezināšanas dēļ varētu būt, vai vēlmes vienkāršot skaidrot lietas, kas ir nu, daudz sarežģītākas, un dažkārt medijos gadās arī tā, ka ir nu, nepieciešamība pēc kāda vides problēmas stāst, un tad tiek piemeklēts kaut kas kas patiesībā nemaz nav liela problēma. Un tad es izvēlējos, šī gan nav svaiga ziņa, pagājušajā vasarā starptautiskā ziņu aģentūra AFP rakstīja par pelēko roņu glābšanu Klaipēdā. Un virsraksts vēsta, jūras lediem atkāpjoties, Lietuva sola glābt Baltijas roņus. Un rezumējot ziņu, tajā stāstīts, ka pelēko roņu populācija pēdējās 10 gadēs ir ievērojami atguvusies un Baltijas jūrā ir ap 60 tūkstošiem pelēko roņu, tomēr arvien siltākas ziemas un ledus apjoms sarukums apdraud populāciju. Pieminēti arī citi riski roņiem, tas ir piesārņojums un sarūkošā zivju populācijas, taču ņemot vērā to, ka pelēkie roņi Baltijas jūrā vairojas, jo projām itin labi, ir skaidrs, ka tie dzīves apstākļi arī klimata pārmaiņu apstākļos tiem ir piemērot, un viņi laiž pasaulē jauno paaudzi arī siltās ziemās, kad ledus ir maz, un ņemot vērā to, ka silto ziemu īpatsvars reģionā ir pieaudzis tieši pēdējo 30 gadu laikā, kad populācija ir palielinājusies vairākas reizes, ir skaidrs, ka klimata pārmaiņas roņiem netuvu nav lielākais drauds, lai neteiktu, ka tiem iespējams pat tieši klimata pārmaiņu ietekmi vispār nekaitē un ka tie spēj piemēroties. Vēsturiski tieši piesārņojums un sarūkošais zivju daudzums ir bijis tas, kas ietekmē roņu populāciju, nevis klimata pārmaiņas. Un šajā AFP rakstā ir stāstīts par kādu lietuviešu biologu entuziastu, kurš Klaipēdā roņu glābšanai radīs programmu jau 80. Gadu beigās, tagad dodas pensijā, cerot, ka programma turpināsies. Un rakstā pelēko roņu populāciju nosaukt par joprojām ļoti ievainojamu, vienlaikus skaidrojot, ka populācija vēsturiski vislielākā bijusi pirms otrā pasaules kara ap 100 tūkstošiem roņu Baltijas jūrā un tad ap 1950. Gadu zvejnieki tos nesaudzīgi medīja, nu lielākoties tāpēc, lai aizsargātu savu lomu, un populācija samazinājās līdz 5-6 tūkstošiem. Tagad tā ir ap 10 reižu lielāka, līdz ar to klimata pārmaiņas roņiem kā populācijai skaidrs, ka nav nec bijis, nec arī ir lielākais drauds, bet pēc šāda raksta izlasīšanas var rasties iespējas, ka Baltijas jūras roņi ir kārtējie, kas ļoti cieši no klimata pārmaiņām, bet nu tā gluži nav tiesa. Svarīgākais ir turpmāk salāgot zvejniecību ar roņu populāciju, kā arī to minēja zvejnieks sarunā, jo skaidrs, ka ja zvejniekiem ļautu, tad roņu medīšana atkal būtu daudz plašāka. Un piesārņojums, lai gan pēdējās 10 gadēs jūras piesārņojums lielākoties ir tās pārbarošana ar barības vielām, kas nav tieši apdraudējums roņiem, nu tas gan tomēr var būtiski mainīt jūras vidi, par ko jau arī mēs savā raidījumā esam diezgan daudz runājuši.
2: Nu jā, un tā jūras vidas izmainīšana atkal rada sekas daudz kur citur, kā zivīm klājas un daudz kam
0: un citam apdzīvojot. Un tad sāks ķēdes reakcija tieši tā. Bums vēl ir mazlietiņa laiciņa klausītāju jautājumam. Aina man rakstīja tā, vai šogad Rietuma Eiropā ir lielākie mežu ugunsgrēki vēsturē, nu kā mēs ziņās dzirdam bieži vien, tad kāpēc pie mums nereiz nav atnācis piesārņojums, kas citus gadus bijis pat no Kanādas mežu ugunsgrēkiem. Nu te divās daļās jautājums, pirmais par to, cik daudz ir izdedzis Eiropā un ļoti labus datus sniedz Eiropas Savienības Kopernikus programma, kas monitorē situāciju Eiropas Savienībā un redzams, ka šogad ir izdeguši aptuveni 500 000 hektāru lielā platībā meži Eiropā. Tas nav rekords, ir pēdējo 20 gadu laikā bijuši gadi, kad ir izdedzis vairāk, bet tas nu, aptuveni par divām reizēm šobrīd pārsniedz tādu vidējo rādītāju. Tā ka rekordi pārspēti nav, nu skatīsimies vēl degšanas sezonai, es teiktu vēl aptuveni mēnesis vēl ir un tuvojas kārtējais karstuma vilnis Rietuma Eiropai, tā ka šis skaitlis palielināsies. Bet par gaisa piesārņojumu, nu lielā mērā tas ir izjūtams arī mums uz ādas, ne mēs to karstumu jūtam, ne to piesārņojumu, jo ja pie mums neatplūst gaisa masas no Rietuma Eiropas, tad pie mums arī nav karstuma un
2: nav piesārņojuma,
0: jā, jo lielākoties pie mums tomēr dominējušas gaisa masas no Skandināvijas, no Atlantijas okeāna ziemeļu daļas, kur gaiss ir tīrs. Tiesa, Kanādas dūmi bija līdz Eiropai atnākuši, arī Kanādā ir liela meža ugunsgrēki, bet nu, tādā līmenī, lai par to ziņotu, īsti situācija nav bijusi. Bet virs Baltijas jūras, Baltijas augstākos atmosfēras slaņos ir Kanādas dūmi šovasar arī novēroti. Nu, redzēsim, kā vērtīsies vasaras nogale un otra puse, jo mēdz būt gadījumi, kad tieši augusta beigās oktobrī, atminos pēdējos gados bija gadījums pat vēl oktobra sākumā, kad meža ugunsgrēki Rietumē Eiropā turpinās un līdz mums atnāk gan dūmi, gan pelni augstākos atmosfēras slaņos, kas nolīst ar lietu. Tā kā tas vēl var notikt, bet šoreiz,
2: priekšā,
0: jā, šoreiz mūs no piesārņojuma glābi vēsā vasara.

0: Nu, vienā brīdī liekas, varbūt tas siltumiņš būtu bijis vairāk šogad vēlams, bet daudz tad nāktu arī tas piesārņojums. Nu, laikam jau tas kompromiss kaut kā pa vidu jāatrod. Paldies, Toma, tev par šīs dienas stāstiem, par ko tu pēc nedēļas
1: mums nedēļas lielo paudzētājs no Sēlijas puses, un viņš ar tādu plašu skatu uz pasauli, jo viņš ne tikai audzē, bet piedalās arī starptautiskās izsolēs, kur arī, es domāju, diezgan labi redz un zina, kā laikapstākļi un klimata pārmaiņas ietekmē lielo paudzētājs citur Eiropā un citur pasaulē.
0: Nu, ar nepacietību gaidīsim tev ciemos atkal pēc nedēļas, bet mēs šodien vēl raidījumā parunāsim par to, kā klimats, temperatūra un citi faktori ietekmē to, kā lielos maratonos jūtas skrējēji, un par kādu nozīmīgu pētījumu veltītu skrējēju vilmaiņai mēs runāsim pēc brīža.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Latvijā 1. un 2. augustā pirmo reizi norisinājās pasaules taku skriešanas seriāla UTMB World Series posms, kurā piedalījās pašmaiņa arī ārvalstu ultra izturības skrējēji. Vienlaikus 53 km un 91 km distanču skrējēji kļuvuši par pasaulē unikāla zinātniskā pētījuma dalībniekiem. Rīgas Stradiņa universitātes pētnieki sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes kolēģiem pirmo reizi Baltijā ir analizējuši un analizējis ultra izturības skrējēju metabolu, lomu, lai noskaidrotu, kas tad molekulārā līmenī notiek cilvēka organismā ekstrēmas fiziskās slodzes un atjaunošanās laikā. Par to, kas tas ir un kā plašāk par to, kā tas ir noticis, mēs šodien runāsim ar Rīgas Stradiņa universitātes asociēto profesoru sportu un uzturu izpētes laboratorijas vadītāju Daci Reikmanu. Labdien!
2: Labdien!
1: Nu, sākšu ar to, ka šis ir tas brīdis, kad ne tikai vēsturiska lieta, ka Latvijā notiek tāda prestiža pasaules slavenas skriešanas sacensību posms, bet arī paši pētnieki ir piedalījušies šajās sacensībās, skrienot līdzi šiem dalībniekiem un mēģinot izpētīt, kas notiek viņu organismā.
2: Jā, tā varētu teikt. Īstenībā jāsaka, ka ja nebūtu tik lieliskas komandas, kāda mums ir, un mēs bijām kopā, piedalījāmies pētījumā 20 pētnieki, dažādi, ar dažādām tātad specialitātēm, gan uzturzinātnieki, gan ķīmiķi. Un tas darbs bija ļoti, ļoti intensīvs, tātad divu nedēļu laikā. Pirms sacensībām, pirmais, ko mēs darījām, visiem dalībniekiem noteicām maksimālās darba spējas, tātad tas ir uz skrejceliņa veikts fiziskās slodzes tests, kur nu svīst un skrien līdz nemaņai. Tiešām ja reizēm ir tā, ka mums pat drošības siksne, ja nu gadījumā kāds krīt, lai varam noķert laicīgi. Bet tiešām jā, un tad tas ir vienkārši tests, kas raksturo vispārējo fizisko sagatavotību. Un tad tālāk mēs veicām arī pilnu ķermeņa kompozīcijas analīzes. Mēs esam ļoti priecīgi, ka mūsu laboratorijā ir pirmā Latvijā DEXAS iekārta, kura attiecīgi ļauj izanalizēt ļoti detalizēti ķermeņa kompozīciju. Cik daudz muskuļu ir organismā, cik daudz ir tauku organismā, kāds ir kaulu blīvums. Un pirmā Latvijā priekš zinātniskiem mērķiem, jo ir dažas iestādes, kur ārsta nosūtījumi var aiziet un pārbaudīt kaulu blīvumu, arsā un citur, bet mēs šo iekārtu izmantojam tiešām pētījumiem. Un tad vēl dalībniekiem bija 4 reizes jānodod asins, urīnu un sviedru analīzes. Ja, tātad pirms sacensībām, lai mēs zinātu, kādi tad viņi ir pamatā, tad kas notiek tieši pēc sacensībām, ko šī ilgā skriešana ir izmainījusi viņu organismā, pēc tam vienu dienu atjaunošanās un vēl 5 dienas pēc tam.
1: Es domāju, ka tā atjaunošanās notiek patiesībā 5 dienas pēc tādiem ļoti izteiktiem fiziskās slodzes.
2: Jā, un tas ir, es teiktu, pat minimums. Ir citreiz tā, ka pētījumos tiek norādīts, ka iekaisuma procesi reizēm neatjaunojās pat šo te 5 dienu laikā, bet ir vajadzīgs pat vairāk laiks, 7 un vairāk dienas. Bet, nu, mēs arī skatījāmies uz citām šīm te idejām un mēģinājām visu salikopā.
1: Nu, daudz visu kā ko pētīt, bet nevēl testi mazliet arī tā pati nostostījos, domātam metabolismu, bet jāsaka metabolomu. Ko tad jūs īsti pētījāt saistībā ar to vielmaiņu?
2: Jā, tātad, kas ir metabolomas vispār? Sāksim varbūt ar to. Mēs visi noteikti esam dzirdējuši par genomu, vai ne? Tas ir tātad mūsu organismā esošais kodiņš, kas principā savā veidā diktē, kādā veidā mēs darbojamies, kā darbojās katru mūsu šūna un kāpēc katru šūna ir ar kaut kādām noteiktām funkcijām. Tad nākamais solīts ir, ka no šī te genoma mēs uztaisām mazus darbrūķus, tie proteīni mūsu organismā. Un proteīni ir tie, kuri kā hormoni, tai skaitā, nodrošina jebkuru bioķīmisko reakciju. Jo mūsu organismā notiek simtiem dažādu bioķīmisko reakciju, kas attiecīgi vainu pilnībā nodrošina oglihidrātu sašķelšanu vai tauku sašķelšanu vai izvada toksīnus un tā tālāk. Bet kas ir interesanti, ka abos šajos posmos, teiksim, genomu mēs varam ar dažādiem faktoriem, iekšējiem, ārējiem faktoriem aktivizēt, un tad, pieņemsim, veidojas noteikta veida proteīni, kas tagad, mēs vairāk pārstrādāsim olbaltumvielas, teiksim. Bet tas, ko mēs skatāmies, ir pats pēdējais šīs te ķēdes posms. Un tas ir tas, ko šie te proteīni saražo. Un metabolomas līdz ar to ir pilnīgi visu organismu šķidrumos, un ne tikai īstenībā, varbūt arī šūnās, bet mēs skatījāmies un skatīsimies precīzāk, jo tas aizņem daudz vēl laika, organismu šķidrumos esošo molekulu kopumu, kas liecina par to, kādi tātad adaptācijas procesi un kādi visādi metaboliskie ceļi ir bijuši aktivēti.
1: Tad visas tās bioķīmiskās reakcijas, kas ir bijušas, jūs varat nolasīt kā no pirkstu nospiedumiem.
2: Gan drīz vai? Jā, varbūt, ka ne katru identiski, bet principā tā gala aina

0: Ja vai mums ir vairāk dažādi lipīdi izdalījušies, vai mums ir kaut kāds stimulēts aminoskābes, vai mums varbūt tieši kaut kādas aminoskābes iztrūkst, ja, jo viņas ir patērētas fiziskās slodzes laikā. To visu mēs varam redzēt, un līdz ar to, ja mēs skatāmies uz individuālo atjaunošanos cilvēkam vai to, kāds ir bijis slodzes ietekme, tad mēs ļoti konkrēti varam katram jau tagad individuāli pateikt, hā, zini, tev tur pietrūka tāda un tāda aminoskābe, varbūt, ka tev vajadzētu viņu uzņemt papildus.
1: Bet ko tas tālāk nozīmē? Nu, labi, ja jūs uzreiz varat pateikt, tev pietrūka aminoskābe, kuru tev vajag un tagad ir jāuzņem papildus, ko tādās lielās līnijās, nu, visas šīs sarežģītās bioķīmiskās reakcijas, ka jūs noskaidrojuši, kas tur ir notikušas, nu, pasaka par to, vai tas cilvēks, es nezinu, skriešanas ultramaratona laikā ir sevi tur pārpūlējis, vai viņam ir kaut kas slikts noticis, vai gluži otrādi labs noticis, kas
0: Jā,
1: ir tas, ko jūs
0: tieši tālāk? Tā. Mēs tā tad varam skatīties gan to, vai ir bijusi pietiekami adekvāta un stabila šī slodze, un veikt ar pareizo intensitāti, gan arī šos atjaunošanās procesus, kā jau minēju, bet vēl viena lieta, ko mēs paralēli darījām pētījumā, un kas pašiem pētījuma dalībniekiem ir visaizraujošākā, mēs viņiem pirms sacensībām arī ielikām glikozes monitorus, kas visu laiku mēra glikozes koncentrāciju. Un kāds ir parasti ultraskrējēji tā kā mērķis? Nu, viņi vēlās, lai savu izstrādāto uzturu plānu, kas mūsdienās iekļauj bieži vien želejas visādas, lai viņi to glikozes un, vai jeb cukura, citiem vārdiem, koncentrāciju asinīs, varētu noturēt visu laiku vienmērīgā stāvoklī.
1: Jo tad viņi varētu normāli ir skriet, vai ne?
0: Tieši tā, jo tad ir pietiekami daudz enerģijas, lai neveidojās šīs te bedras. Un tas, ko mēs tagad kopā arī šodien pat, jo mēs atļāvām viņiem pašiem dalībniekiem paspēlēties pāris dienas un patestēt sevi ar šo te glikozes monitoru, jo tā darbības laiks ir vairāk nekā mums pētījumā bija nepieciešams, bet kā reiz šodien mēs sāksim iegūt visus tos datus, kas ir bijuši skriešanas laikā, lai paskatītos, nu cik tad labi viņi paši ir spējuši uzķert to brīdi, kad, man sāk trūkt enerģija, es dzeršu želeju. Jo tā problēma nereti tajā, ka ultraskrējēji vai vispār dažādus ļoti tādu smagu sportu veicēji, ka tā bedre atnāk un tad no viņas centies tikt laukā ar to papildus uzturu vai kādu želeju, bet ideāli jau būtu, ka tu noķer to brīdi pirms, lai tu varētu turpināt to sacensību.
1: Bet viņiem to saka priekšā tas monitors, vai tas ir kaut kādas sajūtas, ko iemācās noķert, kas notiks pirms tās bedres?
0: Tā tad tas būtu vairāk šīs te sajūtas, bet nu bieži vien, ja sajūta jau ir atnākusi, nu, tad jau ir pavēlu. Un pētījumu nolūkos gan mēs īstenībā atslēdzām viņiem visas iespējas tos tiem datiem sakot līdzi tieši ar šo te mēķi, lai baudīt, nu cik tad labi viņi sajūt un cik tad labi viņi zina, kurā brīdī viņiem vajadzētu šo te želeju paņemt, lai to cukuru līmeni asinīs turētu visu laiku noteiktā stāvoklī.
1: Bet es tagad klausos un domāju, vai tā ir tā atbilde uz jautājumu, ko mēs bieži varbūt, nu tie, kas nav ultraskrējēji vai kā citādi ļoti šo te ultrafizisko slodžu cienītāji, uzdot, kā cilvēks to var. Nu viens te šovasar pārpeldē Baltijas jūru, citi skrien 90 km. Tas ir tas, ka kādam vienkārši ģenētiski vai kā citādi organisms ir spējīgs tās bedres tik ātri neveidot, vai tas nav tikai glikozes līmenis? Kas ir tas, kas ļauj, nu liekas, būt tādiem mazliet pārcilvēkiem?
0: Lielākoties īstenībā, kā paši ultraskrējēji atzīst, ka tas ir mindset saucamais, jeb šo mūsu griba spēcīgi mentālais stāvoklis, ja? Tātad tas ir principā tas noteicošais. Viņi saka, nu, ka katrs tas nākamais pievarētais kilometrs un katra distance, kas ir pieveikta, ir tāds tā kā aicinājums un apliecinājums, hā, varbūt, ka es varu pat vairāk, varbūt, ka es varu vairāk. Un tas tiešām ir principā vairāk par savu spēku kontrolēt prātu un tātad turpināt šo te sacensību. Daudzi arī saka, ka tas ir tā kā aizbēgt no ikdienas, jo ir brīži, kad tu tiešām esi pilnīgi tā kā tādā blackoutā saucamajā, ja, ka tu nespēji uztvert apkārtējo vidi un tu neatceries pusi no tās distances, bet tas arī ir tāds, esot tāds tā kā no tāds tāds meditatīvs, eiforisks tāds stāvoklis,

0: kurā tu tiešām aizmirsti par visu pārējo. Mēs jau smējamies savā starpā, kad varbūt, ka tur iet kā reiz tie, kam gribas tikt galā ar savām mentālajām problēmām un rast risinājumu.
1: Nē, tas, protams, ir ļoti jauki, ja cilvēks to tādā veidā var izdarīt, bet tomēr ir fiziski, man liekas, nu, lai mēs noskrietu tos teju 100 kilometrus. Nu, kaut kas mūsu organismā droši vien strādā uz to brīdi citādāk, ne tikai motivācija un domāšana.
0: Jā, tas gan, un īstenībā šeit man patīk, un es gribētu uzsvērt arī, ka pirmo reizi mūsu pētījumā bija ļoti liela daļa sieviešu, kas piedalās. Jo līdz šim pasaules zinātniskajā literatūrā ir ļoti maz pētītas tieši sievietes. Un ne tikai ultraizturības kontekstā, bet vispār īstenībā zāļu izpētē un visādos citādos aspektos. Un mēs bijām ļoti priecīgi par to, ka vismaz 50 km distancē šajā grupā mums bija 30 dalībnieki, no kuriem puse 15 bija sievietes. Un ja paskatās uz ultradistanču skrējējiem, kur sākās 100 un pat vairāk kilometri, nereti tie pat iet 700, tikko ir vienas sacensības arī notiek Beļģijā, kur skrien 6 dienas no vietas, ja? Un tev ir jānoskrien, cik tu daudz vari. Otrā vietā ir sieviete. Un tātad visu laiku mums liecies, nu, ka sievietes nu, nav tik izturīgas, ka vīrietis ir tas stiprais dzimums. Bet nekā īstenībā tajā brīdī, kur šī ta distance kļūst garāka, sievietes kļūst vienlīdz spēcīgas. Un viens ir saistīts īstenībā ar to pašu mentālo komponentu, ka sievietes nereti ir izturīgākas un spēj panest lielāku psiholoģisko slodzi. Tajā pašā laikā interesanti arī ir, ka tomēr mēs taukus metabolizējam mazliet savādāk. Tātad mēs efektīvāk spējam izmantot mūsu organismā uzkrātās rezerves, un mēs neesam tik daudz atkarīgi no tā cukura, kā var būt vīrieši. Un līdz ar to skrienot ļoti, ļoti, ļoti ilgi, bet tādā mērenākā tempā mēs īstenībā spējam turēt līdzi.
1: Bet tādā īsā distancē uz izturību ātrumu tur vīriešu organismus būs spēcīgāks.
0: Tomēr, jā, mēs skatāmies uz tiem visiem pasaules rekordiem, nu tad tie vīrieši tomēr tos 100-400 metrus noskaties
1: ātrāk. Ir kādas idejas, kāpēc tie glikozes iekritumi nav tik ļoti vērojami sievietēm, cik ļoti vīriešiem, kāpēc tur ar to cukuru citādāk notiek?
0: Tas ir saistīts, tātad šis te cukura un tauku metabolisms, viņš ir sajūgts kopā, tā kā savu veidu šūpoles. Ja ir labāk tiek apstrādāts cukurs un tu neesi pieredzis izmantot tik ļoti efektīvi savus taukus, tad tā šūpola virzīsies uz to, ka cukurs ir primārā enerģija tev. Un līdz ar to sievietes, ja mēs spējam tā kā labāk, jo mēs labāk spējam izmantot savus tauku rezerves un resursus enerģijas, kas tajos ir ieslēgts, tad mums ir daudz vieglāk arī turēt to glikozes līmeni vienmērīgu, jo viņš ir mazāk atkarīgs.
1: Mēs to neizmantojam vienkārši tik ļoti.
0: Jā, tieši tā.
1: Jā, ļoti interesanti aspekti, kas lūk pavaras, tad, kad mēs mēģinām vairāk paskatīties, kas tad notiek to izturīgo cilvēku organismā tieši slodzes laikā. Tūdaļ pavaicāšu par to, kas notiek pēc tam tajās 5 un 1 dienā, bet es atgādinu arī klausītājiem, ka jūs varat uzdot savus jautājumus Dacei. Šeit studijā varat sūtīt ziņu Latvijas Radio 1 tīmekļa vietnē, raidījumam, kas pašlaik skan ētrā, un tas ir zināmais nezināmajā. Arī WhatsApp numurs jūsu rīcībā 256-60-440. Jā, Dacei jau minēja pirms to, kad īpaši skatījāties, kas notiek pēc dienas un pēc 5 dienām. Dažkārt saka, sporta ārsti ir tādi labāki cilvēki, kas adaptējas slodzēm, un ir tādi, kas sliktāk pēc tam no tām, es nezinu, iziet ārā vai kā atjaunojas. Kas īsti ir tas, kas nosaka tā organismu spēju un kas notiek tās atjaunošanās laikā?
0: Tad ir dažādi aspekti, kas nosaka to, cik ātri un labi spēj atjaunoties organismus. Un protams, ka viena no tām lietām ir tā skaitā trenētība. Jo vairāk mēs esam trenēti, jo parasti ātrāk spēja atjaunoties un adaptēties organismus. Un tā ir viena lieta. Otra lieta ir, ar ko mūsu pētījuma dalībniekam nācās saskarties kā ar savu veidu izaicinājumu, jo mēs pētījumu ietvaros tieši atjaunošanās dienās arī devām viņiem tā saucamo meal challenge vai intervenci, kas iekļauj noteiktu ēdienu. Un mēs viņiem vaicājām, lai mūsu sponsoru Rīgas piena kombināta un arī

0: uzlabāk mēs šobrīd neprecizējam.
1: Auza pārslas. Mēs tātad šis te jogurta un auza pārslu kombinācija viņiem bija jāuzņem katru rītu. Pēc sacensībām. Un mēs vēlējāmies atkal skatīties, vai tātad organisma reakcija un atbilde ar cukuru koncentrāciju pieaugšanu, kas parasti notiek atbildes ar reakciju uz uzņemtu maltīti, kaut kādā veidā atšķirās starp šīm dienām. Un līdz ar to mēs īstenībā mūsu pētījuma dalībniekus ielikām tādā mazliet nestandarta situācijā, jo parasti viņi saka pēc tām skriešanām, nu, ka var apēst dziloni, nu, ēst visu un gribās ir īpaši kaut ko neveselīgu, jo tās organismas tik ļoti prasa to iztērēto enerģiju. Un līdz ar to viņiem pat mums nācās paciesties, un mēs ar nepacietību gaidām, kādi būs tie rezultāti. Lūk, bet ir vēl viena lieta, kas noteikti ir saistīta ir, un svarīgi, ir iekaisuma dažādi procesi, kas notiek mūsu organismā. Tātad, jo ir bijusi lielāka slodze, jo vairāk ir bijušas mikrotraumas muskuļiem, jo lielāka būs iekaisuma procesa atbildes reakcija. Ja, tātad imūnšūnas un dažādas signāla molekulas aktīvi darbojās pie tā, lai muskuļos novērstu radītās traumas un lai tie atkal atjaunotos un savā ziņā pat kļūtu spēcīgāki. Un tajā brīdī, ja mums nav atkal, piemēram, bāzē pietiekami daudz mikroelementu, pietiekami daudz antioksidantu molekulas, kas palīdz novērst iekaisuma procesus un tā tālāk, tad mēs varam novērot to, ka konkrētais indivīds atjaunosies mazliet vēlāk nekā cits, ja? Jo tie faktori tik ļoti daudz un dažādi, kas ietekmē mūsu organismu. Un es zinu, ka ir arī, protams, jā, kolēģi, kas izmanto saunas, pirtis un visu kaut ko, lai palīdzētu sev ātrāk atjaunot.
0: Tad tā nav tā, ka mēs piedzimstam vairāk piemēroti ultramaratona distancēm vai mazāk piemēroti. Lielā mērā tas ir treniņa jautājums, arī uzturvielu jautājums, mikroelementu jautājums.
1: Jā un nē, jo ir bet tomēr salīdzinoši mazā apjomā ģenētika var palīdzēt, un tas ir tad, ja ir vairāk muskuļu šķiedras, kuras tieši atbild par to, ka spēj tātad veikt izturības garās slodzes. Tās ir sācojamās lēnās oksidatīvās šķiedras, un tātad šo te ātro un lēno šķiedru sadalījums muskuļos var mazliet ietekmēt. Bet tas, ko vienmēr saka, nu, tev var būt perfektākais, nezinu, muskuļu šķiedru daudzums, lai skriet ultra distanci vai pretēji noskriet 100 metrus un kļūtu par čempionu, bet ja tu netrenēsies, ja tev nebūs atbilstošs uzdevums un ja tu nebūsi mentāli ar vēlmi panākt šo te rezultātu, nekas nenotiks. Tā kā es teiktu, ka ģenētika var iedot virzienu, bet nereti tie, kuri strādā, sasniegs rezultātu daudz labāk.
0: Par šo konkrēto pētījumu runājot, tas nosauks par pasaules līmeņu pētījumu, bet tas tad ir tāpēc, ka tie paši dati ir tādi inovatīvi un jauni salikums, vai tāpēc, ka tas dalībnieku skaits ir tik ļoti dažāds?
1: Gan. Tātad pirmām kārtām tiešām jā, šis te pateicība mūsu meitenēm, kas piedalījās pētījumā un sievietēm, tātad pirmo reizi būs dati, kas ir salīdzināmi starp sievietēm un vīriešiem tik lielā apjomā, jo parasti šīs grupiņas ir ļoti mazas un līdz ar to mēs nespējam pētīt atšķirības. Un otrs ir šis te metabolomas un glikozes monitori un tai skaitā šis te ēdiena challenge, šmīla challenge, kā mēs to saucam, jo līdz šim pasaulē nav bijis neviens pētījums, kas kā reiz atjaunošanās procesā veiktu šādu kontrolētu pētījumu un dizainu, ja, kur mēs liekam trīs reizes pēc kārtas no rīta ēst vienas un tās pašas brokastis, lai redzētu jau mehānismus, kas ietekmē konkrēti šo te cukuru līmeni asinīs. Tā kā no dažādiem aspektiem īstenībā šie ir absolūti unikāli jauni dati un mēs esam ārkārtīgi priecīgi par to, ka ka ir izdevies to realizēt.
0: Un atsaucība ir bijuši sportista ziņā diezgan laba un liela, un nebija tā, ka viņi nebija interesēti sadarboties.
1: Pretēji, jā, mums pat bija pieteikumi sākotnēji, 220 pieteikumu, un mums pat nācās atlasīt, un tad es zinu, ka savā starpā viņi

0: diabētā un citos metabolomu nosaka un sāk meklēt kā reiz šīs te jaunos atklājumus par to, kā piemēram zāles ja, rezultēs vai viņas ietekmē tos procesus tā, kā mēs vēlētos un visādi citādi. Tā kā tā ir tāda jauna lieta, ko pēta pilnīgi visā pasaulē ļoti dažādos aspektos.
1: Arī, lai saprastu, kā ko ārstēt un izārstēt.
0: Tieši tā.
1: Pavisam īsi pēdējais jautājums, kad ir sagaidām jau tālākie konkrētie rezultāti no šī pētījuma, jo minēja, ka vēl tā kā procesā viss būs un vēl daudz kas tiks analizēts un kas būs tie rezultāti.
0: Jā, īstenībā šobrīd es godīgi sakot, saku, tas ir vismaz 2 gadu process. Mums būs 2 doktorantūras studenti, kas strādās uz šo milzu datu apjomu un pašas pirmās nianses jau mums šobrīd no Gulbi laboratorijas, kas bija mūsu partneri, kas veica bioķīmiskās analīzes un tās mēs saņemsim nākamnedēļ un sāksim aktīvi darboties, tā kā būs pirmie rezultāti, ja arī mēs grasamies veidot semināru un kādu apskatu rakstu par šo, bet tad jau pašu metabolomu noteikt un izanalizēt, tas tiešām pētniecībā vienmēr prasa ilgstošu laiku, bet noteikti priecāsimies informēt par gala rezultātiem.
1: Tad būs kāda starptautiska publikācija beigās gaidām, jā?
0: Absolūti.
1: Tā kā noteikti būs kārtējis uzvaras gājiens Latvijas zinātnē. Liels paldies par šo sarunu. Atgādināja, ka šajā raidījuma pusstundā mēs dzirdējām Rīgas Stradiņu universitātes asociēto profesoru un sporta un uzturs izpētes laboratorijas vadītāju Dats Reihmani. Šo raidījumu veidoja Marion Baltkalna, Toms Bricis bija šeit raidījuma pirmajā pusstundā kopā ar jums Ģirds Bišs rūpējās par mūziku. Skaņu režijā bija Katrīna Bramberga, bet šeit pie mikrofona ar jums kopā es Sandra Kropa. Raidījums šoreiz izskan, mēs tiekamies ar jauniem stāstiem atkal rīt. Visu labu!
2: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Karinu Ploku, Inesi Lībiņu Egneri, Gati Liepiņu un citiem. Otrdien, 11. augustā, pulksten 17.30, Rīgā, Sarkandaugavā, Tilta un Sarkandaugavas ielu krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Režisori Kristofera Nolana jaunākās filmas Odiseja mudināti, kultūras rondo atgriezīsimies pie pirmsākuma – Homēra Odisejas. Par šī sengrieķu eposa pamatiem, ietekmi uz rietumu literatūru un šī stāsta nozīmi mūsdienās runāsim ar klasiskās filoloģijas speciālisti Ilonu Gorņevu un literatūras zinātnieku Jāni Ozoliņu.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 11. Studijā Paula Feldmane. Latvijā šodien sākta operācija Vilkatis, kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. Par to šodien pavēstīja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Robežsardzes atbalstam Nacionālajie bruņotie spēki palielinās cilvēku un tehnisko līdzekļu skaitu. Tāpat dienesti ciešāk apmainīsies ar informāciju par nelegālās robežas šķērsošanas mēģinājumiem un to organizētājiem. Latvija sadarbosies ar Lietuvu, Igauniju un Poliju, kā arī vērtēs, vai sodi par nelegālās migrācijas organizēšanu ir pietiekami bargi. Un operācijā arī izvērtēs līdzinējās robežu apsardzības problēmas un meklēs veidus, kā stiprināt robežu sardzi. Silenes robežu apsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmo reizi ir atrasts migrantu izrakts tunelis. To šodien sacīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības, norādot, ka vispirms ciešā sadarbībā starp valsts robežsardzi, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un valsts policiju tika atrasta migrantu grupa un pēc tam arī tunelis. Tagad Dombrava iekšlietu ministrijas valsts sekretāram uzdevis veikt zemes skenēšanu gar ārējo robežu, lai konstatētu vai ir vēl citi tuneļi. Pērn kādu no pamatskolas centralizētajiem eksāmeniem nenokārtoja 459 devītklasnieki, un šogad pēc atkārtotām mācībām pamatskola izdevies absolvēt mazāk nekā pusē no viņiem. Šobrīd radusies ideja atcelt nokārtošanas latiņu pamatskolas centralizētajiem eksāmeniem, lai visi, kam ir sekmīgas gada atzīmes, var tikt pie apliecības par pamatskolas beigšanu. Savukārt Pērn ieviesa izlīdzināto gadu, kura ietvaros jaunietis, kurš izkritis kādā no eksāmeniem, var apgūt vienkāršu profesiju, vienlaikus aizpildot pamatskolas zināšanu robus. Toreiz šo iespēju izvēlējās tikai 22 jaunieši, bet Rīgas turisma un radošās industrijas tehnikuma karjeras izglītības vadītājs Artūrs Homins stāsta, ka šogad pēc izlīdzinātā gada programmas ir daudz lielāks pieprasījums.
4: Šobrīd šī programma, kvalifikācija pavāra palīgi, mums ir aizpildījušies, jo tieši jauniešiem, kas nav sasteiguši šo centralizēto eksāmenu slieksni, mums ir 25 budžeta vietas piešķirtas. Kopumā šajā mācību gadā mēs redzam, ka 21 reflektants ir palicis neuzņemts. Jauniešu izglītojumo spēju zināšanu līmenis var būt atšķirīgs. Tomēr gribētos teikt, ka ir arī jaunieši ar mācību grūtībām dažādām, bet kas, manuprāt, ir pozitīvi, ka viņi ir gatavi apgūt arodu izglītību un paralēli viņi ir gatavi arī atkārtoti nokārtot šo centralizēto eksāmenu, kur pirmajā reizē viņi nav sasnieguši slieksni.
3: Viļņas mērs Valts Benkunsks ir vērsies pie Lietuvas valsts drošības departamenta un arī policijā ar lūgumu izvērtēt, vai Krievijas reperis Morgenšterns rada draudus Lietuvas nacionālajai drošībai. Un Benkunsks to darīja saistībā ar repera 31. Oktobrī plānoto uzstāšanos Lietuvā pēc viņam labvēlīga tiesas sprieduma. Pēc Benkunska teiktā jau 4. Morgenšterna mēģinājumu ierasties Lietuvā var raksturot kā absurdu un ņirgāšanos par valsti, turpina Rustam Šukūraus.
5: Lietuvas augstākā administratīvā tiesa aprīlī apmierināja Morgenšterna apelācijas sūdzību un atcēla migrācijas departamenta lēmumu, ar kuru reperim uz 10 gadiem bija liekta ieceļošana Lietuvā. Tiesa secināja, ka migrācijas departaments, izvērtējot draudus valsts drošībai, nepamatoti par galveno apstākli bija noteicis ārlietu ministrs.

0: iesniegto informāciju. Savukārt Valsts drošības departaments, kuram saskaņā ar likumu jāveic šāds izvērtējums, nebija sniedzis nekādu atzinumu. Tādēļ tiesas ieskatā lēmums par aizliegumu reperim ieceļot valstī bija balstīts uz nekompetentas institūcijas sniegto informāciju. Uz šī fona Viļņas mērs atzīmēja, ka Morgenšterna ieceļošanas aizliegums tika atcelts saistībā ar procedūras pārkāpumiem, kurus iespējams novērst.
1: Ziņu aģentūra BNS iepriekš vēstīja, ka Morgenšteins vairākkārt paudis atbalstu Krievijas vadītājam Vladimiram Putinam, taču pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā reperis savās dziesmās kritizējis Krievijas īstenoto kara darbību. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Šodien valstī daudzviet būs īslaicīgs lietus, pērkona negaiss un vietām austrumos arī stipras lietus gāzes. Pūtīs mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš centrālajos rajonos brāzmās līdz 20 metriem sekundē un gaisa temperatūra dienā 17-21 grāds.

0: Kultūras Rondo.
1: Sveiki, klausītāji! Ir klāta Kultūras Rondo laiks studijā Māra Rozenberga. Un šodien mēs jūs aicināsim doties piedzīvojumu pilnā ceļojumā jeb Odisejā. Vārds Odiseja jau sen ir kļuvis par tādu kā sugas vārdu, bet pamatā, protams, ir sengrieķu epos, viena no vecākajām un ietekmīgākajām, jebkad sarakstītajām grāmatām. Un tajā balstītā režisora Christopher Nolan lielfilma Odiseja, kas šovasar ir sakūlis pamatīgas putes, kino, mīļu, klasiskās literatūras pētnieku un daudz citu interesantu lokos, ir viens no iemesliem, kādēļ mēs šodien Kultūras Rondo nolēmām atgriezties pie pirmā voda – Homēra Odisejas. Vai tās autors tiešām ir Homērs, gan ir jautājums? Kas pētnieks nodarbina jau gadsimtiem, un droši vien arī par to mēs šodien runāsim ar mūsu studijas viesiem literatūras zinātniekiem Ilonu Gorņevu un Jāni Ozoliņu. Kopā raudzīsim aizlāpīt dažus robus mūsu zināšanās par šo literatūras klasiku un saprast, kā tā dzīvo mūsdienās 21. Gadsimtā. Protams, neiztiksim arī bez pieskaršanās Nolana Odisejas interpretācijas lielā ekrāna un klausīsimies arī filmas komponista Ludviga Goransona mūziku. Bet raidījuma otrajā celienā arī runāsim par mūziku, jo par mūzikas un dabas izziņas satikšanos vienā pasākumā jau 20 gadus gādā dabas koncertzāli. Un tā jau šos sestdien pēc vairāku gadu pārtraukuma atgriezīsies pie skatītājiem. Reportāžu par gatavošanos dabas koncertzālē būs sagatavojusi Un zvejniece. Bet tagad mazliet mūzikas.

klausoties fragmentu no oskarotā zviedru komponista Ludviga Goransona mūzikas Kristofera Nolana kinofilmai Odisei. Esam arī noskaņojušies sarunai par pašu sengrieķu eposu, kā izrādās. Tieši Nolans esot arī lūdzis Goransonam neizmantot mūsdienu filmveidus klasiskos instrumentus mūzikas, bet turieties pie senatnes sajūtas. Bet jā, runājot par klasiku, nu, ir tāds joks, ka literatūras klasika ir kaut kas tāds, ko mums vajadzētu būt lasījušiem, bet visticamāk neesam izlasījuši no vāka līdz vākam. Nu, un droši vien, ka tas nebūs melots arī par Homēru Odiseju, ko daudz zina pēc vārda, bet diez vai visi ir izlasījuši no viena gala līdz otram, bet jāsaka, tas tomēr ir visnotaļ aizraujuši lasāms darbs, manuprāt. Un

0: Un tas noteikti turpina nodarbināt ļaudis arī 21. Gadsimtā, par ko liecina arī šī Nolan Odisei. Kāpēc tā ir par to šodien? Tātad saruna studijā ar diviem filoloģijas doktoriem. Antīkās literatūras pētnieci Latvijas Universitātes docenti klasiskās filoloģijas programmā Ilona Gorņeva. Sveiki, Ilona!
1: Jā, sveicināti!
0: Un literatūras zinātnieku Latvijas Mākslas akadēmijas docenta un Latvijas Universitātes literatūras folkloras un mākslas institūta vadošo pētnieku Jāni Ozoliņu.
2: Sveiki!
0: Sveiki! Vai jūs abi atceraties, kad jūs pirmo reizi lasījāt Odiseju un ko jūs toreiz par to domājāt?
1: Es laikam sāku lasīt arī Iliādu. Un tad, kad es lasīju Iliādu, tie iespaidi nebija tie labākie. Izvēlētā epizode, manuprāt, nebija tā pateicīgākā, lai vispār sāktu lasīt Homēru.
0: Iliāda ir tā kā mazliet, par notikumiem mazliet pirms Odisejas, par Trojas karu.
1: Jā, Trojas kara 10. Gads, būtībā kādi līdz 2 mēnešiem šajā periodā, 1,5 mēnesis, un tā viena no pirmajām epizodēm, ko es lasīju no Iliādas, bija, kad Ahilejs ap Trojas mūriem velk Hektora līķi, nogalinātā Hektora līķi, un tas bija mans sākums ar Homēra tekstiem. Un man
0: gribas jautāt, kāpēc jūs turpinājāt?
1: Es atgriezos pēc kāda laika, un nevienu brīdi vispār man likās, ka varbūt tā nav mana literatūra, un tas tā laikam ir ironiski to teikt, tā likās literatūra pētniekam, bet jā, nu šajos tekstos ir tik daudz dažādu nianšu. Pēc tam, lasot Odisejā, šajā tekstā burtiski iemīlējos. Man likās, ka tā kompozīcija ir tik neparasta. Tas nav lineārs vēstījums. Tur patiesībā stāstā, ko mēs visu laiku atslēdzām. Un liekas, nu, ka te vajadzētu būt galam, bet patiesībā tas ir sākums vai patiesībā tas kaut kur notikumiem pa vidu. Tā kā, jā, nekad nav par agru vai nav par vēlu sākt, un galvenais arī nepadoties. Tā arī ir tāda lieta, ka tas ir bezgala aizraujošs teksts, bet nevienkāršs. Un jā, lai nelaupītu sev to prieku iepazīt tekstu, es teiktu, ka jā, ir vērts iepazīt gan to fonu, gan arī ļauties tajā Odisejai, ļauties tam ceļojumam. Ceļojumi nav vienkārši.
0: Jā, un kāds bija jūs ceļojums pie Odisejas?
2: Man ir bijusi diezgan draudzīga saikne ar Odiseju vairākos piegājienos. Nu viens, protams, skolā jau bija kāda fragmenta, bet tāda nopietna Odisejas izlasīšana, paties no vāka līdz vākam, tas bija tieši otrādāk, sāk ar Odiseju un tad izlasīja Iliādu. Bija studiju laikā, kad studējot kultūras studijas, pirmajā kursā bija ļoti daudz priekšmetu, kas bija saistīti ar antīko kultūru, tā skaitā antīkā literatūra, un tad, protams, Odiseja bija viens no tiem centrālajiem tekstiem, kas bija jāiepazīst. Tad otrs man tāds piegājiens, ko es labi atceros, bija, kad es rakstīju savu maģistra darbu, kur daļa šī darba bija veltīta Joyce Ulisam, nenoliedzama bija jāatgriežas atpakaļ arī pie tā referenču avota, kas ir Odiseja. Un trešais piegājums savukārt bija tad, kad es rakstīju savu grāmatu par naratoloģiju, jo naratoloģijas kontekstā arī Odiseja tiek īpaši izcelta kā darbs, kurā nav lineārs, bet tāds interesants kompozicionāls sižets, nu mēs zinām, tas sākās ar Telemachī, tad mēs uzreiz nenonākam pie tā Odisejā un viņa piedzīvojumiem pirmajā plāksnē, līdz ar to tā kompozīcija ir daudz komplicētāka. Un nu, tā ir sanācis, ka atkal un atkal pie šī eposa ir jāatgriežas, bet nu, noslēdzot to ar tādu humoru, tai pirmajā kursā iepazīstot Odiseju bija tā, ka es atceros, bija tāds pavasara laiks, un tu esi noguris, un es braucu autobusā, un es jūtu, kā man nāk miegs, un kā tas heksametrs mani iemidzina kaut kādā brīdī. Bet jā, patiesībā tas ir lasīšanas vērts, kaut vai ja katrs no interesentiem, kas ir redzējis filmu, izlasīt kaut nelielu gabaliņu, kaut vienu dziedājumu. Un tā kā izjust to plūdumu arī latviešu valodā, kā ir tulkotājs to centies ieviest, kā Odiseja ir sarakstīta un kā to bija atcerēties no galvas iespējams šiem te dziesminiekiem iepriekš.
0: Jā, es domāju, ka mēs šajā redzīmā noteikti palasīsim kādu fragmentu no tulkojuma latviski un varbūt, ka arī dzirdēsim oriģinālu, bet ja nu ir tie robi zināšanās, tad Ilona, jūs esat arī Odisejas šķirkļa autora nacionālajā enciklopēdijā un es tiešām iesaku izlasīt, ja gribas koncentrēt tomēr tādu pietiekami, nu, pienācīgu satura pārstāstu, es to tagad izdarīšu ļoti, ļoti īsi un varbūt nepienācīgi, bet tā tad Odiseja ir stāsts par Itakas valdnieku Odiseju, kurš 10 gadus pavada Trojas karā, pēc tam vēl 10 gadus cenšas atgriezties mājās un pāver var dažādas neiespējamas grūtības, satiek

0: milžus, ciklopus, jeb kiklopus, sirēnas, apmāna dievus un ko tik vēl ne, un beidzot atgriežas Itakā pie savas sievas Penelopas, pie dēla Telemaha un vēl apkauj precinieku pūli, kas kāro pēc Itakas karaļa troņa. Bet, Ilona, ar ko jūs parasti sākat stāstu par Odiseju saviem studentiem, kas, ar ko jūs kopā lasāt pēc tam Odiseju? Kāpēc tas ir tas stāsts, kas nu, tiešām ir jāzina?
1: Nu, laikam tas stāsts parasti sākas gan par Ilijādu, gan par Odiseju tādā komplektā, bet atkāpjoties, nu, tā ir Eiropas literatūras sākotne. Tas ir tas, ar ko mēs varam runāt tādā, par ko mēs varam runāt Eiropas kultūra telpā kā tādu literatūras, literāru darbu atskaites punktu. Bet plašāk raugoties, nu tā sākotnēji bija tāda viena liela mutvārdu tradīcija, mītu cikls par Troju, par Trojas karā iesaistītiem varoņiem ar visiem šiem te atzarojumiem, un tad pēkšņi, vai nepēkšņi, bet mēs ieraugam 24 dziedājumi garš, kur tiek fiksēti notikumi pie Trojas, Trojas kara notikumi, un patiesībā, jā, jau kā jau minēju, tāda Trojas kara izskaņā, un pēc tam ar tādu pārliecienu aptuveni 10 gadi, nu tad 10. Gads jau ir pagājis pēc Trojas kara, un tad mēs nonākam Odisejas sižetā. Un jā, nu tā, ka tie tādi...
0: Es gribu pieskarties tam, ko jūs teicāt par mutvārdu tradīciju, tātad... Odiseja netiek sarakstīta no viena autora pilnīgi iztēles, bet tā tiek pierakstīta, un tās jau ir gadsimtiem ilgas mutvārdu tradīcijas, kas tiek būtībā apkopotas šajā darbā. Es pareizi saprotu.
1: Nu, par autoru es domāju, ka mēs nevarēsim sniegt atbildi par to šķēpi lausti gadsimtu gadsimtiem.
0: Kas proti, ir kas ir Homērs un jā, vai viņš vispār ir viens cilvēks?
1: Tā, kas ir bijis Homērs, to ir grūti atbildēt. Bet tas, ka šīta tradīcija ir izaugusi no mutvārdu, mutvārdu jomas, to var ļoti labi just pēc teksta, gan pēc ritma, gan pēc atkārtojumiem, gan pēc tādas, nu, vispār tās tonalitātes, tā, protams, ir mutvārdu tradīcija, kas ir pēc tam apkopota tekstā.
0: Es šajā vietā gribu citēt antīkās literatūras pētnieku Abram Feldhūnu, kurš ir sarakstījis ievadvārdus Homēra Odisejas latviskajam tulkojumam 67. Gada izdevumam. Tur viņš ir iesākt tos ievadvārdus ar tekstu. Esam pareduši tā dēvētos Homēra epus Iliādu un Odiseju uzskatīt par grieķu literatūras izejas punktu. Bet īstenībā tie jau ir spoža kulminācija grieķu tautas dzīlēs, dzimšās un augušās ar folkloru cieši saistītās episkās daļradas attīstībā, kuras saknes ir meklējums 2. Gada tūkstotī pirms mūsu ēras.
1: Jā, tā tradīcija ir bezgala sena, tāpēc arī ir tā sajūta, ka nu, mēs neieraugām šos tekstus, un tad pēkšņi šie teksti parādās, un skaidrs, ka nekad nekas nenokā nerodas, ja, ka tur ir apakšā bijusi šī te ilgstošā tradīcija, un tāpēc jau arī patiesībā Homēra eposos mēs ieraugām tādu kā esenci notikumiem. Lasītājs jau vienmēr vai klausītājs, ja mēs lasām šo tekstu, skandējam tekstu, tiek iemests notikumu virpulī, skaidri zinot, ka, nu, tu taču saproti, par ko ir stāsts, jo to visu mēs zinām. Tas plašais konteksts, tas plašais okeāns ir zināms, un tad, nu, tagad tu sāc lasīt, un tu redzi tos notikumus, kas tev tiek piedāvāti. Tā ka, jā, tā arī ir tāda unikāla šo epu īpatnība, jo, un tas ir arī tas apgrūtinājums mūsdienu lasītājiem, jo jā. Mēs neesam no šī te episkā cikla viduča, tie mīti nav,
0: varbūt... Mums ikdiena apkārt,
1: jā. Tā, un tāpēc jā. Mums ir jāpiedomā, kur es tagad esmu, bet es esmu notikuma epicentrā.
0: Man likās interesanti tas, ko teica pazīstamā britu antīgās literatūras pētniece Mary Berda, kādā sarunā, ka nu, ja mēs domājam par Odiseju un Iliādu kā rietumu literatūras pirmsākumu, tad intuitīvi šķiet, ka tam vajadzētu būt kaut kam tādam vienkāršam, no kā tad pēc tam izaug tas sarežģītais, bet ka patiesībā Odiseja ir ārkārtīgi sarežģīts, Jāni, kā jūs pieminējāt, ļoti nu, komplicēts arī savā struktūrā, lēkā laikā, tur ļoti daudz varoņu un daudz tad sižetisku līniju, filozofisku ideju. Ko tas pasaka par šī darba, nu, par ko tā darba uzbūva liecina?
2: Nu, darba uzbūva liecina jau par minēto, pirmkārt, kāda ir šī te dziesminieku tradīcija, kādas formulas tiek lietotas, lai ir vieglāk šo tekstu, šos stāstus, šos mītus atcerēties. Tas noteikti ir tādā kompozicionālā ziņā svarīgi. Otrs ir šis te mitoloģiskais slānis, ko Ilona jau minēja, kas mums, mēs varbūt dzīvojam tādā mūsdienu pasaulē, tie, kas ir tajā ieinteresēti ar atsevišķiem mīta fragmentiem, kas ir kļuvuši par jēdzieniem, sugas vārdiem, nu, varbūt tādā plāksnē, bet tā bija realitāte, tā brīža. Grieķim, ja tā varētu teikt, šīta mītiskā pasaule, kas turklāt filmā ir patiesībā noņemta nost, jo mēs neredzam šo dievu pasauli, kāda tā atklājas pašā eposā. Tā, nu, tā teikt, režisors ir noņēmis to dievu pasauli mazliet nost, ja neskaita Atēnu, kur tur ir visu laiku klāta soša. Tad mēs to īsti pat neredzam un vairāk koncentrējamies uz to cilvēku pasauli. Filmas gadījumā.
0: Tas ir, saprotam, 21. gadsimta.
2: Jā, nu, kas droši vien vairāk ir vērsts uz šiem te piedzīvojumiem, lai atklātu tā kā varoņa šos te pārdzīvojumus, bet tajā pašā laikā šī dievu klātbūtne ir ļoti būtiska, jo mēs varētu runāt arī par to, cik svarīgi un vispār grieķu kultūrā ir liktenes tēma un ko tas nozīmē, ko nozīmē veikt kādu darbu, kas pēc tam atspēlēs nākamajām paaudzēm. Vai ne? Un līdz ar to tas mitoloģiskais slānis ir ārkārtīgi būtisks. Un patiesībā man pat šķiet, ka tas ir viens no tiem fascinējošākajiem aspektiem, domājot par sengrieķu kultūru, tieši mīti, ka tie mūs joprojām fascinē un aizrauja. Tas, ko es neminēju, es te vairāk pārstāvu šoreiz literatūras zinātni, bet kā mūziķis esmu sarakstījis dziesmu Sirēnu sala, kur principā izstāsta šo te stāstu vai sajūtas no Odiseja, kas arī filmā ir, tātad dodoties garām salai, ka viņam aizdzieža ausis ar vasku, lai viņš nedzird šīs dziesmas, kas ir iznīcinošas. Nu, par to sieviešu tēliem un atriebējām burvēm un tā tālāk es arī vēl varētu atsevišķi. Tas bija mani kā pētnieki ļoti interesē, ko mēs mēģinām pateikt 21. Gadsimtā ar šo mītu kopumu. Bet noslēdzot, vēl viens slānis, kas ir būtisks ne tikai tādā literatūras nozīmē, bet arī kultūra vēsturiski tas, ka šis mīts, mītu kopums, tā būtu pareizāk teikt, arī veido dažādu stereotipu būvi rietumu kultūrā. Un tas bija tas, kad es skatījos šo filmu, par ko es ļoti domāju, ko mēs mēģinām pateikt 21. Gadsimta cilvēkam ar šo stāstu. Viens ir tas, ka tas ir kultūra vēsturisks piemineklis, kurš ir interesants un aizraujošs un izmantojams tādā piedzīvojumu filmas kontekstā, ja mēs tādā žandrā raugamies. Bet daudz kas ir mainījies. Tas, kā tiek atveidoti atsevišķi varoņi un nu pateikt, dzimumi, tas ir mainījies. Es domāju par to, kas ir varonība, vai tā attiecas tikai uz vīriešiem, bet nevis tikai uz sievietēm, vai kā tiek atveidotas sievietes, jo patiesībā, nu, tas, ko es tā kritiski teiktu, no 21. Gadsimta pētnieku punkta ļoti daudz mizogīnu aspektu, kas šajā mītā parādās, un par tiem, es nezinu, vai mēs nevaram nerunāt šajā brīdī. Tas nenoniecina paša darba vērtību, bet mēs uz to varam raudzīties daudz kritiskāk, arī uz daudziem ļoti sāpīgiem stereotipiem, kas kultūrā ir ļoti spēcīgi iesakņojušies. Mm.
0: Jā, pie sarunas par filmu mēs noteikti vēl atgriezīsimies, mums būs arī viens kino citāts, bet ja mēs vēl pabeidzam sarunu par pašu grāmatu, es gribēju pievērst uzmanību tam latviskajam tulkojumam, jo man tur bija daudz kā jauna, tāpēc, ka es arī to grāmatu pedreiz skolas laikā biju turējusi rokās, un tagad Odisejas filmas ažiotāšas kontekstā klausoties interviju ar Emīliju Vilsonu, kas ir angliskās mūsdienu, tā teikt, versijas tulkotāja 2017. gadā, no kuras arī Nolans esot iedvesmojies savai filmai, mani interesēja, kā latviski ir atveidots šis slavenais netulkojamais grieķu vārds polutropos.
1: Jā.
0: Ar ko sākas? Tātad angliski Emily Wilson to ir iztulkojis kā tell me about a complicated man. Complicated, tātad sarežģīts no dažādām īpašībām salikt latviski. Tātad mēs apskatījāmies, ir bijis tulkojums, pirmie tulkojumi mēģinājumi jau ir Ernestam Dinzbergam, 19. gadsimta beigās, un tad mums ir Augusts Ģiezens, kurš

0: sāka tulkot 30. gados. Un kā viņš to vārdu tulkoja?
1: Nu, Ernstam Dinsbergam, mēs ieraugām, Ernsts Dinsbergs vispār jau skatījās caur vācu avotiem, ne patiešo un oriģināli, bet pirmajā Homēra Odisejas vārsmā mēs ieraugām vārdu gudrinieks, un tas ir tas, kā tas poliutropos visticamāk, kas atbilst šim te vārdam. Tātad gudrinieks mūze stāsti par vīru, to gudrinieku. Savukārt 43. Gada izdevumā, kas jau ir Augusta Ģiezena tulkojums, man patiesība ārkārtīgi simpātiski liek, šī rinda dziedi man dievišķā mūza par manīgo vīru, kas ilgi maldījies apkārt.
0: Manīgo
1: vīru. Un savukārt 67. Gadā izdotajā Odisejā mēs redzam rūdīto vīru. Dziedi man mūza par rūdīto vīru, vai starp citu ne dievišķā mūza. Kaut gan dievišķā mēs nemaz oriģinālā neieraugām, mēs vienkārši redzam mūzu.
0: Un kā tas teksts izklausās oriģināla valodā?
1: Varbūt ar pašu Odisejas sākumu, tātad daktilu heksametrs, gan latviešu pārcēlumā mēs arī to varam redzēt, ar citu ne visos tulkojumos mēs to ieraugām, jo prozas teksts, manuprāt, ļoti daudz ko nolaupa tam homēriskajam skanējumam, bet jā, tātad Odisejas sievets. Andramoj ennepe mūsa polutropon hosmala polla planktē peitro jēs hieron poletroletron epersen Bollon d'antropon iden astea kainon egno, bollat hogen pontoi patchen algea hon katetiumon, arnumenos hente psuhen kai noston hetairon. Tās ir pirmās piecas Odisejas vārsmas. Un latviešu valodā tas būtu 67. Gada izdevumā. Tātad arī heksametrs mums skan. Dziedi man mūza par rūdīto vīru, kas ilgi jo ilgi maldījies apkārt pēc tam, kad Troju bija sagrāvis svēto, redzējis pilsētas daudzas un pazinis cilvēku prātu, pārcietis sirdī uz jūras daudz sāpju un šausmīgu brīžu, cerēdams dzīvību glābt un biedrus uz dzimteni pārvest.
0: Paldies, tā skan Odisejas ievads engrieču un latviešu valodā Augusta Ģiezena tulkojumā. Bez jau sākām pieskarties filmai, un par filmu mēs arī varētu mazliet parunāt vairāk turpinājumā, bet pa vidu es gribētu ieskaņot mūsu filmu apskatnieku Dārķis Ceriņš un Žulienu Nuhuma Kulibalī sarunas fragmentu par Odiseju, kur mēs pilnā garumā dzirdēsim redzimā, kur kritiķiem nav vietas ceturtdien. Ieklausīsimies.
2: Es vēlos parunāt tieši par paša Nolanam tuvo iestaigāto sižeta trasi, kas, protams, spoguļojas caur Metadeimonu atveidoto visu mīļo Itaks tētuku Odiseju, proti vīrietis spēcīgs, talantīgs, kurš cieš no sava talanta. Un tā ir, nepārspielēt, visu Christopher Nolan filmu iezīme.
3: Te uzreiz jāsaka, ir kaut kā tāda metasaite, jo pavisam skaidrs, uzzinot par to, ka Nolans ir ķēries pie Odisejas, ir tas, ka šis būs stāsts par šo nomocīto vīrieti. Mēs vienkārši vēl nezinājām, kā. Un otrs bija pavisam skaidrs.
2: 20 gadu garumā.
3: Ka tiks izmantot ļoti ambiciozi tehniski uzstādījumi. Bet tā nu sanāk, ka līdzīgi kā Odiseja šajā filmā, arī Nolans mazliet ir kļuvis par savu ambīciju upuri.
2: Nolans, protams, mēģina atrast šo universālo pārliecīgo struktūru. Tomēr nemainīgi viņš paliek pie vīrieša, nevarētu viņu saukt par cietēju, bet sava tiešām talanta upuri. Līdzīgi kā Oppenheimerā, Kiliens Mērfijs arī atveido atombumas izgaļotāju Oppenheimeru, un manuprāt, šīs filmas ir visradniecīgākās, jo nedod kontekstu, kas ir plašāks konteksts, bet fokusējas tieši uz šo varoņa subjektīvo pasauli. Un Metadeimona varonis pēc būtības ir kara noziedznieks, viņš ir izdomājis atjautību ar Trojas zirgu, bet filma maina šo fokusu uz viņa attiecībām ar ģimeni, piedāvā it kā šo mīlestāstu, tātad lojalitātes narratīvu tieši caur

0: Annas Hatavejas Penelope, attiecībās arī ar dēlu, kurš kļūst par
1: kuru attēlo mūžīgi jaunais Toms Holands. Man šķiet, ka es nezinu, viņam būs 60, viņš turpinās spēlēt pusaudžus.
0: Bet paralēli tam visam ir tāda tematizācijas pieskaņa. Mēs tematizējam par karu, mēs tematizējam par šo zeva likumu, kas ir paša Nolana jaundarinājums, jo viņš izmanto ksenija, tātad sengrieķu konceptu par labestību, labvēlību pret svešiniekiem. Tāpat viņš apspēlē, protams, kara un pēckara realitāti, ievijot mūsdienu konceptu par to, kas ir posttraumatiskais stress un ļoti daudziem citiem aspektiem, bet īsti, manuprāt, filma novēršas no sekām, tāpat kā Oppenheimers.
1: Es piekrītu, jā, man šķiet, ka ir savādi, kā Nolans mēģina it kā nosēdēt uz diviem krēsliem. No vienas puses piedāvāt šo te varoņa naratīvu, tātad lasot mītus, tā ir cita galīgi nepsiholoģiskajā realitātē balstīta pasaule, kurā tātad eksistē dievu. Kaut kādi principi ir cieņa, kas nozīmē kaut ko pavisam citu, kā mūsdienās, piemēram, ir augstsirdība un drosme, kas arī var izpausties ļoti brutālos un nežēlīgos veidos. Viņš it kā mēģina piesaukt šos antīkos konceptus, un tomēr tas nelīdz galam nav iespējams, ja viņu tik ļoti uztrauc, ka metadēmona atveidotais tēls ir patīkams, ka viņš ir ļoti atpazīstami labais varons. Viņš ir tevis pieminētais tētuks.
2: Žilienas Tuhums, Kulibali un Dārta Ceriņa par Nolana Odiseju, bet šeit studijā literatūras zinātnieki Ilona Gorņeva un Jānis Ozoliņš par gan Nolana Odiseju, gan Homēram piedāvēto eposu Odiseju. Nu, tā jau ir, ka jo vairāk to kultūras slāņu, jo vieglāk ir nenokļūt līdz orģinālam, vispār nemaz neuzzināt, kas ir tās interpretācijas pamatā. Bet jūs abi arī esat redzējuši filmu. Jūsuprāt, ja noskatās tikai filmu un nav cilvēks lasījis pašu eposu, kādu priekšstatu mēs gūstam par šo darbu un vai vispār ir vajadzīgs? Tad, kad tu esi filmu skatījies, atgriezties pie tā oriģināla. Ilona.
3: Jā, nu man laikam ir grūti atbildēt uz to jautājumu, jo es nevaru iztēloties, ka es skatītos to filmu bez tā fona. Man šķiet, ka tam noteikti ir vērtība arī bez, bet tā būs tikai viena kāda šķautne, ko mēs ieraugām. Vispār tas ir tāds interpretāciju lāsts vai adaptāciju lāsts, kas, protams, ir ļoti labi, ka tādas ir, un tas tikai parāda to teksta dzīvotspēju, jo skaidrs, ka mēs katrā darbā sevišķi tik senos tekstos patiesībā ieraugām sevi. Tā vai citādi mēs tur ieraugām sevi, un ko mēs esam sevi atraduši, to mēs iznesam un parādām citiem. Bet, ja ir vēlme ieraudzīt tos plašākos kontekstus un saprast, kāpēc par Odiseju lauž šķēpes un kāpēc tie sižeti nebeidz atzimt, pārdzimt, mutēt, pielāgoties un tapt par jauniem stāstiem, tad ir vērts ielūkoties tajā bāzes tekstā un ieraudzīt, nu, bieži vien arī šīs te pretrunas vai tās daudzveidīgās idejas, un tad varbūt arī rodas tā sajūta, ko tad es no tā gribētu paņemt. Es laikam sacītu tā. Jā, nekādas domas.
4: Jā, nu, ir skaidrs, ka aizskarot kādu klasikas materiālu, būs ļoti daudz kritikas par to, un šī kritika ir ļoti plaša un dažāda, un ir interesanti, kāda ir tie pašu filmas veidotāji uzsver, kur ļoti uzsver vairāk šo te tehnisko pusi, cik tā ir bijusi sarežģīta un komplicēta. Tas nav tikai tāds PR gājiens, es domāju, tas ir veids, kā ne tik, nu, pirmkārt, arī režisors mēģina pateikt, cik ļoti viņš ir tajā ieguldījies un mēģinājis kaut kādus jaunus kino līdzekļus lietot, lai šo stāstu izstāstītu, un to nevar novērtēt par zemu.
2: Tāpat tiek uzsvērts, cik ļoti politiski šī filma.
4: Protams, jā, nu, Hollywooda vienmēr ir izmantojusi antīkos sižetus, tad, kad ir jārunā par politiskām tēmām, jo mēs atceramies, tad, kad iznāca Troja, bija karš ar Irāku, un tas vienmēr tā ir. Tad, kad mēs redzam antīkos sižetus un karu, vienmēr Hollywooda reaģē uz politiskiem notikumiem. Tas, nu, tas pat ir tāds tiešām vispār zināms fakts. Tas, kas man šķita interesanti, ir, ka viņš mēģināja izvairīties no spec efektiem tādā ierastā nozīmē, un es arī tādā mazā privātā komentārā, ko es ierakstīju Facebookā, arī minēju par šo te Kirkas ainu, kas, man liekas, ārkārtīgi spēcīgu un
2: burve, iedarbīga. Burve, kas pārvēršo.

0: Odisei vīrs par cūkā.
1: Un ļoti interesants ir veids, kā kinematogrāfiski tas tiek parādīts, jo netiek izmantot specefekti, bet tiek izmantota kustība, tā faktiski horeogrāfiska kustība, kameru leņķi un protēzes.
0: Un tāpat arī ciklopa, jeb kiklopa figūra, tā ir 6 metrus augsta marionete.
1: Tas man tā kā mazāk pārliecināja, bet tā Kirkas aina man tiešām
0: ļoti... Tas atkal ir par tām tehniskajām.
1: Tehniskajām iespējām, bet tas pat bija tāds faktiski teātrim piederīgs paņēmiens, ko viņš izmanto tādā, nu jā, episkā filmā, varoņu filmā, un tas man likās ļoti simpātiski, ka tiek meklēti kaut kādi risinājumi, lai parādītu to netik tādā digitālā veidā. Jūs domāju, tas, ko viņš noteikti mēģina parādīt, kā šajā laikmetā, kad tik ļoti ir liela aizrautība ar visu digitālo, tā skaitā, protams, mākslīgo intelektu, cik daudz, kas tāds radošs un interesants var notikt un var būt daudz saistošāks un iedarbīgāks. Tas, kas attiecas uz šo te, nu jā, tādu saturisko pusi, tas raisa daudz jautājumu, par to es arī rakstīju, par to es jau biju piesaucis, tātad, ja mēs raugamies no tāda skatu punkta, kādi stereotipi tiek atkal izvirzīti priekšplānā. Protams, tas ir režisors, vīrietis, kurš runā arī par sevi, nenoliedzam režisors caur, nu mēs varam runāt par Meta Deimonu, atveidoto Odiseju, bet skaidrs, ka tas ir režisora redzējums un viņa tāds slānis, ko viņš mēģina pateikt par savām sajūtām, man liekas, Dārceviņa diezgan precīzi arī to raksturo, bet tā pašā laikā, jā, bet kāpēc? Kāpēc, vai mēs gribam uzturēt šos stereotipus dzīvus, vai mēs gribam pie tiem atgriezties, nu mēs redzam daļai sabiedrībā šo viļņošanos, ka daļa grib pie tā atgriezties un saskatījā stabilitāti. Es stāvu laikam tajā krasta pusē, kas uz to raugās kritiski un negribētu pie tā atgriezties.
0: Un sarunas noslēgumā, vai mēs vēl varētu ieskicēt tos daudzos, vai vismaz daļu no tiem daudzajiem darbiem, kurus ir iedvesmojusi Odiseja, ja mēs nerunājam tikai par Nolan Odiseju, bet daudziem citiem, gan literatūras, gan kino žanra darbiem. Jāni, jūs jau pieminējāt Joyce Ulis, tā tad ir latinizētā Odiseja.
1: Jā, un starp citu mūsu sagaida arī jauns Ulis tulkojums, jo Ieva Lešinska to ir iztulkojusi, un tas šobrīd ir redakcijas stadijā, cik man ir zināms, tā kā mums būs ne tikai Dzintara Soduma, jau vairāk kārt izdoti, nu faktiski 3 izdevumi. Mums pievienosies arī pilnīgi jauns tulkojums, tā kā es domāju, tas arī būs ļoti saistošs. Un ir tā, ka šo Odisejas lāni, pavisam īsi raksturojot Ulisā, nemaz nav tik viegli ieraudzīt, vai ne? Un tur tā kā bišķiņ jābūt sagatavotam ar to Odiseja zināšanām par Odiseju. Bet es domāju, ka tas būs tāds jauks papildinājums un arī jauns interesants izaicinājums ikvienam no mums iedziļināties tādā mūsdienīgā tulkojumā. Tā kā Joyce noteikti ir viens no tiem, kas ir ārkārtīgi spēcīgi nospiedumu atstājis tieši tādā Odiseja noturēšanā arī literatūras vēsturē, bet ne tikai.
2: Jā, nu mums jau patiesībā sākas tā Homēra interpretācija antīkajā senatnē, nu viens no tādiem lielākajiem pieturpunktiem ir Vergīlija episkā poēma Aineida, romiešu nacionālais epus, kas savā veidā kompozicionāli, nu tā kā sakausē tās divas idejas, Homēra Odiseja un Homēra Ilijada, un patiesībā tieši Vergīlija Aineidā, jeb Eneidā mēs ieraugām plašāk, no tā dēvētā Trojas zirga epizode. Tā ka tas arī tāds varbūt aspekts. Un tad jau gan caur Vergīliju, gan caur pašu Homēru tas aizplūst ļoti dažādos virzienos. Un
0: Šekspīrs arī no kaut ko aizņēmies no Odisejas, jo Lērts ir gan Odiseja tēvs, gan arī Varonis Hamletā. Bet tā ir sakatība.
2: Es arī vēl domāju par Šekspīra Lugu Trojils un Kresida, kas ir patiesībā pie Ilijades, varbūt vairāk atgriešanās, bet visi tie varoņi tāpat ir, nu tā viena Trojas cikla telpa, bet nu jā, mēs arī varam domāt par Margaretes Atvudas Penelopiādu, varbūt Margarete Atvuda ir vairāk zinām ar kalponi stāstu, bet arī tātad viena lieta Odisejas, kas atceras savus ceļojumus un stāsta, it kā savu stāstu, un tad mēs ieraugām arī Penelopes balsi vai Alessandro Barico, Homērs, Ilijada, un tas jau arī izmanto kādus momentus no Odisejas.
0: Galu galā, brāļi Koeni, brāli, kur tu esi arī.

ir Odisei iedvesmojušies, un ne viņa viena, un tur sarakstu vēl droši vien varētu turpināt un turpināt, diemžēl mūsu sarunas laiks, šīs ļoti, ļoti interesantās sarunas laiks par Homēru Odiseju un Nolanu Odiseju ir beidzies, bet liels paldies abiem literatūras pētniekiem šodien studijā Ilonai Gorņevai un Jāni Mozoliņam. Tad dodamies uz biblioteku pēc vai no Augusta Ģiezēna tulkojuma, vēl esam to kādā citā valodā, ko, protams, lasām Odiseju, skatāmies filmas un, protams, arī klausāmies mūziku, domājam, interpretējam, salīdzinam un mūziku. Šoreiz gan ne Jāņa pieminēto Sirēnu salu, bet Ludviga Göranssona viena no fragmentiem filmai Odiseja arī noslēgsim šo sarunu.

0: Kultūras rondo.
1: Un ar mūziku, vai drīzāk sarunu par mūziku, mēs arī turpinām redzījumu kultūras rondo. Dzirdot vārdus dabas koncertzāle, pirmajā brīdī varbūt gribas vaicāt, kur tā atrodas, bet tā nav konkrēta vieta, bet gan tikšanās katru reizi citur, kādu dabas gabaliņu pārvēršot par koncertu vietu, tāpēc, lai būtu blakus galvenajiem pasākumu vaininiekiem, augiem, kukaiņiem un citiem savvaļas iemītniekiem. Un šogad pēc 4 gadu pauzes dabas koncerta zāle atgriežas un svin savu 20 gadi. Šogad ar tēmu, kas smēlas visiem invazīvus. Jo tajā nozīmīga loma būs invazīvajām dabas radībām, tos ar platvāņiem, daudzveidīgajiem mārītei un Spānijas kailgliemežiem, kuri klusēs latviski. Kas vēl šogad iecerēts dabas koncerta zālē, par to vairāk Unas Zvejnieces ierakstā.
2: Zinātniski muzikālā notikuma dabas koncerta zāles pirmsākumu meklējam 2006. Gadā Mazsalacā. Ikgadējo notikumu, kurā mūziķi apdzied kādu ar dabu saistītu tēmu, apturēja Covid-pandēmija. Nu pēc vairāk gadu pauzes notikums atgriežas, lai 15. augustā pulcētu klausītājus, skatītājus un vienkāršus dabas izpētes entuziastus bijušās slokas papīra fabrikas teritorijā. Es arī aizdevos turp, kur pamestās ēkas un to drupas jau pārņem daba, koki, krūmi un zāle. Ingu Sulmanis, dabas koncertzāles idejas autors, stāsta, ka aizvadītas talkas, lai teritoriju labiekārtotu notikumam. Savukārt 20 gadu jubilejas svinību iespaidos dalās vēl kāds no projekta veidotājiem – Andris Sējāns.

0: Esam izslāpuši un izsalkuši pēc tāda kārtīga liela forša koncerta ar brīnišķīgu scenogrāfiju, ar jaudīgu skaņu. Andris Ūze, viņa būs mūsu skaņu burvis.
1: Notikums patiešām iecerēts bagātīgs gan muzikāli, gan arī raugoties uz to no zinātniskās puses. Kā jau ierasts, dabas koncertzālē pirms vakara programmas apmeklētāji varēs doties uz radošajām darbnīcām, lai iepazītu plašāk zinātnisko informāciju par šī gada centrālo tēmu – par invazīvajiem augiem. Šogad klāt būs arī kāds jaunums. Pirms muzikālās daļas uz skatuves gaidām sarunas starp aktieru Vili Daudziņu un zinātnieku Zigmundu Orlovski. Viņi invazīvumu šķetinās no dažādām pusēm, ieraugot ne tikai negatīvo iespaidu.
2: Vispār par šo invazīvo, kāpēc šogad ir izvēlēta tieši šāda tēma?
3: Ir kāda interesanta lieta, ko mēs agrāk secinājām, ka tad, kad mēs runājam par mūsu varoņiem, tad cilvēks tur mazā klātbūtnē ir. Nu, tur čunčiņš, sikspārnis, šūnakmens. Nu, cilvēks neiespaido viņus tik daudz. Nu, izņemot, ka par chloroplastu mēs runājam, tad chloroplasts mums dod skābekli, enerģiju un zaļā krāsā, visu pasauli krāso. Taču mēs viņam tikai skābekli, un tur kaut kā cilvēks jau piedalījās. Un mēs, atgriežoties, gribējam cilvēkam piešķirt arī lielāku lomu. Jo tieši cilvēks ir tas, kurš ir kaut kādā veidā ievazājis, nē, bet ievedis mūsu zemē tos, kas ir kļuvuši augi par invazīviem. Vai nu skaistuma dēļ, vai nu kaut kādu ekonomisko aprēķinu dēļ, vai mūsu tehnoloģijas vai tehnikas dēļ ar balastūdeņiem un viskaut kas tam līdzīgi. Tad būtībā cilvēks tur visur ir piedalījies, un tāpēc būs tas upes stāsts un tā cilvēka klātbūtne. Bet plus tam visam, man šķiet, ka pēdējā laikā cilvēka tāda aizfilozofēšanās, jeb aizdomāšanās ir arī paralēli, kad mēs runājam par migrāciju savā starpā, kad mēs runājam par kariem, kad mēs runājam, arī tas kaut kur zemapziņā tas visiem ir. Un tāpēc varbūt šai tēmai pienāk klāt kaut kāds tāds pārdomu raksturs.
1: Tāpēc arī saruna pirms muzikālās programmas ir tik būtiska, lai ieraudzītu paralēles gan ar invazīvo dabas iemītnieku izplatību, gan cilvēku invazīvajām ietekmēm.
3: Un mūsu jau lielākais dabas koncertzāles uzdevums ir cilvēkam atgādināt, ka viņš nav nepārāks, ne nepārāks, viņš ir viens no dabas elementiem. Un saprast, ka mēs esam tajā sadarbībā. Visi lielie biznesmeņi var iet pagulēt, ja nav dabas resursa. Nekādi biznesi nenotiek. Un tas dabas resurs ir tas centrālais spēks, kas mūs notur tajā līdzsvarā uz šīs planētas.
2: Varbūt tā iepazīstinot tos, kuri vēl nav bijuši šajā pasākumā, kā tad var raksturot to, kas tur būs, jo tas jau nav, tas varbūt nebūs tikai dziesmas par augiem, kur tur viegli pastāstīts par to, kāpēc tie ir invazīvi. Tur tomēr tas koncepts ir daudz plašāks, vai jūs varētu tā kā pastāstīt vairāk tiem, kuri vēl tad nav iepazinuši to?
0: Nu jau 20 gadi ir pagājuši, mēs katru gadu, nu ar tātad nelielu pauzīti, veidojam pasākumu, kur ir kāds galvenais varonis. Mēs parasti pasākumu rīkojam vietā, kur šis galvenais varonis mīt. Nu, piemēram, ja tas ir kaut kāds oss, piemēram, tad mēs braucam tur, kur ir šis skangarveidīgais kalns. Ja? Ja tas ir ugunskrupis, tad mēs dodamies uz Demeni, tur, kur viņš arī dzīvo. Un tā tālāk, un tā tālāk. Mēs dodamies pie zinātniekiem. Zinātnieki pirms tam saņēmuši uzdevumu, sagatavot mums informāciju. Mēs viņiem kaut ko pavaicājam. Viņi mums iedod nu, ļoti precīzes lietas. Tad mēs mākslinieciski, es Ingus un arī citi mūziķi, šo lietu mazliet emocionalizējam, bet mēs nemānamies. Mēs nu, nepiešķiram, pieņemsim, tur iespēju tur viendienītai dzīvot
3: divas dienas
0: ja? Vai astoņas dienas. Un tad šis emocionalizējums mums notiek gan caur mūziku, gan arī caur vizuālo kādu valodu, nu, vai, tas ir, vai arī caur horeogrāfiju, arī tāda mums šogad būs. Tās nav dziesmas par varoni. Tā reizēm ir vesela tāda, varbūt saistīta pat savā starpā dažādu epizožu virknējumu, simfoniski veidīgs darbs. Šajā gadā tomēr mēs varam nošķirt skaņdarbu no skaņdarba. Pieņemsim, viens ir par Tatārijas salātu, viens ir par Latvāni, viens ir tur par Kanādas zeltslotiņu. Un mums šķita interesanti arī šis te invazīvuma moments tādā ziņā, ka mēs arī, nu, katrs no šiem varoņiem nāk no kaut kāda pasaules reģiona, vai tā būtu tā

Lielā austrumi tur ir Koreja vai un Indija vai varbūt ar Kanāda, piemēram, Kanādas zeltslotiņa, vai ne? Un mēs meklējām arī, zin, kādas muzikālas intonācijas, kas, protams, pārsvarā nāk jau no kaut kādām tādām tautas mūzikas slāņiem, ko kaut kādā dabas koncertzālīga veidīgā veidā mēs mēģinam savienot ar to muzikālo sajūtu, kāda mums šeit ir. Mēs to noteikti nevarētu saukt par latviešu tautas mūziku, kas ir, bet gal galā es esmu viens no latviešu tautas, arī Ingus ir, arī jūs esat. Tāpēc, kāpēc, lai tā nebūtu latviešu tautas mūzika? Jā. Bet nevajag pārprast, šis nebūs folk mūzikas koncerts. Jā, pilnīgi un galīgi nē.

0: Nu, pat kā dzirdējāt muzikālu fragmentu par krokaino rozi, kas ir no Āzijas, bet pamazām integrējas Latvijā.
1: Es gribēju vēl vienu lietu pateikt, kas ir, man liekas, nu, tā vienkāršot runājot, kādas skaņas tad cilvēks dzird tajā dabas koncertzālē. Nu, un te mums ir jāpasakās katram muziķim atsevišķi, ko viņš atnes. Ja Reinis Sējāns vai Kaspars Tobis atnes tādu elektronisko sajūtu, tad pateicoties, piemēram, Andrim Sējānam, mēs varam spēlēt ar Berlīnes filharmoniku, jo viņš spēja šo visu mūziku palikt arī tādā simfoniskā sapratnē, akadēmiskā sapratnē. Un, piemēram, šogad mēs pirmo gadu izmantosim koru, un kas atkal ienes tādu jaunu skanējumu. Mēs varbūt savā tādā iekšējā muzikālajā revolūcijā cenšamies simbiozēt mūziku. Lai nav noteikts stils, lai mēs nebaidītos izmantot roka elementus un lai mēs nebaidītos izmantot akadēmiskās mūzikas elementus.
2: Kā saprotu, te arī būs daudz gaismu un tas šovs varbūt arī veidosies tieši vizuāli.
3: Jā, nu mēs plānojam izmantot šo te brīnišķīgo ēku, kas pirmajā brīdī un arī otrajā un arī trešajā brīdī šķiet kā grausts. Tieši tas tā ir.
0: Atgādinu, ka runājam par bijušās slokas papīra fabrikas teritoriju un kādu no ēkām, kas kalpos kā ekrāns.
3: Bet tumsā, kā mēs zinām, visu mēs varam redzēt savādāk, īpaši, ja mēs lietojam gaismu. Tur mums ir gaismu mākslinieki, mums ir Viktors Keino, un viņi pat labam strādā. Vaigas sviedros, lai mēs to visu parādītu skaisti. Bet arī pati scenogrāfija, arī mums būs tāda skatuve, kur arī būs tādi improvizētu latvāņu audzes. Nu, reku, tā kā mēs redzam, reku, tur aug latvāņi. Nu, tad apmēram tāda būs skatuve tikai uztaisīta no koka.
1: 4 metru augstumā.
3: Jā, lai mēs varam zināt tā paslēpties. Ja nu gadījumā uzpilina kāds lietas, nu tad mums uz instrumentiem, lai tur nepilinās virsū.
2: Tātad šeit mēs varam paiet uz priekšu. Tas sanāk, ka te stāvēs koris. Jā. Un es saprotu, arī dejotāji būs.
1: Jā. Nu, dejotāji būs viena, bet viņa apmāca kori šobrīd. Tiem tur būs nabagiem, ko ņemties. Jo redz, viņiem jau te būs vienīgiem tāda kustību iespēja. Mēs būsim tajā latvāņu mežā, kas būs blakus. Un mēs būsim tik daudz aizņemti ar muzikālo instrumentu spēlēšanu, kad ļoti, teiksim, tāda kustēšanās mums tur nesanāk. Ja?
2: Un tātad skatuve atkal būs kreisajā pusē no drupām.
3: Tātad viena daļa, skatuvē ir divas daļas un vēl viens maziņš piedēklītis. Būs viena daļa ir tā latvāņu meša, otra daļa ir kora, nu, nosacītie podesti vai ne, bet nu, tie tā vairāk kā skatuvē. Un tad būs viens tāds maziņš piedēklītis, kas būs domāts mūsu kādiem solo viesmāksniekiem. Piemēram, Valdis Muktupāvels spēlēs dūdas, Rūta Muktupāvela nāks dziedāt.
1: Viena dziesma.
3: Jā, bet nu, tie
1: ne, ir... Ne, divas. Es ar Rūtiņu vakar sazvanīju.
3: Nu, super. Nu, un mums ir dejotāja horeogrāfe Egija Abaroviča, kura veido horeogrāfijas un arī dzem patu brīnišķīgi dejo. Viņas tāds jājam zirdziņš pilnīgi noteikti ir mūsdienīgās, jeb kontemporārī idejas, vai ne? Un tad viņai noteikti būs kādi tādi solo numuri, arī kur varēs aci piesiet.
0: Kā runājām ar dabas koncertzāles veidotājiem Ingu Ulmani un Andri Sējānu, sestdien bijušās slokas papīra fabrikas teritorijā uzmanības centrā būs vairāki invazīvie dabas iemītnieki, tostarp puķu sprigane, signālvēzis, tatārīšu salāts, cimdiņkrabis, kā arī pļava pilna ar dzeltenajām Kanādas zeltslotiņām un krūmos ieauguši jau pieminētie latvāņi.
3: Bet, nu, tad, kad mēs zinātniekiem pirmo reizi pateicām, bet tas jau pirms kādu laiku, ka mēs nu, gribam taisīt par šo tēmu pasākumu, viņi zinādam to, ka mēs dodamies tur, kur tie latvāņi dzīvo, nu, pirmkārt, jā, bet tagad tā jums

ir jātaisa tikai tad, kad jūs esat nokautuši. Bet nē, jūs tur nevarat iet, jūs iznēsāsiet pēc tam sēklas un nekādā gadījumā jūs tur nedrīkstat iet. Nu, šitien kaut kā sanāk, ka viņi tur... Nu, fonā ir redzami. Mēs viņiem klāt neiesim, klāt neskarsimies. Dargie klausītāji, tas ir jo

0: mūziku, bet kā ir mainījusies arī tā vīzija un mērķis, kāds vispār bija sākumā, kāds tagad?
1: Te ir tas interesantais, un, jo Andris nebija 20 gadus atpakaļ, kad mēs sākām, tas bija tik dīvaini, es atceros pirmo gadu, es biju tā pārbijies. Es satikos ar vidus zinātniekiem, kas likās ārprātīgi interesanti filozofiski. Viņi klausījās mūziku, ko mēs mūziķi neklausījāmies. Tad es tur Dead Can Dance atceros, biju uz operu aizgājis uz tādu kultu grupu amerikāņu. Tad bija Britu padomu rīkoja London Symphonetta koncertā tāda Marko Calix DJ kopā, kur bija kukainīts uz skatuves, kurš, man liekas, mira kādas 100 reizes tur uz tās skatuves tajās gaismās. Jā. Nu, bet viņi tātad bija jau uzveduši kaut kādu tādu dabas sajūtu. Man viss tas galvā griezās, un es domāju, kaut kas ir jādara ar zinātniekiem kopā. Un tā bija tāda pilnīga minēšana. Un, kā es atceros, ka es pirmo reizi no autobusa, mums bija uz Lādezera koncertu, mēs braucām, un es izkāpu pārā, un es sāku stāstīt šito puišu. Viņi visi tie džeki skatījās man tā kā uz kaut kādu citu lunētiet, ko es tur esmu tur saštakojis. Nu, lūk. Un tad, kad pirmais gads bija, kad mēs tiešām satikāmies tiem zinātiem, kad mēs Lapkoku Prolgraus bija pirmā gada varonis, taču mēs spēlējam Lādzi ir lēnos gabals. un Kaspars Tobis, tas bija vienīgais ar Brian Eno aizsities un Michel Žāru, un viņam tur bija vistās tie sintezātori un viss, un tad tas kaut kādā veidā drusciņi tur vai ne attēlo. Jau nākošajā gadā par Čunčiņu mēs gājām, tur jau bija Valdis Muktpāvels, Rūta Muktpāvels, mēs jau gājām tādā Čunčiņa sajūtā, mēs taisījām, kad putni mostās, tā zinātnes labbūtnība vairāk. Tad jau, kad atnāca Andris, un Andris atnāca uz pūšļu fuku. Tajā gadā mēs jau nomainījām ļoti lielā mērā konceptu, jo mēs precīzi sākām sekot tam varonim viņa dzīves kontekstā un to attēlot mūzikā. Un tas ir, kas mainījies. Mēs esam ritīgi auguši.
0: Arī paši šo gadu laikā iepazinuši dabas radības, kurām mēdzam nepievērst lielu vērību, vai tieši pretēji jaunatklājuši it kā pazīstamos. Izglītojoši māksliniecisko pasākumu bijušās slokas papīra fabrikas teritorijā sestdien var apmeklēt arī ik viens interesants. Turklāt, kā atklāja organizatori, ar 20 gadu dabas koncertzāles jubilejas svinībām viņi cer neapstāties, bet gan turpināt tikties ar dabas iemītniekiem dabā vēl kādos notikumos.
2: Paldies par šo stāstu un aiz vēnēncēju, un paldies mums raksta arī kāda klausītāja vārdā Ruta, sakot paldies par izvēlēto tēmu dabas koncertzālē un lūdzot neaizmirst par puķu sprigani, jo mums Liepājā dienvidrietumu rajonā kar veloceliņu ir ļoti daudz, ļoti vairots ties spējīgs augs. Lūk, tā kā dabas koncertzālē un tās rīkotājiem vēl daudz tēmu, kuras attīstīt sestdien tātad slogas bijušās papīra fabrikas teritorijā dabas koncertzāles svin sava 20 gadi. Bet kultūras rondo skanējuma laiks ir pietuvojies beigām. No jums šodien atvedās Māra Rozenberga, producenta Visanta Loga, mūzikas redaktors Ansis Pavasaris. Un klausieties mūs arī rīt, kad tiksimies ar sociālo antropoloģiju un Rīgas Stradiņu universitātes pētnieci Annu Žabicku, kuras doktora disertācija par novecošanos un aprūpi Latvijas pēdiņās izmirstošajos laukos ir piesaistījis daudz uzmanības, bet Anna Žabicka ir arī pētniece Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā, un viņas izpētītais ir pamatā izstādē nepieskaitāmie, kas uzdod daudz jautājumu par ētiku, dzīvības tehnoloģiju un nākotnes cilvēka kontekstā. Par to tad arī rīt runāsim. Bet šodien visu labu!

0: Kultūras Rondo.
1: Migrantu izrakts tunelis nelegālai robežas čērsošanai pirmo reizi atrasts arī Latvijā, netālu no Sillenes. Nelegālās migrācijas ierobežošanai valdība sākusi operāciju Vilkatis. Ko tā paredz un kas jāņem vērā iedzīvotājiem? Raidījumā pusdiena jau tūdaļ skaidrosim plašāk. Pāris nedēļas pirms jaunā mācību gada nozares ministrija negaidīti piedāvājusi tomēr atļaut mazāku skolēnu skaitu vidusskolās. Nav gan skaidrs, vai tam pietiktu naudas.

0: bet Kolumbiju satricinājusi īpaši spēcīga zemestrīce, kas prasījusi vismaz 130 cilvēku dzīvību, simtiem ievainoto un plaši postījumi. Arī par to jau tūdaļ plašāk raidījumā pusdiena.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 12. Studijā Paula Feldmane. Lai Latvijā ierobežotu nelegālo migrāciju, no šodienas sāk operāciju Vilkatis. Par to paziņoja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Robežsardzes atbalstam Nacionālie bruņotie spēki palielinās cilvēku un tehnisko līdzekļu skaitu, un tāpat dienesti ciešāk apmainīsies ar informāciju par nelegālās robežas šķērsošanas mēģinājumiem un to organizētājiem. Latvija sadarbosies ar Lietuvu, Igauniju un Poliju, kā arī vērtēs vai sodi par nelegālās migrācijas organizēšanu. Ir pietiekami bargi, un operācijā arī izvērtēs līdšanējās robežu apsardzības problēmas un meklēs veidus, kā stiprināt robežu sardzi. Sirlenes robežu apsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmo reizi atrasts migrantu izrakts tunelis. To šodien sacīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības, norādot, ka iekšlietu ministrijas valsts sekretāram uzdevis veikt zemes skenēšanu gar ārējo robežu, lai konstatētu, vai ir vēl citi tuneļi. Trīs Aļaskā bojāgājušo alpīnistu repatriācija no ASV uz Latviju ir noslēgusies. Par to informē Ārlietu ministrijā. Repatriācijas procesu organizēja Latvijas apdrošinātāji kopā ar sadarbības kompānijām ASV, un ministrijā uzsver, ka repatriācijas process notika saskaņā ar ASV noteikto kārtību un procedūrām. Kā vēstīts, krītot no augstākā Ziemeļamerikas kalna Denali stāvas nogāzes, maija izskaņā bojāgāja trīs alpīnisti no Latvijas. Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kuniks Salaks. Kolumbijā pēc vakardienas 7,4 magnitūdu stiprās zemestrīces apstiprināta vismaz 132 cilvēku bojāeja, bet bez vēsts pazuduši vismaz 570 cilvēki. Vairāk stāsta Rihards Millers.
3: Šī bija stiprākā zemestrīce, kas skāra Kolumbiju gadsimta laikā. Novērojumu vēsturē stiprāka bijusi pirms 120 gadiem notikušā 8,8 magnitūdu stiprā zemestrīce, kas skāra arī kaimiņos esošo Ekvadoru. ASV Ilinoisas pavalstī esošās augstskolas Northwestern University seismoloģe Susanna Van der Lee vērtē, ka pustījumus Kolumbijas ielajās varēja pastiprināt gan zemestrīces ievērojamā magnitūda, gan tās epicentrs valsts iekšienē, gan arī plātņu kustība. Kā zinātnieces teikto citē aģentūra Reuters, šī zemestrīce bijusi dziļi zem zemes garozas, un teorētiski tai nevajadzētu raisīt tādu trīci, taču pie šādas magnitūdas tā izraisīja lielu trīci.
2: Sīrijas tiesa šodien aizmuguriski piespriedusi nāvisodu bijušajam diktatoram Bašaram al-Asadam, atzīstot viņu par vainīgu kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci, kas pastrādāti pilsoņkara laikā. Sīrijas pagaidu valdība šogad sāka tiesāt bijušās valdības amatpersonas, un Asads, kas pēc viņa režīma gāšanas 2024. Gada decembrī aizbēga no valsts un patvērās Maskavā, kļuvis par pirmo, kam pasludināts spriedums par diktatūras laikā pastrādātajiem noziegumiem. Un vēl Latvijas futbola virslīgā vakar noslēdzās 26. Spēļu kārta, kurā RFS ar 6-1 uzvarēja Grobiņu un atgriezās līderis godā turnīra tabulā. Spēles laikā brīžiem lija spēcīgs lietus, bet RFS vārtsargs Rihards Matrevits intervijā Latvijas televīzijai norādīja, ka labāk spēlēt šādos laikapstākļos.
4: Pirmais puslaiks, es domāju, mēs uzspēlējām savu spēli, parādījām augstu intensitāti un Džeika Malačs tiešām nokārtoja spēli. Un tad, taču vien otrā puslaikā mums jāizdara labāks darbs bišķīt un vēl vairāk jāizbauda tas futbols, jo bija superīgs laiks prieš futbolu. Labāk tā nekā plus 30 un bumbu laikā pavisam kukužņiem. Tā kā vārtsargam vispār ir forši.
2: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 66%. Bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
5: Trešdien līs vairs tikai vietām un nedaudz valsts centrālajā un austrumdaļā. Bieži uzspīdēs saule, taču laiks saglabāsies vējains un nepārāk silts. Minimālā temperatūra agrā trešdienas rītā 7-12 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem. Savukārt maksimālā pēcpusdienā 7.

0: 18-21 grāds. No ceturtdienas līdz sestdienai laiks būs sauss un saulains, kļūs arī siltāks, ceturtdien 18-23 grādi, piektdien vēl par 1 līdz 3 grādiem siltāks, bet sestdien temperatūra sasniegs 24-29 grādus. Svētdien gan vietām gaidāms lietus un negaiss un kļūs mazliet vēsāks.
1: Ir 5 minūtes pāri 12. Skanziņu raidījums pusdiena un tajā plašāk par otrdienā 11. augustā svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Pirmo reizi Latvijā pie Baltkrievijas robežas atklāts migrantu rakts tunelis. Tas noticis pusnaktī netālu no Silenes. Lai ierobežotu nelegālo migrāciju, valdības pārstāvi ir paziņojuši, ka no šodienas austrumu pierobežā ir sākta operācija Vilkatis. Vairāk par to zina stāstīt kolēģis Viktors Zemīdovs. Sveiks, Viktor! Vai šī operācija ir sākta atklātā tuneļa dēļ un ko vispār tā pārēdz, ar ko ir jārēķinās iedzīvotājiem?
2: Labdien! Operācija Vilkatis diez vai sākta paša tuneļa dēļ, ko esot atklājuši vien aptuveni pirms 12 stundām. Un jau vakar tiesību aktu portālā bija ievietots ierobežotas pieejamības dokuments par plānu izveidot darba grupu, kuras uzdevums būs izstrādāt un īstenot plānu, kā ierobežot nelegālo migrāciju. Kā atbildīgā iestāde norādīta valsts kancelejā, bet nekas vairāk tiesību aktu portālā nav pievienots. Paredzēts, ka šo dokumentu šodien skatīs valdības sēdē, bet šķiet tā ir tāda formāla darbība, jo pieminētā operācija Vilkatis šodien jau ir sākusies. Par to paziņoja premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Jau iepriekš iekšlietu ministrija ziņoja, ka šogad atbildīgie dienesti ir novērsuši 9000 cilvēku mēģinājumus no Baltkrievijas nelikumīgi tikt Latvijā, bet kopš 2021. Gada, kad sākās šī migrantu plūsma, novērsuši jau teju 50000 cilvēku plūsmu. Runājot par atrasto tuneli, iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības norādīja, ka dienesti atrada migrantu grupu un mēģinot izsekot, kā viņi nonāca Latvijā, tad atrada to tuneli. Un līdz šim vairāki tuneļi atklāti Lietuvā, bet Latvijā pirmais. Kulbergs teica, ka tā ir vispār organizēta un mērķtiecīga darbība, ne tikai par šo gadījumu, bet kopumā, kas notiek šo vairāku gadu laikā, un viņaprāt tas ir arī biznes noziedzīgām grupām, kas cieši ir saistītas ar Krieviju. Un paredzēts, ka runāt jau arī par pašu operāciju Vilkatis, tajā darbosies visi atbildīgie dienesti, cieši darbosies, lai nelegālo migrāciju ierobežotu, un par to būs atbildīgs krīzes vadības centrs, un tad vairāk arī paklausīsimies centra vadītājiem pulkvadi Hārvi Zīli.
3: Sākotnēji mēs redzam, jā, ir nepieciešama ļoti plaša komunikācija, gan iekšienē ar mūsu sabiedrību, gan uz āru vērsta komunikācija pat uz šo nelegālo migrantu izcelsmes mītnes zemē, pastāstot, ka šis nav pievilcīgs tranzīta koridors, ka šeit nav viegli tikt pāri robežai un nokļūt Eiropā. Tāpat arī izvērtēt šo tiesisko regulējumu, vai esošie sodi ir piemēroti. Sadarbībā ar Tieslietu ministriju vērtēt kapacitātes, krimināla atbildības un tiesīgu aktu piemērošanas prakses pilnveidi un to, cik ātri mēs varam notiesāt aizturētos piemēram pārvadātājs vai šīs migrācijas organizētājs un izvērtēt, vai šie sodi ir samērīgi un vai tie ir atbilstoši.
2: Tālūk, krīzes vadības centra vadītājs iedzīvotājus par piedāvājumiem un novērojumiem, kas attiecas uz migrantu plūsmu, aicina ziņot tiesību sargājušiem iestādēm, bet nekādā ziņā nepalīdzēt, neslēpt un nepārvadāt migrantus. Aizsardzības ministrs teica, ka rezultāti varēs panākt visiem kopā, ja tikai iestrādās visi kopā, valsts robežu sardze, nacionālie bruņotie spēki, arī mediju un sabiedrību kopumā. Un paklausīsimies arī pašu Melni.
4: Tikai fizisku karavīru izvietošana uz robežas nenodrošinās pilnvērtīgi robežas aizsardzību nelegālās imigrācijas ierobežošanu. Jo tad mums jānoliek ik pēc 50-60 metriem šie karavīri. Ir jārisina arī ar jaunākajām tehnoloģijām šī problēma. Un šī operācija ir arī fokusā uz jauno tehnoloģiju. Tātad mēs izmantosim dažādas bezpilotu lidaparātus, sistēmas, video novērošanas, lai saulēcīgi

0: redzēt.
1: Tālūk, aizsardzības ministrs Melnis, un operācija, kā jau minējām, ir sākusies šodien un ilgs līdz mēneša beigām.
2: Cik izmaksās šāda operācija?
1: Nu, izmaksas nesauca, premjerministrs Kulbergs teica, ka to paziņos pēc operācijas beigām un atskaitīties sabiedrībai sola katru ministru kabineta sēdi.
2: Un kā ar šo nosaukumu vilkatis vai tur ir kāda īpaša nozīme?
1: Jā, arī to žurnālisti uzdeva premjerministram. Viņš teica, ka katrai operācija vai kādu latvisku nosaukumu. Ar smaidu uz lūpām to arī teica Kulbergs.
2: Tāda īpaša citas nozīmes.
1: Neko neminēja.
2: Jā. Paldies, Viktor. Tas par to, ka šobrīd dienas austrumu pierobežā ieviesuši papildu drošības pasākums, lai mazinātu nelegālo robežu šķērsošanas gadījumu skaitu. Bet atlikušas tikai dažas nedēļas līdz jaunajam mācību gadam, kurā skolas jāsāk finansēt pēc jaunā skolu finansēšanas modeļa programmu skolā. Izglītības un zinātnes ministrija piedāvās teikšus pieņemt izmaiņas šajā modelī, kas varētu būt labvēlīgākas pierobežas pašvaldībām, jo pieļauj mazāku skolēnu skaitu pierobežas skolās. Kāpēc šādas izmaiņas tikai īsu brīdi pirms jaunā mācību gada un vai tas nozīmē, ka skolu finansēšanai nākamajā gadā būs jāatvēl vairāk naudas nekā iepriekš to zina stāstīt kolēģi Ilze Kuzmina. Sveiki, Ilze!
3: Labdien! Jā, vispirms atgādināšu, ka programma skolā paredz būtiski mainīt skolu finansēšanas sistēmu. Valsts naudu skolotāja darba samaksai vairs nesekos katram skolēnam, bet tiks finansēts skolotāja darbs, izpildot izglītības programmu prasības. Taču modelis paredz, ka valsts turpina finansēt skolotāju darbu tikai tajās klašu grupās, kurās ir valdības noteikumiem atbilstošs skolēnu skaits. Un šīs prasības pēc noteikta skolēnu daudzuma izraisīja skolu slēgšanu un reorganizācijas vilni visā Latvijā. Taču dažas pašvaldības lēma nogaidīt un pilnībā vai daļēji pašas finansēt skolotāju darbu daļā klašu, gaidot, ka palielināsies skolēnu skaits vai varbūt mainīsies iecerētie finansēšanas nosacījumi. Un, kad amatā stājās Izglītības un zinātnes ministra Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības, pašvaldības jau pauda cerības, ka jaunā ministra varētu būt pielaidīgāka un mīkstināt prasības. Un Izglītības un zinātnes ministrija tagad tiešām arī iesniegus saskaņošanai valdībā grozījumus trijos ministru kabineta noteikumos, kas skar modeļa ieviešanu. Un paklausīsimies, kā to komentē pašvaldības savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure.
4: Pašvaldības faktiski visus pēdējos gadus ļoti daudz strādā jau triju gadu garumā, lai sakārtot skolu tīklu atbilstoši kritērijiem, skolēnu skaitam, šie grozījumi, nu daudz viet, viņi būtiskas izmaiņas neradīs, taču atsevišķās vietās, atsevišķās pašvaldības skolās, nu dos tādu iespēju pašvaldībām vēl tāds atelbas brīdis, lai varētu skatīties tālāk, kas notiek ar skolu tīklu, kādus lēmumus pieņemt.
3: Nu, taču būtiski, ka iecerētās izmaiņas lielākoties, kā jau minēja, skar tikai skolas pierobežā un skolas, ko jau iepriekš atzina par pieejamības skolām, tātad tādām, kuras jāceņš saglabāt, neraugoties uz mazu skolēnu skaitu. Un pat laban modelis paredz, ka šādās skolās klašu grupā, tātad trīs klasēs kopā, jābūt vismaz 15 skolēniem. Bet ministrija piedāvā noteikt, ka 1. Līdz 3. Un 4. Līdz 6. Klasē varēs būt pa 11 skolēniem klašu grupā. Bet 7. Līdz 9. Klasē būtu tad jābūt 13 skolēniem visās trijās klasēs kopā. Un turklāt šajās skolās skolēnu skaitam samazinoties par 25% līdz 6. Klasei un par 10% pamatskolas klasēs, valsts finansējumu tomēr neatņems. Un nedaudz atvieglotas skolēnu skaita prasības arī tālmācībā, tā ir iecerēts. Un vēl tāds jaunums ir, ka Mērsraga pamatskola varētu kļūt par pieejamības skolu, tātad arī ar zemākām prasībām skolēnu skaitam. Kāpēc tieši šādas izmaiņas, to Izglītības un zinātnes ministrija pagaidām plašāk nav skaidrojusi. Un jāpiebilst gan, ka pašvaldības jau sevišķi cerēja uz to, ka tiks pārskatīta tā sauktā degurba sistēma. Proti, pēc tās pašvaldības ņemot vērā iedzīvotāju blīvumu sadala grupās un nosaka, cik tad lielām klasēm katrā pašvaldībā jābūt. Un attiecībā uz daļu pašvaldību šī sistēma nesot godīga, tas jau vairāk kārt pausas no pašvaldību puses, taču iesniegtie grozījumi degurba sistēmā neko nemaina. Un kaut nav sagaidīts tas, ko vēlējās visvairāk, Dunduri atzīst, ka noteikumu grozījumi vismaz daļai

0: ietvaru ir labvēlīgi, tāpēc sagaidāms, ka pašvaldības iecerētās izmaiņas atbalstīs. Un vienlaikus Dundura kritiski vērtē steigu, kādā kārtējo reizi pieņem sistēmiskus lēmumus. Klausāmies.
1: Kopumā mēs esam visa sistēma, izglītības joma, pašvaldības, pārvaldes, skola direktori ir ļoti, ļoti neizpratnē, kā var mainīt nosacījumus. 2,5 beigās būs 2 nedēļas, kad pieņems ministru kabinetā pirms jaunā mācību gadā.
0: Nu, tik tālu Dundure.
2: Jā, bet kā tas tagad sanāk, ja valsts prasības kādam ir jābūt skolēnu skaitam mazinās, vai tas nozīmē, ka būs vairāk jātērē skolotāju algošanai?
0: Fiskālo ietekmi šodien dienas gaitā vēl mēģināšu izprast. Nu, vakar tiekoties ar pašvaldību pārstāvjiem no ministrijas puses izskanējis, ka izmaksas būtiski nepalielināšoties. Taču šobrīd tiek pārreikināts viss modelis vēl kāda iemesla dēļ. Proti tas veidots un arī izmaksas ir aplēstas, ņemot vērā, ka skolotāja normālais darba laiks ir 40 stundas nedēļā. Taču reāli šī pāreja pedagogiem uz 40 stundu darba nedēļa nav notikusi. Tā joprojām atkarībā no izglītības iestādes ir 30 vai 36 stundas nedēļā. Nu un tāpēc modeli pārreikina atbilstoši esošajai situācijai, un tas gan prasīšot ievērojams papildu izmaksas. Bet par to tad vēl ir jāskaidro.
2: Paldies, Silze. Gaidīsim, ko tev izdosies noskaidrot. Tādas lūk pēdējā brīža izmaiņas tuvojoties jaunajam mācību gadam. Bet valdība šodien vērtē, kā ministriem veicas ar prioritāro darbu izpildi. Tas šobrīd notiek aiz slēgtām durvīm. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta katram ministram līdz valdības pilnvaru beigām ir uzdevis paveikt 3 konkrētus darbus reizi mēnesī pārbaudot, kā veicas ar to izpildi. Pēc pirmā mēneša pilnībā izpildīti bija vien 3 no kopumā 61 prioritārā darba. To, ka valdības pārstāvi jaudīgi runā, bet ar darbiem ir kā ir. Šorīt raidījumā labrīt kolēģei Artai Skujai sacīja žurnālists Latvijas televīzijas raidījuma, kas notiek Latvijā vadītājs Jānis Domburs, atgādinot, ka Latvijas sabiedrībai ir svarīgi nepazaudēt kritisko domāšanu.
3: Pagājuši 2,5 mēneši tas vairs nav maz. Ir pieņemts tas rīcības plāns, ko arī, es domāju, ka pa maz publiski ir ķidājuši. Jo es domāju, ka tas svarīgais jautājums ir, nu, pieņēma vienu papīru 52 punktu deklarāciju, tad pieņēma otru papīru rīcības plānu 185 punktiem. No tiem 185 uztaisīja 61, tad sāk stāstīt, cik tur 3 no 61, un tagad šodien būs vēl cik no viena. Bet pastāmies uz to saturu. Un ja mēs pastāmies visas iepriekšējās valdības, kuras mēs varam kritizēt, tas saturs jau ir tajā pašā stilistikā. Un tu nevar jaudīgi virzīties, ja tev darbības rezultāts ir izstrādāt informatīvo ziņojumu. Nu, piemēram, tā jau tā kolona, kur ir darbības rezultāts. Tur nav cilvēkiem, paliks labāk tā un tā un tā. Tur būs, mēs sagatavosim projektu, izstrādāsim ziņojumu, pat nepasakot, kas tur būs labāks. Ja, jo mēs varam uztaisīt, nu tagad citējot, premjeru vēl vienu sūdīgu ziņojumu.
4: Jā, bet nu šodien lēms par tiem katram ministra 3 darbiem, turklāt darīs to aiz slēgtām durvīm. Vai tas attaisnojas, ka daļa iespējama strīdu paliek tādu, ko publika neredz?
3: Es domāju, ka tā nav nekāda problēma. Zinu, vecais stāsts ar pāvestu un valtajiem dūmiem. Jā. Lai iet aiz slēgtām durvīm, lai iet bunkurā, lai viņi iet jebkur. Labāk, lai viņi nu, ātri ir neparunājušies pēc tam nekā pus traktoriem fotografēties. Tas būtu varbūt svarīgākais. Bet es domāju, ka tas trakākais ir, kad mums ir jāapzinās, ka Kulbergs šajā koalīcijā, bezparteiskais Kulbergs, 4 politisko spēku koalīcijā pusotru mēnesi pirms vēlēšanām, var tieši tik, cik viņš var, un nevar tik, cik viņš nevar. Restīvi, viņi var daudz ko parunāties, bet viņi runājās iepirms mēneša, un rezultātā mums ir Jāņa Dombravas vēstule Spānijas iekšlietu ministram, nu, kas būtu ļoti detalizēti, vai ne, preparējami. Respektīvi, tā runāšanās un tā reālā dzīve ir divas dažādas lietas, un viņš nav priekšnieks. Tādā, kā mēs uztveram, tādā ikdienas izpratnē, es pateicu, tu izdarīji. Tas nav tik vienkārši.
4: Bet, nu, bez vēstules mums ir arī Baltkrievijas robežas slēgšana un pēc tam neslēgšana.
3: Jā, bet es to vēstuli liktu varbūt pat augstāk, jo tur ir runa par ārpolitiku. Mums jau te bija nepārāk sen vien jēzga par to, cik ārpolitikas Latvijas valstī ir. Un šodien ir jāpaliek tagad, kad publiski ir pieejami abi dokumenti. Es vakar to sāku darīt, ir tā mierīgi jāsaliek kopā divas vēstules. Ir Dombravas vēstule iekšlietu ministram Spānijas, un ir 22 valstu vadītāji. Tostarp Kulberga parakstītā vēstule, nu Spāņiem, nu visa Eiropas vēstule. Un tās ir divas dažādas saturiski vēstules, ko ir parakstījuši divi Latvijas vienas un tās pašas valdības locekļi. Un tas nav labi. Tas galīgi neizskatās labi.

0: Baltkrievijas robeža, nu, es piekrītu, jā. Tā arī ir sāga, tā arī ir epopēja, nacionāļi taisa šādi savu priekšvēlēšanu aktivitāti, lai viņi būtu redzami un pamanāmi, un droši vien, ka vieniem tas patīk, citiem krīt uz nerviem, nu, ja tā ir pašsaprotama lieta. Es domāju, ka tas, kas ir reālais atskaites punkts, ir, ko tad šī valdība ir izdarījusi un būs izdarījusi ar budžeta reviziju. Tas, cik es esmu ar kolēģiem izkasījuši, mēs esam no Finanšu ministrijas tur pirmos protokolus par to, kā Finanšu ministrija runājās ar citiem resoriem, par tā saucamajiem nulles budžetiem. Nu, tas man neatstāja diezko pārliecinošu iespēju, ka tā ir kaut kāda būtiska piegājiena maiņa. Tās runāšanas ir dzirdētas, un protokols beidzās ar to, ka mēs uztaisīsim vēl vienu runāšanu pēc mēneša. Ja? Es domāju, ka tas ir reālais atskaites punkts. Ko mēs esam budžetā iekonomējuši pēc tam, ka visi ar Kulbergu priešgalā bļāva par to, cik mums liels ir valsts ārējais parāds, viņš tiešām nav mazs.
1: Tālāk žurnālists Jānis Domburs par valdības darbu līdz šim, bet kamēr valdība vēl vērtē paveikto, Aglonā gatavojas jau šajā nedēļas nogalē gaidāmajiem svētkiem. Augusta sakrālo svētku laikā Aglona uz dažām dienām kļūst par vienu no Latgales rosīgākajiem galamērķiem. Tur ierodas tūkstošiem svētceļnieku un turistu, un tieši turisms galvenokārt dod darbu vietējiem individuāliem uzņēmumiem, vienlaikus izgaismojot arī ciema ikdienas problēmas, mājokļu trūkumu, iedzīvotāju skaita sarukumu un darba spēku pieejamību. Par to vairāk Marta Puzāka.
2: Kad tuvojas 15. augusts, Aglonas ciemā valda īpaša rosība. Darba dienas vidū tiek pļauti mauriņi, koptas un ravētas puķidobes, sakārtota ielu infrastruktūra un parādās vairāk cilvēku, it īpaši turistu. Vietējiem uzņēmējiem šis ir nozīmīgs laiks, jo pieaug apgrozījums ēdināšanā, izmitināšanā un veikalos, stāsta Aglonas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Rivars.
3: Ja pasaskatās statistiku, tad pagājušā gadā uzarodīja 14. 15. augustā jā, svātki apmeklēja 17 tūkstoši, bet tad paskatoties to statistisko atpakaļ, piemēram, 2000. Gadā šajos svātkos Aglona apmeklēja 450 tūkstošu svātceļotāju.
2: Aglonas ekonomiskais profils ir turismas. Ciemā ir vairāk nekā 20 viesumāju, un turismam šeit ir divas sejas – ikdienas ceļotājs un svētceļnieks. Šoreiz Aglonas autoostā satiekam turisti Valentīnu, kas kopā ar draudzini apceļo Latgali, izmantojot sabiedrisko transportu.
4: Atbraucām no Rīgas uz Daugavpili, pēc tam uz Krāslavu. Apskatījām Baziliku un Kristu uz Karaļa kalnu. Ļoti skaisti un sākopti. Mums patika.
2: Aglonā dzīvo pusotrus tūkstotis iedzīvotāju. Ir divas skolas, mūzikas skola, bērnu dārs, trīs veikali, divas kafēnīcas un četri muzeji. Plašu atpazīstamību 10 gadu laikā ieguvis Aglonas maizes muzejs, kas ir vienīgais visā Baltijā. Tomēr šī vasara nav visai iepriecinoša, stāsta maizes muzeja darbiniece, pasākumu vadītāja Iveta.
5: Ir atceltas lielas turistu firmu grupas. Viņa nozīmīga atbilde, kāpēc, uz kāpēc jautājumu ir tīši tāpēc, ka baidās braukt. Sakarā ar to, ka mēs vasarā ceram likt spilvenu zīmai, tai te vasareņa ir taida, nu, pabiedīgoka.
2: Nereti daudziem ir pārsteigums, ka Aglona nav pilsēta. Pirms vairāk nekā 20 gadiem tika diskutēts par pilsētas statusu, taču toreiz iedzīvotājiem nebija vienprātības, jo pilsētai būtu savas priekšrocības, bet laukiem savas. Tā no Aglona palika lielciema statusā, kur viena no būtiskākajām problēmām ir mājokļu pieejamība. Lielākā daļa mājokļu ir bez remonta, turpina pārvaldnieks Aivars Rivars.
3: Aglonā praktiski brēvu mājokļu nav. Ja kaut kas pasarodās, to tas diezgan otri tiek nopirkts. Pašvaldības dzīvokļi ir minimāli un faktiski viss, kas ir, visi ir izīrāti.
2: Lai arī ciemā dominē individuālā uzņēmējdarbība, lielākie darba devēji ir izglītības iestādes. Aglonas vidusskolas direktors Gunters Ratenieks slēž, ka aptuveni 30 km rādījusā vairs nav pat sākuma skolas. Tuvākās alternatīvas ir Prēļos, Dagdā un Krāslavā. Skolā šobrīd mācās 217 bērni, tostarp no apkārtējiem novadiem, un vairāk nekā 30 skolēnu dzīvo bezmaksas internātā.
6: 12. Klasi pabeidza 12 bērni, tā 12 absolventi bija, un 9. Klasi mums pabeidza 20 absolventi. Līdz ar to, nu, tas ir pagaidām pietiekams skaits. Nu, mums ir apmēram tos klases arī šobrīd kaut kur

0: 16, apmēram 18 bērni arī turpmāk, tiksim, kas mums kādu laiku nu, būs skaits turēsīs.
1: Aglonā ir arī otra izglītības iestāde – Katoļu gimnāzija, kas līdzinās privātskolai ar 2 līdz 8 bērniem klasē. Tur pieejams tikai pamatskolas līmenis. Aglonas skolā šobrīd notiek pedagogu kolektīva paaudžu nomaiņa. Arī Aglonas vidusskolas direktors Guntars Ratanieks šeit aizvedījis 1. Mācību gadu direktora statusā. Taču konkurence par pedagogiem ir ne tikai starp skolām. Valsts struktūrās piedāvā labāko atalgojumu un sociālās garantijas, tāpēc skolotāji izvēlas arī citu darbu.
0: Pedagogi izvēlējās, piemēram, tā pašu darbu bruņotajos spēkos vai citos struktūros robežsardze, jo tur ir labākas sociālos garantijas un arī atalgojuma jautājums.
1: Lai gan Aglonā ir nodrošināti pamatpakalpojumi, iedzīvotāji pēc specializētākām vajadzībām, piemēram, rūpniecības un santehnikas veikaliem, valsts iestāžu pakalpojumiem, dodas uz blakus pilsētām – Preiļiem, Krāslavu vai Dagdu. Aglonā arī trūkst tādu pakalpojumu sniedzēju kā santehniki, elektriki un citu palīgu sadzīves jautājumos. Marta Buzāka, LSM Latgales redakcija.
2: 130 cilvēki gājuši bojā un simtiem ievainoti Kolumbijā šī gadsimta postošākajā zemestrīcē. Daudz ir arī bez vēsts pazudušo un tādu, kuri aizvien ir zem drupām. Daudzas valstis piedāvājušas savu palīdzību, taiskaitā arī Eiropas Savienību, un par šo tematu ir interesējies Rihards Millers. Sveiks, Rihard, kas šobrīd ir zināms par spēcīgo zemestrīci un tās radītajām sekām?
3: Sveika, Dacis, šīs 7,4 magnitūdu zemestrīces hipocentrs atradies valsts rietumos asošajā Čako provincē vairāk nekā 100 km dziļumā. Un zemestrīces sakas bija jūtamas plašā apvidū, tas ir reģions, kas ir vairāk pazīstams ar kafijas audzēšanu. Un kā raidsabiedrībai BBC pastāstīja Manisalases pilsētā asošā Angelika Avila, to varēja ļoti labi just.
4: Tā izcēlās agri no rīta. Zeme sāka maigi trīcēt, un tad tā kļuva pavisam stipra. Es to brīdi biju viesnīcā. Tā visai stipri kustējās, un visi kliedza. Kad zemestrīce beidzās, es paskatījos pa logu un redzēju putekļus nākam no tuvējām ēkām. Tad mēs pametām ēku. Tai bija daudz plaisu un ķieģeļu, kas nokrita no sienām.
3: Daudz zemestrīces aculiecinieki neslēp savu pārsteigumu par grūdienu spēku, taču jau tagad ir skaidrs, ka sāku likvidēšana būs pirmais lielais prezidenta izaicinājums. Viņš amatā stājās tikai piektdien. Valstī ir izsludināts ārkārtas stāvoklis un šobrīd prioritāte ir zem drupām esošo cilvēku dzīvību. Nu, Dienvidāfrikā Kolumbija atrodas vietā, kur saiet 3 tektoniskās plātnes, tāpēc arī zemestrīces šajā valstī nav retums. Vairums grūdienu izceļas dziļi pazemē, tāpēc sasniedzot virsmu, tie nav tik stipri. Ekspertu viedokļos var saklausīt, ka šī ir neparasta zemestrīce un ka šis seismiskais notikums vēl tiks pētīts. Kolumbijas Nacionālās universitātes profesors Hermans Prieto pieļauj, ka tuvāko dienu laikā varētu būt pēcgrūdieni, tāpēc cilvēkiem ir jābūt gataviem.
5: Neatbildēts jautājums, kāpēc zemes kustība bija plašā apgabalā. Ir kaut kas īpašs par šo zemestrīci, kas mums ir labāk jāsaprot, lai mēs varētu būt labāk sagatavoti nākamajai. Diemžēl ietekmēto cilvēku, ievainoto mirušo skaita ziņā, skaits potenciāli var pieaugt. Būtisks ir darbs, ko veic sabiedrība un valdība, lai pēc iespējas ātrāk reaģētu, jo lai palīdzētu sagruvušajās ēkās iesprostotajiem cilvēkiem, svarīgas ir pirmās 72 stundas.
3: Profesors Hermans Prieto gan vērtē, ka Kolumbija ir kopumā gatava reaģēt uz zemestrīcēm, lai gan atzīst, ka vietu uzlabojumiem valstī vēl ir. Seismologs Rodrigo Alejandro Leons Laja vērtē, ka līdzīga mēroga zemestrīce īstermiņā nav gaidāma, taču viņš uzsver savā komentārā neparedzamo, jo ir samazinājusies varbūtība, ka būs atkārtota zemestrīce, jo ar šo ir izlaista uzkrātā enerģija un ir jāpaiet laikam līdz tajā vietā izceļas zemestrīce. Taču jautājums tagad ir par to, vai līdzīga liela mēroga zemestrīce izcelsies kādā citā Kolumbijas seismiskā avotā. Nu, jāsaka, ka pēdējā gadsimta laikā tikai nedaudzas 7 un vairāk magnitūdu stipras zemestrīces ir skārušas Kolumbiju, turklāt neskatoties uz geogrāfisko tuvumu, to nevar līdzināt ar jūnija beigās notikušo dubulto zemestrīci Venecuēlā, jo šīs abas zemestrīces

0: bija notikušas salīdzinoši nelielā dziļumā.
1: Paldies, Rihārdi, tas par zemestrīci Kolumbijā, un ar to arī izskan. Šobrīd raidījums pusdiena, to veidojam mēs, Daci Pēkšēna un Ilze Aginta, kā arī Uldis Grīnbergs un Toms Šupeiko.

Neviens taču nestrīdēsies, ja dzirdēs apgalvojumu, ka itāļu opera atšķiras no, teiksim, vācu dziesmu spēles. Un tāpat ir arī ar populāro mūziku. Savs īpašs šarms ir izklaidējošiem žanram, kas nāk no Itālijas. Un joprojām, tūlīt jau gandrīz 60 gadu garumā, viena no populārākajām Itālijā ir grupa Ricky e Poveri, kas latviski būtu bagātie un nabagie. Uzsvars laikam būtu jāliek uz vārdu bagātie, jo ar 22 miljoniem pārdotu albumu ierakstiem jāpieliek izcils pūles, lai kļūtu nabags.

Sākumā Rikija Poverī bija četri. Ansambļa vēsturais sākās 1967. Gadā Dženovā, kad tur izjuka divas grupas – džets un aizvēsturiskie. No džets nāca abas vīriešu balsis – Angelo Sotču un Franco Gatti. Angelo bija vokālists, saksofonists, bet Franco spēlēja ģitāru. Angela Brambati pārstāvēja grupu aizvēsturiskie, bet labi pazina Angelo un Franco. Viņa vēlāk iepazīstināja zēnus ar savu draudzeni, arī dziedātāju Marin Okiennu. Un tā bija radies jauns klasisks kvartets – bass, tenors, alts un soprāns. Kvartets tika nosaukts par Fama Medium no mūziķu vārdu pirmajiem burtiem. Pirmās uzstāšanās notika pludmalēs, vienkārši ģitāras pavadījumā – kaut kas līdzīgs amerikāņu ansamblim Mamas and Papas. Repertuārā visas tolaika populārās dziesmiņas.

Pirmais viņiem noticēja itāliešu dziesminieks Fabricio De André un noorganizēja kvartetam noklausīšanos ierakstu studijā Milānā. Tā gan izrādījās neveiksmīgi, bet Fabricio viņus uzmundrināja nenokārt degunus ar vārdiem. Tie tur studijā neko nesaprot no mūzikas, jūs vienalga gūsiet panākumus. Milānā četrinieks tomēr bija paticies vēl kādam dziedātājam, un tas bija Franco Califano. Viņš apņēmās kļūt par ansambļa producentu, un viņam arī piederēja ideja par jauno nosaukumu Ricky e Poveri – bagātie un nabagie, jeb bagātie nabagi. Jūs esat bagāti ar talantu, bet kabatās svilpo vējš.

Franko Califano pierunāja četrotni palikt Milānā. Viņš apmaksāja viņiem viesnīcu, rūpējās arī, lai visi būtu pēduši un apģērbušies. Arī piestrādāja pie dziedātāju ārējā izskata. Marina kļuva par blondīni, Angelo jau tā gaišie mati tika vēl vairāk izbalināti. Angeli ieguva zēniski īsu griezumu, bet Franko nācās ataudzēt kārtīgi hipiju cienīgu frizūru. Lai nerastos lieki jautājumi par bagātajiem un nabagajiem uz skatuves, Angelo un Franko spīdēja ar eleganci, bet Angelo un Marina bija tērpušies vai skrandās. Lai būtu jautrāk, vēlāk viņu lomām mainījās. Kolektīva muzikālā vēsture sākās ar uzstāšanos Dženovas festivālā Cantagiaro 1968. gadā. 1968. un 69. gadā iznāca pirmie grupas singli. Viņi bija pamanīti. 1970. gadā ansambles ar dziesmu La Prima Cosa Bella Gianni Morandi vietā debitēja Sanremo festivālā un pat ieguva otro vietu, tūlīt aiz Adriano Celentano.

1971. Gadā Rikija Poveri atkal bija Sanremo viesi. Kopā ar Jose Feliciano izpildīja dziesmu Keiserā un atkal otrā vieta. 72. Gada festivālā dziesmu Ķiršu diadēma izdevās iegūt tikai 11. Vietu. Toties šī dziesma līdz pat 77. Gadam skanēja saldumu ražotāja Ferrero izstrādājumu Fiesta Snack reklāmas rūlītī. Ja negods un slava, tad vismaz nauda kabatā. Tā bagātie un nabagie ar apskaužam regularitāti turpināja uzstāties Sanremo. Līdztekus izmēģinot spēkus gan kino, gan radio, gan televīzijā, gan pat uz teātra skatuves. 78. Gadā viņi pārstāvēja Itāliju Eirovīzijas festivālā, tur gan izdevās iegūt tikai 12. Vietu.

1981. gadā Rikija Poverīkā ierests pilnā sastāvā ieradās San Remo un piedalījās mēģinājumos. Itālijas televīzijā pat saglabājušies šī ieraksta. Pirmajā konkursa vakarā, tieši pirms uzstāšanās, notika tas, ko pieņemt saukt par skandālu. Marina Okienne piecirta kāju un paziņoja, ka nekad mūžā ar bagātajiem un nabagajiem vairs kopā nedziedās. Viņa lūk sākšot solo karjeru. Lai skrien, grupa arī trietā tik veiksmīgi nodziedāja dziesmas Sara Perketi Amo, ka tā 10 nedēļas noturējās kā pati populārākā Itālijā. Vēlāk tāpat nonāca skolēnu mūzikas mācību grāmatās, bet 83. Gada jaungada nakts televīzijas raidījumā ārzemju estrādes melodijas un ritmi grupu Rikija Poverī pirmoreiz vaigā skatīja arī neizlutinātie padomju skatītāji.

Ceturto solistu mūziķu vairs nemeklēja. Viņiem tāpat klājās lieliski. 81. Gadā Rikie Poverī tika atzīta par gada labāko grupu, nemaz nerunājot par pārējiem apbalvojumiem un pagodinājumiem, kas bija kā no pārpilnības rāda. 82. Gadā radās grupas dziesma Mamma Marija, kas iekļuvē visu Eiropas valstu dziesmu aptauju sarakstu augšgalā. Īpaši populāra tā kļuva Vācijā. Nākamajā gadā visā Eiropā tika izdots grupas albums Ule Vū Dancer, gribat padejot, bet mūziķi paši devās ceļā uz Čīli, kur viņi tika uzaicināti kā godavies festivālā Vina del Mar.

stāvēt pats mitreižus Sanremo skatūs un nekad nebūt pirmajiem. Cik ilgi tad tā var turpināties? 85. Gadā ilgi gaidītais brīdis tomēr pienāca. Ar dziesmu Semina Moro, ja es iemīlēšos, Rikie Poverī beidzot bija pirmie. Par viņiem nobalsoja pāri par 1,5 miljonu skatītāju. Uzvarētāju balvē vēl tika pievienot speciāla prēmija par iespaidīgu lielo pārdoto skaņu plašu skaitu Francijā. Bet mūziķi paši devās turnejā uz Austrāliju.

Turpmākie gadi bagātajiem un nabagajiem pagāja nepārtrauktās koncertu turnejās. Apceļot tik ne tikai Eiropu, bet izrādījās, kā arī Kanādā un pat Amerikas Savienotajās valstīs, cilvēki prot novērtēt vienkāršu melodisku mūziku. Tā šī trakā skrējiena laikā darbs ierakstu studijā tika pavisam aizmirsts. Nākamais albums iznāca tikai pēc 14 gadu pārtraukuma 2012. Gadā. 2016. Gada 4. Maijā Franco Gatti paziņoja, ka arī viņš pamet grupu. Nē, viņš ne uz vienu nav apvainojies, un pasargu Dievs arī solo karjeru netaisās uzsākt. Vienkārši vēlme pavadīt laiku vairāk ar ģimeni. Angela un Angelo šo lēmumu uztvēra mierīgi un ar sapratni, apstiprinot, ka iesākto pirms 50 gadiem turpinās divatā.

2020. gada janvārī grupas menedžeris Danilo Mancuso pierunāja kvartetu sanākt kopā oriģinālajā sastāvā un 5. februārī viņi kā godviesi uzstājās Sanremo festivālā un izpildīja dažas no pazīstamākajām dziesmām, pierēzi saņemot festivālu balvu par godu tā pastāvēšanas 70. Gada dienai. 2021. Gadā klajā nāca jauns grupas dubulta albums, populārākās dziesmas tikai svaigi aranžētas. 22. Gada oktobrī, 80 gadu vecumā, dziedāta aizsaules festivālos pārcēlās Franco Gatti. Bet Angela un Angelo arī divatā turpina rakstīt bagāto un nabago vēsturi. Arī 2024. Gadā viņi uzstājās Sanremo festivālā. Bet šīs dienas raidījums, kur atcerējāmies dziesmas no itāļu grupas Rikie Poveri repertuāru, tuvojas izskaņai. Un es, Sānsis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Politiskās diskusijas, ekonomikas un sociālo problēmu analīze un risinājumu meklēšana. Aktuālo notikumu izvērtējums un amatpersonu izvaicāšana. Katru darba dienu tiešajā ēterā raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Labdien! Ar ziņām vienos dienās studijā Laura Zāķe. Netālu no Silenes pie Latvijas-Baltkrievijas robežas atklāts migrantu izrakts tunelis. Lai ierobežotu nelegālo migrāciju, pie robežā ir sākta operācija Vilkatis. Robežas ar

0: Es atbalstām Nacionālie bruņotie spēki palielinās cilvēku un tehnisko līdzekļu skaitu. Tāpat dienesti ciešāk apmainīsies ar informāciju par nelegālās robežas šķērsošanas mēģinājumiem un to organizētājiem. Turpina krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle.
1: Ir nepieciešama ļoti plaša komunikācija gan iekšienē ar mūsu sabiedrību, gan uz āru vērsta komunikācija. Pat uz šo nelegālo migrantu izcelsmes mītnes zemē, pastāstot, ka šis nav pievilcīgs tranzīta koridors, ka šeit nav viegli tikt pāri robežai un nokļūt Eiropā. Tāpat arī izvērtēt tiesisko regulējumu, vai esošie sodi ir piemēroti. Sadarbībā ar Tieslietu ministriju vērtēt kapacitātes, krimināla atbildības un tiesīgu aktu piemērošanas prakses pilnveidi, un cik ātri mēs varam notiesāt aizturētos, piemēram, pārvadātājs vai šīs migrācijas organizētājs, un izvērtēt, vai šie sodi ir samērīgi un vai tie ir atbilstoši.
0: Kā vēstīts, šogad atbildīgie dienesti ir novērsuši 9000 cilvēku mēģinājumus no Baltkrievijas nelikumīgi iekļūt Latvijā, bet kopš 2021. Gada, kad sākās migrantu plūsma, novērsti kopumā teju 50000 šādu mēģinājumu. Dzelzceļa Rail Baltica projekta īstenošanas tematiskā komiteja rīt uzklausīja ziņojumu par projekta padziļinātā izvērtējuma rezultātiem. Tāpat tiks pārunāti Rail Baltica trases novietojuma varianti Latvijas centrālajā daļā, kā arī iesaistītās puses pārunās iespējamos risinājumus projekta izmaksu samazināšanai. Pēc NATO samita Ankarā ASV prezidents Donalds Trumps pameta Turciju slepus un mazākā lidmašīnā nekā sākotnēji bija plānots Irānas draudu dēļ. Par to vēsta laikraksts Washington Post atsaucoties uz saviem avotiem. Baltānama pārstāvji tieši nekomentē šo ziņu. Komunikācijas direktors Stevens Čanks tikai izteicies, ka ir daudzi Amerikas ienaidnieki, kas vēršas pret Trumpu un ka tiek izmantoti visi pieejamie līdzekļi, lai draudus novērstu. Kopš jūlija beigām aizsargājumā jūras teritorijā pie Omānas noplūsta nafta no kāda Krievijas ēnu flotes tankuģa, kas kuģo zem Kamerūnas karoga. Omānas mediji norāda, ka kuģis Arābijas jūrā nopludinājis aptuveni 800000 barelu naftas. Vietējās varas iestādes strādā pie tā, lai mazinātu naftas noplūdes ietekmi uz jūru un novērstu ekoloģisku katastrofu. Karstuma viļņi šogad radījuši ievērojumu slogu Eiropas ekonomikai, laikā, kad izaicinājumus sagādā arī karš tuvajos austrumos. Rekord zems ūdens līmenis Eiropas lielākajās upēs ierobežo preču pārvadājumus, samazina elektroenerģijas ražošanu un uzņēmumu peļņu. Bet daudzu valstu lauksaimniekiem problēmas sagādās ražas kritums, kas gaidāms sausuma un ūdens trūkuma dēļ, turpina lauksaimnieks no Francijas.
2: Mums šeit ir daudz lopkopības, galvenokārt govis un aitas. Šogad varēja novākt sienu tikai vienu reizi, kas nozīmē, ka šajā ziemā tā pietrūks. Mums ir problēmas arī ar augļu un dārziņu ražotājiem, jo runa ir ne tikai par ūdeni, bet arī par saules starojumu, kas ir tik spēcīgs, ka daļa dārziņu un augļu apdag. Šogad raža būs zemāka nekā parasti, un tam būs milzīga ietekme uz pārtikas nodrošinājumu, suverenitāti un cenām.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 56%. Naktī daudz viet valstī līs un nakts sākumā vietām iespējams negais. Pūtīs pārsvarā lēns rietumu puses vējš, bet piekrastē mērens vējš, kas brāzmās sasniegs līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 7-12 grādi, daudz viet piekrastē līdz 16 grādiem. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš un gaisa temperatūra rīt dienā būs 16-21 grāds.

0: Jānis Krauze. Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, Latvijas radio ziņdienests ir aktualizējis tematu par parlamenta deputātiem piešķirtajām kompensācijām. Tās var saņemt deputāti, kur dzīvo ārpus Rīgas un pie Rīgas. Viņi var pieprasīt atlīdzību gan par dzīvokļa īri galvaspilsētā, gan ceļa izdevumiem. Šis stāsts jau ir ļoti sen, arī agrāk ir vaicāts, kādēļ deputātiem, kuri jau tā saņem, pieklāja galgu, vēl ir jāpiemaksā par viņu Rīgas dzīvokli un degvielas tēriņiem. Portālā Mana balss ir ievietots sabiedrības rosinājums atcelt Saeimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas. Mēneša laikā savākti 4000 paraksti. Šī Saeimas laikā deputātiem kompensācijās samaksāts nedaudz vairāk nekā 1 miljons eiro. Kompensācijas vidē mēnesī saņēmuši 48 deputāti no 100. Vislielāko kompensāciju nepilnu 4 gadu laikā saņēmusi Līga Kozlovska, Zaļo un Zemnieku savienība. Otrajā vietā ir Ramona Petrāviča, Latvija pirmajā vietā, saņemot aptuveni 37 tūkstoši eiro, un tad sako Līga Kļaviņa, Zaļo un Zemnieku savienība ar 36 tūkstošiem eiro. Vai ir īpaši finansiāli jāatbalsta deputāti, kas ievēlēti Saeimā, bet viņu pamata dzīves vieta ir reģionos? Cik godīgi deputāti šo sistēmu izmanto un kā šādi izdevumi saskana ar pašu politiķu norādēm par pieticīgāku dzīvošanu budžeta taupības laikā? Šodien Krustpunktā studijā esam aicinājuši Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu. Sveicināti!
1: Labdien!
0: Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas deputāti Skaidrīta Ābrama. Labdien! Un arī Domnīcas providzes direktora Latvijas Universitātes padomes priekšsēdētāja Sandu Liepiņu. Sveicināti!
2: Sveicināti!
0: Saeimas priekšsēdētājs sākšu ar jums. Izstāstiet ļaudīm īsi par šo kārtību, kādos gadījumos deputāts var saņemt kompensāciju par dzīvokļu īri Rīgā un ceļu izdevumiem, un kādēļ ir ieviesta šāda kārtība un cik sena tā jau ir.
1: Jā, nu, šī kārtība ir ļoti sena, nepateikšu no kura gada, bet, protams, tas galvenais mērķis kompensācijai, lai deputāti vienlīdz labi varētu pildīt savus pienākumus, atrodoties, nu, piemēram, mēs redzam, ka šobrīd lielākie kompensācijas saņēmēji ir tieši Latgales deputāti, tātad, lai viņi varētu atbraukt uz Saeimas sēdēm, uz komisijas sēdēm, un pildīt savus pienākumus, lai viņi nebūtu diskriminējošā situācija attiecībā pret tiem deputātiem, kas dzīvo Rīgā, un mēs redzam, ka arī pēc vēlēšanu apgabala rezultātiem mēs redzam, ka lielākais deputātu skaits tiek ievēlēts no Rīgas un no Vidzemes. Tātad būtībā tie ir deputāti, nu, kuriem, kas patiesībā tepat dzīvo. Un tātad šī kompensācija ir noteikts apmērs, kuru var iztērēt gan dzīvoklim, gan arī degvielas. Ja cilvēks vairāk vēlas iztērēt vai viņam ir dārgāks dzīvoklis, tad viņam paliek mazāka summa degvielai. Savukārt, ja viņš braukā un vairāk viņam nepieciešams degvielai, tad šī summa ir kopēja, viņa nav tā kā sadalīta. Nu, tāds ir galvenais mērķis, lai deputāti varētu pildīt kvalitatīvi savus pienākumus.
0: Droši vien svarīgi pateikt, ka ne visi deputāti, kuriem pienāka šāda kompensācija, to arī pieprasa. Ir vesela virkne, kuri neņem ne santī.
1: Jā, vesela virkne deputāti, kuri tiešām dzīvo Rīgā, pie Rīgā, un varbūt pat deklarēti kaut kur citur, bet viņi nepieprasa, tā deputāti ir daudz. Nu, bet mēs jau redzam arī, ka, teiksim, Rīga un Rīgas aglomerācija, arī pēc cilvēku migrācijas un kustības mēs redzam, ka uz Rīgu brauc ļoti liels attālums, mēro arī šobrīd cilvēki. Tā ir,
0: kuriem par to nekādas kompensācijas nemaks.
1: Tā ir Ogre, Jelgava, man pašai biroja darbinieki brauc no Jelgavas, jā, Cēsis, no Valmieras brauc.
0: Jūs pati no Carnikavas?
1: Es pati braucu no Carnikavas, es to gadu arī neizmantoju. Nu, redziet, tā ir iespēja, un, protams, tas ir katra deputāta izšķiršanās. Protams, tas arī ir tāda, nu, arī atbildība vēlētāja priekšā. Tas ir arī morāls jautājums, jā. Protams, ka mēs saprotam, ka tīri teorētiski viss ir pareizi, nekas nav pārkāpts, bet jautājums ir, cik daudz kam ir vajadzīgs. Man arī gribas teikt, ka Saeimas kārtības rullis tiešām dažādu iemeslu dēļ man nav tās vēstures.

0: vēsturiskās atmiņas, kāpēc viņš 10 gadus vairāk netika pārskatīts, bet tas bija viens no maniem uzdevumiem un uzstādījumiem, tāpēc, ka tur bija ļoti daudz novecojušas normas. Mēs vienojāmies, ka tomēr mēs viņu atvērsim, lai cik grūti arī būtu, un saprotot to, ka tur tiks ieliktas ļoti daudz lietas, kuras varbūt arī neatbalstīs, un tostarp arī transporta un dzīvošanas kompensācija bija piedāvāta arī dažādi varianti, kā šo visu risināt, palielināt attālumu, un vēl viss kaut kas bija, tostarp arī Ābrams kundze bija iesniegusi savus priekšlikumus. Diemžēl šī saima nespēja vienoties par to, ka
1: vajadzētu dzīvot taupīgi.
0: Ka vajadzētu kaut ko mainīt.
1: Mierīgs kundze, viens piemērs par dzīvokļi ir Rīgā. Ja mēs paraugāmies deputātu izdevumos, tur mēs varam dzirdēt ļoti plašu diapazonu. Ir deputāti, kur ir, kā jūsu kolēģe, par 800 eiro Līka Uzlauska. Ir virkni deputāti, kur es redzēju, kur ir pa 250, 300 eiro mēnesī. Tie visticamāk arī ir normāli divi stāv dzīvokļi, kā daudz Rīgā ir, būtu tepat Aganskā un Priedēs netālu. Vai ir kādas vadlīnijas? Vai kaut kādas, nezinu, pieticības normas, cik šiks tas deputāta dzīvoklis īres varētu būt?
0: Nu, kā es jau teicu, ļoti daudz, kas ir atstāts deputāta ziņā. Un deputāts var īrēt, nu, teiksim tā, luksus dzīvokli, kur varbūt ir paaugstināts vai komforts, vai tikko izveidots eiro remonts. Cilvēks var arī pieticīgāku dzīvokli īrēt. Nu, tas viss ir deputāta ziņā. Un, protams, ka līdz ar to, nu, ja viņam ir īrs līgums par 600 vai 800 eiro, nu, skaidrs, ka tas dzīvoklis droši vien ir pašā centrā. Mēs nevaram salīdzināt Vecrīgu vai Blakus. Noteikti deputātiem būs savi argumenti, kad viņš varēs ātrāk atnākt uz Saeimu. Tur vēl kaut ko nav, šādu kritēriju īsti nav, un te būtu vietā droši vien arī diskusijai tālāk.
1: Es tūlīt arī diskusijā iesaistīšu pārējos sarunas dalībniekus, bet vēl pie vienas tabulas pakavēsimies, kas man tomēr rada jautājums. Es palūkojos statistiku par deputātu izmaksātu atalgojumu, pēdējais, kas ir 26. gada jūlijā. Es nesaukšu šo deputātu uzvārdus. Visu šo var atrast arī Saeimas mājaslapā, lai nav tā, ka es kādu pieminu, kādu nē, tagad ir pirmsvēlēšana laiks un viss ir ļoti jutīgi, bet daži piemēri. Šeit ir deputāts, kur alga ir 4600 eiro. Viņš prasa 128 eiro par transporta izdevumiem. Tātad viņa alga ir 4600, bet viņš no valsts vēl prasa 128. Šeit ir deputāts, kura alga ir 5200, 180 viņš prasa par benzīnu. Tāpat te ir frakcijas vadītāji 4600, 200 eiro prasa par degvielu. Interesantākais piemērs ir deputāts, kurš vēl nesen bija ministrs, tātad ar ministra algu vēl nesen 7000, un tagad Saeimā viņam 4500, viņš prasa 112 eiro par transportu. Viņš nesen ministra algu saņēma. Man tas nešķiet, kaut kas te nav.
0: Nu, redziet, nu, tas ir stāsts patiešām par arī par.
1: Es nesaprotu, ja nebūtu šo 112 eiro, tad viņš nebrauktu uz darbu, Saeimu.
0: Protams, un tas ir stāsts par šo ētiku, tas ir stāsts par to, ka nu, mēs gribam, lai visi būtu vienlīdzīgi, bet daži ir vienlīdzīgāki par citiem. Nu, ko es varu pateikt? Nu, tā ir katra deputāta atbildība, protams, arī morāla atbildība. Un es gribu teikt, ka tā patiešām ir, arī vēlētājiem ir iespēja izvērtēt un paskatīties uz tiem deputātiem, kas varbūt izmanto to likumīgi, bet tāpat laikā, nu, cik tas ir ētiski.
1: Es pieķeršos pie jūsu vārdiem, vēlētājiem ir iespēja izvērtēt. Tā viena iespēja ir doties uz Saeimas mājaslapu, un Mieriņas kundze, es jums te gribu parādīt. Šī ir Saeimas mājaslapa. Jūs domājat, ir tā viegli atrast tās tabulas ar deputātu algām, kompensācijām? Nu, jums man dot padomu, es tātad pret jums pagriežu datoru. Kur ir jāmeklē Ailīte par deputātu algām?
0: Es jums piekrītu. Es piekrītu, ka šī mājaslapa, mēs esam par to daudz runājuši.
1: Es vakar tur 5 minūtes klikšķinājos, kamēr es sapratu, ka jāuzspiež te uz Saeimu, tad ir jāaiziet te uz deputātiem. Tad ir jātin te pašā apakšā, re, kur ir deputāta atalgojums, pašā apakšā.
0: Labi, tie vēl ir trīs klikšķi, bet...
1: Jā, bet viņa nav tā, ka tu tā skaidri redzi. Es vispār atradu tikai ierakstot meklētājā, lai tu tā uzreiz tik... Man liekas, tas būtu labi, ja Saeimā... Un tas neko neprasa. Te uzreiz, kā atver lapu, deputātu izdevumi. Un katrs var iet un pārbaudīt, jo šobrīd tā ir meklēšana.
0: Tā ir meklēšana šobrīd, jā.
1: Abrams Kundze.

0: Jūs tagad varat runāt droši, vēlēšanās vairs nekandidējat un ar partijām neesat saistīta. Šī kompensācijas sistēma, jūs esat to redzējis no virtuves puses. Kāda tā ir?
1: Nu, jāsaka tā, kā Mieriņas kundze teica, tas viss ir noteikti saimas kārtības rullī, un tie cilvēki, kas maksā par dzīvokli vai no 800 eiro vai 200 eiro, to dara atbilstoši saimas kārtības ruļa koeficientu sistēmai. Bet jāsaka, jā, tikko es sāku strādāt saimā, man kā nu, tādas iestādes bijušajai vadītāji, kurai bija ļoti jāskaita arī nauda kā vadītājiem atbildīgs par to, kādi te
0: bija. Konkurences padomi.
1: Jā, konkurences padomi, bet daudz iestādes, pat nav vērts saukt iestādi vadai, man likās, ka te kaut kas nesamērīgs šajā iestādē saimā notiek. Ja? Jo sākot ar to, kā jūs minējāt, nevar pat atrast atlīdzības, kādas tiek izmaksātas.
0: Ne, var atrast, bet ir ļoti,
1: ļoti grūti.
0: Jāmeklē.
1: Valsts iestādēs tas ir redzamā vietā, uzreiz pie izdevumiem jūs atverat personālam izmaksātais atalgojums un tā. Bet nesamērīgums kāds ir. Ja jūs minējāt, ka kāds deputāts tur paņem par transportu 112 vai 200, nu tas ir arī atbilstoši saimas kārtības rūlim, un kas nenotiek normālā dzīvē ārpus saimas, ka cilvēkiem, kas dzīvo Rīgā, viņiem vēl pienāks transporta kompensācija, koeficients 0,15 no tās nu, vidējās pagājušā gada darba samaksas. Jā. Nu, tas ir pirmais. Jā. Absurds ir, piemēram, ja mēs paskatāmies deputāts, kurš dzīvo līdz 39 km, teiksim, 39 km attālumā, viņam ir koeficients 0,26, tikko viņš dzīvo 2 km tālāk, viņam uzreiz 0,72, respektīvi tie vai no 200 kaut kāds 60 eiro vai 900 eiro iestājas, jo tur jau maksā tātad arī par dzīvojumās telpas īri. Nu, tur ir ārkārtīgi daudz neatbilstību un tādas absurdas lietas, un tāpēc es arī pirmo vasaru pēc ievēlēšanas saimā, kā jau saka, tikko ienācis jaunā vidē, gribējās kaut ko sakārtot tā, ka tas ir normālā dzīvē, strādāja pie tā, ka pētīja, kā notiek Lietuvā, kā notiek Igaunijā, gatavoja savus priekšlikumus, jā, ka, nu, tāpat kā Igaunijā aprobežojoties tikai diviem koeficientiem, jā, maksimāliem koeficientiem par transportu līdz pēc faktiskām izmaksām par dzīves telpu līdz 0,5, lai nebūtu pārmērības. Ja deputāts grib dzīvot mājoklī par 0,800 eiro, nu, lai piemaksā kādus 300 eiro pats. Nu, jāsaka, diskusijas notika pa frakcijām, arī pēc, toreiz bija vēl pie progresīvajiem, arī pēc mūsu iniciatīvas tika uzsākts tāds analītiskā dienesta pētījums, kā ir citās valstīs šīs te kompensācijas, bet mūsu priešlikumi netika atbalstīti. Kaut gan man tas, manuprāt, tie bija vienkāršot šo sistēmu un padarītu saprotamāku un arī neļaut ieslīgt tādās pārmērībās deputātiem.
0: Nu, es redzēju, 25. Gadā jūs arī komisijā runājāt par saimas izdevumu pārskatīšanu un varbūt lielāku taupību. Jūs runājāt, ka varbūt nevajag tik daudz tērēt starptautiskajai sadarbībai un remontlietām. Ar ko tas viss beidzās?
1: Jā, tas beidzās ne ar ko, jo saprotiet deputāti, kad nokļūst no savas iepriekšējās vidas, es nezinu, kur viņi strādājuši un kāda tur bija atalgojuma sistēma. Šeit viņi saprot, viss, kas pienāks, man tas ir jāizmanto. Ļoti maz deputāti, kas paskatās arī tādu profesionālu vadītāju acu un pasaka, nē, es to neizmantošu, jā, jo tas ir pārmērīgi. Jo man ir zinām daudz iestāžu vadītāji, kas es vadījuši filiāli kaut ko citā Latvijas pilsētā, un tad bija konkursi, viņi startēja uz augstāku pozīciju, tad viss iestādes vadītājs, lai kļūtu ne tikai filiāls, pārcēlās vai nu tur no Cēsīm vai no Jēkabpils uz Rīgu, viņam neviens nekompensē, netur tās mājokļi ir tikai pārcelšanas pabalsts. Ja? Un tāpēc es arī vēlējos, lai valsts kontrole veic šo te liederības revīziju, lai valsts kontrole, kurai pieredze, kā notiek tas ārpus saimas sienām citās iestādēs, kādi tur ir taupības režīmi daudzās, kā tiek kompensēts vai nekompensēts kaut kas, lai paskatās saimu un pasaka, hei, jūs te dzīvojat pārmērībās un neloģiskās pārmērībās. Nu, atbalstu negūt. Drīzāk jāsaka, es jūtos tā kā baltais zvirbulis, jo tas izgāja pa frakcijām tie priekšlikumi visi. Un tad teica, ko tā Ābram te grib atkal, nezinu ko, un tā tālāk, ja nu vispār ļoti negatīva attieksme, jo deputātiem patīk, kā ir.
0: Domnīca proģis, Sanda Liepiņa, vai sabiedrībā mums ir saprotams šī kārtība, kā deputāti saņem kompensācijas, jo no vienas puses tas skan loģiski, ko teica arī saimas priekšsēdētāja, ja deputāts dzīvo Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī, nu, jā, tie viņam ir izdevumi nokļūt līdz Rīgai, strādāt Rīgā. Blakus ļaudis saka, bet kad tu kandidē vēlēšanās, tu taču zini, ka tev tā darba vieta būs Rīgā. Par visu šo kārtību un sistēmu.
2: Jā, nu, es ir labi, ka šādas diskusijas notiek. Tā lielā tēma no providus puses ir šī budžeta izdevuma, budžeta vispār procesa transparents, un tad katrā lietā un tēmā, kur mēs varam ienirt dziļāk, viņi iedod tādu labāku priekšstatu par to, kāda tā kārtība mums šobrīd ir. Kopumā skatoties uz šo, mums jādomā tā,

0: Tādās kategorijās, kā deputāts, jebkur Latvijā citur, tas ir mandāts, iegūtais mandāts, nu, un mandāta īstenošana nāk arī ar kaut kādām izmaksām. Nu, tāpēc arī, ja mēs skatāmies kopumā, dažādās Eiropas valstīs ir lielākajā daļā absolūti ir ar mandāta īstenošanu saistītu izdevumu kompensāciju. Un tad mēs nokļūstam pie tā, kādā veidā šis ir noteikts. Ir modeļi, kur ir faktiskās izmaksas. Nu, tātad konkrēti čeki, konkrēti braucieni, administratīvi sarežģīti, jāpamato tātad komisijas uzdevumā, kaut kur devos, vai tikos ar saviem vēlētājiem, ir pretī sabiedriskā transporta vai personīgās automašīnas lietošanas izdevumi. Ir, kur Latvija faktiski ir mēģinājuši šo darīt, ir šīs limiti pret kaut kādu citu ciparu. Nu, mūsu gadījumā ir šis iepriekšējo gadu vidējais atalgojums, un tomēr mēģinot ik pa brīdim salāgot ar tādām pietuvinātām faktiskām izmaksām. Kas tad ir tas darbs, ko gan Abrams kundze, gan arī Saeimas priekšsēdētājs kundze minēja, ka mēģināja pārskatīt, ir palikuši salīdzinoši augsti šie rādītāji, kas arī mums rošina šo diskusiju, došē nav samērīgums. Ir vēl citi modeļi, ir modeļi, kur šo pakalpojumu nodrošina Saeima. Nu, tad mēs runātu par Saeimas autobāzi, cik nepieciešamas mašīnas, cik šoferi nepieciešami, mēs runātu par kādiem dzīvokļiem vai viesnīcu, kas ir pieejami Saeimas deputātiem, un tad Saeimas administrācijas izmaksās būtu ierēķināts šādu pakalpojumu nodrošināšanu. Tad individuālais deputāts nesaņēmtu caur individuālā deputāta kontu, šīs izmaksas neietu. Tā kā, un ir hibrīda modeļi. Nu, tā faktiski ir, neviens jau nevar pateikt, kāda tieši būtu pareizā kārtība, bet nu, pēc būtības ir jābūt saprotamām, pietiekami nelielām šīm izmaksām, lai nerodas sajūta par to, ka šis pārvēršas par privilēģiju vai tādu pārmērību. Jo ja šīs izmaksas būtu tuvu faktiskajām, nu, tad reāli sasaistāms ar darba uzdevumu īstenošanu, mēs šo nebūtu šādā diskusijā. Šeit mums ir tie piemēri, kas liecina, ka šī pārvēršas par tādu privilēģiju, kur daži izšķirs izmantot un nodrošina nesamērīgu papildus ienākumu.
1: Es pieļauju, ka varbūt daži izšķirtos to neizmantot, ja viņi zinātu, ka sabiedrībā ir viegli kontrolēt deputātus. Nu, tā ir pašā Saeimas mājaslapā. Es domāju, ja tas deputāts, kas vēl nesam bija ministrs un saņēma 7000, zinātu, ka katrs var iet un paskatīties, ka viņš prasa 112 eiro benzīnam, nu, varbūt viņš nokaunētos. Vai kaut kā vēl caurskatāmāk nevajag šo visu
0: Ja, pilnīgi noteikti. Tā tēma, kur es ceru, ka mēs nākamos 2, 3, 4 gados panāksim būtisku izmaiņu, vai tas būtu šajā gadījumā, kur ir daudz intuitīvāk, daudz vienkāršāk.
1: 4 gadi ilgs laiks, 4 gados aizies vēl 4 miljoni.
0: Es runāju kopumā par tām pārmaiņām, kas ir nepieciešams budžeta izdevumu, visa veida publisko izdevumu carskatāmībā. Nu, piemēram, šī pat diskusija par nevalstisko organizāciju. Kāpēc šāda informācija nevarētu būt pieejama visu laiku? Kāpēc šāda pat informācija nav pieejama par visu publisko iepirkumu rezultātā veikto rēķinu apmaksu? Un tie jautājumi, kas mums jājautā, skaidrs, ka šobrīd ir valsts, kas ir nu, faktiski parādījis, ka šāda informācija tajā apmērā, kas ir valsts tiešās pārvaldes iestādes, tādas var iegūt, nevar par pašvaldībām, nevar par kapitāla sabiedrībām. Šis ir virziens, kurā jāiet. Mums ir jāprasa, ka šāda informācija ir daudz vieglāk, intuitīvāk pieejama. Mēs redzam arī, ka tiklīdz parādās atvērtajās datos ir pietiekami daudz aktīvisti, kas spēj šos datus apstrādāt un piedāvāt sabiedrībai viegli saprotamā veidā.
1: Saeimas priekšsēdētāja, jūs kā Saeimas saimniece. Mēs dzirdējām, Abrams kundze teica, ka viņi ir mēģinājusi gadiem rosināt kādas taupības lietas. Kādi ir bijuši jūsu, kā Saeimas priekšsēdētājas, priekšlikumi kolēģiem ar nodokļu maksātāju naudu rīkoties gādīgi un kāda bijusi no kolēģiem tā reakcija?
2: Ļoti dažāda. Ļoti dažāda. Tas, ka šogad mēs arī nepalielinājām, nepaaugstinājām darbiniekiem atalgojumu, protams, arī deputātiem pats pa sevi, bet mēs mazinājām arī štatus, to starp, piemēram, es savā birojā, nu, ja skatāmies procentuāli, tas izskatās daudz, 50% samazinājumu. Man bija 4 nakts sekretārs, 5, pareizāk sakot.
1: 5 nakts sekretārs,
2: jā.
1: Ko dara, tas pirmais, ko dara nakts sekretārs?
2: Nu, vienkārši atbildēju uz zvaniem un varbūt tajā laikā tas varbūt tā arī bija, pieņēma zvanus, ja kādam vajadzēja transportu, tad vēl naktī transportu, un ja kāds no lidos brauc, nu visādi tādi darbi, bet nu skaidrs, ka mēs dzīvojam digitālā laikmetā, un tas bija pirmais, ko es vispār pārskatīju, un mēs

0: samazinājām. Nu, lēnām iet, bet iet. Varbūt gribētos daudz ātrāk. 16% darbinieku ir samazināts, tas tāpat autotransporta bāze ir pārskatīta, samazināta, tur arī vairāk kā 20 cilvēki.
1: Bet lai ļaudīm ir priekšstats, paņemsim šī gada budžetu un pēdējo gada budžets, kādi ir šie izdevumi Saeimas, tātad kompensācijām ir šis miljons, bet ir arī darbinieki, piemaksas, prēmijas, novērtēšanas naudas. Kādas ir šīs summas?
0: No, es teikšu tā, ka vēl joprojām, un tas ir visā valsts pārvaldē, tas nav tikai Saeimā, ka lielākās izmaksas budžetā sastāda, viens no lielākajām izmaksām, protams, sastāda atalgojums un viss, kas ar atalgojumu saistīts. Un tas bija arī mans rosinājums pie šī gada 26. Gada budžeta, jau šogad noņemt, piemēram, novērtēšanas prēmijas, piemaksas par labu darbu, tur ir tik daudz ailītes.
1: Ir noņemtas?
0: Nē, protams, ka nav kaut kas, varbūt ir samazināts arī citās iestādēs, un, nu, tur ir pozīcijas ļoti daudz, piemēram, atvaļinājuma pabalsts, nu, kas ir arī pēdējos gados ieviets. Atvaļinājuma pabalsti, nu, visur, un tie ir visur 100 000, lai mēs saprastu, kas kopā veido miljons, un tālāk veido lielos miljons, un beigās 1,8 miljardi apmēram kopējā valsts lielajā budžetā. Nu, redzēt, ja mēs domājam par tālāk par izdevumu mazināšanu, tad mums būtu jāpārskata arī šī politika attiecībā uz atalgojumu vispār palielināšanu, cik bieži mēs varam atļauties valstī palielināt atalgojumu, un nezinu, kāpēc mēs negribam viņu sasaistīt tomēr ar tautsaimniecības izaugsmi. Ja mums tautsaimniecībā izaugsmi ir 1%, nu, mēs nevaram palielināt atalgojumu pa 2, 3, 4, 5%, tas nav iespējams. Tas nozīmē, ka mēs jau apzināti veidojam budžetu ar milzīgu deficītu, un kaut kur tā nauda būs jāatrod. Tātad mums jābūt godīgiem pašiem pret sevi un jāpasaka, ja mums tautsaimniecības izaugsme aug ātrāk un ir lielāka, tad mēs kaut ko varam domāt. Pie tam, nu, ja mēs runājam par atalgojumu sistēmu, tad mēs jau redzam, viņi ir ārkārtīgi nevienlīdzīga, un jauna atalgojuma sistēma pieļauj milzīgus griestus, tātad tā šķēra ir šāda, no 1000 līdz piemēram 8000. Un mēs redzam, ka nevienlīdzība pēc jaunās arī 11 gadus nebija ieviests. Ja? Šis jaunais atalgojuma modelis, kas tika ieviests tagad, viņš rada lielāku šķēri arī pašās ministrijās, kultūras ministrijā un finanšu ministrijā ir tik milzīga šķēre, ka tur vajadzētu gadus, lai vismaz izlīdzinātu līdz vidējam. Un mēs to piedāvājām budžetā necelt augšējo algu, bet pielīdzināt kaut kā to apakšējo algu, un tas būtu visiem.
1: Bet
0: tas
1: paliksim vēl pie Saeimas. Paliksim, nu, pie...
0: Nē, nu tur es vienkārši jūs aizrunājaties par...
1: Jā, bet es pa, tūliņās, bet es pa vienu vēl vienu stāstu atkal Saeimas statistikas palūkojos uz tiem deputātiem, kuri ir no reģioniem un kuri prasa naudu par transportu, kuri prasa naudu par dārgu īres namu atlīdzināšanu, un tad es paskatījos, cik viņi ir aktīvi Saeimas komisiju, apakškomisiju apmeklētāji. Es atkal nesaukšu uzvārdus, tāpēc, ka vajag iet Saeimas lapā, to var redzēt, un vēlēšana laiks, bet virkne šo deputātu, kur prasa transporta naudu, kur prasa īres naudu, ir viena no slinkākajiem komisijas sēžu apmeklētājiem. Ja tur ir 10 sēdes, tad viņi ir bijuši uz 5-6 tikai. Ābrams Kundz, par ko tas liecina?
2: Es gribu pateikt, ka deputātiem mums ļoti patīk meklēt citur, kur var kaut ko samazināt, bet ļoti negribas ķerties pašiem sev. Ja? Un Daiga tikko runāja par to, ka ir milzīgs šķērs starp ministriem tā tālāk. Man jāsaka, arī Saeimā ir milzīgs šķērs starp deputātiem. Jūs paskatījāties šo neto izmaksāto atalgojumu.
1: Jā, tur ir jā, tādi, kam ir 3000, un ir tādi, kam ir 5.
2: Tā ir valsts pārvaldes iekārtas likuma 5. Pāns, kas pasaka, kādi koeficienti sāk darboties. Tātad deputāts, vienkārši deputāts ierīnas deputāts, viņam bruto 4300 un tā tālāk. Ja? Tikko viņam ir kaut kāds Saeimā tiek noteikti kaut kāds papildu darbs, nu, teiksim, Daigai Saeimas priekšsēdētāji. Ja? Daigai droši vien ir divreiz lielāka alga nekā parastajam mirstīgiem deputātam. Iestādēs tā nenotiek, ka vadītājs saņem divreiz vairāk nekā viņa profesionālais darbinieks. Tur ir starpība kaut kā 20-30%, bet nevis divreiz vairāk. Bet vēl trākāk mēs paskatāmies arī tajā pašā jūsu sarakstā, ko saņem, piemēram, priekšsēdā

0: sekretāra biedrs, Saeimas prezidijas sekretārs, sekretāra biedrs, tur ir tie koeficienti 2,5, tas nozīmē, ka pie deputāta pamatalgas bruto 4330 nāk vēl apmēram 3000 klāt. Es nezinu, kādi ir tie amata pienākumi, nu normālā iestādē to dara visu viens vadītājs, un viņam nav noteikti tādas, ja mēs sasummējam. Bet tas ir, manuprāt, absurds, ka arī pat komisijas, ja komisijas priekšsētāja biedrs saņem manā skatījumā tikpat kā ne par ko piemaksu kaut kādu 2000. Sekretārs, kurš paraksta protokolu, pārlasa, paraksta protokolu, bet kurš diez vai novada kādu sēdi vispār, tas saņem tā kā no gaisa 600 eiro.
1: Bet Ābrams kundze, tā ir tiesa.
0: Tā ir šķēre Saeimā arī, kas pastāv.
1: Es to neesmu pārbaudījis, bet es dzirdēju, ka deputātiem maksājot arī par komisijas sēžu apmeklēšanu, ne visiem deputātiem, bet priekšsēdētājiem un vietniekam.
0: Nē. Priekšsēdētājiem maksā par to, ka viņš ir priekšsēdētājs, pat bija tautsaimniecības komisijas.
1: Bet par sēžu apmeklēšanu
0: nemaksā. Nē, vienam netiek maksāts, pilnīgi noteikti ne. Komisijas priekšsēdētājiem ir papildus pienākumi. Tev ir jādomā komisijas darba kārtība.
1: Bet ja tu piedalies, piemēram, parlamentārās izmeklēšanas komisijā, tad neko ne...
0: Tikai priekšsēdētājiem. To maksā tikai priekšsēdētājiem, varbūt arī sekretāram, nezinu, es esmu bijusi komisijas locekli, bet man neviens nemaksā, un es domāju, tas būtu absurdi vispār, ja? Bet vārds sakot arī, tad gribas pateikt, ja mēs ejam uz taupības režīmu un samērīgu un pārskatīšanu, tad sākam arī Saeimas deputātiem ar šo valsts pārvaldes iekārtas likumu 5. Pantu, kas nosaka, kas tiek maksāts deputātiem par papildu pienākumiem pie šīs te pamatu bruto 4330. Un tur jau parādās tās nesamērības, ko jūs redzat. Jūs strādājat ikdienā redzot, ko deputāti performē vai komisijās vai kaut kur, nu tas ir pilnīgi tā kā, ziniet, nu tā kā dzīvnieku fermā tas apmēram notiek.
1: Ābrams kundze aktualizēja jautājumu, vai tas, protams, tā ir vēsturiska tradīcija no pirmskara laikiem vēl, bet vai Saeimas priekšsēdētājiem vajag četrus vietniekus? Nu, tagad tie četri labi, jo, kad ir jādala amats, tad tur no koalīcijas katrai partijai tiek un var arī vienu opozīcijai iedot, bet jums ir vajadzīgi četri vietnieki. Un ko viņi visi četri dara?
2: Nē, nu katram ir sadalīti savi pienākumi un pieci prezidija locekļi nodrošina, ka lēmumi attiecībā uz Saeimu tiek pieņemti kolēģiāli. Es nepieņemu vienu personu. Es patiesībā, ja es gribu kādu no saviem lēmumiem tālāk aizvirzīt, man ir jāvienojas ar šiem visiem.
1: Tas ir tas Saeimas prezidijas.
2: Tas ir Saeimas prezidijas. Par to, protams, var diskutēt. Tā ir tāda varas dalīšanas. Un arī savukārt arī opozīcijas iesaistīšana lēmumu pieņemšanā, kas no demokrātijas viedokļa nav nepareizi, jo pēc būtības ir labi, kad arī prezidijā ir divi opozīcijas vai trīs, nu divi parasti, ja, ir maksimums, nu šobrīd ir viens palicis, tāpēc, kad arī viņam ir iespēja līdz izsakot tam, ko Saeima dara, Saeimas darbs, tāpat apstiprināt budžetu un skatīties un virzīt tālāk šos lēmumus. Tas no tāda viedokļa, protams, ja būtu tāds priekšlikums vai var tikt galā arī trīs, es domāju, ka mierīgi var arī tikt galā trīs, protams. Es jau esmu ļoti daudz arī gan, teikšu godīgi, savus pienākumus deliģējus, piemēram, kādreiz Saeimas priekšsēdētājs pieņēma pilnīgi visus vēstniekus, mēs zinām, ka to ir ārkārtīgi daudz, un lai varētu pildīt arī citus pienākumus, tad es, piemēram, pieņemu un tālāk izrunāju ar NATO un Eiropas Savienības vēstnieks un tālāk pārējos es deliģēju arī tālāk uz leju un tā arī daudzas citas lietas es nespēju uz visiem pasākumiem aiziet un izstādēm un tur vēl kaut kas, mēs varam ļoti daudz lietas, ko minēt. Protams, par Saeimas vadīšanu un apmeklējumu, man liekas, ka šeit ir vēl viena ļoti būtiska lieta, par ko būtu vērts diskutēt jau nākamai Saeimai, jo mēs redzam, un jūs statistika arī esat apkopojuši, ka nu, deputāti bieži vien vienkārši aiziet no pussaimas, aiziet beigās, tad, kad ir ilgi jāsēž, arī tad nu, cilvēki nogurst, negrib varbūt vēl kaut kas un vienmēr viņu sataisno. Tā kā mēs esam it kā caur kārtības rūli radīta sistēma, kurā nu, frakcija vienmēr attaisno savus deputātus. Un jautājums mēs...
1: Un tas nozīmē, ka viņš saņēma algu pa pilnu darba dienu.
2: Jā, un viens laikam gadījums bija, kad mēs neattaisnojām, vai divi, kad mēs neattaisnojām. Bet tas arī ir jautājums. Nu tad, ja viņa pienākums ir būt līdz galam, nu tad es saprotu, ir grūti, tādas reizes nav daudz. Tā varbūt viena, divas reizes, nu mēnesī, ka tiešām ir, varbūt cita mēnesi pat nav, kad sēž, teiksim, tur ilgāk par sešiem un tā tālāk, ja? Ir, protams, kam ir kaut kādas lietas jau sarunātas, tikšanās un vēl kaut

0: kaut kas. Nu, tad jautājums, nu, kāpēc mēs radām to situāciju, kad nu, viņiem jāraksta papīrs, prezidijam tālāk jāizskata, sekretāram jāizskata, un tālāk mēs visus akceptējam, un jūs dzirdat, prezidija sēdē mēs akceptējam attaisnots, nu, tad jautājums...
1: Lai gan viņš nav bijis uz vietas.
0: Jā, viņš nav bijis uz vietas, frakcijas uzdevumā, tur vairāki punkti ir ielikti. Nu, vai tas viņu disciplinē? Tas viņu nedisciplinē, tāpēc, kad viņš zina, ka viņš tāpat aizejot, viņu vienmēr attaisnos.
1: Lieviņas kundze, nu, ka mēs visu šo dzirdam, un mūsu klausītāji šobrīd šo dzird, nu, nu nav jābrīnās, ka tā uzticība politikai, politiķiem, Saeimai ir tik zemu, cik viņš šobrīd ir.
2: Jā, nu, tas bēdīgākais ir, ka nav jau tā, ka šis nav diskutēts. Mēs arī dzirdējam, ir diskutēts, un nevienais vien piedāvātas izmaiņas. Un tad, kad ir jālem par šīm izmaiņām, tad atrodas, nu, faktiski viņas pat, visticamāk, Abrams kundas piedāvātās izmaiņas, viņas praktiski līdz izskatīšanai arī nenokļuva, jo nebija tā vienkārši sakot vilkme šīm. Nu, tas ir tas, nekas jau cits arī nebūs, kā sabiedrības spiediens, kas prasīs tās pārmaiņas. Jūs sākumā minējāt mana balss pieteikto iniciatīvu, kas tādos normālos apstākļos izstrādājot šīs pārmaiņas, mēs nenokļūtu pie tiem kardinālajiem risinājumiem, nē, nekādām kompensācijām. Pēc būtības tas nebūtu pareizi. Bet iespējams, ja Saeima demonstrē, nu, Saeimas kopums, tātad 100 deputātu.
1: Labo gribu,
2: partijas, jo. Nedemonstrē šo vēlmi, pakāpeniski paši kārtot pārskatīt, tad iespējams tādi, nu, pārspriegojumi, kas ir mana balss savākt paraksts un Saeimai piedāvāt, nu, likumprojektu, kur ir tikai pieņemt, atcelt, neatcelt, nu, tāda faktiski populistiski sanāk. Iespējams, ka tas ir ceļš, un tad paies ļoti ilgs ceļš, kamēr mēs atgriezīsimies pie kaut kādas citas kārtības. Nebūtu pareizi pilnībā liekt šādu iespēju kompensācijas paredzēt. Mēs izrunājam limitiem, droši vien ir jābūt citiem arī. Šis likuma formulējumi jau ir, nu, pēc būtības ļoti pareizi. Ja ir liederīgi un ir finanšu iespējas, nu, tad ir divas iespējas. Pateikt, samazināt šo apjomu, kas tiek paredzēts, kas tad automātiski nozīmē, kad arī ir jāmazina konkrētās kompensācijas un šo liederīgumu aspektu daudz būtiskāk vērtēt.
1: Mieriņas kundze, šis stāsts par kompensācijām, par transportu un īri, nedaudz virs miljonu, tas ir tikai viens stāsts. Tūlīt Saeimai būs vēl liela izdevuma, kad mainīsies deputāta sastāvs pagājušajā Saeimā. Šeit vairāk pat nekā pusi nomainījās.
0: 60%.
1: 60% nomainījās. Un tiem, kas iet prom, tiem tā tad ir jāmaksā kompensācijas.
0: Trīs
1: algu apmērā. Un ko tas nozīmē mums nodokļu maksātājiem?
0: Tas nozīmē, ka mēs esam ieplānojuši precīzi pabalsts deputātiem Saeimas maiņas laikā 691371.
1: Tā tad jau ir jau nolikts atvilknēs 700 000.
0: Jā, mēs esam ieplānojuši uz šo gadu. Un mēs esam arī ieplānojuši, tas ir 60 apmēram procenti, nu tas nav 100, tas ir 60%, nu pieņemot, ka varētu līdz tiem, nu tā kā 60% pagājušajā gadā mainījās, tad ne pagājušajā gadā, bet pagājušajā mainījās, ka tā varētu būt, tas ir ieplānojuši.
1: Abrams kundze, te skatīšos jūsu virzienā, runāsim godīgi, jūs arī būsit starp tām deputātēm, kas saņem šo kompensāciju 3 mēnešu algu apmērā. Šāda kārtība, cik saprotama, cik pamatota, skaidrs, ka deputāts ir bijis 4 gadus šajā Saeimas darbā, viņam atkal jāatgriežās savā iepriekšējā darbā vai darba tirgū, un tas varbūt nav viens dienas jautājums, bet 3 mēnešu kompensācija, liela kompensācija, tas ir tātad vidēji katrs saņēms ap 10-15 000 eiro.
3: Tas ir tas atkal, kas lec no vispārējās sistēmas, ko varētu valsts kontroli ļoti labi pateikt, jo, piemēram, kad es arī strādāju savā iepriekšējā darba vietā, man bija ļoti stingri nekonkurēšanas pienākumi pēc tam, kad es pabeidzu pirmo termiņu pēc 5 gadiem, bet man bija labi, ja paredzēts tikai 1 mēneša kompensācija, un tas nozīmē, ka tu meklē jau darbu, nezinu, kur ārpus Latvijas, jo tu te visur sāci saskaries ar to, ka tu esi pētījis. Saeimas deputātiem, jā, 4 gadi uzreiz 3 mēnešu kompensācija, bet ļoti interesanti ir arī tie, kas atnāk ar miksto mandātu uz kaut kādiem pāris mēnešiem, arī tie saņem 3 mēnešu kompensāciju. Un tā kā es gribu
1: arī pateikt, tie, kas tagad jūnijā sāka strādāt.
3: Ja, un tie, kas pa vidu atnāk, jā. Tātad kāds aiziet pa ministru koalīcijā, viņa ja vietā atnāk kāds ar miksto mandātu, pēc tam tas ministrs atgriež, un tas ar miksto mandātu, es nezinu, pēc kā termiņa iet projām, viņam arī samaksā kompensāciju. Tā kā, ko es gribu pateikt, šeit droši vien, ka mums jārunā par to, ka jā, kādām kompensācijām par transportu, dzīvošanu ir jābūt. būt, bet samērīguma jautājums. Tas, ko mēs

0: runājam tā kā, nu, Daiga par tiem pienākumiem tā tālāk, bet piemaksas. Piemaksām ir jābūt, bet es domāju, ka nav pamatoti katram Daigas vietniekam maksāt 3000 eiro papildus par pienākumu, ko, nu, normālā iestāde varētu teikt, ka vadītājs ar savu algu to visu veic. Visi tie biedri, sekretāri ar 600 eiro piemaksu par protokolu sagatavošanu, nu, tas ir absurds. Tās ir tiešām dzīves mēra laikā.
1: Bet tāds, lai saprast, Mieriņas kundze, jums ir 4 vietnieki, un viņiem arī
2: viņi
1: savi...
2: Viņi 4, man ir 2 vietnieki, un tad ir sekretārs un sekretāra biedrs. Tā ir pēc prezidija.
1: Bet labi, sekretārs, sekretāra biedrs, priekšstādātāja biedrs, bet tad viņiem arī ir vēl savas sekretāres, savi biroji, jā, savi padomnieki.
3: Protams.
1: Un cik tad tur beigās tur sanāk tie kādi 20-30 cilvēki visapkārt?
3: Nu, tad, es nezinu, es neesmu skaitījusi, cik viņiem tur apkārt sanāk. Vismaz katram ir vēl pat 3 cilvēkiem noteikti, vismaz. Nu, varbūt nu, 3, man liekas, ka katram ir. Nē, nu skaidrs, bet tad būtu jādomā, ja mēs vispār domājam par prezidiju kā tādu funkciju pārskatīšanu, tad būtu jāpārskata prezidiju funkcijas, jo es teikšu godīgi, es vienpersoniski neko nevaru izlemt. Tad faktiski līdzvērtīgi koleģiāli lem arī pārējie.
0: Daira, es gribu teikt par piemaksu samērīgumu, lai ir tie 3 vietnieki, bet vai tiem vietniekiem ir jābūt koeficitam 2,5, kas ir 3000 eiro mēnesī papildus pie deputāta 4330 bruto? Vai tur ir jābūt tādai milzīgai piemaksai?
2: Nu, tas ir tiešām diskutīja jautājums, jo tad, kad mani aizvieto, tad jau tas vietnieks pilda praktiski visu to, ko pildu arī es. Viņš gan pieņem cilvēkus, vēstniekus, gan vada sēdes, gan, nu,
1: viena no valsts augstākā amatpersona.
2: Jā, praktiski. Un arī un to starpā arī, protams, arī, ja prezidents ir prombūtnē, un arī es esmu prombūtnē, un tādi gadījumi ir bijuši, tad arī, protams, arī šīs...
1: Jūs šobrīd esat arī prezidents.
2: Jā.
1: Prezidente. Jo Rinkēviča kungs ir atvaļinājums.
2: Jā,
1: ne. Bet par to jūs nesaņemat papildus no Rīgas pilsnieku.
2: Nē, es neseņemu, un arī nu, man nav bijuši tādi arī pienākumu uzdevumi, ka kaut kas būtu jādara.
1: Līpiņas kundze. Vairāk knap šobrīd pārbauda informāciju par vairākiem Saeimas deputātiem, kuru vārdi ir izskanējuši publiski, cik viņi godīgi ir pieprasījuši un saņēmuši kompensācijas, bet salīdzinoši nesenā vēsturē ir pat notiesājošs spriedums pret Saeimas deputātu Adamoviču par krāpšanos ar kompensācijām. Tas gan pēc tam bija pašvaldība vēlēšanas, un Adamoviča kungs ir šobrīd pašvaldības domas priekšsēdātājs. Par ko tas liecina, ka vēlētājiem ir īsa atmiņā, ka vēlētāji piedod šādas lietas, ka vēlētājiem varbūt nav svarīgi, ka tur pat ir bijis notiesājuši spriedumi. Par ko tas liecina?
3: Nu, tur šeit vairāk aspekti. Es domāju, kopumā atkal, informācijas pieejamība par šo, cik plaša, kādā veidā ir vai nav, ir, protams, visi personas datu aizsardzības aspekti, kas arī tiek ievēroti. Tā kā tas ir viens, cik pa brīdim parādās informācija, cik Saeimas deputāti, par ko ir administratīvi sodīti, kur ir bijuši. Tā ir tāda viena sadaļa, kad došajā informācija jābūt ir plašāk pieejama. Arī nesenī gadījumi ar Centrālā vēlēšana komisijas deputātu kandidātu izslēgšanu, kur pēc tam izrādās ir vienošanās, ir spriedumi, stājušies spēkā. Arī par šo visu nu, nav tā kā vienkopas, kaut kur viegli atrodam šī informācija. Tas tāds viens aspekts. Nu, vēlētāju pusē... ir, es domāju, ka mēs viennozīmīgi nevaram šo slēdzienu izdarīt. Šie reputācijas jautājumi vienmēr ir bijuši svarīgi, un es domāju, arī pēdējie gadījumi, kur ir gan kukurūpnieku lietas, tāds iztirzājums, valsts kontroles atzinumi, viņā viss atstāja tādu nospiedumu, un tas sliktākais ir šī uzticība institūcijām kopumā, ka tiek mazināta. Tas ir tas, par ko mums kopumā būtu jāuztrauc. Līdz ar to ir jāsaprot, ka nu, droši vien vienmēr var gadīties kādi, kas ļaunprātīgi izmantos, tāpēc mums ir tiesības sargājušās iestādes, kur uzdevums ir to ķert un meklēt, bet vispārēji būtu jānodrošina šī informācija daudz, daudz vieglāk pieejama.
1: Sanda, vēl pusminūtē, es skatos, klausītāja Marta mums raksta, pēc visa tā, ko es šodien esmu noklausījusies raidījumā, nekad vairs un ne par vienu partiju nebalsošu. Tas nebija mūsu raidījuma mērķis budināt cilvēku sniegt uz vēlēšanām. No šī visu, ko mēs dzirdējām, tomēr mums jābeidz ar mudinājumu iet uz vēlēšanām, mums jābeidz ar mudinājumu ievēlēt cilvēkus, kas varētu mainīt to visu kārtību, par kuru mēs šodien runājām.
3: Tieši tā, iet uz vēlēšanām, iet laicīgi tajā nedēļā, kad ir.

0: atvērti vēlēšana iecirkņi un citīgi izvēlēties par kuru partiju, par kuriem konkrētajiem kandidātiem, ko iepriekšējā viņa darbība liecina par viņiem.
1: Jā,
2: es gribu aicināt vēlētājus skatīties sarakstos, pa kuriem jūs balsojat, tos atzīmēt, lai tie cilvēki ar profesionālu pieredzi, lai viņiem kāda vadības pieredze, cik viņi ir zinoši, nevis vienkārši skaisti runā un neko nedara pēc tam. Tā kā domājat, pa ko jūs balsojat, un nevis tikai partija aspektā, bet konkrēti pa konkrētiem cilvēkiem, kurus jūs vēlaties, lai viņi kaut ko tiešām maina.
1: Un vēstījums no Saeimas priekšsēdētājas, un es ceru arī apņemšanās, ka nu, tās lietas, par ko mēs runājām, nu, kaut ja pusi izdotos
3: Ziniet,
1: sakārtot.
3: Es teikšu, būtu. Uz vēlēšanām noteikti ir jāiet, un nav jau tā, ka visi bezcerīgi. Patiešām mēs redzam, ka katru gadu Saeima tomēr ir spējīga arī pieņemt tos būtiskos lēmumus. Un es jau teicu, kārtības rulis 10 gadu nebija grozīts, šobrīd viņš ir izgrozīts. Jā, pietrūka varbūt tās labās gribas, tāpēc ļoti ceru, ka nākamā Saeima varbūt visu to noklausoties. Un arī pēc iedzīvotāju spiediena, es domāju, kad varētu atkal spērt šos soļus, tā kā noteikti jāiet.
1: Saeimas priekšstādātāja Daiga Mieriņa, saku paldies jums par dalību raidījumā, arī deputāta Skaidrīta Abram, paldies jums, yes. Un domnīcas provides direktors Anda Liepiņa, paldies arī jums.
3: Paldies.
1: Klausītāji tagad pieslēdzam Latvijas radio brīvo mikrofonu.
4: Zvanu jau 4. reizi uz brīvo mikrofonu, un atbildes es savam jautājumu man neesmu dabūjis vēl.
5: Kas tā ir pa lietu?
1: Šis ir Latvijas radio brīvais mikrofons, mūsu tāriņa numuri 67222888, 67225599, WhatsApp numurs, uz kuru var rakstīt savus komentārus pārdomas, ir 25660440, 25660440, un arī, protams, Latvijas radio mājas lapa. Sākšu ar ļaužu rakstīto, te jau es īsi nocitēju, Marta raksta, pēc šodien noklausītām ziņām par deputātu naudām es apzināšu 100 paziņus un aicināšu visus nebalsot ne par vienu partiju, ne par vienu kandidātu rudens vēlēšanās, un man mēnesī jāiztiek ar 600 eiro. Tad klausītājs no Norvēģijas raksta, deputāti bez maksas varētu izmantot sabiedrisko transportu, nevis privāto, kā tas ir piemēram bagātajā valstī Norvēģijā. Tur transporta izmaksas sēdz deputātiem tikai nedēļas nogalē tiem deputātiem, kuri brauc uz mājām tālāk par 40 km no galvas pilsētas. Un arī tad atmaksā tikai sabiedrisko transportu. Jā, nu vēl ir daudz, bet varbūt tagad telefons, un tad jau es arī klausītāju rakstīto turpināšu lasīt. Pirmais zvans mums šodien. Labdien, sveiki! Jums, lūdzu.
6: Bet jūs jau vēl ko nepieminējāt. Man 82. dzīves gadā, ja es aizēju pie ārsta kardiologa, man šī konsultācija izmaksā plus mīnus 100 eiro. Bet šie te tautas kalps pēdējās, viņiem tā kā ir atdrošināts līdz nagu apgriešanai. Viss ir atdrošināts. Bet tad ir pašā laikā es nopērku no savas pensijas spicē, rīmī bodē, sasalušas kartupēļas un burkānas, kad 2-3 dienas atpakaļ, kuras tagad man jāizmet ārā, ir jo viņa smirdz šausmīgi. Nu, kāda šajā valstī vispār var būt jau kāda kārtība, elementāra pieklājība, nerunājot vispār par kaut kādu centrziņu. To vispār visi prasa. Un ja tu noskaidri, kad tēvu runa, kad pieder valstība, gods un slava un spēks, ja, tad visi brīnās, kas tas gods tāds ir.
1: Paldies, kungs, par jūsu zvanu. Klausītājs, sveicināt, labdien. Lūdzu, jums vārds. Klausītājs, es dzirdu, ka jūs esat. Lūdzu, runājiet droši.
7: Jā, vai es tā esmu?
1: Jā, jūs tā esat.
7: Jūs aiciniet, lai mēs izvēlētos vēlēšanās pareizos deputātus un par viņiem novēlētu, bet savā raidījumā atturējāties nosaukt vārdus tiem deputātiem, kuri negodprātīgi izmanto kompensācijas, līdz ar to jūs man traucējat pareizos deputātus izvēlēties.

0: Vai tante Bauskā sameklēs?
1: Jā, nu, tā gluži nav. Latvijas Radio ziņdienestam pēdējās nedēļās ir bijusi virkne sižetu. Tur ir deputāti saukt arī vārdā. Es vienkārši zinu, cik tas pirmsvēlēšana laiks ir jūtīgs. Es tagad vienu varētu nosaukt, citu varētu izlaist, un tad no deputātiem būtu liela apvainošanās, kurš ir pieminēts, kurš nav. Bet es zinu, ka kolēģi arī turpinās šo darbu, pētīt Saeimas izdevumus, un noteikti visi uzvārdi vēl tiks saukti nereiz vien. Labdien, jums vārds!
2: Jā, labdien!
1: Lūdzu, mēs dzirdam jūs.
2: Neviens nav, bet tik interesants raidījums bijis kā šodienas. Tādu es neatceros. Bet es tikai domāju, ka es neesmu sen gājusi uz Saeimas vēlēšanu. Tiešām sen. Bet šogad es obligāti iešu un visus aicināšu. Bet lai neviens nebalso pa vienotību. Jo visas šitās briesmīgās naudas, šitā absolūti prātam neaptveramā izšķērbība. Tā taču ir veidojusies tagad pēdējos 10-12 gados.
1: Nu, līdzīgi skandāli par izšķērdībām ir bijuši ne tik vien pēdējos 10. Es domāju, arī iepriekšējos 20 ir viss kaut kas, tik te nav bijis Latvijas politikā. Labdien, vārds jums, lūdzu.
3: Labdien, pēc šodien dzirdētā ir sakāms tikai viens. Mati stāv uz ceļas. Un kurš no tā simtnieka būtu, saņemtos drosmi, paskatītos acīs man un nāktu pretī nostāties. Paldies.
1: Paldies jums, kundze. Nākamais klausītājs. Esiet sveicināti.
4: Labdien.
1: Labdien.
4: Deputātiem vajadzētu samazināt algu par procentiem 50. Un tad tie, kuri gribētu kandidēt uz Saeimu, tad tiem būtu tā sirdsapziņa. Bet ja tur tik daudz maksā, viņi raujas uz turieni tikai naudas dēļ. Ja viņiem pielika klāt katru gadu tur, tad, kad lika simtiem, tad citiem pieliek 30 eiro.
1: Jā, paldies. Vēl klausītājs lūdzu, jums vārds.
5: Labdien.
1: Labdien.
5: Es gribēju pateikt. Nē. Vēl kāds runā, ne?
1: Nē, jūs runājat, droši.
5: Jā, es gribēju pateikt tai vienai runātājai. Viņa aicināja tikai pa vienotību nebalsot. Es aicinu tikai pa vienotību balsot kā par godīgāko, gudrāko partiju. Viņi ir savu pierādījuši. Bet tādas kā Šleser partijas un ZZS partijas...
1: Nu, kundz, darām tā, nu mums pa vienotību viens par viens pret, bet mani lūgums, nu, nemienām tos partiju vārds, varbūt tās, jo ir tas pirmais hailēšana laiks, un tad viena būs vairāk pieminēta, otra mazāk, un tad būs sūdzības par radio visām iestādēm, un mēģināt iztikt bez tās aģitācijas, jo mums ļoti grūti ievērot samērību. Viens slavē vienu, tad cits otru, un atkal kāds netiek pie vārda. Tā, mūsu telefoni 67222888 un nākamais mūsu klausītājs. Labdien, ēterā, lūdzu. Labdien, lūdzu.
6: Labdien, es gribētu pateikt tā, tikmēr tas deputāts nav vēl ticis Saeimā, tik briesmīgi noliek tos deputātus, kuri strādā. Piemēram, es minēšu to... Anna tādā, kas viņa rakšņa, vai dēņiecā.
1: Anna Rancāna.
6: A tagad, kad tika pati par deputātu, tā neviena vārda netiek pieminēts, ka lielas algas vai kā. Vot tā Rancāna Anna.
1: Paldies jums. Klausītājs, labdien, sveiki.
7: Halo.
1: Lūdzu.
7: Labdien. Es domāju, par taupību mazliet parunāt. Būtu zelīgi, ka mēs neaizņemtosam un tāds lietas no ārzemēm. Un mums mežā taču pūs, varētu teikt, miljoniem kubikmetru malku, varētu teikt. Nu, ir jau arī cietumnieki, kas būtībā māja žēd pa vēl. Un daudz tur varbūt gribētu strādāt, un tas viņam būtu tā kā darba terapija, ne jau piespiedu veidā. Bet tas varētu patiešām ekonomiski pienestumu nest valstī.
1: Paldies jums, atkal vēl palasīšu, ko ļaudz raksta. Tā, Ieva raksta, deputāti ir gatavi pamācīt citus, kur un kā taupīt, bet paši savus tēriņus gan nav gatavi pārskatīt bēdīgi. Ilze raksta, labdien, es strādāju par aprūpētāju un braucu uz Rīgu no Latgales, alga minimālā, nekādus ceļa

0: Bet pāriet no radio, lūdzu, nost.
1: Es jums gribu.
0: Kundze, mums nekas nesanāks, ja jūs neņemsit vērā, ka nevar blakus radio stāvēt, tad jūs dzirdat, kāds te troksnis veidojas. Tad no cits klausītājs tiek pie vārda. Sveicināti!
1: Labdien!
0: Lūdzu!
1: Manuprāt, nevajadzētu nevienam izmaksāt kompensāciju, teiksim, piemēram, partijai vienotība, vai nu viena alga, kurai partijai, ja viņa no jauna netiek ievēlēta, tad viņiem kompensācija. Cilvēki ir atzinuši, ka viņi neprot strādāt. Un kāpēc gan viņiem izmaksāt?
0: Tāds ir jūsu viedoklis. Paldies. Nākamais klausītājs. Sveiki.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Vai es piezvanīju labākajam radio žurnalistam Krauzes kungam?
0: Nu, labākajam nē, bet vienkārši žurnalistam.
2: Varbūt jūs piekrist tādai lietai, ka ģimene ir mini valsts. Un mini valstī vecāki ir, nu, kas visu risina, izglītot un tā tālāk. Iedomājieties, ka tās visas piedevas, ko šeit stāsta par deputātiem, būtu ģimenes vecākiem. Tad nevajadzētu nevienu sabiedrisko organizāciju, kas liek atņemt bērnus ģimenei.
0: Paldies, un vēl vienu klausītāju paspēsim. Labdien, lūdzu.
3: Sveicināti.
0: Labdien.
3: Man tāda lieta, kad varētu nomainīt to, kad ar skaidru naudu tualetē var tikt. Bērnam 6 gadi, bērns grib čurāt, man bankas kartes nav, mēs netiekam iekšā. Barona centrā, Maksimās, Lidlā, var sakot, daudzās vietās šāda situācija. Manuprāt, vispār bērniem bez maksas būtu vismaz līdz 12 gadiem ieiet tualetē par brīvu.
0: Paldies, ka aktualizējāt arī šo jautājumu. Pabeigšu rakstīto WhatsAppā. Klausītājs raksta, kā var ienākt prātā neiet uz vēlēšanām, ir jāiet uz vēlēšanām, bet ir jādomā arī ar galvu. Nu, ar šo vēstījumu šodien tad arī brīvais mikrofons izskan. Krustpunktā producente Evija Unāma pie Latvijas radio mikrofona bija Arnis Krauze. Klausītāji, lai jums jauka dienas turpmākā daļa.
4: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Valsts akadēmiskais koris Latvija aicina uz 29. Starptautisko garīgās mūzikas festivālu. Koncertos no 14. augusta līdz 10. septembrim tiks atskaņota spilgta kora un vokāli simfoniskā vācu romantisma un šveiciešu neorenesances mūzika, kā arī latviešu un franču komponistu opusu pirmatskaņojumi. Festivāla kulminācijā Pētera Vaska mūzikas mirdzums izskanēs Rīgas doma majestātiskajās ailēs. Uz tikšanos festivāla koncertos!
5: Daudzi piekritīs, ka ģimene ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Lai steidzīgajā ikdienā par to neaizmirstu, tiekamies ģimenes studijā un kļūstam zinošāki, radošāki un viens otram tuvāki. Latvijas Radio 1 no 2 līdz 3. Arī internetā un podkastos.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zāķe. Latvijā patēriņa cenas šogad jūlijā salīdzinājumā ar jūniju samazinājās par 0,7%, bet gada laikā šogad jūlijā salīdzinājumā ar pagājušā gada jūliju pieauga par 2,6%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām šogad jūlijā salīdzinot ar jūniju bija pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, apģērbam un apaviem, kā arī personiskajai aprūpei, sociālajai aizsardzībai un dažādām precēm un pakalpojumiem. Aizvadītajā naktī netālu no Silenes pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmo reizi atrasts migrantu izrakts tunelis. Tika atrasta arī 15 migrantu grupa, kas bija izmantojusi tuneli, lai iekļūtu Latvijas teritorijā. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības uzdevis atbildīgajām iestādēm noskaidrot, vai šis ir vienīgais šāda veida tunelis Latvijā, vai ir arī kādi citi. No Aļaskas uz Latviju ir atvesti 3 bojāgājušie Latvijas alpīnisti. Par to informē Ārlietu ministrija. Jau vēstīts, ka krītot no augstākā Ziemeļamerikas kalna Denali stāvas nogāzes, maijā bojāgāja Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kuniks Salaks. Turpin

0: ārlietu ministrijas pārstāve Solvita Martinsone.
1: Repatriācijas procesu organizē Latvijas apdrošinātāji kopā ar sadarbības kompānijām ASV. Repatriācijas process notika saskaņā ar ASV noteikto kārtību un procedūrām. Ārlietu ministrija izsaka visdziļāko līdzjūtību bojā gājušo ģimenēm.
0: Traģēdijā smagi cieta arī alpīnists Mārtiņš Bilzēns, kurš divus mēnešus ārstējās slimnīcā Aļaskā, bet kopš jūlija beigām atlapsta Latvijā. Gadsimta laikā postošākā zemestrīce Kolumbijā līdz šim prasījusi vairāk nekā 130 cilvēku dzīvību un simtiem cilvēku ir ievainoti. Daudzi ir arī bez vēsts pazuduši vai joprojām ieslodzīti zem drupām. Eksperti pieļauj, ka tuvāko dienu laikā varētu būt gaidāmi pēcgrūdieni. Vienlaikus Andu Universitātes Bogotos seismologs Rodrigo Alejandro Leons Loja vērtē, ka līdzīga mēroga zemestrīce īstermiņā nav gaidāma.
2: Vieta, kur pirmdien notika zemestrīce, ir specifiskā zonā, ar ļoti biežām zemestrīcēm. Atšķirība ir tajā, ka zemestrīces tur ir tik vājas, ka tās tikko jūt. Šīs dienas zemestrīce ir neparasta, jo 7,4 magnitūda tiek uzskatīta par statistiski nozīmīgu. Varbūtība, ka tur ir atkārtots notikums, ir ievērojami samazinājusies, jo tagad ir izlaista uzkrātā enerģija. Jāpaiet laikam, līdz tajā vietā izceļas zemestrīce. Atcerēsimies, ka Kolumbija ir pilna ar aktīviem lūzuma rajoniem, un tai ir aktīva subdukcijas zona. Jautājums nav par to, vai kas tāds notiks atkal. Jautājums ir, vai līdzīga liela mēroga zemestrīce izcelsies kādā citā Kolumbijas seismiskā avotā.
0: Sīrijas tiesa aizmuguriski piespriedusi nāves sodu bijušajam diktatoram Bašaram al-Asadam, atzīstot viņu par vainīgu kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci, kas pastrādāt pilsoņu kara laikā. Par represiju vadīšanu nāves sods piespriests arī Asada brālēnam Atefam Nadžibam. Sīrijas pagaidu valdība šogad sāka tiesāt iepriekšējās valdības amatpersonas. Assads un Nadžibs ir pirmie, kam pasludināts spriedums par diktatūras laikā pastrādātajiem noziegumiem. Sprieduma nolasīšanas laikā Nadžibs atradās tiesā, taču Assads aizbēga uz Krieviju pēc tam, kad 2024. Gada decembrī nemiernieki iebruka Damaskā. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 55%, bet par laika apstākļiem turpmāk stāsta Toms Bricis.
3: Trešdien līs vairs tikai vietām un nedaudz valsts centrālajā un austrumdaļā. Bieži uzspīdēs saule, taču laiks saglabāsies vējains un nepārāk silts. Minimālā temperatūra agrā trešdienas rītā 7-12 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem, savukārt maksimālā pēcpusdienā 17-21 grāds. No ceturtdienas līdz sestdienai laiks būs sauss un saulains, kļūs arī siltāks, ceturtdien 18-23 grādi, piekdien vēl par 1 līdz 3 grādiem siltāks, bet sestdien temperatūra sasniegs 24-29 grādus. Svētdien gan vietām gaidāms lietus un negaiss un kļūs mazliet vēsāks.
4: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
5: Man jau liekas, ka bērniem patīk šo spēlēt, jo tās tomēr ir figūriņas, un parādiet man kaut vienu bērnu, kuram nepatīk kaut ko bīdīt figūriņas un vēl labāk apspēlēt savu mammu vai tēti.
4: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
6: Labdien, jūs sveicina raidījuma producenti Ieva Zariņa un es Māris Znotiņa pie mikrofona. Tā mēdz būt, ka bērns skatās acīs un melo, lai piemēram noslēptu telefonu, neizpildītu mājas darbu, samelotu par pulciņu apmeklējumu vai izvairītos no nepatīkamām sekām. Tāpēc tūlīt skaidrosim, kāpēc bērni melo, kā uz to reaģēt un kā veidot attiecības, kurās bērns jūtas pietiekami droši, lai teiktu patiesību. Un pie mums studijā ir kognitīvu behaviorālās psihoterapijas speciāliste Gunita Kleinberga.
7: Sveiki!
6: Sveiciens arī Limbažu valsts ģimnāzijas sociālai pedagoģei Elīnai Strazdiņai. Labdien, dien. Un Elīna būs gatava arī dalīties savā mammas pieredzē. Un attālināts sveiciens uzvedību LV vadītājai, arī pedagoģei Līgai Bērziņai. Labdien, Līga, pārliecināsimies, vai dzirdam jūs.
7: Labdien.

0: Lieliski. Viss kārtībā. Jā, bet nu, vispirms, pirms sākam šo sarunu, kā jūs teiktu, kas ir meli? Kurā brīdī tiešām var teikt, ka bērns melo? Gunita.
1: Domāju, teorētiski vai praktiski?
0: Nu, praktiski. Nu, kā jūs nu, tā vienkārši teiktu, jā, melo?
1: Nu, principā, bērns var sākt melot jau no 3 gadu vecuma. Nu, tā kā ir novērsts, tas ir tāda attīstības norma patiesībā. Bet, ja mēs skatāmies no tādas prāta teorijas, tad apzināti melošana sākās jau 7 un 8 uz augšu, kur, jo, lai melot, bērnam ir jāsaprot otra cilvēka tā kā domāšana, jāspēj plānot un paredzēt. Ja? Tas ir tāds sarežģītāks process. Ja? Bet bērns tādā savā, nu, ko vecāki var novēlot, patiesībā diezgan agrīni jau var novēlot to, ko mēs saukt par melošanu vai stāstu nepatiesību vai izdomā, jā, bet tad došiem būs savādāk nekā mēs pieaugušie saprotam, ko tad īsti nozīmē meli, jā, un tas bērniem ir savādāk.
0: Nu, bet tajos 3 gados te varbūt varētu vairāk teikt izdomā vai fantazē nevis melo.
1: Vai arī izmēģina, kā tas būs. Nu, tā kā, kā tas būs, ja es pateikšu šo, un es pasiet, tas varbūt arī tāds uzvedības modelis, ko viņi izmēģina, bet neņemot vērā tādu otru cilvēku domāšanas procesu, bet vairāk izējot no tādas savas pie, nu, tādas savu uzskatu.
0: Tā kā vienā ziņā vecāki pat varētu teikt, o, mans bērns jau tik tālu attīstīts, ka spēj melot.
1: Jā, jau spēj tā kā pateikt to, kā nav, vai pateikt tas, kas varbūt ir bijis savādāk, jo bija tas fantastisks tāds eksperiments, kur bērns atstāja telpā, un viņiem teica, ka viņi nevar aiztikt mantiņu, jā, un tad viņi atnāca apakaļ, un tad prasīja, kurš aiztika, un lielāko daļu viņi teica, ka neaiztika, un tas skatījās, kurš no veidiem, kā reaģē uz meliem, būtu labāks bērniem. Ja? Bet, principā, tur viņi arī atklāja, ka diezgan daudz bērniem no agrīna vecuma spēja tā kā pateikt citu veidu informāciju nekā patiesību.
0: Līga, kas tev vēl piebilstams?
2: Jā, es pilnīgi piekrītu Gunitai par to, ka, un arī tev mēru par to, ka attīstība ir saistīta ar, meli ir saistīta ar attīstību, un ja mazi bērni tiešām tikai pasaka, o, es to nedarīju, bet mēs redzam, ka viņa mute ir nosmērēta ar cepumiem, jā, vai rokas vēl lipīgas no saldējuma. Tad vairāk šī tāda vēlme, jo melošana, kas ir saistīta tiešām arī vai nu, lai izvairītos no nepatikšanām, vai arī, lai nesadusmotu vecākus, piemēram, jā, kad pašā sākumā. Bet tādiem komplicētiem meliem, to, ko mēs saprotam, kā meliem, ir vajadzīgas ļoti daudz prasmes. Tā ir spēja saprast arī to, ko vecāki gribētu, tā ir spēja arī uzturēt stāstu, ja, jo tāpēc, ka samānīties par to, ka tur apēda cepuma ir viens, ja, bet tajā pašā laikā vecāki pēc 20 minūtēm paprasīs nāc vakariņās, un bērns teiks, es jau paēdu cepumus. Jā, un līdz ar to šis stāsts neusturās, tas stāsts ir arī jau saplīsis, un tālāk tad nākamā vēl ir šī tiešām spēja arī pamanīt, vai vecāki notic, vai vecāki nenotic, jā, tātad līdz ar to, kā vajadzētu melot tā, lai tiešām vecāki mani liktu mierā un iedotu man to telefonu vai iedotu vēl to cepumu, jā, un līdz ar to tad jau vecākajā posmā parādās šī te spēja caur meliem kontrolēt citu cilvēku emocijas, jā, un tajā brīdī, tad, kad bērni aug lielāki, tad arī parādās meli, kas ir vairāk saistīti tieši ar spēju un vajadzību iekļauties sociālajās grupās, būt saņemt šo te piedrības sajūtu, apbrīnu. Bet, lai nomierinātu vecākus, tas jau tas, ko Gunita arī sāka teikt, pēc tam tajā brīdī, jo vairāk bērni attīsta melus, jo vairāk viņi attīsta arī to domu un ideju, cik būtisks ir godīgums, cik svarīgi ir tomēr izstāstīt lietu līdz galam, un tā jau ir tāda pieaugušo vides veidošana, vai tam bērnam ir iespēja tomēr pateikt, zini, mammo, es samalojos, man tagad sāp vēders, un kopā risinām problēmu, vai arī tie bērni zina, ka tagad sekos nepatikšanas, un man vajadzēs vēl 60 gadus slēpt to informāciju, ka es apēdu to cepumu turzu.
0: Jā, par to mēs noteikti parunāsim, bet tomēr es gribu jautāt, bet pusaudžu vecums ir savā ziņā tāds īpašs šajā stāstā. Jo tad jau tiešām vairāk iespējams tie meli ne tikai vecākiem, bet arī vienaudžiem, saskarsmē ar vienaudžiem.
1: Jā, tur es uzreiz arī teikšu to, ko

0: Iga pieminēja, tas ir viens par tādu pieņemšanu, jā, jo tas, ko dara pusaudži īpaši situācijā, ja viņiem ir tāda grūtāka dzīves situācija, un viņi, piemēram, ir klasē vai vidē, kur viņi ir varbūt krasi atšķirīgāki, tad tas, ko var novērot, kad pusaudzis melos par to savu dzīves situāciju. Jā, bet nevis tāpēc, ka tas ir tā apzināta, bet tāpēc, lai iekļautos vai parādītu to, ka viņš arī nu, tā kā ir spējis, nu, lai viņi būtu tā principā pieņemšana. Un tad otrs, kāpēc arī pusaudži melo, vai kas varētu, es pat teiktu, ir tāda attīstības norma, ir par autonomiju. Ja viņiem nav pietiekama autonomija, jā, tad tas, ko darīs pusauši, tad viņi arī melos. Jā, tas var būt par nākšanu mājās, jā, vai milzīgi varbūt vecāku kontroli, jā, vai nu, par daudz dažādām lietām, bet ja pusaucs jutīs, ka viņa autonomija ir ietekmēta, tad viņi melos.
1: Nu jā, mēs jau sākam tad šeit arī šo risināt, bet kāpēc melo? Faktiski jau izskanēja par pusaudžiem vairāk varianti un arī par bērniem, par tiem mazajiem bērniem. Kāpēc?
0: Jā, es pat biežāk uzdot nevis jautājumu, kāpēc viņi melo, jā, bet vairāk par to, kas slēpjās aiz tiem meliem, jā, kas ir par vajadzību, kas varbūt netiek nodrošināt, vai kas ir tas, ko viņi varbūt mēģina sev pasargāt, vai no kā mēģina izvairīties. Jā, un tad, ja mēs skatāmies nevis, kāpēc tu melo, jā, bet kas ir tas, ko tu mēģini ar to panākt, kas slēpjās aiz tiem meliem, vai kāda ir tā vajadzība, vai nu, tā kā varbūt bailes, jā, tas kā Līga teica, arī vērojot vecāku uzmanību, jā, viņiem ir bailes no tiem sodiem. Jā, vai kaut kādām sakām, un tad tiem meliem ir pilnīgi cita nozīme. Jā, patiesībā bieži vien tas var būt arī par tādu drošību, jā, vai pat attiecību saglabāšanu ar vecākiem. Jā, tāpēc tā varētu sakot, kāpēc nav svarīgs, ja vairāk skatāmies, kas slēpjas aiz tiem meliem.
1: Elīna, jūs tā piekrītoši klausāties un piekrītoši mājiet ar galvu.
2: Jā, es ļoti piekrītu gan Līgai, gan Gunitai, un, bet ko es varu piebilst, es ik pa laikam saskaros ar bērnu bailēm, kad viņa līdz galam neizstāsta patiesību vai viņi melo, jo viņi baidās, kad viņi viņus nepieņems un varbūt viņus vairs nemīlēs. Ja mamma vai tētis dusmosies vai kāds pieaugušies dusmosies, es vairs nebūšu gana labs. Un līdz ar to šeit arī ir šīta lieta par drošības sajūtu, par sarunu ar bērniem, kad pat tad, kad tu izdarīsi kaut ko, kas varbūt man kā vecākam nebūs ērts vai kas skolotājiem nepatiks, mums ir jānāk kopā jārunā. Šeit ir droša, kā es par savu kabinetu, šeit ir droša vieta. Šeit mēs pasēdēsim, kad tu sajūtīsies droši, mēs varēsim par to parunāt un ar tevi viss būs kārtībā. Un kā es kā mamma saviem bērniem saku, mamma mīl tevi arī tad, kad es dusmojos, tad, kad es priecājos, jeb kādās emocijās, kad es esmu.
1: Jā, bet nu ar tiem pusaudžiem runājot, par ko viņi tomēr, jūs kā sociālā pedagoģi, nu par ko viņi melo? Par ko viņi saka nepatiesību?
2: Dažreiz viņi aizmūk vai neaiziet uz treniņiem. Dažreiz viņi cenšas kaut ko jā, labāk izveidot par apģērbu, par stilu, par tiem pašiem telefoniem, aksesuāriem, lai varbūt pierunātu vecākus viņiem nopirkt kaut ko labāku. Vai šeit ir tas stāsts par iederēšanos. Un vēl kāpēc pusaudžies es novēroju, kāpēc melo, viņi paši grib sākt regulēt savu dzīvi, noteikt to savu dzīvi un tā kā parādīt, ka viņi ir gatavi uzņemties atbildību par to, nu kā viņi taču lieli jau ir. Es esmu klases audzinātāja, nu jau 8. Klasē, kas būs rudenī un šeit bieži ir, es taču labāk zinu. Un es viņus saprotu, es arī pati atceros sevi šajā laikā, jo man šķita, nu es taču esmu jau liela, es daudz ko no dzīves saprotu un nav vairs tādi laiki, kā agrāk, kad vecāki auga, ir taču citi laiki šobrīd un es gribu darīt tā, es šobrīd zinu labāk.
1: Bet tad nevarētu teikt, ka tas ir tikai slikti, ka meli tas ir tikai un vienīgi slikti.
0: Nē, man liekas, ka... Tas, ko jau mēs darām īpaši par pusaudžiem, lai es, ka tur tiešām ir svarīgi saprast, ka tā būs daļa no attīstības, jā, bet vienā brīdī tas var būt arī signāls par problēmu. Jā, un tur ir diezgan būtiski mēģināt to saprast, jā, jo nu, būsim, liekas, kad tā realitāte ir tāda, ka nu, mēs visi mēdzam noklusēt patiesību, jā, vai kaut ko nepateikt. Jā. Un tāpat arī pusaudzis viņš mēgs nepateikt par kaut kādiem konfliktiem, jā, par kaut kādām nepatīkamām situācijām, vai varbūt par kaut kādu atgadījumu. Jā. Viņi to nepateiks uzreiz, bet paies kaut kāds mirklis, un ja tās

0: attiecības ar vecāku ir pietiekami drošas, ja tad viņi pasaka, jā, mamma atceries tanī un tanī mirklī, vai tad un tad es izdarīju to un to, vai bija tā un tā, jā, ka tur, nu, tā kā tai pusauža vecumā, tur tiešām ir ļoti daudz par tādu autonomijas un tas, ko elinties par tādu arī kontroli un kad uzņemšanos atbildību par tādu savu rīcību, jā, jo vecāki jau reaģē ļoti dažādi.
1: Jā, Līga, nevienmēr tas ir slikti, jo reizēm jau mēs arī pieaugušie, nu, piemēram, nesakām, paskatāmies, oh, tev tā kleitne īpaši, bet sakām, nē, nu, vispār tev ir tāda ļoti interesanta kleita.
2: Tā, nē, un tā kā, tā, cik mēs esam mierinājušas draudzenes pēc frizētavas, kad, nē, šī tik laba frizūra un gan jau attauks un viss ir skaisti, tu esi tik stilīga. Jā, un šeit arī tiešām parādās, ka jau nu, no 7-8 gadiem uz augšu bērni, pārasti no vecākiem un no citiem pieaugušajiem, iemācās arī tos baltos melus, kad ir, ka melot par to, lai... Par kādām lietām, lai sargātu otra cilvēka jūtas, sargātu otra cilvēka emocijas, jā, un tad, protams, arī šie te paši pieklājības meli, viņi iemācās, lai nesāpinātu vecmāmeņu pateikt, paldies, ļoti skaista kraikasīte, lai gan viņš jau saņem 7. Gadu pēc kārtas Ziemassvētkos kraikasīte, jā, un pateikt vecmāmeņai, paldies, man ļoti, ļoti garšo tava zupa, un tā kā bērni, jūs zināt, cik daudz Latvijā cilvēki joprojām izē tukšus šķīvjus, lai rītā spīdētu saulē, jā, tie taču arī ir meli, jā, bet veselas paaudzes turpina to darīt, jā, un tad, jā, arī, lai bērni bieži vien arī sāk melot, lai no kaut ko atteiktos. Piemēram, es negribu to ābolu ēd un atdod labākajai draudzenei, ja, vai es negribu iet šajā ceļojumā. Ja, tā kā tā bērnu pasaule paliek ļoti sarežģīta un ļoti niansēta, un paldies Dievam, ka tā tas arī notiek.
1: Gunita, jā, gribējāt piebilst.
0: Jā, es gribēju papildināt tīri par to, kā pieaugušais arī, nu, tā kā kaut kādā ziņā iemāca bērniem, ka kaut kādās situācijās mali, nu, ir tāda tā kā norma, piemēram, ir tas, pas ko mēs skatāmies vecāku bērnu attiecībā, tāda manipulējošie meli, jā. Ja tu neēdīsi dārzeņus, tu neizaugs liels, jā. Vai arī, nu, kaut kāda kultūras vai tradīcijas meli, jā. Nu, tā kā Ziemassvētku vecīs nes dāvanas, jā, vai tur zobu feja atnes to un to, jā, un tāpēc tev ir jāuzvedās labi, nu, tāds arī tāds kultūrās, bet tāpat laikā arī tāds ar uzvedību, nu, tā kā manipulējoši vai kaut kā ietekmējuši. Un tad arī tādi meli, kuri ir vairāk tādi mierinošie, jā, kur mēs redzam, ka bērns, nezinu, ir ļoti, viņam ir kaut kas sāpīgs, vai ir, piemēram, saskārējies ar tādu smagu slimību, vai vispār, nu, ir grūti, un mēs sakam, viss būs labi. Jā, ne tikai bērniem, bet mēs arī pieaugušajiem to sakam, jā, ka būs jau labi, jā. Un man liekas, ka tie ir tādi ļoti ierasti meli, ko mēs arī paši pieaugušie ikdienā lietojam, jā, un tad bērns jau to dzird, jā. Un vienā brīdī viņi pasaka, bet Ziemassvētku vecīs jau nemaz nav, jā, un tad es redzu, ka mamma ir tā, vai tētis ir tā zobu feja, jā, kas klusām iezogās un kaut ko izdara.
1: Bet tas veicina lielāku bērnu melošanu, ka viņš šo redz, dzird, saprot. Piefiksē?
0: Nu, es domāju, ka tas ir došai tāds jautājums, kā mēs to paskaidrojam. Jā, ja mēs skaidrojam tādā kultūras kontekstā vai tradīciju kontekstā, tad viņi to saprot, un tas var pāriet tiešām no tādas tradīcijas un burvīgas lietas, jā, lai zmirklī, nu, kad tanī mirklī, ka bērns saprot, ka nav tāda Ziemassvētku vecīša, ir Ziemassvētku vecīša, es zinu, ka daudz cilvēku šobrīd sašutīs, ja ir, okay, jā, bet, nu, kad tas ir, mēs, kā mēs to paskaidrojam, jā, bet tie meli, ka, piemēram, nu, ja tu neēdīsi dārzeņus, tu neizaugsi, jā, nu viņi jau to diezgan ātri saprot, un tad jau arī var mācīties to darīt.
1: Nu jā, bet Līga, bet vai tas beicina bērnus biežāk melot šie, nu kā mēs sakām, baltie meli, kas nemaz it kā nav meli?
2: Es piekrītu Gunitai, ka tas ir ļoti atkarīgs no tā, kā izskaidro pieaugušie, jā, jo, piemēram, jūs varat aprunāties ar akvaparka biļešu tirgotājiem dzelzceļa kasēs, cik daudz vecāki māca bērniem melot par vecumu, lai dabūtu bezmaksas biļeti vai lētāku biļeti. Jā? Un šajā brīdī tas lielais jautājums ir par to, ka hei, kā pieaugušie māca, tā kā tev ir jābūt godīgam, bet tajā pašā laikā viņi paši tādi nav, ja, un bērni ļoti apjūk, vai, piemēram, vecāki ļoti labi izturas pret viesiem, un tad tajā brīdī, tā kā durvis aizveras ciet, tad vecāki no visa spēka sāka aprunāt viņus, cik viņi nepieklājīgi, izēda visu mūsu ledusskapi, ja, un

0: līdzīgi, tam līdzīgi. Un tas lielais konflikts sākas tajā brīdī, ja bērniem pašiem ir jāizdara secinājumi par to, kā strādā pasaule. Ja? Un šajā brīdī, ja vecāki paskaidro, zini, kā mums nav naudas, ja mums tiešām nav naudas, un tā ir vienīgā iespēja vai no aiziet uz to pasākumu, vai neaiziet uz to pasākumu, un ka, jā, es redzu, ka tu esi apjucis par to, ka mēs tā runājam, un ir lietas, kuras mēs arī nepasakam citiem, jā, jo nav, problēma jau nav tajā pašā faktā, ka pieaugušies kaut kur samānās, jo ir pētījumi, kas rāda, ka pieaugušie melo vismaz divas reizes dienā, un es ceru, ka nevairāk, es nezinu, jā, sakā, es, jā. Un arī tur noslēpumus, ja mēs arī ļoti daudz lietas nepasakām, bet lielais jautājums ir tajā, kā mēs to skaidrojam pasaulē, kādus secinājumus izdara bērni par mums, un vai viņi mums uzticās, vai viņi pēc tam redz mūs kā drošos pieaugušos, vai tā viņu pasaule sāk šķobīties, un viņiem tajā 7, 11, 16 gada vecumā ir tā sajūta, ka viņiem ir tā pasaule jāsāk turēt uz saviem pleciem.
1: Jā, bet jūs, Gunita, teicāt, nu labi, šie tie baltie meli, bet ir arī tie citi meli, nu kuri jau tad tiešām ir meli un kurus nevarētu tolerēt.
2: Nu, es biju teikt, ko nozīmē, nevarētu tolerēt. Jā, ka tas atkal būs droši vien par tādu vecāku izpratni, un droši vien vecākam jāuzdod jautājums, kā, kas ir tas, kā es reaģēšu uz to, tad, ka es atklāšu, ka bērns melo. Jā, vai ja es sapratīšu to, kad es ļoti sākušu dusmoties, protams, es pirmais pateiktu, ka vecākiem ir jāpadomā, kas ir mans priekšstats par meliem, un kā varbūt ir mans, kā es esmu audzināts saistībā ar meliem. Un tad mirklī, kad es atklāju, ka bērns ir melojis, ja, vai es tagad sāku dusmīgi ja, uz to reaģēt, ja, un tur teikt par to, ka tas vispār nav pieņemami, un kā tu vispār atļaujies, un melo slikti cilvēki, nu tur nu, tad vēstu tādu morālo un uzliekam virsū bērnam, vai mēs tagad apstājamies tā kā stop, jā, un tad uzdodam, kas ir tas, kas ir noticis, jā, un tad atdalām divas lietas, tā kā to lietu, kad bērns ir melojis un par ko viņš ir melojis, un no bērna personības, jā, kad viņas nedrīkstās apludināt kopā, jo, un tad mēs varam izvēlēties, mēs tā kā sakam, ok, man šis, nu, ir nepatīkam varbūt, bet es varu saprast, ka tu samaloji, jā, bet ņemot vērā tavu uzvedību, man vajadzēs izdarīt tā kā šādas sekas pieņemt, jā, kad rekur būs tev tāda rīcība, ko es gribēšu, lai tu izdari saistībā ar to, ko, nu, kas ir bijis tas mans. Vai arī otrs, arī reizēm vecāki var padomāt, tas sots nemaz nav tik bieži vajadzīgs reizēm pasakot, ka man ir prieks, ka mēs varējām aprunāties, un es redzu, ka tu nožēlo, un ka tu biji godīgs, un tiešām atklājies, ka reizēm tomēr būtu daudz pozitīvāks efekts nekā sots.
1: Nu, tā vairāk tāda teorija. Tiešām gribu aicināt arī klausītājus padalīties ar saviem stāstiem. Varbūt arī esat saskārušies ar to, ka, piemēram, jūsu bērni melo, varbūt atceraties no savas bērnības, nu, ka tiešām tā ir gadījies samelot un ka varbūt par to nāks vēl ilgus gadus domāt. Bet Elīna, trīs bērni un jūs teicāt, nu, ka mamma esat saskārusies ar meliem, ar bērnu meliem, vai ne?
3: Jā, protams, es pieļauju, ka lielākā daļa vecāki saskarās ar meliem un paldies Dievam, man šī te melošana arī ir bijusi tāda saistībā ar kādu pulciņu neapmeklēšanu vai, piemēram, par tiem pašiem man nav mājas darbi, bet izrādās, ka meitai ir mājas darbs, bet viņa ir aizmirsusi izpildīt un vakars jau ir pūkstens 10 un mums ir jādodās gulēt. Un šeit arī ir tas stāsts, kad viņa negrib būt tā sliktā šobrīd un apbēdināt to mammu. Un šeit ir, jā, ļoti liela nozīme, kā mēs vecāki tieši tajā brīdī reaģējam uz tiem vecāka meli, uz tiem bērnu meliem, jā.
1: Bet vispirms vai vienmēr var noķert? Ka jā, melo, nu, ka tā nav patiesība. Es ar citu gatavoties šim raidījumam arī tur paskatījos, tur pat ir tādi, nu, ieteikumi, kā tur bērns tur liek plaukstu mutē priekšā vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad jūs varat saprast, ka tomēr tā nav taisnība. Vai arī vienkārši, protams, ir tā mammas intuīcija, un tu saproti, nu, nav tā taisnība.
3: Viens, protams, ir mammas intuīcija, tad, protams, ir šīta ķermeņa valoda, kad novērš skatienu, vai jūt, kad bērniņš sāk nervozēt, bet, nu, diemžēl, kad ir šīta pieredze vairāk kārt, kaut vai tie ir tādi nelieli meli, es vienkārši pēc tam sāku pārbaudīt kaut kādas lietas, un pa vidu

0: veicot sarunu ar šo bērnu, kad, lai mamīte atgrieztos ticība, es vienkārši skolotājai pajautāšu, vai tu biji, jo es zinu, ka, piemēram, tajā pulciņā tu attīsti savu talantu, un meitiņa, es tevi mīlu, un man ir ļoti svarīgi, ka tu attīsti šo talantu, un ej, un tu pēc tam vienmēr pati esi priecīga. Vienkārši pasaki man, ka šodien, jā, man tiešām negribējās iet, un tāpēc tu neaizgāji. Bet lūdzu, pasaki man taisnību, lai pirmkārt es zinu, ka tu esi drošībā.
1: Nu, vispirms tomēr vēl precizējumu par to ķermeņu valodu, Līga, ko jūs sakāt. Var nojaust, ka melo?
2: Jā, tur ir interesanti, jo šeit ķermeņa valoda tomēr ir ļoti lielā mērā korelē ar vecāku reakciju. Jo vecākiem būs smagāka reakcija, asāka reakcija pret meliem, jo bērni labāk iemācīsies melot. Jā, un līdz ar to šajā brīdī lielais jautājums ir tajā brīdī, tā kā vecāki pieķer bērnu melos, ir nevis uzdošos jautājumus, tā kā tu man meloji, jā, un tā kā tagad izstāsti visu patiesību, jā, un tad šajā brīdī bērns ir spiests ieiet iekšā šajā cilpā, un kā jūs zinat, spriedzē bērnu pieaugušie ļoti ātri mācās, arī mācās melot, jā, ka, un līdz ar to šajā brīdī ir daudz svarīgāk vecākiem nedaudz atkāpties atpakaļ, paregulēt savas emocijas, jā, ka ja vecāks nāk virsū bērnam un tā kā stāsti visu tagad patiesību, jā, tagad kas tur īsti bija, jā, un mēs dzirdam, ka vecāks paaugstina balsi un paliek bez elpas, jā, tad bērns būs spiests atkāpties savos melos, jā, un līdz ar to vairāk būtu šajā brīdī, ka vecāki redz, ka bērns melo, paskatīties, kā mēs varētu šim jautājumam pieiet no otras puses. Tā kā, piemēram, izstāsti, kā izskatījās tava šodiena. Izstāsti, ko tu šodien izdarīji, izstāsti, kas tev šodien neizdevās līdz galam, ja, kur tu biji ļoti satraukts. Un tad pamazām cilpa pa cilpai nonākt atpakaļ pie šī ļoti, ļoti sāpīgā jautājuma. Un arī pajautāt sev, ka ja jūs kā pieaugušie nonākat pie tā lielā jautājuma, kāpēc jums tik svarīgi ir pieķert bērnu melos? Kāpēc jums ir svarīgi no bērna dabūt ārā, jā, es meloju? Ko jūs ar to iegūsiet? Ko jūs pēc tam tālāk ar to darīsiet šo informāciju?
1: Nu, Gunita, tad tā mierīgi uz to reaģēt?
3: Es vienmēr saku, ka izregulēts pieaugušais nevar neko bērnam iemācīt. Un pieaugušajam, lai vispār sarunātos ar bērnu, ir jābūt pietiekami mierīgam. Ja? Un to, protams, reizēm ir ārkārtīgi grūti izdarīt situācijās, ka mēs esam atklājuši, kad viens ir varbūt tādi mazāki meli, ja tur neaizgāju uz treniņu, ja? Bet kad bērni ir, nu, tā kā varbūt ilgstoši kaut ko slēpuši vai melojuši, vai, nu, tā kā tur ir tāds, vai pat arī jau kāds tiešām problēmas sākušās saistībā, nezinu, tur smēķēšanu vai alkohola lietošanu, ja? Vai tādu kompāniju, nu, tad reizēm tas, kas notiek, kad vecāki ir tik sašutuši, ka viņiem gribas to problēmu un to situāciju uzreiz risināt. Jā? Un tad bieži vien tiešām aizmirst to, ka jo uzvilktāks vai dusmīgāks vai neapmierināks es kā vecāks esmu, es nevienā mirklī ar bērnu nu, nespēšu normāli parunāt. Jā? Un tas ir tas, ko es arī bieži vien saku, man liekas, ka ir ļoti svarīgi saprast, kas tad bērnam traucē pateikt patiesību. Ja, kas ir tas, nu, kad viens ir tā vecuma attīstība, kad viņi var melot, bet tādiem, nu, varbūt tādiem lielākiem meliem vai ilgstošiem meliem, patiesībā es uzdodu sev kā vecāks jautājums, kas manam bērnam ir traucējis pateikt patiesību, ja, kas ir tas, no kā viņš baidās, ja, vai kas ir tas, no kā viņš mēģina izvairīties, ja, vai varbūt, ka es kā vecāks tomēr reaģēju ne tā, kas bērnam būtu vajadzīgs, ja viņš grib pieņemšanu, bet viņš zina, ja es neiešu uz to mūzikas skolu, ja, vecāks būs ļoti vīlies manī, ja, kad varbūt ģimē es vispār tāda vērtība ir izglītība, ja, un man ir jādara viss iespējamais, lai sasniegtu kaut kādu izglītību, un es pat nevaru iedomāties pateikt, ka man kaut kas nepatīk, ja, un tad es mēģinu kaut kā no tā izvairīties, ja, un tad, kad to atklāju, es pat nevaru to pateikt, jo man ir ļoti liels bailes vai kauns vai nedrošība, un tad tur sākās nākamā problēma, ja, jo tas, kas notiek tanī mirklī, kad bērns klusē, ja, tad vecākam atkal ir, ko tu klusē, ja, nu tagad saki kaut ko, ja, vai nu tagad viņa uztais vēl no šī tāda liela problēma, bet tad, kad mums ir kauns vai neērti, ir ārkārtīgi grūti pateikt kaut ko.
1: Jā, Elīna.
0: Šeit, manuprāt, tieši runājam par skolas dzīvi, manuprāt, ir ļoti svarīgi arī vecākam tiešām neizspiest to visu sulu no bērna.

0: jo manā pieredzē arī ir bijuši vairāki gadījumi, kur bērns ir tiešām ļoti gudrs, viņam ir ļoti daudz talantu, un vecākiem ir ļoti augstas ekspektācijas, ka viņš tagad mācīsies uz izcilām atzīmēm. Viņš dosies uz 3 pulciņiem, uz 2 tur mākslas mūzikas skolām, un vēl viņam būs papildi kaut kādas apmācības. Un bērns, jā, noteiktu laiku viņš šo te var tolerēt, bet pēc tam viņš izdeg. Un viņš jūtās, ka viņš nevienu tā kā nevar vairs, nu viņš nedrīkst nevienu pievilt. Mm. Un tad viņš cenšas tā kā jau izdzīvot. Mm. Un tad kaut kādā brīdī viņš sabrūk. Man ir divi gadījumi, kad manā kabinetā bērns jaunietis jau vairāk uz 7. 8. Sabrūk, un viņš nezina vairs, ko darīt. Viņam pilnīgi jau nu, trauksme acīs, un es saprotu, ka ģimenē viņš to nav varējis izrunāt. Mm. Un tad jau es pieslēdzos un cenšos.
1: Jā. Papildinot nedaudz tikko arī atceros, ka viena lieta, ko arī pusauģi mēdz slēpt vai pateikt tieši savu emocionālo stāvokli, mm-hmm. jā, arī tanī mirklī, piemēram, ka jaunieši graizās vai viņiem ir ļoti smagi emocionāli vientuļi vai nu, ir tādas depresijas vai tādas, viņi to slēp, ja vecāki ir reaģējis ļoti emocionāli to. Nu, tā kā, piemēram, ja viņi ir pamanījuši, ka jaunietis mēdz sev iegriezt, jā, un tad tur ir varbūt vairāk tā ārpās, nu, kad es esmu slikta, ja es kaut ko neizdarīju, nu, kad patiesībā tāds vēl viens emocionālais sloks tiek uzlikts bērnam virsū, tad arī tas, ko izdarīs bērns, lai nu, tā kā neiedot vecākiem vēl tādu emocionālu smegumu, tad viņi stāk slēpt savas problēmas, ja, ja vecāki to ir pauduši tādā veidā.
2: Nu, slēpi un melotās, tomēr ir divas dažādas lietas.
1: Nu, nosacīti, lai paslēptu to, kad es kaut ko daru, tur vienalga ir jāsaprot, ok, šito es nevaru rādīt vecākiem, jā, viņi darīs to un to un to, tas ir arī līdzīgi jautājums, kā mēs to nu, tā kā nosaucam, jā, baltie meli, jā, meli vai slēpšana, jā, vai, nu, kad man liekas, ka tas ir tikai termiņa jautājums, bet tā būtība, runājot par bērniem un pusaudžiem, tomēr ir viena, jā, kad jautājums, cik viņi jūtas droši attiecībās, cik tas ir par attīstību, jā, vai, un cik tas ir par to, ka viņiem kaut kas ļoti pietrūkst.
2: Mm-hmm. Elīna vai Līga, ir kāds papildinājums šeit?
0: Jā.
2: Slēpi, melo?
0: Šeit ir, jā, melošana un slēpšana, vai arī es neizstāstu līdz galam. Tas ir, nu, tur var būt dažādas atšķirības, jo bieži vien arī tie paši pusaudži, viņi pat, nevis viņi melo, bet viņi negrib līdz galam izstāstīt kaut kādas lietas, jo savā ziņā viņi grib pasargāt savus vecākus, varbūt, no vilšanās vai no kaut kādām lietām, ko viņi paši nav gatavi tajā brīdī risināt.
1: Nu, tā viņi arī var pateikt, nu, kā es biju ar draugiem, ja?
0: Jā, jā.
1: Nu, tu jau neprasi ar kādiem
0: jā,
1: draugiem,
0: viņš jau nemelo.
1: Ja? Tā kā viņš nemelo,
0: jā? Jā, bet, viņš neizstāsta līdz galam.
3: Līga. Un arī tiešām ir vērts un vajag bērniem, jauniešiem mācīt sociāli akceptējamus melus. Piemēram, mums bija arī gadījums tieši saskaršanās treniņa grupā, kur mēs jauniešiem mācījām melot, ko teikt, ja tev piedāvā alkoholu. Un pēc tam mums izstāstīja, jaunietis atgriezās un teica, ka viņiem bija ballīte nedēļas nogalē, un tā kā jaunieši gatavojās nepilngadīgi, 15-gadīgi gatavojās jau korķēt vaļā pudeles, un viens arī no jauniešiem pateica, ka tā kā sameloja, ka aiziniet, kā man no šitā draņķināka vēmiens. Un uzreiz otrs jaunietis aiziniet, kā vispārībā jā, man mamma sajūtīs elpu un viņa mani mājās nositīs. Un trešais atkal pievienojās un viņiem beigās sanāca viss vakars bez alkohola. Jā, vai piemēram arī pateikt viņiem, ka man no dūmiem uzreiz sākas klepus, ja viņiem piedāvā cigaretes, jā, jo viņiem jau nepatīk pašiem. Viņiem vienkārši ir svarīgi būt piederīgiem, jā, vai arī šajā brīdī, ja vienauģi saņem spiedienu pievienoties bīstamai grupai, ja kā pateikt, ai, mani tūlītās, mani vecāki gaida, jūs zinat, kāda man mamma ir vispārībā, ja, kad, un es tiešām to negribu, es neesmu tam gatavs, ja, un man ir kaut kur jāsteidzas līdz ar to tiešām paralēli šai te nemelošanas pasaulē, mums ir jāmāca bērniem šos te drošības signālus, lai viņi spētu pretoties vienauģu spiedienam, bīstamām situācijām un arī sevi droši izvest ārā no riskantām situācijām, kuras ir aizgājušas stipri par tālu. Un tas, ko mēs arī redzam, jaunieši ļoti labprāt mācās viens no otra, jo viņiem vienkārši nav vārdu un viņi, ja viņiem

0: nav vārdu, ja viņiem nav formulu, viņi var sevi pakļaut bīstamām situācijām, kur pēc tam visa grupa nožēlo izdarīto, nožēlo, cik tālu viņi ir aizgājuši savā uzvedībā, ja tāpatās arī tā kā neejam uz ballīti drupās, pasēžam te patās parkā, paskatieties skaista dienā un te ir silts un mums tā kā nevajag nekur līst nekādos pagrabos.
1: Jā, es atgādinu mūsu klausītājiem, tad šodien pie mums ģimenes studijā ir uzvedība LV vadītāja, arī pedagoģa Līga Bērziņa, pie mums arī kognitīva behaviorālās psihoterapijas speciālista Gunita Kleinberga un Limbažu valsts ģimnāzijas sociālā pedagoģi Elīna Strazdiņa, un mēs mēģinām šodien saprast, kā tad ir ar tiem bērniem un melošanu, kas ir labi un kas tomēr nē.
2: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.
1: Un paldies klausītājiem, kuri arī mums palīdz risināt šo sarunu. Valdis raksta, man ir 2 replikas šīs dienas kontekstā. Latviešu valodā ir lielisks vārds mānīties. Manuprāt, to varētu piemērot tiem meliem, kurus lieto mazie bērni. Un otrs punkts ir par ģimenes sadarbības otru pusi. Šobrīd apspriežam bērnu melošanu, un šajā sakarā man ir retorisks jautājums. Vecāki nemelo? Manuprāt, ļoti būtisks aspekts, kāpēc ģimenē melo, ir tāpēc, ka melo visi arī pieaugušie. Un jo mazāk melos pieaugušie, jo mazāk melos bērni. Nu, šo jau mēs izstāstījām, vai ne? Ka tā, protams, ir. Bet mānīties... Nu, tas tāds vieglāks vārds, tas neskan tik traki,
3: vai mēs vienkārši viņu mīkstinam ar šo te vārdu mānīties.
4: Jā, es arī domāju, ka ja mēs lietu nosaucam kādā mīkstākā formā, tas nenozīmē to, ka viņa ir jaukāka. Jā. Bet mēs, kad ir svarīgi apzināties to, ka nu, cilvēki melos. Jā, un cilvēki noklusēs patiesību, jā. Tas kā arī Līga minēja par to, kad ir arī, nu, tomēr tādās sociālās situācijas reizēm mēs jau varam arī pasargāt kaut ko, pasakot savādāk nekā tas ir, jā. Un vienkārši jāsaprot, man liekas, ka ir tas konteksts un tas veids, kā tas notiek.
1: Daina mums raksta, vai par meliem var uzskatīt arī stāsta izstāstīšanu tikai daļēji, slēpjot atsevišķi detaļas no pieredzes. 5-gadniekam varu pateikt, ka melo, kad stāstot sāk smaidīt, bet kad sadusmojas, ja es to esmu pamanījusi. Un tajos brīžos nezinu, vai labāk nereaģēt uz to un neatklāt, lai neizraisītu bērna dusmas.
3: Manuprāt, šeit varētu mazliet nogaidīt, nu, ja jūt, ka šis te bērns, viņam rodās dusmas, un mēs zinām, ka, ja bērns ir spēcīgās emocijās, viņš nespēja loģiski uzreiz varbūt rēģēt, atbildēt, izstāstīt, šeit varbūt var nogaidīt, vai, piemēram, pēcpusdienā pie tēs, tas es vēlreiz atgriezties pie šīs te sarunas, kad bērns jau ir mazliet atgājis nost no tās situācijas.
4: Arī otrs variants, ko es parasti saku, kad ļoti svarīgi atcerēties, ka dusmas ir ļoti labs rādītājs vecākiem. Jo parasti, ja tanī mirklī, ka bērns sāk dusmoties, viņš pauž vai nu kaut kādā ziņā robežas tiek pārkāpts, vai nu kāda no bērnu vajadzībām netiek ievērota. Jā? Un tad, ja bērns ir samelojis un vecāks saka, ok, es redzu, ka šis ir noticis un bērns sāk dusmoties, tad es skatītos vēlreiz atgriežoties par to, ko mēs jau sākumā runājam, kas tad ir tas, ko bērns nevis par meliem, bet kas bija tā vajadzība. Jā, kas nācās, kad bērnam šobrīd ir, jā. Un varbūt, ka tas ir tikai tāds uzvedības, sakal, tas mēģinājums paskatīties no tāds attīstības viedokļa, ka tas ir tāds attīstības jautājums, un mēs varam to mierīgi uztvert, nu, ka tajā neplika, viņš tagad man sāks melot, un tagad visu laiku melos, un man tagad tas ir jāizdzen ārā, lai tas nekad vairs neatkārtotos.
1: Nu, reizēm tā uzskata, un tad jau tā, lai neatkārtotos, tad seko sodīšana.
4: Jā. Un bieži vien ļoti bārga, un kas atkal veicina vēl vairāk bērniem neusticēties, un tas sabojā attiecības, jā. Un ja mēs skatāmies no Marta Meo konteksta, kad bērns vislabāk stāstīs vai būs droši attiecībās, tad, ja attiecības ir labas, jā, bet ja attiecības būs pilns ar sodiem un negatīvo, nu, bērns slēps, melos, un tā tas smuk attīstīsies.
1: Nesodīt, Līga?
0: Te es paturpināšu arī no Valde šo te tēzi par pieaugušajiem un arī Gunitas tēzi tieši par šo drošo vidi. Ja jau, piemēram, iedomājieties, ka pieaugušais, viņš uzsāk jaunu darba vietu un viņš aizguļas pirmajā dienā. Iedomājieties, tu nāc uz darbu un tu jau kavē Un tas ir noticis pilnīgi netīšām satraukuma dēļ. Cilvēks nav varējis aizsākt.

0: aizmigt visu nakti. Un, nu, ko viņš, kā viņš izskatīsies, ja viņš pateiks, piedodiet, kolēģi, es aizgulējos. Jā, un, protams, šajā brīdī visticamāk pieaugušais izdomās vai nu sastrēgumu, vai nu autoavāriju, es nezinu, vai nu mašīnas aplīsusi, es nezinu, ko pieaugušie izdomā šajā brīdī. Jā, bet, piemēram, ja šis pieaugušais ir nostrādājis šajā darba vietā jau 2-3 gadus, un viņš ir sevi pierādījis kā labs eksperts, uz ko var paļauties, tad, protams, viņš arī var atklāti pateikt, hei, es aizgulējos, piedodiet. Bet viņš to var izdarīt tikai tajā vidē, kurā te viņam pēc tam neteiks, hei, tagad atstrādā nākamo dienu, mēs visi tā kā paļāvāmies uz tevi, un ko tu tagad mēs esam visi vīlušies. Un es domāju, ka tas ir tas, kas ir gan pieaugušo, gan bērnu pasaulē. Mēs daudz runājam par meliem, un mēs esam ļoti orientēti pieķert cilvēkus melos, bet mēs ļoti maz runājam par godīgumu. Kā mēs atbalstam bērnu, kurš pasaka, hei, man bija slinkums, un es neizpildīju mājas darbu, vai šajā brīdī mēs tā kā bērnam metamies virsū, cik es reizes tev esmu teicis, lai mēs pasakām paldies tev par godīgumu, tagad visi kopā palīdzēsim un izdarīsim šo, jā, vai mēs varam bērnam arī pateikt, ka, zini, kā es ļoti novērtēju to, es varu iedomāties, cik tev grūti bija izstāstīt, kā šī situācija patiesībā notika, jā, un atkal tas ir par to, vai mēs kā pieaugušie, kā darba kolēģi vai arī kā bērni, bērnu vecāki vai arī kā krustvecāki, jūs zināt, vai arī kā vecvecāki, jā, un tāpēc, ka, protams, ļoti bieži tieši apkārtējie zina, kā bērnus vislabāk audzināt, jā, vai mēs spējam savaldīt šo pirmo reakciju un arī pamanīt un uzslavēt šīs bērna mazās pazīmes. Paldies, ka tu uzticies, paldies, ka tu biji tik drosmīgs un nenoslēpi visu. Paldies, ka tu pateici, ka tu kļūdījies un mēs atrisināsim to kopā. Tu vienmēr vari nākt pie manis, lai cik lielas nepatikšanas būtu un zini, ka mēs risināsim to kopā. Mēs būsim tavā pusē un mēs iesim šo ceļu kopā.
1: Nu, faktiski tas ir stāsts par to, kā mudināt bērnu teikt patiesību, vai ne?
2: Jā, mēs pilnīgi Līgai varu pievienoties, es arī tīri no tādas savas pieredzes kā māma, tad mirklī, kad bērns ir atnācis un pateiks, ej, māma, atceries, bija tāda situācija, kad es nepateicu patiesību, ja es tur samanu viņš pastāstu, es saku, superīgi, paldies, ka tu šito man pastāsti, man bija tik svarīgi, ka tu šito izdarīji, un tā tas, nu, tā kā no reiz arī notiek ar vien vairāk, jā, un man liekas, kad tas ir tik būtiski, nu, tā kā vecākiem, es kaut kā gribu lietot vārdu neieciklēties uz to, ka man ir jāpierāda, ka viņš melo, kad man ir taisnība, un tā tas aiziet. Plus es vēl gribu pieminēt, man liekas, ka ir ļoti svarīgi arī tanī mirklī atceramies, ka reizēm bērni var arī kaut ko pavisam aizmirst. Jā, un te man nāk prātā tāds mans dēls pēdējā situācija, kur mēs bijām laukos, un es viņam saku, ka viņam jāiznes bioloģiskā atkritumi un tā, un tad viņš man saka, nē, ka viņš visu ir izdarījis, viss ir kārtībā, es atbraucu mājās, skatos, nē, ir izdarīt, bioloģiskā ir iznes, bet nav vāciņš, jā, un es pie viņa eju un saku, klau, kur ir vāciņš, viņš saka, nē, nu tur bija. Un tad zinot tā viņa skrējienu un tādu aktivitāti un tā, es pilnīgi saprotu, ka viņš visticamāk ir automātiski viņas lits kaut kādā maisiņā un ar visu to vāciņu iznes ārā. Un es viņš saka, bet mam, es tiešām zinu, kad viņš tur bija. Es saku, ok, labi. Un tad es attiecīgi nogāju lejā, ja, kad viņš tur bija, un es viņam pēc tam, nu tā kā parādu to vāciņu, viņš saka, a, kur tu viņu atradi? Es saku, nu, kad viņš bija, es saku, ak, Dievs, tā arī mēdz būt, es pilnīgi to nepiefiksēju. Jā, un tad ir tas piedod, jā, nu, un tas, man liekas, ir tas, ja es kā pieaugušais saprotu to ķēdīt, kā tas var būt, es nemēģinu tagad pierādīt, nē, tev nav teikt, tu man tagad melo vai kā, bet saprast, jā, un parādīt pilnīgi no tāds citas skatu punkta, jā, un tas, man liekas, ir vairāk, jā.
1: Jā, Elīna.
3: Jā, es pilnībā arī piekrītu, un manuprāt, arī šie te mazie paldies, it sevišķi, ja bērns ir kādu laiku jau, nu, nevis mēs pieķeram, bet mēs novērojam, kad viņš melo, tad ar šiem te mazajiem paldies, ka mēs redzam, ka šoreiz bērns izstāstīja taisnību, vai ka viņš atklājās kaut ko pateica vairāk nekā parasti, tad ar šiem mazajiem paldies mēs būvējam to ceļu atkal uz uzticēšanos un bērnam parādam, kad ir droši pateikt, ka bija slinkums, vai es tiešām šoreiz negribēju un es gribēju ar tiem draugiem iziet šodien. tas kā mazas kāpnītes, mēs atkal atjaunojam to uzticēšanos.
1: Es vēl gatavojoties izlasīju arī šādu metodu, kas varbūt varētu noderēt vecākiem. Dodiet iespēju bērnam pašam pastāstīt taisnību. Ar lielākajiem bērniem ar

0: darboties metodi, kad sakām, man te ir viens, nu, apmēram 5-15 minūšu darbiņš, kad atgriezīšos, es tev pajautāšu šo vēlreiz. Varbūt tu būsi pārdomājis un gribēsi man pastāstīt kaut ko citu, nekā atbildēji pirmo reizi. Var jau būt, ka nomierinās abi.
1: Mm-hmm.
0: Un tad arī
1: vienkārši patiesība iztāst. Pārdomām.
0: Mm-hmm. Daina, starp citu, tev tādu papildinājumu savām stāstām ir izstāstījusi. Viņa saka, grib pastāstīt to konkrēto situāciju. Par piecgadnieku bija stāsts. Un tātad mans piecgadnieks dienas laikā pa kluso ieslēdz televizoru un skatījās multens. Vecmāma un tēts arī to novēroja, ļāva un pastāstīja man, un visi izlikāmies, ka nezinām. Vakarā saka man, ka grib paskatīties televizoru, jo nav jau daudz skatījies. Un tad sāk smaidīt, kas ir pazīme, ka nestāst patiesību. Bet es gribēju, lai uzticas, tāpēc negribēju, lai jūtas pieķerts.
2: Nu, mēs paldies par tādu papildinājumu. Man liekas, ka te ir tādas vairākas lietas, kas notiek. Viens ir tas, ko es dzirdu, ka piecgadniekam ir jāiet gulēt, bet viņi nevar aiziet gulēt. Jā, līdz ar to tas, ko mēs varam novērot, kā varbūt, ka viņai nemaz nav vajadzīgs tas gulētiešanas laiks, jā, un ka varbūt, ka tai gulētiešanas laikā varbūt kāda cita aktivitāte, bet tas, ko tas bērns var izdarīt, jā, vai izdomāt, ir paskatīties multeri. Nu, es, protams, šeit fantazēju, jā, bet tas, ko es pilnīgi noteikti dzirdu, ka viņa nevar iemigt, jā, it kā no vienas puses mēs domājam, ka bērnam ir jāiet gulēt, bet viņa neiemiek. Ja? Un ja mēs to novērojam, tad mēs jau kā pieaugušie varam savādāk uz to rīkoties, ja? Jo 5 gados, nu, kad mēs bērnam varam pateikt, ka man ir nojausts, vai es novēroju, vai es zinu, ka tu skaties, bet tas nav caur dusmām, bet tas ir caur tādu maigumu pieņemšanu, ja? Un pamēģināsim saprast, kas ir tas, ko tu varētu darīt pusdienas laikā. Ja? Man izskatās, ka tev negribas nākamies, jo problēma jau nav tā mūtēm, problēma ir tas, ka viņai visticamāk negribas gulēt. Nu, tad tas būtu tāda mana fantāzija par to, kas notiek ar to bērnu.
0: Nu jā, galvenais saprast, kas zem tā slēpjas. Ines mums raksta, bet kā saglābt? Mēs jau kā vecāki, diemžēl, nevaram uzticēties savam bērnam, un tas patiesībā ir sāpīgi.
2: Un tad ir jautājums, kāpēc mēs nevaram uzticēties, vai kāpēc mums jādomā, ka mums ir 100% bērnam ir jābūt atklātam pret mums. Jā, un tas, man liekas, jā, mums ir kā vecākam sajūta, ka es nevaru uzticēties savam bērnam, tad man liekas, ka mūsu attiecības ar bērnu nav tik stabilas, tad tajās attiecībās kaut kas nav tā, kā vajag.
0: Līga?
3: Jautājums, cik ir vecs bērns, jo tāpēc, ka ja bērnam ir 16-13 gadi, tad, protams, bērnam būs šis savus dzīves ceļš, jau viņam būs šī te neatkarības sajūta, viņam būs šī te vajadzība arī veidot savus noslēpumus, savu iekšējo pasauli un nedalīties ar to pieaugušajiem. Jā. Un viņam būs ļoti daudz pārdomas, arī noslēpumi, un tā ir daļa no tā, ka bērns atdalās. Bet šajā brīdī, ja mēs runājam par to, ka vecākiem jau paliek baili atstāt bērnu mājās, jo viņam ir sajūta, ka atvilknes būs izrakņātas, nauda būs pazudusi, krājkasīte būs sasista vai pazudusi. Tad šis jau ir cits stāsts, tad mums jau ir jāvar vaļā jauna lapas puse vai jāvar vaļā jauns raidījums un neratīts aiz šīs neusticības jau uzslēpjas dažādi mehānismi, par ko Gunita var labāk izstāstīt, kā bērns mēģina arī kontrolēt pasauli, kontrolēt vecākus un arī iegūt resursus, ko tas nav saistīts bieži vien ar audzināšanu. Vienkārši bērnam ir ideja, ka tas ir veids, kā pasauli strādā, un tas ir veids, kā viņš var gūt atzinību vai no vienaudžu acīs vai savās acīs. Un ir gadījumi, un paldies Dievam, lielāko daļu gadījumu tiešām mēs varam arī atrisināt, mācot bērnam šo godīgumu, mācot bērnam to, ka, protams, godīgam ir ļoti grūti būt, jā, bet tajā brīdī, tad, kad godīgums kļūst par daļu no tavas identitātes, cilvēki reizēm būs dusmīgi uz tevi, bet tā, ka tu izturēsi, tu redzēsi, ka viņi novērtēs to, ka tu esi tieši, un viņi varēs ar tevi rēķināties, ja tu pasaki jā, tad jā, ja nē, tad nē, un tā būs droša pasaule. Bet var būt gadījumi, ka tiešām šajā brīdī, ja vecākiem ir sajūta, ka bērnam nevar uzticēties, būtu vērts meklēt palīdzību, gan vecāku labā, gan arī bērna labā.
0: Nu, te tiešām nav precīzāk nekas paskaidrots, bet acīm redzot tā vecāku sajūta ir iespējams, ka tie melu ir tik daudz, kā vairs ne.

0: var uzticēties.
1: Jā, mēs Līga ļoti precīzi iezīmēja. Viens ir par tiem meliem, par ko mēs runājam, kas ir tādi, nu, tāda ikdienā, ar ko mēs bieži vien vecāki saskarās, vai saskarās arī pedagogi, jā, darbā un tā, bet, nu, ir otra puse, kas arī saistās tiešām ar profesionālu, tā kā palīdzības meklēšanu, jā, bet tā ir, pateiksim, gudīgi, tā ir pilnīgi cita tēma, un man negribētu to šobrīd nest iekšā, jo tas var sajaukt galvu un radīt, bet, ja vecākiem ir sajūta, ka tas ir par daudz, mēs netiekam galā, vai kaut kas nav kārtībā, ejam meklējam speciālistu.
2: Ka tie meli jau kļūst bīstami, vai no tam pašam bērnam, vai kādam citam, tad jau ir jāmeklē ārpus
1: dzīves. Jā, regulāri tiek nozagts daudz naudas summas, jā, vai nu tur daudz, kas var būt apakšā, jā, bet ja man kā vecākam ir tāds sajūta, jā, un tas nebūs tikai par tādu attīstības posmu, bet tur, nu, es domāju, ka bieži vien es to sajūtu, es domāju, vecāki var pazīt, jā, tad, es iesaku meklēt speciālus, ja? Jo ir daudz, tā kā, gan traucējumi, gan pie personības kaut kādām attīstības grūtībām, ja? Kur meli vai tāda uzvedība, kur neievēro citu robežas vai pārkāp citu robežas, ja? Vai pilnīgi tā kā samelo un tā, tas ir kā, nu, tāda daļa no tā traucējuma, ja? Vai tādas grūtības.
2: Jā, vienkārši sākumā es arī aicinātu, jo bērniņš ir bērndārznieks vai viņš ir skolnieks, tad tiešām es ieteiktu sākumā aprunāties vai no ar klases audzinātāju, vai ar atbalsta personālu, kad varbūt var pavērot, kā viņš stundās, kā viņš klasē, kā viņš ar klases biedriem, nu varbūt uzreiz neķert, negrābt ārpus, bet tajās vidēs, kur bērns uzturās, un tad vienkārši no tiem pieaugušajiem, ar kuriem viņam ir vēl attiecības, tādas drošākas.
0: Nu tad rezumējot visu mūsu garo šīs dienas sarunu par bērniem un meliem, tad kā tad audzināt to godīgo cilvēku? Daudz, kas jau šeit ir izskanējis, bet ja mēs tagad saliekam tos trīs punktus uz i, katra no jums uzliek vienu punktu, kas ir tas svarīgākais tomēr, Līga? Godīgi, jūs tikko teicāt, jo ja bērns izaugs pa godīgu cilvēku, tad viss būs labi, viņi cienīs un viss būs dzīvē kārtībā.
3: Es domāju, ka pirmais ir saprast un mīlēt bērnu tāds, kāds viņš ir, un pieņemt ar maigumu un mīlestību šos te mazos izlecienus, ka bērnam ir paslīdējusi kāja un viņam ir sanācis samaloties vai no eksperimentējot, meklējot vecāku reakciju vai arī tiešām jau apzināti skatoties, vai viņi var kontrolēt vecāku uzvedību, ietekmēt vecāku uzvedību un tad ar maigumu un cieņu arī izstāstīt to, kā viņa rīcība un šie meli ietekmē arī citu pasauli, ka tas ir stāsts par to, ka tas nav tikai par viņu, tas ir stāsts par visiem, kas nedabūtās visu konču paku, ja, ka kāds paliks bez, kāds būs bēdīgs, ja vecāki kaut ko nesapratīs, vecāki nokovēs, nevarēs apmeklēt koncertu vai sapņi būs izjaukti. Un ļaut bērnam mācīties arī no savām sakām, neglābt viņu no visām ziepēm, kas ir radušies mazāku vai lielāku melu ietekmē.
0: Gunita?
1: Man regulāri patīk tas viens teikums, ko tad, kad es mācījos meoterapiju, mums teica pasniedzēja, ka attīstība notiek labās attiecībās. Jā? Un tas nav tikai tās, kad bērnam ir labas attiecības ar vecāku, bet tas ir arī apusējis, nu, ka mēs gan vecāks, gan bērns, jā, ka mūsu attiecības ir labas. Jā? Un tas kā Līgu arī papildinot, jā, ka pieņemot, jā, cieņpilni, jā, un ar tādu arī savu pieredzi, nebaidoties teikt, ko reizēm arī man nozīmē kaut kas tāds, ko bērns izdara, jā, bet ar tādu, tiešām tādu maigumu, un jā, es jūtu, ka es esmu dusmīgs, es paēju malā, nomieru, un tad es runāju atkal.
0: Elīna.
2: Jā, manuprāt, tas caur savu personību pieaugušais, caur sevi, caur savu pieredzi, caur saviem vārdiem, jo bērni, viņi kā sūklīši, viņi jau uzsūc, viņi bez vārdiem nolasa dažreiz pieaugušos. Un, manuprāt, jā, ir ļoti svarīgi arī pieaugušajiem dalīties, kā viņš jūtās kaut kādās noteiktās situācijās. Bērnam ļaut redzēt arī to mammu un tēti, kad viņš ir sabrucis, vai viņš tur ir slikti jūtās, vai šodien nav bijusi mana diena, tāpēc es kaut ko neizdarīju šodien. Bet tiešām arī ļautam bērnam kļūdīties un piedzīvot sekas, bet tā, lai tas bērns zina, klau, jā, dēļ šiem te meliem tu piedzīvo šīs te sekas, bet es esmu tev blakus un mēs varam kopā

0: mācīties, kā nākamreiz, lai šīs te sekas nebūtu.
1: Paldies par šo sarunu un saku ģimenes studijas viešņām Gunitai Kleinbergai, Līgai Bērziņai un Elīnai Strazdiņai. Paldies, ka atradāt laiku, atnācāt uz ģimenes studiju, to jums saka ģimenes studijas

0: Paļaujieties uz grāmatām. Kad vajag paklusēt, tās klusē, kad nepieciešams, uzrunā. Grāmatas un sarunas radio mazajā lasītavā.
1: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
3: Ar ziņām trijos dienās studijā Laura Zaķe. Netālu no Silenes pie Latvijas-Baltkrievijas robežas atklāts migrantu izrakts tunelis. Lai ierobežotu nelegālo migrāciju, pie robežā ir sākta operācija Vilkatis. Robežsardzes atbalstām Nacionālie bruņoties spēki palielinās cilvēku un tehnisko līdzekļu skaitu. Tāpat dienesti ciešāk apmainīsies ar informāciju par nelegālās robežas šķērsošanas mēģinājumiem un to organizētājiem. Turpina krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle.
4: Ir nepieciešama ļoti plaša komunikācija gan iekšienē ar mūsu sabiedrību, gan uz āru vērsta komunikācija pat uz šo nelegālo migrantu izcelsmes mītnes zemē, pastāstot, ka šis nav pievilcīgs tranzīta koridors, ka šeit nav viegli tikt pāri robežai un nokļūt Eiropā. Tāpat arī izvērtēt tiesisko regulējumu vai esošie sodi ir piemēroti sadarbībā ar Tieslietu ministriju vērtēt kapacitātes, krimināla atbildības un tiesīgu aktu piemērošanas prakses pilnveidi un cik ātri mēs varam notiesāt aizturētos, piemēram, pārvadātājs vai šīs migrācijas organizētājs un izvērtēt, vai šie sodi ir samērīgi un vai tie ir atbilstoši.
3: Kā vēstīts, šogad atbildīgie dienesti ir novērsuši 9000 cilvēku mēģinājumus no Baltkrievijas nelikumīgi iekļūt Latvijā, bet kopš 2021. Gada, kad sākās migrantu plūsma, novērsti kopumā teju 50000 mēģinājumu. Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko režīms pasludinājis Igaunijas laikraksta Postimēs tīmekļa vietni par ekstrēmistisku materiālu, kas nozīmē, ka par tās citēšanu Baltkrievijā tagad draud krimināla apsūdzība. Tādā veidā režīms cenšas likvidēt visus neatkarīgos informācijas avotus un pakļaut Baltkrievijas iedzīvotājus tikai valsts propagandas ietekmei. Krievijai pirmdien veicot uzbrukumu Ukrainas Odesas apgabalam, Krievijas drons uz īsu brīdi ielidoja Moldovas gaisa telpā. Par to pavēstījusi Moldovas armija. Moldovas gaisa

0: Esat telpā drons pavadīja aptuveni minūti. Jau ziņots, ka Moldovā svētdien nokrita un uzsprāga vadāms kaujas lidrobots. Kopš Krievija sāka pilnā apmēra iebrukumu Ukrainā, Moldovas teritorijā atrastas 28 raķešu vai dronu atlūzas. 12 gadījumos nokritušajos lidaparātos tika atrastas sprākstvielas. Gadsimta laikā postošākā zemestrīce Kolumbijā līdz šim prasījusi vairāk nekā 130 cilvēku dzīvību un vairāk nekā 500 cilvēku ir ievainoti. Daudzi ir arī bez vēsts pazuduši vai joprojām ieslodzīti zem drupām. Šorīt intervijā BBC Kolumbijas Nacionālās universitātes profesors Hermans Prieto pieļauja, ka tuvāko dienu laikā varētu būt pēcgrūdieni, sasniedzot 6 magnitūdu stiprumu. Eksperts arī uzsver, ka cilvēkiem jābūt gatavi.
1: Neatbildēts jautājums, kāpēc zemes kustība bija plašā apgabalā. Ir kaut kas īpašs par šo zemestrīci, kas mums ir labāk jāsaprot, lai mēs varētu būt labāk sagatavoti nākamajai. Diemžēl ietekmēto cilvēku, ievainoto mirušo skaita ziņā, skaits potenciāli var pieaugt. Būtisks ir darbs, ko veic sabiedrība un valdība, lai pēc iespējas ātrāk reaģētu, jo lai palīdzētu sagruvušajās ēkās iesprostotajiem cilvēkiem, svarīgas ir pirmās 72 stundas.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 56%. Naktī daudzviet valstī līs un nakts sākumā vietām iespējams arī negais. Pūtīs pārsvarā lēns rietumu ziemeļrietumu vējš, līča piekrastai mērens rietumu puses vējš, kas brāzmās sasniegs līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 7-12 grādi, daudzviet piekrastē 12-16 grādi. Rīt dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš 4-9 metri sekundē, vakar Līča piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī rīt būs no 16 līdz 21 grādam.
2: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.

0: Labdien, es sveicināti radījumā Brīvības bulvārs. Politiskās aktivitātes un līdzdalības formas, ko izraisīja Stambulas konvencijas denonsēšanas balsojums Saeimā, izvirzīja arī jautājumu par to, kas tad liek kļūt mums politiski aktīviem, kas liek iziet ielās, vai kāds atsaucas uz tālāko mūsu politisko uzvedību un rīcību, proti par motīviem un arī sabiedrības vienotību un polarizēšanos par dažādām vecuma grupām, politikā. Mūsu raidījuma viesis ir Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes profesors, sociālpsihologs Girts Dimdiņš. Labdien!
1: Labdien!
0: Jūs citas starpā pētat arī ideoloģijas no politiskās psiholoģijas viedokļa, psiholoģiskos mehānismus, kas saistīti ar uzticēšanos politiskām partijām, politiķiem un arī tos mehānismus, kas saistīti ar maldinošu informācijas atpazīšanu. Ja mēs paskatāmies uz visu šo pēdējā mēneša notikumu spektru, tur daudz kas droši vien izskatās tā kā klasiski pēc sociālās psiholoģijas teorijas grāmatām šie procesi, bet vai ir arī tādas hipotēzes, kurām jūs vēl nerodat apstiprinājumu, vai kas ir tas, kas jūs kā sociāla psihologu notiekošajā jums raisa jautājums, ko jūs būtu interesēts pētīt dziļāk?
1: Nevarētu teikt, ka ir kaut kas pārsteidzošs, ko nevarētu izskaidrot. Droši vien, ka, ja mēs runājam par konkrēto Stambulas konvencijas kontekstu, tad pārsteidzoši ir, ka tieši tā ir tā Stambulas konvencija, kas ir kļuvusi par šo tā klupšanas akmeni, vai domstarpību avotu vai simbolu. Droši vien, ka tas nav gluži ne pirmais, ne tāds centrālais dokuments, kur ir pacēlti šie dzimuma līdztiesības jautājumi. Bet

0: Ir kā ir, un ja mēs ņemam vērā to, ka ir tā kā ir noticis, tad jā, nu, lai saprastu, no kurienes rodas tās, nu, vienalga politiskās un cilvēciskās kaislības šajā jautājumā, droši vien ir jāsaprot, nu, arī tāpat politiskā orientācija, kā viņa veidojās, ja kā viņa motivēta. Un pamatā droši vien ir kaut kādas, jebkuram no mums pamatā ir kaut kādas mūsu iedzimtas vai iegūtas predispozīcijas noteiktā veidā reaģēt, noteiktā veidā izvērtēt informāciju, dot priekšroku noteikta veida vidē, ja, vai nu paredzamākai vai mazāk paredzamai kārtīgākai, nekārtīgākai, būt līdzjūtīgākiem pret citiem vai mazāk līdzjūtīgiem. Nu, un balstoties uz šīm te ļoti tādām nespecifiskām dispozīcijām, tad mēs savukārt veidojam kaut kādus savus fundamentālos pasaules uzskatus, jā, par to, vai cilvēki ir labi vai slikti, vai Dievs ir vai nav, pēc kādiem kritērijiem mēs varam izvērtēt, ja, kas ir labs, kas ir slikts. Savukārt jau uz šīm te vērtībām balstoties, tad mēs veidojam un kopjam, ja tā varētu teikt, tādu ļoti plašu tīklu ar savām konkrētajām attieksmēm, uzskatiem, un šajā līmenī jau tad arī veidojās un reprezentējās mūsu politiskā orientācija. Ja, piemēram, ja mēs par to pašu Stambulas konvenciju diskutējam, ja mēs turam izvēlēties kaut kādus juridiskus argumentus, piemēram, vai kriminoloģiskus argumentus, bet mēs varam arī smelties dziļāk, ja mēs varam iet tajā vērtību līmenī, mēs varam iet fundamentālo pasaules uzskatu līmenī. Daži pētnieki vēl starp tām vērtībām un tiem attieksmēm un uzskatiem ieliek vēl politiskās vērtības, ja tādas politiskās kodolvērtības kā terminu. Un tajā brīdī, kad mēs ejam dziļāk, jā, tur jau, nu, tiek aizskartas tādas mūsu dziļākās pārliecības, kuras mēs ne tikai neesam gatavi viegli mainīt, bet neesam arī gatavi apspriest. Jā, un tur arī parādās tāds kategoriskums mūsu pozīcijās. Un, nu, jā, gatavība arī darīt vairāk, nekā mēs ikdienā varbūt darītu, tad, kad mēs diskutējam, jā, to vienkārši uzskatu argumentu līmenī. Jā, tad. Vienkārši racionāliem argumentiem.
1: Bez šīm te skaitīšanām, cik cilvēki piedalījās demonstrācijās, figurēja arī šis skaitlis par sabiedrības vairākumu un 75%, kuri tiek reprezentēti šādā te veidā Saeimas pārstāvniecībā. Tas bija tas procents apmēram, kas pieņēma sākotnēju šo lēmumu par Stambulas konvencijas denoncēšanu. Jums pieder arī tēze, ka Latvijas politiskais spektrs neatbilst tam psiholoģiskajam politiskās orientācijas saturam, kādu varētu gaidīt pēc teorijas. Mēs nevaram, es nezinu, izmantot šo 75% ciparu par vienu jautājumu, lai teiktu, ka uz šī jautājuma bāzes šie cilvēki pārstāv visus šīs te konservatīvās vērtības, kāds tika teikts.
0: Nu, šis, protams, ir vēl, tur ir citi līmeņi, kāpēc vēl mēs tā nevaram teikt, jā, jo skaidrs, ka nu, tiešām tas sociālā konservatīvis moments, ko šīs te konvencijas pretinieki bija viņa atraduši, nu, viņš tur ir, nu, tik dziļi, jā, ieslēpts, ka, nu, pieņemt, ka tas kaut kāds trojas zirgs, jā, mērķi fundamentāli mainīt mūsu sabiedrības vērtības. Nu, pilnīgi noteikti, es nedomāju, ka tas jebkādā veidā reprezentē, nu, tādu konservatīvu domājošu sabiedrības pozīciju, jā, vai viedokli. Šajā jautājumā, ja, vai kopumā, ja tādu konservatīvu pozīciju. Es ticu tam, ka lielākā daļa Latvijas sabiedrības lielā mērā vienalga, kā mēs mēram šo te politisko orientāciju, drīzāk ir kaut kur konservatīvajā nometnē, nu, vai tādā ekonomiskā kreisuma nometnē. Nu, tam mēs te nepieskārāmies, ja, bet tā politiskā orientācija, viņa arī nav gluži tāda viendimensionāla, ja, viņa ir vismaz šī tā sociāla-kulturālā dimensija, kas būtu, piemēram, visu šie jautājumi par dzimumu lomām, abortiem un tam līdzīgi, un tad ir ekonomiskā dimensija, kas ir vairāk par līdzekļu pārdalīšanu, ja, un atkal tajās sabiedrībās ar šo te augsto ideoloģisko ierobežotības pakāpu šīs te divas dimensijas tā ļoti cieši korelē, ja, bet, nu, Latvijas apstākļos, nu, vismaz atkal tāda pirms gadiem veikta pētījuma liek domāt, ka tur tā korelācija nav līdzīga, ja, līdzīga ciešuma vismaz, kāda tā ir, piemēram, te pašā Zviedrijā vai Amerikā.
1: Ģirds Dimdiņš māca sociālo psiholoģiju un politikas psiholoģiju Latvijas universitātē. Studējis Stokholmas universitātē, Stanforda universitātē, veidojis pēcdoktora studijas, strādājis kā pētnieks Soderturnas universitātē Zviedrijā. Darbojies vairākos pētniecības projektos kopā ar kolēģiem no Latvijas universitātes, Stokholmas universitātes un Rīgas ekonomikas augstskolas. Viņa pētnieciskās intereses ietver tādas sfēras kā politiskās un ekonomiskās attieksmes, ideoloģiskā orientācija un ar to saistītie individuālo atšķirību mainīgie lielumi, starpgrupu uztvere, uzticēšanās morālie spriedumi, sociālās izziņas procesi saskarsmē ar maldinošu informāciju. Es zinu, ka jūs kādreiz runājat.

0: Runājot, ka ir kaut kādi jautājumi, jūs teicāt, ka sabiedrībā ir jāspēj saprast, kas ir tas, par ko mēs nevaram vienoties, un ka mums tam ir jālic pāri.
1: Nu, tas, par ko mēs droši vien nevaram vienoties, ir tie jautājumi, kuri cilvēku uztverēs kartos dziļākos motivācijas līmeņus, ja tās vērtības, nu, individuālās vērtības, ja cilvēku pamatvērtības kādas, un kuram viņas ir pēc prioritātēm fundamentālos pasaules uzskats, ja par to, ko vispār, kāpēc vispār mēs esam uz zemes, ja, un kā mums ir tā fundamentāli jādzīvo. Un ir viegli šo te polarizāciju panākt, ja mērtiecīgi šo te diskursu novirzot tajā dziļākajā līmenī, jo tur ir skaidrs, ka tur faktiski tādas, nu, vienošanās. Jā, pirmkārt būs viegli sašķelt, un otrkārt tur nebūs viegli vienoties, vai vispār būs neiespējami vienoties, jo skaidrs, ka kuram cilvēkam ir kaut kāda, nu, tos mēdz saukt par kompromisu tabu, jā, lietas, uz kurām viņi nekad nav gatavi iziet uz kompromisiem, fundamentāli nemainot savus pasaules uzskats, vai vispār nav gatavi iziet uz kompromisiem. Un, nu, ko mēs varam darīt? Mēs varam mēģināt to diskusiju noturēt tajā argumentu, nu, to racionālo argumentu līmenī, to attieksmi un uzskatu līmenī, argumentējot, nu, tiešām ar tādiem, kā es teicu, juridiskiem, ekonomiskiem, kriminoloģiskiem, cita veida argumentiem, piesaucot zinātni, pētījumus, pieredzi un tam līdzīgi. Nu, ja mums nāksiet dziļāk, tad pirmkārt, jā, mums labākais, ko varam darīt, ir saprast, kuras ir tās robežas, kur mums neizdosies vienoties, jā, un kaut kādas lietas atlikt malā, kas arī varbūt nemaz nav slikti vai iracionāli, jā, nu, ja kaut kāda polarizācija sabiedrībā pastāv, mēs nevēlamies, lai tā polarizācija kaut kādā veidā, nu, kavētu mūsu attīstību, pārāk ietekmētu vēlēšanas, ja padarītu mūsu viegli ievainojams kaut kādai ārējai propagandai. Nu, tad šajos gadījumos mēs, kā teikt, to bundžiņu speram uz priekšu, jā, kā prezidents šajā gadījumā ir izdarījis ar Stambulas konvenciju, jā, kaut gan skaidrs, ka tas neatceļ, jā, visas diskusijas, jā, bet, nu, tomēr to polarizācijas līmeni ir mazinājis.
0: Vai, mums, protams, ir ļoti konkrēts piemērs, ir Covid pandēmija, kur izmantot un kur rada auglīgu augstu sabiedrības polarizācijā. Vai jūs redzat kaut kādas, nu, līdzības tajā mehānismā, kādas tas notika toreiz, un kas ir tās polarizācijas līnijas šobrīd?
1: Jā, protams. Nu, pirmkārt jau tas, ka ir kāds, kam ir izdevīgi šo te polarizāciju radīt, piemēram, politisku apsvērumu dēļ, vienalga vai tālijošāku, jā, vai pa nākamajām vēlēšanām, vienkārši konkrētajā brīdī, ja pašūpot laivu un izsist kaut kādus labumus. Ja tajā brīdī, kad, nu, atkal diskusija, kurai vajadzētu palikt, nu, tikai tādas veselības zinātnes līmenī vai tiešām tikai, nu, atbilstošo jomu speciālistu līmenī, kā tas ir Stambulas konvencijas gadījumā, ka tas aiziet šajā kaut kādā fundamentālajā vērtību līmenī. Polarizācija parādās un ieguvēji ir tie politiskie spēki, kuri, piemēram, kā šajā gadījumā, nu, tie, kuriem pieder tas jautājums un dzimumu līdztiesību. Covid-19 gadījumā, nu, tur varbūt mēs nevaram tik izteikti saskatīt, ja, to jautājumu piederību konkrētam politiskam spēkam, bet, nu, tur droši vien jautājums vairāk bija par uzticēšanos esošajai gan tā brīža valdībai, gan politiskai sistēmai kopumā, nu, un līdz to tur savukārt varēja šo situāciju izmantot savā labā, nu, populistiski politiskie spēki, vienkārši tie, kuri pēc būtības iet pēc formulas, ja, ka mēs esam tie labie, kas pārstāv vienkāršo tautu, ja, pretstatā korumpētajiem, sautīgajiem vai nespējīgajiem politiķiem.
2: Brīvība, robežas. Personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
0: Mēs parasti runājam par to, ka tie ir dziesmu svētki, kas mūs vairāk vai mazāk vienot. Tās ir sporta spēles un dažādas uzvaras sporta spēlēs. Un vienmēr no izejot, ka šie gadījumi konkrētie beidzās šie notikumi, ir secinājums, kāpēc mēs nevarētu būt vienmēr tik vienoti, tā kā tas ir šajās reizēs.
1: Nu, droši vien arī ne tikai šie pozitīvie notikumi, ja īstenībā, ja mēs atceramies to pašu Covid, pašu sākumu, tos ierobežojumus, ja, nu, tur arī bija tāda drusku, nezinu, pleca sajūta, ja to, ka mēs tagad visi esam vienā laivā, ja mums kaut kā tam jātiek cauri, tāpat tās, nu, pašā pirmā brīdī, kad sākās karš Ukrainā. Arī tas pacēlums bija, manuprāt, diezgan līdzīgs, kāds tas bija atmodas laikā, ja, vai kādā no tiem nosauktiem tādiem tiešām pacelājošiem pasākumiem. Bet no jebkura šāda saliedēšanās, viņa, nu mans skaidrojums tāds, ka jebkura šāda saliedēšanās, viņa prasa mobilizāciju. Mobilizācija prasa resursus, ja vienalga, vai tie ir kognitīvi resursi, vai tie ir fiziski resursi, vai tas ir laiks. Tas prasa resursus, un tie resursi nevienam nav neierobežoti, ja viņi ir nepieciešami citām.

0: lietām. Tā ir situācija vienkārši turpinoties un ejot uz priekšu, cilvēki nu, atslāpst. Jā. Vēl viena lieta, protams, ir, vai mums neapniktu jā, visu laiku būt vienotiem un pacelātiem, vai mēs sajustos kaut kādā veidā īpaši un pozitīvi, ja mums katru dienu būtu dziesmas svētki, ja, un katru dienu mūsu komanda uzvarētu ja, visās iespējamās sporta spēlēs. Ja, nu, arī jābūt arī kaut kādam kontrastam. Ja.
1: Es redzu, ka šajā pašā studijā mēs, tas bija pirms 3 gadiem, šķiet, kad sākās karš Ukrainā, mēs runājam ar Dainu Īvānu, kurš teica, ka viņš bija pilnīgi pārliecināts, ka x stundā mūsu sabiedrība spēja ļoti veikli mobilizēties, ka viņai ir šis mobilizācijas potenciāls. Viņš balstījās kaut kādu savu empīriju, kas pieļauja, bet kā to nu, ieraudzīt, identificēt, vai tas ir vairāk tāds izteikums? Nu,
0: es neesmu pārliecināts, viņš balstījās uz empīriku, un es arī nevarēšu balstīties uz empīriku, bet manā pārliecība ir, ka jā, nu, ka tā ir, jo nu, tajā brīdī, ka tie ir tiešām eksistenciāli draudi, jā, un tāda, ka nu, mēs ne tikai viņus kaut kā kadrējam, jā, kā eksistenciāli draudz kaut kādām vērtībām, bet mēs viņus sajūtam kā fizisku apdraudējumu mūsu personīgai un mūsu kā nācijas pastāvēšanai. Es domāju, ka mēs noteikti būtu spējīgi mobilizēties nesliktāk, kā tas bija atmodas laikā ja, vai jebkurā brīdī, kur tas ir bijis vajadzīgs mūsu vēsturē. Es domāju, ka arī šī situācija ap Stambulas konvenciju rāda, nu, ka tas mobilizācijas potenciāls ir. Nu, es tiešām nedomāju, ka mums būtu jāfokusējās uz tiem konkrētajiem cipariem, ja, ka tur 10 tūkstoši bija mazāk kā 20 pie tā uzvaras pieminekļa vai daudz mazāk nekā Slovāki spēja savākt pret Fico režīmu. Man gribās ticēt, ka, ja tiešām nonāk līdz tam, ka tā pati rakstītā, nerakstītā koalīcija, kas tagad nobalsoja par šo izstāšanos no konvencijas, ja viņi sāktu iet no nākamos soļus, nezinu, Orbānismu virzienā ja, vai Putinismu virzienā, es domāju, ka tās reakcijas noteikti tikai pastiprinātos, ja nebūtu tā, ka cilvēki teikt, ok, ja nu paprotestējām par konvenciju, nekas nesanāca, un tad iesim, gaidīsim, skatīsimies, kas būs tālāk.
1: Kreisā vai labējā orientācija to kādā mērā saistīta ar cilvēku eksistenciālām pamatvajadzībām. Piesaukto vēlmi par valsti kā sakārtotāju nosaka vajadzību pēc paredzamības, drošības, varīšanās no neskaidrības. Pētījumi rāda, ka cilvēki, kuriem šī vajadzība ir izteiktāka, parasti savos politiskajos uzskatos kļūst konservatīvi. Latvijā, kā rāda pētījumi, ir diezgan izteikta tieksme pēc kārtības. Un no otras puses, cilvēki vismaz simboliskā līmenī ir pieraduši uzskatīt, ka labējās idejas ir labākas nekā kreisas. Bet paraugoties detalizētākā līmenī, parādās visai daudz pretrunu. Cilvēki daudz gaida no valsts, bet nav gatavi paši maksāt lielākus nodokļus. Mēs vēlamies tādus un šitādus pabalstus vai garantijas, tikai lai par to maksā kāds cits. Tās, domājams, ir padomju mentalitātes palieks. Tā Latvijas Universitātes portālā profesors Ģirds Dimdiņš. Šobrīd tas ir jau pēc 10 gadiem, vērojot šo apgalvojumu, ka šī ir tāda vērtību sadursme starp šīm te diviem ideoloģiskajiem strāvojumiem. Kas bija tā jūsu hipotēze toreiz un kas tā būtu šobrīd, ja jūs domājat par to, kas cilvēkus, nu, kas viņiem liek sevi nosaukt, ka viņi, vai domāt, ka viņi ir liberāli vai ka viņi ir konservatīvi orientēti? Tas jo man pat cilvēki arī varbūt nu, miksētas šīs vērtības.
0: Tas ir labs
1: struktūras.
0: Jautājums, un es domāju.
1: Un tas, man liekas, ļoti daudziem, kuri nāk no 90 gadiem, ir ļoti miksētas šīs struktūras.
0: Es domāju, ka ne tikai miksētas, bet arī, nu, pilnīgā juceklī, jā, tādā ziņā, ka tā izpratne par to, kas es esmu tādā politiskās orientācijas izteiksmē, nu, lielākai daļai, nu, katrā ziņā lielai daļai, ja ne lielākai daļai sabiedrības, nav ļoti precīza. Tā iemesla dēļ, ka mēs, Latvija ir nu, viena no tām sabiedrībām, kas ir ar zemu ideoloģiskās ierobežotības pakāpi, ko anglis sauc par ideological constraint. Jā. Cik lielā mērā tas nu, publiskais politiskais diskurss saka priekšā, nu, kuras lietas ir saistāmas, piemēram, ar liberālu ideoloģiju, kuras lietas ir saistāmas ar konservatīvu ideoloģiju. Un attiecīgi, nu, ja es ticu kaut kādai vienai lietai, tad tas uzreiz uzliek ierobežojums, kam es vēl varu ticēt vai kam man ir jātic kā konservatīvajam vai kā liberālam. Tā situācija noteikti mainās. Jo skaidrs, ka cilvēki kļūst izglītotāki, ja paaudzes nomainās, kas varbūt ir drusku vairāk skolā mācījušās par to, kas vispār ir ideoloģija un kādas tās ideoloģijas var būt un kādas viņām ir pazīmes. Bet es nedomāju, ka, nu, ka fundamentāli mēs būtu tur, kur ir, piemēram, Amerikas sabiedrība.
1: Paaudžu teorijas tādā politiskā kultūrā tiek uzskatīts, nu, ka mainās, ik pa paaudzē nomainās politikā.

0: politiskā kultūra. 34 gadi kopš valstiskās neatkarības atjaunošanas, vai varam teikt, ka nu, mums ir nomainījusies paaudze kaut kādā ziņā.
1: Nu, skaidrs, ka mēs dzīvojam savādākā sabiedrībā nekā tas bija 90. Gadu sākumā. Ja? Nu, pat ja mēs nevaram to pamatot ar kaut kādiem konkrētiem empīriskiem rādītājiem, ja? Nu, vienkārši sekojot līdzi publiskajam diskursam, ja? Un par ko mēs vispār diskutējam un ko mēs uzskatām par pieņemam vai nepieņemam, ja? Un kāda vispār ir nu, tā mūsu ikdienas dzīves forma. Ja? Tā situācija ir mainījusies. Attieksmes pret demokrātiju, attieksmes pret vēlēšanu procesu, toleranci un faktu.
0: Vai mēs esam kļuvuši tolerantāki?
1: Es kaut kādā mērā es domāju, ka jā, kaut vai tas, ka to tomēr pakāpeniski aizvien vairāk prasa mūsu likumdošana. Jā, nu, šis Stambulas konvencijas piemērs tikai viens, jā, bet nu, tā, lai cik grūti tas būtu bijis, ja dažāda veida risinājumi, kas neļauj diskrimināciju, ierobežo diskrimināciju vai ir vērsti jā, uz kaut kādu grupu vai individu tiesību. Nodrošināšana, nu viņi ir, protams, tajā brīdī, ka tas ir likums, nu tas arī signalizē kaut kādā mērā, kas būtu nu, pieņemam vai nepieņemam tīri kā kaut kāda sociāla norma. Jā.
0: Jūs toreiz intervijā Latvijas universitātes portālām teicāt, ka tolerance var mērīt, teiksim, cik lielā mērā cilvēki spējīgi paciest neskaidrību. Pieņemt, ka nav viennozīmīgi atbilžu uz jautājumiem, ka nav definīcija, kas ir labs un kas ir slikts.
1: Tas ir viens no
0: tiem. Jā, bet ja mēs šo kritēriju šobrīd nu, paņemtu, lai analizētu mūsu sabiedrību.
1: Nu, šobrīd situācija tāda, ka mums tās neskaidrības ir pa daudz, es domāju, arī vistolerantākajiem cilvēkiem, jā, tādā ziņā, ka mēs skatāmies.
0: Zūd.
1: Nu, jā, tajā brīdī, kad nu, mēs jūtamies, nu, mēs izjūtam kaut kādu eksistenciālu trauksmi, jā, nu, mums ir objektīvs pamats viņu izjust, ja ņemot vērā to, kas pasaulē notiek un Eiropā notiek. Jā, mums atkal tie resursi, gan kognitīvie resursi, gan mūsu laiks, tiksim tā emocionālie resursi, cik mēs esam gatavi būt empātiski, jā, un tiešām, jā, tolerēt atšķirīgus viedokļus. Nu, viņi sīkst, ja viņi ir jāiegulda kaut kur citur, vai viņi ir jātaupa, un tas, protams, atstāja savu ietekmi arī tādā, nu, gan tiešā, gan netiešā veidā. Droši vien atstāja ietekmi uz mūsu kopīgo kolektīvo tolerances līmeni. Atkal nevarēšu pateikt precīzi, ja vienu mērījumu, otru mērījumu pirms 5 gadiem un tagad, bet, nu, pēc teorijas tā tam vajadzētu būt, ja, un ja mēs skatāmies tīri uz tādiem anekdotiskiem piemēriem, nu, tad, jā, nu, zinām, izjūta ir, ka tā polarizācija ir atkal kļuvusi spēcīgāk iespējams, ja visas tās kopīgās neskaidrības dēļ. Es nerunāju tikai par Ukrainas karu, bet arī nu, par to, ka mēs skatāmies apkārt, un mēs redzam, ka tā rietumu liberālā demokrātija, kuru mēs uzskatījām lielā mērā nu, par tādu garantētu, ja, un ka tagad mēs esam tajā mieru ostā un tajā ekskluzīvajā klubiņā, un ka tur mēs tagad mūžīgi mūžos paliksim, ja, ka viņa pati nemaz vairs neizskatās tik stabila un konsekventa ja, savās izpausmēs, un tas, protams, ir vēl viens eksistenciālā apdraudējuma potenciāls.
0: Bet ko iesāk ar šo eksistenciālo trauksmi?
1: Nu, trauksmi vispār mēs varam, nu, to mēs varam mēģināt tik galā, iedodot viņai kaut kādu seju, sadalot viņu gabaliņos, jā, sadalot viņu konkrētos draudos, kuriem tad mums var būt vismaz kaut kāds gatavs rīcības plāns, jā, nu, respektīvi mēģināt tikt ārā no situācijas, kur mums šķiet, ka notiks kaut kas slikts, bet mēs nezinām, kas un kāpēc, jā, mēģināt, nu, tad atrast tam modeli, jā, kas ir tas, no kā mēs baidamies, kas ir tas, kas mūs rada trauksmi, ko mēs ar to varam darīt, jā, kas ir tas, ko mēs varam lai sev tos konkrētos draudus konkrētajā situācijā mazinātu. Jā. Nu, piemēram, ja tiks pieņemts tāds un tāds likums, nu, tad es iešu un tur cīnīšos uz ielas demonstrācijā līdz pēdējiem, ja vai sēdēšu bada streikā, vai arī, nu, nezinu, došos projām. Man ir skaidrs, uz kuru valsti es došos, ja, jo tur nu, pat bija vēlēšanas, ir demokrātija. Tur es varēšu vismaz kādus gadus justies mierā un drošībā. Ja. Nu, tas ir kā piemēri. Jā.
0: Kā jums šis vai pastāv kaut kas tāds kā kolektīvs veselais saprāts?
1: Es, ja man būtu jāatbild vienā vārdā, es teiktu, ka nē. Tur var būt kāds fenomens, jā, kas kaut kādā veidā reprezentē mūsu. Kā,
0: un mēs sakām, veselais saprāts beigās vienmēr uzvarēs.
1: Jā, nu, kas ir veselais saprāts, tas ir atkarīgs no situācijas, tas ir atkarīgs no individa, nu, tas ir atkarīgs no vienošanās. Konkrēti, mēs, ok, es sapratu domu, nu, kolektīvs veselais saprāts, par ko mēs spēsim vienoties, ja tādā ziņā, kas ir saprātīgi šajā situācijā. Es domāju, ka tāda iespēja gan pastāv vienmēr un jebkurā situācijā. Arī polarizētos jautājumos tomēr uz brīdi, vismaz uz brīdi iejusties pieaugušā lomā un pateikt, ka okay, jā, šis ir tas, par ko mēs varam vienoties, par to nevaram, bet nu, par to tad mēs arī šobrīd nestrīdēsimies.
0: Vai valsts drošība jūs pat ir tāda abstrakta vērtība, par ko vienoties, vai tā ir tomēr nemaz nav
1: tik abstrakta? Tā var būt gan abstrakta, gan

0: gan arī ļoti, ļoti.
1: Es domāju, vai šīs brīdī. Bāzes ir iespējama.
0: Es domāju, ka jā. Es domāju, ka jā. Nu, un es domāju, ka tas arī ir viens no tiem veidiem, kā šo situāciju risināt, ja, kas varētu būt alternatīva. Nu, par ko tad šobrīd domāt? Okay, noliekam malā, ja to Stambuls konvenciju, ja, neatkarīgi no tā, par ko tur ir tās šķēpa laušana, ja, tas droši vien būtu vēl atsevišķs jautājums. Cik līmeņos, ja mēs varam skatīties, kā tur tā opozīcija veidojās šim konkrētam dokumentam un tām idejām, ko tas reprezentē, ka mūsu visu šīs drošības labā, neatkarīgi no tā, kuram bija taisnība, jā, Stambuls konvencijas jautājumā, mums ir jāfokusējās nu, uz tiem kopīgajiem draudiem, jā, vai uz kopīgu ārējo ienaidnieku, vai nu, jebko citu, uz ko mēs to diskusiju varam fokusēt.
1: Ģis Dimdiņš savu disertāciju savulaik aizstāvēja Stokholmas universitātē par skatu punktu ieņemšanu starpgrupu uztverē atribūcijas kontekstā, kā dažādas grupas skaidro citu grupu uzvedību, iejūtoties otras grupas lomā, iztēlojoties, kāpēc viņi tā rīkojas. Savā disertācijā viņš salīdzināja Latvijā dzīvojošos latviešus un krievus, kā arī Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā atbalstītājus un noliedzējus, pētot, cik labi cilvēks spēj iztēloties pretēju uzskatu pārstāvju idejas. Tādā mazā sabiedrībā, no 2 miljonu sabiedrībā, ir iespēja arī izkāpt ārā no...
0: Izkāpt ārā no savu burbuļu?
1: No savu burbuļu, jā, un redzēt arī otru burbuļu.
0: Jebkurā sabiedrībā.
1: Tā bija arī nu, viena no pētījuma jomām, ko jūs nodarbojāties.
0: Ja mēs runājam par spēšanu, tā nav problēma, un es domāju, ka nevienā brīdī viņa statistiski nopaļojot arī nav bijusi problēma lielākai daļai cilvēku. Ja vismaz, ko rādīja mani nu, šie tā jau diezgan senie pētījumi, disertācijas ieturos bija, ka cilvēki, toreiz tas galvenais jautājums bija par un pret Eiropas Savienību, tajā laikā tas bija aktuāli vēl iestāšanās, ka gan pretinieki, gan atbalstītāji, viņi pilnīgi perfekti spēja emulēt otras puses argumentus tā, ka viņi paši nespēja atšķirt, ja, tad, kad ir, nu, viņiem jāizlasa to atbalstītāju un pretinieku dotie argumenti. Mūsu pašreiz aktuālie pētījumi dezinformācijas atpazīšanas jomā ja, un kā mazināt šo te miedarbību ar maldinošo informāciju rāda, ka spēt mēs spējam tīri labi atpazīt to dezinformāciju. Problēma ir, ka mēs negribam lielāko daļu no laika. Ja mēs gribam Un tā ir arī problēma ar to izkāpšanu no mūsu burbuļiem. Mēs spējam izkāpt, jā, bet mēs negribam izkāpt, bet kā... mums tur ir labi. Tā pārstruktūrēšana, jā, ja mēs kāpsim ārā no tā burbuļa, viņi var skārt atkal ne tikai to augstāko līmeni, to attieksmi un uzskatu līmeni, viņi var likt mums arī sākt aizdomāties par to, nu, kāpēc es īsti ticu, jā, ka mēs ticu tādā jau dziļākā vērtību līmenī. To mēs pilnīgi noteikti negribam, jā, kāpēc, lai mēs gribētu, ka mums izsit pamatu no kājām, jā, ka mēs esam ticējuši visu savu mūžus, kā mēs esam balstījuši savus iepriekšējos lēmumus, savus iepriekšējās darbības izvēles. Līdz ar to, ja mēs gribam paši kāpt ārā no burbuļa, ja mēs gribam, ka citi kāpj ārā no burbuļa, tas ir kaut kādā mērtiecīgā veidā.
1: Kas būtu tas, kas... mērtiecīgais veids, jūsuprāt? Nu, tā...
0: nu, faktiski tāds vienīgais,
1: kas... Mazliet retorisks jautājums.
0: Un varbūt ļoti triviāli un mazliet retoriski atbildes, vien tā ir izglītība, jā, tā ir izglītošana, jā, cilvēka izglītošana gan formālā, gan neformālā veidā, nu, citu veidu tādā ilgtermiņā, nu, arī plašā nozīmē, protams, tā izglītošana, jā. Bet tādu, nu, citu veidu plašā nozīmē man ir grūti iedomāties, jo pēc būtības mēs runājam visu laiku par vienu un to pašu tādu pamatsituāciju, kur mums jāpanāk, ka cilvēki, nu, nedara to, ko viņiem gribētos darīt, viņi neiet pa vieglo ceļu, viņi peld pret straumi, jā, un tas nozīmē, ka cilvēki ir visu laiku ar kaut ko jāmotivē, jā, vienalga ar to, ka ja viņi peldēs pret straumi, tad būs slikti, jo viņi kļūdīsies, valstī būs slikti, jā, jo viņi nocēs dezinformācijai, jā, un būs kaut kādas kolektīva līmeņa sekas, jā, nu, tiešām panākt, jā, ka cilvēki to redz un saprot. Nu, bet cits veids ir vienkārši, nu, iemācīt kaut kādas prasmes, šobrīd mēs to nodarbojamies aktuālā projekta ietvaros, pētniecības projekta ietvaros, kas cilvēkiem, nu, ļauj atpazīt kaut kādas, nu, tos sarkanos karodziņus pašiem savā lēmuma pieņemšanas procesā, ja, kurā brīdī tad man nevajadzētu varbūt pieņemt lēmumus par to vai dalīties kaut kādu informāciju tālāk, ja, par likto laiku tai informācijai, kur nu vēl, nu, kaut ko darīt, ja, paļaujoties uz šo te informāciju, kā iet ielās, ja, vai citas kaut kādas darbības veikt. Proti, nu, veicināt tādu metakognitīvo refleksiju, ja. piemēram, nu, ja es jūtu, ka šis jautājums man uzdzen emocijas, ja uzsit asinis, ja, tad man nevajadzētu, ja, piemēram, neko darīt līdz tam brīdim, kad es esmu nomierinājies. Ja. Nu, iemācīties kādu vienkāršu, viegli pateikt, ja, nu, bet nu, tā ir

0: formula. Nu, lielākoties jau mēs arī pēc tādas formulas dzīvojam visu laiku savā ikdienā. Liela mūsu dzīves daļa ir par impulsu kontroli. Ja mēs nedarām visu laiku to, kas mums ienāk prātā, to, kas mums gribētos tajā brīdī. Ja mēs,
1: bet kad jūs pat labāk ir klusēt un kad ir labāk paust viedokli?
0: Ja mēs domājam no tāda polarizācijas samazināšanas viedokļa sabiedrībā, ja, tad varbūt labāk ir paklusēt tad, kad mums ir ļoti skaidrs un spēcīgs viedoklis. Ja, un varbūt paust to viedokli tad, kad mums ir tas viedoklis kaut kur pa vidu, kad mēs varētu teikt, ka ok, es redzu, ka tev var būt taisnība un tev var būt taisnība, ja, bet varbūt, ka mēģināsim uz to paskatīties tā balansēt. Ja, vai man patiesībā dar gan viens, gan otrs. Ja. Atkal, ja mēs raugāmies uz, nu, faktiski jebkuru publisku informācijas apmaiņu, ja, tad liela daļa no tā polarizācijas procesa notiek dēļ tās informācijas asimetrijas. Ja, tie cilvēki, kuriem ir spēcīgāks viedoklis, ja, kuri varbūt izjūt spēcīgākas emocijas konkrētajā jautājumā, viņi arī izsakās. Ja, tiem, kuriem ir lielam vienalga, ja, vai tie, kuri nu, būtu gatavi tā kā uzklausīt vai piekrist abām pusēm, tie parasti dažādu iemeslu dēļ klusē, ja, un tas iemesls varētu būt tāds, ka viņi nejūtās pietiekami pārliecināti, lūk, tur mani draugi, ja, vai paziņas izsakās ļoti pārliecināti, ja, man ne tū nav tādas pārliecības, ko es tur līdīšu, ja, vai arī nu, viņi zina to skumjo realitāti, ja, ka ja divu tādu ļoti polarizētu pušu strīdā es mēģināšu ieņemt tādu neitrālo viduspunktu, ja, tad es dabūšu no abām pusēm, ja, jo abas puses uzskatīs, ka es ieņem pretējās puses pozīciju, jo viņi katrs ir pārliecināti, ka tā patiesība ir tur, kur viņi stāv. Ja kāds nav tajā punktā, bet ir solīti vai divas uz pretējās puses pozīciju, tad viņam nevar būt taisnība.
1: Paldies, tas bija Latvijas universitātes profesors, sociāla psihologs Ķirts Dimdiņš, mans vārds Kīns Krūbe, raidījumu ierakstīja Toms Šits un montēja Nora Mitspapa. Paldies!
0: Paldies, visu labu!
2: Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teica Jesaja Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem raidījumā Brīvības bulvārs.
3: Šis bija raidījuma atkārtojums.
4: Kad burti kļūst par balsīm,
5: sākas radio mazā lasītava.
4: Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
5: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
6: Lielajā mājā, kas atradās tikai kādu versti uz ziemeļrietumiem no mazās Kurzemes pilsētiņas robežas, tā arī nebija pabeigti būvdarbi, jo pavisam piepeši pirms 5 gadiem bija sācies karš. Ances onkulis Jūris un mammas māsa Kristīne 30. Gadu vidū bija sākuši būvēt jaunu dzīvojamo māju kalves. Tādu lielu ar plašu virtuvi, trim istabām pirmajā stāvā un trim otrajā. Tā bija Kristīnas tantes sapņu māja.
4: Fragments no viena mirušo kurzemnieku stāsta. Artūra Bērziņa vāka ilustrācija vedinās pie cita, kurzem Ābeles tautu meita. Nevar taču tā būt, kas stāstīti no mutes mutē, no viena kāzu galda pie cita bēru galda, aiziet kopā ar stāstītājiem. Un tas varēja būt viens no pamudinājumiem psihoterapeitam Gatim Līdumam uzrakstīt īsu stāstus, kas tagad izdoti grāmatā mirušo kurzemnieku stāsti. Ar Gati Līdumu tiekamies radio studijā. Man ir prieks šeit studijā iepazīties ar Gati Līdumu. Esiet sveicināts.
7: Labdien.
4: Un droši vien, ka mēs jūs esam pazinuši vai dzirdējuši kā attiecību speciālistu, psihoterapeitu, supervizoru un tam līdzīgi. Bet šodien mums ir tā iespēja iepazīties ar rakstnieku atlīdumu.
7: Paldies vēlreiz.
4: Mirušo kurzemnieku stāsti. Varētu domāt, ka psihoterapeits varētu rakstīt par attiecībām un dažādiem samazglojumiem, bet jūs rakstāt par kurzemniekiem un patiesībā par tādiem stāstiem, kas ir, kur cilvēku likteņos iejaucas karš un bēgļu gaitas un ļoti daudz kas. Kāpēc?
7: Tāpēc, ka arī tas ir par samazglojumiem un attiecībām. Tikai šajā gadījumā tas ir īsprozas formātā, kas nav tā ļoti didaktiski, kā tās pašpalīdzības vai attiec

0: Tur ceļvežu grāmatas vienlaikus, es domāju, tas ir pat vairāk uzrunājoši. Jo tur katram ir tā interpretācijas telpa, pielikt klāt sevi tajā situācijā un tad padomāt, a, kā būtu, ja būtu. Un tie ir tādi labi jautājumi, ko sev uzdot.
1: Bija Rāms 1943. gada aprīļa sestdienas rīts. Maigonis bija pamodies pirmais un klusi iznācis virtuvē. Marta ar abiem bērniem istabā vēl saldi gulēja. Pa mazā Grīziņkalna dzīvoklīša logu jautri iespīdēja pirmais saulītes stars. Dzīvoklī bija drēgns, bet Maigonim bija slinkums kurt plīti. Viņš no darba vakara maiņas vairoga rūpnīcā bija pārnācis melnā naktī un noguris kā suns. Te pie virtuves loga caurstaigājumajā virtuvē lielajā krēslā bija tik ērti. Cik labi, ka tieši pirms kara ģimene no dzimtās Kurzemes bija pārcēlusies uz šo dzīvokli Rīgā, Pērnavas un Ērgļu ielas stūrī. Lai arī dzīvoklis bija vienistabas ar caurstaigājumu tā saukto dzīvojamo virtuvi, taču pilsētas centrs bija teju rokas stiepienu attālumā. Pāri ielai skaistais Grīziņkalna parks, pavisam netālu Daugavas stadions un tepat aiz stūra Ērgļu ielas tramvai līnija. Un, lai nu kā, sūdzēties tiešām nebija par ko. Tolieti gan bija kāpņu telpā, bet tur bija ūdens klozets. Un to lietoja tikai divi kāpņu laukumiņā esošie dzīvokļi. Tas bija nesalīdzināmi glaunāk nekā viņa švāģerim, kurš dzīvoja tikai kvartālu uz centra pusi tieši pārielai no sarkanā krusta slimnīcas. Tur virtuva bija smieklīgi maza, turklāt tās loks izgāja uz otrā stāva koridoru, tikai viena sausā tualete uz visiem sešiem stāvu dzīvokļiem. Vai, te pretī parkam bija tik patīkami dzīvot. Maigonis ērti iekārtojies atzveltnes krēslā pie loga, iztaipījās un sāka kāri lasīt žurnāla Laikmets, vakardienas 9. aprīļa numuru. Protams, viņu interesēja ziņas no kauju laukiem Krievijā. Kopš Vērmachta sakāves pie Staļingradas, Maigoņa ticība uzvarai pār Padomju impēriju bija krietni sašūpojusies, droši vien tāpat kā daudziem citiem Latvijā un citur Eiropā. Tomēr kādas tad bija pārējās iespējas? Atkal krievi? Atkal baigais gads vai gadi? Viņš uzšķir Laikmeta pēdējās lapas, te sirdī kļūst vieglāk. Lūk, Dailes teātrī tiek uzvesta Mirandolīna ar Lilitu Bērziņu un Kārli Veicu galvenajās lomās. Kaut kas par tēlniecību, skaistas fotogrāfijas ar Anša Cīruļa lietišķās mākslas meistardarbiem. Vēl lapus iepriekš raksts par to, kā vācu zinātnieki apstrādā urānu, lai iegūtu rādiju bāriju hlorīdu, blakus telpā eseju par humoru kā dzīves dziņu, tālāk gabals par amerikāņu tautas vargošanu naudai un šķirot atpakaļ raksts par komunistu zvērībām Harkovā pēc vācu atkāpšanās. Fotogrāfijās civilistu līķu kaudze uz zemes un vācu armijas pionieri ieņem pozīcijas bolševikiem vēlreiz atkarotajā Harkovā, kur komunisti tur nevainīgu upuru līķu kaudzes, paspēja nodomāt Maigonis, kad istabas durvis klusu pavēra Marta. Marta pienāca pie krēsla. Ai, traki, Maigonis norūca. Rekur raksts par to, ko vācieši atklājuši atkal no krieviem atkarotajā Harkovā. Nu, pastāsti man, kas tad tai Harkovā ir atklāts? Vai pat labāk palasi priekšā, kamēr es iekurinu plīti, lai var likt vārīties ūdeni? Paldies to, Marta. Nu re, te ir vairāk stāsti vienā rakstā par to, ko bolševiki sastrādājuši pilsētā pēc vācu sākotnējās atkāpšanās. Un Maigonis ievilcis elpu sāka lasīt. Skats Harkovā bija šausmīgāks par visu līdz šim redzēto. Ja šis pats karziņotājs pirms pusotra gada redzēja bolševiku pastrādātos briesmu darbus Baltijas valstīs, viņš vēl varēja nodomāt, ka tur bolševiki izrēķinājušies ar svešas tautas locekļiem. Harkovā tur pretī dzīvoja viņu pašu tautas brāļi, turklāt īpaši sievietes un bērni, jo visi vīrieši, kas tikai spēja kustēties, bija pilsētu atstājuši un paslēpušies apkārtējos mežos. Nu, ko tad viņi?

0: tie bolševiki tur tādu sadarījuši. Viņi taču vienkārši piespieda vāciešus pilsētu atstāt. Līkņādama gar plīti, sieva pārtrauc maigoni. Marta bija aizdomīga pret visādām ziņām no kara laukiem, jo viņa likās, ka šajos stāstos daudz kas tiek vai nu sagrozīts vai noklusēts. Pamata tā domāt nebija, bet sievietes intuīcija viņai šukstēja, ka šādas ziņas ir jāuztver uzmanīgi.
1: Fragmentus no Gata Līduma mirušo kurzemnieku stāstiem lasa Gundars Āboliņš, bet autors Gatas Līdums mēģina atcerēties, kurš bija pirmais no šiem stāstiem.
2: Paralēli rakstīja, bet pirmais...
1: Paralēli?
2: Jā, bet pirmais, kas bija gatavs, bija Gēti Ierakumos, man šķiet. Tas bija pirmais, kas bija. Tajā laikā vēl diviem bija pa pusēji.
1: Un kurš jums stāstīja tos stāstus vai vismaz to stāstu aizmetņus?
2: Dažādi cilvēki, dažādos laika posmos. Tā man stāstīja, varbūt tikai kādus divus no tiem stāstiem. Pārējie ir noklausīti lielākos sastāvos, lielākās kompānijās. Tad, kad ir kaut kādas svinības, trīs dienu kāzas tur laukos Kurzemē, un tad jau otrā dienā tur paliek tās runas skrūvas diezgan vaļīgas, un tad cilvēki visu kaut ko stāsta. Un sēžot un klausoties to visu liekas, ak, Dievs, un neviens šito tā kā bez šiem, kas sēž ap galdu, nedzirdēs nekad. Nu, tas nav godīgi. Tā nevajadzētu būt. Un tā viņi kaut kā gadu gaitā bija nosēdušies un sapakojušies, un tad likās, ka nu, tagad vajadzētu kaut ko uzlikt uz papīra.
1: Jūs pats esat kurzemnieks?
2: Es esmu tur audzis. Katra vasara no 0 līdz no 19. Tad es biju spiestā kārtā pretējiem kādām starptautiskām konvencijām. Es biju spiests iet Krievu padomju armijā un valkāt divus gadus neērtākos apavus pasaulē. Un es vēl ar vienu gaidu, ka kāds man par to samaksās kompensāciju pēc šīs dienas izcenojumiem. Tas nebūtu slikti.
1: Bet tajos laikos no 0 līdz 19 droši vien arī cilvēki stāstīja stāstus.
2: Daudz
1: tajā
2: no tiem
1: laikā
2: no
1: mēs
2: turienes.
1: Nepiefiksējam, vai piefiksējāt tomēr?
2: Es piefiksēju. Es vienkārši nezināju, kas bija piefiksējis, un es arī īsti nezināju, ko ar to darīt. Viņi tur bija. Visi tie cilvēki tur bija dzīvi. Viņi tur nāca, gāja, brauc, aizbrauc, piebrauc. Nu, tā tur bija. Un tad, nu jā, un tad, kad viņi visi tagad ir nomiruši, tad es domāju, nu, es vēl esmu palicis. Man tie stāsti ir galvā. Nu, bet te taču pilns Facebooks ar melnbaltām fotogrāfijām katru dienu. Nu, es arī varu nomirt. Nu, un tad ko? Nu, tad neko. Tad tie stāsti beidzās ar to, un tas sakalni man nelikās pareizi. Un tad es domāju, ka vajag mazliet padalīties.
1: Tas mirušo kurzemnieku mājas, tās daudzas taču ir vēl palikušas.
2: Jā. Katrā ziņā zem Ābeles māja vēl stāv ražani, tur, kur viņa ir stāvējusi jau 150 gadus. Šur tur šis tas stāv.
3: Lasīšana, rakstīšana un klausīšanās.
1: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
3: Radio Mazā Lasītava rada un raida kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereu fondu.
0: Gatis Līdums mirušo kurzemnieku stāsti. Zem Ābeles. Alvīna šorīt bija mundra un priecīga. Lai arī rīts bija sācies agri, viņa savā lielajā mājā, mazajā Kurzemes Šveices pilsētiņas nomalē bija viena. Visas trīs govis jau rīta krēslā bija izslauktas, cūkām ēdienas silē saliec un vistām graudi kūtī pabērti. Alvīna bija sagatavojusies pāris stundiņu pavaļoties un palasīt grāmatu. Iegrimšana grāmatā Alvīnē bija tāds kā svētceļojums kopš agras bērnības, kad viņa iemācījās lasīt. Lasot, Alvīna redzēja stāstu kā filmu acu priekšā, kas viņu aiznes citā pasaulē, prom no govīm, cūkām un vistām. Tomēr tas bija ļoti rets prieks. Kad mājās bija visa ģimene, vīrs un trīs bērni, palasīt nesanāca gandrīz nekad. Toties tagad viņa sevi palutinās, jo pēc tam jau atkal nesanāks. Šovakar ģimene būs mājās. Tā bija iegadījies, ka viens no kaimiņiem, vīra labiem draugiem, bija darba darīšanās spiests šajā nedēļas noklē aizbraukt uz Ziemeļu Kurzemes jūru.

0: Jūrmalu un tur pavadīja divas dienas. Mašīna viņam bija gana liela, viens no jaunajiem Rīgā ražotajiem Fordiem. Kaimiņš bija vīram piedāvājis paķert viņu ar bērniem līdzi divu dienu braucienā. Tā kā jūnijas sākums šogad bija padevies karsts un saulains, likās, ka būtu grēka darbs bērniem liekt iespēju nobraukt līdz jūrai. Domāts darīts. Alvīnas vīrs Mārtiņš ar visiem trim mazajiem kunkuļiem bija devies līdz kaimiņam pajaktēties pa jūrmalu. Un Alvīne uz divām dienām mājās bija palikusi viena. Jau kādu laiku iepriekš viņa pilsētas grāmatu veikaliņā bija nopirkusi pirmo Aleksandra Grīna kopoto rakstu sējumu. Tas bija izdots nesen, pērn, 1939. Gadā, Rasiņa apgādā literatūra. Grāmata bija dārga pēc traka un iesieta glaunāk par vecvecmāts bībeli. Uz ādas muguriņas un vāka zaigoja zeltā spiesti burti un grāmatu rotāja pasakaini skaistas ilustrācijas. Šo grāmatu vienkārši nevarēja nenopirkt. Tā bija sastā grāmata Alvīnas kolekcijā, kas graznoja tumšbrūnās ozolkoka bufetes plauktu lielajā istabā blakus vecvectēvu un vecvecmātes vienīgajai saglabātajai un smuki ierāmētajai kāzu fotogrāfijai. Viņi šo saimniecību bija iekopuši jau cara laikā. Sešas grāmatas. Un tas nebija daudz, tomēr apmēram par piecām vairāk nekā dažam labam kaimiņam, kam plauktā bija viena liela resna bībele. Pirmos sējumu stāstus viņi bija izlasījusi kādā vaļas brīdī apmēram pirms mēneša. Tagad bija kārta nākamajai stāstu porcijai. Alvīne ieritinājās šūpļu krēslā pie lielā loga, uzsedza kājām tautiski izrakstīto seģeni, ko viņai savulaik bija dāvājusi no jau mūžības ceļā aizgājusī mamma, un paņēma rokās grāmatu. Rokas tomēr uzreiz grāmatu vaļā nevēra. Skatiens kādu brīdi kavējās pie dārza žogmalē kuplojošās ābeles. To bija stādījusi Alvīnas vecvecmamma. Tā pati, kas kopā ar vecvectēvu ierāmēta dzīvoja plauktā blakus grāmatām.
1: Stāsts zem ābeles, uz patiesiem motīviem stāsts. Un tā māja, es ar tur bērnībā diezgan daudz pavadīju laiku, nedaudz, bet pavadīju. Un tur šobrīd dzīvo no tās dāmas, kas redz tautumētu zem ābeles, viņš ir viņas mazdēls, un viņš tur šobrīd dzīvo un saimnieko.
2: Tautumētu zem ābeles ir uz grāmatas vāka?
1: Jā.
2: Tā bija jūsu ideja?
1: Negluži. Bija tā, ka mana ideja bija mākslinieks Artūrs Bērziņš. Man bija pilnīgi skaidrs, ja Artūrs Bērziņš šito zīmēs, tad es būšu laimīgs. Un ja Artūrs Bērziņš teiks nē, tad es pats zīmēšu. Es nemāku zīmēt. Bet man bija tā, vai no Artūrs Bērziņš, vai no es pats. Nu tā. Un viņš ļoti laipni piekrita, jo viņš bija taisījis vāku vienai manai iepriekšējai grāmatai. Un, es saprotu, tas tāds lēts termins, bet es esmu viņa mākslas fans. Jau ilgstoši. Jo viņš redz pasauli tā, kā ļoti daudz citu to neredz. Un es tā kā sapratu, ka viņš ieraudzīs tur kaut ko. Un tad viņš piekrita, un tad mēs runājāmies, un viņš teica, kuru no stāstiem tev gribētos pašam. Un es viņam pateicu pāris versijas, bet tur arī bija tas ābeles stāsts. Un tad viņš it kā uztaisīja skici vienam citam stāstam, bet tad viņš pēc tam piezvanīja, viņš teica, nē, varbūt, ka to ābeli. Teicu, labi, tā arī bija viena no. Un es saku, kāpēc tu tā izdomāji? Un viņš teica, man likās tas tā poetiskāk. tā tad vāks ir poetisks.
0: Gadu gaitā ābele bija varen sakuplojusi un izskatījās, kā no talantīga ainavista gleznas izkāpusi. Tā bija tik skaista. Kādu brīdi tiksmanājusies par ābeles skaistumu, Alvīna beidzot atšķīra Aleksandru Grīnu, kur grāmatā vīdē starp lapām ieslēpta grāmatzīme. Pēdējā reizē viņa bija apstājusies lasīt 212. Lapas pusē. Tur sākās stāsts nelaimes jātnieks. Viņa pievērsās lasīšanai. Tas bija baisās noskaņās rakstīts stāsts par Daugavas laivinieku Mārtiņu un viņa ģimeni. Alvīna lasot nedaudz nodrebēja. Arī viņas vienīgo vismīļo vīru sauc Mārtiņš. Stāstā Mārtiņa un viņas sievas dzīve bija aprakstīta tik skaudri un dvēseli plosoši, ka pa brīdim nācās atraut acis no apdrukātā papīra un sakopot domas,

0: raugoties uz skaisto ābeli aiz loga. Ir karalaiks. Krievu karavīri siropa Latviju, dedzinādami mājas un laupīdami. Cilvēki cieš badu un mirst, un tad vēl zemgalē plosās Mēris. Vienīgā cerība, ka Mēris nepārnāks pāri Daugavai uz Vidzemi. Un tieši šajā briesmīgajā laikā Mārtiņa sievai piedzimst ilgi gaidītais pirmdzimtais dēliņš. Alvīnē lasot sāk straujāk sisties sirds. Viņa kā triju bērnu mamma labi zināja, kā tas ir bērnu iznēsāt un laist pasaulē. Paldies Dievam, viņas Mārtiņš bija vienkārši burvīgs vīrs un tētis, kā arī gana pārticis saimnieks, un viņas trīs ziķeri bija dzimuši brīvā Latvijas zemē, veiksmīgā Kurzemes Šveices lauku saimniecībā. Alvīna lasīja tālāk par to, kā kara un Daugavas otrā krastā cilvēkus pļaujošā Mēra dēļ, pārcēlājiem jau ilgu laiku nav bijis neviena kundas. Tad beidzot kādu nakti upes pretējā zemgaliešu krastā parādījās jātnieks, ko Mārtiņš prieka pārpilns brauc celt pāri uz savu krastu. Taču jātnieks ir nerunīgs, viņa klātbūtne ir biedējoša un izskats pagalam savāds. Bažīgs ir arī pārcēlājs, vedot savādo viesi pāri upei. Un virve gandrīz izspruka viņam no rokām, jo tagad tam likās, ka pasarkani iegailas un atkal nodziest svešā acis. Savādi bija arī tas, ka acu uguns gaisīgajā spīdumā melnā jātnieka seja likās ne balbalēka vairs, bet no ar zemes pelēkumu gandrīz melna. Kad Mārtiņš svešo noslēpumaino jātnieku ir pārcēlis upē un prasa pēc samaksas, tas aizsmakušā balsī noteic, ka par maksu viņš Mārtiņam dos dzīvību un aizauļo naktī. Kad Mārtiņš atgriežas savā pārcēlāja būdā, viņš atklāja, ka gan viņa sieva, gan mazais dēliņš ir jau miruši no Mēra, kas nuli pārceļojas upei ar svešo jātnieku. Sieva sēdēja uz gultas malas, tik galva bija likta šūpuli un rokas nokarājās slābans gar sāniem. Un cēlājam tās plecu sagrābjot laiviniece atkrita gultā bez dzīvības. Seja tai bija melna, kā tikko arta trūdu zeme, un šūpulī beigts gulēja mazais puisītis, kam vaidziņš bija zilgan melns. Alvīna tālāk nespēja palasīt, viņa aizvēra grazno sējumu, krūtīs kaut kas sažņaudzās un acīs sariesās asaras. Šis stāsts par pārcēlāju Mārtiņu un viņa mirušo ģimeni nesaprotami iemesla dēļ kaut kā trāpīja tieši sirdī. Kad saviļņojums nedaudz mitējās, Alvīna pacēla acis, lai tās atkal pakavētu pie skaistās ābeles sētā. Pavērusies ārā pa logu, viņa pamanīja, ka zem ābeles stāv kāda sieva. Alvīna izberzēja asaru aizmiglotās acis. Varbūt tas tik tāds redzes mānas, bet nē, svešā sieva aizvien nekustīgi stāvēja zem ābeles. Mugurātē bija tāds kā tautas tērps, uz pleciem izrakstīta villaine, galvā aube, kāda šai pusē nevalkāja jau kur tas laiks. Savādi, ka svešā nebija nākusi pie durvīm, ja jau tai bija kāda vajadzība, laikam ienākusi pa vārtiņiem un gar paks iegājusi pataisa no dārzā. Savādi, parasti cilvēki tā nedarīja. Ja bija kāda runa, nāca iekšā un runāja. Alvīna atmet malā mammas izrakstīto lakatu, iespēra kājas tupelēs un devās dārzā noskaidrot, ko svešajai vajag.
1: Gata līduma mirušo kurzemnieku stāstus izdevusi Zvaigzne ABC. Tiem, kam iespējams klausīties interneta garākajā versijā, Gundars Āboliņš vēl lasīs no stāsta Ances Karš. Šo raidījumu veidoja Nora Micpapa Agita Bērziņa un Ingvilda Strautmane. Gatim līdumam vēl lūdzu atgādināt viņa iepriekšējās grāmatas un ieskicēt, kāda saikne ir stāstiem un psihoterapijai.
2: Iepriekšējā bija pārpēdējais uznāciens, kā gaumīgi novecot un glīti nomirt, vai otrādā glīti novecot un gaumīgi nomirt. Chronoloģiski tā bija pirms šīs. Bet tā, kur ilustrēja Artūrs, bija trīs vīri krogā, nerunājot nemaz par kaķi, Un tad to Artūrs ilustrēja. Tā bija aiziepriekšējā.
1: Vai ir doma jau par nākošo?

0: kaut lasīt kādas grāmatas.
1: Jā, ir vesels tāds psihoterapeits. Faktiski viņi ir jau divi gandrīz vai novirzieni, kas viens saucās narratīvā terapija, otrs saucās biblioterapija. Un es abus viņus esmu pamācījies mazliet, un man ļoti patika tas, kas tur notiek. Vācijā biblioterapija ļoti populāra. Tur divi man tādi vācu pasniedzēji, pie kuriem es pamācījos. Terapeitiskais efekts cilvēka dzīvē tiek iegūts caur stāstiem, stāstu rakstīšanu, stāstīšanu, pārstrādāšanu, piedzīvošanu. Reizēm tur ir jāzīmē un reizēm tur ir dziļā relaksācija, kur cilvēks vienkārši guļ un fantazē, un tad pēc tam viņš ceļās augšā un tas tiek rakstīts tālāk. Tur ir ļoti, ļoti liels terapeitiskais efekts. Ļoti liels.
2: Grāmatas un sarunas ir nebeidzamas.
3: Piekrītu. Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
2: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
3: Radio Mazā lasītava.
4: Migrantu izrakts tunelis nelegālajai robežu šķērsošanai pirmo reizi atrasts arī Latvijā. Mūsu valstī pa to no Baltkrievijas centušies iekļūt 15 cilvēki. Valdība tikmēr izziņojusi nelegālās migrācijas ierobežošanas operāciju Vilkatis. Redījumā pēcpusdiena par to jau to daļu plašāk. Krievijas uzlidojumu dēļ Ukrainas lauksaimniekiem jau vairākas nedēļas apgrūtināts lauksaimniecības un citas produkcijas eksports pa Melno jūru. Bet Latvijas jaunie basketbolisti pārliecinoši sagrāvuši līdz šinējos čempionus un iekļuvuši Eiropas čempionāta ceturdaļa finālā. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāliju Eipuru.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltica padome ir apstiprinājusi biznesa plānu. Līdz sabiedrībā norāda, ka Rīgā arī turpmāk būs Air Baltica galvenais darbības centrs, īstenojot jaunu uz pieprasījumu balstītu maršrutu tīkla stratēģiju un turpinot nodrošināt Latvijas un plašāka Baltijas reģiona savienojamību. Tāpat biznesa plāns paredz Airbus A220 300 flotes apmēra pielāgošanu un efektīvākas darbības nodrošināšanu. Vienlaikus līdz sabiedrības tuvākā laika likviditātei plānots piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 2029. gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājuma kopumu. Aizvadītajā naktī netālu no Silenes pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmo reizi atrasts migrantu izrakts tunelis. Tika aizturēti arī 15 migranti, kas bija izmantojuši tuneli, lai iekļūtu Latvijas teritorijā. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības uzdevis atbildīgajām iestādēm noskaidrot, vai šis ir vienīgais šāda veida tunelis Latvijā, vai ir arī kādi citi. No Aļaskas uz Latviju ir atvesti 3 bojāgājušie Latvijas alpīnisti. Par to informē Ārlietu ministrija. Jau vēstīts, ka krītot no augstākā Ziemeļamerikas kalna Denali stāvas nogāzes, maijā bojāgāja Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kuniks Salaks. Turpina Ārlietu ministrijas pārstāve Solvita Martinsone.
7: Repatriācijas procesu organizē Latvijas apdrošinātāji kopā ar sadarbības kompānijām ASV. Repatriācijas process notika saskaņā ar ASV noteikto kārtību un procedūrām. Ārlietu ministrija izsaka visdziļāko līdzjūtību bojāgājušo ģimenēm.
6: Traģēdijā smagi cieta arī alpīnists Mārtiņš Bilzēns, kurš 2 mēnešus ārstējās slimnīcā Aļaskā, bet jau kopš jūlija beigām atlabst Latvijā. Sīrijas tiesa šodien aizmuguriski piesprieda nāves sodu bijušajam diktatoram Bašaram al-Asadam, atzīstot viņu par vainīgu kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci, kas pastrādāta pilsoņu kara laikā. Šīs lietas ietvaros par represiju vadīšanu Deras provincē valsts dienvidos, nāves sods piespriests arī Asada brālēnam Atefam Nadžibam. Sīrijas pagaidu valdība šogad sāka tiesāt iepriekšējās valdības amatpersonas. Asads un Nadžibs ir pirmie, kam pasludināts spriedums par diktatūras laikā pastrādātajiem noziegumiem. Turpina Rihards Plūme.
8: Bijušais Sīrijas diktators Bašars al-Asads notiesāts par tīšu slepkavību, vairāk nekā vienas personas tīšu nogalināšanu, bērnu, kas jaunāki par 15 gadiem tīšu nogalināšanu, spīdzināšanu, kas noveda pie nāves un brīvības atņemšanu. Tiesa aizmuguriski piesprieda nāves sodu arī sešām.

0: bijušajām militārajām un drošības amatpersonām, tostarp Asada brālim Maheram, kurš vadīja armijas elites 4. Divīziju un kopā ar Asadu aizbēdzis uz Krieviju. Starp notiesātajiem ir arī bijušais aizsardzības ministrs Fahds al-Freičs un Luais al-Ali, kurš 2011. Gadā vadīja militāro izlūkošanu Daras provincē.
1: Kongo Demokrātiskajā republikā ebolas vīrusa izraisīto apstiprināto nāves gadījumu skaits pārsniedzis 2000. Kopumā apstiprināti vairāk nekā 4800 inficēšanās gadījumi. Pašreizējo infekcijas uzliesmojumu izraisīja retais vīrusa Bundibugyo paveids, un tas sākotnēji netika konstatēts izmantojot konvencionālos testus. Šobrīd nav vakcīnas pret šo vīrusa paveidu. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmākajās dienās, stāsta Toms Bricis.
2: Trešdien līs vairs tikai vietām un nedaudz valsts centrālajā un austrumdaļā. Bieži uzspīdēs saule, taču laiks saglabāsies vējains un nepārāk silts. Minimālā temperatūra agrā trešdienas rītā 7-12 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem, savukārt maksimālā pēcpusdienā 17-21 grāds. No ceturtdienas līdz sestdienai laiks būs sauss un saulains, kļūs arī siltāks, ceturtdien 18-23 grādi, piekdien vēl par 1 līdz 3 grādiem siltāks, bet sestdien temperatūra sasniegs 24-29 grādus. Svētdien gan vietām gaidāms lietus un negaiss un kļūs mazliet vēsāks.
3: Pulkstenis rāda 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Pirmo reizi Latvijas-Baltkrievijas pierobežā atklāts migrantu izrakts tunelis. Tas noticis pusnaktī netālu no Silenes. Paralēli šim atklājumam no šodienas austrumu pierobežā ir arī sākta operācija Vilkatis. Mērķis – ierobežot nelegālo migrāciju. Par to ir paziņojusi valdība. Kā notiek šī operācija un kas iedzīvotājiem jāņem vērā, par to plašāk stāsta kolēģis Viktors Demidovs.
4: Migrantu izraktais tunelis atrasts Augšdaugavas novada Skrudalienes pagastā 10 metru attālumā no Žoga. Caur šo eju Latvijas-Baltkrievijas robežu nelikumīgi šķērsoja 15 migranti, tā šodien informē valsts robežsardze. Iekšlietu ministrs Jānis Dombra no Nacionālās apvienības devis uzdevumu noskaidrot, vai gar Latvijas robežu var noskanēt zemi.
5: Citi pasākumi noteikti būs veikti jau no dienas puses, lai tiešām konstatētu, vai šis ir vienīgais šāda veida tunels, vai ir arī citi. Bet es domāju, tas arī ļoti labi apliecina, ka šī ciešā sadarbība starp dienestiem nes savus rezultātus un darbosimies uz priekšu un cerams izdosies pilnībā apturēt šo nelegālās migrācijas plūsmu no Baltkrievijas puses.
4: Kopumā šogad no Baltkrievijas pieķērti vairāk nekā 9,5 tūkstoši migrantu, bet kopš 2021. Gada, kad plūsma sākās, Latvijā nelegāli mēģinājuši tikt jau ap 50 tūkstošiem cilvēku. Lai nelegālo migrāciju ierobežotu, no šodienas līdz mēneša beigām austrumu pierobežā ir sākta operācija Vilkatis, par ko atbildīgs ir krīzes vadības centrs. Turpina tā vadītājs pulkvedis Arvis Zīle.
6: Sākotnēji mēs redzam, jā, ir nepieciešama ļoti plaša komunikācija gan iekšienē ar mūsu sabiedrību, gan uz āru vērsta komunikācija pat uz šo nelegālo migrantu izcelsmes mītnes zemē, pastāstot, ka šis nav pievilcīgs tranzīta koridors, ka šeit nav viegli tikt pāri robežai un nokļūt Eiropā. Tāpat arī izvērtēt šo tiesisko regulējumu vai esošie sodi ir piemēroti sadarbībā ar Tieslietu ministriju vērtēt kapacitātes krimināla atbildības un tiesīgtu aktu piemērošanas prakses pilnveidi un to, cik ātri mēs varam notiesāt aizturētos, piemēram, pārvadātājs vai šīs migrācijas organizētājs, un izvērtēt, vai šie sodi ir samērīgi un vai tie ir atbilstoši.
4: Iedzīvotāji aicināti nekādā veidā migrantiem nepalīdzēt, viņus neslēpt un nepārvadāt. Par novērojumiem iedzīvotājus lūdz ziņot tiesības ar

0: Gājošajām iestādēm turpina aizsardzības ministrs Raivis Melnis.
1: Tikai fizisku karavīru izvietošana uz robežas nenodrošinās pilnvērtīgi robežas aizsardzību nelegālās imigrācijas ierobežošanu, jo tad mums jānoliek ik pēc 50-60 metriem šie karavīri. Ir jārisina arī ar jaunākajām tehnoloģijām šī problēma. Un šī operācija ir arī fokusā uz jauno tehnoloģiju pielietošanu. Tātad mēs izmantosim dažādas bezpilotu lidaparātus, sistēmas, video novērošanas, lai saulaicīgi redzētu.
0: Premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta uzskata, ka migrantu plūsma notiek organizēti un mērķtiecīgi, un tas ir arī biznesa noziedzīgām grupām, kas cieši saistītas ar Krieviju.
2: Pietiek, ka mēs tērējam resursus 5. Gadu pēc kārtas cilvēciskos resursus. Mēs esam ieguldījuši ļoti nopietnu naudu, dublējot klātbūtni uz robežas. Tam jāpieliek, ja punkts, mēs nevaram vienkārši visu katru gadu dublēt un līdz izsīkumam mūsu cilvēku robežsargs. Mums pietrūkst šo resursu. Mēs atņemam tos militārai pusei. Tāpēc tiek veikta operācija Vilkats. Es gribam pateikt tiem, kas organizē tie, lūdzu, nododiet viņiem ziņu, ka viss šodien tiks pielikts punkts. Šodien sākās operācija Vilkats, kurā tiks pielikts punkts šai organizētajai darbībai. Jo mēs pieliekam visus resursus, gan militārie, un šī militāra operācija, kurā būs tieši ar iesaist ar robežsargiem, ar policijas spēku, ar dienestiem,
0: operācijas izmaksas būšot zināmas, kad tā beigsies. Par operācijas gaitu Kulbergs sola atskaitīties sabiedrībai katru valdības sēdi. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
3: Šobrīd arī mēģinām sazināties ar mūsu Latgales redakcijas kolēģiem, kuri ir devušies uz robežu ar Baltkrieviju, uz vietas iepazīties ar naktī atklāto tuneli, taču ļoti iespējams, ka sazināties izdosies vēlāk, kad viņi atgriezīsies pie stabila mobilo sakara signāla. Un mēs turpinām ziņu raidījumu pēcpusdienu jau par citiem šodien svarīgiem tematiem spriežot plašāk. Proti Latvijā fiksēta zemākā gada inflācija kopš februāra un trešā zemākā kopš 24. Gada beigām. Patēriņa cenas jūlijā gada laikā ir augušas par 2,6%. Vēl jūnijā gada inflācija bija 3,4%. Tā liecina jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Turklāt mēneša laikā novērots arī patēriņa cenu kritums par 0,7%. Īpaši pamanāms ir kopš marta jau novērojamais pārtikas cenu kritums. Pārtikas cenas atgriežot aptuveni pagājušā gada sākuma līmenī. Nedaudz kritušās arī nepārtikas preču cenas, taču pakalpojumu cenas gan ir turpinājušas strauju kāpumu un jūlijā bijušas visu laiku augstākās. Un šobrīd esam sazinājušies ar Svedbanka galveno ekonomistu Latvijā Līvu Zorgenfrēju. Labdien!
4: Labdien!
3: Kā mēs varam skaidrot šo kopējo patēriņu cenu kritumu? Vasaras sezonālās cenas, nodokļu samazinājums daļai pārtikas produktu, notikumi pasaules tirgos, vēl kas?
4: Es teiktu, ka visu, ko jūs nosaucāt, noteikti ir daļa no stāsta. Jā, šis pārtikas cenās noteikti, protams, nodokļu samazinājums spēlē lielu lomu, bet ne tikai, jo šīs pārtikas cenu tendences ir mainījās jau, šī maiņa ir novērojama jau ilgāku laiku, aptuveni gadu pārtikas cenas ir stāvējušas uz vietas un tad pēdējos mēnešos tiešām sākuši sarukt. Un tagad vēl plus šis nodokļu samazinājums ir nozīmējis to, ka arī pret pērno gadu pārtika ir nu, tiešām jau jūtami lētāka. Savukārt no citiem faktoriem skatoties, noteikti arī šīs pasaules cenu pārmaiņas ir ietekmējušas arī mūsu inflāciju un kopumā vērojot uz to, kas ir noticis, piemēram, enerģijas tirgos, kur ir ļoti krasas svārstības, bet vidēji jūlijā naftas cenas ir bijušas par dažiem dolāriem zemākas nekā jūnijā, un līdz ar to arī mūsu degvielas uzpildes stacijās cenas ir bijušas nedaudz zemākas, kas arī ir palīdzējis pavilkt uz leju to kopējo cenu līmeni. Tāpēc nu, tur virkne dažādu faktoru.
3: Par to pārtikas cenu kritumu, tas lielu klausītāju skaitu varētu interesēt. Tas tāds šobrīd kaut kas mazliet unikāls, vai arī tomēr pietiekami stabila tā tendence un pat noņemot nost mūsu nodokļu samazinājumu, tas varētu arī turpināties, jo nu, nodokļus vienreiz tikai varēja samazināt.
4: Tas gan, ka nodokļu ietekme, protams, ir vienas reizes ietekme, bet tas, ko mēs esam redzējuši jau ilgāku laiku, ir tas, ka pamazām nu, tās tendences, ko mēs novērojam pasaules un Eiropas cenās, kur pārtikas cenas ir jau nelielu laiku atpakaļ.

0: atpakaļ sākušas sarukt un izskatījušās jau daudz labvēlīgākas patērētājiem. Nu, šīs tendences līdz Latvijai ir atnākušas šobrīd. Un mēs redzam, ka pārtikas cenās ir būtisks kritums, piemēram, sviestam, kas arī nu, tieši tāds ļoti lielā ciešā saistībā ar pasaules cenu tendencēm. Savukārt, kas noteikti vēl ir, es domāju, palīdzēs arī tas, ka ir augsta, tomēr, es domāju, konkurence šajās nozarēs ir pastiprināta arī sabiedrības uzmanība, un tas viss ir palīdzējis nu, aktivizēt šo cīņu par patērētāju maciņu, un noteikti ir palīdzējis arī spiest šo cenu līmeni nedaudz uz leju.
1: Nu, skatoties uz tik svarīgu lietu kā degvielas cenas un energoresursu cenas, kas nu, pēdējās nedēļās tomēr skatoties uz cenu tablo uzpildes stacijās kaut vai ir atkal būtiski atgriezušās pie ļoti augstām, mēs augustā, septembrī varam vairs necerēt uz šādu patēriņu cenu samazināšanos, kad bija jūlijā un gada inflācija atkal varētu augt?
0: Jā, nu, diemžēl, viss ir atkarīgs no tā, kas notiks Hormuza šauruma jautājumā. Jo šobrīd mēs noteikti redzam to, ka...
1: Nu, pieņemot to, ka jautājums... tur joprojām saglabājas līdzvērtīga neskaidrība, ja no
0: jā,
1: tā aizēja.
0: Jā. Jā, šī neskaidrība ir ļoti augsta un katru dienu faktiski šīs svārstības pasaules jelnaftas cenās ir ļoti straujas. Šobrīd pie $87 par barelu, bet kas ir noteikti augstāks līmenis nekā tas ir bijis, piemēram, vidēji jūlijā, līdz ar to ļoti iespējams, jā, ka augustā šīs cenas arī degvielas uzpildes stacijās būs augstāks. Un vēl viena lieta, kas jāmin ir tas, ka viens stāsts ir jelnaftas cenās un otrs stāsts ir degvielas produktu tirgos, piemēram, dīzeļdegvielas cenas, kur šīs dīzeļdegvielas cenas ietekmē ne tikai karš Irānā, bet arī Ukrainas un Krievijas karš, ja, kur Ukrainas uzbrukumi degvielas pārstrādes rūpnīcām ir nozīmējuši to, ka Krievija vairs neeksportē dīzeļdegvielu, un tas, protams, nozīmē, ka arī tas kopējais spiediens šajā dīzeļdegvielas tirgu spiež kopējo dīzeļdegvielu cenu uz augšu. Un šis dīzels tiek tirgots ar diezgan lielu uzcenojumu pret Brent jelnaftas cenām. Mm-hmm. Tātad šis pārstrādes marža ir diezgan augsta un nu, netipiski augsta vēsturiskā griezumā.
1: Un pavisam īsi vēl jau kopš Irānas krīzes sākuma izskan brīdinājumi, ka nemitējoties ļaunākais pasaules ekonomikā vēl tikai priekšā, rudenī un pat vēl vēlāk ar kādām bažām, bet nu, dažos vārdos tendenci iezīmējot vai cerībām attiecībā uz patēriņu cenām līdz ar to varam raudzīties.
0: Latvijas gadījumā noteikti, ka tas, par ko mēs bažījāmies, gada nogalē ir, kādas būs apkuras cenas un kādas būs elektroenerģijas cenas. Jo tās ir divas galvenie ceļi, caur kuriem mēs redzēsim šo konfliktu atspoguļojumies mūsu maciņos, ja konflikts turpināsies Hormuza šaurumā. Tāpēc, ka dabas gāzes cenas tādā gadījumā būs augstas un varbūt vēl augstākas, un tas, protams, atspoguļosies mūsu apkuras rēķinos un arī elektrības cenās.
1: Liels paldies, vērtīgs ieskats tajā, ar ko rēķināties un ar ko mēs nezinām, ar ko varēsim rēķināties attiecībā uz patēriņu cenām Latvijā un kopējām tendencēm Latvijas pasaules ekonomikā. Sarunājāmies ar Svedbanku galveno ekonomisti Latvijā Līvu Zorgenfrēju. Paldies! Bet noteikti ir ne tikai šie ģeopolitiski apstākļi, kur ietekmē to, kas notiek mūsu maciņos, karstuma viļņi šogad radījuši ievērojumu papildus logu Eiropas ekonomikai laikā, kad izaicinājums sagādā jau pieminētā nestabilitāte tuvajos austrumos un citur. Karstums ne tikai samazina produktivitāti, tas arī radījis rekord zemu ūdens līmeni Eiropas lielākajās upēs, tā ierobežojot preču pārvadājumus, samazinot elektroenerģijas ražošanu un līdz ar to arī uzņēmumu peļņu. Tāpat arī sagaidāms turistu skaita kritums Eiropas dienvidos. Eksperti lēš, ka sekas Eiropas ekonomikai būs gan tūlītējs, gan tālajošs. Par karstumu ietekmi uz ekonomiku stāsta Rihards Plūme.
2: Karstuma radītais ūdens līmeņa kritums upēs Eiropā pirmkārt nozīmē izaicinājumus elektroenerģijas ražošanā. Ungārijā nācies slēgt Pakšas atomelektrostaciju, kas saražo gandrīz pusi no Ungārijas elektroenerģijas. Tas tādēļ, ka Donavā ūdens šogad nokritis līdz rekordzemam līmenim. Līdzīgas problēmas ir arī citviet Eiropā, tā pirms dažām dienām norādīja Eiropas komisijas pārstāve.
3: So our assessment at the moment is that the situation is stable.
4: Mūsu pašreizējais vērtējums ir tāds, ka situācija ir stabila. Nav tūlītēji drošības vai

0: piegādes problēma, taču acīm redzami ir grūtības. Ir elektrostacijas, kas ir apturējušas darbību zema ūdens līmeņa vai augstas ūdens temperatūras dēļ. Tostarp Ungārija, Rumānija, Slovēnija, arī Francija, Itālija un Polija. Visos šajos gadījumos ražošanas deficīti var sekt ar importu no citām valstīm. Francija eksportē elektroenerģiju uz kaimiņu valstīm.
1: Elektroenerģijas ražošana gan nebūtu nav vienīgā problēma. Daudzu valstu lauksaimniekiem problēmas sagādās ražas kritums, kas gaidāms sausuma un ūdens trūkuma dēļ. Turpina lauksaimnieks no Francijas dienvidiem.
2: Mums šeit ir daudz lopkopības, galvenokārt govis un aitas. Šogad varēja novākt sienu tikai vienu reizi, kas nozīmē, ka šajā ziemā tā pietrūks. Mums ir problēmas arī ar augļu un dārziņu ražotājiem, jo runa ir ne tikai par ūdeni, bet arī par saules starojumu, kas ir tik spēcīgs, ka daļa dārziņu un augļu apdag. Šogad raža būs zemāka nekā parasti, un tam būs milzīga ietekme uz pārtikas nodrošinājumu, suverenitāti un cenām.
1: Atsevišķas kultūras jūlijā jau cietušas 6-7% lielus zaudējumus. Problēmas rada arī ražas pārvadāšana pa Donavu un Reinu. Piemēram, Nīderlandē slēgts Tventes kanāls, un uzņēmējiem tas izmaksā 100 000 eiro dienā. Kravas jāizkrauj tālāk no rūpnīcām, un tas ir dārgāk un prasa ilgāku laiku, stāsta viens no uzņēmējiem.
3: Pašlaik man aiz muguras tiek pārvietota kukurūza, taču tur ir arī graudi, kvieši un mieži. Iepriekš varējām piegādāt tieši uz rūpnīcu, tad tagad viss tiek izkrauts šeit, Kampenā, un viss ir jātransportē uz rūpnīcu ar kravas automašīnu. Tas palielina izmaksas, kas galu galā nonāk pie gala patērētāja.
1: Īpaši skārti ir ķīmisko vielu un naftas produktu tankuģi un baram kravu kuģi, jo to iegrime parasti ir lielāka salīdzinājumā ar konteineru baržu. Vācijā par Reinu pārvadā aptuveni 80% preču, kas tiek pārvietotas pa valsts iekšzemes ūdensceļiem. Daži kravu pārvadājumi ir apturēti, bet citos pārvadā mazāk kravu. Lai pārvadātu kravu, kas ietilpst vienā upes baržā, varbūt nepieciešamas pat 100 kravas automašīnas vai kravas vilciens. Vācijā baidās no ekonomiskās izaugsmes krituma, kas līdzīgs 2018. gada sausuma periodam. Vācijai nācies ierobežot kuģošanu un daļu kravas pārcelt uz autoceļiem. Par risinājumiem stāsta transporta ministrs Stefens Bilgers.
4: Also Ausbau unserer Wasserstraßen.
5: Mēs runājam par ilgtermiņa pasākumiem, proti mūsu ūdens ceļu paplašināšanu, lai mēs varētu labāk tikt galā ar zema ūdens līmeņa situācijām. Otrakārt, tie ir vidēja termiņa pasākumi, piemēram, kuģu modernizācija, lai tie varētu labāk tikt galā ar zema ūdens līmeņa situācijām. Un treškārt, īstermiņa pasākumi, piemēram, kravas automašīnu kustības aizlieguma atcelšana svētdienās un svētku dienās un ūdens ceļu uzturēšanas darbu pātrināšana. Un runa ir arī par dzelzceļa tīklu, kas nodrošinās papildu jaudu.
1: Lēsts, ka satiksmes apturēšana Reinā vien šogad samazinās Vācijas iekšzemes koproduktu par 0,3%. Līdz ar plašām problēmām vairākās valstīs sagaidāms, ka par vairākiem procentpunktiem kritīs arī Eiropas IKP. Un tas notiks laikā, kad eirozonas ekonomikas izaugsme šogad domājams būs tikai 1%. Atsevišķi eksperti norāda, ka pilns ekonomisko zaudējumu apmērs būs jūtams tikai pēc vairākiem gadiem, jo ekstremālie laikapstākļi izraisa lēnu ekonomisko seku ķēdi. Tāpat laikā jāatzīst, ka karstums Eiropā daļai uzņēmēju arī devis iespēju vairāk nopelnīt. Runa ir piemēram par lielu pieprasījumu pēc ventilatoriem un gaisa kondicionēšanas iekārtām. Itāļu sadzīves tehnikas ražotājs DeLonghi savos jaunākajos finanšu datos ziņo par ievērojumu dzesēšanas produktu pārdošanas apjoma pieaugumu, kas apsteidz pat uzņēmuma pamatbiznesu kafijas jomā. Lai gan Eiropa joprojām ir relatīvi nepietiekami attīstīts gaisa kondicionēšanas tirgus, pieprasījums ir kļuvis tik ievērojams, ka gaisa kondicionēšanas izmaksas tagad iekļautas Eiropas Savienības patēriņa cenās. Rihards Plūme, Latvijas radio.
6: Bet nu par vēl vienu ļoti būtisku pasaules ekonomiku, īpaši pārtikas apgādi ietekmējošu faktoru. Pastiprinoties Krievijas uzbrukumiem Ukrainas

0: ostām un tirdzniecības kuģiem jau gandrīz 3 nedēļas agresors bloķē Ukrainas lauksaimniecības un arī citas produkcijas eksportu pa Melno jūru. Kā tas ietekmē Ukrainas ekonomiku tagad, kad tieši tiek novākta jaunā rāža? To vaicāsim Latvijas radio korespondentei Ukrainā Indrai Sprancei. Indra, sveika, kā Ukrainas eksportu ietekmē šī Krievijas rīcība?
1: Sveiciens, jā, nu tas noteikti ir spēcīgs trieciens uzņēmējiem, pamatā lauksaimniekiem, bet arī citu nozaru pārstāvjiem. Tas ir vēl viens instruments, ko Krievija pielieto, lai vājinātu Ukrainas ekonomiku kopumā un attiecīgi arī valsts spēja cīnīties pret iebrucēju. Jūras blokādē bija tāda jau ir iepriekš pieredzēta, atceramies pilnapmēra iebrukuma sākuma posmu un arī, lai arī šobrīd Ukrainas armijai ir izdevies padzīt Krievijas flotu no Melnās jūras, tomēr ar raķetēm un kaujas droniem tā Krievija šobrīd nodara tiešām ievērojams postījums, kā rezultātā no šā gada 22. Jūlija jauni kuģi Odesas ostās vairs neienāk un attiecīgi nekāda produkcijas izvešana pa jūru vairs nav iespējama. Un paklausamies, kā blokādes ietekme raksturo Ukrainas starptautisko ekspeditoru asociācijas prezidents Viktors Beristenko.
2: Треба розуміти, що у нас сировинна економіка, яка дві третини якої експортувалась взагалі морем.
3: Ir svarīgi saprast, ka mums ir uz izejvielām balstīta ekonomika. Divas trešdaļas no tās tiek transportētas pa jūru. Bez piekļuves jūrai mūsu izejvielu transportēšana nav ekonomiski izdevīga. Visi alternatīvie maršruti tieši tāpēc ir alternatīvas, ka tie ir dārgāki, neatkarīgi no tā, vai tie ved caur Eiropu, Rumāniju vai Baltijas valstīm. Tie visi palielina izmaksas. Termiņā tas var graut jebkuras uzņēmēja darbības ekonomisko dzīvotspēju, neatkarīgi no tā, vai eksportēti tiek metāli, rūda vai lauksaimniecības produkcija.
1: Un kontekstam, lai saprast, ko šī blokāda nozīmē Ukrainas ekonomikai, tad šā gada pirmajā pusē viens ar Ukrainas ostām tika pārkrauti 46 miljonu tonu kravu, un tās pamatā veidoja lauksaimniecības produkciju, dzelsrūda un arī melnie metāli. Un tagad šīm kravām tiek meklēta cita eksporta ceļa, bet kā jau minēja pārvadātāji, tad tie visi sadārdzina produkcijas izmaksas, turklāt ar visu to šo alternatīvo tranzīta ceļu jaudas ir krietni mazāks. Un liels atbalsts pagaidām nav arī Moldovas, Rumānijas virziena caur Donavas ostām, jo tur šobrīd ir ļoti zems ūdens līmenis. Un lai palīdzētu tomēr uzņēmējiem izdzīvot šo periodu, valdība ir apstiprinājusi īpašus atbalsta pasākumus lauksaimniekiem. Un paklausamies Ukrainas premjera Serhija Koreckas kas sacīto.
4: Через російський терор в Чорному морі.
5: Ņemot vērā Krievijas īstenoto teroru Melnajā jūrā un tā radītās grūtības lauksaimniekiem, mēs esam nolēmuši pārveidot aizdevumu programmu, lai ļautu zemniekiem saņemt aizdevumus apgrozāmajiem līdzekļiem ar izdevīgākiem nosacījumiem. Valdība uzņemas atbildību par šo izdevumu kompensēšanu. Lauksaimniekiem pieejamo kredīta resursu kopējais apjoms sasniegs līdz pat 80 miljardiem hrivnu.
4: Do 80 miljardiem hrivnu.
1: Un pieminētie 80 miljārdi mūsu naudā ir 1,5 miljārdi eiro. Un papildus tam valdība arī strādā pie tā, lai stiprinātu sauszemes robežu caurlaidību. Un šajās pirmajās nedēļās kopš jūras blokādes ieviešanas iekšējā tirgu jau ir sākušas krista graudu cenas un uzņēmē, kuriem ir iespējas un kas ir atradušas brīvus graudu glabātos, mēģina nogaidīt, kamēr situācija kaut kādā veidā tiks atrisināta. Nu, taču jāsaka, ka šī krīze var izvērsties arī daudz plašākām sekām pasaules ekonomikā, jo Ukraina, kā zināms, ir ļoti nozīmīgs graudu un arī saulespuķu eļļas piegādātājs dažādos reģionos. Tali.
0: Paldies, tā Indra Sprance, ziņojot no Ukrainas par Krievijas pastiprinātiem pēdējo nedēļu uzbrukumiem un bloķēšanu attiecībā uz Ukrainas ostām un tās eksportējamo produkciju, bet tikmēr paša agresoru valstī vēsturisks pavērsiens tādēļ, pēdējo demokrātijas pilienu nosusināšanā. Kremļa kļūdas labošana. Tā tiek vērtēts Krievijas augstākās tiesas lēmums anulēt liberālās partijas Jabloko dalību septembrī gaidāmajās parlamenta vēlēšanās. Tiesa tā lēma jau pēc tam, kad partijas dalību vēlēšanās bija apstiprinājusi Krievijas centrālā vēlēšana komisija. Jabloko ir vienīgais oficiāli agresoru valstī joprojām reģistrētais politiskais spēks, kas ir izteicies pret Maskavas izvērsto karu Ukrainā, un arī savā īsajā priekšvēlēšana programmā partija tiešām arī aicināja vienoties par uguns pārtraukšanu un diplomātiski panākt mieru. Un plašāk par notikumiem ap partiju

0: Jabloko gatavs pastāstīt kolēģis Rustam Šukūrovs. Sākumā varbūt Rustam atgādini, kas līdz šim ir bijis šis politiskais spēks, un tad arī par to, ka vienreiz, kā jau minējām, Centrālā vēlēšana komisija it kā pielaida viņus pie vēlēšanām, reģistrēja, kāpēc tad šis tiesas lēmums vispār nonāca līdz šai tiesai.
1: Sveiks tālis, sveiki Latvijas radio klausītāji. Partija Jabloko tika dibināta 1993. Gadā pēc ekonomista Grigorija Jevļinska iniciatīvas. Partija ilgstoši darbojās kā mērens demokrātisks opozīcijas politiskais spēks, un līdz 2003. Gadam partija bija pārstāvēta Krievijas parlamentā, Valsts domē, kur tā kritizēja gan Krievijas prezidenta Borisa Jeļcina ekonomisko reformu metodes, gan vēlāk arī pašreizējā Krievijas vadītāja Vladimiru Putinu. 2003. Gada vēlēšanās Jabloko neizdevās pārvarēt 5% barjeru, lai iekļūtu valsts domē, un pēc tam partija pakāpeniski zaudēja lielu daļu politiskās ietekmes Krievijas federālajā līmenī, kaut gan tai zināmā mērā ir veicies reģionālajā līmenī. Bet atgriežoties pie tava jautājuma, jā, tik tiešām Krievijas Centrālā vēlēšanu komisija jūlija beigās reģistrējusi partijas Jabloko kandidātu sarakstu parlamenta vēlēšanām. Taču šeit reģistrācijai sekoja prokremliskās nacionālistu partijas Rodzina prasība tiesā anulēt Jabloko dalību vēlēšanās. Partijas Rodzina priekšsēdētājs un Krievijas valsts domas deputāts Aleksejs Žuravļovs paziņojas, ka juristi Jabloko priekšvēlēšanu kampaņā esot atklājuši daudzus pārkāpumus. Un pēc viņa teiktā viens no būtiskākajiem esot ārvalstu finansējums, kas netiekot pārskaitīts caur oficiālu kontu. Kā arī, citēju, plaša darbība aizliegtajos sociālajos tīklos, ko finansējot rietumi. Turklāt Žuravļovs apsūdzējis Jabloko ekstrēmismā, ko viņa vadītā partija saskatījusi Jabloko aicinājumos panākt mieru Krievijas karā Ukrainā. Un vakar notikušajā tiesas sēdē partijas Jabloko vadītājs Nikolais Rybakovs noraidījis visas Rodzina pretenzijas, nosaucot tās par nepamatotām un nepierādītām. Rybakovs uzsvēris, ka Centrālā vēlēšanu komisija pārbaudījusi visus dokumentus un lēmums par partijas pielaišanu vēlēšanām tika pieņemts vienbalsīgi. Viņš arī atzīmējis, ka Tieslietu ministrija vairāk kārt pārbaudījusi Jabloko saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem, taču neko pretlikumīgu nav konstatējusi. Un paklausīsimies Rybakovu.
2: Protams, es to jūtu un redzu. Tas mūsu oponentos izraisa milzīgu aizkaitinājumu, ka spējam saglabāt savu politisko nostāju, vienlaikus rīkojoties likuma ietvaros. Uzskatu, ka esam pārliecinoši pierādījuši. Neesam pārkāpuši nevienu likuma normu.
1: Jāsaka, ka vakar pie galvenās tiesas ēkas Maskavā lēmuma attiecībā uz Jabloko gaidīja vairāki simti partijas atbalstītāju, kuru vidū bija daudz jauniešu un kuri pēc sprieduma skandēja saukli kauns, kauns. Krievijas Centrālā vēlēšanu komisijas lēmums reģistrēt Jabloko dalībai vēlēšanām izraisīs virkni minējumu un jautājumu, kādēļ tas vispār bija iespējams, ņemot vērā partijas uzturēto pretkara sentimentu. Un spriežot par šo jautājumu, politologs Ivans Priebraženskis izteicies, ka Jabloko tika reģistrēta dalībai parlamenta vēlēšanās saskaņā ar Krievijas vadītāja Vladimira Putina administrācijas plānu. Priebraženskis atzīmēja, ka Kremlī cerēja pēc vēlēšanām partijas vājo rezultātu kā to Krievijas iedzīvotāju daļu, kas iestājas pret karu. Tomēr pēc eksperta teiktā šo plānu izjaucas šķietamā pretkara kustības mobilizācija ap Jabloko, ko atbalstīja arī trimdā dzīvojošie Krievijas opozīcijas politiķi. Uz šī fona Kremlis bija spiests labot savu kļūdu un caur tiesu sistēmu anulēt partijas dalību vēlēšanās. Paklausīsimies.
3: Es domāju, ka bija atlicis pavisam neliels brīdis līdz tam, kad Krievijas iekšienē pazīstami viedokļu līderi būtu sākuši mēģināt pārņemt kontroli par šo iespējamo protesta kustību. Tas viss kļuva acīmredzams un bija skaidrs. Tie cilvēki sistēmā, kuri visticamāk jau iepriekš brīdināja, ka Jablokā labāk nereģistrēt un ka nekas labs no tā neiznāks, sāka virzīt savus ziņojumus un argumentus uz augšu prezidenta administrācijai, federālajam drošības dienestam un tālāk jau līdz Putinam. Acīmredzot, tieši viņš pieņēma galīgo lēmumu gan toreiz, gan šoreiz. Sākotnēji viņš pieņēma lēmumu Jablokā reģistrēt, bet tagad viņu pārliecināja šo lēmumu ātri mainīt un partijas reģistrāciju atzīt.

0: saukt.
1: Piebildīšu, ka tiesas spriedums vēl nav stājies spēkā un partijai dotas 5 dienas tā pārsūdzēšanai. Gan Jabloko vadītājs Rybakovs, gan dibinātājs Jivļinskis paziņoja, ka partija tiesas lēmumu pārsūdzēs.
2: Paldies, tā Rustams Šukorovs par politisku pavērsienu Krievijā, bet kā jau redzījuma sākumā ziņojām, pirmo reizi Latvijas-Baltkrievijas pierobežā ir atklāts migrantu izrakts tunelis, pa to Latvijā iekļuvuši 15 nelegāli imigranti, un solījām sazināties ar mūsu Latgales redakcijas kolēģiem, kas ir devušies uz atklātā tuneļa vietu, tūdaļ arī uzzināsim, vai viņi jau to ir aplūkojuši un arī klātienes vizuālo iespaidu un apstākļus mums varētu pastāstīt. Esam sazinājušies, ir izdevies mums sazvanīt Beatrisi Borisi, mūsu Latgales studijas kolēģi. Sveicināti!
3: Sveiki!
2: Kā ir... Cik daudz tu zini vispār uz vietas tur esot un aprunājoties ar robežsargiem, kā ir izdevies atrast šo tuneli un ko tu savām acīm redzēji, kā tur izskatās, vai varbūt šobrīd tieši redzi, kā tas varbūt ir bijis nomaskēts, cik liels šis izmērs, jo bildēs īsti to mērogu varbūt arī nevar saprast. Mēs no kolēģa Viktora Nemido dzirdējām, ka izeja ir bijusi kādus 15 metrus no robežas.
3: Jā, nu es esmu joprojām pašā pierobežā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas žoga. Principā tas garums, kā jums minēja, ir nedaudz savādāks, tas garums atvienais pilnais ir 17 metri, bet tieši Latvijas teritorijā līdz šai robežas žogam no tuneļa izejas ir aptuveni 10 metri. Pats tunelis nav viegli pamanāms izeja, tas ir aptuveni diametrā pusmetrus. Un šobrīd gan tas nav nekā nomaskēt, bet tad, kad robežsargi nokļuva pie šīs izejas, kas bija sadarbībā ar Lietuvas robežsardzes kinologiem, viņi atrada šo te vietu, tad tas tuneļa izeja gan bija nomaskēta. Viņi uzskata, ka tas varētu būt tāpēc, ka gaidāms, ka arī otra grupa iespējams gribēja iekļūt Latvijā pa šo te tuneli. Jā, bet kāpēc atrada šo tuneli? Informācija, ka tāds tunelis varētu būt Latvijas teritorijā, mūsu robežsardē bija jau kopš piekdienas, taču apsekojot ikdienā gan piekdien, gan sestdien, gan svētdien viņi šo tuneli neatrada. Un tad pirmais gadījums, ko viņi fiksēja, bija kamerās šī te kustība, un pašus migrantus izdevās nošķert jau aptuveni 3 km iekšienē Latvijā.
2: Cik tad var noprast pēc tiem metriem un sarēķināt, tad ierakšanās zemē ir bijusi faktiski tur pat otrā pusē robežai dažu metru attālumā. Tā, ka šos rakšanas darbus, ja tur būtu kāds blakus stāvējs, varētu mierīgi arī redzēt?
3: Principā tas nav daudz, jā, jo kā robežsardze mūsējā ziņoja, tad viena no amatpersonām bija iekšā iegājusi tajā tunelī iekļūsti. Un pastīdinot ar gaismu, tad var redzēt arī jau gaismu otrā pusē, kas arī domā, ka tie tunelis nav aplam garš, tāpēc arī tika minēti šies apvainies 15 metri. Un, bet nu jā, par šo te redzēt par to, ka viņiem bija šī informācija jau kopš piekdienas, bet kādā veidā viņi uzzināja jau piekdienas, tas gan medijiem netika atklāts.
2: Šobrīd joprojām ir atvērts šis tunelis vai nu jau faktiski ir aizbērts un likvidēts?
3: Šobrīd vēl tuneļa izeja ir atvērta un tunelis nav aizbērts un to rūpe nebūs jātur pagaidām, bet gan tiem uzņēmumiem, kas izbūvē un modernizē robežu un robežas žogu.
2: Atgādi ir varbūt priekšstatam klausītājiem, cik vispār ir gara un pārskatāma šī Latvijas-Baltkrievijas robeža, gan informatīva, gan ko tu uz vietas redzi, ja, nu, cik garā līnijā tāda tuneļa vispār būtu meklējami, jo nu, tas ir pietiekami mazs, pat mikroskopisks punkts salīdzinot ar visu robežas garumu, tā varētu būt.
3: Jā, tad kopējā robeža Latvijā ar Baltkrieviju ir vairāk kā 160 km, kas šobrīd būtu jāprecizē, bet kā minēja valsts robežas amatpersonas, tad visā robežas šajā līnijā šādus tuneļus nevar izbūvēt, jo ir daudz purvainas vietas, daudz, kur ir arī teritorijas, kur ir ūdens, līdz ar to ne jau visā garumā ir iespējams izrakt šādus tuneļus. Bet tāpat tā mēs saprotam, tā robežas līnijas garums ir pietiekami garš, lai kurus ir diezgan sarežģīti pārlīdzīgi.
2: Paldies!

0: Es Beatrīs Boris ziņoju no Latvijas-Baltkrievijas pierobežas, kur naktī ir atklāts vai arī šobrīd jau pat faktiski piektdien ir bijusi informācija par šo tuneli, kas, pa kuru nelegāli imigranti ir iekļuvuši vai mēģinājuši iekļūt Latvijā. Viņi gan šie konkrēti esot aizturēti. Bet atgriežamies pie tematiem, kas ir politiski un ekonomiski šeit pat Latvijā. Runājot par iekļūšanu parlamentā, zinot, ka tuvojas vēlēšanas, tā neapšaubām ir krietni vienkāršāka un demokrātiskāka nekā dzirdējām pirmīt attiecībā uz Krieviju. Tas gan nenozīmē, ka mūsu parlamentā viss ir kārtībā. Latvijas radio ierakstu sērijā turpina apkopot Saeimas tēriņus un vērtēt to liederību. Daudziem deputātiem, nokļūstot Saeimā, rodas sajūta, ka visi labumi, kas viņiem pienāks, ir jāizmanto. Tā par deputātu transportu un mājokļu kompensācijām saka Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas locekle, šobrīd pie frakcijām vairs nepiederošā deputāte Skaidrīte Ābrama. Šodien Latvijas radio redījumā krustpunktā diskusijā viņa norādīja, ka pašreizējā kompensāciju sistēmā ir vairākas nesamērības, taču viņas priekšlikumi to vienkāršot un ierobežot pārmērīgus tēriņus te 4 gadu laikā tā arī nav guvuši deputātu atbalstu. Ābramas vērtējumā deputātiem šī kārtība ir izdevīga, tāpēc to mainīt viņi nevēlas. Jāatgādina, ka Latvijas radio sižetu sērija par Saeimas tēriņiem, kurā citas starpā pētītas arī deputātiem izmaksātās kompensācijas, sabiedrībā ir izraisījusi plašu ažiotāžu un diskusijas par to, cik samērīgi politiķi šīs kompensācijas izmanto un vai pašreiz jau kārtība nav jāpārskata. Bet tagad klausāmies raidījuma fragmentā, kurā Skaidrīte Ābrama iztaujāja kolēģis Ārnis Krauze.
1: Bet nesamērīgums kāds ir, kāds deputāts tur paņem pa transportu 112 vai 200, nu tas ir arī atbilstoši Saeimas kārtības rulim, un kas nenotiek normālā dzīvē ārpus Saeimas, ka cilvēkiem, kas dzīvo Rīgā, viņiem vēl pienāks transportā kompensācija, koeficients 0,15, tātad no tās vidējās pagājušā gada darba samaksas. Absurds ir, piemēram, ja mēs paskatāmies deputāts, kurš dzīvo līdz 39 km, teiksim 39 km attālumā, viņam ir koeficients 0,26, tikko viņš dzīvo 2 km tālāk, viņam uzreiz 0,72, respektīvi tie vai no 200 kaut kāds 60 eiro vai 900 eiro iestājas, jo tur jau maksā arī par dzīvojumās telpas īri. Nu, tur ir ārkārtīgi daudz neatbilstību un tādas absurdas lietas, un tāpēc es arī pirmo vasaru pēc ievēlēšanas Saeimā, kā jau saka, tikko ienācis jaunā vidē, gribējās kaut ko sakārtot tā, ka tas ir normālā dzīvē, strādāja pie tā, ka pētīja, kā notiek Lietuvā, kā notiek Igaunijā, gatavoja savus priekšlikumus, jā, ka, nu, tāpat kā Igaunijā aprobežojoties tikai diviem koeficientiem, ja, maksimāliem koeficientiem pa transportu līdz pēc faktiskām izmaksām pa dzīves telpu līdz 0,5, lai nebūtu pārmērības. Nu, jāsaka, diskusijas notika pa frakcijām, bet mūsu priešlikumi netika atbalstīti. Kaut gan, manuprāt, tie bija vienkāršot šo sistēmu un padarītu saprotamāku un arī neļaut ieslīgt tādās pārmērībās deputātiem.
2: Nu, es redzēju, 25. Gadā jūs arī komisijā runājāt par Saeimas izdevumu pārskatīšanu un varbūt lielāku taupību. Jūs runājāt, ka varbūt nevajag tik daudz tērēt tur starptautiskai sadarbībai un remontlietām. Ar ko tas viss beidzās?
1: Jā, tas beidzās ne ar ko, jo saprotiet, deputāti, kad nokļūst no savas iepriekšējās vidas, es nezinu, kur viņi strādājuši un kāda tur bija atalgojuma sistēma. Šeit viņi saprot, viss, kas pienāks, man tas ir jāizmanto. Ļoti maz deputāti, kas paskatās arī ar tādu profesionālu vadītāju acīm, pasaka, nē, es to neizmantošu, jā, jo tas ir pārmērīgi. Un tāpēc es arī vēlējos, lai valsts kontrole veic šo liederības revīziju, lai valsts kontrole, kurai pieredze, kā notiek tas ārpus Saeimas sienām citās iestādēs, kādi tur ir taupības režīmi daudzās, kā tiek kompensēts vai nekompensēts kaut kas, lai paskatās Saeimu un pasaka, hei, jūs te dzīvojat pārmērībās un neloģiskās pārmērībās, nu atbalstu negūt. Drīzāk jāsaka, es jūtos tā kā baltais zvirbuls, jo tas izgāja pa frakcijām tie priekšlikumi visi, un tad teica, ko tā Ābram te grib atkal, nezinu ko un tā tālāk, ja nu vispār ļoti negatīva attieksme, jo deputātiem patīk, kā ir.
0: Tā, Skaidrīte Ābrama, runājot par deputātu tēriņiem, rītraidījumā labrīt būs dzirdams noslēdzošais ieraksts Latvijas radio ziņdienesta sižetu sērijā par Saeimas tēriņiem, bet kolēģi Agnija Lazdiņa, kas to ir analizējusi, šoreiz pētīs, kā pēdējos gados ir audzis parlamenta budžets un vai valsts kontrolē beidzot jāļauj pārbaudīt, cik liederīgi Saeima tērē nodokļu maksātāju naudu. Atlikuši tikai dažas nedēļas līdz jaunajam mācību gadam, kurā skolas būtu jāsāk finansēt pēc jauna skolu finansēšanas modeļa programmas skolā. Taču Izglītības un zinātnes ministrija pēdējā brīdī piedāvās teikušus mainīt ieplānoto modeli.

0: padarot to labvēlīgāku pie robežas pašvaldībām. Kāpēc finansēšanas sistēma mainīs divas nedēļas pirms jaunā modeļa stāšanās spēkā un vai šo grozījumu dēļ skolu finansēšana mums nākotnē varētu izmaksāt vairāk? To skaidroja Ilze Kuzmina.
1: Programma skolā paredz būtiski mainīt skolu finansēšanas sistēmu. Valsts nauda skolotāju darba samaksai vairs nesekos katram skolēnam. Tā vietā finansēs skolotāju darbu katrā klašu grupā. Taču valsts turpinās maksāt skolotāju algas tikai tajās klasēs, kurās ir valdības noteikumiem atbilstošs skolēnu skaits. Prasības pēc noteikta skolēnu skaita izraisīja skolu slēgšanas un reorganizācijas vilni visā Latvijā, taču dažas pašvaldības lēma nogaidīt un pilnībā vai daļēji skolotāju algas daļā klašu finansēt pašas, gaidot, ka skolēnu kļūs vairāk vai varbūt mainīsies gaidāmie finansēšanas nosacījumi. Pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure, komentējot izglītības un zinātnes ministrijas ieceres, saka:
2: pašvaldības faktiski visus pēdējos gadus ļoti daudz strādā jau triju gadu garumā, lai sakārtotu skolu tīklu atbilstoši kritērijiem, skolēnu skaitam. Šie grozījumi, nu daudz viet, viņi būtiskas izmaiņas neradīs, taču atsevišķās vietās, atsevišķās pašvaldības skolās, nu dos tādu iespēju pašvaldībām vēl tāds atelbas brīdis, lai varētu skatīties tālāk, kas notiek ar skolu tīklu, kādus lēmumus pieņemt.
1: Tiesa atelpa dota tikai pierobežas pašvaldībām un tām, kur teritorijā ir tā sauktās pieejamības skolas, kuras jācenšas saglabāt, neraugoties uz mazu skolēnu skaitu. Pat laban modelis paredz, ka pierobežā un pieejamības skolās klašu grupā, tātad trīs klasēs kopā, jābūt vismaz 15 skolēniem. Ministrija piedāvā šo skaitli mainīt uz 11 skolēniem sākumskolā un 13 pamatskolā. Turklāt šajās skolās skolēnu skaitam samazinoties par 25% sākumskolā un par 10% pamatskolā valsts finansējumu neatņems. Turpina izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības.
3: Šobrīd bija piemības skola ar strikti noteiktu bērnu skaitu, un brīdī, kad viens no bērniem skaita ziņā iztrūkst, tad pēkšņi piemības skola vairs nav pieejama. Un, manuprāt, tas nav atbilstoši situācijai ne pierobežā, ne tajās vietās, kur mums ir liela attāluma no bērnu dzīves vietas līdz izglītības iestādē. Ja iepriekšā ministra teica, ka svarīgi ir attālums starp izglītības iestādē, tad es saku, ka nē, tas nav atbilstoši, jo bērni dzīvo tālāk un jāvērtē ir pieejamā laikā nokļūt uz skolu, kur ir kvalitīva izglītība pieejama.
1: Krāslavas novada izglītības pārvaldes vadītāja Lidija Miglāne gan Latvijas radio teica, ka Krāslavas novada skolās skolēnu skaits atbilst spēkā esošajam modelim. Pašvaldības gan jau sevišķi cerēja uz tā sauktās degurbas sistēmas pārskatīšanu, kas atbilstoši iedzīvotāju blīvumam katrā teritorijā nosaka, cik lielām klasēm katrā no skolām jābūt. Pašvaldību pārstāvji vairāk kārt pauduši, ka vismaz attiecībā uz daļu vietvaru šī sistēma neesot godīga. Taču iesniegtie grozījumi degurba sistēmu nemaina. Indriksone gan sola, ka nākotnē izmaiņas varētu būt arī degurbas kritērijos, taču šādu pārmaiņu izstrādei vajadzīgs ilgāks laiks. Savukārt jau tagad saskaņošanai valdībā iesniegtie grozījumi dod lielāku brīvību skolām rīkoties ar valsts piešķirto finansējumu. Spēkā esošais regulējums ļauj pārdalīt tikai 2% no piešķirtās mērķdotācijas skolotāju algām, atbalsta personāla un izglītības iestādes vadītāju vietnieku algošanai. Šo ierobežojumu plānots atcelt, ļaujot elastīgāk plānot un izmantot finansējumu atbilstoši izglītības iestādes faktiskajām vajadzībām. Indriksone saka.
3: Faktiski tie ir tādi elastības risinājumi, gan pamatojoties ar to, ka valsts netika atradus resursu un nenodrošina pilnu finansējumu atbalstu personālam, kas, manuprāt, ir tomēr svarīgi. Tur ir finansējuma elastības risinājumi un iespēja izglītības iestādēm pārdalīt finansējumu. Nu, varētu

0: teikt, sabalansējot savas patiesās reālās vajadzības, lai nebūtu tā, ka ir atbalsta personāls atrasts pieejams, bet nevar nofinansēt.
1: Atbalsta personāla algošanu atvieglos arī tas, ka pretēji iepriekš plānotajam nākamajā mācību gadā skolās strādājošajiem vēl nenoteiks 40 stundu darba nedēļu. Miglāne, runājot par Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātajām pārmaiņām, arī jo sevišķi uzteic to, ka būs lielākas iespējas algot atbalsta personālu.
2: Paldies vismaz tas, ka tiek izgrozīts nedaudz vieglāks variants atbalsta personālam, īpaši logopēdiem, psihologiem, jo uz gadu grozījumos ir piedāvāts tātad vēl atlikt to pārējus 40 stundām, jo savādāk viņi bija zaudētāji.
1: Izglītības un zinātnes ministrijā apgalvo, ka vismaz pagaidām nekādas fiskālās ietekmes uz valsts budžetu šiem lēmumiem nebūšot. Katrā ziņā šobrīd pārmaiņu īstenošanai ministrija naudu neprasa, taču nevar izslēgt, ka papildu finansējums būs vajadzīgs nākamajos gados. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
3: Par šo un citiem izglītības tematiem kolēģi raidījumā labrīt iztaujās Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāju Ingu Vanagu sarunu klausieties ceturksni pēc pulksteni 7 no rīta. Bet ar izciliem rezultātiem Rumānijā Eiropas čempionātā turpina priecēt 16-gadīgu un jaunāku puišu Latvijas basketbola izlase. Viņiem šodien pārliecinoši sniegums pret ļoti spēcīgu pretinieku un līdz ar to ir izdevies sasniegt Eiropas čempionāta ceturtdaļu finālu. Top 8. Kuru izlase tad izdevās pārspēt astotdaļu finālā un kas mūsējos gaida tagad tālāk čempionāta turpinājumā? Par to aprunāšos ar kolēģi Hariju Ortvēnu. Sveiks, Hariju, nu ieskicē lūdzu, kā tad mūsējiem veicās grupu turnīrā un kuru izlase tad mūsu basketbolisti šodien pārspēja astotdaļu finālā?
4: Sveiks, tāls, sveicināti klausītāji. Jā, nu mūsu basketbola grupa turnīra aizvadīja perfektu bilanci, 3 uzvaras, 3 spēlēs, un pie tam jāsaka vēl pret basketbola mīlošām nācijām. Turcija, Itālija un Čehija izdevās uzvarēt grupa turnīrā, kas attiecīgi ļāva ieņemt pirmo vietu, un attiecīgi arī astotdaļu fināla mačs tātad šodien bija pret pagājušā gada čempionu Serbiju, un šodien graujoša uzvara 99-59, un Markus Jahovičs un Kristians Martinsons uzvaru sekmēja ar attiecīgi 21-15 punktu. Savukārt, gan jau, ka mediju virsrakstos dzirdētais vārds Benjamins Jānis Beruē jau 4. Spēle pēc kārtas spēja statistikas rādītājos sasniegt divciparu skaitli, proti double-double, un šodien smačā viņam 12 punkti, 14 atlēkušās bumbas, 9 piespēles un 7 bloķēti metieni. Un galvenais treneris Edīšs Šlesers sarunā Latvijas Radio pēc 8. fināla neslēp, ka Beruē šodien lieliski pielāgojies pretinieku spēlei un laukumā paveica vairāk nekā to atspēlē. Pogulo statistikas rādītāji.
5: Viņš gandrīz dabūja tur patru dabū, viena piespēlē pietrūka un 7 bloki, tā kā viņš izdarīja arī visas mazās aizsardzības lietas, kas bija tāds pārsteigums, un mēs ar viņu arī runājām jau kaut ko pirms turnīra, kad tā visticamāk būs, ka kāds pretinieks gribēs viņu punktus neitralizēt, un būs tā diena, kad vienkārši jāpadara komandas biedru labāk, un šodien jau, man liekas, tās 9 piespēles arī viss rezultējās ar kaut kādiem tālmetieniem. Tad, principā, ja tā būs tāda elementāra matemātika uzliek, ka viņš ar tām 9 piespēlēm vēl paspēja 27 punktus izkārtot. Tā kā neteikšu, ka viņa spēle kaut kādā vienā bija klusāka. Ļoti laba spēle. Pēc manim pateikt, ka būtu labākā no viņa spēle, ko es redzēšu.
4: Nu, tā komandas un arī Beruē sniegumu vērtēja treneris Šlesers.
3: Ceturtdaļa finālā, kas pretī?
4: Pat labā noris spēle starp Grieķijas un Slovenijas izlasēm. Nu, šīs spēles uzvarētāji tad attiecīgi arī būs mūsu pretinieki ceturtdaļa finālā. Bet nu, jāsaka, ka pagaidām rezultāts ļoti līdzīgs, tāpēc prognozēt, kur uzvarēs, kur zaudēs, to vēl pāragri.
3: Abas arī, kā tu saki, basketbola mīlošas valstis, bet medijos es bieži redzu tevis tagad jau pieminēto un trenerā slavēto Benjaminu Jāni Beruē. Viņa vārdu vai... Viņu var saukt par mūsu jauno basketbola talantu, supertalantu?
4: Sākotnēji, lai fani neapmūst no spēlētāja vārda un uzvārda, jāpiebilst, ka viņš ir dzimis un audzis ASV, bet prot runāt latviešu valodā, jo par to jau no agra vecuma iestājās viņa māma, bijusi valstsvienības spēlētāja Lāsma Jēkabsone. Basketbola talants, domāju, ka jā, šāds apzīmējums nebūtu pārspīlēts, ņemot vērā, ka viņš U16 čempionātā spēlē arī pagājušajā gadā un arī tad bija līderis. Nu, protams, To apliecina to, cik viņš ir talentīgs spēlētājs, apliecina arī jau vairāku ASV vadošo koledžu komandu interese par Benjamin Jāni Beru.

0: Un, proti, viņš arī šajā turnīrā parāda, kāpēc tā. Grupa turnīra trīs spēlēs, viņam vidēji mačā 26,7 punkti un aptuveni 16 atlēkušās bumbas. Nu, liek piebilst, ka šajos rādītājos viņš ir izteikts līderis visā turnīrā pagaidām. Bet jāatzīmē arī viņa komandas biedri, jo, protams, tie palīdz veidot šo spožo statistiku. Un pašmā izlasē noteikti vēl viens vārds pazīstams, Markus Jahovičs. Nu, tur viņa uzvārds jau nedaudz pasaka priekšā. Tas ir bijušā izlases spēlētāja Gata Jahoviča dēļ.
1: Nu, sniegums līdz šim tiešām ļoti iepriecinošs un pat iespaidīgs. Kādas cerības uz čempionāta turpinājumu mūsējiem taču ir bijušas, man liekas, kaut kad U16 vecumgrupā godaugas?
0: Jā, šajā vecumgrupā esam izcīnījuši godaugas. Tas bija, nu, ja var tā teikt, jau nedaudz tālajā, 2014. Gadā. Čempionāts notika pat Rīgā, finālā tikāmies ar Franciju, toreiz gan, diemžēl, zaudējums, tad attiecīgi sudraba godaugas. Bet interesanti, ka tolaik izlasē spēlēja vairāki šobrīd lielās izlases līderi, piemēram, Rodions Kuruts, Kristers Zoriks, Artūrs Strautiņš. Bet, kas vēl interesantāk, viņus toreiz vadīja neviens cits, kā šobrīd lielās izlases stūrmans Jānis Gailītis. Nu, tas tikai kārtējo reizi apliecina, ka labs sniegums jauniešu vecuma izlasēs var attīstītās, palīdzēt attīstīt profesionāļu gaitas. Un, kas zina, iespējams, lielajā izlasē pēc pāris gadiem būs atkal satikšanās ar saviem komandas biedriem no junioru izlasēm un arī treneriem.
1: Gaidām ceturtdaļu finālu U16 Eiropas čempionātā Latvija pret vai nu Grieķiju vai Sloveniju.
0: Jā.
1: Paldies, sakām Harijam Ortveinam. Paldies, ka klausījāties raidījumu pēcpusdiena. To veidojām mēs Tālis Eipurs, Ilze Agīnte, arī Uldis Grīnbergs un Katrīna Bramberga. Tiekamies atkal citās dienās raidījumā pēcpusdiena arī rītas, skan 16:05.

0: Labdien! Man šķiet, ka tu man piekritīsi, ka ir pienācis īstais laiks starpbrīdim. Tieši tā. Kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumu, kā arī kāds īpašs viesis tūdaļ pat, būs šeit Latvijas Radio 1 studijā. Bet vispirms noklausāmies jaunākās ziņas.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Latvijā fiksēta zemākā gada inflācija kopš februāra un trešā zemākā kopš 2024. Gada beigām. Cenas jūlijā gada laikā augušas par 2,6%. Vēl jūnijā gada inflācija bija 3,4%. Tā liecina jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Mēneša laikā novērots neliels pārtikas cenu kritums un nedaudz samazinājušās arī nepārtikas preču cenas. Taču pakalpojumu cenas gan turpinājušas strauju kāpumu un jūlijā bijušas visu laiku augstākās, vērtē Svedbanka ekonomiste Līva Zorgenfrēja.
3: Pārtikas cenās noteikti, protams, nodokļu samazinājums spēlē lielu lomu, bet ne tikai. Pārtikas cenu tendence mainījās jau, šī maiņa ir novērojama jau ilgāku laiku. Aptuveni gadu pārtikas cenas ir stāvējušas uz vietas un tad pēdējos mēnešos tiešām sākušas sarukt. Un tagad vēl plus šis nodokļu samazinājums ir nozīmējis to, ka arī pret pērno gadu pārtika ir tiešām jau jūtami lētāka. Vidēji jūlijā naftas cenas ir bijušas par dažiem dolāriem zemākas nekā jūnijā, un līdz ar to arī mūsu degvielas uzpildes stacijās cenas ir bijušas nedaudz zemākas, kas arī ir palīdzējis pavilkt uz leju to kopējo cenu līmeni.
2: Valdība šodien atbalstīja zemkopības ministrijas ieceri paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. Grozījumi ļautu attiecināt importa aizliegumu arī uz Krievijas un Baltkrievijas pārtikas produktiem, tādējādi ierobežojot šo produktu nonākšanu Latvijas tirgū. Zemkopības ministrijas rīcībā esošā informācija liecina, ka šī gada pirmajos 7 mēnešos no Krievijas un Baltkrievijas Latvijā tika ievesti pārtikas produkti 6,6 miljonu eiro vērtībā. Pastiprinoties Krievijas uzbrukumiem Ukrainas ostu infrastruktūrai un tirdzniecības kuģiem, gandrīz trešo nedēļu agresors bloķēja Ukrainas iespējas izvest agrāro un citu produkciju pa Melno jūru. Jūras blokāde bija arī pilnapmēra iebrukuma sākumā, bet Ukrainas armijai toreiz izdevās padzīt Krievijas floti. Tomēr ar raķetēm un kaujas droniem Krievija pat laban nodara ievērojumus postījumus, kā rezultātā kopš 22. jūlija jauni kuģi Odesas ostā vairs neien. Stāsta Ukrainas starptautisko ekspeditoru asociācijas prezidents Viktors Beristenko.
4: Треба розуміти, що у нас сировинна економіка, яка 2/3 якої експортувалась взагалі морем.
5: Ir svarīgi saprast, ka mums ir uz izejvielām balstīta ekonomika. 2/3 no tās tiek transportētas pa jūru. Bez piekļuves jūrai mūsu izejvielu transportēšana nav ekonomiski izdevīga. Visi alternatīvie maršruti tieši tāpēc ir alternatīvas, ka tie ir dārgāki, neatkarīgi no tā, vai tie ved caur Eiropu, Rumāniju vai Baltijas valstīm. Tie visi palielina izmaksas. Termiņā tas var graut jebkuras uzņēmēja darbības ekonomisko dzīvotspēju, neatkarīgi no tā, vai eksportēti tiek metāli, rūda vai lauksaimniecības produkcija.
2: Kopš jūlija beigām aizsargājamā jūras teritorijā pie Omānas noplūsta nafta no kāda Krievijas ēnu flotes tankuģa, kas kuģo zem Kamerūnas karoga. Omānas medija norāda, ka kuģis Arābijas jūrā nopludinājis aptuveni 800 tūkstošus barelu naftas. Vietējās varas iestādes strādā pie tā, lai mazinātu naftas noplūdes ietekmi uz jūru un novērstu ekoloģisku katastrofu. Kuģis ir viens no aptuveni 1400 bīstami vecajiem un neapdrošinātajiem trešo

0: valstu kuģiem, kas palīdz Krievijai apiet rietumu sankcijas. Šīm kuģim sankcijas noteikusi Eiropas Savienība, kā arī Ukraina, Lielbritānija, Kanāda un Šveice. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi un pūš ziemeļa rietumu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 87%. Naktī daudzviet valstī līs, nakts sākumā vietām iespējams arī negaiss. Pūtīs pārsvarā lēns rietumu, ziemeļa rietumu vējš, bet līča piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 7-12 grādi, daudzviet piekrastē līdz 16 grādiem. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu, ziemeļa rietumu vējš 4-9 metri sekundē, vakarā līča piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 16-21 grāds.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Esiet sveicināti Rīgas svin svētkus un tādus svētkus, kā Rīgas 825. Jubilei neviens nekad iepriekš jau šobrīd nav redzējis. Kad Rīgas vienēja 800, otrdienā netika aizvērta krastmala vēl. Jā, ciet. Bet šie, es domāju, visi, kurus ir pārsteidzis jā, šis notikums, man piekritīs, ka šis, nu tad, nu, beidzot būs, jā, vareni. Ja jau šodien sākam visu gatavot lielajiem svētkiem. Un par svētkiem mēs tūdaļ arī parunāsim starpbrīdī plašāk, bet vispirms mans jautājums, jā, kas tev pēdējā laikā, dargais starpbrīžu klausītāji, ir visvairāk pārsteidzis? Pārsteigumu mums arī visiem kopīgi netrūkst, nu, gan, piemēram, kuģītis, kurš no viena Daugavas krastu uz otru krastu braukšot 20 minūtes. Es joprojām interesējos, kāpēc tāds garums, vai ne? Otradienā aizslēgta krastmala, noteikti ir vēl visādi pārsteidzoši notikumi bijuši. Kas tevi pēdējā laikā, dargais starpbrīžu klausītāji, ir visvairāk pārsteidzis? Lūdzu nosūta ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošiem raidījumam un WhatsAppā, protams, mums var gan rakstīt rakstveida ziņas, gan arī sūtīt audio ziņas. Mūsu numurs ir 25660440. Pārsteigsim šodien viens otru. 14. un 15. augustā pie Latvijas Nacionālās operas un baletēkas norisināsies Rīgas dzimšanas dienas svētku restorāns, kuru nosaukums ir Atver logu uz Rīgu. Solās tas būtu viens no krašņākajiem Rīgas 825 gadu jubilejas notikumiem. Operas skvēra apkārtnē apmeklētājus gaidīs daudz gardu ēdienu, svētku noskaņu un arī īpašs stāsts par kūciņu Vecrīga. Desertu, kas daudziem kļūst par simbolisku Rīgas garšu. Svētku noskaņu šodien starpbrīdī un arī jūsu garšas kārpiņām cerams. Iedarboties liks divi ļoti garšīgi cilvēki. Trīs pavāru restorāni, viens no šefa pavāriem Mārtiņš Sirmais.
3: Labdien!
2: Un ceptuves kūra saimnieks Uvis Janičenko.
4: Labdien!
2: Sveiks, Uvi! Nu jau vairākus gadus Rīgas svētku laikā gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi var nodoties gastronomiskiem priekiem, īpaši veidotā kvartālā ar labāko restorānu piedāvājumiem. Kādu gadu tas notiks Pīķeros, citu gadu Esplenādē pie Mākslas muzeja, šogad Operas skvērā. Mārtiņš noteikti zina, kā šī gastronomiskā tradīcija sākās. Un tu vari pastāstīt vēsturi.
3: Es nezinu, kā viņa sākās, bet tas ir labi, ka viņa ir un kad viņa ir sākusies, jo mēs varam iziet ielās.
2: Un tā tad nav zināms, kam šī ideja pieder.
3: Var rakstīt uz apakšā norādīto numuru.
2: Uz to 25660440. Tad idejas autors var droši pieteikties. Kā restorāns aptūs konditorijas nokļūst līdz šiem svētkiem? Kāda ir tā mehānika?
3: Principā to Liv Rīga, man liekas, tā es visu.
4: Jā, tāda liela sadarbība ar Liv Rīga, kurai ir ļoti laba tāda platforma, un viņu uzrunājot kontorijas, tieši attiecībās kontoriju, uzrunāja mūsu vairākas kontorijas, sanācām kopā un kopistiski izdomājām radīt tādu svēks un īpaši akcentēt Vecrīgas kūciņu.
2: Tātad Liv Rīga ir kuratori.
3: Jā, nu principā pašvaldība.
2: Cik ilgi jūs esat piedalījušies? Mārtiņ, tev šis noteikti nav pirmais.
3: Nu, man liekas, mēs esam piedalījušies pilnīgi visos.
2: Tāpēc jau es cerēju, ka tu zināsi to sākumu.
3: Viņi ir tik daudz bijis, es tev nevaru pateikt, kurš bija pirmais. Man liekas, pat pirmais vai tik nebija tas nu, sākās visā īstenībā no Līvrīgas ar to restorānu nedēļas aizsākumu,

0: kurai arī tur, nezinu, 11 gadi jau, man liekas. Un tad tas pirmais bija kaut kāds Ziemas street food festivāls, man liekas. Es varu kļūdīties. Bet tas bija tik sen, es jau esmu vecs. Es nevaru atcerēt.
1: Vai tev šis būs pirmais šāds?
2: Nu, redz, par kafejnīcām es gan varu pateikt tā, ka tas patiesībā sākās tikai šogad. Mm-hmm. Varbūt līdzīgs jautājums kā Vista Rola, kas tad bija kādreiz pirmais kafejnīca vai restorāns. Ja?
0: Restorāns.
2: Tad tās restorāna nedēļas sadarbība ar Rīgu patiesībā jau notika, jā, kā Mārtiņš minēja, jau 15 gadus, manuprāt, ja nemaldos arī. Tas ir tāds sens, bet šogad pirmo reizi pavasarī tika arī uzorganizēt kafejnīcas nedēļas. Mm-hmm. Un tas patiesībā ir pirmo reizi, jā, un tad arī tas bija ļoti veiksmīgs pasākums divu nedēļu garumā. Un tā arī mums tā ideja radās, var teikt, kopā. Es arī gāju ar tādu ideju uz Liv Rīgu, ka mums vajag akcentēt, izcelt tādu vienu īpašu produktu. Kā Mārtiņš daudz ceļojas un meklējas kultēdienas, ja, tad arī Latvijā tāds varbūt tieši vairāk par kontoru, jā, mums kaut kas tāds līdz šim ir pietrūcis, varbūt ne pietrūcis, bet tā varbūt labi tāds sen zināms, bet aizmirsts produkts kā vecrīgi. Un tad divu nedēļu garumā, kas bija pavasarī, paralēli restorāna nedēļām, bija arī kafejnīcas nedēļa, tas bija ļoti veiksmīgs projekts, ļoti liela rezonance un atsaucība ieguva, ka pat tā, tie restorāni patiesībā no klienta puses tika aizmirsti tajā reizē. Un tāpēc arī Rīgas svēt ietvaros. Rīgas svēt ietvaros.
0: Kafiju Eiropā ieved vēlāk nekā ēdienu.
2: Kafiju ar kafiju. Būs battles līdzās. Starp kafejnīcām un restorāniem. Jā, bet un manuprāt, jā. Un tad ir tagad šobrīd lielas turpinājums Rīgas svēt ietvaros. Kafejnīcas jau atkal atsāk šo nedēļu jau pagājušā nedēļā. No 3. augusta mēs atkal akcentējam un izceļam vecrīgas kūciņu. Un tagad būs kulminācija tieši 14. 15. 16. augustā, jo īpaši 14. 15. pie operas.
1: Latvieši ir gardēži?
0: Jā.
2: Noteikti.
0: Vismaz ļoti dziļi sirdī.
1: Pareflektē vairāk.
0: Bet es domāju, ka latviešiem ēdiens nav tik ļoti svarīgs. Mums svarīgākas ir lietas tur. Dziedāt, dejot, folklora, opera, teātris. Un tikai tad nāk kūpinātā vista.
1: Uvi, tu domā līdzīgi?
2: Jā, bet ēdiens vienmēr ir uz galda. Kā es teicu, jā, pārsvarā divas lietas vieno cilvēks. Labi, Latvijā arī trešā lieta ir uguns, ēdiens, un Latvijā ir arī dziedāšana, jā. Bet, manuprāt, ēdiens vienmēr ir bijis uz galda visos laikos, jā, un arī šobrīd, un es domāju, tā ir katru gadu. Mēs tā kā kļūstam varbūt tādi, nu, mēs sākam novērtēt to mantojumu, kas mums nāk līdz, jā. Un sākam arī modernizēt, jā, ja mēs paskatāmies gan restorāna, gan kafejnīcas segmentā, kas ir šobrīd, tad, manuprāt, tā kultūra balstoties uz kaut kādām tradīcijām, mēs spējam pilnveidot, spējam modernizēt, un tas jau ir laika jautājums, jā, mums ir bijis liels rops, līdz 90. Gadiem, ja, kad tā kultūra, ēdienta kultūra tika aizmirsta un atstāt.
0: Un pēc tam vēl viens rops, ja visu to, kad visu vajag nonivelēt un visu vajag aizliekt.
2: Arī, jā, un skriet līdz kaut kādām jā, tendencēm.
0: Tagad mēs sākam beidzot, mēs esam savalkājuši tos IKEA un H&M visus, un mēs meklējam sevi. Nu, identitātes krīze, normāla tīņa padarīšana.
2: Tagad sākam pieaugt, jā.
1: Mēs ēdam labāk?
0: Tas ir labi. Domāju, ka ļoti, tu nevar pateikt to par visu nāciju, pavisam noteikti, un to jautājumu arī nevar tādu uzdot. Es domāju, ka diezgan, nu tāpat kā tas ir noticis, nu ir, nu tie, kas grib ēst un kam rocība ļauj, viņi var atļauties ēst un var atrast daudzreiz labāku ēdienu. Un tie, kam nav tā rocība, viņi, diemžēl, ēd vēl sūdīgāk. Nu tā kā ir tā sadalīšanās. Diemžēl tāda ir viņa.
1: Man ir obligāti jums jāizrāda sabiedriskajā mēdijā.
0: Es
1: to esmu ar savu vārdu. Šogad skaistajā operas skvērā 14. augustā vakars un viss 15. augustas tātad veltīts vēdera priekiem. Mēdz teikt, ka acis lielāks par vēderu. Kā neapjukt tajā visā piedāvājumā?
0: Jāizdara mājasdarbi. Jāizveido mājasdarbi, viss ir sarakstīts Liv Rīgas mājaslapā, un tu redzi, kur, ko iet, cik kas maksā ēdienkartes ir, man liekas, katrā ziņā mēs esam iesūtījuši noteikti, viņus tiks publicēts. Pirms jebkura restorāna un jebkura centa tērēšanas vienmēr vajag izdarīt mājasdarbus. Un tad tu neapjūc. Es esmu tikai par to. Tad, kad tu ej uz operu, tu izlasi libretu savādāk, tur visu laiku vienkārši
1: nesaprot, jā, es noteikti. Ja jūs varētu kā cilvēki no malas doties uz šādiem svētkiem, ko jūs pagaršot noteikti?
2: Nu, es noteikti, tas akcents ir šobrīd uz Vecrīgu, manuprāt.

0: apkārt, un tas ir tāds unikāls produkts patiesībā, un es to es skatoties arī pa līdzi citām valstīm un kultūrām, ja, daudzām valstīm, ja, ir tāds, ar ko asociējās, nu, piemēram, tur Portugāla ar paštel delnāti kūciņu, ja, tieši attiecībās kontori, tur Francija ar kruasānu, eklēra Zviedrija ar kaneļmaizīt Dānija ar kardamonu, ja, tad Latvijai šobrīd mums ir tāda unikāla iespēja visiem kopā padarīt ne tikai to vecrīgas kūciņu, kas ir jau mūsu kulinārajā mantojumā, ne tikai ikoniski mums pašiem, ar ko lepoties, bet arī, ka ik viens viesis šeit atbrauks, asociēs Rīga ar vecrīgu, un viņš gribēs nogaršot to, jebkurā kontorajā ies, un viņš šo produktu arī saņems. Un šobrīd arī, ja pavasarī vēl tas nebija, bet to arī labi paši cilvēki, klienti parādīja, ka viņi gāja no viens kontori uz otru, garšoja, salīdzināja, kur ir kā garšīgākā viņuprāt vecrīga, tad šogad jau, nevis šogad, bet šajā laikā uz Rīgas svētkiem Liv Rīga arī izstrādāja mājaslapa rigabakeries.lv, kur var atrast visu šīs kontorijas, kafejnīcas, kuras piedalās šī pasākumā tieši reklamējot vecrīgu un var staigāt, atķeksēt, nogaršot, vērtēt, atstāt savus kaut kāds novērtējums, jā, un tā ir tāda laba padarīšana, un ir interesanti redzēt, ka tā atsaucība ir tiešām ļoti liela, un arī 14. augustā mēs meklēsim un centīsimies atrast, kur tad šogad ir tā garšīgākā vecrīga pilsētā.
1: Un noteikti, ka daļa no šīs idejas tev bija tāpēc, ka vecrīgi ir jāperfekcionē, vai ne? Vai tas notiek? Vai respektīvi katrs eksperimentējot ar šo klasisko kūciņu ir nonācis pie kādiem secinājumiem?
2: Vai viņi ir palikusi labā?
1: Jā.
0: Tas atkal noteikti ir gaumas jautājums, katrai kontorē ir interpretācija. Tas arī ir tiešām patīkami redzēt, ka katra kontori piedāvā to klasisko izpildījumu, kas ir plaucētā mīkla ar biezpienu masas pildījumu, bet tad arī tad daudz kontorijas piedāvā dažādās garšās vecrīgas kūciņu. Un manuprāt, tā vecrīgas kūciņa ir tik unikāls produkts arī, ka tai nav sezons, ja? Ka tā klasiskā iet cauri visai sezonai gadā, un, piemēram, viņu var arī izstrādāt dažādās garšās. Mēs, piemēram, šobrīd 5 dažādas sezonālās garšas arī piedāvājam ar rogām, zemenēm, mellenēm un tādām, un tas ir tāds unikāls produkts. Biespējami papildināt, piemēram, ar zemenēm un putkrējumu, kas var būt labāks par to, ja. Tā kā tas ir tāds interesanti redzēja, katra konditorija nāk ar savu interpretāciju par to, cilvēki var staigāt, vērtēt, garšot, jā, tā kā tas tāds ļoti labs pasākums.
1: Latvijas Radio 1 ēterā 16 minūtes pār 5 pēcpusdienā skan raidījums. Starbrīdis šodien pie manas ciemos divi pavāri, Mārtiņš Sirmais un Uvis Janičenko. Un tā nu ir sagadījies, ka mēs ar Mārtiņu ne tikai esam bieži redzami kopā kadrā vai arī esam kaut kādā ēterā, bet šad un tad mēs aizējām uz kādu restorānu. Un kā gadījies, kā ne, pirms nu jau gadiem 4 mēs nonācām restorānā, kurā Uvis tu saimniekoji. Un es vienmēr es gribēju tev uzdot jautājumu, nekad man privāti to nav izdevies izdarīt, tāpēc uzdošu publiski. Kā tas nāks? Tu sev pieteici ļoti skaļi Latvijas tajā sauktajā restorānu scēnā skatuvē, kā autorpavārs, un tad pēkšņi tu pārgāji, novilki šefa balto praķīt nost un sāki cept kūciņas. Jā, kā tas tā?
0: Nu jā, tāda maz varbūt neliela atkāpīta, 10 gadus esot projām no Latvijas, arī paralēli sakojot līdz, kas šeit Latvijā notiek, īspirms Covid atgriezos, un tad es redzēju tādu, kā saka, vakumu, ja, vakumu tieši mūsdien modernā beķereis segmentā šeit uz vietas Rīgā, jo mūsdien restorāni moderni jau bija, jau radās un bija diezgan piesātināts tirgus, tad tādā mūsdien jau, restīvi kontorijā bija tāds caurums, un es gribēju parādīt, ka mūsdien, ka kontori arī var būt mūsdienīgs produkts, kur iet arī jaunieši, ne tikai omīts iet dzert kafiju un ēst vecrīgu, bet to var arī nākt jaunieši darīt, un tāpēc es iegāju tajā segmentē un sāku darboties tur, un nu, tā pašam liekas diezgan veiksmīgi, un tur ir daudz plaši sortiments, ko radīt, ko veidot, mēs arī caur kontori kūri, caur ceptu kūri cenšamies ieviest dažādas svinams dienas, sekojam līdz kaut kādām tendencēm, jā, mainam, tā kā man ir tā pieredze kā pavāram, tad mainam kontoriju sezonāli, sekojam līdz sezonalitātei un tā cenšamies, lai ir interesanti gan klientam, gan pašiem mums. Un tas bija tāds arī tāds iemesls, jā, ka tas bija tāds brīvs,

0: brīva niša, kurā iet darboties, un sapratu, es varbūt tā kā pavārs, tieši kā šefpavārs, varbūt sasniedz to, ko es vēlējos sasniegt, un sapratu, ka to es izdarīs un jāmeklē kaut kas jauns izaicinājums sevi.
1: Kad es pirmo reizi dzirdēju par vecrīgas kūciņas projektu, visu kopīgo konceptu, man likās, jā, ļoti trāpīgi, un, bet tad es sāku domāt, vai vispār, nu, respektīvi, ir vēl kāds produkts, kas mums vispār varētu nostāties līdz, un respektīvi, vai šis nav pat vienīgais, kas mums ir?
2: Ir, nu...
1: Kā tāds pilsētas produkts.
2: Jā, jā, ne, viņam jau, man liekas, ka vārds ir ideāls. Vārds ir ideāls, bet ja tur paskaties, tu var vēl dziļāk un dziļāk. Nu, tos ēdienus, nu, viņus var vilkt ārā un perfekcionēt, un mums jau viņiem arī jālepojas. Un tas jau ir tas, ko mēs tā kā nelīdz galam daram. Mēs to importu, nu, tur skrienam pakaļ, nu, tāpēc, kad mēs dzīvojam tādā pasaulē. Nu, jā, un kad visi tie saucamie trendi un visas tās lietas, nu, ka viņas rada tās lielās nācijas, un tā, nu, tie lielie giganti, un mēs tikai lietojam to, kas... Un paldies Uvim, un vēl ļoti daudz šādi teik pēc laiku ir uzplaiksnījumi. Nu, tāpat kā vidējiem latvietim vienmēr ir viedoklis par kūpinātu vistu iepriekš pieminēto, tā tagad būtu forši, ja būtu arī viedoklis par vecrīgu, kurā vietā tad ir labākā, un kur tad tur neiet nekādā gadījumā, un kur ir pa dārgu.
1: Kā jau Uvis minēja, Rīga Bakery LV ir tā īstā mājaslapa, kurā var ielūkoties, kuras tad ir tās konditorijas, kuras vecrīgā piedāvā vecrīgu. Un ne tikai vecrīgā, bet arī pārējā Latvijas galvaspilsētas teritorijā. 14. un 15. augusts, piekdien un sestdien, operas skvērs. Es noprotu, abas dienas no jau 12. dienā var ļaudis nākt.
2: Un jā, un tas ir ļoti labi. Mums ir uzlikts tas, kad ir nedrīkst būt lielas porcijas un nedrīkst būt lielas cenas. Tā kā tas ir baigi labi, jo tas ir pieejams visiem. Tas ir pieejams gan manai mammai, gan arī deputātiem. Nu, tā kā visi to var atļauties, ja? Kas ir forši, ka tas ir, nu, pasākums cilvēkiem, ka tas nav nekas elitārs. Bet, nu, tur būs, cik es saprotu, pēc tām vizualizācijām, kas redzēju, nu, viss būs baigi smuki. Nu, tā smuki sataisīt.
1: Un cilvēki arī būs daudz.
2: Un cilvēki būs daudz.
0: Laiks, daudz.
2: Un mēs nopelnīsim.
1: Trīs pavāru restorāni, viens no šefpavāriem Mārtiņš Sirmais un Ceptuves kūru saimnieks Uvis Janičenko šodien ciemos starpbrīdī. Tātad atver logu uz Rīgu. Speciāls restorāns pie operas piekdien un sestdien. Sveiciens jums svētkos!
2: Gaidam ciemos!
0: Lai garšīgi svēti!

0: himna vecrīgai. Einārs Vītols un Latvijas radio Big Bands 80. Gadu otrā puse. Nu, tas tiem, kur izbrīnīti šobrīd domā, kas tas bija, ko nu pat mēs dzirdējām.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
0: Kultūras afišas laiks, brīvdabas īsfilma festivāls Glāzi kino lūdzu ir klāt un plašāk, kas tas tāds ir, mums pastāstīs un zvejniece.
2: Šoreiz gribēju pievērst uzmanību studentu veidotam brīvdabas īsfilmu festivālam Glāzi kino lūdzu. Iecer par šādu notikumu radās jau pirms 3 gadiem. Sākumā festivāls viesojās Kurzemē, tad Vidzemē un šogad films izrādīs vairākās vietās Latgalē. Seansi gaidāmi jau no ceturtdienas Aknīstē, nākamajā piekdienā Balvos, tad būs vēl Daugavpilī un Rēzeknē, un galvenā notikuma ideja ir parādīt latviešu jauno režisoru darbus, gan pirmā kursa studentu, gan nu jau šī brīža absolventu studiju darbus, jaunākās filmas, galvenokārt īsfilmas. Un par notikumu man vairāk pastāstīja Santa Marija Vīnupe, kura rudenī uzsāks pēdējo studiju gadu Latvijas kultūras akadēmijā, savukārt festivālā viņa darbojas kā mārketinga speciālists.
3: Izrādāmies trīs veida filmas. Pirmās ir animācijas, kas nāk no Latvijas mākslas akadēmijas. Tās tādas garumziņā salīdzinoši īsas, līdz minūtai, varbūt vairāk. Tās ir tādu humoru piestienu par kādu, varbūt, aktuālu tēmu, bet tādā īsā stāstā. Tādas spēlfilmas mums ir gan no Latvijas kultūras akadēmijas, gan no Latvijas kultūras koledžas un no Rissabas. Tur ir arī tādi vairāk stāsti vai, pieņemsim, kāds jauniešu skatījumi uz situācijām vai tādi amizanti notikumi. Un tad šajās dokumentārajās filmās ir vairāk kādi konkrēti dzīves stāsti par kādu cilvēku vai notikumu.
2: Es saprotu, ka tām visām ir tomēr arī izvēlēta tāda vadošā tēma šogad, kā tad tās visas varētu raksturot.
3: Šī tēma šogad mums ir sevis meklējumi mūsdienu pasaulē. Filmas vijās ap sevis meklējumiem, ap draudzību, citu cilvēku skatījumiem un varbūt tādu kā ceļošanu pa pasauli. Un tad varbūt arī dažās filmās ir šis sižets par atgriešanos mājās un to, kā veidojas šīs attiecības. Un tas tāds galvenais narratīvs būtu mums.
2: Tā tad arī darbi, kas vēsta par piederību kādai vietai. Nopietnākas filmas un filmas ar humoru ir arī, piemēram, Jēkaba Okanova un Aivara Šaicāna īsfilma Žļurga, kas gada sākumā saņēma Nacionālo kinobalvu Lielais Kristaps. Satiku arī Lindu Lozi, kura studē Latvijas Mākslas akadēmijā programmā Kustība attēls skaņa, un viņa ir veidojusi 2 animācijas, kuras šogad izrādīs festivāla laikā.
4: Viena ir stopkadra animācija un otra ir kā zīmēta animācija. Abi 2 darbi mani kā kursa darbi. Esmu tikko pabeigusi 1. Kursu mākslas akadēmijā, tas tāds zaļš gurķis esmu šajā visā sfērā, bet tas nekas. Un es varu vairāk pastāstīt par to stop motion animāciju, tā man ir sirdī tuvāka. Mums bija iedota galvenā tēma, tas nav tā, kā tas izskatās. Tas narratīvs ir par to, kā mums var būt apkārt ļoti melnbalta vide, ļoti pelēcīga, monohroma un savā ziņā vienveidīga un garlaicīga, taču mums iekšēji var notikt dajab kas prātos un kā šis var mūs ietekmēt. Tāda īsa 10 sekundžu animācija, kurā es centos šo domu nodot tālāk.
2: Tātad šī filma būs 10 sekundes?
4: Jā.
2: Kā tik īsā laikā tu varēji arī to visu parādīt?
4: Ar ļoti daudz plānošanu, ar ļoti daudz schēmošanu, simbolu meklēšanu un vairāk pat tādu nevis konkrētu sižetu, bet vairāk auras nodošanu. Protams, arī mūzika spēlē ļoti lielu lomu šajā animācijā, pateicoties manai māsai, kur arī tikko absolvēja mūzikas akadēmiju, un tad mums tāda māsu sadarbība nedaudz.
2: Tava māsa rakstīja tieši mūziku vai izpildīja?
4: Ierakstīja un jā, viss ir oriģināli no viņas.
2: Kāda mūzika tā būs?
4: Man tā galvenā doma tai mūzikai, ko es gribēju, ir tāda elektroniska šizofrēnija. Jo nu, tas, tāpat, ja tas ir par psiholoģiju un savu iekšējo meklēšanu, tur var nedaudz aiziet tās domas. Eksperimentālais darbs.
2: Lindas Lozes filma būs visos seansos, bet pašu jauno režisoru varēs satikt 21. augustā Balvos, kur tad arī varēs uzzināt vairāk par viņas animācijām. Parunājām ar abām studentēm arī par to, kāda vispār ir nozīme veidot šādus pasākumus.
3: Noteikti tas galvenais iemesls būtu aktualizēt tieši kino, tieši Latvijas kino. Un tā kā mēs daudz esam pieraduši pie domas par filmām, ka tās ir pilnmetrāžas, tad arī iepazīstināt, ka ir tāds īsmetrāžu filmas un sniegt to iespēju vienā vakarā redzēt vairākas filmas vienlaikus līdz pat kādām 10 filmām.
4: Jā, un man arī no šāda jaunā režisora puses tas arī ir tāds, ka laba sajūta, ka tie darbi nepaliek tikai man tur datorā kādā cietajā diskā noglabāti, viņi turpina šie darbi arī dzīvot. Un arī tā atgriezeniskā saikne, kas nav tikai no akadēmijas pasniedzējiem vai kursabiedriem un tuvākajiem cilvēkiem, ka ir arī tiešām cilvēks, kurš vispār nav piedalījies tapšanas procesā pirmo reizi kaut ko tādu redz. Jā, tā atgriezniskā saite ļoti liek turpināt darīt motivējoši. Kaut vai pat, ja tā atgriezniskā saite nav laba, tad tāpat ir tāds, nē, turpinam darīt.
2: Tātad atgādinu, ka filmas varēs noskatīties 4 seansos un pirmais ir gaidāms jau 4. Turklāt programma katrā norises vietā būs nedaudz citādāka, līdz ar to varbūt ir vērts aizbraukt pat uz vairākiem vakariem. Seans ir bez maksas, atliek tikai cerēt, ka būs labs laiks un nelīs.
0: Lielas paldies! Un ir 31 minūte pār 5 pēcpusdienā un mums jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.
5: Latvijā fiksēta zemākā gada inflācija kopš februāra un trešā zemākā kopš 2024. Gada beigām. Cenas jūlijā gada laikā augušas par 2,6%. Vēl jūnijā gada inflācija bija 3,4%. Tā liecina jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Aizvadītajā naktī netālu no Silenes pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmo reizi atrasts migrantu izrakts tunelis. Lai ierobežotu nelegālo migrāciju, pie robežā šodien ir sākta operācija Vilkatis. Krievija naktī veiktajos triecienos Ukrainas pilsētai Zaporižjai izmantoja Ziemeļkorejas balistiskās raķetes, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Triecienā Zaporižjai nogalināti 6 cilvēki un 19 ievainoti. Vietējās varas iestādes norāda, ka cietušo skaits visticamāk vēl pieaugs. Un par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 16 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 87%.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
0: Tā, atsaucoties uz sarunu šīs dienas starbrīžu sākumā, klausītājs raksta, ka Vācijā cep līdzīgas mīklas, kūkas, trīs reizes līdz pat piecas reizes lielākas par vecerīgām un sauc par vēja maisiem. Te vēl vajadzētu noskaidrot, kurš tad ir bijis pirmais. Sākās. Tā, kas tevi pēdējā laikā ir visvairāk pārsteidzis? Tāds ir mans šīs dienas jautājums. Negaidīti pārsteidzi, Jolanta raksta, tuvojoties mēnesi saptumsumam, tikpat policisti veica smagus kriminālu noziegumus un viņu priekšniekā taisno viņus kā visus pārējos reņģēdājus. Osvalds raksta, man joprojām pārsteidz, ka valsts institūcijas un masu mēdija robežu pārkāpējus noziedzniekus stūrgalvīgi turpina saukt par migrantiem. Vēl vairāk pārsteidz, ka tā vieta

0: vietā, lai iekļūšos sodītu, ar tiem auklējas, apgādājot ar pajumti, iztiku un citu dzīvē nepieciešamo, pat neliekot to atstrādāt. Te mēs esam brīvā mikrofona teritorijā smagi iebraukuši. Tāds īsti nebija mans mērķis. Ko nu darīt, vai ne? Mani pārsteidz mūsu 100 gudrās galvas, bezkaunības Kalngals raksta Monika par sev iebalsotām ekstrām, ne tikai algu kāpumiem, bet arī citām. Un Monika noteikti atsaucas uz šodienas krustpunktu raidījumu, kur bija runa par deputātu transportu un dzīvokļu īres kompensācijām. Zanai ir ļoti līdzīgs viedoklis. Viņa saka, ka visi, kuri vēl nav ne par ko pārsteigti, noklausieties šīs dienas raidījumu krustpunktā par Saeimas deputātu kompensācijām. Pārsteigumi garantēti. Zināju, ka šie ļaudis dzīvo visnotaļ privileģēti, bet ka ir tik traki. Vai kāds jebkad ir dzirdējis, ka šī iestāde sūdzētos par līdzekļu trūkumu? Ziedonis raksta, man kā ventiņa, kas mitinās Liepājē, visdiktāk pārsteidz tavs jautājums, ir domāts tikai Rīgas čangaļiem, vai tev aiz māru pletiņa nedzīva, man kā riktīgam ventiņam tie, kas dzīvo pār venti, čangaļi, tā viši. Ziedoni, es līdz galam nesapratu, ko jūs atrakstījāt. Mani pārsteidz Rīgas ielu sevišķi krastmalas slēgšana no šodienas uz visu nedēļu, raksta Guna ar to šouran pasākumu sākot, un tad jau Rīgas svētki pilnās parā. Patīkami pārsteidz daudzie Rīgas, beidzot, Jānis raksta, patīkami pārsteidz daudzie Rīgas jaunie un atjaunotie veloceliņi. Tā situācija patiešām, Jāni, ar katru gadu kļūst aizvien labāka. Es kā 100% velobraucējs varu to apgalvot. Mudīti gan vairs nekas nespēja pārsteigt, bet šoreiz viņu pārsteidz pati sevi. Mudīti raksta, pirmo reizi savos 77 gados spēju noskaitīt savus dzejoļus publikas priekšā mikrofonā. Es ceru, Mudīt, ka jūs izmantojāt metodu, kuras noteikti kādreiz esmu starp brīdī minējis. Nu, lai izvarītos no satraukuma, var iedomāties, ka visi publikā ir kaili, un tad drīzāk gribas smieties, nevis īpaši satraukties. Zānis, protams, ir iesūtījis mums audioziņu no tālās Anglijās. Kas Zānda pārsteidz? Cerams, ka tūdaļ pa to noskaidrosim.
1: Sveiki, starbrīdī. Nu, redzi, Tom, pārsteigums dzīve ir viens vienīgs pārsteigums, tā varētu teikt. Bet, ja tā, pēdējā laikā mani tiešām pārsteidza mans jaunais kolektīvs, kur es pārgāju no viena restorāna uz otru, strādāt ar izdevīgākām stundām, un pārsteidza viņu siltums un kā viņi mani pieņēma, uzņēma, pozitivitāte. Reizēm cilvēku pozitivitāte tā pārsteidz, ka gribas dzīvot. Nu, tā kaut kā.
0: Izklausās, ka bija sagatavojies ļaunākam, ļaunākaģam vai izdomājies neko. Un tad tajās situācijās gandarījums vienmēr ir garantēts. Lielas paldies, Zandi! Laiks šīs dienas muzikālajam jubilāram. Šodien 50 gadu jubilēju svin Benjamins Gibbards, viens no svarīgākajiem kanādiešu alternatīvajiem rokmūziķiem. Viņš gandrīz visu savu apzinīgo mūžu ir bijis grupas Death Cab for Cutie galvenais solists un ģitārists un viena no Death Cab for Cutie vizītkartēm skaņdarbs Soul Meets Buddy šodien viņa dzimšanas dienā skan arī starbrīdī.

0: Benam Gibardam daudz laimes dzimšanas dienā, bet sportā kas notiek, man nav nejausmas, tāpēc arī Harijam Artvēnam joprojām ir darbs, un viņš to var mums pastāstīt. Sveiks, Harij!
1: Čau, Tom! Un
0: kas sevi ir pārsteidzis sportā?
1: Klausītāji, kas man pārsteidzis sportā?
0: Jā.
1: Šogad vai var jau kaut kur sanākā pagājā?
0: Brīva interpretācija ir pagājās jautājums.
1: Lai ir tā bronzas medaļa hokejā čempionātā, kas mums 2023. Gadā izdevās, tas noteikti bija tāds sporta pārsteigums, vismaz lielākais, kas atmiņā iespiedies. Bet pirms sāku par sporta aktualitātēm jāvaicā tev, Tom, esi bijis Birmingemas pilsētā?
0: Esmu gan, jā. Jā, un reiz vien.
1: Un kas tev iespiedies atmiņā no turienes?
0: Birmingemā ir vairākas ēkas, kuras ir ieliktas grāmatā 1001 ēka, kas tev jāredz ir pasaulē. Ir tāda pumpaina koncertzāle, man šķiet, vai muzejs. Jā, pirmais, kas man nāk prātā, ir pirmkārt kanāli, jo viņai ir, nu, forši kanāli, gar kuriem staigāt. Gan arī, jā, visādas ēkas.
1: Un gar vieglatlētikas stadionu nosteigāji?
0: Nu, tur gan laikam neesmu bijis, jā.
1: Nu, redz, ka reiz, kāpēc vajadzēja pa Birminghamu, jo tā šogad ir Eiropas čempionāta vieglatlētikā, kā saka, rīkotāja pilsēta. Un vakardien sākās Eiropas čempionāts, un arī tika jau noskaidroti pirmie medaļnieki. Lodz grūšanas disciplīnā sievietēm uzvar jau trešo reizi pēc kārtas izcīnīja Nīderlandes pārstāvi Jessica Schildere, kura labākajā mēģinājumā loda aizgrūda 20,73 metrus tālu. Vīra konkurence ar rezultātu 22,31 metrus uzvar izcīnīja itālietis Leonardo Fabri. Nu, tas viņam ir otrais Eiropas čempionu tituls. 100 metru sprintā dāmu konkurencē ātrākā bija mājiniece Emija Hanta, kura distance veica 11 sekundēs sudraps polietē Evai Svobodai, bet bronza beļģietei Delfinei Nkasai. Ar jaunu Eiropas rekordu 4,4 metru jauktajā stafetē uzvar izcīnīja Norvēģijas kvartets. Tie četrnieks finišu sasniedz ar laiku 3 minūtes un 9,62 sekundes. Savukārt 5000 metru skrējienā vēl vienam norvēģim zelta medaļa, tas gan Jākobs Ingebricens, nu, viņam kopumā Eiropas čempionātos jau 7 zelta godalgas, bet tieši šajā disciplīnā 4. Un Latvijas sportisti arī startēs šajā Eiropas čempionātā pavisam 7, bet pašmai sportistiem pirmais starts gaidāms tikai 4. Un tāpat vakardien noslēdzās, tepat Latvijā, noslēdzās Latvijas futbola virslīgas 26.

0: spēļu kārta. RFS savā laukumā ar 6-1 sagrāva Grobiņu un atgriezās līderes pozīcijās turnīra tabulā. Grobiņas galvenais treneris Oskars Kļava pēc spēles skaidroja, kāpēc starplaikā, pēc pirmā puslaika, kad ielēja 4 vārdus, kāpēc starplaikā veica tikai vienu spēlētāju maiņu.
1: Ja mēs no stūriem otrās bumbas ielaižam, tad teiksim tā, ja bija kļūdas, ko nevajadzēja darīt, ja, bet no tā mēs vārds neielaidām. Ja mēs no stūriem vai no otrām bumbām ielaižam vārds, un tur tas ir spēlētāja meistarība. Ja. Man nesēž maiņā tur meistarīgāk spēlētāji plus minus tādu pašu. Ja, un nevar teikt, ka es kaut ko gribēju mainīt. Iesāsies aizsardzībā, nav jēga. Ielīt vēl vairāk uzbrukumā, lai dabūtu 10 gols, arī nav jēga. Ja. Tā kā uzdevums bija gūt viens vārds vismaz sākumā, ja, censies neielaist gūst vārds. 4-0 pirmā puslaikā tas ir smagi psiholoģiski, ja, un tāpēc uzdevums arī bija nesabrukt. Jo, kā mēs beidzām otro puslaiku, tas pāries uz nākamo spēli.
0: Nu, tālūk, jā, par sāpīgo vakardienas spēli, sacīja Grobiņas galvenais treneris Oskars Kļava. Nu, RFS līdz ar uzvaru iegūsi 65 punktus un ir virslīgas līdere, bet Rīga atpaliek tikai par vienu punktu. Nu, nākamās virslīgas spēles paredzēts jau nākamās nedēļas nogalē. Bet tikko kā priecīgs notikums Latvijas basketbolā, Latvijas 16-gadīgu un jaunāku puišu basketbola izlase šodien Rumānijā sasniedza Eiropas čempionāta ceturdaļfinālu. Pašmā jaunie basketbolisti astoļdaļfinālā ar 99-59 sagrāva Serbiju, kas pērn bija Eiropas čempione, un pašmā basketbolistiem tas jau bija ceturtais panākums turnīrā. Markus Jahovičs un Kristians Martinsons uzvaru sekmēja ar attiecīgi 21-15 punktiem. Savukārt Benjamins Jānis Beruē jau 4. spēle pēc kārtas izcēlās ar dubultu skaitli divos statistikas rādītājos, ar divcipar skaitli, proti dubultu, un šodienas mačā viņam iespaidīga statistika 12 punkti, 14 atlēkušās bumbas, 9 piespēles un 7 bloķēti metieni. Un ceturdaļfinālā latviešiem būs jāspēlē ar Slovenijas un Grieķijas pāru uzvarētāju. Un vēl sporta ziņu noslēgumā varu teikt, ka pirmās formulas komandās un apriņķos tēnkas ir beigušās. Pieredzējušais spāns Fernando Alonso tomēr pagarināšot sadarbību ar savu līdzinājā komandu Aston Martin. Iepriekš gan tika mēļots, ka viņš varētu pievienoties varbūt Alpine komandai vai vēl kādai citai, kas lielā mērā sagrozītu to F1 pilotu turpmākās darba vietas, bet spāņu laikraksts Marka vēsta, ka Aston Martin un Alonso esot panākuši vienošanos, un tad Alonso arī visticamāk savus prasītos 40 miljonus sezonā dabūšot.
2: Ļoti labi. Vismaz kāds un kādu radinieki pēdēju.
0: Bet nu, pirmā formula atgriežās šajā nākamās nedēļas nogalē ar posmu Nīderlandē. Tas jau nu kāds vēl mēģina aizskriet.
2: Paldies, Harij!
3: Starbrīdis ar Tomu Krēviņu.
2: Manas ilgadējās Latvijas radio 5 kolēģis Ines Puča, kas ģimene aicina 12. augustā rīt no pulksten 14.30 līdz 15.30 Rīgas krematorijā Rīgā Varoņu ielā 3A atvedīties no Ineses. Ines šī gada maijā devās ekspedīcijā uz Aļasku ar 8 cilvēku komandu, lai sasniegtu Ziemeļamerikas augstākā kalna Denali virsotni. 28. maijā atgriežoties no virsotnes, kur nesasniedza ekspedīciju piemeklē nelaimi, kuras rezultātā tika zaudētas 3 alpīnistu dzīvības, un burtiski pirms dažām dienām Ines kopā ar Viju Olti un Renāru Kunigu Salagu ar arī pārējiem diviem bojā gājušajiem atgriezās Latvijā. Un tajā pašā ekspedīcijā cietis ir arī alpīnists Mārtiņš Bilzēns, un aicinām kopā ar Ineses ģimeni arī turpināt ziedot viņa atveseļošanai Latvijā. Tev starp citu ir izdarījuši 4210 līdzcilvēki, un ik viens var Mārtiņu veselībai ziedot LV slīpes vītri Mārtiņam. Bet tātad atvadīšanās no Ineses ir rīt Rīgas krematorijā pulksten 14.30.

0: Ir bez 9 minūtēm 6 un noslēdzošā sadaļa starpbrīdī, kā alaži ir interneta mediju apskats. Liels prieks arī šodien redzēt jau Strazdiņš šeit studijā.
1: Prieks apusēs. Labvakar.
0: Labvakar. Kas notiek?
1: Ui, ļoti daudz un dažādas interesantas lietas šodien lasāmas. Un sāku šoreiz ar portālu Economist, kur raksts, cik daudz jūs būtu gatavi maksāt par gudrāku bērnu. Un te ir stāsts par to, ka ar vienu augu un attīstās mākslīgās apaugļošanas industrija, proti stāsts nav tikai par to, ka tā ir burvīga iespēja ģimenēm tikt pie bērna, ja to dabīgā veidā neizdodas izdarīt, bet arī par to, ka Amerikas Savienotajās valstīs tās tehnoloģijas ir aizgājušas tik tālu, ka cilvēkiem tiek solīts viss kaut kādā veidā noteikt to, kas no šī embrija varētu izaugt par cilvēku tālāk un iespējams pat, nu jā, līdz tādām niansēm izvēlēties pašu gudrāko, pašu skaistāko, pašu garāko no visām iespējamām iespējām.
0: Atteikt uzreiz tikt pie basketbolista.
1: Bez maz vai, jā, un par to tad arī raksts portālā Economist. Lai gan, protams, ir ļoti kārdinoši šo visu uzzināt, kas tevi sagaida un izvēlēties pašu labāko, nu tās cenas, lai noteiktu, kāds tad tas bērniņš varētu būt, nu varētu pat sasniegt 50 tūkstoši ASV dolāru. Kārdinoši skan, vai ne? Ļoti. Daudzās valstīs gan nu, šāda te embrija pārbaudīšana varbūt pat nelegāli, piemēram, Lielbritānija embrija skrīnings pēc dzimuma, nemaz nerunājot par multifaktorām saslimšanām vai fiziskām pazīmēm, piemēram, auguma ir nelikumīgs, un daudzi ģenētiķi un ārstu apvienības vispār pat izsaka skepsi par to, vai šī tehnoloģija kaut kādā veidā darbojas. Bet, nu, te arī ekonomisti piemin kādu 2023. Gadā ASV veiktu aptauju, kur 43% no aptaujātajiem saka, ka viņi izmantotu šādu iespēju, ja vien tā būtu pilnībā droša, pārbaudīt embriju, lai palielinātu savu bērnu izredzes, piemēram, tiktu kādā prestižā universitātē. Nu, tā tad pārbaudīt viņa IQ. Ja domājies, pat to sola pārbaudīt nu, tīri tādā embriju līmenī.
0: Jā.
1: Skaļi nopūtās. LSM savukārt šodien

0: raksts, pie kura ceru tik skaļi nepūtīs, un tas ir par kādu īpašu dabas parādību, kur varēs vērot jau rīt. Tas ir saules aptumsums. Un nu, šī raksta nosaukums saules aptumsuma gaidās, kā to vērot droši un kur vislabāk to skatīties. Un LSM jau pirmām kārtām brīdina, ka nu, dar atcerēties uz tieši skatīties uz sauli nav droši, turklāt to nekādā gadījumā nedrīkst darīt piemēram ar binokli vai teleskopu, jo tas var radīt neatgriezeniskus centrālās acis bojājumus. Kā sarunā ar LSM norādīja acu ārste Anda Balgalve, nevajadzētu aizrauties arī ar dažādām sentāvu metodēm, vismaz es atceros kaut kad bērnībā man teicu, ka nu, tas esot droši, piemēram, nokvēpušiem stikliņiem. Kā drošu saules aptumsuma vērošanas veidu ierasti sauc tieši projicēšanas metodi. Astronomijas entuziasts Cints Češāns paskaidro, kā tas ir darāms. Proti, pret sauli pagriež uz statīvu vai balsta nofiksētu iekārtu, piemēram, teleskopu vai binokli, tikai nekādā gadījumā neskatās tajā iekšā ar aci un priekšā novieto baltu papīra lapu, uz kur arī projicēsies attēls. Diezgan sarešķīti izklausās, turklāt es nezinu, cik daudz cilvēkiem mājās ir binoklis, lai varētu no viņu tālāk projicēt šo īpašo skatu, bet nu katrā ziņā šis un daudz citi padomi, kā droši skatīties saules aptumsumu šodien portālā LSM, jāpiebilst, ka Rīgā aptumsums sāksies pulksten 8:06 minūtēs, bet maksimālo fāzi sasniegs pulksten bez 3 minūtēm 9:00, kad būs aizklāti 84% saules diametru. Un nu, kā iepriekš arī lasīja portālā BBC, šis ir tāds varenākais, grandiozākais saules aptumsums Eiropā pēdējos 30 gados. Nu, tā kā palasam šo rakstu un kaut kādā veidā tomēr pamēģinam paskatīties šo saules aptumsumu, jo nu, tiešām reta parādība.
1: Rītvakar.
0: Rītvakar.
1: Rītvakar.
0: Rītvakar ap 8:00 vakarā. Bet, ja jau par kosmosu, tad vēl arī iesaku izlasīt tādu, manuprāt, ļoti sirsnīgu rakstu Britu izdevumā The Guardian, un tur šī raksta nosaukums lielā klusēšana. Kāpēc mēs vēl neesam atklājuši nevienu citu planētieti? Un nu, te ir stāsts par to, kā cilvēks jau no aizvadītā gadsimta 60. Gadiem ir centies tomēr atrast kaut kādas dzīvības pazīmes kosmosā daudz un dažādos veidos, diemžēl neraugoties uz to, ka pastāv it kā cilvēku liecības par tikšanos ar ciplanētiešiem, mums ir neskaitāmas filmas par šīm tikšanās reizēm, nu tādi zinātniski pierādījumi tam, ka ciplanētieši eksistē un ka mums ir izdevies ar tiem sazināties, nav. Un liela daļa no šiem te mēģinājumiem ir uzskaitījis The Guardian šajā rakstā, un man patīk tāds, man liekas, tāds diezgan jauks secinājums pašā raksta beigās, tāpat kā stāsti par sastapšanos ar NLO ir cilvēku liecības, nevis zinātniski pierādījumi, tā arī visas mūsu pārdomas ar ciplanētiešiem un to, kā tos atrast, vislabāk uztvert kā cilvēks attīstības pašportretu.
1: Ak, tad tā.
0: Jā, diemžēl.
1: Lielas paldies, Ieva. Es šodien jautāju visiem klausītājiem, Visiem, kas jūs pēdējā laikā visvairāk ir pārsteidzis? Sanita raksta, mani joprojām pārsteidz, kāda ir medicīnas personāla, ieskaitot ārstu saskarsme ar pacientiem un piederīgajiem. Kāpēc tas vēl joprojām nav mainījies pozitīvajā virzienā? Protams, nav runa par visiem. Alisa raksta, man šodien tiešām ļoti patīkami pārsteidz mūsu U16 basketbolistu gandrīz perfektā spēle. Serbi izskatījās tik nevarīgi un apjukuši, un Benjamins Jānis Beruē, atcerieties šo vārdu. Varam vēlreiz atkārtot. Benjamins Jānis Beruē, ja? Alisa jau gaida nākamo spēli, mēs visi pārējie vēl U16 basketbolam pagūsim pieslēgties. Rīt! Ceru, daži no jums pieslēgsies arī atkārtot starpbrīdim. Starpbrīdī ciemos būs Mērsraga aktīvās kopienas pārstāve Liena Valdmana, un mēs runāsim par zinātnes festivālu Mērsraga ābols, kas šogad notiks pirmo reizi Mērsragā, uzminiet, kad? Tieši tā, gaidāmajā nedēļas nogalē. Vēl viens notikums, kas notiek piektdien, sestdien, svētdien. Par to tad rīt starpbrīdī. Raidījumu šodien producēja Marjona Baltkalna, pie Latvijas Radio 1 operatora pults bija Katrīna Bramberga. Paldies, ka klausījāties un lai jums mierīgs vakars. Visu labu!

0: visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar 11. augusta dienas ziņām 6. studijā Ieva Strāzdiņa. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Latvijas un Baltkrievijas pierobežā sāk īpašu operāciju nelegālās migrācijas ierobežošanai, pastiprinoties Krievijas uzbrukumiem Ukrainas ostu infrastruktūrai un tirdzniecības kuģiem, gandrīz trešo nedēļu agresors bloķē Ukrainas iespējas izvest produkciju pa Melno jūru. Un par sportu Latvijas 16-gadīgu un jaunāku puišu basketbola izlase šodien Rumānijā sasniedza Eiropas čempionāta ceturdaļfinālu. Par šiem ziņu tematiem turpinājumā plašākā izklāstā. Pirmo reizi Latvijas-Baltkrievijas pierobežā atklāts migrantu pārvietošanai izrakts tunelis. Tas noticis pusnaktī netālu no Sillenes. Paralēli šim atklājumam no šodienas austrumu pierobežā ir sākta operācija Vilkatis. Tās mērķis – ierobežot nelegālo migrāciju, paziņoja valdība. Plašāk stāsta Viktors Demidovs.
3: Migrantu izraktais tunelis atrasts Augšdaugavas novada Skrudalienes pagastā 10 metru attālumā no Žoga. Caur šo eju Latvijas-Baltkrievijas robežu nelikumīgi šķērsoja 15 migranti, tā šodien informē valsts robežsardze. Iekšlietu ministrs Jānis Dombra no Nacionālās apvienības devis uzdevumu noskaidrot, vai gar Latvijas robežu var noskanēt zemi.
4: Citi pasākumi noteikti būs veikti jau no dienas puses, lai tiešām konstatētu, vai šis ir vienīgais šāda veida tunels, vai ir arī citi. Cerams, izdosies pilnībā apturēt šo nelegālās migrācijas plūsmu no Baltkrievijas puses.
3: Kopumā šogad no Baltkrievijas pieķērti vairāk nekā 9,5 tūkstoši migrantu, bet kopš 2021. Gada, kad plūsma sākās, Latvijā nelegāli mēģinājuši tikt jau ap 50 tūkstošiem cilvēku. Lai nelegālo migrāciju ierobežotu, no šodienas līdz mēneša beigām austrumu pierobežā ir sākta operācija Vilkatis, par ko atbildīgs ir krīzes vadības centrs. Turpina tā vadītājs pulkvedis Arvis Zīle.
5: Izvērtēt, vai šie sodi ir samērīgi un vai tie ir atbilstoši.
3: Par novērojumiem iedzīvotājus lūdzu ziņot tiesību sargājošajām iestādēm, turpina aizsardzības ministrs Raivis Melnis.
6: Tikai fizisku karavīru izvietošana uz robežas nenodrošinās pilnvērtīgi robežas aizsardzību nelegālās imigrācijas ierobežošanu, jo tad mums jānoliek ik pēc 50-60 metriem šie karavīri. Ir jārisina arī ar jaunākajām tehnoloģijām šī problēma.
3: Premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta uzskata, ka migrantu plūsma notiek organizēti un mērktiecīgi, un tas ir arī biznesa noziedzīgām grupām, kas cieši saistītas ar Krieviju.
7: Pietiek, ka mēs tērējam resursus 5. Gadu pēc kārtas cilvēciskos resursus. Mēs gribam pateikt tiem, kas organizē, ka viss šodien tiks pielikts punkts. Šodien sākās operācija Vilkats, kurā tiks pielikts punkts šai organizētajai darbībai, jo mēs pieliekam visus resursus, gan militārie, un šī militāra operācija, kurā būs tieši ar iesaisti ar robežsargiem, ar policijas spēku, ar dienestiem.
3: Operācijas izmaksas būšot zināmas, kad tā beigsies. Par operācijas gaitu Kulbergs sola atskaitīties sabiedrībai katru valdības sēdi. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.
2: Latvijā fiksēta zemākā gada inflācija kopš februāra un trešā zemākā kopš 2024. Gada beigām. Cenas jūlijā gada laikā augušas par 2,6%. Vēl jūnijā gada inflācija bija 3,4%. Tā liecina jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati, bet mēneša laikā novērots neliels pārtikas cenu kritums un nedaudz samazinājušās arī nepārtikas preču cenas. Taču pakalpojumu cenas gan turpinājušas strauju kāpumu un jūlijā bijušas visu laiku augstākās. Turpina Svedbank ekonomiste Līva Zorgenfrēja.
8: Pārtikas cenās noteikti, protams, nodokļu samazinājums spēlē lielu lomu, bet ne tikai. Pārtikas cenu tendence mainījās jau, šī maiņa ir novērojama jau ilgāku laiku. Aptuveni gadu pārtikas cenas ir stāvējušas uz vietas un tad pēdējos mēnešos tiešām sākuši sarukt. Un tagad vēl plus šis nodokļu samazinājums ir nozīmējis to, ka arī pret pērno gadu pārtika ir tiešām jau jūtami lētāka. Vidēji jūlijā naftas cenas

0: cenas ir bijušas par dažiem dolāriem zemākas nekā jūnijā, un līdz ar to arī mūsu degvielas uzpildes stacijās cenas ir bijušas nedaudz zemākas, kas arī ir palīdzējis pavilkt uz leju to kopējo cenu līmeni.
1: Un vēl Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltica padome apstiprinājusi biznesa plānu, kas tostarp likviditātes uzlabošanai paredz piesaistīt 225 miljonus eiro. To nodrošinās ar mantu, kas bija paredzēta obligāciju sekšanai pēc 3 gadiem. Air Baltica skaidro, ka īstenos jaunu uz pieprasījumu balstītu maršrutu tīkla stratēģiju. Tāpat biznesa plāns paredz pārskatīt floti. Vienlaikus Air Baltica turpina izpildīt pilnu lidojumu programmu ierastajā režīmā. Līdzsabiedrība nonākusi finanšu grūtībās, jo pienācis termiņš atdot īstermiņa aizdevumus. Pastiprinoties Krievijas uzbrukumiem Ukrainas ostu infrastruktūrai un tirdzniecības kuģiem, gandrīz trešo nedēļu agresors bloķēja Ukrainas iespējas izvest agrāro un citu produkciju pa Melno jūru. Kā tas ietekmē Ukrainas ekonomiku, stāsta Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprance.
2: Tas noteikti ir spēcīgs trieciens uzņēmējiem, pamatā lauksaimniekiem, bet arī citu nozaru pārstāvjiem. Tas ir vēl viens instruments, ko Krievija pielieto, lai vājinātu Ukrainas ekonomiku kopumā un attiecīgi arī valsts spēja cīnīties pret iebrucēju. Jūras blokādē bija tāda jau ir iepriekš pieredzēta, atceramies pilnotnē ar iebrukumu sākuma posmu un arī, lai arī šobrīd Ukrainas armijai ir izdevies padzīt Krievijas flotu no Melnās jūras, tomēr ar raķetēm un kaujas droniem tā Krievija šobrīd ir tiešām ievērojams postījums, kā rezultātā no šā gada 22. jūlija jauni kuģi Odesas ostās vairs neienāk un attiecīgi nekāda produkcijas izvešana pa jūru vairs nav iespējama. Un kontekstam, lai saprastu, ko šī blokāda nozīmē Ukrainas ekonomikai, tad šā gada pirmajā pusē viens ar Ukrainas ostām tika pārkrauti 46 miljonu tonu kravu, un tās pamatā veidoja lauksaimniecības produkciju, dzelsrūda un arī melnie metāli. Un tagad šīm kravām tiek meklēta cita eksporta ceļu, bet tie visi sadārdzina produkcijas izmaksas, turklāt ar visu to šo alternatīvo tranzīta ceļu jaudas ir krietni mazāks. Un liels atbalsts pagaidām nav arī Moldovas, Rumānijas virziena caur Donavas ostām, jo tur šobrīd ir ļoti zems ūdens līmenis. Un lai palīdzētu tomēr uzņēmējiem izdzīvot šo periodu, valdība ir apstiprinājusi īpašus atbalsts pasākumus lauksaimniekiem. Un paklausamies Ukrainas premjera Serhija
3: Ņemot vērā Krievijas īstenoto teroru Melnajā jūrā un tā radītās grūtības lauksaimniekiem, mēs esam nolēmuši pārveidot aizdevumu programmu, lai ļautu zemniekiem saņemt aizdevumus apgrozāmajiem līdzekļiem ar izdevīgākiem nosacījumiem. Valdība uzņemas atbildību par šo izdevumu kompensēšanu. Lauksaimniekiem pieejamo kredīt resursu kopējais apjoms sasniegs līdz pat 80 miljardiem hrivnu.
2: Un pieminātie 80 miljārdi mūsu naudā ir 1,5 miljārdi eiro. Papildus tam valdība arī strādā pie tā, lai stiprinātu sauszemes robežu caurlaidību.
1: Tā Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprance. Kremļa kļūdas labošana. Tā tiek vērtēts Krievijas augstākās tiesas lēmums anulēt liberālās partijas Jabloko dalību septembrī gaidāmajās parlamenta vēlēšanās. Tiesa tā lēma jau pēc tam, kad partijas dalību vēlēšanās bija apstiprinājusi Krievijas centrālā vēlēšanu komisija. Jabloko ir vienīgais agresoru valstī joprojām oficiāli reģistrētais politiskais spēks, kas izsakās pret Maskavas izvērsto karu Ukrainā. Arī savā īsajā priekšvēlēšanu programmā partija aicināja vienoties par uguns pārtraukšanu un diplomātiski panākt mieru. Turpina politologs Ivans Priobrežēnskis.
4: Bija atlicis pavisam neliels brīdis līdz tam, kad Krievijas iekšienē pazīstami viedokļu līderi būtu sākuši mēģināt pārņemt kontroli par šo iespējamo protesta kustību. Tas viss kļuva acīmredzams un bija skaidrs. Tie cilvēki sistēmā, kuri visticamāk jau iepriekš brīdināja, ka Jabloko labāk nereģistrēt un ka nekas labs no tā neiznāks, sāka virzīt savus ziņojumus un argumentus uz augšu prezidenta administrācijai, federālajam drošības dienestam un tālāk jau līdz Putinam. Acīmredzot, tieši viņš pieņēma galīgo lēmumu gan toreiz, gan šoreiz.
1: Bet Sīrijas tiesa šodien aizmuguriski piespriedusi nāves sodu bijušajam diktatoram Bašaram al-Asadam, atzīstot viņu par vainīgu kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci, kas pastrādāti pilsoņu kara laikā. Šīs lietas ietveros par represiju vadīšanu Deras provinciju.

0: Provincijā valsts dienvidos nāvessods piespriest arī Asada brālēnam Atefam Nadžibam. Sīrijas pagaidu valdība šogad sāka tiesāt iepriekšējās valdības amatpersonas. Asabs un Nadžibs ir pirmie, kam pasludināts spriedums par diktatūras laikā pastrādātajiem noziegumiem, turpina Rihards Plūme.
1: Bijušais Sīrijas diktators Bašars al-Asads notiesāts par tīšu slepkavību, vairāk nekā vienas personas tīšu nogalināšanu, bērnu, kas jaunāki par 15 gadiem tīšu nogalināšanu, spīdzināšanu, kas noved pie nāves un brīvības atņemšanu. Tiesa aizmuguriski piesprieda nāves sodu arī sešām bijušajām militārajām un drošības amatpersonām, tostarp Asada brālim Maheram, kurš vadīja armijas elites 4. Divīziju un kopā ar Asadu aizbēdzis uz Krieviju. Starp notiesātajiem ir arī bijušais aizsardzības ministrs Fahds al-Freidž un Luais al-Ali, kurš 2011. Gadā vadīja militāro izlūkošanu Daras provincē.
0: Tikai pāris nedēļas pirms jaunā mācību gada Izglītības un zinātnes ministrija sagatavojusi vairākus grozījumus, lai precizētu jaunā pedagogu darba samaksas finansēšanas modeļa piemērošanu no nākamā mācību gada. Ministrija apgalvo, ka vismaz pagaidām papildu tēriņu valsts budžetā nebūs nepieciešami, stāsta Ilze Kuzmina.
2: Programma skolā paredz būtiski mainīt skolu finansēšanas sistēmu. Valsts nauda skolotāju darba samaksai vairs nesekos katram skolēnam. Tā vietā finansēs skolotāju darbu katrā klašu grupā. Taču valsts turpinās maksāt skolotāju algas tikai tajās klasēs, kurās ir valdības noteikumiem atbilstošs skolēnu skaits. Prasības pēc noteikta skolēnu skaita izraisīja skolu slēgšanas un reorganizācijas vilni visā Latvijā, taču dažas pašvaldības lēma nogaidīt un pilnībā vai daļēji skolotāju algas daļā klašu finansēt pašas, gaidot, ka skolēnu kļūs vairāk vai varbūt mainīsies gaidāmie finansēšanas nosacījumi. Tiesa atelpa dota tikai pierobežas pašvaldībām un tām, kur teritorijā ir tās augtās pieejamības skolas, kuras jācenšas saglabāt, neraugoties uz mazu skolēnu skaitu. Pat laban modelis paredz, ka pierobežā un pieejamības skolās klašu grupā, tātad trīs klasēs kopā, jābūt vismaz 15 skolēniem. Ministrija piedāvā šo skaitli mainīt uz 11 skolēniem sākumskolā un 13 pamatskolā. Turklāt šajās skolās skolēnu skaitam samazinoties par 25% sākumskolā un par 10% pamatskolā valsts finansējumu neatņems. Savukārt jau tagad saskaņošanai valdībā iesniegtie grozījumi dod lielāku brīvību skolām rīkoties ar valsts piešķirto finansējumu. Spēkā esošais regulējums ļauj pārdalīt tikai 2% no piešķirtās mērķdotācijas skolotāju algām atbalsta personāla un izglītības iestādes vadītāju vietnieku algošanai. Šo ierobežojumu plānots atcelt. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.
0: Bet Latvijas 16-gadīgu un jaunāku puišu basketbola izlase šodien Rumānijā sasniedza Eiropas čempionāta ceturdaļfinālu. Galvenais treneris Edijs Šlesers sarunā ar Latvijas radio slavēja basketbolistu sniegumu.
3: Serbi negribēja atdot un zinot, kā viņi gāja grupā, ka viņi it kā visu spēli zaudēja, bet visi bija cīņā līdz pat pēdējai ceturdaļai. Mēs zinājām, ka viņi tur noteikti cīnīsies līdz galam, un tad līdz ar to neatliks nekas cits, kā viņus mēģinātu kaut kā nolaust. Un jā, vienā momentā tas veiksmīgi izdevās, un jau laicīgi mēs atbūjām to uzvaru, tā kā jā, par to prieks.
0: Izskan dienas ziņas 6:00, tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Uldis Grīnbergs un Katrīna Bramberga, studijā Ieva Strāzdiņa. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd pūš lēns ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra 17 grādi. Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, minimālā gaisa temperatūra naktī 8-13 grādi. Par laiku turpmākajās dienās stāsta Toms Bricis.
4: Trešdien līs vairs tikai vietām un nedaudz valsts centrālajā un austrumdaļā. Bieži uzspīdēs saule, taču laiks saglabāsies vējains un nepārāk silts. Minimālā temperatūra agrā trešdienas rītā 7-12 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem, savukārt maksimālā pēcpusdienā 17-21 grāds. No

Ceturtdienas līdz sestdienai laiks būs sauss un saulains, kļūs arī siltāks, ceturtdien 18-23 grādi, piektdien vēl par 1 līdz 3 grādiem siltāks, bet sestdien temperatūra sasniegs 24-29 grādus. Svētdien gan vietām gaidāms lietus un negaiss un kļūs mazliet vēsāks.

dzīves ritmi mūzikā. Well, you might be saved, you might be reborn, you might own a car with a big loud horn. Kebmo, tāds dīvains vārds, bet interesanta personība. Daudziem 90. Gadu sākumā likās, ka viņš parādījies nez no kurienes, bet patiesībā viņa ceļš mūzikā sākās krietnus 30 gadus agrāk. Kebmo ir blūza mūziķis, un viņa muzicēšanas stils tiek raksturots kā dzīvā saikne mūsdienām ar to deltas blūzu, kas reiz ceļoja augšu pa Mississippi upi un šķērsoja Amerikas plašumus.

to want. Kebmo, kristītā vārdā Kevins Rūzvelts Mors, jeb Mūrs, kā nu kuram labāk tīk, piedzima Losandželosā 1951. gada 3. oktobrī. Tēva dzimtene bija Luiziāna, bet māte nāca no Teksasas. Abi bija pārliecināti baptisti un kvēli afroamerikāņu kopienu.

dienas mūzikas piekritēji. Visās intervijās Keb Mo uzsver, ka tikai un vienīgi vecāki ir atbildīgi par viņu pieķeršanos blūzam, gospeļiem un pat 60. Gadu džezam un rokmūzikai.

Kevina vecāki gan ātri pašķīrās, bet bija jau par vēlu. Mīlestību uz mūziku zēnam bija iepotēta. Ko nepaspēja vecāki, paveica onkulis, kurš 12. Dzimšanas dienā pasniedz dāvanā ģitāru. Un ne tikai, viņš arī ierādīja spēles pamatus. Laikam skolotājs onkulis bija labs, jo jau pusaudži gados Keb Mobi izveidojies par kvalificētu ģitāristu. Ar stīgu instrumentiem vien likās par maz, un Kevins ķērās arī pie trompetes un tāda blūzam neraksturīga instrumenta kā mežraga apguves, lai gan šajā laikā viņu jau saistīja tieši agrīnais Delta blūzs, īpaši jau Roberta Johnsona dairadi.

Vēl dīvaināk, pirmais ansambls, kur izveidoja Keb Mo, atskaņoja nevis kaut kādu tur blūzu, bet kalipso. Pie tam orķestra dibinātājs spēlēja kontrabasu un perkusijas. Toties jau 17 gadu vecumā Keb Mo bija pārliecināts rhythm and blues stila piekritējs. Tūlīt pēc skolas beigšanas ar šādu repertuāru viņš uzstājās Losandželosā un tās apkārtnē neskaitāmos gan paši izveidotos, gan svešos ansambļos.

Patīkam dāvana, ka mūs saņēma, kad viņš kļuva pilngadīgs pēc amerikāņu standartiem, tātad 21 gada vecumā. Dāvana bija tikšanās ar Džonu Krīču. Papa Džon Krīč bija vijolnieks tādā labi pazīstamā grupā kā Jefferson Starship. Tāna Džons kādu dienu netīšām pabāza galvu studijā, kur mēģinājumu noturēja kārtējais Keb Mo ansamblis. Keb Mo uz Džonu Krīču atstāja tādu iespaidu, ka viņš nekavējoties uzaicināja ģitāristu piedalīties savos solo projektos. Tas jau bija krietnis panākums, salīdzinot ar muzicēšanu dažādos bezvārdu ansambļos. Pie Krīča Keb Mo aizvadīja trīs vērtīgus gadus un piedalījās četru albumu ierakstos.

tonight. Turpmākos pāris gadus Skepmo aizvadīja kā studijas mūziķis un aranžētājs. Un tad jau bija pienākusi kārta debijas albumā Rainmaker. Nozīmīgs Skepmo radošajā izaugsmē bija 1983. Gads, kad viņš Losandželosā sāka strādāt Monka Higginsa un Čārlza Denisa džēza orķestrī. Tas tolaik pavadīja izcilākās rhythm and blues zvaigznes kā Jimmy Witherspoonu, Big Joe Turneru un Albertu Collinsu. Un tieši šeit sākās īstenā izpratne par blūzu. Līdz tam es domāju, ka ir divu veidu blūzs – ātrs un lēns. Izrādījās, ka blūzam ir tik daudz dažādu paveidu. Jo vairāk tanī visā iedziļinājos, jo vairāk sapratu, cik blūzs ir bezgalīgs. Tā Skepmo.

Sagadīšanās vai nē, bet ar īsto vārdu Kevins Mūrs mūziķim kaut kā neveicās. Ierakstu kompānijas viņu neuztvēra nopietni, arī spēlēt aicināja arvien retāk. Kevins jutās laimīgs, ja varēja nopelnīt $40 par uzstāšanos. 94. Gadā viņš beidzot nolēma pieņemt skatuves vārdu. To izvēlējās viņa ansambļa bundzinieks Kventins Denards. Kebmo, tā vienkāršā valodā skanētu Kevina Mūra vārds, ja to lietot nepiespiestā sarunā kaut kur uz Los Angeles priekšpilsētas ielas stūru. Izrādījās, ja tev kā māksliniekam ir pseidonīms, uz tevi skatās pavisam citām acīm, un lietas uzreiz aizgāja.

Nopietnais darbs ilgu gadu garumā nepagāja bez sekām. 96. un 98. gadā Kebmo saņēma pirmās divas Grammy balvas kategorijā labākais mūsdienu blūzi ieraksts. Tik veiksmīgi izrādījās albumi Just Like You un Slow Down. 2001. gadā Kebmo pirmoreiz izlaida albumu, kurā netika izmantota tieši blūza valoda. Tomēr turpmākajos gados viņš atgriezās pie saknēm. Ko lai dara, tradīcija patīk visiem. 2005. gadā viņš saņēma trešo Grammy balvu par albumu Keep It Simple. Šodien viņa kontā jau ir 5 Grammy balvas, vēl 7 reizes viņš ticis nominēts šim pagodinājumam. Arī jauna albuma iznākšana paredzēta pavisam drīz šī gada augusta beigās. Bet šīs dienas raidījums līdz ar to izskan, un es, Ānsis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: par nelegālās robežas šķērsošanas mēģinājumiem un to organizētājiem. Tāpat Latvijas austrumu pierobežā uz ceļiem biežāk pārbaudīs transporta līdzekļus. Īpašās operācijas izziņošana sakrīt ar pirmo reizi Latvijas-Baltkrievijas pierobežā atklātu migrantu pārvietošanai izraktu tuneli. Tas noticis pusnaktī netālu no Silenes. Robežsargi tuneli atklāja pēc tam, kad 3 kilometrus no robežas tika noķerti migranti smilšainām drēbēm, stāsta Latvijas sabiedriskā medija Latgales redakcijas žurnāliste Beatrise Borise.
1: Pats tunelis nav viegli pamanām izeja, kas ir aptuveni diametrā pusmetrus. Un šobrīd gan tas nav nekā nomaskēt, bet tad, kad robežsargi nokļuva pie šīs izejas, kas bija sadarbībā ar Lietuvas robežsardzes kinologiem, viņi atrada šo te vietu, tad tas tuneļa izeja gan bija nomaskēta. Viņi uzskata, ka tas varētu būt tāpēc, ka gaidāms, ka arī otra grupa iespējams gribēja iekļūt Latvijā pa šo te tuneli. Kāpēc atrada šo tuneli? Informācija, ka tāds tunelis varētu būt Latvijas teritorijā, mūsu robežsardē bija jau kopš piektdienas.
0: Savukārt daudziem Latvijas deputātiem nokļūstot Saimā rodas sajūta, ka viss, kas viņiem pienākas, arī jāizmanto. Tā par Latvijas radio pēdējā laikā pētītajām deputātu transportu un mājokļa kompensācijām saka Saimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas locekle pie frakcijām nepiedarošā deputāte Skaidrīte Ābrama. Latvijas radio raidījumā Krustpunktā viņa norādīja, ka kompensāciju sistēma ir vairāk nesamērības. Taču viņas idejas ierobežo tēriņu. Viņus četros gados nav guvušas kolēģu atbalstu, turpina Ābrama.
2: Bet nesamērīgums kāds ir, kāds deputāts tur paņem pa transportu 112 vai 200, nu tas ir arī atbilstoši Saimas kārtības rulim, un kas nenotiek normālā dzīve ārpus Saimas, ka cilvēkiem, kas dzīvo Rīgā, viņiem vēl pienāks transporta kompensācija, koeficients 0,15, tātad no tās vidējās pagājušā gada darba samaksas. Absurds ir, piemēram, ja mēs paskatāmies deputāts, kurš dzīvo līdz 39 km, teiksim 39 km attālumā, viņam ir koeficients 0,26, tikko viņš dzīvo 2 km tālāk, viņam uzreiz 0,72, respektīvi tie vai no 200 kaut kāds 60 eiro vai 900 eiro iestājas, jo tur jau maksā arī par dzīvojumās telpas īri. Nu, tur ir ārkārtīgi daudz neatbilstību un tādas absurdas lietas.
0: Ārvalstīs. Ungārijas parlaments šodien prezidenta amatā ievēlējis bijušo augstākās tiesas priekšsēdētāju Andrāšu Baku. Baka no 1991. līdz 2008. gadam bija Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesnesis. 2009. gadā viņš kļuva par Ungārijas augstākās tiesas priekšsēdētāju, taču 2012. gadā viņu no šī amata atlaida, jo Baka bija nosodījis ilgadējā Ungārijas premjera Viktora Orbāna vadībā tos pasākumus, ar ko tiesnešu obligātās pensionēšanās vecums tika samazināts no 70 līdz 62 gadiem, un Baka to nosauca par tiesu sistēmas tīrīšanu. Jaunais prezidents pildīs savus pienākumus tikai daļu pilnvaru termiņa līdz brīdim, kad tiks pabeigts process, kurā Orbāna laika pamatlikums tiks aizstāts ar jaunu konstitūciju, kas izstrādāta plaši iesaistot sabiedrību, un tas varētu aizņemt pusotru gadu. Bet sociālo tīklu platformas Meta un TikTok ir piekritušas brīvprātīgi veikt pasākumus, lai uzlabotu ar Spānijai piedarošās Seutas migrantu pieplūdumu saistītās kaitīgās dezinformācijas pārbaudi, paziņoja Eiropas Savienība. Eksperti norāda, ka sociālo tīklu dezinformācija veicināja pagājušā mēneša beigās notikušo 72 tūkstošu migrantu pieplūdumu no Marokas uz Spānijai piedarošo Ziemeļāfrikas teritoriju. Eiropas komisija paziņoja, ka ir pastiprinājusi sadarbību ar Meta un TikTok, kā arī ar Eiropas policijas aģentūru Europol un izveidojusi mehānismu, kas palīdz šīm platformām labāk sadarboties ar vietējiem faktu pārbaudītājiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra 17 grādi. Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, pūtīs lēns līdz mērene stiprs rietumu ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra 8-13 grādi.

0: Bērnībā noticēt brīnumiem ir viegli, bet pieaugot iemācāmies tos izskaidrot un līdz ar to zūd arī pārsteiguma prieks. Varbūt tieši tāpēc vēlāk dzīvē alkstam, lai kāds reizēm pierāda pretējo. Un tā paiet iluzionista ikdiena, radot mirkļus, kur ierastā izpratne par pasauli uz brīdi pārstāj darboties. Šoreiz sarunā centīsimies saglabāt brīnumu prieku un vienlaikus ieskatīties burvju triku aizkulisēs. Studijā viesos iluzionists Edžus Kauķis. Sveiks!
1: Čau!
0: Tavs darbs, Edžu, pamatā ir mānīt cilvēkus, un kas ir interesanti, viņi paši tevi uzmeklē, viņi paši vēlas būt apmānīti. Kā tev šķiet, kas mūs pieaugušos joprojām vilina ilūziju virzienā?
1: Nu, es domāju, tas ir tā brīnums sajūta, jo, nu, es no sevis varu teikt, man arī patīk ļoti, ja mani kāds piemāna, man liekas tā sajūta ir tik forša, ka nu, tas nav iespējams, tikai skaties un domā, nu, kāds iespējams. Jā, bērnībā mums, man liekas, ļoti daudz, kur ir tā sajūta, bet pieaugot, kā jau ļoti smūks ievads. Un tā arī, tieši tā arī ir, ka pieaugot nav tik daudz, tāpēc arī es uzstājos pasākumus, un man tieši tas ir tas, kas mums vairāk patīk, tieši tā cilvēka reakcija uz tiem trikiem.
0: Bet kā tev šķiet, laikam ejot, kad internetā nu jau var atrast skaidrojumu teju visam, paliek noticēt tiem brīnumiem aizvien grūtāk?
1: Nu, mēs ļoti satraucāmies, protams, iluzionistu vidē, kad tas viss ienāca, bet mēs sapratām, ka ir tieši otrādāk. Jo vairāk ir viss mākslīgais intelekts, jo vairāk ir viss tas, visi grib dzīvē arvien vairāk. Man liekas, tāpēc visi dodas vairākus pasākumiem. Trikus tāpēc tieši dzīvē visvairāk grib redzēt, jo tu nekam netici internetā. Es ielieku super labu triku, tur 90% komentāri internetā ir, ka tas ir kameras triks. Nu, vai AI mūsdienās. Tagad, man liekas, tieši vairāk tieši grib dzīvē, tagad visu to redzēt. Man liekas, tas jā, nepazūd.
0: Tu pieminēji, ka tev pašam ļoti patīk, ja tevi kāds apmāna, bet pieļauju, ka tava profesija nozīmē to, ka tevi apmānīt ir ļoti grūti.
1: Nu jā, ir, nevien grūtāk paliek, bet man tagad tieši pagājušajā nedēļā bija pasākums Labā krasta svētkos Grīziņkalnā, un pēc tam pienāca viens kungs pie manis, un šādi man tukšas rokas, es domāju, ko viņš dar, viņš aizies rokas un parādās monēti iekšā. Un man uz tā sekundi bija tāds pārsteigums, jo es nevienā brīdī negaidīju, ka viņš šādīs triku. Jo es pazīstu Latvijas iluzionistu, es viņu pirmreiz redzēju. Un viņš man tā pārsteidz, un, protams, pēc tam 5 sekundēm izkalkulēju, protams, kā viņš to izdarīja, jo es zinu to triku. Bet uz to sekundi tā, nu, man ļoti patika tā sajūta. Es sen nebija tā pārsteigts.
0: Labi, šis ir viens gadījums, bet, ja tu saki, ka tu sen nebija tā pārsteigts, nu, cik bieži tev sanāk pašam nonākt tādās vidēs, kur tev mute paliek vaļā?
1: Nu, es katru gadu braucu uz visādām iluzionistu konferencēm, un tur gan tu gaidi, nav tāda sajūta kā šoreiz, tur tu gaidi, kad būs tie triki. Bet tāpat katru gadu ir kaut kāds izdomā kaut kādu jaunu lietu, ko es nezinu, un tā tev pārsteidz. Un es katru gadu gaidu to lielo konferenci, jo es zinu, ka tad es tiešām tikšu pārsteigts.
0: Kas notiek tajās konferencēs? Kādas ir tās tēmas? Tie ir tie noslēpumi, kas paliek tikai jums?
1: Jā, tā ir. Bet, nu, tur notiek tieši tas pats, kas jebkurā citā konferencē. Ir dažādas lekcijas, kur cilvēki uzstājas, ir dažādas šovi. Tu vari iet milzīgā triku tirgu, kur katrs izdomājas savu kaut kādu triku un pārdot citiem iluzionistiem. Nu, ļoti daudz, kas tur notiek. Tas parasti 4 dienas tā konference, tieši tā lielākā, uz kuras brauc katru gadu. Un nu, man ļoti patīk, jo tur ej visur, visās. Tur 5000 iluzionis sabrauc vienu vietu, un nu, kas var būt foršāks?
0: Kurš kuru tad vairāk var pārsteigt, ka tā vide ir. Jājautā arī, cik daudz tu rādi pašu šo triku kā tādu fizisku darbību un cik daudz tu patiesībā vienkārši nodarbojies ar manipulāciju, manipulējot ar cilvēku uzmanību?
1: Man bieži prasa, nu kā tas triks notiek? Un nav tāds viens izskaidrojums, kā jau ir vairāk. Ir gan manipulācija, gan ir roku veiklība, ir tehnoloģijas, ir ļoti daudz dažādas lietas, kas palīdz to triku izdarīt. Bet, nu, kā jau iepriekš minēji, mūsdienās ar to AI, tik daudz, ko var atrast, ka tagad, man liekas, arvien svarīgāk paliek prezentācija. Tieši kā tu, jo es varu iemācīties to vienu triku, ko tu aiziet mājās atradīs YouTube. Bet ja tu tās 5 minūtes būs smējies tā trika laikā, nu tad, man liekas, es to savu darbu izdarīšu daudz labāk. Jo, nu,

0: Es, protams, cenšos rādīt trikus, ko nevar atkost arī AI, bet tāpatās kaut kādā veidā, protams, var, tāpēc es vienmēr lieku uzsvaru uz kā to triku parādīt interesanti.
1: Tas nozīmē, ka tev jābūt arī šova vadītājam, ne tikai triku izpildītājam.
0: Nu, man liekas, tas ir daudz svarīgāk nekā tas tehniski, kā es to daru. Jā.
1: Kas tavuprāt šobrīd cilvēkiem vairāk patīk? Tādi fiziski iespaidīgi triki vai arī tādi, kas veido to prāta mežģi, kur tu sēdi un ilgi domā, kā tas ir iespējams?
0: Man visu laiku mainās domas par šo, un es vairāk daru tos triks, kas man pašam šobrīd patīk. Jo man ļoti bija tāds periods, ka man ļoti patīk bīstamie triki. Es taisīju visus bīstamos. Un man neskaidrām cilvēki vienmēr nāk un saka, nu, uztais kaut normāli. Nu, pārsā man mamma, bet arī citi uztaisas kaut foršs triks, ko visi var pastīties, ka nav jāstraucās. Un tad tagad pēdējā laikā man ir tieši iepatikušie šie, kas ir, nu, tik neiespējami, ka tu pat mājās tur kalkulējot, mēģinot, ka tu nevar izkalkulēt, kā tas tiek izdarīts. Tagad es vairāk esmu tieši šiem, jo nu, man būs tūri tagad rudenī, un es neieliku nevienu bīstamo triku. Es gribēju, lai, jo man bieži vien grib atnākt arī kādu bērni, bet viņi nevar nākt, jo tur ir bīstam triki. Tā kā šoreiz uztaisīju tādu ģimeniskāku un šovu, un kur nav tie bīstamie, bet kur vairāk tieši šādi tie super tie iespaidīgie triki.
1: Un triki visu laiku tā tad ir jārada jauni, jo cilvēki vienreiz tevi satiek, tu viņiem parādi 10 trikus, nākamajā reizē viņi gaidīs nākamos 10 trikus. Es saprotu, ka tajās konferencēs ir iespēja šos trikus iegādāties, bet cik daudz tu pats inovē šajā jomā?
0: Nu, es teiktu, ka 90% es inovēju, jo pat, ja es nopērku to triku, tu redzēsi pēc tam to triku, kas tika radīts, un manējo triku nekad nesapratīs, ka tas viens un pats triks. Jo es, protams, viņu nopērku tīri, lai zinu metodu, bet es aplieku viņu apkārt ar tik daudz lietām, ka tas tagad ir mans triks. Ko vēl tu prasīji?
1: Cik nu, daudz tu pats inovēji,
0: jā? Nu jā, es teiktu, ka ļoti daudz mēs, laika komandu strādājam pie tiem jauniem trikiem, un vienmēr ir tāds, nekas nesanāk, un tad visi saka, nu nekad mūžā tu skatū šo triku neuztaisīs. Bet man patīk, un mēs mēģinām, protams, beigās viņš izdodas daudz citādāk, nekā es sākumā gribēju, bet tas triks ir izdevies, un tad arī grūtāk ir atkost tos triks, jo tas mans triks, tu nevar, nu, internetā vai kaut kur citur atrast. Tas pat nav svarīgākais, man liekas, atkost triku, tas nav tik svarīgi. Tu vari zināt, kā es to izdarīju, galvenais ir nu, jautri pasniegt.
1: Tas nozīmē, ka svarīgāk ir nevienmēr tas pārsteigums, bet vienkārši izklaide.
0: Jā, man liekas, ka mūsdienās arī vairāk un vairāk tas paliek svarīgāk. Jā.
1: Cik liela nozīme tavos šovos ir mūzikai?
0: Ļoti liela. Agrāk nebija tik liela, jo es ar mūziku vienmēr esmu bijis uz jūs, bet tagad ar vien vairāk un vairāk, tagad ar jauniem šovam man ir tieši komponists, kas tieši veido mūziku trikiem atbilstoši, jo tas tomēr uzreiz iedod citu noskaņu, ja es rādu bez mūzikas ir mūzika, tas tā kā dienu pret nakti.
1: Šim raidījumam tu arī esi izvēlējies mūziku, tu vari izvēlēties, cik daudz ievadīsi vai neievadīsi savās izvēlētajās dziesmās, bet sāksim mēs ar subscriptum dziesmu 21. Gadsimta mode.
0: Man mīļākā grupa. Mums pagājušā tūra bija kopā, bet es jau viņus ilgus gadus pazīstu. Man tiešām patīk viņu mūzika, tāpēc es bieži viņus klausos. Man dēls domā, ka tā ir mana mūzika. Viņš teica, ka tā ir cita grupa. Es viņam arī tā saku, jā, manas dziesmas.
1: Par bērnu apmānīšanu vēl parunāsim, bet tagad paklausāmies vienu no tavas mīļākās grupas dziesmām.

0: Šoreiz raidījums Monopols patiesi brīnumiem piepildīts, jo viesos iluzionists Edžus Kauķis. Edžu, saki, vai tu pats bērnībā biji tas bērns, kuram patika ticēt brīnumiem, vai tu ļoti ātri jau gribēji saprast, kā tas tiek izdarīts? Vai tas ir pa īstam?
1: Es neatceros, jo es no 6 gadu vecuma rādu trikus, tā kā es neatceros, kāda bija tā sajūta man pirms tam, jo kopš es esmu iluzionists, no tiem 6 gadiem vienmēr, kā es redzēju, es gribu... Kaut un tagad vairs tā nav. Bērnībā es vienmēr gribēju zināt, kā to izdara, bet tagad, ja man pārsteidz, es saku, lai man nestāst, kā to izdara, jo man patīk, es nezinu. Jo man bija tāds viens mīļākais triks, es pagājušajā gadā jau es redzēju Anglijā, un tad es šogad redzēju, kā tas tiek izdarīts nejauši, un es domāju, es esmu tā vīlies. Un man bija tā, ka es nevaru vispār saprast, kā tas tiek izdarīts, bet jā, es nesen tieši uzzināju un biju vīlies.
0: Un kaut kādos pusauģu gados skolas laikā tu biji tas puisis, kurš kaut kur skolas koridoros rāda visiem trikus, vai tā bija tava slepenā nodarbe?
1: Līdz kaut kādam brīdim tā bija slepenā, ka neviens nezināja, un diezgan ilgi īstenībā es teikšu. Bet tad, kad man palika kaut 15 gadi un es aizbraucu uz Rīgu mācīties, tad es to visu rādīju vienmēr. Un nebija viegli, jo katru dienu tur cilvēki nemainās. Tev vienu tie paši, nu es kojās dzīvoju un visu laiku vienu tie paši cilvēki, un katru dienu tev cits triks jārāda viņiem. Un tas bija tāds baigais mans treniņš katru dienu kaut ko viņiem. Bet tad jā, tad rādīju visiem, un tas arī man baigi uztrenēja.
0: Kas tev paši iedvesmotajā laikā bija kādi iluzionisti, uz kuriem tu skatījies un domāji, ka es gribu būt kā viņi, vai tu vienkārši darīji to, kas tev patīk, un nemaz neiedomājies par tādu karjeras iespēju?
1: Nu, karjeras iespējas nekad nezināju, kad ar to var pelnīt, un kad, jo tas mans darbs, tas mans pilnlaika darbs, tas viss, ko es daru. Bet es nezināju, ka tāda iespēja ir, bet es, protams, vienmēr skatījos citiem iluzionistiem, un katreiz, kā es redzu, ko stilīgi iluzionists, man reizi es gribu būt kā viņš, un nākamdēļ jauns, un sākāli gribu būt kā viņš. Un jo es joprojām, man liekas, neesmu atradis to savu es, kas es gribu būt trikos, es laiku mainos. Un, nu jā, kā darbs, es nekad to nebiju iedomājies, ka es varu strādāt par iluzionistu.
0: Bet vai tev arī kā bērnam interesē dažādi stāsti par burviem, par maģiju? Nu, piemēram, tev Harijs Poters patika,
1: jau domāju, jā? Kloži nav man tēma.
0: Jo tā ir cita tēma, vai ne? Burvestības un ilūzijas, tās ir divas dažādas lietas.
1: Tās ir pilnīgi divas dažādas, bet daudz domāju, ka es esmu burvis. Jā, un bieži vien prasa man visāds, lai es burvestības tais. Tās ir divas dažādas. Man patīk Harijs Poters, bet kā filma. Man vairāk patīk, ir tāda prestīža, un tagad ir Now You See Me. Tās ir jau tieši pat trikiem filmas, man tās patīk nedaudz vairāk.
0: Un kāpēc tev burvju, jo saka jau burvju triki arī?
1: Jā, jā, protams, jā.
0: Bet kāpēc tev tās burvestības mazāk interesē? Kas tev tieši uzrunā trikos?
1: Burvestības ir kaut kas pavisam cits, tas ir. Nu, man, es zinu, kā strādā triki, tā ir roku veiklība, mentāla maģija, tur visādas tādas lietas. Burvestība ir kaut kas neizskaidrojums, kaut kas, kaut kā, kur burvis staigā lielos kalātos un burā

0: tas ir tas kaut kas cits.
1: Tātad tev jau no bērnības patīk, ka lietas var izskaidrot.
0: Jā, es domāju, ka jā.
1: Pagrieziena punkts tavā karjerā bija vidusskolas noslēgumā, kad tu pieņēmi izaicinājumu visu gadu, katru dienu publicēt video ar vienu triku. Un tā ir tāda ļoti liela apņemšanās. Kā tu nonāci pie šīs idejas?
0: Tā ideja man radās, jo es redzēju, ka viens Amerikā tā izdarīja, iluzionists, un tad nu, tas jau gadus vēlāk bija, un es laik domāju, man bija tā doma prātā to izdarīt. Jā, un nu, tad es iepriekšējā gadā tā kā katru dienu rakstīju pa trikam, nu, lai nav tā, vai grūti būtu. Un tā kā man bija sarakstīti visi 375, nu, ne tik daudz, man bija kā 200 sarakstīti triki, ko es katru dienu varētu tā kā pēc tam filmēt. Un, nu jā, tas pats izaicinājums bija ļoti krūts, es tur tajā laikā nebija izdegšana populāra, bet es tur izdegu vairākas reizes, un beigās pievarēju, jo es negaidīju, kad man izdosies, bet tas bija ļoti veiksmīgi, jo tieši tās iesākās man karjerai, pēc tam man sāka aicināt uz pasākumiem, tad jau sāka vēlties tas ritens.
1: Tu pats arī esi teicis, ka tas bija platformas YouTube pirmsākumos, kad tur satura veidotāji vēl bija salīdzinoši mazāk. Vai tev šķiet, ka šobrīd ar šādu pašu izaicinājumu arī varētu tā izsisties, vai tagad jau tas lauks ir pavisam citādi piepildīts?
0: Tagad noteikti nevarētu. Tagad arī ļoti daudz man kolēģi pasaulē taisa tādus. Mūsdienās arī tas daudz vienkāršāk. Tu paņem telefonu, nofilmē un tev ir. Tas nav tāds baigais izaicinājums. Tajā laikā tu nevarēji filmēt telefonu. Man bija īsta kamera, pēc tam bija jāiemet datorā, jāsamontē, jāpublicē. Tas bija tāds liels process. Mūsdienās tas ir daudz vienkāršāk, un man liekas, tāpēc, ka tas ir daudz vienkāršāk, tāpēc visi to tagad dara, tāpēc arī tas nebūtu nekas tāds wow. Es domāju, ja es tagad uztaisītu vēl vienu tādu izaicinājumu, ko es jau tagad publicēju gan katru dienu video. Tas nav izaicinājums, tas ir. Citi publicē 5 video dienā, tas nav nekas īpašais.
1: Un vienlaikus tu saki, ka paliek aizvien grūtāk pārliecināt cilvēkus, ka triki ir īsti.
0: Jā, nu, droši vien, ka tas kaut kādā veidā ir saistīts, ka tagad ir tas saturs tik daudz un tik daudz apjoms ir ar informāciju, ka, nu jā, ka tagad izklaide ir svarīgākais.
1: Man šķiet, ka tāda apņemšanās visu gadu darīt kaut kādu vienu lietu ir diezgan iespaidīga. Reizēm cilvēki apņemās kaut vai mēnesi no vietas katru rītu 10 minūtes vingrot un jau tā kāja paslīd un nevienmēr to sanāk izdarīt. Bet vai tevi šī apņēmība, ko tu realizēji filmējot šos video, vai tā tevi raksturo arī citās dzīves jomās?
0: Labs jautājums. Jā, tā ir mana raksturība. Es varbūt neesmu baigi talentīgs vai kaut kāds citāk, bet es esmu ļoti mērķiecīgs, laikam. Nu, es varu vienu lietu darīt, cik vien vajag. Tā kā, ja ir jauns triks, es varu 10 stundas pie tā viena trika strādāt. Es esmu mācījis trikus daudziem, un apmēram, nu, grūti cilvēkiem ir to vienu lietu darīt ilgi. Man tā nav. Man tas patīk, un es esmu ļoti uz mērķiem tendēts, un arī, man liekas, pieveic to izaicinājumu, tas man dzīvē tā atvēra acis, ka, īstenībā es varu visu izdarīt. Un man tagad ir tā, ka kaut kāds izaicinājums, it kā 12 stundas tur lidot pie banera, it kā ir grūti, bet es domāju, nu, galīgi nav grūti. Nu, tā kā, jā, tā ir tāda man viena īpašība, kas man ir.
1: Bet, labi, triki tev patīk, tāpēc tu vari tam veltīt arī 10-12 stundas no vietas, bet ja jādara kaut kas tāds, kas, nu, varbūt bišķiņ mazāk patīk.
0: Nu, man tagad nav vairs tādas lietas, man baigi, es tagad dzīvē daru visu laiku to, kas man patīk, bet arī tas pats sportā, nu, es varu skriet ilgi, nu, tagad nevar man traumēt kāju, bet teorētiski es esmu noskries maratonu, pusmaratonu, es, nu, man angliski ir tas endurance, es nezinu,
1: izturība.
0: Laikam izturība, jā, nu, tas man ir tāds viena lieta, kas man ir, un arī, tas nav tikai trikos, tas ir, jā, sportā, dzīvē, tur, mārketings man patīk, tur arī es ieeju, nu, viss kaut kur tas palīdz.
1: Par to, cik daudz fizisko sagatavotību vajag, lai rādītu trikus, mēs noteikti parunāsim uzreiz pēc tam, kad par tevi kādu vārdu pateiks Mārcis Vīnbergs.
2: Edžu stūrēs šovam ar nosaukumu Ugunī. Es biju pieaicināts kā palīgs. Fināla triks. Viņš karājās kājām gaisā. Pakārts virvēs. Trako kreklā un mēģinās izbeigt pirms liesmas viņu sasniedza. Mans uzdevums bija aizdedzināt konstrukciju, kas viņu tur. Pašā pirmajā šovā liesmas izplatās divreiz ātrāk kā mēģinājumos, un lai gan stāvēja blakus gatavībā ar uguns dzēšamo aparātu, Edžus paspēja izbeigt noteiktajā laikā.

0: Pēc tam viņš teica, paldies, veči, ka nesasteidzāt dzēšanu un ļāvāt man izbeigt. Man bija tāds azarts, ja man jāpastāsta par Edžu slepenajiem talantiem, tad viss, ko es zinu, ir, ka viņš slepeni lepojas par tiem. Viņš slepeni lepojas par to, ko māk iebāst degunā. Viņš slepeni lepojas par to, ka māk sasmīdināt cilvēkus. Un viņš slepeni lepojas par to, ka ir forši teikt saviem bērniem. Bieži jautā, kāds ir Edžus? Edžus ir nelabojams optimists. Līdz tādam līmenim, ka citreiz pat slikti metas. Viņa galvā izdarāms ir viss. Un ja priekšā ir šķēslis, tad šķēslim pašam sevi ir jāpajautā, vai es gribu šeit stāvēt.
1: Tev nav šķēršļu, ja?
2: Es biju nezinu satraucies, ka es dzirdēju viņu vārdu sākumā, jo viņš visu kaut ko zina pa mani.
1: Nu, viņš laikam arī zina par lietām, kuras tu arī iebāsti savā degunā.
2: Es nezinu, ko viņš tur runāja, viņš tāds jokains draugs man. Nu, viņš man viens no labākiem draugiem. Jā, nu jā.
1: Tu neatklāsi, kas ir šīs lietas? Vai to tu neatslapanosi?
2: Nē, to es nedrīkst stāstīt, jā, kas man degunā ir.
1: Mārcis piemin karāšanos gaisā, un tas man lika domāt tieši par šo fizisko sagatavotību, ko mēs jau pieminējām iepriekš sarunā. Cik daudz tev, lai tu rādītu trikus, ir jābūt vienkārši trenētam, spēcīgam, elastīgam, izturīgam un tā tālāk un tā joprojām?
2: Nu, ja es rādītu kāršu trikus, tad nebūtu. Nu, kā es vienkārši rādu trikus, vai kaut kas jautros, bet redz, man patīk tie karāties galvu, tad tur ūdens kastē aiztur elpu, un tiem ir ilga gatavošanās, un es tieši vakar atskatījos tur taisījām vienu video, un daudziem tiem trikiem ir tā, ka tu gadu gatavojies, tad uztaisi to triku, jo arī šim, teiksim, karāties galvas leju, varbūt nedaudz dīvēm, bet gāju savu svaru zāli, un tad es reāli karājos galvas leju, un mēģināju, nu, tas presīt, tā kā, jo man tur augsti jāizsniedzās un jāizbēg, un, nu, šiem trikiem ir cita veida tā, teiksim, gatavošanās. Es nevaru istabā ar kārtīm sēdēt rokās, man tur ir jābūt spēcīgam, sākumā man jāmērcas pievilkties, tad man jāmērcas cita lieta, kamēr es tieku līdz tam gala rezultātam. Tā kā tas ir dažādi, kā kuram trikam, bet tiem lieliem trikiem bieži vien vajag kaut ko nedaudz vairāk nekā tur roku veiklību.
1: Bet ja mēs runājam par šādu fizisko spēju izplešanu un atklāšanu, kāpēc tev tas interesē? Kas tevi aizrauj tajā uzzināšanā, cik daudz tu vari patiesībā izdarīt?
2: Es tur varbūt atkal ir tas, ka man ir viens tāds elks iluzionists, Davids Blains, un viņš to dara tā kā maksimālā līmenī. Viņš neēdīs tik ilgi, kamēr viņš nenomirst. Nu, viņš 44 dienas iztur bez ēšanas, un tad viņš kaut ko citu vēl izdara tā, nu, ļoti. Un man nedaudz no viņa ir tas, ka man arī gribas kaut ko tādu... tādu pamēģināt. Jo es zinu, ka daudz aktieri, teiksim, uz filmām arī tur nomet svaru ļoti daudz vai uzādās vai kaut tādu dar. Es trikiem pieeju tādu, tā kā mindset, nu, domāšanu, ka man šim trikam vajag to iemācīties, un tad es eju, teiksim, 100% tieši tajā.
1: Cik daudz no tavas darba dienas ir vienkārši pirkstu trenēšana, triku gatavošana, es domāju, tādas praktiskas dažādas kustības, kur tu gatavojies tam, lai kaut kad to triku parādītu?
2: Tas ir ļoti dažādi. Ja tuvojās man tūra jauna, tad es ļoti aktīvi tieši trenējos. Jo ikdienā man jau šovs ir gatavs, es zinu savu šovu, ko es ikdienā uzstājos, bet ja top jauns šovs, katru dienu es tagad, teiksim, es varu pastāstīt šobrīd, gatavojoties jaunajai tūrē, es katru dienu žonglēju. Man ir pusstundas trenējuši žonglēšana, kas dīvaini. Bet tad es saku, ja vajag man treniņš, un tad es žonglēju. Tad man katru dienu ir pusstunda tas kārštriks, ko, nu, es mācos sarežģītāko kārštriku pasaulē. Un tad tam ir pusstunda. Un tad ir tas lielais triks, ko mēs katru nedēļu jau satiekamies komandu un taisam lielos trikus. Tā kā pirms tūres ļoti, ļoti aktīvi ir. Katram trikam ir tieši atvēlēts laiks, kad es viņu taisu. Jo citādi, ja es neieplānošu laiku, es viņu netrenēšos. Jo aizņem darbu citas lietas. Bet pēc tūres, tad es vairāk daru, šis triks forši, es viņu pats iemācos. Bet nav tā, ka pēc tam es tur baigi aktīvi tieši daru kaut konkrētu lietu.
1: Bet bieži vien trikos ir arī kaut kādas specifiskas ierīces vai lietas, kas ir jāpielāgo, lai šo triku varētu izpildīt. Tu pats arī šīs lietas gatavo, tev arī tam ir jāatvēl laiks?
2: Es agrāk mēģinu gatavot pats, bet no jau man ir, teiksim, cilvēks, kas taisa no metāla lietas, man ir cilvēks, kas ir elektroniķis, un tad es vairāk

0: izstāstu savu ideju, ko es gribētu, un man prieks, ka viņi manā vietā uztaisās lietas. Jo es ļoti slikts esmu ar tādām lietām, un tad viņi uztais to, nu, profesionāla līmenī. Bet jā, ir, nu, man dzirdēju, es gribētu izstāstīt to metodi, jo tā metoda tik interesanti ir, kad robotizēta rociņa iznāk, kaut tur paņem, nu, bet to es nedrīkst rādīt, jo tas ir tāds noslēpums. Bet jā, nu, man personīgi ļoti interesanti liekas tā visa tā burtrika pasaule.
1: Tur ir daudz dažādu tehnoloģiju brīnumu, vai ne?
0: Mūsdienās vispār, kad aizbraucu tām konferencēm, tagad tā elektronika tik ļoti pārņēmusi pasaule. Nu, man drusku nepatīk vairs jau tas, bet tagad katram trikam tur. Es māku kāršu trikā vienu sarežģītu kustību, kāds cilvēks izdomā, kā to kustību izdarīt ar robotizēti. Tā kā tev nav jātrenējās, tu nopērc to triku. Man jau tas tā vairs netik ļoti
1: patīk. Tas jau vairs nav interesanti.
0: Jā, nu man, it kā tu skatoties, tev nekāda atšķība nav. Vai es tas tur veltīšu tās 1000 stundas, vai arī reku nopirkt lieta. Bet man sirdī liekas, kā es to iemācījos, es tagad esmu tagad krūtāks. Nu, ne krūtāks, bet es to pats varu izdarīt.
1: Tās draugs Mārcis arī stāstīja par gadījumiem, kad kaut kas nesanāk. Ko tu dari tādās situācijās? Jo nu, es ticu, ka nevienmēr visi triki izdodas šova laikā.
0: Nu jā, bieži neizdodas. Visbiežāk tās ir tādas lietas, ko skatītājs nepamana. Vai nu es to triku izņem ārā, vai arī tam trikam ir citādāks noslēgums nekā vajadzēja būt. Ir, protams, bieži lietas, teiksim, no tā paša dagošā trika, ka es nokrītu. Es nepaspēju izbeigt, es nokrītu galvu uz zemes. Vai arī es sasītu skatītā brilles. Nu, no tādiem brīžiem tu īsti nevari iziet ārā. Bet tādi ļoti reti. Visbiežāk ir triki, ka es, nu, tā kā līdzīgi kā improvizāti arī, ka tu kaut kādā veidā izlien no tā trika, ka cilvēki nemaz nezin, ka nesanāca.
1: Tad arī improvizācija ir svarīga prasme.
0: Jā, es arī agrāk daudz gadus gāju improvizācijā, tas ļoti palīdz, un aktiermeistrība ļoti palīdz. Tagad strādājot kopā ar režisoru pie jaunā šova, es tik bieži domāju, ka, ja es būtu labāks aktieris, tas šovs būtu tik daudz labāks. Nu, jums tur izstāstās visādas metodas, visu kaut ko foršu.
1: Tad arī tam jāvelta pusstundu dienā.
0: Jā, es ļoti gribētu kaut kad sākt aktiermeistrības kursus, bet jā, tekstam arī es veltu laiku, jo mums tur ir daudz tekstu arī. Jā.
1: Paklausīsimies vēl nedaudz mūzikas. Tu esi izvēlējies Alejas dziesmu Baiļu nav. Tev laikam arī nav baiļu, jā?
0: Jā, nu gan jau kādreiz ir, bet jā, man ļoti iepatikas šī jauna grupa, man ļoti patīk viņa mūzika un visām dziesmām šī, man likās, tāda visatbilstošākā, man tāpēc es paņemu šo.

0: Radījumā Monopols viesos iluzionists Edžus Kauķis, kurš dziesmas laikā centās mani pierunāt vienam trikam, apsolot, ka radio klausītāji varēs to saprast, jo tas ir vairāk izrunājums.
1: Varbūt uzreiz mēs varam mēģināt.
0: Mēs, es domāju, varbūt, varam uzreiz pamēģināt.
1: Da, labi, tev ir kāds mīļākā slavenība, mīļākais mūziķis. Tev ir kāds nesaka, protams, skaļi tikai.
0: Bet ne, no Latvijas vai arī ārzemēs?
1: Ārzemēs.
0: Jā, es teikšu. Ir, jā.
1: Bet labi, ņem šo slavenību, ja, jo es mēģināšu uzminēt, kas tā ir. Labi?
0: Uh-huh. Tā varbūt ir tās. Es izstāstīšu klausītājiem, ka kamēr.
1: Es izstāstīšu, būs
0: labi. Jā, tu visu izstāstīsi, labi.
1: Jo nedomāju par savu slavu, nu, mīļāko, ja domāju par šo, jo iespējams, ka tas sakrīt, bet iespējams, ka ne. Uh-huh. Bet es tev uzdošu dažādas dīvainas jautājumas un mēģināšu izdabūt ārā, kas tas ir, labi? Tātad. Kad tu norīdz ar kafiju, tu maisi to kafiju tā kā pulstenrādītā virzienā vai pretēji?
0: Es nemaisu.
1: Nemaisu. Wow. Jā, tas ir noteikti Latvijas mūziķis. Jā, tagad es visu zinu no šīs atbildes. Labi, tev patīk popmūzika vai vairāk rokmūzika?
0: Vairāk rokmūzika.
1: Ah, skaidrs. Tev patīk šis mūziķis, vai ne?
0: Tas mans mīļākais, ne, šis
1: bija šajās sarakstā. Jā,
0: sarakstā. Bet tu pateiksi klausītājiem, ka es izvēlējos no tādu sarakstu?
1: Jā.
0: Tā vai man patīk šis mūziķis? Nu,
1: patīk. Labi, pēdējais jautājums. Tu vairāk esi podcast cilvēks vai tu tā kā klausies mūziku? Nu, pārējais podcasts vai mūziku?
0: Mūziku vairāk klausies, jā.
1: Vai tik tas nav Renārs Kaufers?
0: Tas ir
1: Renārs Kaufers. Labais. Es tieši nesen īstenībā biju uz viņu koncertu. Jā, Renārs Kaufers. Labais. Viņam nesen bija tieši, jā. Labais, jā. Tu vari pastāstīt droši visu, jā.
0: Es tad izstāstīšu klausītājiem, ka dziesmas laikā Edžus lika man izvēlēties jebkādu ciparu no 1 līdz 100. Es izvēlējos 73, atzīstos. Un Edžum bija telefonā saglabāts saraksts ar 100 dažādiem latviešu slavenībām, māksliniekiem. Un pie 73 bija Renāra Kaupera vārds, un man nav jausmas, kā viņš zināja, ka es esmu izvēlējusies Renāru Kauperu.
1: Tā kafijas palīdzēja.
0: Tagad man būs lielais brīnuma brīdis. Cerams, ka varbūt vēlāk Edžus pastāstīs vairāk. Edžu, tu daudz izklaidēji cilvēkus dažādos svētkos, notikumos, pasākumos, bet kā tu pats izklaidējies?
1: Nu, pirms man bija trauma, jo šobrīd man traumēt kāja, es sportoju ļoti daudz. Tā ir man izklaidu. Futbols, basketbols, tenisis, jebkāds sporta veids, tas ir man izklaidu. Un vēl ar bērniem man patīk spēlēties. Bet nu, man tie triki, man tieši nesam prasīt draugs, vai es ņemu brīvdienas kādreiz. Bet man tie triki ir izklaidu. Tas es joprojām spēlējos. Tas tik forši tev visāds mantiņš, tu visu kaut spēlējuši, visu kaut domā. Nu, tā ir man lielāka izklaidu.
0: Tu saki, spēlējies arī ar bērniem un iepriekš tu pieminēji.
1: Ar saviem bērniem, kas.
0: Ar saviem bērniem. Iepriekš tu pieminēji kaut kādu situāciju, ka tu bērnam saki, ka tas ir tavs triks. Kaut kāda tur tāda mums bija tā saruna. Cik daudz tad tu māni pats savus bērnus? Vai tu viņiem māci, ka tur apakšā ir kaut kāds skaidrojums tomēr?
1: Nu, man ir viens tāds apzinīgs bērns, kas prasa triku skatu dienu, lai es ņem rādu.

0: Es, protams, rādu viņam un ir trenējusi viņu. Viņam ļoti gribas zināt katram trikam atklājumu. Un es viņiem visiem nestāstu, bet es citiem izstāstu. Un viņš katru reizi vienmēr mēģina uzminēt. Man gribas tā kā... Jo es sākumā, man liekas, es viņam sākumā mācīju daudz trikus visādus. Un tagad viņš, man liekas, iemācīts, ka katram trikam ir atklājums, un viņš nespēja baudīt to triku. Tāpēc es gribētu varbūt viņam kaut kā citādāk pastāstīt. Jo viņš katram trikam, lai ko es izdarītu, viņam nav jausmas, kā viņš to izdarīt, viņš izdomās kaut muļķīgu metodu, kā to izdarīt.
1: Bet ar ko vieglāk ir strādāt auditorijā, ar pieaugušiem vai ar bērniem?
0: Nu, pieaugušiem, jebkurš to pateiks, kā pieaugušiem daudz vieglāk. Jo bērns tev pasaka uzreiz sejā. Ja tu kaut kur kaut ko pamana kāds, viņš uzreiz tev pabļaus, ka tur varēja redzēt kaut ko. Ja triks tev būs garlaicīgs, viņa aizies prom. Nu, tas ir, tā kā pieaugšie ir solīts cilvēks sēž un tā. Tā kā bērni ir daudz grūtāk auditorija. Bet man patīk, tas ir jauns izaicinājums. Man vairāk patīk, kad ir visi, kad ir bērni, pieaugšie, tur vīrieši arī ļoti skeptiski, un man arī patīk ar viņiem, jo nekad nezinu, kā viņi atbildēs, ko viņi darīs. Jā, man patīk rādīt trikus visiem.
1: Bet reizēm trikus tu nevari parādīt viens pats. Tev ir nepieciešami cilvēki, kas tev palīdz, varbūt kādus trikus īsteno ar tevi kopā. Kā tu izvēlēsi savus pāriniekus?
0: Nu, jau es viņus pazīstu daudz gadus. Viņi vienkārši bija mani draugi, un tas kādreiz paaicinājis vienu šovu uz otru. Un tad tagad tā jaunā šova komanda mums ir visi mani labāki draugi. Jo katram ir sava kaut specifika, ko viņi māk. Bet ja es rādu savu parasto šovu vai parastu trikus, nu tur man nevajag palīgus. Tas ir vairāk tādiem lielākiem trikiem, visādām ilūzijām. Tur man vajag, protams, kādu, kas izstumj kasti, tur kaut ko izdara, aizskatuvē. Es varu arī pats parādīt savu parasto šovu.
1: Tu esi arī Guinness rekorda īpašnieks. Stundas laikā visvairāk reižu ar vienu roku pārcēlis kavas kārtis. Kāpēc tu gribēji šādu zīmogu, ka tev ir šis Guinness rekords? Jo no tā stāsta es saprotu, ka sākumā tu gribēji radīt jaunu rekordu.
0: Jā,
1: tad
0: jā.
1: Tu saprati, ka tas nebūs iespējams, un tad tavs mērķis bija vienkārši pārspēt kādu esošo.
0: Jā, precīzi, jā. Man tāds draugs no Lietuvas ir, iluzionists, un viņam ir divi Guinness pasaules rekordi, un viņš vienmēr man teica, ka tev vajag pārspēt, un tad vienu dienu agrāk es daudz tiešais taisīju YouTube, un tam vienu vakaru mēs sākam runāt ar sekotājiem un domājam, ko varētu pārspēt. Un tad tā doma radās, un atkal man, es meklēju tādu, kas ir kaut kas ļoti ilgs, jo tas tā ir man specifika, es varu daudz stundas no vietas to darīt. Un tā es sapratu, šo es varu pārspēju, un īstenībā tas ļoti palīdz. Katru dienu cilvēku pirms šoviem to vienā piemin. It kā tāda maza lieta kaut kādā, bet forši, ka vienā kaut kādā mazā lietā, tu esi vislabākais pasaulē. Nu, un redz, to arī piemin, plakātos liek, tā kā kaut kāds labums no tā ir.
1: Tev ir vēl kādi ķeksīši, kurus tu gribi piepildīt savā karjerā?
0: Jā, es katru gadu rakstu tāds mērķu lapas, un man ir ļoti daudz tādi, ko es gribu piepildīt. Nu, vēl vien Guinness rekordus, laikam, ka negribu, tas jau ir. Bet jā, man ir daudz visādi.
1: Padalīsies ir kādu?
0: Ir jau viss kaut kādu, ko es cenšos. Es gribu kaut kādā ārzemju talentu šovā piedalīties, un tas katru gadu sūtu tur pieteikums. Jauns trikus ir visādī triku, teiksim, tie šovi, kuros es piedalos un gribu uzvarēt, un... Man ir daudz visādi, jā. Izpārdot lielas arēnas, man ir daudz visādi mērķi.
1: Nedaudz vairāk par tevi un varbūt arī par kādu tavu mērķi pastāstīs tavs draugs Matīs.
2: Mums bija tāda laba kārtīga atspuža ballīta Lietuvā. Un tāda Edge, tad mēs sapratām, ka viņš reāli iedzimts. Viņam ir tās talents parkūris, jo viņš tur laiks redīja kā traks un jā, tur triks taisi. Un tā kā bija tāda kārtīga laba atspuža ballīta ar... Kā saka, ar triku elementiem. Edž, viņš tāds noteikti nav kluss, viņš tāds vienmēr viņam būs ko pateikt. Viņam ir diezgan grūti klusēt dažreiz, bet nu, viņam forši joki, jā, viņam labu humoru izjūta. Izpalīdzīgs, jā. Oi, te gan varētu daudz stāstīt, nu, gan jau ar to, ka viņš vispār neko, nu, tā kā, teiksim, jā, nebaidās tur no izaicinājumiem, tā teiksim, jā, jo trakāk, jo labāk. Tā izstāsts Edžam ir, jā, uztver. Viņam vajag visu laiku kaut ko pamēģināt, kaut ko pierādīt, izdarīt kaut ko trāk, kā jūs paši redzat, jā, tā kā viņš dara arī pirms savam tūrē visu kaut kāds lielos izaicinājums, tā kā, nu, jā, noteikti tas, ka viņam ir drosme, jā, lai to izdarītu un uzņemt tas, kā saka.
1: Matīs saka, jo trākāk, jo labāk. Vai tev pašam liekas, ka tev ir kaut kādas robežas, vai tu neredzi tādas lietas savā dzīvē?
0: Nē, nu, gan jauki. Es, starp citu, man vienmēr ir ļoti liels satraukums, ka es dzirdu savu draugu balsis. Es nezinu, ko viņš teiks. Es nezinu, vai man ir slikti draugi vai kāpēc, bet...

0: Man prieks, ka neko daudz. Tā tad jā. Jā, ir robežas, protams, kaut, bet nu jā, es sākumā es izdomāju tur kosmosa līmeņa triku, tad viņš nolaižās līdz tur mēnesis un tad beigās ir kaut kas reāls, kas ir iespējams. Sākumā, protams, man tie mērķi ir visaugstākie, ko izdarīt. Un tad es nolaižos zemes, bet es vienmēr, jā, kā jau Mārcis teica, es optimists, jo es zinu, ka varbūt tā pirmā versija neizdosies, bet zinu, ka kaut kāda versija no tās manas domas izdosies.
1: Bet tev jau bērnībā bija tādi lieli mērķi. Vai tu sapņot iemācījies laika gaitā?
0: Tas laikam, es domāju, ka laika gaitā. Jo man liekas, pēc tā lielā izaicinājuma man radās tādas. Jo pirms tam es neko tādu nedarīju. Man liekas, man arī neinteresēja kaut ko tā darīt. Es nezinu, es veselīgi tās laiku kaut ko mēģināt. Bet... Jā, es teiktu, ka tas man ir tagad tikai pieaugot.
1: Caur to izaicinājumu tad varētu teikt, ka tu sev pats pierādīji, ka ļoti daudz, kas ir iespējams, ja vienkārši dara.
0: Jā, man šķiet, ka tas bija tas pagriezni punkts. Jo es neatceros, ka bērnība es būtu mēģinājis skriet visilgāk vai lekt visaugstāk. Nu, nezinu.
1: Trikiem varbūt nav robežu vai ir kaut kur ļoti tālu, bet kā ir no tās skatītāja punkta? Mēs jau te pieminējam to, kā tas... To ir pamainījis mākslīgais intelekts, tehnoloģijas, video apstrādes iespējas un viss cits. Bet arī ejot uz šoviem, tev šķiet, ka cilvēkiem pietiek ar tiem vienkāršajiem kāršu trikiem vai arī tur cilvēki grib vairāk, vēl iespaidīgāk, trakāk?
0: Man liekas, ka to vairāk gribēs, bet man liekas, tas tam skatītājam... Viņš, nu, nākotas man šo gan jau, ka viņš zina, ka kaut kas būs tur foršs. Bet es domāju, ka viņš grib labi pavadīt laiku. Tas ir viņa svarīgākais. Ja es varu stundu izklēdēt tevi ar kāršu trikiem, man liekas, ka tas viņam pilnīgi der. Jā, man liekas, ka es darotos bailīgos trikus drīzāk atbaidu kaut publikas daļu, jo viņiem interesē tiešām. Viņi negrib atnākt pasīst, kā es tad nokrītu. Nu, tas nekad nav, man liekas, neviens gribējis. Nu jā, atkal mēs atgriežamies pie tā vienmēr, ka tā ir izklaida. Mm. Un man liekas, to arī skatīties gribu.
1: Matīss pieminēja arī drosmi, un tu piemini arī šos bailīgos trikus. Drosme arī tev ir augusi līdz ar darīšanu, vai tas gan ir kaut kas iedzimts tevī?
0: Nu, es domāju, ka gan jau, ka abējādi, bet es domāju, ka noteikti, ka vairāk ir dzīvē viss piedzīvoties, jo redz, tagad tikko tieši biju atrakciju parkā, kur agrāk man tur no katras kaliņa bailīgi, tagad, nu, varbūt viens bija tāds, kur es saņēmu to adrenalīnu, vienkārši tas tik daudz lietas saskovas, tas darīs, ka viņš jau arī tā pazūd, tā baiļa sajūta, tas viss, nu, notrūdējās, vai nezinu. Jā, nezinu, jā.
1: Tātad, ieejot tajās savās bailēs, nākamajā reizē vienkārši ir nedaudz mazāk baila, un tad pārkāpt to savu slieksni.
0: Precīzi, jā. Pirmajā reizē ir ļoti bailīgi. Kaut vai es lidoju, vai es galvu, jā. Pirmajā reizē bailīgi, otrajā bišu bailīgi, trešajā un ceturtajā tu jau esi brīvs. Un, izmēr, tas tieši bīstamākais, ka pēc tam tu paliec tik brīvs, ka tad arī tās kļūdas pieļaujās. Pašā sākumā es nekad neesmu pirmajā reizē neko savainojies. Tieši, ka tas ir jau kuro reizi pēc kārtas, tad tu atlaidi un esi tāds brīvāks.
1: Paklausīsimies vēl vienu tevis izvēlēto dziesmu, Mesa vērtības.

0: kas iesākts, kaut kas pusdarīts, bet tuvajiem neatlika laika uzvanīt.
1: Liekas, ka esmu tepat, blakus tepat.

0: Mesa ar dziesmu vērtības, tā ir dziesma, ko izvēlējies iluzionists Edžu Skauķis redījumā Monopols. Es vēl vēlos, Edžu, ar tevi parunāt par šo domu, ka viss ir iespējams. Mēs tikko runājām par tām robežām un tiem lielajiem mērķiem, un tu daudz piemini tos mērķus tieši savā profesionālajā dzīvē. Bet vai tev šī viss ir iespējams sajūta un ticība tam ir arī ārpus darba?
1: Jā, man dzīve ir mans darbs, tāpēc tas ir sarežģīti pasakāms, bet jā, nu arī visu, jā, nu arī ģimenē, man bērni, man viss forši ir, tā kā, jā, visur man tāds domāšana.
0: Tā optimisma domāšana.
1: Jā, jā. Nu, vienmēr, jā, jā.
0: Vēl mēs dziesmas laikā noskaidrojām, ka tu šobrīd raksti grāmatu par iluzionismu, vai tas būs drīzāk tāds praktisks gids dažādu triku paveikšanā?
1: Tas būs drīzāk praktisks, protams, tur būs arī kaut jociņus, kaut kas tāds, bet tā ir burvi triku pamācība grāmata, kur es gribu, lai bērni arī iemācās dažādas trikus. Es vienkārši gribēju, redz, lai tu man tagad piesaki iluzionis ceļus, tad būs iluzionis rakstnieks ceļus. Redz, cik jauki izklausīsies. Tas bija mans mērķis.
0: Bet tas ir interesanti, ka tu gribi mācīt trikus, jo man visu laiku liekas, ka iluzionista galvenais uzdevums ir nosargāt noslēpumu.
1: Tas vienmēr ir tāds koks ar diviem galiem, it kā. Jo es gribētu, lai Latvijā 10 vairāk iluzionisti. Un vienīgais veids, kā to izdarīt, protams, ir apmācot viņus. Bet tāpat laikā es nevaru stāstīt savus īstos trikus, ko es rādu, jo tad viss viņi zinās. Nu, tas ir tā dažādi. Bet man nav žāli nekad izstāstīt kādam bērnam, kā es uztaisu trikus. Nu, lai viņš pats varētu arī atkārtot tos.
0: Tad jaunajai paaudzei tu stāsti, bet pieaugušiem to ir noslēpuma.
1: Nu, savus triks es nestāstu nevienam, bet arī pieaugušie, ja pienāk, grib kolēģis pārsteigt vai kaut kādu, teiksim, icebreakeris pasākumā uztaisīt, tad viņam arī izstāstu kaut kādus foršus triks, ko var iekļaut.
0: Es ceru, ka pēc rādījuma noslēguma tu man izstāstīsi, kāds bija noslēpums tam trikam, kā tu mani apmānīji rādījuma laikā, bet nu gan man tev jāsaka paldies, Edžu, par sarunu, paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Atgādināšu, ka gan šogad arī citas Monopola sarunas jūs varat klausīties savētā laikā Latvijas radio lietotnē, tāpat arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim rādījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Aleks Šaicānovs, redaktore Dace Staldzana, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Balckara. Visu labu!

0: Baltijas balvas, grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
1: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Katru vakaru bez ceturkšņa 9:00 skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti.
3: Dažreiz parādas lokus kaut kādu apstākļu dēļ kļūst nepanesams. Kā ir iespējams, izmantojot likumiskās tiesības no parādiem atbrīvoties un kā plānot savu finansiālo darbību, lai nākotnē nerastos problēmas, noskaidrosim otrdienas raidījumā Kā labāk dzīvot.
4: Kā labāk dzīvot?
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām 8:00 studijā Ieva Strāzdiņa. Šorīt Rīgas autovadītājiem ceļā nācās pavadīt ilgāku laiku nekā ierasts, un Vecrīgas apkārtnē satiksmes organizācija bija mainīta, taču informācija par to iedzīvotājus nesasniedza laikus. Pašvaldībā atzinusi, ka pieļauta komunikācijas kļūda un izmaiņas saistītas ar šīs nedēļas nogalē gaidāmajām Rīgas svētkiem.

politiku svinībām. Šorīt galvaspilsētas mājaslapā publicētā informācija liecina, ka no šodienas 11. Līdz pat 16. augustam tā pusnaktī būs slēgta transporta līdzekļu satiksme 11. novembra Krastmalā un Vecerīgā,

0: nelegālo migrāciju. Robežsardzes atbalstam Nacionālajie bruņotie spēki palielinās cilvēku un tehnisko līdzekļu skaitu. Tostarp izmantos dronus, helikopterus un lidmašīnas. Dienesti arī apmainīsies ar informāciju par nelegālās robežas šķērsošanas mēģinājumiem un to organizētājiem. Tāpat Latvijas austrumu pierobežā uz ceļiem biežāk pārbaudīs transporta līdzekļus. Īpašās operācijas izziņošana sakritusi ar pirmo reizi Latvijas-Baltkrievijas pierobežā atklātu migrantu pārvietošanai izraktu tuneli. Robežsargi tuneli atklājuši gan jau iepriekš, kad 3 kilometrus no robežas tika noķerti migranti smilšainām drēbēm. ASV prezidents Donalds Trumps pēc jūlijā notikušā NATO samitā Turciju pametis slepus un mazākā lidmašīnā, nekā sākotnēji bija plānots. Par to vēsta laikraksts Washington Post, norādot, ka maldināšanas operācija notika Irānas atentāta draudu dēļ. Līdzīga maldināšanas operācija notika arī 2000. Gadā, kad prezidents Bills Clintons izmantoja nemarķētu valdības lidmašīnu, lai ielidotu Pakistānā, vienlaikus nosūtot uz valstī savu oficiālo Air Force One kā mānekli, turpina Rihards Plūme.
1: Prezidents Donalds Trumps uz Ankaru bija devies ar nesen atjaunoto Kataras dāvināto lidmašīnu, bet pirms došanās prom negaidīti paziņoja, ka atceļā izmantos vecāko Air Force One modeli. Saskaņā ar Washington Post vēstīto, Donalds Trumps Ankarā iekāpis vecajā Air Force One lidmašīnā, bet pēc tam pārkāpis lidostas ēdināšanas kravas automašīnā. Tā viņu slepeni nogādājusi mazākā militārā lidmašīnā, ar kuru viņš pametis valsti. Citi prezidenta lidmašīnā esošie Baltānama locekļi un žurnālisti nav zinājuši, ka Trumps no lidmašīnas izkāpis.
0: Savukārt Ungārijas parlaments šodien prezidenta amatā ievēlējis bijušo augstākās tiesas priekšsēdētāju Andrāšu Baku. Jaunais prezidents pildīs savus pienākumus tikai daļu pilnvaru termiņa. Līdz brīdim, kad tiks paveikts process, kurā iepriekšējā premjera Viktora Orbāna laikā tapušais pamatlikums tiks aizstāts ar konstitūciju, kas izstrādāta plaši iesaistot sabiedrību, un tas varētu aizņemt aptuveni pusotru gadu. Lielbritānijas pilsētā Birminghamā šonedēļ norisinās Eiropas čempionāts vieglatlētikā, kurā Latviju pārstāvēs 7 sportisti. Šogad aktīvs darbs noris arī aizkulisēs, jo nākamgad tiks ievēlēts jauns starptautiskās vieglatlētikas savienības prezidents. Latvijas vieglatlētikas savienības prezidents Dmitrijs Miļkevičs intervijā Latvijas televīzijai norādīja, ka starptautiskās federācijas biedriem būs jāveic pārdomāta izvēle, jo Krievija agresori jau aktīvi meklē iespējas atgriezties sacensībās.
2: Noteikti mums, protams, būs sava valdes sēde, kuru tā mēs atbalstam, bet nu, visticamāk tas būs Spānis, bet mēs tieši ar viņu tikko mums bija pusstundu saruna par to, kā viņš to redz, un mēs tieši runājam par šo Krievijas jautājumu. Viņš arī teica, ka viņam arī no vairākām pusēm Krievi nāk, Krievi runā, Krievi piedāvā visu ko, kā nākotnē būs. Līdz ar to viņam arī dzelžaina tādu pat nostāju kā Sebastianam Ko. Es, ko es nevarētu droši vien teikt un solīt par Indijas kandidātu, tur visādi var būt. Līdz ar to būs ļoti svarīgi mums visiem būt labā izvēlē.
0: Rīgā šobrīd pūš lēns ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra 16 grādi. Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet minimālā gaisa temperatūra 8-13 grādi.
3: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
4: Esiet sveicināti. Ja mēs domājam, ka finanšu grūtības un tādas problēmas varētu piemeklēt tikai tos cilvēkus, kuri īsti neprot ar naudu rīkoties, tā nebūs taisnība. Marks Tvens savulaik zaudēja ļoti lielu naudas summu. Viņš nonāca parādos un parāda apjoms bija 3,6 miljonu dolāru. Nu, viņa laikā tā nauda, protams, tik citādi mērīta, bet tajā pašā laikā tas ir ļoti iespaidīgi. Un Tvens 19. Gadsimta 80. un 90. Gados ieguldīja tādā jaunā drukāšanas ierīcē 300 tūkstošu dolāru, nu tam laikam milzīga summa. Taču viņam trūka līdzekļu, jo ierīce novecoja un arī parādījās jauni citi tehnoloģijas uzlabojumi. Un beigu beigās tas noved pie tā, ka 1894. Gadā amerikāņu literatūras tēvs New York štata tiesā pasludināja sevi par bankrutējušu. Un viņa parādi sasniedza 100 tūkstošu dolāru, kas mūsdien naudā tātad ir šie 3,6 miljonu dolāru, jau 2,9 miljonu miljonu mārciņu.

0: karciņu. Par laimi, Tvens finansiāli atguvās, un viņam palīdzēja rūpnieks Henrijs Haltstons Rodžers, un viņš ar viņu palīdzību atguvās un pilnībā arī atmaksāja savas saistības saviem kreditoriem, neskatoties uz to, ka viņam pat nebija pienākumu to darīt. Nu, lūk, tāds stāsts par Marku Tvenu. Bet šodien mēs mēģināsim saprast, kā tad ir ar maksāt nespējas procesu, cilvēkiem, kuri saskaras ar finansiālām grūtībām, un reizēm tas nav saistīts ar to viņu neprasmi rīkoties ar naudu, bet tiešām ar daudziem un dažādiem apstākļiem. To mēs šodien pētīsim vairāk. Studijā Kristiāna Lapiņa, pie skaņupulta šajā reizē ir Katrīna Bramberga, bet raidījuma producente Loreta Bērziņa. Savukārt mani viesi šajā reizē, kas ļaus labāk saprast maksāt nespējas procesa sarežģītību un arī dažādas nianses, kas būtu tik svarīgas, ir juridisko zinātņu maģistri Kata Grēša Kāns. Sveicināti. Vēl esam aicināši sarunā piedalīties arī žurnālisti Una Griškēviča. Sveicināt.
1: Labrīt.
0: Varētu rosties jautājums, kāpēc Una Griškēviča ir šeit, bet varbūt tieši ar to mēs arī varētu sākt.
1: Nu, tas ir tas, par ko mēs runājām, ka man arī bija finanšu grūtības, un vienā brīdī pirms kādiem diviem gadiem šķiet, es sapratu, ka man ir jāaiziet maksāt nespējas procesu, jo pretējā gadījumā es nebūtu tikusi ar savu parādu nastu galā. Pavisam vienkārši.
0: Tātad mums arī būs tāds pieredzes stāsts, un jūs noteikti varēsiet papildināt arī to, kas, ko mēs pētīsim, par ko runāsim, ar tādu tiešām ļoti personisku skatījumu, kas varētu būt arī ļoti svarīgi. Bet ir tā, ka maksāt nespējas pieteikumu var iesniegt jebkura persona, kur pēdējo 6 mēnešu laikā bijusi Latvijas Republikas nodokļu maksātāja un kura ir finansiāls grūtības, piemēram, darbinieks, pašnodarbinātais, bezdarbinieks, taču šādu procedūru nevar piemērot individuāliem komersantam. Maksāt nespējas procesu ir visai sarežģīts, tāpēc būtu ieteicams konsultēties ar juristu, un to mēs arī šajā reizē savā ziņā darīsim. Kas tad īsti ir maksāt nespējas procesu? Kā mēs vispār to varētu raksturot?
2: Jā, tas ir juridiskais nosaukums procesam, ko ikdienā dēvē par parādu dzēšanu tiesā, un tas ir likumā paredzēts mehānisms, kas dod iespēju godprātīgam cilvēkam atbrīvoties no saistībām, kuras viņš objektīvi nespēja izpildīt, un tās ir virs 5000 eiro, un vairs nav iespējas tātad objektīvi maksāt, un ir jau arī kavētas.
0: Skaidrs, tātad virs 5000 eiro, un tad, ja tā summa ir mazāka, tad tas ir kaut kas cits?
2: Tad ir cits process, kas notiek pie zvērnātiem notāriem, tā tur arī ir tad pilnīgi cita kārtība, tāpēc varbūt par to
0: var
2: painteresēties arī internetā daudz aprakstīts.
0: Nu, kāda ir pirmā pazīme, ka cilvēks netiek galā ar parādu saistībām?
2: Parasti tas ir, ja ienākumi ir tādā apmērā, ka nespēj sekt visus kredītus, tad pirmkārt, ja tiek nosekti komunālie maksājumi un ikdienas izdevumi pārtikai un tam līdzīgi, un atlikusī summa ja nav pietiekoša kredītu dzēšanai, tad būtu jāsāk domāt nu, vai par papildus darbu vai citiem kādiem veidiem varbūt šo situāciju regulēt, ja nav citu variantu, tad atliek šis process visdrīzāk.
0: Bet kas varētu ietekmēt to, kāpēc cilvēki ar tādu ļoti lielu piesardzību izturas pret maksāt nespēju, un arī ļoti daudz cilvēki tiešām sāk interesēties par to tikai tad, kad tā finanšu situācija ir pavisam sarežģījusies?
2: Nu, manuprāt, diezgan bieži ir tas, ka nav izpratnes, nav ticības, ka tāds process pat pastāv, ļoti daudz brīnās, un likums ir 16 gadus spēkā, bet nu, joprojām neticinam. Dažkārt arī iesaku klientiem apstīties internetā kaut vai pēc atslēgas vārda maksāt nespēju un spriedums, un būs redzami tūkstošiem spriedumi, ka tā ir reāla tātad, reāls tiesas process. Un jā, tātad...
0: Nu jā, tātad tajā brīdī, kad cilvēks saprot, ka īsti viņš netiek galā jā, ar tiem ierastajiem maksājumiem, ar tādu ikdienas dzīvi, un tad tur kļūst arvien grūtāk un grūtāk, un sākas vēl kaut kādas citas lietas. Nu, kas vēl varētu būt tāda pazīme, piemēram, ātrie kredīti vai vēl kaut kas tāda nesaprātīga naudas aizņemšanās?
2: Nu, tur ir dažādi, ne tikai nesaprātīga aizņemšanās, bet dažkārt arī ir kreditori, kuri neapzinīgi izsniedz šos kredītus, neatbilstoši patērētāju tiesību aizsardzības tātad, centri izstrādātajām vadlīnijām un faktiski arī noved biežos gadījumos kredītņēmējs līdz bankrotam.
0: Arī tā kādreiz gadās. Jā, es gribu atgādināt šajā brīdī klausītājiem, ja jums ir jautājumi par maksāt nespējas procesu, tad šajā reizē tos noteikti var uzdot studijas viesņām, un es atgādināšu WhatsApp numuru 25660440, 25660440. Bet pirms mēs dodamies tālāk pētīt, kā tad īsti ir tā uzsākšanas procedūra. Man gribas jautāt arī Unai Griškevičai, nu, bet kā tad jūs nonācāt tajā situācijā, ja jūs varat to atklāt? Nu, jo liekas taču arī, nu, pieaudzis saprātīgs cilvēks, ja.

0: dara tādas vērtīgas un svarīgas lietas sabiedrībai?
1: Tam īstenībā saknes ir pirms kādiem, nu jau 11 gadiem. Es darbvietu nesaukšu, kur es strādāju, bet mums pēkšņi vienā brīdī bija tā pirmā krīze. Mums algas nogriez par kādiem 40%. Un vienā brīdī tu saproti, ka tu ar to summu vairs netiec cauri. Protams, ko tu dari, sāc meklēt ātros kredītus. Ātro kredītu aizdevēju netrūka to brīdi, viņi labprāt aizdeva. Un tā tu pamazām uzaudzēji parādu piramīdu, ar kur tu vairs netiec galā. Sākumā tā kā to atmaksā, tu dzēs, un vienā brīdī saproti, ka neko vairs tu nevar izdarīt. Jo tur jau krājas tie procenti. Un tie procenti ir briesmīgi. To pamatsumu vēl tu var nomaksāt, bet tie procenti ir tādi, ka... Un tad ir viens, otrs, trešais parādu, piedzinājs parādās. Nu, tur ir nepatīkama tā situācija, jā.
0: Bet tad kā tad uzsāk maksāt nespējas procesu? Tad mēs saprotam, cilvēks ir nonācis finansiālās grūtībās, parādu saistības ir lielāks par 5000 eiro. Kā sākas tad tas process?
2: Tad process sākas ar pieteikumu iesniegšanu tiesā, bet, lai tieši šo pieteikumu skatītu, ir jāsmaksā valsts nodeva un drošības depozīts, un kopējā summa, kas ir samaksājama, tā tad ir 1640 eiro. Tā summa ir pietiekoši liela, jā, bet arī, nu, tad šis ir tas veids, kā var šīs visas finanšu grūtības iziet un atrisināt, tālāk dzīvot mierīgi.
0: Kas vēl ir jāiesniedz, jo tur ir tātad jāsamaksā tās nodevas, tas ir skaidrs, to noteikti arī tad cilvēks tur uz vietas arī var uzzināt, bet kur tieši viņam tad ir jāiesniedz, kur viņš vēršas, kā tas izskatās?
2: Jā, viņš
0: izskatās?
2: Vēršas tiesā pēc savas dzīves vietas, kas ir bijusi pēdējo 3 mēnešu laikā, un tātad iesniedz pieteikumu, pieteikuma pielikumā tātad ir viss pierādījumi par to, ka ir šīs problēmas, ir kreditoru paziņojumu vēstules un izziņas no valsts iestādēm par finanšu situāciju. Tad šo visu iesniedzot tiesā, tiesa izskata īstos termiņos šo pieteikumu, jau parasti dažu nedēļu laikā ir tiesas spriedums, ar kuru ir pasludināts šis process par sākušos. Tālāk jau tiek iecelts administrators, kurš nodarbojas šajā lietā un tālāk precizē visu un pārbauda.
0: Labi, tātad ir kaut kādas tādas lietas, kas tad tiek noskaidrotas tur uz vietas cilvēkam, tas tiek paskaidrots, kurš tad ir tas cilvēks, kurš sastāda šo te atmaksas plānu vai kādā veidā tas notiek, tas notiek vienojoties ar administratoru vai cilvēks pats kaut ko dara?
2: Jā, tad likums ļauj gan pašam sagatavot vai ar juristu palīdzību saistību dzēšanas plānu, tas ir plāns, kurā ir noteikts, kā būs jāveic maksājumi, cik ilgu laiku, kādā summā. Un pēc šī plāna izpildes tiesa pārbauda, vai tiešām viss ir darīts, kā bija paredzēts, un atbrīvo no atlikušajām saistībām, ja tas ir šajā gadījumā piemērojams. Un tāpat arī šo plānu var lūgt sagatavot administratoru, to atļauj maksāt pēc likums.
0: Bet ko nozīmē atbrīvot no parādu saistībām? Tas ir līdzīgi kā pieminētajā gadījumā par Marku Tvenu, kur viņš tās saistības varēja, cik es saprotu, arī nedzēst pēc tam, bet viņš tomēr atdeva kreditoriem savus parādus vēl tādus, kas bija palikuši.
2: Jā, nu pēc maksāts pēc likuma, tad kad šis plāns, kurā ir noteikti maksājumi katru mēnesi, cik ir jāmaksā kreditoriem, tas ir ilgākais, varbūt 3 gadu grafiks, kad ir izpildīts, tad tiesa pārbauda, ka ir izpilde notikusi, kā tieši, un likumā pirms dažiem gadiem bija iestrādāts arī mehānisms, ka ja persona gada laikā pēc šī procesa pabeigšanas vēl gūst kādus nu, lielus dāvinājumus vai dažādu veidu ienākumus, tādus ļoti apjomīgus, tad viņam pašam jāpiesakās un jādzēš arī savas saistības tās, kas bija it kā jau ar šo tiesas spriedumu atzīts par dzēstām. Tā kā tur tāds jauns regulējums ietverts.
0: Skaidrs, bet es gribu jautāt arī Unai, kā tad jums tas sākās? Tātad jūs bijāt tajā situācijā, ka jūs sapratāt, ka jums ir pārāk daudz dažādu lietu, kas jums ir jāpaveic, un tās naudas summas ir milzīgas. Aha. Kā tas sākās?
1: Es vienu vakaru, īstenībā man draugs pierunāja uzsākt šo procesu, par ko es viņam esmu ļoti pateicīga, un tad es vienu vakaru sēdēju mājās un interneta meklētājā ierakstīju maksāt nespējas procesu, un tad man izmeta katas kontaktus, un tā tas sākās. Es pieteicos uz vizīti, un tā tas aizgāja.
0: Bet kā jūs jutāties tajā brīdī? Jo viena lieta ir saprast, ka ir ļoti grūti tik galā ar to sadzīvi, bet otrs ir arī tas, ka varbūt ir kaut kādas bažas, kas tad notiks ar mantu, kas notiks vispār ar jūsu dzīvi.
1: Nu, bažas pastāv vienmēr, bet es teiktu, ka labāk tomēr ir iziet šo procesu, nekā dzīvot atkarībā no ZTI un no visām draudu vēstulēm un visiem zvaniem un vispārējā. un katru mēnesi maksāt viņiem pamatīgas naudas summas, šis ir noteikti labāks risinājums. Šis ir ideāls risinājums faktiski.
0: Ja drīkst jautāt, vai jūs varbūt drīkstat atklāt šo informāciju, tad cik tad nu, laika ziņā aizņem tad tas nu, jūsu gadījumā, piemēram, parāda saistību dzēšana, tas grafiks, cik ilgā laikā tad jūs varēsiet sekt tās parāda saistības?
1: Manuprāt, man bija pusotras gads, ne, pat ātrāk bija.
2: Gads vai pusotrs,
1: jā. Gads vai pusotrs, jā, jā, bija zinām tā atmaksājumā summa, sastādīja to atmaksas grafiku, un es sapratu, ka jā, nu, var krietni savalkot jostu, to varēja izdarīt.
0: Krietni savalkot jostu.
1: Nu, tad... protams, nācās no šī tā atteikties tā pusotra gada laikā, bet tur jau vienmēr atstāja līdzekļus iztikai un komunāliem maksājumiem, un tas viss ir ļoti korekti, nu. Nav tā, ka tu maksā tā, ka tur vispār nekas nepaliek bankas kontā. Tā nav gluži.
0: Labi, tad vai tad, ja cilvēkam ir tā maksāt nespēja pasludināt, vai viņš tajā laikā drīkst strādāt, viņam sim saņemt algu un veidot uzkrājumus? Jā, kā tur ir?
2: Jā, protams, tas ir arī tāds mīts, ka ja, šo procesu var iziet tad, ja nav vispār iespēju strādāt vai nu, dažādi mīti valdi, bet nu, šis konkrēti tieši ir tas, ka ir jābūt darbam un ir jāstrādā, ja šajā laikā, kad pirms tam ir šis saistības dzēšanas grafiks, kurš jāpilda, ja nav darba attiecību, tad tas var radīt problēmas, atkal jāsniedz pieteikumu tiesā ar lūgumu pagarināt termiņu vai, nu, jebkurā gadījumā tas obligāti ir jābūt darbam, lai būtu pierādāmi ienākumi, no kuriem tiks maksāta šī 1/3 daļa no saņemtajiem ienākumiem, kas ir roksti pēc nodokļu nomaksas.
0: Labi.
2: Bet arī pieminēšu, ka ir minimālā summa likumā noteikti, par kuru mazāk šis ikmēnešu maksājums nevar būt. Šogad tas ir 260 eiro.
0: Sapratu. Tad, kas ir tādas, varbūt, biežākās kļūdas, ko cilvēki pieļauj pirms viņi, nu, piemēram, sāk izmantot kaut kādas tādas, nezinu, finanšu kaut kādu atbalstu, kā viņiem tas šķiet, jā, vai arī pirms maksāt nespējas procesu uzsākšanas, varbūt ir kaut kas, ko viņi izdara tādu, ko viņi varētu nedarīt, ja viņi zinātu?
2: Nu jā, parasti tas ir vairāku kredītu ņemšana iepriekšējo sekšanai, un tādā veidā arī tā sniega bumba veidojās. Un, nu, bieži arī kādu savu mantu mēģina atsavināt, jā, lai tur neatņemtu procesa gaitā kaut tādas kļūdas citi dara. Ir dažādi tie, katrā gadījumā ir daudz dažādi tie veidi, kas varētu būt, kas ietekmē negatīvi to procesu, tāpēc arī ir vajadzīgs iepriekš visdrīzāk ar kvalificētu juristu izrunāt to visu, jā, konkrēto situāciju, jo dažkārt cilvēkam pat neienāk prātā, ka tas, kas viņa konta izrakstā ir redzams, ka tas var ietekmēt negatīvu šo procesu. Kā piemēru var minēt kaut vai Lat-Loto, kurš ir azartspēle un kurš ļoti ir populārs sabiedrībā. Ļoti daudz cilvēku zvan ar šo problēmu, spēlē un spēlē no katras algas un spēlē 10 gadus un spēlē 3 gadus. Tā ir azartspēle. Un tas ir tas pats, kas tad pantā kaut vai likumā nav noteikts, ka ir konkrētas lietas, kuras nedrīkst darīt. Bet tiesa pētīs tieši personas goda prātu. Vai bija tāda situācija, ka bija līdzekļi, kas tika izšķērdēti, vai bija tāda situācija, ka bija līdzekļi un varēja samaksāt kreditoriem, bet nemaksāja kreditoriem. Kā piemēru var minēt personu, kas... Nezinu, kādu iemeslu dēļ, katru dienu, trīsreiz dienā braukāja ar taksometru. Arī tā ir lieta, kas, nu, it kā nekur jau nav atrunāts, ka nedrīkst braukt taksometru, bet tas ir ļoti bieži un summa mēnesī ir milzīga. Tātad viņš spēja samaksāt kredītus, nevis braukāt visu laiku taksometru, bet varbūt ar sabiedrisko transportu vai riteni.
0: Jā, nu situācijas tiešām dažādas, cilvēki neapdomājas droši vien pirms tam. Nu vēl arī ir tāds jautājums klausītājiem, kāpēc tie cilvēki ņēma tos kredītus neapzinot savas spējas un jārunā par cēloņiem. Nu tad tomēr ir diezgan nopietna saruna droši vien arī bijusi gan juristiem, jā, gan arī varbūt citās kādās institūcijās par to, kāpēc tā vispār notiek.
2: Jā, nu tā finanšu pratība ir tāda, ka droši vien būtu nepieciešamība arī gan jauniešiem stāstīt vairāk un apzināties tās sekas, kas varētu būt, jā, neapdomīgus kredītus ņemot. Bet, nu, šeit arī ir tas pats, ko es jau minēju, ka arī kredītdevējiem ir jāuzņemās atbildība par to, ka, nu, man ir ļoti daudz klientu, kuriem alga galīgi neatļauj tātad šādus kredītus saņemt, kā viņi ir saņēmuši. Ja ir ienākumi tur, piemēram, 1000 eiro mēnesī, un kredītam ir jāsamaksā arī 1000 eiro mēnesī, tad tas īsti laikam nevarētu strādāt.
0: Vajadzētu, jā, tad papētīt vairāk, varēja mēģināt ar cilvēku aprunāties, kā viņš ir citādāk risināt tās savas situācijas. Un varbūt jums arī ir kas piebilstams par to, kā tas ir no personiskās pieredzes raugoties.
1: Tas ir par tiem ātrajiem kredītiem. Man dažas

0: paziņas turpinu joprojām ņemt, jo mēs esam par šo runājuši. Es saku, bet paskaties uz manu piemēru, uz manu maksāt nespējas procesu. Es īpaši arī neslēpu viņu. Un nu, vienkārši cilvēki neprēķina, ka viņi nevarēs atdot to naudu, jo tie procenti aug. Nu, tad viņi iebrauc aizvien dziļāk tajās kredītauzās. Jā.
1: Bet man tāds jautājums ir par regulējumu attiecībā uz ātriem kredītiem. Kā tur ir, kā ir šobrīd no tās juridiskās un likumiskās puses raugoties, vai ir kaut kādi griesti, piemēram, šiem aizdevējiem, kur viņi nevar vairs kāpināt procentu apjomu, jo tas, nu, laikam, tad jau var sasniegt bezgalīgu summu gandrīz vai?
2: Ir ierobežojumi, jā, bet, nu, katrā gadījumā, ja tie kreditori ir vairāki un katrs dod. Jā, tāpēc, ka ir patērētāja tiesību aizsardzības centra tās vadlīnijas, kurās tieši ir noteikts, kādai jābūt šai proporcijai, cik no ienākumiem var tātad, paredzēt kredītu dzēšanai. Bet, nu, tas ir bieži praksē ir tā, ka tā summa ir pilnīgi cita izsniegta. Un arī pēdējā laikā diezgan daudz sodus patērētāja tiesību aizsardzības centrs ir licis šiem te ātro kredītu izsniedzējiem, tā kā tas nav nekāds noslēpums.
1: Vai ir iespējams saglabāt bankas kontu un turpināt izmantot arī ikdienas finanšu pakalpojumus kaut kādus? Kā tas izskatās maksāt nespējas gadījumā?
2: Jā, protams.
0: Ir iespējas saglabāt, protams. Nu kā tur taču viss alga nāk iekšā.
1: Jā, nu tā tad turpināt var dzīvot.
0: Var mierīgi turpināt dzīvot. Tas nav tā, ka tagad dzīve apstājas.
2: Nu, patiesībā tad, kad ir tieši šis spriedums jau pieņemts, tad gadījumā, ja tiesa izpildītāji ir nobloķējuši kontus, tad šie konti tiek atbloķēti. Tātad tajā maksātspējas procesa laikā konti ir pieejami un, nu, protams, tur ienāk alga, tiek veikti maksājumi, savādāk arī kā maksājums veikt kreditoriem, ja, būt apgrūtinoši un tad pēdējais stadijā tiesā tiek iesniegts konta izraksts, kur tiek pierādīts, ka tik apmaksāti visi maksājumi, kā bija paredzēts šajā grafikā.
1: Kas notiek ar cilvēku īpašumu, piemēram, dzīvoklis, automašīna vai cita manta? Kas notiek tad, ja ir šie te parādi vai uzreiz, tad cilvēkam ir jāšķirs no visa, kas viņam pieder vai arī tas tomēr ir savādāk?
2: Jā, nu, pamatā likums pasaka, ka ir tātad atsevināma manta, kas pieder parādniekam, lai maksimāli varētu nodzēst šos te parādus, kredītu parādus, maksājums veikt kreditoriem lielākā apmērā, bet likums arī paredz izņēmumus. Tie ir attiecībā uz gadījumiem, kad ir, piemēram, ieķīlāts īpašums, un ir iespēja vienoties ar hipotekāro kreditoru par īpašumu saglabāšanu, bet tur atkal jāstāst gan īpašuma vērtība, gan kredīta summa. Ir varianti, kad var būt šīta ķīla saglabāta šis īpašums, un pēc procesa beigām arī viņš saglabājas īpašumā parādniekam. Tāpat par mašīnu, tas varētu būt īpašos gadījumos arī var saglabāt automašīnu, piemēram, man ir bijusi klienta, kura ir gados invalīde, viņai māte ir tātad gandrīz 100 gadu veca jau un arī invalīda, un viņām nepieciešams ir šis transporta līdzeklis absolūti, lai nokļūtu. Gan darbs šai kundzei vēl ir un jānokļūst darbā, gan ar šo mātei jāpalīdz, nu šādā veidā pārvietoties. Šajā gadījumā mums atļāva tātad saglabāt īpašumu automašīnu, kas arī, protams, tiek vērtēt, cik tā mašīna ir vērta, nu tīri tirgus cena.
1: Bet kā to realitātē saprast, kā tas tieši notiek dabā? Tātad, piemēram, iedomāsimies, nu, kā piemēru, cilvēku parāda saistības, piemēram, ir 10 000, un tad viņam tātad ir jāatdod šeit 10 000, un balstoties uz to summu, tātad tiek izveidots arī tas grafiks, kas nedrīkstētu būt ilgāks par 3 gadiem. Ja? Tā pareizi es sapratu?
2: Likumā ir noteikti dažādas tās nianses, tātad, ja parāda summa, kopējo parāda summa ir līdz 30 000, tad tas grafika ilgums būs gads vai pusotrs gads.
1: Jā.
2: Tas atkarīgs no summas. Tad tiek ņemta vērā parādu pamatsumma, nevis procentu līgumsoda, tikai pamatsumma. Un tad ja ir virs 30 000 līdz 150 000, tad šis te grafika ilgums būs 2 gadi, un virs 150 000 ir 3 gadi grafika ilgums. Tad maksimālā summa nav noteikta, cik var būt tie parādi, kurus dzēš. Tāpēc, nu, tur ir dažādi nianses, kā to aprēķina, jā, un arī to ikmēnešu maksājumu, kā izrēķina proporcionāli, cik kuram kreditoram tieši tiks maksāts tādā veidā.
1: tad ir skaidrs tādas nianses, bet tās arī noteikti var precizēt pie jurista, jā, atkarībā no summas, tad tas laika termiņš arī tur var mainīties. Bet ja, piemēram, ir tā, ka tā summa pārsniegt, nu tas kredīts, ja, un tas pārsniegtais limits dzīvē, tā teikt, ja, ir novedis pie tā, ka tiešām tas kredīts saistības ir, bet viņas nav atkal tik milzīgas, tad vai cilvēks varbūt arī droši par to, ka viņš

0: varēs mēģināt to nosekt no saviem ienākumiem, nešķiroties no tās mantas, kas viņam pieder. Kā tad tas notiek? Vai uzreiz automātiski, tad, piemēram, šī te maksāt nespējas procedūra paredz to, ka viņam ir jāšķiras no mašīnas, no vēl kaut kā?
1: Tas pamatā, no... jā. Pamatā to paredz, ka ir jāšķiras no tām lietām, kas nav noteiktas tātad civilprocesa likuma pirmajā pielikumā, kur ir minēts, piemēram, gulta viena un viens krēsls, nu tās pirmās nepieciešamības lietas un iedzīves tādas lietas, kas ir konkrēti noteikts likumā. No pārējām mantām, vai tas būtu dators, vai tas būtu, varbūt, ka, nu, jebkāda cita, varbūt, sadzīves prece, kas ir iespējams pārdot, un viņš arī uzrāda, ka tāda, nu, piemēram, ir nesen pirkts ledusskapis. Varbūt tas, tādu lietu arī var tātad, dot zināmu administratoram, ka var pārdot izsolē, kad cik persona iegādājas šos līdzekļus novirza parādu dzēšanai. Nu, parasti tā, tas, tātad, parastais regulējums nosaka, jā, tā, ka visu atsavina, bet nu, ir izņēmumi likumā, kā jau es teicu.
0: Nu, un kā bija jūsu pieredze par šo?
2: Man bija ļoti vienkārši, jo man nekas nepiederēja.
0: Jā, un ja nekas nepiederēja?
2: Tas, nu, tas atvieglo, jo ir dabū izziņas no zemes dienesta, jā.
1: Jā, nu no visām,
2: no visām valsts iestādēm dabū izziņas, kas apliecina, ka man nekas nepieder, nav nekāds tur nekustamais īpašums vai mašīna vai kas, un līdz ar to tad tikai tā pamatsuma, kas man bija jāatmaksā.
0: Bet, ja, piemēram, cilvēkam ir kopīpašums un viņš ir nonācis tādā parāda jūgā, kas notiek tālāk, un, piemēram, viņam pieder kopīpašums un tas ir ar vairākiem nu, vai ģimenes locekļiem vai kā citādi. Kas notiek tādā?
1: Jā, tā, kad sāks process, tad administrators apzina šo mantu, ka ir tāda kopīpašuma daļa un izsludina izsoli. Pārdod izsolē šo daļu un atkal iegūtos līdzekļus novirz kreditoriem katram pa daļai. Nu, attiecīgi viņu prasījumu apmēram, cik pēc proporcijām izveidojušas.
0: Bet vai varētu būt tā, ka tie cilvēki, kas nejūtas pārāk droši par savu finanšu situāciju, vai viņi arī tad tieši nu, mēģina arī izpētīt to situāciju, varbūt laicīgi, un viņiem nav īpašumu, viņiem nav automašīnas, viņiem nav nekā tāda, kas viņiem varētu tikt nu, atsavināts, lai varētu dzēst šo te kredītu summu, tad varbūt tas ir tas iemesls, kāpēc cilvēki arī visā pasaulē mēs dzirdam diezgan daudz tādas gadījumus, kas varbūt ir saistīti tādiem ļoti populāriem cilvēkiem, ka viņi pārakst savus īpašumus jau laicīgi, ja, un viņi tur savas mašīnas arī atdāvina bērniem un vēl tur, kur, kā tad tas izskatās?
1: Nu jā, administrators pēta šos darījumus, pieprasa izziņas arī no zemes grāmatas un citiem reģistriem, tad pa automašīnām par traktoru tehniku un tā tālāk. Vai šādi darījumi nav bijuši, kas ir speciāli, tātad persona speciāli ir kaut kur šādā veidā pārakstījusi īpašumu, nekustamo īpašumu vai automašīnas vai tā tālāk. Ir tiesības administratoram apstrīdēt šos darījumus un prasīt tātad pārdošanu, atkal īpašumu pārdošanu un līdzekļu novirzīšanu kreditoriem.
0: Mēs arī mazliet aizkadrā, ja tā, to var apzīmēt, apspriedāmies par informāciju, kura bija raidījuma sākumā, un ir tāds precizējums attiecībā uz individuāliem komersantiem. Nu, tomēr, laikam var gan, viņiem ir kādas iespējas.
1: Jā, bija maksāts pēc likumā grozījumi, un tātad, ja persona ir individuālais komersants, tad viņš šo procesu iziet gan kā individuālais komersants, gan kā fiziska persona. Tā kā kādreiz tāds nebija, bet pamainījās likumā.
0: Kas vēl var pasludināt maksāt nespējas procesu, jo vēl jau ir arī citi cilvēki, kas nodarbojas ar citām lietām dzīvē?
1: Jā, tāpat likuma pantā ir arī noteikts, ka zemnieks saimniecības un nu, dažādi tur ir tātad uzskaitījumi, kas pēc šī likuma tieši arī var savas saistības dzēst.
0: Tas ir, man liekas, ļoti svarīgi, jo arī mainās gan ekoloģiskā situācija, gan arī nu, mēs nekad nevaram tā īsti paredzēt, kāda būs vasara vai kā veiksies lauksaimniekiem, kā būs viņiem ar ražu. Tas citreiz ir ļoti, ļoti neparedzami un patiesībā droši vien vienmēr. Vēl par mantas pārdošanu mums raksta viena klausītāja, kundze minēja, ka manta pārdod izsolē. Kur tad var pārdot lietotas mantas? Es vēlos pārdot savas mantas, bet ir tādas milzīgas problēmas. Nu, vai vispār varbūt cilvēks, viņš arī var varbūt mēģināt pats jau sākt risināt tās savas grūtības, un šis varbūt ir viens no variantiem. Nu, pārdot to, kas vairs nav vajadzīgs, vai kas ir liekas, vai bez kā var iztikt.
1: Jā, nu, pārdot, protams, var arī kuras reklāmas palīdzību, kas ir dažādās platformās, Un nu, tā tad arī šādā veidā kādas mantas nevajadzīgas, vai arī varbūt ar kurām ar miesu šķirties, lai iegūtu līdzekļus kredītu maksājumu, arī tas ir variants. Par tām izsolēm, ko es minēju, tā izsola tiek organizēta procesa gaitā, ko organizē pats maksātspējas administrators, ir arī tātad mājaslapa, kurā var redzēt,

0: visas iesaistītās personas, kādas mantas, arī sadzīviskas mantas tiek pārdotas, kāda nekustamības un kādas automašīnas, tad jebkurš var iegādāties šajā sistēmā, ieiet apskatot. Bet tas jau notiek procesa gaitā, to administrators veids tieši izsoli. Bet parastā gadījumā arī mantas var pārdot, protams, savādākā veidā.
1: Nu, ko darīt cilvēkam, ja viņš saņem jau tiesu izpildītāju paziņojumu par kaut ko, ja, un viņam ir tās parāda saistības, viņš zina, ka tas tā ir, bet nu, nereaģē. Un liek varbūt plauktiņā tās vēstules vai vienkārši metārā cerībā, ka nu, nekas tālāk neattīstīsies.
0: Nu jā, diezgan daudz arī klienti saka, ka līdz pēdējām visu atlikuši, nav lasījuši pat, kas tiek atsūtīts, lai tā kā sevi netracinātu, bet tas jau nemainīs to, ka kādā brīdī jau šī problēma jārisina. Un tad, nu, ja tā summa ir arī pietiekoši jau liela un vairs iespējas nav un tiešām objektīvi var parēķināt arī vai tabulā vai bez tabulas, ka nav iespējas vairs samaksāt, tad arī būtu tas brīdis apdomāt šo maksātspējas procesu uzsākšanu, jo nu, gadījums katrs, kā jau es teicu, ir savādāks un tiešām labāk arī izrunāt varbūt pirms to pieteikumu tiesā sniegt ar kādu juristu konsultācijā vai šis ir mans gadījums tas, kurā to var izdarīt vai būs kādas problēmas jau uzreiz redzamas, varbūt tagad nedarīt, varbūt darīt vēlāk.
1: Labi, bet vēl arī domājot par to nu, tādu nodalīšanu, ja, jo var gadīties arī, ka ir kāda cilvēka, kas ļaunprātīgi izmanto šo maksāt nespējas sistēmu. Kā var atšķirt to cilvēku, kurš ir objektīvi nonācis finanšu grūtībās no cilvēka, kurš vienkārši, nu, vienkārši varbūt braukā ar to taksometru bez īpašas vajadzības?
0: Mm-hmm. Nu, to vērtēs tiesa un administrators, viņi redzēs konta izrakstu un iegūs citu informāciju, tātad pieprasīs izziņas no dažādām iestādēm un tad kopsakarā pētīs, vai persona bija godprātīga, vai objektīvi nespēja saistības dzēst, vai varbūt tieši tā kā dažādos piemēros vai braukāja taksometru un varēja īstenībā samaksāt tos parādus. Un tas taksometrs nav vienīgais piemērs, vienkārši arī ļoti dārgas dāvanas, ļoti dārgi pārskaitījumi par kādiem pirkumiem. Bieži varbūt ļoti pirkumi. Nu, tas nav tāds uzskaitījums nekur minēts, kas tieši tās lietas ir. Tiesa vērtē godu prātu.
1: Labi, skaidrs. Gal klausītājiem jautājums par vietni, ja, kur notiek, var redzēt šīs izsoles. Nu, es nezinu, droši vien tur arī tad jāmeklē ir caur maksāt nespējas to terminu, ja tad tālāk jau var skatīties.
0: Jā, tad ir pieejams. Ievadot kaut vai izsoli maksāt nespēja, jau meklētājā jums parādīsies saraksti.
1: Bet kas ir atbildīga, kura tad institūcija vispār atbild par maksāt nespējas procesiem Latvijā?
0: Jā, mans maksātspējas kontrolas dienests, bet šobrīd ir paredzētas izmaiņas tātad pievienošana tieslietu ministrijai, vai jau tas ir process beidzies, nevarēšu pateikt.
1: Tad jāsako līdz, jāskatās. Jā. Bet nu, tad var meklēt arī, atkal izmantojot atslēgu vārdu maksāt nespēju, ja tad var meklēt juristu un tad mēģināt atrast arī iespēju konsultēties un risināt savus jautājumus. Bet nu, tad vēl, protams, arī nu, par to personisko pieredzi arī domājot, nu, kas ir tas, ko Una Griškeviča ieteiktu vispār cilvēkiem apsvērt, vēl bez tā, ko jūs teicāt, jā, nu, padomāt par to ienākumu izdevumu, jau mēģināt arī apgūt tādu finanšu pratību, bet vispār arī, jo jūs jau, nu, kā pieaudzis cilvēks nonācāt tajā situācijā, kurā nonācāt, bet jums taču bija kaut kāda ideja par to, ka jūs varēsiet atrisināt vai varēsiet, nu, tikt galā ar kaut kādām lietām. Kas bija tas jūsu iekšējais šķērslis, varbūt, vai arī kaut kāda uzskats vai priekšstats par kaut ko, kas noveda pie tādām sekām, kas bija tik dramatiskas?
2: Nu, vienkārši nācās nolaisties reālajā dzīvē. Tāpēc, ka tev liekas, tev taču ir ienākumi, un tu varēsi to visu samaksāt, un vienā brīdī tu saprati, ka tu nevar vairs tikt ar tiem maksājumiem galā, un tad es jau stāstīju, zvan viens parādu piedzinējs, zvan otrs, zvan trešais, tad parādās zvērināts tiesu izpildītājs, kas vēl pamanās tavu bankas kontu noblaķē, tā gan ir problēma. Vai, piemēram, virs kaut kādas noteiktās, man liekas, virs minimālās algas, viss, kas ienāca kontā, vienkārši viņi pārskaitīja. Nu, viņi tā kā savāca to parādzēšanai, tas ir ļoti nepatīkami. Nu, ja to negrib piedzīvot, tad tomēr es ieteiktu apsvērt to maksāt nespējas procesu, vai arī, jā, nu, kā es teicu, plānot savu budžetu. Neņemt ātros kredītus, ja tas ir iespējams. Nu, katrs jau dar, kā viņš uzskat par nepieciešām, bet no savas pieredzes man mācība ir uz visu mūžu.
1: Vai jūs varat arī atklāt, cik jums bija tie ātrie kredīti vienlaicīgi?
2: Es vairs neatceros.
1: Jūs vairs neatceros.
2: Bet tā summa, vienkārši sakrājas tā summa un sakrājas tie procentu, viņi auga augumā, ja viņus neatmaksā.

0: Nu, saku, vienā brīdī tas cipars ir tāds, ka tu saproti, ka tu vairs nevari to atmaksāt nekādā veidā.
1: Vēl jautājums arī par reāli nespējīgu maksāt nespējīgu cilvēku, jo viņš nemaz nevar uzsākt maksāt nespējas procesu, tad ir jābūt pietiekami lielai algai vai vispār ir jābūt kaut kādiem ienākumiem, lai sāktu šo te maksāt nespējas procesu. Kas notiek tajā situācijā, cilvēkam tiešām vispār absolūti nav naudas?
2: Nu jā, diemžēl šis process paredz, ka ir izmaksas un tad tās ir jāveic likumā noteiktas un tiesa nevar skatīt lietu, jo nav apmaksāta šī summa, ko es minēju, 1640 eiro kopējā summa, nu, variants atlikt krāt ilgāku laiku, lēnu garu, bet, nu, bezmaksas šis pasākums nav.
1: Kāpēc darba devējam jāpiedzina darbinieku parādi? Kādā sakarībā darba devējam būtu jāpilda naudas piedzinēja funkcija? Es tā īsti nevaru uztvert to jautājumu.
2: Tas nozīmē, ka ir tiesa izpildītājs, tā tad nosūtīs darba vietai šo te...
1: Jā, nu tā tad tā situācija šeit ir aprakstīta.
2: Rīkojumi ieturēt, tā tad neizmaksāt summu, bet ieturēt un maksāt uz tiesa izpildītāju kontu. Tas nozīmē, ka kā agrāk daudzi darīja vēra kontus ārvalstīs vai kādās platformās vaļā, tādā veidā apgāja šo te tātad piedziņas procesu, bet ja tiesa izpildītājs nosūtīs šo rīkojumu uz darba vietu, tad jau darba vieta šis te uzņēmums ir atbildīgs par to, ka ir jāizpilda. Tad arī sankcijas dažādas, ja viņi nepildīs šo te rīkojumu un tiek aprēķināta tā daļa, cik tiesa izpildītājs norādījis, un tā tiek nosūtīta tiesa izpildītājiem nevis uz darbinieku kontu.
1: Bet tas arī ir tas jautājums, kāpēc darba devējiem būtu ar to jānodarbojas un piedevām vēl arī jāuztraucas par to, vai viņš tiešām to izdara, vai arī viņam ir jāuztraucās par kaut kādām sankcijām, ja viņš kaut ko nepaveiks, kāpēc tāda sistēma vispār ir izveidota?
2: Nu, kā es minēju, agrāk, kad to varēja arī apiet, tad cilvēki vēra kontus dažādās tādās valstīs vai platformās, kur tiesa izpildītājs nevar šo naudu ieturēt, tad apgāja. Nu, tādēļ šis mehānisms, lai nevarētu apiet šo piedziņu, jo tās piedziņas lietas arī ir dažādas. Ir uzturlīdzekļu piedziņas, ir dažādas piedziņas formas, kur ir ļoti svarīgi tos atgūt šos te līdzekļus, un tas ir veids, kā darba vieta nevis izmaksā parādniekam, un viņš kaut kur to noslēpj, bet jau uzreiz ietur šo te summas daļu.
1: Nu, tā tad tas ir vairāk tāds drošības jautājums, lai tad tā nauda gal galā tiktu iekasēta.
0: Nu, ir no savas pieredzes, ir darba devēji, kam ļoti šis nepatika, jā, un tad bija problēmas tieši darbā. Tāpēc, kad ZTI vienkārši sūtīja nepārtraukti. Ja no visa tā grib izvairīties, tad ir vērts padomāt tomēr.
1: Kā maksāt nespēja ietekmē iespējas nākotnē saņemt kredītu vai līzingu?
2: Jā, nekur likumā nav noteikts, ka būtu ierobežojumi konkrēti pēc maksātspējas procesa saņemt kredītu, bet to izvērtē katrs konkrētais kredīta devējs, pēc cik ilga laika pēc procesa beigām šo kredītu izsniegt. Tas ir dzirdēts gads, ir dzirdēti 5 gadi, ir arī hipotekāro kredīti, ko pēc 5 gadiem izsniedz, tā kā tas nav noteicis, ka nekad nekur vairs nevarēs kreditēties.
1: Ja tiešām mūs klausās cilvēki, kur ir tādas riska robežas, ja viņiem tas parāds varbūt potenciāli var izveidoties, un viņi joprojām mēģina tikt ar to galā, un tas nav nemaz tik vienkārši izdarāms, nu, kas būtu tas ieteikums, ko mēs viņiem varētu pateikt uzreiz, nu, ko darīt šobrīd? Nu, kā piemēram, vai pārskatīt savus ienākumus, vai pārskatīt varbūt savu uzņēmējdarbības formu, ko viņi varētu darīt, lai viņi novērstu tos potenciālos riskus nākotnē?
2: Jā, nu variants ir arī tas, piemēram, fiziskām personām arī daudzi meklē papildus darbus, piemēram, ja uzreiz procesu neiet, ja mēģina tādā veidā atrast līdzekļus. Nu, ja arī šis neizdodas, vai ir ļoti bieži dažādas problēmas, invaliditāte, kas neļauj vairāk strādāt, kā jau strādā, un dažādas traumas, kas neļauj fizisku darbu, piemēram, veikt, un citur atkal nevar nopelnīt konkrētais cilvēks lielāku algu, kā ir, nu, tad droši vien vajadzētu apdomāt šo te variantu, izlasīt maksātspējas likumu, ja rodas jautājumi arī interesēties pie juristiem, kā tas realitātē strādā, un vai tas ir atbilstoši tātad šim gadījumam konkrētajiem.
1: Vēl precizējums ir nepieciešams no klausītājiem, viņi tā ir raksta mums komentārā, ka mēs maldinām, ja ka tas nav vienreizējais maksājums par maksāt nespēju, ja tā nosauktā summa, lai tie bija 1400 eiro, jūs teicāt?
2: 1640,
1: ja? Un klausītājs raksta, ka regulāri maksājumi vairāk gadu garumā, kā tad īsti ir?
2: Jā, nu šis 1640 ir tā summa, kas ir jāiemaksā, lai tiesa skatītu vispār un uzsāktu procesu. Tālāk ir pirmā stadija, kurā tiek tad administrators pārbauda visu mantu, kas pieder parādniekam, ja ir iespēja tiek pārdota daļa mantas, jā. Ja nē, tad tur dažādas sarakstas ar kreditoriem un tur viss likumā

0: noteikts ir daudz dažādu termiņu, bet šīs te pirmās daļas tiesa nosaka grafiku, tad saistību dzēšanas plāns sauc, kurā ir noteikti, cik ir jāmaksā un cik ilgu laiku kreditoriem. Tad, kā es minēju, tie laiki bija tad gads, pusotrs, divi vai trīs, atkarībā no summas, un tad šo laiku tiek veikti maksājumi 1/3 daļa no reāliem ienākumiem, bet ne mazāk par 260 eiro, šogad tāda 260 eiro. Summa mainās katru gadu. Tad pēc šī te grafika izpildes, tad tiesa pēta, vai viss ir izdarīts, kā bija paredzēts un atbrīvo no atlikušajām saistībām. Tad maksājumi tālāk, protams, procesa gaitā arī ir tas, ko 1640, tas ir uzsākšanai tieši, lai tiesa izskatītu vispār šo pieteikumu.
1: Un tas ir vienreizējs maksājums? Jā. Nekas vairāk nav pēc tam, jā. Nu.
2: Tomēr, mēģinot to praktisko pieredzi apkopot, nu, tad varbūt tādi ieteikumi. Ja? Tad, ja cilvēkam ir tā situācija, viņš saprot, viņš atmaksāt naudu nevar, ko viņam jādarīt no rīta?
0: Nu, visdrīzāk būtu jāpaskatās, jā, tiešām varbūt, kā jau un teica, to grafiku, kā tas tiešām ir, cik ir ienākumi, cik ir izdevumi, kur varbūt var kaut ko samazināt. Var arī, protams, ir tāds arī pārkreditācijas iespējas, apvienot visus kredītus vienā, piemēram, un ņemt šo kredītu kādā iestādē, kurā ir mazāk procentu likme, un maksāt vienu maksājumu, tas ar daudziem palīdz. Nu, ja neviens no šiem variantiem nedara, tad vai nu pašam lasīt un mēģināt šo te maksātspējas procesu doties pašam, vai arī meklēt juristu, kas var palīdzēt šo te visu. Sakārtot jautājumu, izskaidrot, izrunāt konkrēto situāciju, vai tiešām tas ir vienīgais risinājums vai izdevīgākais risinājums, un kopējo ainu apstīties.
2: Nu, tur arī var tad konsultēties par to finanšu nu, tādu, to situāciju, jo tiešām, kā jūs teicāt, varbūt arī tādi izdevīgāki risinājumi, bet varbūt tie neienāk uzreiz prātā, jā. Jo cilvēks visu vienkārši nezina, un tas ir pilnīgi saprotami.
1: Nē, nu kā, ja cilvēkam ir minimāla alga, viņš nevar neko īpaši, man liekas, citu izdarīt, man prātīgāk tomēr liktos aiziet pie jurista uz konsultāciju un tad izrunāt pilnīgi visas neānces. Tas man liktos vissaprātīgāk, nu, īpaši cilvēks ar to nodarbojas, viņš arī zina izskaidrot un paskaidrot, kā tas praktiski būs. Un...
2: Labi, nu tad noslēdzot mūsu sarunu, šai gadījumā gan no Unas, tad es gribētu nu, parbūt kādu komentāru vai tādu aicinājumu un uzmundrinājumu, jūs arī teicāt, ka jums ir paziņas joprojām, kas aizņemas ātros kredītus, aizņemas naudu un varbūt tā īsti nu, izskatās, ka neplāno to savus ienākumus un izdevumus un varbūt viņi nav tik daudz par to domājuši un nevēl tam uzmanību. Kas būs jūsu ieteikums tiem cilvēkiem, kas zinām mērā atrodas tādā riska zonā, nu, lai viņus pasargātu no problēmām nākotnē?
1: Nu, ja jau, teiksim, cilvēks jau atmaksā kaut kādus parādu piedzinējiem, es tomēr ieteiktu iziet maksāt nespējas procesu, tas ir pilnīgi noteikti. Man divus cilvēkus izdevās pārliecināt beigās, bet tur man liekas, ka viss Twitters jau iesaistījās šajā diskusijā. Un par pārējo, kā jau es teicu, nu, vienkārši censties plānot savu budžetu.
2: Nu, jācer, ka klausītājiem izdosies tik galā ar savām finanšu grūtībām. Ja tādas tomēr parādās, tad vispirms ir vērts konsultēties par to, kas ir labākais, ko jums izvēlēties, jo varbūt nevienmēr tas būs maksāt nespējas process, bet būs arī situācijas, ka tieši tas būs tas, kas atrisinās jūsu grūtības. Un par niansēm jūs vienmēr varēsiet konsultēties ar juristu, nebūs tā, ka jūs atstās bez visas mantas un jums nebūs ko ēst un vilkt mugurā, tik traki tā nebūs, bet savas nianses tomēr šajā procesā būs jāpārzina, un labāk tās ir uzticēt juristam. Es teikšu paldies gan juridisko zinātņu maģistrei Katei Greiškānei, gan arī žurnālistei Unai Griškevičai. Paldies arī klausītājiem par jūsu jautājumiem, un mēs no sirds novēlam, lai jums izdodas savu dzīvi sakārtot tā, lai nebūtu jāraizējis par nākotni. Lai tiešām viss sanāk.
3: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
4: Laiks vakara pasaciņai labu nakti.
5: Vai tu vari ticēt, ka pirms daudziem gadiem, tik daudziem, ka nepietiks tavu un manu roku un kāju pirkstu, lai tos visus saskaitītu? Tātad patiešām pirms daudziem gadiem es, tavs pasaku tēvocis, biju gandrīz tāds pats kā tu šodien un arī man patika pasakas. Es tās tvēru kārām ausīm. Daudz visādu pasaku dzirdēju. Atceros, viena bija par sauli un mēnesi, kas sensenos laikos bijuši nešķirami draugi, bet tad esmu piemirsis kādēļ, saķildojušies droši vien kādu nieku dēļ, un kopš tā laika viens otra vairoties. bet bez draugiem taču grūti dzīvot.

garlaicīgi. Un tā mēnestiņš viens pats nakts melnumā devās meklēt sev draugus. Bet ko tu tumsā redzēsi? Nekā. Cik reizes nabadziņš ap zemi apskrēja, nemāku pateikt, bet nevienas dzīves dvēselītes nemanīja. Pavisam piekusis noskumis bija. Apsēdās sirmas eglas galotnē atpūsties. Pats nemanīja, kā sāka eglēja savas bēdas sūdzēt. Saka, mežam esot ausis, var jau būt. Var jau būt, jo mēnestiņa žēlaba sadzirdēja saule, un viņas siltā sirds iežēlojās. Saule pasvied mēnesim vienu sprikstīti no savu gaišuma. Mēnes vaiks iezalgojās tik spoži, ka pat uz zemes bija samanāms tā atspulks. Pāri mežu klajumam nogūla sudrabains paklājs. No sīko eglīšu biežņas veltini izvēlās pelēks kamols. Kas tas tāds? Mēnestiņš brīnījās. Bet kamols jau stiepās garāks, jau saslējās divas garas ausis, jau četras kājas meta kūliņu kūliņus, jau atskanēja draiski smiekli. Hihihi, kādi joki, naktī saule spīd. Mēnestiņš apvainojās, uzmeta lūpu. Tā nav nekāda saule, tas esmu es, mēnes. Vienīgi es spēju spīdēt naktī. Saule ir pārāk vārga, viņai bail no tumsas. Tāpēc viņa spīd tikai dienā, kad ir gaišs. Pašapzinīgi teica mēnes un vēl ērtāk apsēdās vecās eglas čukurā. Arī šie vārdi nepaslīdēja garām saules dzirdīgajām ausīm. Viņai sanāca smiekli. Ak tā, lielīgais niekalbi, redzēsim, ko tu tagad teiksi. Un saule tam atņēma to spožumu mazumiņu, ko bija dāvājusi. Mēnes vaiks tikpat pēkšņi kā iezēgojies satumsa. Izdzisa sudrabainais paklājs pļaviņā. Visu atkal apņēma tumsa. Zaķēns iztrūkās. Kas tad nu? Kāpēc tu vairs nerādi gaismu? Rādi gaismu. Bet gaismas nebija. Es gribu, lai būtu gaišs, spīdi, zaķēns piecirt kāju. Bet es vēl negribu, bažīgi teica mēnestiņš. Viņa balsi viegli drebēja aizturētās elsās. Vai nu tu tūlīt spīdēsi, vai ar es iešu gulēt? Un tā tu man nekad neatradīsi. Neaizēji. Es nezinu, kas noticis ar manu gaismas aparātu. Es jau pūlos, es visu laiku pūlos to salabot, es spīdēšu, noteikti spīdēšu, tikai pagaidi. Nu jau mēnestiņš lūdzās, saule to visu dzirdēja, un viņai kļuva neērti. Nav labi ar vienu roku dot, ar otru ņemt atpakaļ. Bet tieši tā taču viņa bija darījusi. Vai gribi, lai tev palīdzu? Saule iztālēm laipni pačukstēja mēnesim. Lūdzu, tikko dzirdami izdves mēnes. Un rau, viņa vaiks atkal iezaigojās. Tūlīt par pļaviņu pārlīs sudrabs. Sudrabaini kļuva ar zaķēna ausu gali. Urā! Es jau zināju, ka tu esi brīnumdaris, gavilēja zaķēns. Mēnes klusēja, nelielījās. Tagad viņam bija citas rūpes. Vai tu būsi mans draugs? Viņš bikli vaicāja. Protams, vienmēr esmu bijis tavs draugs. Še ķepa, pašpārliecināt teicu zaķis un pastiepa mīkstu pelēku ķepiņu. Bet tagad ejam. Es tev parādīšu, kur aug visulīgākie kāposti, vissaldākie burkāni. Ejam, es rādīšu gaismu, lai tu nenomaldies, teica mēnestiņš. Viņš bija tik laimīgs, ka varētu ar jauno draugu visu pasauli apceļot.

bet ejams nebija tālu. Stop! Zeķēns pēkšņi apstājās. Tagad tu varētu izdzēst savu gaismeklīti. Tam dārzam ir barks sargs. Es to nevaru izdarīt, neveikli teica mēnestiņš. Bet kā tad mežā? Tad tu izdzēsi. Es nezinu, kā tas gadījās. Tad tu nevari spīdēt vai nespīdēt pēc pašvēlēšanās. Nevaru. Tas ir slikti, ļoti slikti, bēdīgi teica zaķēns. Slikti, mēnestiņš piekrita. Bet vēl sliktāk ir tas, ka tu vairs negribēsi ar mani draudzēties. Zaķēnam pasprūk lielie smiekli. Tu gan esi jocīgs, tādu miegu dēļ es nepametu draugus.

Vai nu zaķēnu skaļie smiekli, vai spožā mēnesa gaismā, bija padarījusi modru, bargo dārza sargu. Asti, kā šautini izslējas, tas bargi rūkdams drāzās šurp. Bēdz, slēpies, iebrēcā zaķēns un pietups starp kāpost galvām. Taču mēnestiņš skaidri redzēja viņu pūkaino muguru. Vainīgi, protams, spožā gaismā. Ai, kas nu notiks? Gribi, es varu palīdzēt. Kāds pačukstēja mēnestiņam pie paša savs. Jā, dari, ko vari, glāb man draugu. Es izdzēsīšu tavu gaismu. Nebūs žēl. Ātrāk, dzēs ātrāk. Tikko mēnestiņš to bija izteicis, tā acis tam aizklāja pelēki plīvuri. Tie virbēja un šūpojās, un nekas vairs nebija saskatāms. Visvisādas ēnas šaudījās pa lauku. Likās, ka tur kūleņotu simtiem pelēku zaķu. Tādu brīnumu pārsteigts, bargais sargs krancis samuls silu grozījās uz visām pusēm. Tad īgni norūca. Laikam būšu pārskatījies un aizšķāpoja nosnausties uz ērto sarga būdu. Tā, viskārtībā, teica nepazīstamais palīgs un atsedza mēnestiņa apaļos vaigus. Pār zemi atkal nolīja sudarbota gaisma. Pateicos, aizkustināts, teica mēnesis. Iepazīsimies. Vai tad tu mani nepazīsti? Es esmu mākonis. Izdzēst gaismu, tā ir mana specialitāte. Saules gaisma, protams, ir grūtāk. Es pat nespēju to pilnīgi aizklāt, bet tavējo tīrais sīkums. Tad jau iznāk, ka saule ir pārāk par mani. Un tu vēl šaubies? Mēnestiņš jau gribēja apvainoties, bet paskatījās lejup un ieraudzīja savu draugu sveiku un veselu, mielojamies pie vislielākās kāpost galvas. Un viņu pārņēma tāds prieks, ka aizmirsās viss sarūgtinājums.

Būsim draugi, būsim draugi, viņš sauc pats nezinādams, kam domāt šie vārdi. Viņam atsaucās tūkstošiem balsis un atbalsis, pa drūmais dārza sargs krancis. Kopš tās dienas, kopš tās nakts, mēnesim ir daudz draugu. Un arī tu, vakaros ieraugot mēnestiņu, priecājies, cik spēc.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ir 9 vakarā. Skan Latvijas Radio ziņas vieglajā valodā. Latvijā šodien sākusies īpaša operācija pie robežas ar Baltkrieviju. Tās nosaukums ir Vilkatis. Operācijas mērķis ir vērsties pret nelegālo migrāciju. Tās laikā robežsardzei palīdzēs papildu spēki no nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Tiks izmantoti arī droni, helikopteri un lidmašīnas. Atbildīgie dienesti arī apmainīsies ar informāciju par nelegālās robežas šķērsošanas mēģinājumiem. Paredzēts, ka šī operācija turpināsies līdz augusta beigām. Pagaidām arī nav zināms, cik tā varētu izmaksāt. Aizvedītajā naktī pie Latvijas un Baltkrievijas robežas tika atklāts tunelis. Pa to visticamāk pārvietojušies robežpārkāpēji. Robežsargi šo tuneli atklāja Silenē. Tas notika pēc tam, kad 3 kilometrus no robežas tika noķerti migranti smilšainām drēbēm.

dzīvēm. Cik zināms, tas ir pirmais šāda veida atradums Latvijā. Lietuvā jau atklāti vismaz 3 šādi tuneļi pie robežas ar Baltkrieviju. Galvaspilsētā šorīt bija vērojami īpaši sastrēgumi.

0: Sabiedriskais transports būs bez maksas. Bez maksas pieejamas būs arī Rīgas pašvaldības stāvvietas. No Aļaskas uz Latviju atvesti trīs bojā gājušie Latvijas alpīnisti. Par to informē Ārlietu ministrija. Jau vēstīts, ka krītot no augstākā Ziemeļamerikas kalna Denali stāvās nogāzes, maijā bojā gāja Inese Pučeke, Vija Olte un Renārs Kuniks Salaks. Traģēdijā smagi cieta arī alpīnists Mārtiņš Bilzāns. Viņš divus mēnešus ārstējās slimnīcā Aļaskā. Bilzāns jau no jūlija beigām turpina veseļoties Latvijā. Ārvalstīs. Sīrijas tiesa aizmuguriski piesprieda nāvessodu bijušajam diktatoram Bašaram al-Asadam. Viņš atzīts par vainīgu kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci. Šie noziegumi pastrādāti Sīrijas pilsoņkara laikā. Par represiju vadīšanu nāvessods piespriests arī Asada brālēnam Atefam Nadžibam. Asads un Nadžibs ir pirmie, kam pasludināts spriedums par diktatūras laikā pastrādātajiem noziegumiem. Krievija aizvadītajā naktī turpināja apšaudīt Ukrainu. Šoreiz īpaši cietusi Zaporižas pilsēta. Agresors pret to raidīja Ziemeļkorejā ražotas balistiskās raķetes, tā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Triecienā Zaporižai nogalināti 7 cilvēki un vismaz 21 ievainots. Cietušo skaits visticamāk vēl pieaugs. Ungārijas parlaments šodien prezidenta amatā ievēlēja Andrāšu Baku. Viņš ir bijušais valsts augstākās tiesas priekšsēdētājs. Baku bijis arī Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesnesis. Viņš prezidenta amatā būs daļu pilnvaru termiņa. Prezidents pildīs savus pienākumus, līdz Ungārijā būs tapusi jauna konstitūcija. Ungārijas jaunais premjers Pēters Maģars sola, ka jaunas konstitūcijas sastādīšanai būs nepieciešams aptuveni 1,5 gads. Šobrīd Rīgā 16 grādi, sinoptiķi prognozē, ka nakts būs mākoņaina. Iespējams arī lēns līdz mērens rietumu, ziemē rietumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra naktī 8-13 grādi. Piekrastē būs siltāks, tur 16 grādi. Rīt dienā gaisa temperatūra būs 17-21 grāds. Rīt tikai vietām īslaicīgi līs. Ziņas vieglajā valodā var lasīt arī interneta portālā lsm.lv.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Esiet sveicināti Latvijas radio skan krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze. Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, Latvijas radio ziņdienests ir aktualizējis tematu par parlamenta deputātiem piešķirtajām kompensācijām. Tās var saņemt deputāti, kur dzīvo ārpus Rīgas un pie Rīgas. Viņi var pieprasīt atlīdzību gan par dzīvokļa īri galvaspilsētā, gan ceļa izdevumiem. Šis stāsts jau ir ļoti sen, arī agrāk ir vaicāts, kādēļ deputātiem, kuri jau tā saņem, pieklāja galgu, vēl ir jāpiemaksā par viņu Rīgas dzīvokli un degvielas tēriņiem. Portālā Mana balss ir ievietot sabiedrības rosinājums atcelt Saeimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas. Mēneša laikā savākti 4000 paraksti. Šī Saeimas laikā deputātiem kompensācijās samaksāts nedaudz vairāk nekā 1 miljons eiro. Kompensācijas vidē mēnesī saņēmuši 48 deputāti no 100. Vislielāko kompensāciju nepilnu 4 gadu laikā saņēmusi Līga Kozlovska, Zaļo un Zemnieku savienība. Otrajā vietā ir Ramona Petrāviča, Latvija pirmajā vietā, saņemot aptuveni 37 tūkstoši eiro, un tad sako Līga Kļaviņa, Zaļo un Zemnieku savienība ar 36 tūkstošiem eiro. Vai ir īpaši finansiāli jāatbalsta deputāti, kas ievēlēti Saeimā, bet viņu pamata dzīves vieta ir reģionos? Cik godīgi deputāti šo sistēmu izmanto un kā šādi izdevumi saskana ar pašu politiķu norādēm par pieticīgāku dzīvošanu budžeta taupības laikā? Šodien krustpunktā studijā esam aicinājuši Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu. Sveicināti!
3: Labdien!
2: Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas deputāti.

0: Tāda skaidrība Ābrama, labdien! Un arī Domnīcas provinces direktora Latvijas Universitātes padomes priekšsēdētāja Sandu Liepiņu. Sveicināti!
1: Sveicināti!
0: Saimnes priekšsēdētājs, sākšu ar jums. Izstāstiet ļaudīm īsi par šo kārtību, kādos gadījumos deputāts var saņemt kompensāciju par dzīvokļu īri Rīgā un ceļu izdevumiem, un kādēļ ir ieviesta šāda kārtība un cik sena tā jau ir?
1: Jā, nu, šī kārtība ir ļoti sena, nepateikšu no kura gada, bet, protams, tas galvenais mērķis kompensācijai, lai deputāti vienlīdz labi varētu pildīt savus pienākumus, atrodoties, nu, piemēram, mēs redzam, ka šobrīd lielākie kompensācijas saņēmēji ir tieši Latgales deputāti, tātad, lai viņi varētu atbraukt uz Saeimas sēdēm, uz komisijas sēdēm, un pildīt savus pienākumus, lai viņi nebūtu diskriminējošā situācija attiecībā pret tiem deputātiem, kas dzīvo Rīgā, un mēs redzam, ka arī pēc vēlēšana apgabala rezultātiem mēs redzam, ka lielākais deputātu skaits tiek ievēlēts no Rīgas un no Vidzemes. Tātad būtībā tie ir deputāti, nu, kuriem, kas patiesībā tepat dzīvo. Un tātad šī kompensācija ir noteikts apmērs, kuru var iztērēt gan dzīvoklim, gan arī degvielas. Ja cilvēks vairāk vēlas iztērēt vai viņam ir dārgāks dzīvoklis, tad viņam paliek mazāka summa degvielai. Savukārt, ja viņš braukā un vairāk viņam nepieciešams degvielai, tad šī summa ir kopēja, viņa nav tā kā sadalīta. Nu, tāds ir galvenais mērķis, lai deputāti varētu pildīt kvalitatīvi savus pienākumus.
0: Droši vien svarīgi pateikt, ka ne visi deputāti, kuriem pienākas šāda kompensācija, to arī pieprasa. Ir vesela virkne, kuri neņem ne santīm.
1: Jā, vesela virkne deputāti, kuri tiešām dzīvo Rīgā, pierīgā, un varbūt pat deklarēti kaut kur citur, bet viņi nepieprasa, tā deputāti ir daudz. Nu, bet mēs jau redzam arī, ka, teiksim, Rīga un Rīgas aglomerācija, arī pēc cilvēku migrācijas un kustības mēs redzam, ka uz Rīgu brauc ļoti liels attālums, mēro arī šobrīd cilvēki. Tā ir,
0: kuriem par to nekādas kompensācijas nemaks.
1: Tā ir Ogre, Jelgava, man pašai biroja darbinieki brauc no Jelgavas, jā, Cēsis, no Valmieras brauc.
0: Jūs pati no Carnikavas?
1: Es pati braucu no Carnikavas, es to gadu arī neizmantoju. Tā ir iespēja, un, protams, tas ir katra deputāta izšķiršanās. Protams, tas arī ir tāda, nu, arī atbildība vēlētāja priekšā. Tas ir arī morāls jautājums, jā. Protams, ka mēs saprotam, ka tīri teorētiski viss ir pareizi, nekas nav pārkāpts, bet jautājums ir, cik daudz, kam ir vajadzīgs. Man arī gribas teikt, ka Saeimas kārtības rullis tiešām dažādu iemeslu dēļ, man nav tās vēsturiskās atmiņas, kāpēc viņš 10 gadus vairāk netika pārskatīts, bet tas bija viens no maniem uzdevumiem un uzstādījumiem, tāpēc, ka tur bija ļoti daudz novecojušas normas. Mēs vienojāmies, ka tomēr mēs viņu atvērsim, lai cik grūti arī būtu, un saprotot to, ka tur tiks ieliktas ļoti daudz lietas, kuras varbūt arī neatbalstīs, un tostarp arī transporta un dzīvošanas kompensācija bija piedāvāta arī dažādi varianti, kā šo visu risināt, palielināt attālumu, un vēl viss kaut kas bija, tostarp arī Ābrams kundze bija iesniegusi savus priekšlikumus. Diemžēl šī Saeima nespēja vienoties par to, ka
0: vajadzētu dzīvot taupīgi.
1: Ka vajadzētu kaut ko mainīt.
0: Mirīns kundze, viens piemērs par dzīvokļi ir Rīgā. Ja mēs paraugāmies deputātu izdevumos, tur mēs varam dzēt ļoti plašu diapazonu. Ir deputāti, kur ir, kā jūsu kolēģe, par 800 eiro Līka Uzlauska. Ir virkni deputāti, kuras redzēja, kuri īrē pa 250-300 eiro mēnesī. Tie visticamāk arī ir normāli divi stabi dzīvokļi, kā daudz Rīgā īrē, būtu tepat Aganskā un Priedēs netālu. Vai ir kādas vadlīnijas vai kaut kādas, nezinu, pieticības normas, cik tas deputāta dzīvoklis īres varētu būt?
1: Nu, kā es jau teicu, ļoti daudz, kas ir atstāts deputāta ziņā. Un deputāts var īrēt, nu, teiksim tā, luksus dzīvokli, kur varbūt ir paaugstināts vai komforts, vai tikko izveidots eiro remonts. Cilvēks var arī pieticīgāku dzīvokli īrēt. Nu, tas viss ir deputāta ziņā.

0: Un, protams, ka līdz ar to, nu, ja viņam ir īres līgums par 600 vai 800 eiro, nu, skaidrs, ka tas dzīvoklis droši vien ir pašā centrā. Mēs nevaram salīdzināt Vecrīgu vai Blakus. Noteikti deputātiem būs savi argumenti, kad viņš varēs ātrāk atnākt uz Saeimu. Tur vēl kaut ko nav, šādu kritēriju īsti nav. Un te būtu vietā droši vien arī diskusijai tālāk.
1: Es tūlīt arī diskusijā iesaistīšu pārējos sarunas dalībniekus, bet vēl pie vienas tabulas pakavēsimies, kas man tomēr rada jautājumus. Es palūkojos statistiku par deputātu izmaksātu atalgojumu, pēdējais, kas ir 26. gada jūlijā. Es nesaukšu šo deputātu uzvārdus. Visu šo var atrast arī Saeimas mājaslapā, lai nav tā, ka es kādu pieminu, kādu nē, tagad ir pirmsvēlēšana laiks un viss ir ļoti jutīgi, bet daži piemēri. Šeit ir deputāts, kura alga ir 4600 eiro. Viņš prasa 128 eiro par transporta izdevumiem. Tātad viņa alga ir 4600, bet viņš no valsts vēl prasa 128. Šeit ir deputāts, kura alga ir 5200, 180 viņš prasa par benzīnu. Tāpat te ir frakcijas vadītāji 4600, 200 eiro prasa par degvielu. Interesantākais piemērs ir deputāts, kurš vēl nesen bija ministrs, tātad ar ministra algu vēl nesen 7000, un tagad Saeimā viņam 4500, viņš prasa 112 eiro par transportu. Viņš nesen ministra algu saņēma. Man tas nešķiet, kaut kas te nav.
0: Nu, redziet, nu, tas ir stāsts patiešām par arī par...
1: Es nesaprotu, ja nebūtu šo 112 eiro, tad viņš nebraukt uz darbu, Saeimu.
0: Protams, un tas ir stāsts par šo ētiku, tas ir stāsts par to, ka, nu, mēs gribam, lai visi būtu vienlīdzīgi, bet daži ir vienlīdzīgāki par citiem. Nu, ko es varu pateikt? Nu, tā ir katra deputāta atbildība, protams, arī morāla atbildība. Un es gribu teikt, ka tā patiešām ir arī vēlētājiem ir iespēja izvērtēt un paskatīties uz tiem deputātiem, kas varbūt izmanto to likumīgi, bet tāpat laikā, nu, cik tas ir ētiski.
1: Es pieķeršos pie jūsu vārdiem, vēlētājiem ir iespēja izvērtēt. Tā viena iespēja ir doties uz Saeimas mājaslapu, un Mieriņas kundze, es jums te gribu parādīt. Šī ir Saeimas mājaslapa. Jūs domājat, ir tā viegli atrast tās tabulas ar deputātu algām, kompensācijām, nu, jums man dot padomu, es tātad pret jums pagriežu datoru. Kur ir jāmeklē Ailīte par deputātu algām?
0: Es jums piekrītu. Es piekrītu, ka šī mājaslapa, mēs esam par to daudz
1: runājuši. Es vakar tur 5 minūtes klikšķinājos, kamēr es sapratu, ka jāuzspiež te uz Saeimu, tad ir jāaiziet te uz deputātiem. Tad ir jātin te pašā apakšā, re, kur ir deputāta atalgojums. Pašā apakšā.
0: Labi, tie vēl ir trīs klikšķi, bet...
1: Jā, bet viņi nav tā, ka tu tā skaidri redzi. Es vispār atradu tikai ierakstot meklētājā, lai tu tā uzreiz tik... Man liekas, tas būtu labi, ja Saeimā... Un tas neko neprasa. Te uzreiz, kā atver lapu, deputātu izdevumi. Un katrs var iet un pārbaudīt, jo šobrīd tā ir meklēšana.
0: Tā ir meklēšana šobrīd, jā.
1: Abrams kundze, jūs tagad varat runāt droši, vēlēšanās vairs nekandidējat un ar partijām neesat saistīta. Šī kompensācijas sistēma, jūs esat to redzējis no virtuves puses. Kāda tā ir?
2: Nu, jāsaka tā, kā Mieriņas kundze teica, tas viss noteikti Saeimas kārtības rullī, un tie cilvēki, kas maksā pa dzīvokli vai no 800 eiro vai 200 eiro, to dara atbilstoši Saeimas kārtības ruļa koeficientu sistēmai. Bet jāsaka, jā, tikko es sāku strādāt Saeimam, man kā, nu, tāds iestādes bijušai vadītāji, kurai bija ļoti jāskaita arī nauda kā vadītājiem atbildīgs par to, kādi te...
1: Konkurences padomi.
2: Jā, konkurences padomi, bet daudz iestādes, pat nav vērts saukt iestādi vadai, man likās, te kaut kas nesamērīgs šajā iestādē Saeimā notiek. Ja? Jo sākot ar to, kā jūs minējāt, nevar pat atrast atlīdzības, kāds tiek izmaksāts.
1: Ne, var atrast, bet ir ļoti
2: grūti.
1: Jāmeklē.
2: Valsts iestādēs tas ir redzamā vietā, uzreiz pie izdevumiem jūs atverat personālam izmaksātais atalgojums un tā. Bet nesamērīgums kāds ir. Ja jūs minējāt, ka kāds deputāts tur paņem pa transportu 112 vai 200, nu tas ir arī atbilstoši Saeimas kārtības rūlim, un kas nenotiek normālā dzīve ārpus Saeimas, ka cilvēkiem, kas dzīvo Rīgā, viņam vēl pienāks transporta kompensācija, koeficients 0,15, tātad no tās, nu, vidējās pagājušā gada darba samaksas. Jā. Nu, tas ir pirmais. Jā. Absurds ir, piemēram, ja mēs paskatāmies deputāts, kurš dzīvo līdz 39 km, teiksim, 39 km attālumā, viņam ir koeficients 0,26, tikko viņš dzīvo 2 km tālāk, viņam uzreiz 0,72, respektīvi tie vai no 200 kaut kāds 60 eiro vai 900 eiro iestājas, jo tur jau maksā tātad arī par dzīvojumās telpas

0: Nu, tur ir ārkārtīgi daudz neatbilstību un tādas absurdas lietas, un tāpēc es arī pirmo vasaru pēc ievēlēšanas Saimā, kā jau saka, tikko ienācis jaunā vidē, gribējās kaut ko sakārtot tā, ka tas ir normālā dzīvē, strādāja pie tā, ka pētīja, kā notiek Lietuvā, kā notiek Igaunijā, gatavoja savus priekšlikumus, ja, ka, nu, tāpat kā Igaunijā aprobežojoties tikai diviem koeficientiem, ja, maksimāliem koeficientiem pa transportu līdz pēc faktiskām izmaksām pa dzīves telpu līdz 0,5, lai nebūtu pārmērības. Ja deputāts grib dzīvot mājoklī pa 0,800 eiro, nu, lai piemaksā kādus 300 eiro pats. Nu, jāsaka, diskusijas notika pa frakcijām, arī pēc, toreiz bija vēl pie progresīvajiem, arī pēc mūsu iniciatīvas tika uzsākts tāds analītiskā dienesta pētījums, kā ir citās valstīs šīs te kompensācijas, bet mūsu priešlikumi netika atbalstīti. Kaut gan man tas, manuprāt, tie bija vienkāršot šo sistēmu un padarītu saprotamāku un arī neļaut ieslīgt tādās pārmērībās deputātiem.
1: Nu, es redzēju, 25. Gadā jūs arī komisijā runājāt par Saeimas izdevumu pārskatīšanu un varbūt lielāku taupību. Jūs runājāt, ka varbūt nevajag tik daudz tērēt starptautiskajai sadarbībai un remontlietām. Ar ko tas viss beidzās?
0: Jā, tas beidzās ne ar ko, jo saprotiet deputāti, kad nokļūst no savas iepriekšējās vidas, es nezinu, kur viņi strādājuši un kāda tur bija atalgojuma sistēma. Šeit viņi saprot, viss, kas pienāks, man tas ir jāizmanto. Ļoti maz deputāti, kas paskatās arī tādu profesionālu vadītāju acu un pasaka, nē, es to neizmantošu, jā, jo tas ir pārmērīgi. Jo man ir zinām daudz iestāžu vadītāji, kas kādreiz vadījuši filiāli kaut ko citā Latvijas pilsētā, un tad bija konkursi, viņi startēja uz augstāku pozīciju, tad viss iestādes vadītājs, lai kļūtu ne tikai filiāls, pārcēlās vai nu tur no Cēsim, vai no Jēkabpils uz Rīgu, viņam neviens nekompensē, netur tās mājokļi ir tikai pārcelšanas pabalsts. Ja? Un tāpēc es arī vēlējos, lai valsts kontrole veic šo te liederības revīziju, lai valsts kontrole, kurai pieredze, kā notiek tas ārpus Saeimas sienām citās iestādēs, kādi tur ir taupības režīmi daudzās, kā tiek kompensēts vai nekompensēts kaut kas, lai paskatās Saeimu un pasaka, hei, jūs te dzīvojat pārmērībās un neloģiskās pārmērībās. Nu, atbalstu negūt. Drīzāk jāsaka, es jūtos tā kā baltais zvirbuls, jo tas izgāja pa frakcijām tie priekšlikumi visi. Un tad teica, ko tā Ābram te grib atkal, nezinu ko, un tā tālāk, ja nu vispār ļoti negatīva attieksme, jo deputātiem patīk, kā ir.
1: Domnīca proģis, Sanda Liepiņa, vai sabiedrībā mums ir saprotams šī kārtība, kā deputāti saņem kompensācijas, jo no vienas puses tas skan loģiski, ko teica arī Saeimas priekšsēdētāja, ja deputāts dzīvo Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī, nu, jā, tie viņam ir izdevumi nokļūt līdz Rīgai, strādāt Rīgā. Blakus ļaudis saka, bet kad tu kandidē vēlēšanās, tu taču zini, ka tev tā darba vieta būs Rīgā. Par visu šo kārtību un sistēmu.
2: Jā, nu, es ir labi, ka šādas diskusijas notiek. Tā lielā tēma no providus puses ir šī budžeta izdevuma, budžeta vispār procesa transparents, un tad katrā lietā un tēmā, kur mēs varam ienirt dziļāk, viņu iedot tādu labāku priekšstatu par to, kāda tā kārtība mums šobrīd ir. Kopumā skatoties uz šo, mums jādomā tādās kategorijās, kā deputāts jebkur Latvijā citur, tas ir mandāts, iegūtais mandāts, nu, un mandāta īstenošana nāk arī ar kaut kādām izmaksām. Nu, tāpēc arī, ja mēs skatāmies kopumā, dažādās Eiropas valstīs ir lielākajā daļā absolūti ir ar mandāta īstenošanu saistītu izdevumu kompensāciju. Un tad mēs nokļūstam pie tā, kādā veidā šis ir noteikts. Ir modeļi, kur ir faktiskās izmaksas. Nu, tātad konkrēti čeki, konkrēti braucieni, administratīvi sarežģīti, jāpamato tātad komisijas uzdevumā, kaut kur devos, vai tikos ar saviem vēlētājiem, ir pretī sabiedriskā transporta vai personīgās automašīnas lietošanas izdevumi. Ir, kur Latvija faktiski ir mēģinājuši šo darīt, ir šīs limiti pret kaut kādu citu ciparu. Nu, mūsu gadījumā ir šis iepriekšējo gadu vidējais atalgojums, un tomēr mēģinot ik pa brīdim salāgot ar tādām pietuvinātām faktiskām izmaksām. Kas tad ir tas darbs, ko gan Abrams kundze, gan arī Saeimas priekšsēdētājas kundze minēja, ka mēģināja pārskatīt, ir palikuši salīdzinoši augsti šie rādītāji, kas arī mums rošina šo diskusiju, droši vien nav samērīgums. Ir vēl citi modeļi, ir modeļi, kur šo pakalpojumu nodrošina Saeima. Nu, tad mēs runātu par Saeimas autobāzi, cik nepieciešamas mašīnas, cik šoferi nepieciešami, mēs runātu par kādiem dzīvokļiem vai viesnīcu, kas ir pieejami Saeimas deputātiem, un tad Saeimas administrācijas izmaksās būtu ierēķināt šādu pakalpojumu nodrošināšanu. Tad individuālais deputāts nesaņēmtu caur individuālā deputāta kontu, šīs izmaksas neietu. Tā kā, un ir hibrīda modē.

0: Nu, tā faktiski ir, neviens jau nevar pateikt, kāda tieši būtu pareizā kārtība, bet nu, pēc būtības ir jābūt saprotamām, pietiekami nelielām šīm izmaksām, lai nerodas sajūta par to, ka šis pārvēršas par privilēģiju vai tādu pārmērību. Jo ja šīs izmaksas būtu tuvu faktiskajām, nu, tad reāli sasaistāms ar darba uzdevumu īstenošanu, mēs šeit nebūtu šādā diskusijā. Šeit mums ir tie piemēri, kas liecina, ka šī pārvēršas par tādu privilēģiju, kur daži izšķirs izmantot un nodrošina nesamērīgu papildus ienākumu.
1: Es pieļauju, ka varbūt daži izšķirtos to neizmantot, ja viņi zinātu, ka sabiedrībā ir viegli kontrolēt deputātus. Nu, tā ir pašā Saeimas mājaslapā. Es domāju, ja tas deputāts, kas vēl nesam bija ministrs un saņēma 7000, zinātu, ka katrs var iet un paskatīties, ka viņš prasa 112 eiro benzīnam, nu, varbūt viņš nokaunētos. Vai kaut kā vēl caurskatāmāk nevajag šo visu...
0: Pilnīgi noteikti. Tā tēma, kur es ceru, ka mēs nākamos 2, 3, 4 gados panāksim būtisku izmaiņu, vai tas būtu šajā gadījumā, kur ir daudz intuitīvāk, daudz vienkāršāk.
1: 4 gadi ilgs laiks, 4 gados aizies vēl 4 miljoni.
0: Es runāju kopumā par tām pārmaiņām, kas ir nepieciešams budžeta izdevumu, visa veida publisko izdevumu caurskatāmībā. Nu, piemēram, šī pat diskusija par nevalstisko organizāciju. Kāpēc šāda informācija nevarētu būt pieejama visu laiku? Kāpēc šāda pat informācija nav pieejama par visu publisko iepirkumu rezultātā veikto rēķinu apmaksu? Un tie jautājumi, kas mums jājautā, skaidrs, ka šobrīd ir valsts, kas ir nu, faktiski parādījusi, ka šāda informācija tajā apmērā, kas ir valsts tiešās pārvaldes iestādes, tādas var iegūt, nevar par pašvaldībām, nevar par kapitāla sabiedrībām. Šis ir virziens, kurā jāiet. Mums ir jāprasa, ka šāda informācija ir daudz vieglāk, intuitīvāk pieejama. Mēs redzam arī, ka tiklīdz parādās atvērtajās datos ir pietiekami daudz aktīvisti, kas spēj šos datus apstrādāt un piedāvāt sabiedrībai viegli saprotamā veidā.
1: Saimas priekšstādātā, jūs kā Saimas saimniece. Mēs dzirdējām, Ābrams kundze teica, ka viņi ir mēģinājusi gadiem rosināt kādas taupības lietas. Kādi ir bijuši jūsu, kā Saimas priekšstādātājs, priekšlikumi kolēģiem ar nodokļu maksātāju naudu rīkoties gādīgi un kāda bijusi no kolēģiem tā reakcija?
2: Ļoti dažāda. Ļoti dažāda. Tas, ka šogad mēs arī nepalielinājām, nepaaugstinājām darbiniekiem atalgojumu, protams, arī deputātiem pats pa sevi, bet mēs mazinājām arī štatus, tostarp, piemēram, es savā birojā, nu, ja skatāmies procentuāli, tas izskatās daudz, 50% samazinājumu. Man bija 4 nakts sekretārs, 5, pareizāk sakot.
1: 5 nakts sekretārs,
2: jā.
1: Ko dara, dara nakts sekretārs?
2: Nu, vienkārši atbildēju uz zvaniem un varbūt tajā laikā tas varbūt tā arī bija, pieņēma zvanus, ja kādam vajadzēja transportu, tad vēl naktī transportu un ja kāds no lidos brauc, nu visā tādi darbi, bet nu skaidrs, ka mēs dzīvojam digitālā laikmetā un tas bija pirmais, ko es vispār pārskatīju un mēs samazinājām, nu, lēnām iet, bet iet, varbūt gribētos daudz ātrāk, 16% darbinieku ir samazināts, tas tāpat autotransporta bāze ir pārskatīta, samazināt, tur arī vairāk kā 20 cilvēki.
1: Bet lai ļaudīm ir priekšstats, paņemsim šī gada budžetu un pēdējo gada budžets, kādi ir šie izdevumi Saeimas, tātad kompensācijām ir šis miljons, bet ir arī darbinieki, piemaksas, prēmijas, novērtēšanas naudas. Kādas ir šīs summas?
2: Nu, es teikšu tā, ka vēl joprojām, un tas ir visā valsts pārvaldē, tas nav tikai Saeimā, ka lielākās izmaksas budžetā sastāda, viens no lielākajām izmaksām, protams, sastāda atalgojums un viss, kas ar atalgojumu saistīts. Un tas bija arī mans rosinājums pie šī gada 26. Gada budžeta, jau šogad noņemt, piemēram, novērtēšanas prēmijas, piemaksas par labu darbu, tur ir tik daudz ailītes.
1: Ir noņemtas?
2: Nē, protams, ka nav kaut kas, varbūt ir samazināts arī citās iestādēs, un, nu, tur ir pozīcijas ļoti daudz, piemēram, atvaļinājuma pabalsts, nu, kas ir arī pēdējos gados ieviets. Atvaļinājuma pabalsti, nu, visur, un tie ir visur 100 000, lai mēs saprastu, kas kopā veido miljons, un tālāk veido lielos miljons, un beigās 1,8 miljardi apmēram kopējā valsts lielajā budžetā. Nu, redziet, ja mēs domājam par tālāk par izdevumu mazināšanu, tad mums būtu jāpārskata arī šī politika attiecībā uz atalgojumu vispār palielināšanu, cik

0: bieži mēs varam atļauties valstī palielināt atalgojumu, un nezinu, kāpēc mēs negribam viņu sasaistīt tomēr ar tautsaimniecības izaugsmi. Ja mums tautsaimniecībā izaugsme ir 1%, nu mēs nevaram palielināt atalgojumu pa 2, 3, 4, 5%. Tas nav iespējams. Tas nozīmē, ka mēs jau apzināti veidojam budžetu ar milzīgu deficītu, un kaut kur tā nauda būs jāatrod. Tātad mums jābūt godīgiem pašiem pret sevi un jāpasaka, ja mums tautsaimniecības izaugsme aug ātrāk un ir lielāka, tad mēs kaut ko varam domāt. Pie tam, nu, ja mēs runājam par atalgojumu sistēmu, tad mēs jau redzam, viņi ir ārkārtīgi nevienlīdzīga, un jauna atalgojuma sistēma pieļauj milzīgus griestus, tātad tā šķēra ir šāda, no 1000 līdz, piemēram, 8000, un mēs redzam, ka nevienlīdzība pēc jaunās arī 11 gadus nebija ieviests, ja? Šis jaunais atalgojuma modelis, kas tika ieviests tagad, viņš rada lielāku šķēri arī pašās ministrijās, kultūras ministrijā un finanšu ministrijā ir tik milzīga šķēre, ka tur vajadzētu gadus, lai vismaz izlīdzinātu līdz vidējam, un mēs to piedāvājām budžetā necelt augšējo algu, bet pielīdzināt kaut kā to apakšējo algu, un tas būtu visiem.
1: Bet paliksim vēl pie sējums. Paliksim pie...
0: Nē, nu tur es vienkārši jūs aizrunājāties par...
1: Jā, bet es pa, tūlņās, bet es pa vienu vēl vienu stāstu atkal sējums statistikas palūkojos uz tiem deputātiem, kuri ir no reģioniem un kuri prasa naudu par transportu, kuri prasa naudu par dārgu īres namu atlīdzināšanu, un tad es paskatījos, cik viņi ir aktīvi saimas komisiju, apakškomisiju apmeklētāji. Es atkal nesaukšu uzvārdus, tāpēc, ka vajag iet saimas lapā, to var redzēt un vēlēšana laiks, bet virkne šo deputātu, kur prasa transporta naudu, kur prasa īres naudu, ir viena no slinkākajiem komisijas sēžu apmeklētājiem. Ja tur ir 10 sēdes, tad viņi ir bijuši uz 5-6 tikai. Ābrams kundze, par ko tas liecina?
2: Es gribu pateikt, ka deputātiem mums ļoti patīk meklēt citur, kur var kaut ko samazināt, bet ļoti negribas ķerties pašiem sev. Ja? Un Daiga tikko runāja par to, ka ir milzīgs šķērs starp ministriem tā tālāk. Man jāsaka, arī Saeimā ir milzīgs šķērs starp deputātiem. Jūs paskatījāties šo neto izmaksāto atalgojumu.
1: Jā, tur ir jā, tādi, kam ir 3000 un ir tādi, kam ir 5.
2: Tā ir valsts pārvaldes iekārtas likuma 5. Pāns, kas pasaka, kādi koeficienti sāk darboties. Tātad deputāts vienkārši deputāts ierīns. Deputāts viņam bruto 4300 un tā tālāk. Ja? Tikko viņam kaut kāds saimā tiek noteikti kaut kāds papildu darbs, nu, teiksim, Daigai saimas priekšsēdētāji. Ja? Daigai droši vien ir divreiz lielāka alga nekā parastajam mirstīgam deputātam. Iestādēs tā nenotiek, ka vadītājs saņem divreiz vairāk nekā viņa profesionālais darbinieks. Tur ir starpība kaut kā 20-30%, bet nevis divreiz vairāk. Bet vēl trākāk mēs paskatāmies arī tajā pašā jūsu sarakstā, ko saņem, piemēram, priekšsēdētāja biedrs, Saimas prezidijas sekretārs, sekretāra biedrs, tur ir tie koeficienti 2,5, tas nozīmē, ka pie deputāta pamatalgas bruto 4330 nāk vēl apmēram 3000 klāt. Es nezinu, kādi ir tie amatu pienākumi, nu normālā iestādē to dara visu viens vadītājs, un viņam nav noteikti tādas, ja mēs sasummējam. Bet tas ir, manuprāt, absurds, ka arī pat komisijas, ja komisijas priekšsētāja biedrs saņem manā skatījumā tikpat kā ne par ko piemaksu kaut kādu 2000. Sekretārs, kurš parakstā protokolu, pārlasa, paraksta protokolu, bet kurš diez vai novada kādu sēdi vispār, tas saņem tā kā no gaisa 600 eiro.
1: Bet Ābrams kundze, tā ir tiesa.
2: Tā ir šķēre Saeimā arī, kas pastāv.
1: Es to neesmu pārbaudījis, bet es dzirdēju, ka deputātiem maksājot arī par komisijas sēžu apmeklēšanu, ne visiem deputātiem, bet priekšsēdētājiem un vietniekam.
2: Nē, priekšsēdētājiem maksā par to, ka viņš ir priekšsēdētājs, es pat biju tautsaimniecības komisijas.
1: Bet par sēžu apmeklēšanu
2: nemaksā. Nē, vienam netiek maksāts, pilnīgi noteikti ne. Komisijas priekšsēdētājiem ir papildus pienākumi. Tev ir jādomā komisijas darba kārtība.
1: Bet ja tu piedalies, piemēram, parlamentārās izmeklēšanas komisijā, tur neko ne...
2: Tikai priekšsēdētājiem. To maksā tikai priekšsēdētājiem, varbūt arī sekretāriem, es nezinu, es esmu bijusi komisijas locekli, bet man neviens nemaksā, un es domāju, tas būtu absurdi vispār, ja? Bet vārds sekot arī, tad gribas pateikt, ja mēs ejam uz taupības režīmu un samērīgu un pārskatīšanu, tad sākam arī Saeimas deputātiem ar šo valsts pārvaldes iekārtas likumu 5. Pantu, kas nosaka, kas tiek maksāts deputātiem par papildu pienākumiem pie šīs te pamatu bruto 4330. Un tur jau parādās tās nesamērības, ko jūs redzat. Jūs strādājat ikdienā redzot, ko deputāti performē vai komisijās vai kaut kur, nu tas ir pilnīgi tā kā, ziniet,

0: nu, tā kā dzīvnieku fermā tas apmēram notiek.
1: Ābrams kundze aktualizēja jautājumu, vai tas, protams, tā ir vēsturiska tradīcija no pirmskara laikiem vēl, bet vai Saeimas priekšsēdētājiem vajag četrus vietniekus? Nu, tagad tie četri ir labi, jo, kad ir jādala amats, tad tur no koalīcijas katrai partijai tiek un var arī vienu opozīcijai iedot, bet jums ir vajadzīgi četri vietnieki. Un ko viņi visi četri dara?
2: Nē, nu katram ir sadalīti savi pienākumi un pieci prezidija locekļi nodrošina, ka lēmumi attiecībā uz Saeimu tiek pieņemti koleģiāli. Es nepieņemu vienu personu. Es patiesībā, ja es gribu kādu no saviem lēmumiem tālāk aizvirzīt, man ir jāvienojas ar šiem visiem.
1: Tas ir tas Saeimas prezidijas.
2: Tas ir Saeimas prezidijas. Par to, protams, var diskutēt. Tā ir tāda varas dalīšanas. Un arī savukārt arī opozīcijas iesaistīšana lēmumu pieņemšanā, kas no demokrātijas viedokļa nav nepareizi, jo pēc būtības ir labi, kad arī prezidijā ir divi opozīcijas vai trīs, nu divi parasti, jā, ir maksimums, nu šobrīd ir viens palicis. Tāpēc, kad arī viņam ir iespēja līdz izsakot tam, ko Saeima dara, Saeimas darbs, tāpat apstiprināt budžetu un skatīties un virzīt tālāk šos lēmumus. Tas no tāda viedokļa, protams, ja būtu tāds priekšlikums vai var tikt galā arī trīs, es domāju, ka mierīgi var arī tikt galā trīs, protams. Es jau esmu ļoti daudz arī gan, teikšu godīgi, savus pienākumus deliģējus, piemēram. Kādreiz Saeimas priekšsēdētājs pieņēma pilnīgi visus vēstniekus, mēs zinām, ka to ir ārkārtīgi daudz, un lai varētu pildīt arī citus pienākumus, tad es, piemēram, pieņemu un tālāk izrunāju ar NATO un Eiropas Savienības vēstnieks un tālāk pārējos es deliģēju arī tālāk uz leju un tā arī daudzas citas lietas es nespēju uz visiem pasākumiem aiziet un izstādēm un tur vēl kaut kas, mēs varam ļoti daudz lietas ko minēt. Protams, par Saeimas vadīšanu un apmeklējumu, man liekas, ka šeit ir vēl viena ļoti būtiska lieta, par ko būtu vērts diskutēt jau nākamai Saeimai, jo mēs redzam, un jūs statistika arī esat apkopojuši, ka nu, deputāti bieži vien vienkārši aiziet no puses Saeimas, aiziet beigās, tad, kad ir ilgi jāsēž, arī tad nu, cilvēki nogurst, negrib varbūt vēl kaut kas un vienmēr viņu sataisno. Tā kā mēs esam it kā caur kārtības rūli radīta sistēma, kurā nu, frakcija vienmēr attaisno savus deputātus. Un jautājums mēs...
1: Un tas nozīmē, ka viņš saņēma algu pa pilnu darba dienu.
2: Jā, un viens laikam gadījums bija, kad mēs neattaisnojām, vai divi, kad mēs neattaisnojām. Bet tas arī ir jautājums. Nu tad, ja viņa pienākums ir būt līdz galam, nu tad es saprotu, ir grūti, tādas reizes nav daudz. Tā varbūt viena, divas reizes, nu... mēnesī, kad tiešām ir, varbūt cita mēnesi pat nav, kad sēž, teiksim, tur ilgāk par sešiem un tā tālāk, ja? Ir, protams, kam ir kaut kādas lietas jau sarunātas, tikšanās un vēl kaut kas, nu, tad jautājums, nu, kāpēc mēs radām to situāciju, kad nu, viņiem jāraksta papīrs, prezidijam tālāk jāizskata, sekretāram jāizskata un tālāk mēs visus akceptējam un jūs dzirdat, tai prezidijas sēdē mēs akceptējam attaisnots, nu, tad jautājums.
1: Lai gan viņš nav bijis uz vietas.
2: Jā, viņš nav bijis uz vietas, frakcijas uzdevumā, tur vairāki punkti ir ielikti. Nu, vai tas viņu disciplinē? Tas viņu nedisciplinē, tāpēc, kad viņš zina, ka viņš tāpat aizejot, viņu vienmēr attaisnos.
1: Liepiņas kundze, nu, ka mēs visu šo dzirdam, un mūsu klausītāji šobrīd šo dzird, nu nav jābrīnās, ka tā uzticība politikai, politiķiem, Saeimai ir tik zemu, cik viņš šobrīd ir.
3: Jā, nu, tas bēdīgākais ir, ka nav jau tā, ka šis nav diskutēts. Mēs arī dzirdējam, ir diskutēts, un nevienais vien piedāvātas izmaiņas. Un tad, kad ir jālem par šīm izmaiņām, tad atrodas, nu, faktiski viņas pat, visticamāk, Ābrams kundze piedāvātās izmaiņas, viņas praktiski līdz izskatīšanai arī nenokļuva, jo nebija tā vienkārši sakot vilkme šīm. Nu, tas ir tas, nekas jau cits arī nebūs, kā sabiedrības spiediens, kas prasīs tās pārmaiņas. Jūs sākumā minējāt mana balss pieteiktu iniciatīvu, es tādos normālos apstākļos izstrādājot šīs pārmaiņas, mēs nenokļūtu pie tiem kardinālajiem risinājumiem, nē, nekādām kompensācijām. Pēc būtības tas nebūtu pareizi. Bet iespējams, ja Saeima demonstrē, nu, Saeimas kopums, tātad 100 deputāti.
1: Labo gribu.
3: partijas nedemonstrē šo vēlmi pakāpeniski paši kārtot pārskatīt, tad iespējams tāda pārspriegojuma, kas ir mana balss savākt parakstus un saimai piedāvāt likumprojektu.

0: kur ir tikai pieņemt, atcelt, neatcelt, nu tāda faktiski populistiski sanāk. Iespējams, ka tas ir ceļš, un tad paies ļoti ilgs ceļš, kamēr mēs atgriezīsimies pie kaut kādas citas kārtības. Nebūtu pareizi pilnībā liekt šādu iespēju kompensācijas paredzēt. Mēs izrunājam limitiem, droši vien ir jābūt citiem arī. Šis likuma formulējumi jau ir nu, pēc būtības ļoti pareizi. Ja ir liederīgi un ir finanšu iespējas, nu, tad ir divas iespējas. Pateikt, samazināt šo apjomu, kas tiek paredzēts, kas tad automātiski nozīmē, kad arī ir jāmazina konkrētās kompensācijas un šo liederīgumu aspektu daudz būtiskāk vērtēt.
1: Mieriņas kundze, šis stāsts par kompensācijām, par transportu un īri, nedaudz virs miljonu, tas ir tikai viens stāsts. Tūlīt Saeimai būs vēl liela izdevuma, kad mainīsies deputāta sastāvs pagājušajā Saeimā. Šeit vairāk pat nekā puse nomainījās.
2: 60%.
1: 60% nomainījās. Un tiem, kas iet prom, tiem tā tad ir jāmaksā kompensācijas.
2: Trīs algu apmērā.
1: Un ko tas nozīmē mums nodokļu maksātājiem?
2: Tas nozīmē, ka mēs esam ieplānojuši precīzi pabalsts deputātiem Saeimas maiņas laikā 691,371.
1: Tā tad jau ir jau nolikts atvilknē 700,000.
2: Jā, mēs esam ieplānojuši uz šo gadu. Un mēs esam arī ieplānojuši, tas ir 60% apmēram. Nu, tas nav 100, tas ir 60%. Nu, pieņemot, ka varētu līdz tiem, nu, tā kā 60% pagājušajā gadā mainījās, tad ne pagājušajā gadā, bet pagājušajā mainījās, ka tā varētu būt, tas ir ieplānojums.
1: Ābrams kundze, te skatīšos jūsu virzienā, runāsim godīgi, jūs arī būsit starp tām deputātēm, kas saņem šo kompensāciju 3 mēnešu algu apmērā. Šāda kārtība, cik saprotama, cik pamatota, skaidrs, ka deputāts ir bijis 4 gadus šajā Saeimas darbā, viņam atkal jāatgriežās savā iepriekšējā darbā vai darba tirgū, un tas varbūt nav vienas dienas jautājums, bet 3 mēnešu kompensācija, liela kompensācija, tas ir tātad vidēji katrs saņēms ap 10-15 tūkstoši eiro.
3: Tas ir tas atkal, kas lec no vispārējās sistēmas, ko varētu valsts kontroli ļoti labi pateikt, jo, piemēram, kad es arī strādāju savā iepriekšējā darba vietā, man bija ļoti stingri nekonkurēšanas pienākumi pēc tam, kad es pabeidzu pirmo termiņu pēc 5 gadiem, bet man bija labi, ja paredzēts tikai 1 mēneša kompensācija, un tas nozīmē, ka tu meklē jau darbu, nezinu, kurā ārpus Latvijas, jo tu te visur sāc saskaries ar to, ka tu esi pētījis. Saeimas deputātiem, jā, 4 gadi uzreiz 3 mēnešu kompensācija, bet ļoti interesanti ir arī tie, kas atnāk ar miksto mandātu uz kaut kādiem pāris mēnešiem, arī tie saņem 3 mēnešu kompensāciju. Un tā kā es gribu
1: arī tie, kas tagad jūnijā sāka strādāt.
3: Ja, un tie, kas pa vidu atnāk, jā. Tātad kāds aiziet pa ministru koalīcijā, viņa ja vietā atnāk kāds ar miksto mandātu, pēc tam tas ministrs atgriež, un tas ar miksto mandātu, es nezinu, pēc kā termiņa iet projām, viņam arī samaksā kompensāciju. Tā kā, ko es gribu pateikt, šeit droši vien, ka mums jārunā par to, ka jā, kādām kompensācijām par transportu dzīvošanu ir jābūt, bet samērīgum jautājums. Tas, ko mēs runājam, tā kā, nu, Daiga par tiem pienākumiem tā tālāk, bet piemaksas. Piemaksām ir jābūt, bet es domāju, ka nav pamatot katram Daigas vietniekam maksāt 3000 eiro papildus par pienākumu, ko nu, normālā iestāde varētu teikt, ka vadītājs ar savu algu to visu veic. Visi tie biedri, sekretāri ar 600 eiro piemaksu par protokolu sagatavošanu, nu tas ir absurds. Tās ir tiešām dzīves mēra laikā.
1: Bet tāds, lai saprast, Mieriņas kundze, jums ir 4 vietnieki, un viņiem arī
2: viņi
1: savi...
2: 4, man ir 2 vietnieki, un tad ir sekretārs un sekretāra biedri.
3: Visiem koeficients
2: vienāds. Tā ir pēc prezidija.
1: Bet labi, sekretāra biedrs, priekšstādātāja biedrs, bet tad viņiem arī ir vēl savas sekretāres, savi biroji, jā, savi protams, padomnieki.
2: Jā, protams.
1: Un cik tad tur beigās tur sanāk tie kādi 20-30 cilvēki visapkārt?
2: Nu, es nezinu, es neesmu skaitījusi, cik viņiem tur apkārt sanāk. Vismaz katram ir vēl pat 3 cilvēkiem noteikti, vismaz. Nu, varbūt divi, trīs, man liekas, ka katram ir. Nē, nu skaidrs, bet tad būtu jādomā, ja mēs vispār domājam par prezidiju kā tādu funkciju pārskatīšanu, tad būtu jāpārskata prezidiju funkcijas, jo es teikšu godīgi, es vienpersoniski neko nevaru izlemt. Tad faktiski līdzvērtīgi kolēģiāli lem arī pārējie.
3: Daira, es gribu teikt par piemaksu samērīgumu, lai ir tie 3 vietnieki, bet vai tiem vietniekam ir jābūt koeficitam 2,5, kas ir 3000 eiro mēnesī papildus pie deputāta 4330 bruto, vai tur ir jābūt tādai milzīgai piemaksai?
2: Nu, tas ir tiešām diskutīja jautājums, jo tad, kad mani aizvieto, tad jau tas vietnieks pilda praktiski visu to, ko pildu arī es. Viņš gan pieņem cilvēkus veidu.

0: vēstniekus, gan vada sēdes, gan... Nu,
1: viena no balsts augstākajām amatpersonām.
0: Jā, praktiski. Un arī to starpā arī, protams, arī, ja prezidents ir prombūtnē, un arī es esmu prombūtnē, un tādi gadījumi ir bijuši, tad arī, protams, arī šīs...
1: Jūs šobrīd esat arī prezidente. Jo Rinkeviča kungs ir atvaļinājis.
0: Jā,
1: ne. Bet par to jūs neseņemat papildus no Rīgas pilsnieku.
0: Nē, es neseņemu, un arī... Arī, nu, man nav bijuši tādi arī pienākumu uzdevumi, ka man kaut kas būtu jādara.
1: Līpiņas kundze, vairāk knap šobrīd pārbauda informāciju par vairākiem Saeimas deputātiem, kuru vārdi ir izskanējuši publiski, cik viņi godīgi ir pieprasījuši un saņēmuši kompensācijas, bet salīdzinoši nesenā vēsturē ir pat notiesājošs spriedums pret Saeimas deputātu Adamoviču par krāpšanos ar kompensācijām. Tas gan... Pēc tam bija pašvaldība vēlēšanas, un Adamovičs kungs ir šobrīd pašvaldības domas priekšsēdātājs. Par ko tas liecina, ka vēlētājiem ir īsa atmiņā, ka vēlētāji piedod šādas lietas, ka vēlētājiem varbūt nav svarīgi, ka turpat ir bijis notiesājuši spriedumi. Par ko tas liecina?
2: Nu, tur šeit vairāk aspekti. Es domāju, kopumā atkal, informācijas pieejamība par šo, cik plaša, kādā veidā ir vai nav, ir, protams, visi personas datu aizsardzības aspekti, kas arī tiek ievēroti. Tā kā tas ir viens, cik pa brīdim parādās informācija, cik Saeimas deputāti, par ko ir administratīvi sodīti, kur ir bijuši. Tā ir tāda viena sadaļa, ka droši vien informācija jābūt ir plašāk pieejama. Arī nesenie gadījumi ar Centrālā vēlēšana komisijas deputātu kandidātu izslēgšanu, kur pēc tam izrādās ir vienošanās, ir spriedumi, stājušies spēkā. Arī par šo visu nu, nav tā kā vienkopas, kaut kur viegli atrodam šī informācija. Tas tāds viens aspekts. Nu, vēlētāju pusē... Ir, es domāju, ka mēs viennozīmīgi nevaram šo slēdzienu izdarīt. Šie reputācijas jautājumi vienmēr ir bijuši svarīgi, un es domāju, arī pēdējie gadījumi, kur ir gan kukurūpnieku lietas, tāds iztirzājums, valsts kontroles atzinumi, viņi jau visi atstāja tādu nospiedumu, un tas sliktākais ir šī uzticība institūcijām kopumā, ka tiek mazināta. Tas ir tas, par ko mums kopumā būtu jāuztrauc. Līdz ar to, ir jāsaprot, ka nu, droši vien vienmēr var gadīties kādi, kas ļaunprātīgi izmantos, tāpēc mums ir tiesības sargājušās iestādes, kur uzdevums ir to ķert un meklēt, bet vispārēji būtu jānodrošina šī informācija daudz, daudz vieglāk pieejama.
1: Sanda, vēl pusminūte, es skatos klausītāja Marta mums raksta, pēc visa tā, ko es šodien esmu noklausījusies raidījumā, nekad vairs un ne par vienu partiju nebalsošu. Tas nebija mūsu raidījuma mērķis budināt cilvēks neiet uz vēlēšanām. No šī visu, ko mēs dzirdējām, tomēr mums jābeidz ar mudinājumu iet uz vēlēšanām, mums jābeidz ar mudinājumu ievēlēt cilvēks, kas varētu mainīt to visu kārtību, par kuru mēs šodien runājām.
2: Tieši tā. Iet uz vēlēšanām, iet laicīgi tajā nedēļā, kad ir atvērti vēlēšana iecirkņi un cītīgi izvēlēties, par kuru partiju, par kuriem konkrētajiem kandidātiem, ko iepriekšējā viņa darbība liecina par viņiem.
1: Abrams kundze, pusminūtē.
3: Jā, es gribu aicināt vēlētājus skatīties sarakstos, pa kuriem jūs balsojat, tos atzīmēt, lai tie cilvēki ar profesionālu pieredzi, lai viņiem kāda vadības pieredze, cik viņi ir zinoši, nevis vienkārši skaisti runā un neko nedara pēc tam. Tā kā domājat, pa ko jūs balsojat, un nevis tikai partija aspektā, bet konkrēti par konkrētiem cilvēkiem, kurus jūs vēlaties, lai viņi kaut ko tiešām maina.
1: Un vēstījums no Saeimas priekšsēdētājas, un es ceru arī apņemšanās, ka nu, tās lietas, par ko mēs runājām, nu, kaut jau pusi izdotos
0: Ziniet,
1: sakārtot.
0: Es teikšu, uz vēlēšanām noteikti ir jāiet, un nav jau tā, ka visi bezcerīgi. Patiešām mēs redzam, ka katru gadu Saeima tomēr ir spējīga arī pieņemt tos būtiskos lēmumus. Un es jau teicu, kārtības rules 10 gadu nebija grozīts, šobrīd viņš ir izgrozīts. Jā, pietrūka varbūt tās labās gribas, tāpēc ļoti ceru, ka nākamā Saeima varbūt visu to noklausoties. Un arī pēc iedzīvotāja spiediena, es domāju, ka varētu atkal spert šos soļus tā kā noteikti jāiet.
1: Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, saku paldies jums par dalību raidījumā, arī deputāte Skaidrīta Ābram, paldies jums, un domnīcas provides direktors Anda Liepiņa, paldies arī jums.
0: Paldies.
1: Klausītāji tagad pieslēdzam Latvijas radio brīvo mikrofonu.
4: Zvanu jau 4. reizi uz brīvo mikrofonu, un atbildu es savam jautājumu man neesmu dabūjis vēl.
5: Kas tā ir pa lietu?
1: Šis ir Latvijas radio brīvais mikrofons, mūsu tauriņu numuri 6.

0: 67222888. 67225599. WhatsApp numurs, uz kuru varat rakstīt savus komentārus, pārdomas, ir 25660440. 25660440. Un arī, protams, Latvijas radio mājas lapa. Sākšu ar ļaužu rakstīto. Te jau es īsi nocitēju, Marta raksta, pēc šodien noklausītām ziņām par deputātu naudām es apzināšu simtiem paziņus un aicināšu visus nebalsot ne par vienu partiju, ne par vienu kandidātu rudens vēlēšanās. Un man mēnesī jāiztiek ar 600 eiro. Tad klausītājs no Norvēģijas raksta, deputāti bez maksas varētu izmantot sabiedrisko transportu, nevis privāto, kā tas ir piemēram bagātajā valstī Norvēģijā. Tur transporta izmaksas sēdz deputātiem tikai nedēļas nogalē tiem deputātiem, kuri brauc uz mājām tālāk par 40 km no galvas pilsētas. Un arī tad atmaksā tikai sabiedrisko transportu. Jā, nu vēl ir daudz, bet varbūt tagad telefons, un tad jau es arī klausītāju rakstīto turpināšu lasīt. Pirmais zvans mums šodien. Labdien, sveiki! Jums, lūdzu.
1: Bet jūs jau vēl ko nepieminējāt. Man 82. dzīves gadā, ja es aizēju pie ārsta, kardiologa, man šī konsultācija izmaksā plus mīnus 100 eiro. Bet šie te tautas kalps pēdējās, viņiem tā kā ir apdrošināts līdz nada apgriešanai. Viss ir apdrošināts. Bet tad arī pašā laikā es nopērku no savas penzijas spicē, Rīmī bodē sasalušas kartupējas un burkānas, kad 2-3 dienas apakaļ, kurš tagad man jāizmet ārā ir, jo viņa smirdi šausmīgi. Nu, kāda šajā valstī vispār var būt jau kāda kārtība, elementāra pieklājība, nerunājot vispār par kaut kādu centurziņu. To vispār visi prasa. Un ja tu noskaidri, kad tēvu runa, kad pieder valstība, gods un slava un spēks, ja, tad visi brīnās, kas tas gods tāds ir.
0: Paldies, kungs, par jūsu zvanu. Klausītājs, sveicināt, labdien. Lūdzu, jums vārds. Klausītājs, dzird, ka jūs esat. Lūdzu, runājiet droši.
2: Jā, vai es tā esmu?
0: Jā, jūs tā esat.
2: Jūs aiciniet, lai mēs izvēlētos vēlēšanās pareizos deputātus un par viņiem novēlētu, bet savā raidījumā atturējāties nosaukt vārdus tiem deputātiem, kuri negodprātīgi izmanto kompensācijas, līdz ar to jūs man traucējat pareizos deputātus izvēlēties. Diez vai Tante Bauskā sameklēs.
0: Jā, nu, tā gluži nav. Latvijas radio ziņdienestam pēdējās nedēļās ir bijusi virkne sižetu, tur ir deputāti saukt arī vārdā. Es vienkārši zinu, cik tas pirmsvēlēšana laiks ir jūtīgs. Es tagad vienu varētu nosaukt, citu varētu izlaist, un tad no deputātiem varbūt būtu liela apvainošanās, kurš ir pieminēts, kurš nav. Bet es zinu, ka kolēģi arī turpinās šo darbu, pētīt Saeimas izdevumus, un noteikti visi uzvārdi vēl tiks saukti nereiz vien. Labdien, jums vārds.
3: Jā, labdien.
0: Lūdzu, mēs dzirdam jūs.
3: Neviens nav, bet tik interesants raidījums bijis kā šodienas. Tādu es neatceros. Bet es tikai domāju, ka es neesmu sen gājusi uz Saeimas vēlēšanām. Tiešām sen. Bet šogad es obligāti iešu un visus aicināšu. Bet lai neviens nebalso pa vienotību. Jo visas šitās briesmīgās naudas, šitā absolūti prātam neaptveramā izšķērbība, tā taču ir veidojusies tagad pēdējos 10-12 gados.
0: Nu, līdzīgi skandāli par izšķērdībām ir bijuši ne tik vien pēdējos 10. Es domāju, arī iepriekšējos 20 ir viss kaut kas, tik te nav bijis Latvijas politikā. Labdien, vārds jums, lūdzu.
4: Labdien, pēc šodien dzirdētā ir sakāms tikai viens. Mati stāv uz ceļas. Un kurš no tā simtnieka būtu, saņemtos drosmi, paskatītos acīs man un...

0: nāktu pretī nostāties. Paldies!
1: Paldies jums, kundze! Nākamais klausītājs. Esiet sveicināti!
0: Labdien!
1: Labdien!
0: Deputātiem vajadzētu samazināt algu par procentiem 50, un tad tie, kuri gribētu kandidēt uz Saeimu, tad tiem būtu tā sirdsapziņa. Bet ja tur tik daudz maksā, viņi raujas uz turieni tikai naudas dēļ. Ja viņiem pielika klāt katru gadu, tur, tad, kad lika 100, tad citiem pieliek 30 eiro.
1: Jā, paldies. Vēl klausītājs lūdzu, jums vārds.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Es gribēju pateikt. Nē, vēl kāds runā, nē?
1: Nē, jūs runājat droši.
2: Jā, es gribēju pateikt tai vienai runātājai. Viņa aicināja tikai pa vienotību nebalsot. Es aicinu tikai pa vienotību balsot kā par godīgāko, gudrāko partiju. Viņi ir savu pierādījuši. Bet tādas kā Šleser partijas un ZZS partijas...
1: Nu, kundze, darām tā, nu mums pa vienotību viens par viens pret, bet mani lūgums, nu nemienām tos partiju vārds, varbūt tās, jo ir tas pirmais hailaišana laiks, un tad viena būs vairāk pieminēta, otra mazāk, un tad būs sūdzības par radio visām iestādēm, un mēģināt iztikt bez tās aģitācijas, jo mums ļoti grūti ievērot samērību. Viens slavē vienu, tad cits otru, un atkal kāds netiek pie vārda. Tā, mūsu telefoni 67222888 un nākamais mūsu klausītājs. Labdien, ēterā, lūdzu. Labdien, lūdzu, lūdzu.
3: Labdien, es gribētu pateikt tā, tikmēr tas deputāts nav vēl ticis Saimā, tik briesmīgi noliek tos deputātus, kuri strādā. Piemēram, es minēšu to... Anna tādā, kas viņa rakšņie vai dēņiece.
1: Anna Rancāna.
3: Tagad, kad tika pati par deputātu, tā neviena vārda netiek pieminēts, ka lielas algas vai kā. Vot tā Rancāne Anna.
1: Paldies jums. Klausītājs, labdien, sveiki.
4: Halo.
1: Lūdzu.
4: Labdien. Es domāju, par tautību mazliet parunāt. Būtu zalīgi, ka mēs neaizņemtos tā valsts, tik daudz nebūtu jāmaksā parādu procentu. Nu, konkrēti, mēs gāzi iepērkam un tāds lietas no ārzemēm. Un mums mēs jau taču pūst, varētu teikt, miljoniem kubikmetru malku, varētu teikt. Nu, ir jau arī cietumnieki, kas būtībā māju zēd pa vēl. Un daudz tur varbūt gribētu strādāt, un tas viņam būtu tā kā darba terapija, ne jau piešķiet veidā. Bet tas varētu patiešām ekonomiski pienestumu nest valstī.
1: Paldies jums, atkal vēl palasīšu, ko ļaudz raksta. Tā, Ieva raksta, deputāti ir gatavi pamācīt citus, kur un kā taupīt, bet paši savus tēriņus gan nav gatavi pārskatīt bēdīgi. Ilze raksta, labdien, es strādāju par aprūpētāju un braucu uz Rīgu no Latgales, alga minimālā, nekādus ceļa izdevumus nesedz. Es ar to rēķinos, jo šeit man darba, diemžēl, vispār nav salīdziniet deputāta algu un manu algu, kas drīzāk ir pabalsts. Vai tiešām viņiem nav kauns prasīt kompensācijas? Vēl klausītājs zinot, ka Latvijā ļoti liela daļa iedzīvotāji saņem tikai minimālu algu, tad dzirdot par deputātu vairāku tūkstošu lielajām algām šķiet negodīgi prasīt vēl kompensāciju par mājokli un transportu. Faktiski viņiem maksā visi iedzīvotāji ar saviem nodokļiem arī trūcīgi. Ja tiešām viņiem nepieciešams kompensācijas, tad jānosaka kāda minimālā summa. Pa tālruņa klausītāji mūsu tālrunas 67222888. Un es saku labdien jums! Un tālāk no radio lūdzu.
5: Halo.
1: Lūdzu runājiet, bet paiet no radio lūdzu nost.
5: Es jums gribu.
1: Kundze, mums nekas nesanāks, ja jūs neņemsit vērā, ka nevar blakus radio stāvēt, tad jūs dzirdat, kāds te troksnes veidojas. Tad no cits klausītājs tiek pie vārda. Sveicināti!
6: Labdien!
1: Lūdzu!
6: Manuprāt, nevajadzētu nevienam izmaksāt kompensāciju, teiksim, piemēram, partijai vienotība, vai nu viena alga, kurai partijai, ja viņa no jauna netiek ievēlēta, tad viņiem kompensācija cilvēki ir atzinuši, ka viņi neprot strādāt. Un kāpēc gan viņiem izmaksāt?

0: Tāds ir jūsu viedoklis. Paldies. Nākamais klausītājs, sveiki.
1: Labdien.
0: Labdien.
1: Vai es piezvanīju labākajam radio žurnālistam Krauzes kungam?
0: Nu, labākajam nē, bet vienkārši žurnālistam.
1: Varbūt jūs piekrist tādai lietai, ka ģimene ir mini valsts. Un mini valstī vecāki ir, nu, kas visu risina, izglītot un tā tālāk. Iedomājieties, ka tās visas piedevas, ko šeit stāsta par deputātiem, būtu ģimenes vecākiem. Tad nevajadzētu nevienu sabiedrisko organizāciju, kas liek atņemt bērnus ģimenē.
0: Paldies, un vēl vienu klausītāju paspēsim. Labdien, lūdzu.
2: Sveicināti.
0: Labdien.
2: Man tāda lieta, kad varētu nomainīt to, kad ar skaidru naudu tualetē var tikt. Bērnam 6 gadi, bērns grib čurāt, man bankas kartes nav, mēs netiekam iekšā. Barona centrā, Maksimās, Lidlā, var sakot, daudzās vietās šāda situācija. Manuprāt, vispār bērniem bez maksas būtu vismaz līdz 12 gadiem ieiet tualetē par brīvu.
0: Paldies, ka aktualizējāt arī šo jautājumu. Pabeigšu rakstīto WhatsAppā. Klausītājs raksta, kā var ienākt prātā neiet uz vēlēšanām, ir jāiet uz vēlēšanām, bet ir jādomā arī ar galvu. Nu, ar šo vēstījumu šodien tad arī brīvais mikrofons izskan. Krustpunktā producente Evija Unāma pie Latvijas radio mikrofona bija Arnis Krauze. Klausītāji, lai jums jauka dienas turpmākā daļa.
3: Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: Ik darbdienas vakaru 22:05 ielūdz radioteātris.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 22. Vakarā studijā Ieva Strāzdiņa. Rīgas dome atzīst, ka pārāk novēloti brīdinājusi pilsētniekus par satiksmes slēgšanu 11. Novembra Krastmalā un Vecrīgā saistībā ar nedēļas nogalē gaidāmajiem Rīgas dzimšanas dienas svinībām. Šogad svētkos 11. Novembra Krastmalu transportam slēdz jau otrdienā, un tas ir agrāk nekā citus gadus. Latvijas televīzija novēroja, ka šorīt autovadītājiem ceļā nācās pavadīt ilgāku laiku nekā ierasts.
3: Šodien no rīta ieraudzīja, ka tur īstenībā vakariem vakarā ap 10:00 jau sāka stāvēt pašvaldības policija, jau tās visu mašīnas noparkotās stāvvietā, jau sāka trenkāt prom, es jau sapratu, ka kaut kas būs.
4: Es vēl neesmu tikus līdz turienē, bet sastrēgums ir jātos pamanīt. Izmantoja braucot veizi, viņš jau parāda, kā ērtāk nokļūt tur, kur laika.
5: Daudz cilvēki bija neapmierināti, arī cik es esmu dzirdējis, bet nu, kaut kā jau mēs ar to sadzīvojām, tā kā viss kārtībā. Vienkārši ātrāk tādām lietām jānotiek un vienkārši jāpabrīdina laicīgi, jo bija domāts, ka viņi tiks slēgti pēc pāris dienām, bet slēdz viņu šodien un tad jā, radās sastrēgumi un nu, ir kā ir.
2: Krastmala būs slēgta līdz pat svētdienas pusnaktī, bet nedēļas nogalē Rīgas svētkos par sabiedrisko transportu un autostāvietām galvaspilsētā nebūs jāmaksā, informē uzņēmums Rīgas satiksme. Latvijā šodien sākta un līdz pat augusta beigām turpināsies operācija Vilkatis, kuras mērķis ir vērsties pret nelegālo migrāciju. Robežsardzes atbalstam Nacionālajie bruņotie spēki palielinās cilvēku un tehnisko līdzekļu skaitu, tostarp izmantos dronus, helikopterus un lidmašīnas. Dienesti arī apmainīsies ar informāciju par nelegālās robežas šķērsošanas mēģinājumu.

0: Cilvēktiesību tiesas tiesnesis. Jaunais prezidents pildīs savus pienākumus tikai daļu pilnvaru termiņa līdz brīdim, kad tiks pabeigts process, kurā Orbāna laikā jeb iepriekšējā premjerministra laikā pieņemtais pamatlikums tiks aizstāts ar konstitūciju, kas izstrādāta plaši iesaistot sabiedrību, un tas varētu aizņemt aptuveni pusotru gadu. Šveices valdībā šodien noraidījusi stingru valsts neutralitātes interpretāciju, ko vietējie aktīvisti vēlas nostiprināt konstitūcijā, ja nākamajā mēnesī gaidāmajā referendumā viņu priekšlikums gūs iedzīvotāju atbalstu. Aktīvisti apgalvo, ka Šveices neutralitātes politika, kuras pirmsākumi meklējami Napoleona kara noslēgumā, pēdējos gados ir būtiski mainījusies. To viņuprāt apliecina Šveices noteiktās ekonomiskās sankcijas pret Krieviju saistībā ar tās iebrukumu Ukrainā, kā arī ciešāku sadarbību ar NATO, turpina Rustam Šukūrovs.
1: Pašlaik Šveices konstitūcijā nav skaidri noteikta neutralitātes definīcija. Savukārt aktīvisti tautas nobalsošanas ceļā vēlas valsts pamatlikumā nostiprināt apņemšanos, ka Šveices neutralitāte būs mūžīga un bruņota. Tāpat viņu priekšlikums paredz, ka Šveice nepievienosies militārām vai aizsardzības aliansēm, neiesaistīsies ārvalstu karos un nenoteiks ekonomiskās vai diplomātiskās sankcijas pret karojošām valstīm, ja vien par to nebūs lēmusi apvienoto nāciju organizācija. Lai ierosinātu referendumu, aktīvisti savāca vairāk nekā 100 tūkstošu parakstu. Tautas nobalsošanu, ko atbalsta labējā Šveices tautas partija, paredzēts rīkot 27. septembrī.
0: Iestājoties pret aktīvistu iniciatīvu, Šveices ārlietu ministrs arī paudis, ka nesot pamata mainīt līdšanējo pieejumu un noteikt stingrākus neutralitātes principus. Viņuprāt, Šveice ir bijusi, ir un arī turpmāk būs neutrāla valsts. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra 16 grādi. Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, pūtīs lēns mērens rietumu ziemeļrietumu vējš un minimālā gaisa temperatūra 8-13 grādi.
2: Ielūdz Latvijas radioteātris.
3: Piedāvājumu noklausīties Viljama Šekspīra traģēdijas Antonijas un Kleopatra iestudējumu. Režisors Andrejs Migla. Lomās Vija Artmane, Harijs Liepiņš, Ģirds Jakovļevs, Alve Krastiņa, Kārlis Sebris, Kārlis Auškāps, Āris Rozentāls, Leonīts Locinieks, Jānis Lagzdiņš, Lolita Cauka un citi. Darbu tulkojas Kārlis Segle, kompozīcijas autora Dagnī Dreika, mūzikas autors Kārlis Rūtentāls, skaņu režisors Maigons Ozols. 1986. Gada ieraksts šovakar iestudējuma pirmā daļa.

0: Man mīļi, saki cik.
1: Kas tā par mīlu, kur skaitīt var?
0: Es gribu zināt, kur tā ir robežas.
1: Tad rādi jaunu zemi, jaunas debesis.

0: Sarkrāsīja par mērku. Trošās acis. Kāju karkulkiem kvēlēkā varu bruņas marsam. Tagad ar bijāšanu un ar badevību lūkojas uz brūnās sievas bieri. Cietās sirds, kas citkārt kaujas drūzmā pušu plēsa vai krūšu sprādzes. Tagad to vien darkā dzesē kaislību tai morietī.
1: No Romas ziņas! No Romas ziņas! No Romas ziņas!
2: No Romas ziņas!
3: No Romas ziņas!
4: No Romas ziņas! No ziņas, kundze!
5: No Romas ziņas, kundze!
6: Ah, ak, sots!
7: Tev sūtnes jāuzklausa. Uzklausi jau viņu, Antoni. Varbūt tev atļauts tev ilgāk palikt šeit. Ja Cēzars tev mājās sat.
6: Lai Roma tibrā grūst, šī stiprā valsts sakrīt.
7: Varbūt ir raksts no tavas sievas, Fulvijas. Tā tev mājās
6: sat. Ai, Kleopatra, man nekaitinī. Šo saldo stundu mūsu mīlas dēļ, lai niek runās laiku netērējam.
8: Ik mītas mūsu dzīvē vēr prieka pilns.

0: Teicā šī.
1: Tava sieva Fulvija ir mirusi. Kur viņa mira? Kungs Likionā. Par slimību un kas vēl nopietnāks tev jāzina, tas teikt šajā rakstā.
0: Ej!
2: Augsts gars no miesām šķīries. Es tagad vēlētos tai roku sniegt. Ak, Dievs, ko nicinot mēs bieži noliedzam, to atkal vēlamies.
3: Tev jārauj stiprā eģiptiešu saitē vai mīlā jāpagrimst?
0: Man vajag bēgt uz Romu. Man tūdaļ jābrauc prom.
4: Bet Kleopatra?
0: Kaut es viņu nekad nebūtu redzējis.
4: Tad tu nekad nebūtu redzējis brīnumu.
0: Es Kleopatrai teikšu, kāpēc projām steidzos. Ne tikai sievas nāve liek man darīt to. Ir vēstules no dižiem draugiem Romā, tās aicina mūsu mājās braukt. Seks Pompejs sacēlies pret Cēzaru un jūru pārvalda. Bet auta grozīga tās labdērība. Nekad tam nepaliekam patiesi nopelns. Bet tagad iesim un teiksim karavadoņiem, ka mūsu grība ir, lai visi aši ceļā dotos.
5: Kur viņš? Kur Antonijs?
6: To neredz vairs.
5: Izskaties, kur viņš ir, ko dara. Kas pie viņa? Ja viņš skumst, teic, ka es dejoju. Ja līksms, saki, ka es esmu sasirgusi.
6: Bet, kundze, ja jūs viņu mīlat, vai ceļš šis īstais ir, lai viņu piespiestu jūs mīlēt?
5: Tad ko man darīt?
6: Tam pretī nerunāt un visur padoties?
5: Tā viņu pazaudēšu.

0: kundze, apdomājiet.
1: Klusu, tur viņš nāk. Es esmu gurdena un slima. Tā ilgi neies vairs. Un manas miesas no dzīves šķirsies drīz.
2: Dargā Kleopatra.
1: Slūdzu, nenāc tuvāk.
2: Kas tev kait?
1: Es redzu tavā skatā labas ziņas. Ko raksta sieva? Ej vien pie viņas. Ej, lai nepārmest man, ka tevi tur. Man vairs nav pār tevi. Pie viņas ej!
2: Tik dievi zin!
1: Neviena valdniece tik briesmīgi nav pievilta. Es viltu nojautu.
2: Ak, mīļā!
1: Kā ticēt, ka tu mans uzticīgs? Teic ar divus un ej.
2: Mīļā ķēniņien!
1: Kaut būtu man tavs spēks, tu redzētu, kā arī man ir sirds.
2: Jau klausies, mana sirds pie tevis paliek, bet Itālijas zib no pilsoņa zobeniem, seks Pompejs draud ar saviem pulkiem Romai, un Fulvija ir mirusi.
1: Mirusi? Jā, vecums pasarga no muļķības, bet ne no nāves. Fulvija! Vai tā var mirt?
2: Jā, mīļā, viņa mirusi.
1: Vai, Harmjana, nāc atlaid ņeburu. Man slikti. Nē! Jau pārīt.
2: Jau rimsti, dārgā, mīļā.
1: Ai, vai tevi sāras māc? Ak, lūdzams, aizgriezies un raudāt sāc.
2: Liec mieru.
1: Ak, nieku.
2: Pie zobena.
1: Šķēpa! Skat, Harmjon! Cik traģiski no Antonijas var iekais dusmās?
2: Kundze, es aizeju.
1: Vēl vienu vārdu, Antoni. Mums abiem jāšķiras. Nē, tas nav tas, ko gribu teikt. Mēs mīlējām kādreiz. Ak, atmiņā mans senais Antonijs. Nu, gluži aizmirst es vienu.
2: Kleopatra, ja nebūtu es tava troņa vērkstu, liktos man pati neprātība.
1: Cik grūt šis dzīves sloks, nestādu neprātību tik tuvu sirdi. Bet piedod man, ja nāve nes mans darbs. Ja tev viņš netīk, tevi aizsauc gods, tad neklausies uz manu ārprātu. Lai dievi tevi pavada. Lai lauri tev apvīz zobenu un viegla veiksme, lai ceļu ver zem tavām kājām.

lai kavējas mums šķiršanās. Lai skaistums tev karstās lūpes sārto, lai vieno daili kaisli burvību še palieku. Pie tevis iesim. Lai dzīres sarīko un vīnu nes, ko dzert uz Kleopatras veselību.

Ak, Devis, man un vēl daudziem šodien liktens tāds, iet piedzērušiem gulēt. To tik ne. Man viņu rītā agri augšā jāceļ. To kuģi gaida, Roma gaida. Man viņu kārēs mūžam nesātīgo no

0: Kur viņš? Kur Antonijs?
1: Par daudz jūs, kundze, domājat par viņu. Viņš agri cēlās, ir jau projām.
2: Modivība! Kur gan viņš tagad ir? Kā laimīgs zirgs, kas Antonīnas šīs pasaules visvarenāku vīru un sargu cilvēcei. Vai runā viņš, kur mana čūska vecās Nīlas malā? Es tagad saules melnot un krunkot pirms laika.
1: Viņš teica, projām ejot, saki, lielai ķēniņai, ne te viņas uzticamai sūta pērli. Man jāaiziet, lai visas karaļvalstis tās tronim pievienotu, lai visa pasaule to sauc par valdnieci.
0: Lai visas karaļvalstis manam tronim pievienotu, lai visai pasaulē es būtu valdnieks. Šo rakstām rīkus, kas piedzimis tajā dienā, kad Antonijam rakstīt aizmirst, lai mirst kā ubaks. Lai manas mīlas vārds cik stundu atkārtots to sveic, kaut Ēģipte to pļaužu tukšu.

0: Jums lepiet grib teikt, ka ienīst Antonija nav manā dabā. Bet raksta mums no Ēģiptes. Viņš dzerot, naktī strakojot, manus sūtņus nevērīgi uzklausījis. Vairs nedomā par saviem pienākumiem. Lūk, tāds ir kļuvis Antonijs.
1: Bet Cēzara ļaunumu, kas viņā mīt, man liekas, nespēja visu attumšot, kas viņā labs, jo viņa netikumi ir vairāk netīši, netīši prāta.
0: Uz derībām ar katru vergu dzer, pa ielām gaišā dienā streipuļo ar blēžiem plēšas. Antonijam šāds kauns nav piedodams. Ja kaislībās viņš vadīs savu dzīvi, tad riebums izžuvušas smadzenes reiz viņu piemeklēs par to.
1: Lūk, besnesis ar jaunām ziņām.
2: I katru stundu tev augstais Cezars ziņas nesam, kas valstī notiek. Pompejs valda jūrā. Pie viņa visi steidz, kas nemierā ar tevi, Cezar.
0: To zinu es. No sākta gala māca vēsture, kas augsti stāv tāds tautai tīkams, kamēr viņš augsti stāv. Kas agrāk nemīlēts nekad nedz mīlestības vērts, tiek pēkšņi dārgs, kad augsti ceļas. Jo ļaužu pūlis līdzinājas laivai, kas katrai straumē līdzpeld, te krīt, te ceļas, gaidas, straumju maiņas līdz beigās satrum.
2: Arī jaunie karēji sāk dumpoties.
0: Tur vainīgs Pompejs. Viņa vārds ir kaitīgāks par viņa karaspēku kaujas laukā. Ak, Antonī, met projām vīna kausu. Tu esi vienīgais, kas spētu izglābt Romu. Visgrūtākajos kauju brīžos tu spēji izturēt. Kad pēdās sekoja tev bats, tu dzēri zirgu urīnu un dūņas, ko izkāsē pat lopi. Ar briedi kopā, kamēr laukā sniegs, tu grauzi koku mīzes Alpu kalnos. Kaut kauns jau tevi aši atzītu uz Romu atpakaļ. Mums divatā laiks tautai rādīties un sasaukt tūdaļ kara padomi, kur spriedīsim, kā sakaut Pompeju.
3: Lūk, tur nāk Antonijs.
0: Lai slava Dievam, ja Dievi taisni ir,

0: tad viņiem arī ir taisniem jāpalīdz.
1: Sveiks, Romā, Antoni!
2: Sveiks, Cēzar!
1: Un tātad, Antoni...
2: Jūs redzu, esat ļauns pret mani, Cēzar.
1: Tas būtu smieklīgi, ja es no jums par nieku jūs to aizskarts.
2: Tad kādēļ tādas rūpes, kā Ēģiptē es kavējos?
1: Es jums rakstīju, bet dzīras dzerot Ēģiptē jūs nepieņēmāt manu vēstnesi.
2: Kungs, viņš nāca iekšā nepieteikts, bet toreiz pie manis iemojās trīs austrumu zemju valdnieki.
1: Savus vērastu jūs esat lauzis.
3: Klusi, Cēzar, jau klusi.
2: Nelepit, lai runā viņš. Nu, Cēzar teica, cik tālāk, kāds tas zveras?
1: Palīdziet ar karaspēku man, kad es to pieprasu. Jūs atraidījāt to.
2: Tik brīdi karaspēku aizkavēju. To lūdzu piedot man.
3: Tas bija cildens vārds. Jūs taču esot draugi. Lai lielas lietas vieno jūs un mazas nešķir. Vai nieku dēļ jums būtu jāķildojas? Atļaujiet man, Cēzar, ieteikt jums...
1: Runā droši tālāk.
3: Tev, Cēzar, skaistā Oktāvija māsa no mātes puses. Lielais Antonijs ir atraitnis.
4: Tālāk neturpini. Ja liedomā, kas notiktu, ja tevī Kleopatra dzirdētu.
2: Bet, Cēzar, ļauj man tālāk noklausīties, kas Lepidam ir sakāms. Es neprecējies. Runā, Lepid?
3: Antonijs leņem par sievu Oktāviju, kuras dēļums var prasīt izcilāko no visiem vīriem. Šīs saites izgaisinās jūsu sīko greizsirdību, kas tagad lielu šķiet. Oktāvija, jūs abas mīlot vairos mīlestību jūsu starpā, un arī tauta mīlēs jūs.
2: Ko Cēzars teiks?
4: Es gribu dzirdēt, ko atbild Antonijs uz teikto.
2: Un ja es piekrītu šīm laulībām?
4: Tad notiks tās. Šie mana roka. Es māsu dodu tev. Šīs laulības mūs darīs stiprus.
2: Pret Pompeju negribēju gan karājiet, jo drauga prāta viņš vienmēr izrādīja man.
1: Ja Pompejā mēs tūdaļ neuzbruksim, viņš uzbruks mums.
2: Kur viņa kuģi?
1: Stāv netālu pie jūras raga.
2: Cik daudzam karēvju?
1: Daudz. Un auga aizvien. Jau jūrā viņš ir pilnīgs kungs.
2: Turp jāsteidz. Bet pirms mēs bruņojamies, darīsim, ko tikko norunājam.
1: Ar prieku. Es lūdzu jūs man līdznākt. Pie māsas vedu jūs.
3: Ko teiksi, krietnē senobarba?
5: Mums iemesls priecāties, ka viss tik labi atrisinājies. Bet ko teiks Kleopatra?
3: Vai tiešām viņa ir tik nepārspējama un neatvairāma?
5: Kad viņa Antonija ieraudzīja pirmo reizi, uzreiz nozaga tās sirdi. Kā ugunstornis upēdēga barka, kur viņa sēdēja, no tīra zelta bija barkas malas, buras purpurā un airis sudraba. Bet viņa pati tur vārdu trūkst. Tā bija skaistāka par pašu Venēru.
3: Cik brīnumaina sieviete. No Antonijam būs viņa jāatstāja.
5: Tas nenotiks nekad.
3: Ir viņam lemta Oktāvija?
5: Nekad viņš Kleopatru neaizmirsīs.
3: Klusu, tur viņa nāk. Un arī Oktāvija.
2: Dārgā Oktāvija, būs brīži, kad mans lielais amats no tavām krūtīm mani šķirs.
6: To laiku es Dievu priekšā ceļus locīšu, par tevi aizlūdzot.
2: Ak, Oktāvija, neklausies uz baumām, kas mani peļ. Līdz šim nevienmēr visur ieturēju mēru. Man dzīve nākotnē nu nokārtota būs. Ar labu nakti, mīļā.
6: Ar labu nakti, kungs.
4: Ar labu nakti, Antoni.
3: Ar labu nakti.
7: Ar labu nakti.
2: Pret Pompeju man rīt ir jāiet. Kam laimi kāpi, vai Cēzaram, vai man? Gan sev par mieru slēdzu laulību, bet Ēģiptē vien mīt man.

0: lai atskan mūzika, tad vēsles balda. Nē, lai paliek vien. Uz lodas spēlī sāc. Nāc, Harmiona. Vai nē? Atliksim. Kur man makšķere? Uz upi iesim. Tur gribu tālu skanot mūzikai, vilkt zelta zivtiņas. Kur izvilkšu, par to es domāšu. Tas Antonijs. Un teikšu, ak, es tevi ķēru.
1: Jautri bija, kad dabi gājāt makšķerēt. Reiz tam jūsu nirais zivi pie kāra, kas bija salīta.
0: Ak, laiki, laiki. Ar smiekliem es no miera viņu cēlu. Ar smiekliem nakti mierā midzināju.
2: No Itālijas vēstnesis.
3: No Itālijas vēstnesis.
1: Kundze! No Itālijas vēstnesis!
0: No Itālijas!
1: No Itālijas vēstnesis!
0: No Itālijas vēstnesis! Lai labas vēstis manās ausīs plūst!
4: Viņš, kundze, sveiks!
0: Šis zelts! Bet, puis, mēdz teikt, ka sveiks ir mirušais. Ja tā tu domā, es zeltu tev, ko devu kausēšu un saliešu tev niknā mutē! Ja sveiks un brīvs ir Antonijs, kāpēc tev vaiks ir drums? Viņš sveiks un vesels? Brīvs?
4: Brīvs? Nē. To kundze saista Oktāvija.
0: Kā? Ar kādu uzdevumu?
4: Labāko tās gultā.
0: Harmjā, man reibst.
4: Ak, kundze, viņš salaulāts ar Oktāviju.
0: Par tevi! Es tev acis izraušu un metāšu kā bumbas. Ar sāru plaucās, tu mokās mirsi!
4: Kundze, žalojiet! Es laulību tik vēstīju neslēdzu!
0: Teici, nē! Es muižu tevim dāvāšu! Es došu visu! Ko vien pazemībā tu vēlies sev?
4: Viņš salaulāts.
0: Vietis! Tu dzīvo pārāk ilgi!
1: Jā, atvērties, ķēniņ! Tas vīrs nav vainīgs!
0: Dažu nevainīgu galvu ķer zobens! Nīlā Ēģipte, lai slīkst! Par čūskām vērtieties jūs lēnās būtnes! Tiešām viņš jau salaulāts?
4: Jā, salaulāts.
0: Nolādēts!
4: Vai man melot būs?
0: Kā tu to darītu? Pusē Ēģiptes, lai plūdos nogrimusi, par čūsku mitekli, lai palikusi. Ej prom! Nē, paliec! Kur tagad ir mans Antonijs? Vai Oktāvijas gultā?
4: Nē! Antonijs iet karagājienā pret Pompeju.
0: Tu droši zini?
4: Tā taisnība.
0: Ej prom! Ej prom! Es lai viņu celtu pēlu Cēzaru. Bet tagad...

0: Kāda samaksa? Kāda samaksa?
1: Jau atjēdzies!
0: Harmjāna! Ak, žēlo mani, Harmjāna! Bet neteicu vairs nevārda! Ved man prom! Uz manu istabu!

0: Sveiks, Pompeji! Mēs sūtījām tev savus priekšlikumus. Ja pārdomāji tos, tad saki mums.
1: Jums manas ķīlas ir man jūsējās. Nu runāsim pirms kaujas.
2: Vai makstī liksi savu zobenu? Vai Sicīlijas jaunekļus tu vedīsi uz mājām? Vai viņi kritīs te šai kaujas laukā?
1: Nu mani uzklausiet. Jūs vienīgie šīs pasaules kungi un dievu vietnieki. Es tādēļ pulcēju šo karapulku, lai Romā viens vīrs nebūtu pār visiem. Kam cēlais dievinātais bruts, kam visi, kas cīnījās par augsto brīvību, gan lēja savas asinis.
3: Tu apdomā, ko runā?
1: Jā, tik tādēļ vien, lai lepno Romu šaustu, es pulcēju šos jaunekļus.
2: Varbūt tavs pārspēks jūrā, bet savu zemē mēs tevi veiksim. Pats apsver, ko tev darīt.
1: Es necerēju, Antonij, šeit tevi redzēt. Man prātā nebija ar tevi cīnīties.
3: Tā, ja.
1: Tad ziniet, es nācu šurp, lai cīnītos ar Cēzaru. Ne, Antoniju. Tu, Cēzar, kauju zaudētu. Bet, nu, lai miera līgumu mēs sastādām un parakstām.
3: Lai notiek tā.

0: Vai tiesa tas, draugs Agripa, kad Cēzars sūta Antoniju prom uz Atēnām?
1: Tā tiešām taisnība. Raud Oktāvija gaužas asars, ka Roma jāatstāja pats Cēzars beidīgs.
0: Cēzars! Tas cilvēks ir Jupiters.
1: Bet Antonijs, tas visu dievu dievs.
0: Ja slavē Cēzaru, lai teic tik Cēzars, ar to viss pateikts.
2: Māsa, esi tāda sieva, kas sava vīra cienīga. Mums tagad jāšķiras. Antoni, jums doda līdzi, kas man visdārgākais.
3: Lai dievi jums ir vērīgi.
2: Tad sveika, māsa. Paliec sveika.
4: Sveiks, mans cēlais brāli.
2: Māsa, aizvien tev ziņas došu. Piemiņu par tevi nedzējuši laiks. Sveika. Paliec sveika.
3: Sveiks, Cēzar! Sveiks!
2: Hei, Agripa! Sauc karavadoņus uz sapulci.
1: Kāpēc? Ja valstī miers?
2: Kad Antonijs būs ticis Atēnās, mēs kāru uzsāksim.
1: Pret ko?
2: Pret Pompeju. Nu, mēs viņus sakausim.
1: Jā, Cēzar! Es saprotu.

0: Kur ir vēstnesis?
1: Viņš, kundze, baidās nākt.
0: Nāc droši, draugs. Nāc tuvāk. Nu?
2: Ķēniņien, pat jūdu valdnieks Herods baidās pacelt acis, kad tev nav žēlīgs prāts.
0: Vai Oktāviju redzēji? Pat savam acim?
2: Jā, kundze.
0: Kur?
2: Romā. Es lūkojos tai sejā, kad viņai līdzās brālis bija un Antonijs.
0: Vai viņa manā auguma?
2: Nē, kundze, mazāka.
0: Kā viņa runā? Klusa balss vai skaļa?
2: Es dzirdēju, tai bija vāja balss.
0: Viņš nemīlēs to ilgi, Harmion. Tai augums sīks, balss neskanīga. Cik veca viņa ir?
2: Tā kundze bija jau atraitne. Man liekas, viņa pusmūža.
0: Vai viņa glīta sejā?
2: Tā pārāk apaļa.
0: Tāda seja uz vientiesību norāda. Un mati?
2: Brūni! Un tik zema viņai piere, ka tikko redzama.
0: Ņem zeltu. Es tev atkal sūtīšu uz Romu. Parādās derīgs maniem uzdevumiem. Sataisies! Nesātrāk jaunas ziņas!

0: Izskanēja Viljama Šekspīra traģēdijas Antonijs un Kleopatra iestudējuma pirmā daļa. Režisors Andrejs Migla, lomās Vija Artmane, Harijs Liepiņš, Ģirds Jakovļevs, Alda Krastiņa, Kārlis Sebris, Kārlis Auškāps, Āris Rozentāls, Leonīts Locinieks, Jānis Lagzdiņš, Lolita Cauka un citi. Darbu tulkojas Kārlis Egle, kompozīcijas autora Dagnija Dreika, mūzikas autors Kārlis Rūtentāls, skaņu režisors Maigons Ozuls, 1986. Gada ieraksts, turpinājumu klausieties rītvakar.
1: Latvijas radioteātris.

0: Dzīves ritma mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar 11. augusta dienas ziņām 11. studijā Ieva Strāzniņa. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Latvijas un Baltkrievijas pierobežā sāk īpašu operāciju nelegālās migrācijas ierobežošanai. Pastiprinoties Krievijas uzbrukumiem Ukrainas ostu infrastruktūrai un tirzniecības kuģiem, gandrīz trešo nedēļu agresors bloķē Ukrainas iespējas izvest produkciju pa Melno jūru. Un izglītības un zinātnes ministrija sagatavojusi vairākus grozījumus, lai precizētu jaunā pedagogu darba samaksas finansēšanas modeli. Par šiem tematiem ziņu turpinājumā plašākā izklāstā. Pirmo reizi Latvijas-Baltkrievijas pierobežā atklāts migrantu pārvietošanai izrakts tunelis. Tas noticis pusnaktī netālu no Silenes. Paralēli šim atklājumam no šodienas austrumu pierobežā ir sākta operācija Vilkatis. Un tās mērķis – ierobežot nelegālo migrāciju, paziņoja valdība. Plašāk stāsta Viktors Demidovs.
3: Migrantu izraktais tunelis atrasts Augšdaugavas novada Skrudalienes pagastā 10 metru attālumā no Žoga. Caur šo eju Latvijas-Baltkrievijas robežu nelikumīgi šķērsoja 15 migranti. Tā šodien informē valsts robežsardze. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava Nacionālās apvienības devis uzdevumu noskaidrot, vai gar Latvijas robežu var noskanēt zemi.
4: Citi pasākumi noteikti būs veikti jau no dienas puses, lai tiešām konstatētu, vai šis ir vienīgais šāda veida tunels, vai ir arī citi. Cerams, izdosies pilnībā apturēt šo nelegālās migrācijas plūsmu no Baltkrievijas puses.
3: Kopumā šogad no Baltkrievijas pieķerti vairāk nekā 9,5 tūkstoši migrantu, bet kopš 2021. Gada, kad plūsma sākās, Latvijā nelegāli mēģinājuši tikt jau ap 50 tūkstošiem cilvēku. Lai nelegālo migrāciju ierobežotu, no šodienas līdz mēneša beigām austrumu pierobežā ir sākta operācija Vilkatis, par ko atbildīgs ir krīzes vadības centrs. Turpina tā vadītājs pulkvedis Arvis Zīle.
5: Izvērtēt, vai šie sodi ir samērīgi un vai tie ir atbilstoši.
3: Par novērojumiem iedzīvotājus lūdzu ziņot tiesību sargājošajām iestādēm, turpina aizsardzības ministrs Raivis Melnis.
6: Tikai fiziska karavīru izvietošana uz robežas nenodrošinās pilnvērtīgi

0: robežas aizsardzību, nelegālās imigrācijas ierobežošanu. Jo tad mums jānoliek ik pēc 50, 60 metriem šie karavīri. Ir jārisina arī ar jaunākajām tehnoloģijām šī problēma.
1: Premjerministrs Andris Kulbergs no

0: Izmaksas būšot zināmas, kad tā beigsies. Par operācijas gaitu Kulbergs sola atskaitīties sabiedrībai katru valdības sēdi. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
1: Latvijā fiksēta zemākā gada inflācija kopš februāra un trešā zemākā kopš 2024. Gada beigām. Cenas jūlijā gada laikā augušas par 2,6% un vēl jūnijā gada inflācija bija 3,4%. Tā liecina jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati, bet mēneša laikā novērots neliels pārtikas cenu kritums un nedaudz samazinājušās arī nepārtikas cenu. Preču cenas, taču pakalpojumu cenas turpinājušas strauju kāpumu un jūlijā bija visu laiku augstākās, turpina Svedbanka ekonomiste Līva Zorgenfreja.
2: Pārtikas cenās noteikti, protams, nodokļu samazinājums spēlē lielu lomu, bet ne tikai. Pārtikas cenu tendence mainījās jau, šī maiņa ir novērojama jau ilgāku laiku. Aptuveni gadu pārtikas cenas ir stāvējušas uz vietas un tad pēdējos mēnešos tiešām sākuši sarukt. Un tagad vēl plus šis nodokļu samazinājums ir nozīmējis to, ka arī pret pērno gadu pārtika ir nu, tiešām jau jūtami lētāka. Vidēji jūlijā naftas cenas ir bijušas par dažiem dolāriem zemākas nekā jūnijā, un līdz ar to arī mūsu degvielas uzpildes stacijās cenas ir bijušas nedaudz zemākas, kas arī ir palīdzējis pavilkt uz leju to kopējo cenu līmeni.
1: Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica padome apstiprinājusi biznesa plānu, kas tostarp likviditātes uzlabošanai paredz piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu. To nodrošinās ar mantu, kas bija paredzēta obligāciju sekšanai pēc 3 gadiem. Air Baltica skaidro, ka īstenos jaunu uz pieprasījumu balstītu maršrutu tīkla stratēģiju. Tāpat biznesa plāns paredz pārskatīt floti. Vienlaikus Air Baltica turpina izpildīt pilnu lidojumu programmu ierastajā režīmā. Līdzsabiedrība nonākusi finanšu grūtībās, jo pienācis termiņš atdot īstermiņa aizdevumus. Sīrijas tiesa šodien aizmuguriski piespriedusi nāves sodu bijušajam diktatoram Bašaram al-Asadam, atzīstot viņu par vainīgu kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci, kas pastrādāti Sīrijas pilsoņu kara laikā. Šīs lietas ietveros par represiju vadīšanu Deras provincē valsts dienvidos, nāves sods piespriests arī Asada brālēnam Atefam Nadžibam. Sīrijas pagaidu valdībā šogad sāka tiesāt iepriekšējās valdības amatpersonas. Asads un Nadžibs ir pirmie, kam pasludināts spriedums par diktatūras laikā pastrādātajiem noziegumiem. Turpina Rihards Plūme.
3: Bijušais Sīrijas diktators Bašars al-Asads notiesāts par tīšu slepkavību, vairāk nekā vienas personas tīšu nogalināšanu, bērnu, kas jaunāki par 15 gadiem tīšu nogalināšanu, spīdzināšanu, kas noved pie nāves un brīvības atņemšanu. Tiesa aizmuguriski piesprieda nāves sodu arī sešām bijušajām militārajām un drošības amatpersonām, tostarp Asada brālim Maheram, kurš vadīja armijas elites 4. Divīziju un kopā ar Asadu aizbēdzis uz Krieviju. Starp notiesātajiem ir arī bijušais aizsardzības ministrs Fahds al-Freidž un Luais al-Ali, kurš 2011. Gadā vadīja militāro izlūkošanu Daras provincē.
1: Pastiprinoties Krievijas uzbrukumiem Ukrainas ostu infrastruktūrai un tirzniecības kuģiem, gandrīz trešo nedēļu agresors bloķē Ukrainas iespējas izvest agrāro un citu produkciju pa Melno jūru. Kā tas ietekmē Ukrainas ekonomiku, stāsta Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprance.
4: Tas noteikti ir spēcīgs trieciens uzņēmējiem, pamatā lauksaimniekiem, bet arī citu nozaru pārstāvjiem. Tas ir vēl viens instruments, ko Krievija pielieto, lai vājinātu Ukrainas ekonomiku kopumā un attiecīgi arī valsts spēja cīnīties pret iebrucēju. Jūras blokādē bija tāda jau ir iepriekš pieredzēta, atceramies pilnapmēra iebrukuma sākuma posmu un arī, lai arī šobrīd Ukrainas armijai ir izdevies padzīt Krievijas flotu no Melnās jūras, tomēr ar raķetēm un kaujas droniem tā Krievija šobrīd nodarīja. Ir tiešām ievērojams postījums, kā rezultātā no šā gada 22. Jūlija jauni kuģi Odesas ostās vairs neienāk un attiecīgi nekāda produkcijas izvešana pa jūru vairs nav iespējama. Un kontekstam, lai saprastu, ko šī blokāda nozīmē Ukrainas ekonomikai, tad šā gada pirmajā pusē viens ar Ukrainas ostām tika pārkrauti 46 miljonu tonu kravu, un tās pamatā veidoja lauksaimniecības produkciju, dzelzrūda un arī melnie metāli. Un tagad šīm kravām tiek meklēta cita eksporta. ceļi, bet tie visi sadārdzina produkcijas izmaksas, turklāt ar visu to šo

0: alternatīvo tranzīta ceļu jaudas ir krietni mazākas. Un liels atbalsts pagaidām nav arī Moldovas, Rumānijas virziena caur Donavas ostām, jo tur šobrīd ir ļoti zems ūdens līmenis. Un lai palīdzētu tomēr uzņēmējiem izdzīvot šo periodu, valdība ir apstiprinājusi īpašus atbalsta pasākumus lauksaimniekiem. Un paklausīsimies Ukrainas premjera Serhija Koreckas sacīto.
1: Через російський терор в Чорному морі.
2: Ņemot vērā Krievijas īstenoto teroru Melnajā jūrā un tā radītās grūtības lauksaimniekiem, mēs esam nolēmuši pārveidot aizdevumu programmu, lai ļautu zemniekiem saņemt aizdevumus apgrozāmajiem līdzekļiem ar izdevīgākiem nosacījumiem. Valdība uzņemas atbildību par šo izdevumu kompensēšanu. Lauksaimniekiem pieejamo kredīt resursu kopējais apjoms sasniegs līdz pat 80 miljardiem hrivnu.
1: To 80 miljardiem hrivnu.
0: Un pieminētie 80 miljārdi mūsu naudā ir 1,5 miljārdi eiro. Papildus tam valdība arī strādā pie tā, lai stiprinātu sauszemes robežu caurlaidību.
3: Tā par Ukrainas ekonomiku stāsta Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprance. ASV prezidents Donalds Trumps pēc jūlijā notikušā NATO samita Turciju pametis slepus un mazākā lidmašīnā nekā sākotnēji plānots. Par to vēsta laikraksts Washington Post, norādot, ka maldināšanas operācija notika Irānas atentāta draudu dēļ. Līdzīga maldināšanas operācija notikusi arī 2000. Gadā, kad tā laika ASV prezidents Bills Clintons izmantoja nemarķētu valdības lidmašīnu, lai ielidotu Pakistānā, vienlaikus nosūtot uz valsti arī savu oficiālo Air Force One kamānekli. Turpina Rihards Plūme.
4: Prezidents Donalds Trumps uz Ankaru bija devies ar nesen atjaunoto Kataras dāvināto lidmašīnu, bet pirms došanās prom negaidīti paziņoja, ka atceļā izmantos vecāko Air Force One modeli. Saskaņā ar Washington Post vēstīto, Donalds Trumps Ankarā iekāpis vecajā Air Force One lidmašīnā, bet pēc tam pārkāpis lidostas ēdināšanas kravas automašīnā. Tā viņu slepeni nogādājusi mazākā militārā lidmašīnā, ar kuru viņš pametis valsti. Citi prezidenta lidmašīnā esošie Baltānama locekļi un žurnālisti nav zinājuši, ka Trumps no lidmašīnas izkāpis.
3: Tikai pāris nedēļas pirms jaunā mācību gada Izglītības un zinātnes ministrija sagatavojusi vairākus grozījumus, lai precizētu jaunā pedagogu darba samaksas finansēšanas modeļa piemērošanu no nākamā gada. Ministrija apgalvo, ka vismaz pagaidām papildu tēriņi nebūs nepieciešami. Stāsta Ilze Kuzmina.
5: Programma skolā paredz būtiski mainīt skolu finansēšanas sistēmu. Valsts nauda skolotāju darba samaksai vairs nesekos katram skolēnam. Tā vietā finansēs skolotāju darbu katrā klašu grupā. Taču valsts turpinās maksāt skolotāju algas tikai tajās klasēs, kurās ir valdības noteikumiem atbilstošs skolēnu skaits. Prasības pēc noteikta skolēnu skaita izraisīja skolu slēgšanas un reorganizācijas vilni visā Latvijā, taču dažas pašvaldības lēma nogaidīt un pilnībā vai daļēji skolotāju algas daļā klašu finansēt pašas, gaidot, ka skolēnu kļūs vairāk vai varbūt mainīsies gaidāmie finansēšanas nosacījumi. Tiesa atelpa dota tikai pierobežas pašvaldībām un tām, kur teritorijā ir tā sauktās pieejamības skolas, kuras jācenšas saglabāt, neraugoties uz mazu skolēnu skaitu. Pat laban modelis paredz, ka pierobežā un pieejamības skolās klašu grupā, tātad trīs klasēs kopā, jābūt vismaz 15 skolēniem. Ministrija piedāvā šo skaitli mainīt uz 11 skolēniem sākumskolā un 13 pamatskolā. Turklāt šajās skolās skolēnu skaitam samazinoties par 25% sākumskolā un par 10% pamatskolā valsts finansējumu neatņems. Savukārt jau tagad saskaņošanai valdībā iesniegtie grozījumi dod lielāku brīvību skolām rīkoties ar valsts piešķirto finansējumu. Spēkā esošais regulējums ļauj pārdalīt tikai 2% no piešķirtās mērķdotācijas skolotāju algām, atbalsta personāla un izglītības iestādes vadītāju vietnieku algošanai. Šo ierobežojumu plānots atcelt. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.
3: Izskan dienas ziņas 11. Tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Uldis Grīmbergs un Katrīna Bramberga. Studijā Ieva Strāzdiņa.

0: vēl tikai īsumā par gaidāmo laiku. Galvaspilsētā šobrīd pūš lēns ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra 16 grādi. Tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un pūtīs lēns līdz mēreni stiprs rietumu ziemeļrietumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra naktī būs 8-13 grādi, piekrastē nedaudz siltāks līdz 16 grādiem. Bet kādi laikapstākļi gaidāmi tuvākajās dienās, to raidījuma noslēgumā stāstīs Toms Bricis.
1: Trešdien līs vairs tikai vietām un nedaudz valsts centrālajā un austrumdaļā. Bieži uzspīdēs saule, taču laiks saglabāsies vējains un nepārāk silts. Minimālā temperatūra agrā trešdienas rītā 7-12 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem, savukārt maksimālā pēcpusdienā 17-21 grāds. No ceturtdienas līdz sestdienai laiks būs sauss un saulains, kļūs arī siltāks, ceturtdien 18-23 grādi, piekdien vēl par 1 līdz 3 grādiem siltāks, bet sestdien temperatūra sasniegs 24-29 grādus. Svētdien gan vietām gaidāms lietus un negaiss un kļūs mazliet vēsāks.

Neviens taču nestrīdēsies, ja dzirdēs apgalvojumu, ka itāļu opera atšķiras no, teiksim, vācu dziesmu spēles. Un tāpat ir arī ar populāro mūziku. Savs īpašs šarms ir izklēdējošiem žanram, kas nāk no Itālijas. Un joprojām, tūlīt jau gandrīz 60 gadu garumā, viena no populārākajām Itālijā ir grupa Ricky e Poveri, kas latviski būtu bagātie un nabagie. Uzsvars laikam būtu jāliek uz vārdu bagātie, jo ar 22 miljoniem pārdotu albumu ierakstiem jāpieliek izcils pūlis, lai kļūtu nabags.

Sākumā Rikija Poverī bija 4. Ansambļa vēsture aizsākās 1967. Gadā Dženovā, kad tur izjuka divas grupas – džets un aizvēsturiskie. No džets nāca abas vīriešu balsis – Angelo Sotču un Franco Gatti. Angelo bija vokālists, saksofonists, bet Franco spēlēja ģitāru. Angela Brambati pārstāvēja grupu aizvēsturiskie, bet labi pazina Angelo un Franco. Viņa vēlāk iepazīstināja zēnus ar savu draudzeni, arī dziedātāju Marin Okiennu. Un tā bija radies jauns klasisks kvartets – bass, tenors, alts un soprāns. Kvartets tika nosaukts par Fama Medium no mūziķu vārdu pirmajiem burtiem. Pirmās uzstāšanās notika pludmalēs, vienkārši ģitāras pavadījumā, kaut kas līdzīgs amerikāņu ansamblim Mamas and Papas. Repertuārā visas tolaika populārās dziesmiņas.

Pirmais viņiem noticēja itāliešu dziesminieks Fabricio De André un organizēja kvartetam noklausīšanos ierakstu studijā Milānā. Tā gan izrādījās neveiksmīgi, bet Fabricio viņus uzmundrināja nenokārt degunus ar vārdiem. Tie tur studijā neko nesaprot no mūzikas, jūs vienalga gūsiet panākumus. Milānā četrinieks tomēr bija iepaticies vēl kādam dziedātājam, un tas bija Franco Califano. Viņš apņēmās kļūt par ansambļa producentu, un viņam arī piederēja ideja par jauno nosaukumu Ricky e Poveri – bagātie un nabagie, jeb bagātie nabagi. Jūs esat bagāti ar talantu, bet kabatās svilpo vējš.

Franko Califano pierunāja četrotni palikt Milānā. Viņš apmaksāja viņiem viesnīcu, rūpējās arī, lai visi būtu pēduši un apģērbušies. Arī piestrādāja pie dziedātāju ārējā izskata. Marina kļuva par blondīni, Andželo jau tā gaišie mati tika vēl vairāk izbalināti. Andželo ieguva zēniski īsu griezumu, bet Franko nācās ataudzēt kārtīgi hipiju cienīgu frizūru. Lai nerastos lieki jautājumi par bagātajiem un nabagajiem uz skatu,

šūs, Andželo un Franko spīdēja ar eleganci, bet Andželo un Marina bija tērpušies vai skrandās. Lai būtu jautrāk, vēlāk viņa lomām mainījās. Kolektīva muzikālā vēsture sākās ar uzstāšanos Dženovas festivālā Cantagiaro 1968. Gadā. 1968. un 69. Gadā iznāca pirmie grupas singli. Viņi bija pamanīti. 1970. Gadā ansamblis ar dziesmu La Prima Cosa Bella Gianni Morandi vietā debitēja Sanremo festivālā un pat ieguva otro vietu. Tūlīt aiz Adriano Celentano.

1971. gadā Rikija Poveri atkal bija Sanremo viesi. Kopā ar Jose Feliciano izpildīja dziesmu Keiserā un atkal otrā vieta. 72. Gada festivālā ar dziesmu Ķiršu diadēm izdevās iegūt tikai 11. Vietu, toties šī dziesma līdz pat 77. Gadam skanēja saldumu ražotāja Ferrero izstrādājumu Fiesta Snack reklāmas rūlītī. Ja negods un slava, tad vismaz nauda kabatā. Tā bagātie un nabagie ar apskaužam regularitāti turpināja uzstāties Sanremo. Līdzdegus izmēģinot spēkus gan kino, gan radio, gan televīzijā, gan pat uz teātra skatuves. 78. Gadā viņi pārstāvēja Itāliju Eirovīzijas festivālā, tur gan izdevās iegūt tikai 12. Vietu.

1981. gadā Rikija Poverī kā ierasts pilnā sastāvā ieradās Sanremo un piedalījās mēģinājumos. Itālijas televīzijā pat saglabājušies šī ieraksta. Pirmajā konkursa vakarā, tieši pirms uzstāšanās, notika tas, ko pieņemts saukt par skandālu. Marina Okienna piecirta kāju un paziņoja, ka nekad mūžā ar bagātajiem un nabagajiem vairs kopā nedziedās. Viņa lūk sākšot solo karjeru. Lai skrien, grupa arī trietā tik veiksmīgi nodziedāja dziesmas Sara Perketi Amo, ka tā 10 nedēļas noturējās kā pati populārākā Itālijā. Vēlāk tāpat nonāca skolēnu mūzikas mācību grāmatās, bet 83. gada jaungada nakts televīzijas raidījumā ārzemju estrādes melodijas un ritmi grupu Rikija Poverī pirmoreiz vaigā skatīja arī neizlutinātie padomju skatītāji.

Ceturto solistu mūziķu vairs nemeklēja. Viņam tāpat klājās lieliski. 81. Gadā Rikija Poverī tika atzīta par gada labāko grupu, nemaz nerunājot par pārējiem apbalvojumiem un pagodinājumiem, kas bija kā no pārpilnības rāda. 82. Gadā radās grupas dziesma Mamma Marija, kas iekļuvē visu Eiropas valstu dziesmu aptaujas

raksta augstgalā. Īpaši populāra tā kļuva Vācijā. Nākamajā gadā visā Eiropā tika izdots grupas albums Voulez-vous Danser, gribat padejot. Bet mūziķi paši devās ceļā uz Čīli, kur viņi tika uzaicināti kā godaviesi festivālā Viña del Mar.

stāvēt 11 reižus Sanremo skatūs un nekad nebūt pirmajiem. Cik ilgi tad tā var turpināties? 85. Gadā ilgi gaidītais brīdis tomēr pienāca. Ar dziesmu Semina Moro, ja es iemīlēšos, Rikie Poverī beidzot bija pirmie. Par viņiem nobalsoja pāri par 1,5 miljonu skatītāju. Uzvarētāju balvē vēl tika pievienot speciāla prēmija par iespaidīgu lielo pārdoto skaņu plašu skaitu Francijā. Bet mūziķi paši devās turnejā uz Austrāliju.

Turpmākie gadi bagātajiem un nabagajiem pagāja nepārtrauktās koncertu turnejās. Apceļot tik ne tikai Eiropu, bet izrādījās, ka arī Kanādā un pat Amerikas Savienotajās valstīs cilvēki prot novērtēt vienkāršu melodisku mūziku. Tā šī trakā skrējiena laikā darbs ierakstu studijā tika pavisam aizmirsts. Nākamais albums iznāca tikai pēc 14 gadu pārtraukuma 2012. Gadā. 2016. Gada 4. Maijā Franco Gatti paziņoja, ka arī viņš pamet grupu. Nē, viņš ne uz vienu nav apvainojies, un pasargs Dievs arī solo karjeru netaisās uzsākt. Vienkārši vēlme pavadīt laiku vairāk ar ģimeni. Angela un Angelo šo lēmumu uztvēra mierīgi un ar sapratni, apstiprinot, ka iesākto pirms 50 gadiem turpinās divatā.

2020. gada janvārī grupas menedžeris Danilo Mancuso pierunāja kvartetu sanākt kopā oriģinālajā sastāvā un 5. februārī viņi kā godviesi uzstājās Sanremo festivālā un izpildīja dažas no pazīstamākajām dziesmām, pierēzi saņemot festivālu balvu par godu tā pastāvēšanas 70. gada dienai. 2021. gadā klajā nāca jaunas grupas dubulta albums, populārākās dziesmas tikai svaigi aranžētas. 22. gada oktobrī, 80 gadu vecumā, dziedāt aizsaules festivālos pārcēlās Franco Gatti. Bet Angela un Angelo arī divatā turpina rakstīt bagāto un nabago vēsturi. Arī 2024. gadā viņi uzstājās Sanremo festivālā. Bet šīs dienas raidījums, kur atcerējāmies dziesmas no Itāļu grupas Rikie Poveri repertuāru, tuvojas izskaņai. Un es, Sānsis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Mūsu Latvijas Radio 1 programma beigusies, bet naktī vēlreiz varēsiet noklausīties dienā izskanējušos raidījumus, ziņas un mūziku. Ar labu nakti!
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Latvijā pusnakts ar ziņām studijā Maris Spriekulis. Esiet sveicināti! Latvijā vakar sākta operācija Vilkatis, kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. Operācija sākta pēc ministru prezidenta Andra Kulbarga no apvienotā saraksta iniciatīvas, kā arī aizsardzības un iekšlietu nozares veiktās situācijas izvērtējumu, lai nodrošinātu Latvijas austrumu robežas drošību. Operācijas īstenošanā galvenokārt iesaistās valsts robežsardze un valsts policija, kā arī nacionālie bruņoties spēki. Pusnaktī uz otrdienu Silenes robeža apsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmo reizi atrasts migrantu izraksts tunelis, tā vakar žurnālistiem sacīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Ministrs norādīja, ka ciešā sadarbībā starp valsts robežsardzi, nacionāliem bruņotiem spēkiem un valsts policiju tika atrasta 15 migrantu grupa. Kā norāda valsts robežsardzē, šis ir pirmais gadījums, kad nelikumīgas valsts robežas šķērsošanai uz Latviju tiek izmantots tunelis. Kā vēstīts, Lietuvas robežsargi augusta sākumā netālu no Latežara ciema Druskininku pagastās atrada savā praksē jau trešo pazemes tuneli. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica padome ir apstiprinājusi biznesa plānu. Tas likviditātes uzlabošanai paredz piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 2029. Gada prioritāriem obligācijām esošo nodrošinājuma kopumu, kā arī samazināt plānoto lidmašīnu floti no 100 līdz aptuveni 40 lidmašīnām 2031. Gadā. Lai gan Latvijas Nacionālā licabiedrība Air Baltica ziemas sezonā samazināt galamērķu skaitu no Lietuvas, šīs valsts premjerministrs Mindaugs Sinkevičs paziņojis, ka Lietuvai gatavojoties kļūt par Eiropas Savienības prezidējošo valsti nākamā gada pirmajā pusē, lidojumu galamērķu skaitam no Lietuvas ir jāsaglabājas stabilam. Krievijā no ieslodzījuma atbrīvots bijušais ASV jūras kājnieks Roberts Gilmans, kura veselības stāvoklis pēdējā laikā bija strauji pasliktinājies. ASV valsts departaments vakar paziņoja, ka 32 gadus vecais Gilmans atbrīvots citēju humānu apsvērumu dēļ. Nav notikusi ieslodzīto apmaiņa, uzsvēra valsts departaments. Vienlaikus aģentūra Reuters ziņo, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins apžēlojas Gilmanu, kurš ieslodzījumā Krievijā atradās kopš 2022. Gada. Hormuza šaurums paliks slēgts tik ilgi, kamēr ASV nemainīs savu rīcību un nepieņems Irānas nosacījumus kara izbeigšanai. Tā vakar paziņoja Irānas augstākās Nacionālās drošības padomes jaunais sekretārs. Viņa izteikumi ir līdz šim spēcīgākais signāls, ka jebkura vienošanās sarunās ar Omānu par šo ūdensceļu nenozīmētu tās tūlītēju atvēršanu kuģniecībai, ja ASV neievēros arī savas saistības, kas noteiktas jūnijā starp Vašingtonu un Tehrānu noslēgtajā saprašanās memorandā par konflikta izbeigšanu. Vakar virs Maltas pārklājās pelnu mākonis no Sicīlijas vulkāna Etnas, tā liekot aviokompānijām atcelt daļu lidojumu uz šo vidusjūras salu turisma sezonas kulminācijas.

brīdī. Maltas lidosta atrodas aptuveni 220 km uz dienvidiem no Etnas vulkāna, aktīvākā vulkāna Eiropā, kas pagājušā nedēļā atkal sāka izvirdēt, tā liekot uz vairākām dienām slēgt Sicīlijas galveno lidostu Katānijas pilsētā.

Līdzīga profila atklājas mākslīgā intelekta radīts tēls, tā teikt Spotify paziņojumā. Izmaiņas stāsies spēkā septembrī. Iepriekš Spotify ieviesa zīmi, kas apstiprina, ka mākslinieku profili pieder reāliem cilvēkiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 16 grādi pūš ziemeļrietumu vējš 7 metri sekundē. Tuvākajā diennaktī būs mainīgs mākoņu daudzums, pūtīs lēns līdz mērenis stiprs rietumu ziemeļrietumu vējš, tā ātrums brāzmās sasniegs 19-14 metrus sekundē. Vidzemes piekrastē gaidāmas brāzums līdz 16 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra naktī 8-13 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Sveiki, klausītāji! Ir klāta Kultūras Rondo laiks studijā Māra Rozenberga. Un šodien mēs jūs aicināsim doties piedzīvojumu pilnā ceļojumā jeb Odisejā. Vārds Odiseja jau sen ir kļuvis par tādu kā sugas vārdu, bet pamatā, protams, ir sengrieķu epos, viena no vecākajām un ietekmīgākajām, jebkad sarakstītajām grāmatām. Un tajā balstītā režisora Christopher Nolan lielfilma Odiseja, kas šovasar ir sakulis pamatīgas putes, kino, mīļu, klasiskās literatūras pētnieku un daudz citu interesantu lokos ir viens no iemesliem, kādēļ mēs šodien Kultūras Rondo nolēmām atgriezties pie pirmā voda – Homēra Odisejas. Vai tās autors tiešām ir Homērs, gan ir jautājums? Kas pētnieks nodarbina jau gadsimtiem, un droši vien arī par to mēs šodien runāsim ar mūsu studijas viesiem literatūras zinātniekiem Ilonu Gornjevu un Jāni Ozoliņu. Kopā raudzīsim aizlāpīt dažus robus mūsu zināšanās par šo literatūras klasiku un saprast, kā tā dzīvo mūsdienās 21. Gadsimtā. Protams, neiztiksim arī bez pieskaršanās Nolana Odisejas interpretācijas lielā ekrāna un klausīsimies arī filmas komponista Ludviga Goransona mūziku. Bet raidījuma otrajā celienā arī runāsim par mūziku, jo par mūzikas un dabas izziņas satikšanos vienā pasākumā jau 20 gadus gādā dabas koncertzāli. Un tā jau šos sestdien pēc vairāku gadu pārtraukuma atgriezīsies pie skatītājiem. Reportāžu par gatavošanos dabas koncertzālē būs sagatavojusi un Zvejniece. Bet tagad mazliet mūzikas.

0: Klausoties fragmentu no skarotā zviedru komponista Ludviga Goransona mūzikas Kristofera Nolana kinofilmai Odiseja, esam arī noskaņojušies sarunai par pašu sengrieķu eposu, kā izrādās. Tieši Nolans esot arī lūdzis Goransonam neizmantot mūsdienu filmveidus klasiskos instrumentus mūzikas, bet turieties pie senatnes sajūtas. Bet jā, runājot par klasiku, nu, ir tāds joks, ka literatūras klasika ir kaut kas tāds, ko mums vajadzētu būt lasījušiem, bet visticamāk neesam izlasījuši no vāka līdz vākam. Nu, un droši vien, ka tas nebūs melots arī par Homēru Odiseju, ko daudz zina pēc vārda, bet diez vai visi ir izlasījuši no viena gala līdz otram, bet jāsaka, tas tomēr ir visnotaļ aizraujuši lasāms darbs, manuprāt, un tas noteikti turpina nodarbināt ļaudis arī 21. Gadsimtā, par ko liecina arī šī Nolana Odiseja. Kāpēc tā ir par to šodien? Tātad saruna studijā ar diviem filoloģijas doktoriem. Antīkās literatūras pētnieci Latvijas Universitātes docenta klasiskās filoloģijas programmā Ilona Gorņeva. Sveiki, Ilona!
1: Jā, sveicināti!
0: Un literatūras zinātnieku Latvijas mākslas

0: Akadēmijas docente un Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošo pētnieku Jāni Ozoliņu.
1: Sveiki!
0: Sveiki! Vai jūs abi atceraties, kad jūs pirmo reizi lasījāt Odiseju un ko jūs toreiz par to domājāt?
2: Es laikam sāku lasīt ar Ilijādu. Un tad, kad es lasīju Ilijādu, tie iespaidi nebija tie labākie. Izvēlētā epizode, manuprāt, nebija tā pateicīgākā, lai vispār sāktu lasīt Homēru.
0: Ilijāda ir tā kā mazliet, par notikumiem mazliet pirms Odisejas, par Trojas karu.
2: Jā, Trojas karu. Trojas kara 10. gads, būtībā kādi līdz 2 mēnešiem šajā periodā, 1,5 mēnesis, un tā viena no pirmajām epizodēm, ko es lasīju no Ilijādas, bija, kad Ahilejs ap Trojas mūriem velk Hektora līķi, nogalinātā Hektora līķi, un tas bija mans sākums ar Homēra tekstiem. Un man
0: gribas kādu jautāt, kāpēc jūs turpinājāt?
2: Es atgriezos pēc kāda laika, un nevienu brīdi vispār man likās, ka varbūt tā nav mana literatūra, un tas tā laikam ir ironiski to teikt, tā likās literatūra pētniekam, bet jā, nu šajos tekstos ir tik daudz dažādu nianšu. Pēc tam, lasot Odisejā, šajā tekstā burtiski iemīlējos. Man likās, ka tā kompozīcija ir tik neparasta. Tas nav lineārs vēstījums. Tur patiesībā stāstā, ko mēs visu laiku atslēdzam. Un liekas, nu, ka te vajadzētu būt galam, bet patiesībā tas ir sākums vai patiesībā tas kaut kur notikumiem pa vidu. Tā kā, jā, nekad nav par agru vai nav par vēlu sākt, un galvenais arī nepadoties. Tā arī ir tāda lieta, ka tas ir bezgala aizraujošs teksts, bet nevienkāršs. Un jā, lai nelaupītu sev to prieku iepazīt tekstu, es teiktu, ka jā, ir vērts iepazīt gan to fonu, gan arī ļauties tai Odisejai, ļauties tam ceļojumam. Ceļojumi nav vienkārši.
0: Jā, un kāds bija jūs ceļojums pie Odisejas?
1: Man ir bijusi diezgan draudzīga saikne ar Odiseju vairākos piegājienos. Nu viens, protams, skolā jau bija kāda fragmenta, bet tāda nopietna Odisejas izlasīšana, patiesi no vāka līdz vākam, tas bija tieši otrādāk, sāka ar Odiseju, un tad izlasīja Ilijādu. Bija studiju laikā, kad studējot kultūras studijas, pirmajā kursā bija ļoti daudz priekšmetu, kas bija saistīti ar antīko kultūru, tā skaitā antīkā literatūra, un tad, protams, Odiseja bija viens no tiem centrālajiem tekstiem, kas bija jāiepazīst. Tad otrs man tāds piegājiens, ko es labi atceros, bija, kad es rakstīju savu maģistra darbu, kur daļa šī darba bija veltīta Joyce Ulisam, nenoliedzama bija jāatgriežas atpakaļ arī pie tā referenču avota, kas ir Odiseja. Un trešais piegājiens savukārt bija tad, kad es rakstīju savu grāmatu par naratoloģiju, jo naratoloģijas kontekstā arī Odiseja tiek īpaši izcelta kā darbs, kurā nav lineārs, bet tāds interesants kompozicionāls sižets. Nu, mēs zinām, tas sākās ar Telemachī, tad mēs uzreiz nenonākam pie tā Odisejā un viņa piedzīvojumiem pirmajā plāksnē. Līdz ar to tā kompozīcija ir daudz komplicētāka. Un nu, tā ir sanācis, ka atkal un atkal pie šī eposa ir jāatgriežas, bet nu, noslēdzot to ar tādu humoru, tai pirmajā kursā iepazīstot Odiseju bija tā, ka es atceros, bija tāds pavasara laiks, un tu esi noguris, un es braucu autobusā, un es jūtu, kā man nāk miegs, un kā tas heksametrs mani iemidzina kaut kādā brīdī. Bet jā, patiesībā tas ir lasīšanas vērts, kaut vai ja katrs no interesentiem, kas redzējis filmu, izlasīt kaut nelielu gabaliņu, kaut vienu dziedājumu, un tā kā izjust to plūdumu arī latviešu valodā, kā ir tulkotājs to centies ieviest, kā Odiseja ir sarakstīta un kā to bija atcerēties no galvas iespējams šiem te dziesminiekiem iepriekš.
0: Jā, es domāju, ka mēs šajā redzīmā noteikti palasīsim kādu fragmentu no tulkojuma latviskam, varbūt, ka arī dzirdēsim oriģinālu, bet ja nu ir tie robi zināšanās, tad Ilona, jūs esat arī Odisejas šķirkļa autora nacionālajā enciklopēdijā, un es tiešām iesaku izlasīt, ja gribas koncentrēt, tomēr tādu pietiekami, pienācīgu satura pārstāsts, es to tagad izdarīšu ļoti, ļoti īsi un varbūt nepienācīgi, bet tātad Odiseja ir stāsts par Itekas valdnieku Odiseju, kurš 10 gadus pavada Trojas karā, pēc tam vēl 10 gadus cenšas atgriezties mājās un pāver var dažādas neiespējamas grūtības, satiek milžus, ciklopus, jeb kiklopus, sirēnas, apmāna dievus un ko tik vēl ne, un beidzot atgriežas Itekā pie savas sievas Penelopas, pie dēla Telemaha un vēl apkauj precinieku pūli, kas kā kāro pēc cita, kas karaļa troņa. Bet, Ilona, ar ko jūs paredz

0: sākat stāstu par Odiseju saviem studentiem, kas, ar ko jūs kopā lasāt pēc tam Odiseju. Kāpēc tas ir tas stāsts, kas nu, tiešām ir jāzina?
1: Nu, laikam tas stāsts parasti sākas gan par Ilijādu, gan par Odiseju tādā komplektā, bet atkāpjoties, nu, tā ir Eiropas literatūras sākotne. Tas ir tas, ar ko mēs varam runāt tādā, par ko mēs varam runāt Eiropas kultūra telpā kā tādu literatūras, literāru darbu atskaites punktu. Bet plašāk raugoties, nu, tā sākotnēji bija tāda viena liela mutvārdu tradīcija, mītu cikls par Troju, par Trojas karā iesaistītiem varoņiem ar visiem šiem te atzarojumiem, un tad pēkšņi, vai nepēkšņi, bet mēs ieraugām divus visnotaļ grandiozus literārus sacerējumus, katrs 24 dziedājumi garš, kur tiek fiksēti notikumi pie Trojas kara notikumi, un patiesībā, jā, jau kā jau minēju, tāda Trojas kara izskaņā, un pēc tam ar tādu pārliecienu, aptuveni 10 gadi, nu tad 10. gads jau ir pagājis pēc Trojas kara, un tad mēs nonākam Odisejas sižetā. Un jā, nu tā, ka tie tādi...
0: Es gribu pieskarties tam, ko jūs teicāt par mutvārdu tradīciju, tātad Odiseja netiek sarakstīta no viena autora pilnīgi iztēles, bet tā tiek pierakstīta, un tās jau ir gadsimtiem ilgas mutvārdu tradīcijas, kas tiek būtībā apkopotas šajā darbā. Es pareizi saprotu.
1: Nu, par autoru es domāju, ka mēs nevarēsim sniegt atbildi par to šķēpi lausti gadsimtu gadsimtiem.
0: Kas proti, ir kas ir Homērs un jā, vai viņš vispār ir viens cilvēks?
1: Tā, jā. Kas ir bijis Homērs, to ir grūti atbildēt, bet tas, ka šīta tradīcija ir izaugusi no mutvārdu, mutvārdu jomas, to var ļoti labi just pēc teksta, gan pēc ritma, gan pēc atkārtojumiem, gan pēc tādas, nu, vispār tās tonalitātes, tā, protams, ir mutvārdu tradīcija, kas ir pēc tam apkopota tekstā.
0: Es šajā vietā gribu citēt antīkās literatūras pētnieku Abram Feldhūnu, kurš ir sarakstījis ievadvārdus Homēra Odisejas latviskajam tulkojumam 67. Gada izdevumam. Tur viņš ir iesāktos ievadvārdus ar tekstu "Esam pareduši tā dēvētos Homēra epus Iliādu un Odiseju uzskatīt par grieķu literatūras izejas punktu, bet īstenībā tie jau ir spoža kulminācija grieķu tautas dzīlēs, dzimušās un augušās ar folkloru cieši saistītās episkās daļradas attīstībā, kuras saknes ir meklējums 2. gadsimta pirms mūsu ēras.
1: Jā, tā tradīcija ir bezgala sena, tāpēc arī ir tā sajūta, ka nu, mēs neieraugām šos tekstus, un tad pēkšņi šie teksti parādās, un skaidrs, ka nekad nekas nenokā nerodas, ja, ka tur ir apakšā bijusi šī te ilgstošā tradīcija, un tāpēc jau arī patiesībā Homēra eposos mēs ieraugām tādu kā esenci notikumiem. Lasītājs jau vienmēr vai klausītājs, ja mēs lasām šo tekstu, skandējam tekstu, tiek iemests notikumu virpulī, skaidri zinot, ka, nu, tu taču saproti, par ko ir stāsts, jo to visu mēs zinām. Tas plašais konteksts, tas plašais okeāns ir zināms, un tad, nu, tagad tu sāc lasīt, un tu redzi tos notikumus, kas tev tiek piedāvāti. Tā ka, jā, tā arī ir tāda unikāla šo epu īpatnība, jo, un tas ir arī tas ir tas apgrūtinājums mūsdienu lasītājiem, jo jā, mēs neesam no šī te episkā cikla viduča, tie mīti nav,
0: varbūt... Mums ikdiena apkārt,
1: jā. Jā, un tāpēc jā, mums ir jāpiedomā, kur es tagad esmu, bet es esmu notikuma epicentrā.
0: Man liekas interesanti tas, ko teica pazīstamā britu antīgās literatūras pētniece Mary Berda, kādā sarunā, ka, nu, ja mēs domājam par Odiseju un Iliādu kā rietumu literatūras pirmsākumu, tad intuitīvi šķiet, ka tam vajadzētu būt kaut kam tādam vienkāršam, no kā tad pēc tam izaugt tas sarežģītais, bet ka patiesībā Odiseja ir ārkārtīgi sarežģīts, jā, kā jūs pieminējāt, ļoti, nu, komplicēts arī savā struktūrā, lēkā laikā, tur ļoti daudz varoņu un daudz tad sižetisku līniju, filozofisku ideju. Ko tas pasaka par šī darba, nu, par ko tā darba uzbūva liecina?
2: Nu, darba uzbūva liecina jau par minēto pirmkārt

0: kārt, kāda ir šī te dziesminieku tradīcija, kādas formulas tiek lietotas, lai ir vieglāk šo tekstu, šos stāstus, šos mītus atcerēties. Tas noteikti ir tādā kompozicionālā ziņā svarīgi. Otrs ir šis te mitoloģiskais slānis, ko Ilona jau minēja, kas mums, mēs varbūt dzīvojam tādā mūsdienu pasaulē, tie, kas ir tajā ieinteresēti ar atsevišķiem mīta fragmentiem, kas ir kļuvuši par jēdzieniem, sugas vārdiem, nu, varbūt tādā plāksnē, bet tā bija realitāte, tā brīža. Grieķim, ja tā varētu teikt, šī te mītiskā pasaule, kas turklāt filmā ir patiesībā noņemta nost, jo mēs neredzam šo dievu pasauli, kāda tā atklājas pašā eposā. Tā, nu, tā teikt, režisors ir noņēmis to dievu pasauli mazliet nost, neskaita Atēnu, kur tur ir visu laiku klātesoši. Tad mēs to īsti pat neredzam un vairāk koncentrējamies uz to cilvēku pasauli. Filmas gadījumā.
1: Tas ir, saprotam, 21. gadsimta.
0: Jā, nu, kas droši vien vairāk ir vērsts uz šiem te piedzīvojumiem, lai atklātu tā kā varoņa šos te pārdzīvojumus, bet tā pašā laikā šī dievu klātbūtne ļoti būtiska, jo mēs varētu runāt arī par to, cik svarīgi un vispār grieķu kultūrā ir liktenes tēma un ko tas nozīmē, ko nozīmē veikt kādu darbu, kas pēc tam atspēlēs nākamajām paaudzēm. Vai ne? Un līdz ar to tas mitoloģiskais slānis ir ārkārtīgi būtisks. Un patiesībā man pat šķiet, ka tas ir viens no tiem fascinējošākajiem aspektiem, domājot par sengrieķu kultūru, tieši mīti, ka tie mūs joprojām fascinē un aizrauja. Tas, ko es neminēju, es te vairāk pārstāvu šoreiz literatūras zinātni, bet kā mūziķis esmu sarakstījis dziesmu Sirēnu sala, kur principā izstāsta šo te stāstu vai sajūtas no Odiseja, kas arī filmā ir, tātad dodoties garām salai, ka viņam aizdzieža ausis ar vasku, lai viņš nedzird šīs dziesmas, kas ir iznīcinošas. Nu, par to sieviešu tēliem un atriebējām burvēm un tā tālāk es arī vēl varētu atsevišķi. Tas bija mani kā pētnieki ļoti interesē, ko mēs mēģinām pateikt 21. Gadsimtā ar šo mītu kopumu. Bet noslēdzot, vēl viens slānis, kas ir būtisks ne tikai tādā literatūras nozīmē, bet arī kultūrvēsturiski tas, ka šis mīts, mītu kopums, tā būtu pareizāk teikt, arī veido dažādu stereotipu būvi rietumu kultūrā. Un tas bija tas, kad es skatījos šo filmu, par ko es ļoti domāju, ko mēs mēģinām pateikt 21. Gadsimta cilvēkam ar šo stāstu. Viens ir tas, ka tas ir kultūrvēsturisks piemineklis, kurš ir interesants un aizraujošs un izmantojams tādā piedzīvojumu filmas kontekstā, ja mēs tādā žandrā raugamies. Bet daudz kas ir mainījies. Tas, kā tiek atveidoti atsevišķi varoņi un nu, pateikt, dzimumi, tas ir mainījies. Es domāju par to, kas ir varonība, vai tā attiecas tikai uz vīriešiem, bet nevis tikai uz sievietēm, vai kā tiek atveidotas sievietes, jo patiesībā nu, tas, ko es tā kritiski teiktu, no 21. Gadsimta pētnieku punkta ļoti daudz mizogīnu aspektu, kas šajā mītā parādās, un par tiem es nezinu, vai mēs nevaram nerunāt šajā brīdī. Tas nenoniecina paša darba vērtību, bet mēs uz to varam raudzīties daudz kritiskāk, arī uz daudziem ļoti sāpīgiem stereotipiem, kas kultūrā ir ļoti spēcīgi iesakņojušies. Mm.
1: Jā, pie sarunas par filmu mēs noteikti vēl atgriezīsimies, mums būs arī viens kino citāts, bet ja mēs vēl pabeidzam sarunu par pašu grāmatu, es gribēju pievērst uzmanību tam latviskajam tulkojumam, jo man tur bija daudz kā jauna, tāpēc, ka es arī to grāmatu pēdējais skolas laikā biju turējusi rokās, un tagad Odisejas filmas ažiotāšas kontekstā klausoties interviju ar Emīliju Vilsonu, kas ir angliskās mūsdienu, tā teikt, versijas tulkotāja 2017. gadā, no kuras arī Nolans esot iedvesmojies savai filmai, mani interesēja, kā latviski ir atveidots šis slavenais netulkojamais grieķu vārds polutropos.
2: Jā,
1: ar ko sākas? Tātad angliski Emīlija Vilsona to ir iztulkojis kā tell me about a complicated man. Complicated, tātad sarežģīts no dažādām īpašībām salikts latviski. Tātad mēs apskatījāmies, ir bijis tulkojums, pirmie tulkojumi mēģinājumi jau ir Ernestam Dinzbergam, ja 19. Gadsimta beigās, un tad mums ir Augusts Ģiezēns, kurš sāk tulkot 30. Gados. Un kā viņš to vārdu tulkoja?
2: Nu, Ernestam Dinzbergam mēs ieraugām, Ernests Dinzbergs vispār jau skatījās caur vācu avotiem, ne patiešo un oriģināli, bet pirmajā Homēra Odisejas vārsmā mēs ieraugam

0: kā vārdu gudrinieks, un tas ir tas, kā tas poliutropos visticamāk, kas atbilstu šim te vārdam. Tātad gudrinieks mūze stāsti par vīru, to gudrinieku. Savukārt 43. Gada izdevumā, kas jau ir Augusta Ģiezena tulkojums, man patiesībā ārkārtīgi simpātiski liek šī rinda dziedi man dievišķā mūza par manīgo vīru, kas ilgi maldījies apkārt.
1: Manīgo
0: vīru. Un savukārt 67. Gadā izdotajā Odisejā mēs redzam rūdīto vīru. Dziedi man mūza par rūdīto vīru, vai starp citu ne dievišķā mūza. Kaut gan dievišķā mēs nemaz oriģinālā neieraugām, mēs vienkārši redzam mūzu.
1: Un kā tas teksts izklausās oriģināla valodā?
0: Varbūt ar pašu Odisejas sākumu, tātad daktilu heksametrs, gan latviešu pārcēlumā mēs arī to varam redzēt, ar citu ne visos tulkojumos mēs to ieraugām, jo prozas teksts, manuprāt, ļoti daudz ko nolaupa tam homēriskajam skanējumam, bet jā, tātad Odisejas sievets. Andramoj ennepe mūsa polutropon hosmala polla planktē peitro jēs hieron poletron epersen Bollon d'antropon idenastea kainon egno, bollat hogenpon toi patchen alge hon katetiumon, arnumenos hente psuhen kai noston hetairon. Tas ir pirmās piecas Odisejas vārsmas. Un latviešu valodā tas būtu 67. Gada izdevumā. Tātad arī heksametrs mums skan. Dziedi man mūza par rūdīto vīru, kas ilgi jo ilgi maldījies apkārt pēc tam, kad Troju bija sagrāvis svēto, redzējis pilsētas daudzas un pazinis cilvēku prātu, pārcietis sirdī uz jūras daudz sāpju un šausmīgu brīžu, cerēdams dzīvību glābt un biedrus uz dzimteni pārvest.
1: Paldies, tā skan Odisejas ievads sengrieču un latviešu valodā Augusta Ģiezena tulkojumā. Mēs jau sākām pieskarties filmai un par filmu mēs arī varētu mazliet parunāt vairāk turpinājumā, bet pa vidu es gribētu ieskaņot mūsu filmu apskatnieku Dārķis Ceriņas un Žulienu Nuhumu Kulibalī sarunas fragmentu par Odiseju, kur mēs pilnā garumā dzirdēsim redzīmā, kur kritiķiem nav vietas ceturtdien. Ieklausīsimies.
2: Es vēlos parunāt tieši par paša Nolanam tuvo iestaigāto sižeta trasi, kas, protams, spoguļojas caur Meta Deimonu atveidoto visu mīļo Itaks tētuku Odiseju, proti vīrietis spēcīgs, talantīgs, kurš cieš no sava talanta. Un tā ir, nepārspīlēt, visu Christopher Nolan filmu iezīme.
3: Te uzreiz jāsaka, ir kaut kā tāda meta saite, jo nu, pavisam skaidrs, uzzinot par to, ka Nolans ir ķēries pie Odisejas, ir tas, ka šis būs stāsts par šo nomocīto vīrieti. Mēs vienkārši vēl nezinājām, kā. Un otrs bija pavisam skaidrs.
2: 20 gadu garumā.
3: Ka tiks izmantot ļoti ambiciozi tehniski uzstādījumi, bet tā nu sanāk, ka līdzīgi kā Odiseja šajā filmā arī Nolans mazliet ir kļuvis par savu ambīciju upuri.
2: Nolans, protams, mēģina atrast šo universālo pārliecīgo struktūru. Tomēr nemainīgi viņš paliek pie vīrieša, nevarētu viņu saukt par cietēju, bet sava tiešām talanta upuri. Līdzīgi kā Oppenheimerā, Kiliens Mērfijs arī atveido atombumas izgaļotāju Oppenheimer, un manuprāt, šis filmas ir visradniecīgākās, jo nedod kontekstu, kas ir plašāks konteksts, bet fokusējas tieši uz šo varoņa subjektīvo pasauli. Un Meta Deimona varonis pēc būtības ir kara noziedznieks, viņš ir izdomājis atjautību ar Trojas zirgu, bet filma maina šo fokusu, uz viņa attiecībām ar ģimeni, piedāvā it kā šo mīlestāstu, tātad lojalitātes naratīvu tieši caur Anns Hathaways Penelope, attiecībās arī ar dēlu, kurš kļūst par vietu.
3: Kur attēlo mūžīgi jaunais Toms Hollands, man šķiet, ka, es nezinu, viņam būs 60, viņš turpinās spēlēt pusauģus.
2: Bet paralēli tam visam ir tāda tematizācijas pieskaņa. Mēs tematizējam par karu, mēs tematizējam par šo zeva likumu.

0: kas ir paša Nolana jaundarinājums, jo viņš izmanto ksenija, tātad sengrieķu konceptu par labestību, labvēlību pret svešiniekiem. Tāpat viņš apspēlē, protams, kara un pēckara realitāti, ievijot mūsdienu konceptu par to, kas ir posttraumatiskais stress un ļoti daudziem citiem aspektiem, bet īsti, manuprāt, filma novēršas no sekām, tāpat kā Oppenheimers.
1: Es piekrītu, jā, man šķiet, ka ir savādi, kā Nolans mēģina it kā nosēdēt uz diviem krēsliem. No vienas puses piedāvāt šo te varoņa naratīvu, tātad lasot mītus, tā ir cita galīgi nepsiholoģiskajā realitātē balstīta pasaule, kurā tātad eksistē dievu, kaut kādi principi ir cieņa, kas nozīmē kaut ko pavisam citu, kā mūsdienās, piemēram, ir augstsirdība un drosme, kas arī var izpausties ļoti brutālos un nežēlīgos veidos. Viņš it kā mēģina piesaukt šos antīkos konceptus, un tomēr tas nelīdz galam nav iespējams, ja viņu tik ļoti uztrauc, ka metadēmona atveidotais tēls ir patīkams, ka viņš ir ļoti atpazīstami labais varons. Tā viņš ir tevis pieminētais tētuks.
2: Žilien Stokholmas skola Bali un Dārta Ceriņa par Nolana Odiseju, bet šeit studijā literatūras zinātnieki Ilona Gorņeva un Jānis Ozoliņš par gan Nolana Odiseju, gan Homēram piedāvēto eposu Odiseju. Tā jau ir, ka jo vairāk to kultūras slāņu, jo vieglāk ir nenokļūt līdz orģinālam, vispār nemaz neuzzināt, kas ir tās interpretācijas pamatā. Bet jūs abi arī esat redzējuši filmu. Jūsuprāt, ja noskatās tikai filmu un nav cilvēks lasījis pašu eposu, kādu priekšstatu mēs gūstam par šo darbu un vai vispār ir vajadzīgs? Tad, kad tu esi filmu skatījies, atgriezties pie tā oriģināla. Ilona.
3: Jā, nu man laikam ir grūti atbildēt uz to jautājumu, jo es nevaru iztēloties, ka es skatītos to filmu bez tā fona. Man šķiet, ka tam noteikti ir vērtība arī bez, bet tā būs tikai viena kāda šķautne, ko mēs ieraugām. Vispār tas ir tāds interpretāciju lāsts vai adaptāciju lāsts, kas, protams, ir ļoti labi, ka tādas ir, un tas tikai parāda to teksta dzīvotspēju, jo skaidrs, ka mēs katrā darbā sevišķi tik senos tekstos patiesībā ieraugām sevi. Tā vai citādi mēs tur ieraugām sevi, un ko mēs esam sevi atraduši, to mēs iznesam un parādām citiem. Bet, ja ir vēlme ieraudzīt tos plašākos kontekstus un saprast, kāpēc par Odiseju lauž šķēpes un kāpēc tie sižeti nebeidz atzimt, pārdzimt, mutēt, pielāgoties un tapt par jauniem stāstiem, tad ir vērts ielūkoties tajā bāzes tekstā un ieraudzīt, nu, bieži vien arī šīs te pretrunas vai tās daudzveidīgās idejas, un tad varbūt arī rodas tā sajūta, ko tad es no tā gribētu paņemt. Es laikam sacītu tā. Jā, nekādas domas.
4: Jā, nu, ir skaidrs, ka aizskarot kādu klasikas materiālu, būs ļoti daudz kritikas par to, un šī kritika ir ļoti plaša un dažāda, un ir interesanti, kāda ir tie pašu filmas veidotāji uzsver, kur ļoti uzsver vairāk šo te tehnisko pusi, cik tā ir bijusi sarežģīta un komplicēta. Tas nav tikai tāds PR gājiens, es domāju, tas ir veids, kā ne tik, nu, pirmkārt arī režisors mēģina pateikt, cik ļoti viņš ir tajā ieguldījies un mēģinājis kaut kādus jaunus kino līdzekļus lietot, lai šo stāstu izstāstītu, un to nevar novērtēt par zemu.
2: Tāpat tiek uzsvērts, cik ļoti politiski šī filma.
4: Protams, jā, nu, Hollywooda vienmēr ir izmantojusi antīkos sižetus, tad, kad ir jārunā par politiskām tēmām, ja mēs atceramies, tad, kad iznāca Troja, bija karš ar Irāku, un tas vienmēr tā ir. Tad, kad mēs redzam antīkos sižetus un karu, vienmēr Hollywooda reaģē uz politiskiem notikumiem. Tas, nu, tas pat ir tāds tiešām vispār zināms fakts. Tas, kas man šķita interesanti, ir, ka viņš mēģināja izvairīties no specefektiem tādā ierastā nozīmē, un es arī tādā mazā privātā komentārā, ko es ierakstīju Facebookā, arī minēju par šo te Kirkas ainu, kas, man liekas, ārkārtīgi spēcīga un
2: ietarbīga. Burve, kas pārvērš Odiseju vīru cūkā.
4: Jā, un ļoti interesants ir veids, kā kinematogrāfiski tas tiek parādīts, jo netiek izmantot specefekti, bet tiek izmantota kustība, tā faktiski horeogrāfiska kustība, kameru leņķi un protēzes.
2: Un tāpat arī ciklopa, jeb kiklopa figūra, tā ir 6 metrus augsta marionete.

0: Tas man tā kā mazāk pārliecināja, bet tā Kirkas aina man tiešām
1: ļoti... Tas atkal ir par tām tehniskajām.
0: Tehniskajām iespējām, bet tas pat bija tāds faktiski teātrim piederīgs paņēmiens, ko viņš izmanto tādā, nu jā, episkā filmā, varoņu filmā, un tas man likās ļoti simpātiski, ka tiek meklēti kaut kādi risinājumi, lai parādītu to netik tādā digitālā veidā. Jūs domājat, tas, ko viņš noteikti mēģina parādīt, kā šajā laikmetā, kad tik ļoti ir liela aizrautība ar visu digitālo, tā skaitā, protams, mākslīgo intelektu, cik daudz, kas tāds radošs un interesants var notikt un varbūt būt daudz saistošāks un iedarbīgāks. Tas, kas attiecas uz šo te, nu jā, tādu saturisko pusi, tas raisa daudz jautājumu, par to es arī rakstīju, par to es jau biju piesaucis, tātad, ja mēs raugamies no tāda skatu punkta, kāda stereotipa tiek atkal izvirzīta priekšplānā. Protams, tas ir režisors, vīrietis, kurš runā arī par sevi, nenoliedzam režisors caur, nu mēs varam runāt par Meta Deimonu, atveidoto Odiseju, bet skaidrs, ka tas ir režisora redzējums un viņa tāds slānis, ko viņš mēģina pateikt par savām sajūtām, man liekas, Dārce, viņa diezgan precīzi arī to raksturo, bet tajā pašā laikā, jā, bet kāpēc? Kāpēc vai mēs gribam uzturēt šos stereotipus dzīvus, vai mēs gribam pie tiem atgriezties? Nu, mēs redzam daļai sabiedrībā šo viļņošanos, ka daļa grib pie tā atgriezties un saskatējās stabilitāti. Es stāvu laikam tajā krasta pusē, kas uz to raugās kritiski un negribētu pie tā atgriezties.
1: Un sarunas noslēgumā, vai mēs vēl varētu ieskicēt tos daudzos, vai vismaz daļu no tiem daudzajiem darbiem, kurus ir iedvesmojusi Odiseja, ja mēs nerunājam tikai par Nolan Odiseju, bet daudziem citiem, gan literatūras, gan kino žanra darbiem. Jāni, jūs jau pieminējāt Joyce Ulis, tā tad ir latinizētā Odiseja.
0: Jā, un starp citu mūsu sagaida arī jauns Ulis tulkojums, jo Ieva Šinska to ir iztulkojusi, un tas šobrīd ir redakcijas stadijā, cik man ir zināms, tā kā mums būs ne tikai Dzintara Soduma, jau vairāk kārt izdoti, nu faktiski trīs izdevumi. Mums pievienosies arī pilnīgi jauns tulkojums, tā kā es domāju, tas arī būs ļoti saistošs. Un ir tā, ka šo Odisejas lāni, pavisam īsi raksturojot, Ulisā nemaz nav tik viegli ieraudzīt, vai ne? Un tur tā kā bišķiņ jābūt sagatavotam ar to Odiseja zināšanām par Odiseju. Bet es domāju, ka tas būs tāds jauks papildinājums un arī jauns interesants izaicinājums ikvienam no mums iedziļināties tādā mūsdienīgā tulkojumā. Tā kā Joyce noteikti ir viens no tiem, kas ir ārkārtīgi spēcīgi nospiedumu atstājis tieši tādā Odiseja noturēšanā arī literatūras vēsturē, bet ne tikai.
2: Jā, nu mums jau patiesībā sākas tā Homēra interpretācija antīkajā senatnē, nu viens no tādiem lielākajiem pieturpunktiem ir Vergīlija episkā poēma Aineida, romiešu nacionālais epus, kas savā veidā kompozicionāli, nu tā kā sakausē tās divas idejas, Homēra Odiseja un Homēra Ilijada. Un patiesībā tieši Vergīlija Aineidā, ja Benīdā, mēs ieraugām plašāk, no tā dēvētā Trojas zirga epizode. Tā ka tas arī tāds varbūt aspekts. Un tad jau gan caur Vergīliju, gan caur pašu Homēru, tas aizplūst ļoti dažādos virzienos. Un
1: vai Šekspīrs arī no kaut ko aizņēmies no Odisejas, jo Lērts ir gan Odiseja tēvs, gan arī Varonis Hamletā. Vai tā ir sakatība?
2: Es arī vēl domāju par Šekspīra Lugu Trojils un Kresida, kas ir patiesībā pie Ilijades, varbūt vairāk atgriešanās, bet visi tie varoņi tāpat ir, nu tā viena Trojas cikla telpa, bet nu jā, mēs arī varam domāt par Margaretes Atvudas Penelopiādi, varbūt Margarete Atvuda ir vairāk zinām ar kalponi stāstu, bet arī tātad viena lieta Odisejas, kas atceras savus ceļojumus un stāsta, it kā savu stāstu, un tad mēs ieraugām arī Penelopes balsi vai Alessandro Barico, Homērs, Ilijada, un tas jau arī izmanto kādus momentus no Odisejas,
1: Galu galā brāļi Koeni, brāli, kur tu esi, arī ir ierodisai, nu, iedvesmojušies, un ne viņi vienu, un tur sarakstu vēl droši vien varētu turpināt, un turpināt, diemžēl, mūsu sarunas laiks, šīs ļoti, ļoti interesantās sarunas laiks par Homēru Odiseju, un Nolanu Odiseju ir beidzies, bet liels paldies abiem literatūras pētniekiem šodien studijā, Ilonai Gorņevai un Jāni Mozoliņam. Tātad dodamies uz bibliotēku.

Jā, teiku pēc vienu Augusta Ģiezēna tulkojumu, vēl esam to kādā citā valodā, ko, protams, lasām Odiseju, skatāmies filmas un, protams, arī klausāmies mūziku, domājam, interpretējam, salīdzinam un mūziku. Šoreiz gan ne Jāņa pieminēto Sirēnu sali, bet Ludviga Göranssona viena no fragmentiem filmai Odiseja arī noslēgsim šo sarunu.

0: working with ain't really sharp at all. Looking for a siren, hoping that they call. Blowing over water, I can hear those holes. Kultūras Rondo.
1: Un ar mūziku, vai drīzāk sarunu par mūziku, mēs arī turpinām redzījumu kultūras rondo. Dzirdot vārdus dabas koncertzāle, pirmajā brīdī varbūt gribas vaicāt, kur tā atrodas, bet tā nav konkrēta vieta, bet gan tikšanās katru reizi citur, kādu dabas gabaliņu pārvēršot par koncertu vietu, tāpēc, lai būtu blakus galvenajiem pasākumu vaininiekiem, augiem, kukaiņiem un citiem savvaļas iemītniekiem. Un šogad pēc 4 gadu pauzes dabas koncertu zāle atgriežas un svin savu 20 gadi. Šogad ir tēma, kas smēlas visiem invazīvus. Jo tajā nozīmīga loma būs invazīvajām dabas radībām, tos ar platvāņiem, daudzveidīgajiem mārītei un Spānijas kailgliemežiem, kuri klusēs latviski. Kas vēl šogad iecerēts dabas koncertu zālē, par to vairāk Unas Zvejnieces ierakstā.
2: Zinātniski muzikālā notikuma dabas koncertu zāles pirmsākumu meklējam 2006. Gadā Mazsalacā. Igadējo notikumu, kurā mūziķi apdzied kādu ar dabu saistītu tēmu, apturēja Covid-pandēmija. Nu, pēc vairāk gadu pauzes notikums atgriežas, lai 15. augustā pulcētu klausītājus, skatītājus un vienkāršus dabas izpētes entuziastus bijušās slokas papīra fabrikas teritorijā. Es arī aizdevos turp, kur pamestās ēkas un to drupas jau pārņem daba, koki, krūmi un zāle. Ingu Sulmanis, dabas koncertu zāles idejas autors, stāsta, ka aizvadītas talkas, lai teritoriju labiekārtotu notikumam. Savukārt 20 gadu jubilejas svinību iespaidos dalās vēl kāds no projekta veidotājiem, Andris Sējāns.
3: Mēs esam izslāpuši un izsalkuši pēc tāda kārtīga liela forša koncerta ar brīnišķīgu scenogrāfiju, ar jaudīgu skaņu. Andris Ūza, viņa būs mūsu skaņu burvis.
2: Notikums patiešām iecerēts bagātīgs gan muzikāli, gan arī raugoties uz to no zinātniskās puses. Kā jau ierasts, dabas koncertzālē pirms

0: vakara programmas. Apmeklētāji varēs doties uz radošajām darbnīcām, lai iepazītu plašāku zinātnisko informāciju par šī gada centrālo tēmu – par invazīvajiem augiem. Šogad klāt būs arī kāds jaunums. Pirms muzikālās daļas uz skatuves gaidām sarunas starp aktieru Vili Daudziņu un zinātnieku Zigmundu Orlovski. Viņi invazīvumu šķetinās no dažādām pusēm, ieraugot ne tikai negatīvo iespaidu.
1: Vispār par šo invazīvo, kāpēc šogad ir izvēlēta tieši šāda tēma?
2: Ir tāda interesanta lieta, ko mēs agrāk secinājām, ka tad, kad mēs runājam par mūsu varoņiem, tad cilvēks tur mazā klātbūtnē ir. Nu, tur čunčiņš, sikspārnis, šūnakmens. Nu, cilvēks neiespaido viņus tik daudz. Nu, izņemot, ka par chloroplastu mēs runājam, tad chloroplasts mums dod skābekli, enerģiju un zaļā krāsā visu pasauli krāso. Taču mēs viņam tikai skābekli, un tur kaut kā cilvēks jau piedalījās. Un mēs, atgriežoties, gribējām cilvēkam piešķirt arī lielāku lomu. Jo tieši cilvēks ir tas, kurš ir kaut kādā veidā ievazājis, nē, bet ievedis mūsu zemē tos, kas ir kļuvuši augi par invazīviem. Vai nu skaistuma dēļ, vai nu kaut kādu ekonomisko aprēķinu dēļ, vai mūsu tehnoloģijas vai tehnikas dēļ ar balastu ūdeņiem un viskaut kas tam līdzīgi. Tad būtībā cilvēks tur visur ir piedalījies, un tāpēc būs tas upes stāsts un tā cilvēka klātbūtne. Bet plus tam visam, man šķiet, ka pēdējā laikā cilvēka tāda aizfilozofēšanās, jeb aizdomāšanās ir arī paralēli, kad mēs runājam par migrāciju savā starpā, kad mēs runājam par kariem, kad mēs runājam, arī tas kaut kur zemapziņā tas visiem ir. Un tāpēc varbūt šai tēmai pienāk klāt kaut kāds tāds pārdomu raksturs.
0: Tāpēc arī saruna pirms muzikālās programmas ir tik būtiska, lai ieraudzītu paralēles gan ar invazīvo dabas iemītnieku izplatību, gan cilvēku invazīvajām ietekmēm.
2: Un mūsu jau lielākais dabas konceptuāls uzdevums ir cilvēkam atgādināt, ka viņš nav nepārāks, viņš ir viens no dabas elementiem. Un saprast, ka mēs esam tajā sadarbībā. Visi lielie biznesmeņi var iet pagulēt, ja nav dabas resursa. Nekādi biznesi nenotiek. Un tas dabas resurss ir tas centrālais spēks, kas mūs notur tajā līdzsvarā uz šīs planētas.
1: Varbūt tā iepazīstinot tos, kuri vēl nav bijuši šajā pasākumā. Kā tad var raksturot to, kas tur būs? Jo tas jau nav, tas varbūt nebūs tikai dziesmas par augiem, kur tur viegli pastāstīts par to, kāpēc tie ir invazīvi. Tur tomēr tas koncepts ir daudz plašāks, vai jūs varētu tā kā pastāstīt vairāk tiem, kuri vēl tad nav iepazinuši to?
3: Nu jau 20 gadi ir pagājuši. mēs katru gadu, nu tā tad neliela pauzīte, veidojam pasākumu, kur ir kāds galvenais varonis. Mēs parasti pasākumu rīkojam vietā, kur šis galvenais varonis mīt. Nu, piemēram, ja tas ir kaut kāds oss, piemēram, tad mēs braucam tur, kur ir šis skangarveidīgais kalns. Ja? Ja tas ir ugunskrupis, tad mēs dodamies uz Demeni, tur, kur viņš arī dzīvo. Un tā tālāk, un tā tālāk. Mēs dodamies pie zinātniekiem. Zinātnieki pirms tam ir saņēmuši uzdevumu, sagatavot mums informāciju. Mēs viņiem kaut ko pavaicājam. Viņi mums iedod nu, ļoti precīzes lietas. Tad mēs mākslinieciski, es Ingus un arī citi mūziķi, šo lietu mazliet emocionalizējam, bet mēs nemānamies. Mēs nu, nepiešķiram, pieņemsim, tur iespēju tur viendienītai dzīvot
2: divas dienas
3: ja? Vai 8 dienas. Un tad šis emocionalizējums mums notiek gan caur mūziku, gan arī caur vizuālo kādu valodu, nu, vai tas ir, vai arī caur horeogrāfiju, arī tāda mums šogad būs. Tās nav dziesmas par varoni. Tā reizēm ir vesela tāda, varbūt saistīta pat savā starpā dažādu epizožu virknējumu, simfoniski veidīgs darbs. Šajā gadā tomēr mēs varam nošķirt skaņdarbu no skaņdarba. Pieņemsim, viens ir par Tatārijas salātu, viens ir par Latvāni, viens ir tur par Kanādas zeltslotiņu. Un mums šķita interesanti, arī šis te invazīvuma moments tādā ziņā, ka mēs arī, nu, katrs no šiem varoņiem nāk no kaut kāda pasaules reģiona. Vai tā būtu tālie austrumi, tur Koreja vai un Indija, vai varbūt ar Kanāda, piemēram, Kanādas zeltslotiņa, vai ne? Un mēs meklējām arī, zin, kādas muzikālas intonācijas, kas, protams, pārsvarā nāk jau no kaut kādām tādām tautas mūzikas slāņiem, ko kaut kādā dabas koncertzālīgi veidā mēs mēģinām

varam savienot ar to muzikālo sajūtu, kāda mums šeit ir. Mēs to noteikti nevarētu saukt par latviešu tautas mūziku, kas ir, bet gal galā es esmu viens no latviešu tautas, arī Ingus ir, arī jūs esat. Tāpēc, kāpēc, lai tā nebūtu latviešu tautas mūzika? Jā, bet nevajag pārprast, šis nebūs folk mūzikas koncerts. Jā, te pilnīgi un galīgi nē.

0: Nu, pat kā dzirdējāt muzikālu fragmentu par krokaino rozi, kas ir no Āzijas, bet pamazām integrējas Latvijā.
1: Es gribēju vēl vienu lietu pateikt, kas ir, man liekas, nu tā vienkāršot runājot, kādas skaņas tad cilvēks dzird tajā dabas koncertzālē. Nu, te mums ir jāpasakās katram muziķim atsevišķi, ko viņš atnes. Ja Reinis Sējāns vai Kaspars Tobis atnes tādu elektronisko sajūtu, tad pateicoties, piemēram, Andrim Sējānam, mēs varam spēlēt ar Berlīnes filharmoniku, jo viņš spēja šo visu mūziku palikt arī tādā simfoniskā sapratnē, akadēmiskā sapratnē. Un, piemēram, šogad mēs pirmo gadu izmantosim koru, un kas atkal ienes tādu jaunu skanējumu. Mēs varbūt savā tādā iekšējā muzikālajā revolūcijā cenšamies simbiozēt mūziku. Lai nav noteikts stils, lai mēs nebaidītos izmantot roka elementus un lai mēs nebaidītos izmantot akadēmiskās mūzikas elementus.
0: Mm. Kā saprotu, arī būs daudz gaismu un tas šovs varbūt arī veidosies tieši vizuāli.
2: Jā, nu mēs plānojam izmantot šo te brīnišķīgo ēku, kas pirmajā brīdī un arī otrajā un arī trešajā brīdī šķiet kā grausts. Tieši tas tā ir.
0: Atgādinu, ka runājam par bijušās sloks papīra fabrikas teritoriju un kādu no ēkām, kas kalpos kā ekrāns.
2: Bet tumsā, kā mēs zinām, visu mēs varam redzēt savādāk, īpaši, ja mēs lietojam gaismu. Tur mums ir gaismu mākslinieki, mums ir Viktors Keino, un viņi pat labam strādā. Vaigas viedros, lai mēs to visu parādītu skaisti. Bet arī pati scenogrāfija, arī mums būs tāda skatuve, kur arī būs tādi improvizētu latvāņu audzes. Nu, reku, tā kā mēs redzam, reku, tur aug latvāņi. Nu, tad apmēram tāda būs skatuve tikai uztaisīta no koka.
1: 4 metru augstumā.
2: Jā, lai mēs varam zin tā paslēpties. Ja nu gadījumā uzpilin kāds lietas, nu tad mums uz instrumentiem, lai tur nepilinās virsū.
0: Tātad šeit mēs varam paiet uz priekšu. Tas sanāk, ka te stāvēs koris. Jā. Un es saprotu, arī dejotāji būs.
1: Jā. Nu, dejotāji būs viena, bet viņa apmāca kori šobrīd. Tiem tur būs nabagiem, ko ņemties. Jo redz, viņiem jau tā būs vienīgiem tāda kustību iespēja. Mēs būsim tajā latvāņu mežā, kas būs blakus. Un mēs būsim tik daudz aizņemti ar muzikālo instrumentu spēlēšanu, kad ļoti, teiksim, tāda kustēšanās mums tur nesanāk. Ja? Mm.
0: Un tātad skatuve atkal būs kreisajā pusē no drupām.
2: Tātad viena daļa, skatoja, ir divas daļas un vēl viens maziņš piedēklītis. Būs viena daļa ir tā latvāņu meša, otra daļa ir kora, nu, nosacītie podesti, vai ne, bet nu, tie tā vairāk kā skatu. Un tad būs viens tāds maziņš piedēklītis, kas būs domāts mūsu kādiem solo viesmāksniekiem, piemēram, Valdis Muktupāvels spēlēs dūdas, Rūta Muktupāvela nāks dziedāt.
1: Viena dziesma.
2: Jā, bet nu, tie
1: ir... Nē, divas. Jā. Es ar Rūtiņu vakar sazvanīju.
2: Nu, super. Nu, un mums ir dejotāja horeogrāfe Egija Abaroviča, kura veido horeogrāfijas un arī, zem, patu brīnišķīgi dejo. Viņas tāds jājams zirdziņš pilnīgi noteikti ir mūsdienīgās, jeb kontemporārī idejas, vai ne? Un tad viņai noteikti būs kādi tādi solo numuri, arī kur varēs aci piesiet.
0: Kā runājām ar dabas koncertzāles veidotājiem Ingu Ulmani un Andri Sējānu, sestdien bijušās sloks papīra fabrikas teritorijā uzmanības centrā būs vairāki invazīvie dabas iemītnieki, tostarp puķis sprigane, signālvēzis, tatārīs salāts, cimdiņkrabis, kā arī pļava pilna ar dzeltenajām Kanādas zeltslotiņām un krūmos ieauguši jau pieminētie latvāņi.
2: Bet, nu, tad, kad mēs zinātniekiem pirmo reizi pateicām, bet tas jau pirms kādu laiku, ka mēs nu, gribam taisīt par šo tēmu pasākumu, viņi zinādam to, ka mēs dodamies tur, kur tie latvāņi dzīvo. Nu, kā, nē, bet pagatā jums ir jātais tikai tad, kad jūs esat nokaltuši. Bet nē, jūs tur nevarat iet, ka viņi tur... Nu, fonā ir redzami. Mēs viņiem klāt neiesim, klāt neskarsimies. Dargie klausītāji, tas ir joprojām bīstami.
1: Un Jūrmala vispār ir pilna ar kailgliemežiem Spānijas.

0: Jā,
1: un starp citu, Kaila Gliemeži mūsu koncertprogrammā, viņi klusēs, bet latviešu valodā viņi to darīs.
2: Klusēs latviešu valodā?
1: Jā, jā. Tās, nu, klusēt angliski ir kaut kas pilnīgi cits, un spāniski klusēt vispār nevar, man liekas.
2: Vispār par šiem 20 gadiem, kas tad vēl ir mainījies šo gadu laikā? Nu, labi, ir mainījies tas skatījums, kā tad jūs rakstāt mūziku, bet kā ir mainījusies arī tā vīzija un mērķis, kā tas bija sākumā, kāds tagad?
3: Te ir tas interesantais, un, jo Andris nebija 20 gadus atpakaļ, kad mēs sākām, tas bija tik dīvaini, es atceros pirmo gadu, es biju tā pārbijies. Es satikos ar vidus zinātniekiem, kas likās ārprātīgi interesanti filozofiski. Viņi klausījās mūziku, ko mēs mūziķi neklausījāmies. Tad es tur Dead Can Dance atceros, biju uz operu aizgājis uz tādu kultu grupu amerikāņu. Tad bija Britu padomu rīkoja London Symphonetta koncertā tāda Marko Calix DJ kopā, kur bija kukainīts uz skatuves, kurš, man liekas, mira kādas 100 reizes tur uz tās skatuves tajās gaismās. Jā, jā, jā. Nu, bet viņi tātad bija jau uzveduši kaut kādu tādu dabas sajūtu. Man viss tas galvā griezās, un es domāju, kaut kas ir jādara zinātniekiem kopā. Un tā bija tāda pilnīga minēšana. Un kā es atceros, ka es pirmo reizi no autobusa, mums bija uz Lādezera koncertu, mēs braucām, un es izkāpu pārā, un es sāku stāstīšu to puši. Viņi tie džeki skatījās man tā kā uz kaut kādu citu lunētiet, ko es tur esmu tur saštakojis. Nu, lūk. Un tad, kad pirmais gads bija, kad mēs tiešām satikāmies tiem zinātiem, kad mēs Lapkoku Praugraus bija pirmā gada varonis, taču mēs spēlējam Lādzi ir lēnos gabals. un Kaspars Tobis, tas bija vienīgais ar Brian Eno aizsities un Mišel Žāru, un viņam tur bija vistās tie sintezātori un viss, un tad tas kaut kādā veidā drusciņi tur vai ne attēlo. Jau nākošajā gadā par Čunčiņu mēs gājām, tur jau bija Valdis Muktpāvels, Rūta Muktpāvels, mēs jau gājām tādā Čunčiņa sajūtā, mēs taisījām, kad putni mostās, tā zinātnes labbūtne bija vairāk. Tad jau, kad atnāca Andris, un Andris atnāca uz pūšļu fuku. Tajā gadā mēs jau nomainījām ļoti lielā mērā konceptu, jo mēs precīzi sākām sekot tam varonim viņa dzīves kontekstā un to attēlot mūzikā. Un tas ir, kas mainījies. Mēs esam ritīgi auguši.
2: Arī paši šo gadu laikā iepazinuši dabas radības, kurām mēdzam nepievērst lielu vērību, vai tieši pretēji jaunatklājuši it kā pazīstamos. Izglītojoši mākslinieciskā pasākumu bijušās slokas papīra fabrikas teritorijā sestdien var apmeklēt arī ik viens interesants. Turklāt, kā atklāja organizatori, ar 20 gadu dabas koncertzāles jubilejas svinībām viņi cer neapstāties, bet gan turpināt tikties ar dabas iemītniekiem dabā vēl kādos notikumos.
4: Paldies par šo stāstu un aiz Vēnēncēju, un paldies mums raksta arī kāda klausītāja vārdā Ruta, sakot paldies par izvēlēto tēmu dabas koncertzālē un lūdzot neaizmirst par puķu sprigani, jo mums Liepājā dienvidrietumu rajonā kar veloceliņu ir ļoti daudz, ļoti vairots ties spējīgs augsts. Lūk, tā kā dabas koncertzālē un tās rīkotājiem vēl daudz tēmu, kuras attīstīt sestdien tātad slogas bijušās papīra fabrikas teritorijā dabas koncertzāles svin savu 20 gadi. Bet kultūras rondo skanējuma laiks ir pietuvojies beigām. No jums šodien atvedās Māra Rozenberga, producenta Visanta Loga, mūzikas redaktors Ansis Pavasaris. Un klausieties mūs arī rīt, kad tiksimies ar sociālo antropoloģiju un Rīgas Stradiņu universitātes pētnieci Annu Žabicku, kuras doktora disertācija par novecošanos un aprūpi Latvijas pēdiņās izmirstošajos laukos ir piesaistījis daudz uzmanības, bet Anna Žabicka ir arī pētniece Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā, un viņas izpētītais ir pamatā izstādē nepieskaitāmie, kas uzdod daudz jautājumu par ētiku, dzīvības tehnoloģiju un nākotnes cilvēka kontekstā. Par to tad arī rīt runāsim. Bet šodien visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Maris Spriekulis. Latvijā vakar sākta operācija Vilkatis, kuras mērķis ir vērsties pret nelegālo migrāciju, to vakar paziņoja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Operācijas īstenošanā galvenokārt iesaistās valsts robežsardze un valsts policija, kā arī nacionālie bruņoties spēki. Operācijas Vilkatis norise ir plānota līdz augusta beigām. Līdz ar operācijas sākumu pusnaktī uz otrdienu Sielenes robeža apsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas atrasts migrantu izraksts tunelis. Tā vakar paveistie iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Pazemes eja atrasta 10 metru attālumā no robežas žoga. Caur šo tuneli zem robežas no Baltkrievijas uz Latviju nelegāli iekļuvuši 15 migranti, kuri visi nodoti izceļošanas valstī. Latvijas robežsargiem apsargāt robežu ar Baltkrieviju palīdz arī Igaunijas policijas un robežas apsardzes departamenta darbinieki. Vakar intervijā Igaunijas sabiedriskajam medijam Estpol grupas vadītājs Rains Jārvs pastāstīja, ka Igaunijas robežsargi šobrīd atrodas Krāslavas novada Kaplavas pagastā. Viņš sacīja, ka pie Latvijas-Baltkrievijas robežas ir daudz darba, taču situācija ir ievērojami uzlabojusies salīdzinājumā ar vasaras sākumu. To noteikti ietekmē aktīvākas kontrolas. Lietuvā, Polijā, Latvijā un Igaunijā, tā uzskata Jārvs. Šobrīd no 61 pilnībā ir īstenoti 7 valdības ministru prioritārie darbi. Tā vakara preses konferencē žurnālistiem atklāja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Tā skaitā aizsardzības ministrijas vadībā ir pārņemta Ukrainas pieredze un integrēta Latvijas aizsardzības nozarē. Proti ar Ukraina noslēgts sadarbības līgums Drone Deal, norādīja premjers. Kā vēstīts, jaunā valdība apņēmusies koncentrēties uz darbiem, ko var paveikt 14. Saimas laikā partneriem vienojoties par konkrētu prioritāri darāmo darbu sarakstu. Kulbergs iepriekš solīja ministru darbus vērtēt vismaz reizi mēnesī. Palikušas tikai dažas nedēļas līdz jaunajam mācību gadam, kurā skolas jāsāk finansēt pēc jaunā skola finansēšanas modeļa programma skolā. Izglītības un zinātnes ministrija piedāvās teikšus pieņemt izmaiņas šajā modelī, padarot to labvēlīgāku pierobežas pašvaldībām. Valsts nauda skolotāju darba samaksai vairs nesekos katram skolānam. Tā vietā finansēs skolotāju darbu katrā klašu grupā. Taču valsts turpinās maksāt skolotāju algas tikai tajās klasēs, kurās ir valdības noteikumiem atbilstošs skolēnu skaits. Prasības pēc noteikta skolēnu skaita izraisīja skolu slēgšanas un reorganizācijas vilni visā Latvijā. Izmeklētāji Vācijā ir atraduši DNS pēdas, kas saista incidentu ar dronu Leipcigas lidostā ar Lietuvas izmeklēšanu par ugunsbīstamām pakām, kas pirms 2 gadiem tika nosūtītas uz Rietumu Eiropu, tā vēsta Vācijas tabloids Bild. Tā rīcībā esošā informācija liecina, ka DNS pēdas vēl nav saistītas ar konkrētu personu, taču tās atbilst pierādījumiem, kas atrasti pēc incidenta kompānijas DHL loģistikas centrā Leipcigā 2024. Gada jūlijā. Šajā laika posmā no Lietuvas uz Lielbritāniju un Poliju tika nosūtītas 4 pakas. 2 no pakām, kurās bija ugunsbrīstami priekšmeti, tika nosūtītas ar DHL starpniecību un viena no tām aizdegās Leipcigas lidostā, bet otra noliktavā Lielbritānijā. Pirmdienas vakarā tika apturēti 3 reaktori Gravelīnas atomelektrostacijā Ziemeļfrancijā, jo milzīgs medūzu bars aizsprostoja sūkņus, kas tika izmantoti reaktoru dzesēšanai. Turklāt 4. Reaktora jauda tika samazināta uz pusi, kā vakar paziņoja

enerģētikas koncerns EDF. Francijā esošā Gravelines atomelektrostacija ir lielākā atomelektrostacija visā Rietuma Eiropā. Un Lielbritānijas vieglatlēti Romels Gleivs un Džeremija Aizu vakar Eiropas vieglatlētikas

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Maris Priekulis. Rīgas dome atzīst, ka pārāk novēloti ir brīdinājis autovadītājus par satiksmes slēgšanu 11. Novembra krastmalā un Vecrīgā saistībā ar nedēļas nogalē gaidāmajām Rīgas dzimšanas dienas svinībām. Šogad svētkos 11. Novembra krastmalu transportam slēdza jau vakar, un tas ir agrāk nekā citus gadus. 11. Novembra krastmalā ir slēgta līdz svētdienas pulksten 24. Par nesaulaicīgu brīdināšanu sociālajos medijos publicētā video atvainojās Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs no progresīvajiem. Viņš skaidro, ka 11. novembra krastmalā šogad ir tā jāslēdz agrāk, jo svētku skatuves konstrukcija ir īpaši sarežģīta. Tās izbūve un dekorēšana prasa vairākas dienas. Arī šovam, kas sestdien notiks virs Daugavas, nepieciešama nopietna tehniskā sagatavošanās, tā stāsta Rīgas mērs Kleinbergs. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica padome ir apstiprinājusi biznesa plānu, kas to starp likviditātes uzlabošanai paredz piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu. To nodrošinās ar mantu, kas bija paredzēta obligāciju sekšanai pēc 3 gadiem. Air Baltica skaidro, ka īstenos jaunu uz pieprasījumu balstītu maršruta tīkla stratēģiju. Air Baltica šobrīd pārvalda 54 lidmašīnas, bet līdz šā gada beigām to skaitu plānot samazināt apmēram par trešdaļu līdz aptuveni 36 un to skaitu 2031. Gadā atkal palielināt līdz 40 lidmašīnām. Taču skaidrs, ka iepriekšējais plāns, kas paredzēja pārvaldīt līdz 100 lidmašīnas, vairs nav spēkā. Vakar Latvijā sākt operācija Vilkatis, kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. Operācija sākt pēc ministru prezidenta Andra Kulberga no apvienotā saraksta iniciatīvas, kā arī aizsardzības un iekšlietu nozeres veiktā situācijas izvērtējuma, lai nodrošinātu Latvijas austrumu robežas drošību. Pusnaktī uz otrdienu Silenas robežu apsardzības nodaļas posmā pie Latvijas Baltkrievijas robežas pirmo reizi atrasts migrantu izrakts tunelis. Kā vēsta valsts robežsardze, šis ir pirmais gadījums, kad nelikumīgas valsts robežas šķērsošanai uz Latviju tiek izmantots tunelis. Jau esam ziņojuši, ka Lietuvas robežsargi augusta sākumā netālu no Latežzera ciema Druskininku pagastā atrada savā praksē jau trešo pazemes tuneli. Saskaņā ar Lietuvas sabiedriskā medija avotiem daži no tuneļiem ir profesionāli izbūvēti un nostiprināti. Lietuvas robežsargi ir neoficiāli norādījuši, ka viņiem ir zināms, kur tiek rakti tuneļi. Tomēr paliek jautājums, kāds spēku apjoms ir nepieciešams, lai izrīkotu, tātad izvietotu slazdus, un vai patiešām ir zināmi visi tuneļi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka Ukraina ir iesniegusi ASV sarunu vedējiem priekšlikumus par plānu, kā izbeigt karu ar Maskavu, un izteica pieņēmumu, ka Krievija izmantos septembrī gaidāmās parlamenta vēlēšanas kā iemeslu, lai pasludinātu jaunu mobilizāciju. Zelenskis nesniedza sīkāku informāciju par šiem priekšlikumiem. ASV sarunu vedēji Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners pēdējo reizi Maskavā bija pagājušajā gada janvārī un vēl nav apmeklējuši Kīvu. Apvienoto nāciju organizācija vakar paziņoja, ka pagājušajā gadā pasaulē pieauga jauniešu bezdarbs, un viens no straujākajiem pieaugumiem tika novērots valstīs ar augstiem ienākumiem, jo mākslīgais intelekts sāk mainīt darba tirgu. ANO darba aģentūra norādīja, ka provizoriskā un īslaicīgā atvesļošanās jauniešu darba tirgos, kas sekoja pēc COVID-19 pandēmijas, ir apstājusies. Ziņojumā norādīts, ka jauniešu vidū valda liels satraukums, turklāt par mākslīgā intelekta ietekme uz darba tirgu ir, zināms, ļoti maz. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 15 grādi, pūš ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē. Tuvākajā diennaktī būs mainīgs mākoņu daudzums, pūtīs lēns līdz mērani stiprs rietumu ziemeļrietumu vējš, tā ātrums brāzmās sasniegs 9,14 metru sekundē. Vidzemes piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra naktī 8,13 grādi, piekrastē līdz 16 grādiem. Dienā gan gaiss iesils līdz 17,21 grādam un gaisa temperatūra Rīgā

0: Rīgā savukārt naktī 15, dienā 19.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols.

0: Pārsteiguma prieks. Varbūt tieši tāpēc vēlāk dzīvē alkstam, lai kāds reizēm pierāda pretējo. Un tā paiet iluzionista ikdiena, radot mirkļus, kur ierastā izpratne par pasauli uz brīdi pārstāj darboties. Šoreiz sarunā centīsimies saglabāt brīnumu prieku un vienlaikus ieskatīties burvju triku aizkulisēs. Studijā viesos iluzionists Edžus Kauķis. Sveiks!
1: Čau!
0: Tavs darbs, Edžu, pamatā ir mānīt cilvēkus, un kas ir interesanti, viņi paši tevi uzmeklē, viņi paši vēlas būt apmānīti. Kā tev šķiet, kas mūsu pieaugušos joprojām vilina ilūziju virzienā?
1: Nu, es domāju, tas ir tā brīnums sajūta, jo, nu, es no sevis varu teikt, man arī patīk ļoti, ja mani kāds piemāna, man liekas tā sajūta tik forša, ka nu, tas nav iespējams, tikai skaties un domā, nu, kāds iespējams. Jā, bērnībā mums, man liekas, ļoti daudz, kur ir tā sajūta, bet pieaugot, kā jau ļoti smūks ievads. Un tā arī, tieši tā arī ir, ka pieaugot nav tik daudz, tāpēc arī es uzstājos pasākumus, un man tieši tas ir tas, kas mums vairāk patīk, tieši tā cilvēka reakcija uz tiem trikiem.
0: Bet kā tev šķiet, laikam ejot, kad internetā nu jau var atrast skaidrojumu teju visam, paliek noticēt tiem brīnumiem aizvien grūtāk?
1: Nu, mēs ļoti satraucāmies, protams, iluzionistu vidē, kad tas viss ienāca, bet mēs sapratām, ka ir tieši otrādāk. Jo vairāk ir viss mākslīgais intelekts, jo vairāk ir viss tas, visi grib dzīvē arvien vairāk. Man liekas, tāpēc visi dodas vairākus pasākumiem. Trikus tāpēc tieši dzīvē visvairāk grib redzēt, jo tu nekam netici internetā. Es ielieku super labu triku, tur 90% komentāri internetā ir, ka tas ir kameras triks. Nu, vai AI mūsdienās. Tagad, man liekas, tieši vairāk tieši grib dzīvē, tagad visu to redzēt. Man liekas, tas jā, nepazūd.
0: Tu pieminēji, ka tev pašam ļoti patīk, ja tevi kāds apmāna, bet pieļauju, ka tava profesija nozīmē to, ka tevi apmānīt ir ļoti grūti.
1: Nu jā, ir, nevien grūtāk paliek, bet man tagad tieši pagājušajā nedēļā bija pasākums Labā krasta svētkos Grīziņkalnā, un pēc tam pienāca viens kungs pie manis, un šādi man tukšas rokas, es domāju, ko viņš dar, viņš aizsies rokas un parādās monēti iekšā. Un man uz tā sekundi bija tāds pārsteigums, jo es nevienā brīdī negaidīju, ka viņš šādīs triku. Jo es pazīstu Latvijas iluzionistu, es viņu pirmreiz redzēju. Un viņš man tā pārsteidz, un, protams, pēc tam 5 sekundēm izkalkulēju, protams, kā viņš to izdarīja, jo es zinu to triku. Bet uz to sekundi tā, nu, man ļoti patika tā sajūta. Es sen nebija tā pārsteigts.
0: Labi, šis ir viens gadījums, bet, ja tu saki, ka tu sen nebija tā pārsteigts, nu, cik bieži tev sanāk pašam nonākt tādās vidēs, kur tev mute paliek vaļā?
1: Nu, es katru gadu braucu uz visādām iluzionistu konferencēm, un tur gan tu gaidi, nav tāda sajūta kā šoreiz, tur tu gaidi, kad būs tie triki. Bet tāpat katru gadu ir kaut kāds izdomā kaut kādu jaunu lietu, ko es nezinu, un tā tev pārsteidz, un es katru gadu gaidu to lielo konferenci, jo es zinu, ka tad es tiešām tikšu pārsteigts.
0: Kas notiek tajās konferencēs? Kādas ir tās tēmas? Tie ir tie noslēpumi, kas paliek tikai jums?
1: Jā, tā ir, bet nu, tur notiek tieši tas pats, kas jebkurā citā konferencē. Ir dažādas lekcijas, kur cilvēki uzstājas, ir dažādas šovi. Tu vari iet milzīgā triku tirgu, kur katrs izdomājas savu kaut kādu triku un pārdot citiem iluzionistiem. Nu, ļoti daudz, kas tur notiek. Tas parasti 4 dienas tā konference, tieši tā lielākā, uz kuras brauc katru gadu. Un nu, man ļoti patīk, jo tur ej visur, visās. Tur 5000 iluzionis sabrauc vienu vietu, un nu, kas var būt foršāks?
0: Kurš kuru tad vairāk var pārsteigt, pieļauj, ka tāda tā vide ir. Jājautā arī, cik daudz tu rādi pašu šo triku kā tādu fizisku darbību un cik daudz tu patiesībā vienkārši nodarbojies ar manipulāciju, manipulējot ar cilvēku uzmanību?
1: Man bieži prasa, nu kā tas triks notiek? Un nav tāds viens izskaidrojums, kā jau ir vairāk. Ir gan manipulācija, gan ir roku veiklība, ir tehnoloģijas, ir ļoti daudz dažādas lietas, kas palīdz to triku izdarīt. Bet, nu, kā jau iepriekš minēji, mūsdienās ar to AI, tik daudz, ko var atrast, ka tagad, man liekas, arvien svarīgāk paliek prezentācija. Tieši kā tu, jo es varu iemācīties to vienu triku, ko tu aiziet mājās atradīsi YouTube. Bet ja tu tās 5 minūtes būs smējies tā trika laikā, nu tad, man liekas, es to savu darbu izdarīšu daudz labāk. Jo, nu, es, protams, cenšos rādīt trikus, ko nevar atkost ar AI, bet tāpat tās kaut kādā veidā, protams, var, tāpēc es vienmēr lieku uzsvaru uz kā to

0: triku parādīt. Interesanti.
1: Tas nozīmē, ka tev jābūt arī šova vadītājam, ne tikai triku izpildītājam.
0: Nu, man liekas, tas ir daudz svarīgāk nekā tas tehniski, kā es to daru. Jā.
1: Kas tavuprāt šobrīd cilvēkiem vairāk patīk? Tādi fiziski iespaidīgi triki vai arī tādi, kas veido to prāta mežģi, kur tu sēdi un ilgi domā, kā tas ir iespējams?
0: Man visu laiku mainās domas par šo, un es vairāk daru tos triks, kas man pašam šobrīd patīk. Jo man ļoti bija tāds periods, ka man ļoti patīk bīstamie triki. Es taisīju visus bīstamos. Un man neskaidrām cilvēki vienmēr nāk un saka, nu, uztais kaut normāli. Nu, pārsā man mamma, bet arī citi uztaisas kaut foršs triks, ko visi var pastīties, ka nav jāstraucās. Un tad tagad pēdējā laikā man ir tieši iepatikušie šie, kas ir, nu, tik neiespējami, ka tu pat mājās tur kalkulējot, mēģinot, ka tu nevar izkalkulēt, kā tas tiek izdarīts. Tagad es vairāk esmu tieši šiem, jo nu, man būs tūri tagad rudenī, un es neieliku nevienu bīstamo triku. Es gribēju, lai, jo man bieži vien grib atnākt arī kādi bērni, bet viņi nevar nākt, jo tur ir bīstam triki. Tā kā šoreiz uztaisīju tādu ģimeniskāku un šovu, un kur nav tie bīstamie, bet kur vairāk tieši šādi tie super tie iespaidīgie triki.
1: Triki visu laiku tā tad ir jārada jauni, jo cilvēki vienreiz tevi satiek, tu viņiem parādi 10 trikus, nākamajā reizē viņi gaidīs nākamos 10 trikus. Es saprotu, ka tajās konferencēs ir iespēja šos trikus iegādāties, bet cik daudz tu pats inovē šajā jomā?
0: Nu, es teiktu, ka 90% es inovēju, jo pat, ja es nopērku to triku, tu redzēsi pēc tam to triku, kas tika radīts, un manējo triku nekad nesapratīs, ka tas viens un pats triks. Jo es, protams, viņu nopērku tīri, lai zinu metodu, bet es aplieku viņu apkārt ar tik daudz lietām, ka tas tagad ir mans triks. Ko vēl tu prasīji?
1: Cik nu, daudz tu pats inovēji?
0: Jā, nu jā, es teiktu, ka ļoti daudz mēs laika komandu strādājam pie tiem jauniem trikiem, un vienmēr ir tāds, nekas nesanāk, un tad visi saka, nu nekad mūžā tu skatu šo triku neuztaisīs. Bet man patīk, un mēs mēģinām, protams, beigās viņš izdodas daudz citādāk, nekā es sākumā gribēju, bet tas triks ir izdevies, un tad arī grūtāk rātkos tos triks, jo tas mans triks tu nevar, nu, internetā vai kaut kur citur atrast. Tas pat nav svarīgākais, man liekas, atkos triku, tas nav tik svarīgi. Tu vari zināt, kā viņš to izdarīja, galvenais ir nu, jautri pasniegt.
1: Tas nozīmē, ka svarīgāk ir nevienmēr tas pārsteigums, bet vienkārši izklaide.
0: Jā, man liekas, ka mūsdienās arī vairāk un vairāk tas paliek svarīgāk. Jā.
1: Cik liela nozīme tavos šovos ir mūzikai?
0: Ļoti liela. Agrāk nebija tik liela, jo es ar mūziku vienmēr esmu bijis uz jūs, bet tagad ar vien vairāk un vairāk, tagad ar jauniem šovam man ir tieši komponists, kas tieši veido mūziku trikiem atbilstoši, jo tas tomēr uzreiz iedod citu noskaņu, ja es rādu bez mūzikas ir mūzika, tas tā kā dienu pret nakti.
1: Šim raidījumam tu arī esi izvēlējies mūziku, tu vari izvēlēties, cik daudz ievadīsi vai neievadīsi savās izvēlētajās dziesmās, bet sāksim mēs ar subscriptum dziesmu 21. Gadsimta mode.
0: Man mīļākā grupa. Mums pagājušā tūra bija kopā, bet es jau viņus ilgus gadus pazīstu. Man tiešām patīk viņu mūzika, tāpēc es bieži viņus klausos. Man dēls domā, ka tā ir mana mūzika. Viņš nezin, ka tā ir cita grupa. Es viņam arī tā saku, jā, manas dziesmas.
1: Par bērnu apmānīšanu vēl parunāsim, bet tagad paklausāmies vienu no tavas mīļākās grupas dziesmām.

0: Šoreiz raidījums Monopols patiesi brīnumiem piepildīts, jo viesos iluzionists Edžus Kauķis. Edžu, saki, vai tu pats bērnībā biji tas bērns, kuram patika ticēt brīnumiem, vai tu ļoti ātri jau gribēji saprast, kā tas tiek izdarīts? Vai tas ir pa īstam?
1: Es neatceros, jo es no 6 gadu vecuma rādu trikus, tā kā es neatceros, kāda bija tā sajūta man pirms tam, jo kopš es esmu iluzionists no tiem 6 gadiem vienmēr, kā es redzēju, es gribu... Kaut un tagad vairs tā nav. Bērnībā es vienmēr gribēju zināt, kā to izdara, bet tagad, ja man pārsteidz, es saku, lai man nestāst, kā to izdara, jo man patīk, es nezinu. Jo man bija tāds viens mīļākais triks, es pagājušajā gadā jau redzēju Anglijā, un tad es šogad redzēju, kā tas tiek izdarīts nejauši, un es domāju, es esmu tā vīlies. Un man bija tā, ka es nevaru vispār saprast, kā tas tiek izdarīts, bet jā, es nesen tieši uzzināju un biju vīlies.
0: Un... Kaut kādos pusauģu gados skolas laikā tu biji tas puisis, kurš kaut kur skolas koridoros rāda visiem trikus, vai tā bija tava slepenā nodarbe?
1: Līdz kaut kādam brīdim tā bija slepenā, ka neviens nezināja, un diezgan ilgi īstenībā es teikšu. Bet tad, kad man palika kaut 15 gadi un es aizbraucu uz Rīgu mācīties, tad es to visu rādīju vienmēr. Un nebija viegli, jo katru dienu tur cilvēki nemainās. Tev vienu tie paši, nu es kojās dzīvoju un visu laiku vienu tie paši cilvēki, un katru dienu tev cits triks jārāda viņiem. Un tas bija tāds baigais mans treniņš katru dienu kaut ko viņiem. Bet tad jā, tad es rādīju visiem, tas arī man baigi uztrenēja.
0: Kas tev paši iedvesmoja tajā laikā? Bija kādi iluzionisti, uz kuriem tu skatījies un domāji, ka es gribu būt kā viņi, vai tu vienkārši darīji to, kas tev patīk, un nemaz neiedomājies par tādu karjeras iespēju?
1: Nu, karjeras iespējas nekad nezināju, kad ar to var pelnīt, un kad, jo tas mans darbs, tas mans pilnlaika darbs, tas viss, ko es daru. Bet es nezināju, ka tāda iespēja ir, bet es, protams, vienmēr skatījos citiem iluzionistiem, un katreiz, kā es redzu, ko stilīgi iluzionists, man reizi es gribu būt kā viņš, un nākamdēļ jauns, un sākāk gribu būt kā viņš. Un jo es joprojām, man liekas, neesmu atradis to savu es, kas es gribu būt trikos, es laiku mainos. Un, nu jā, kā darbs, es nekad to nebiju iedomājies, ka es varu strādāt par iluzionistu.
0: Bet vai tev arī kā bērnam interesē dažādi stāsti par burviem, par maģiju? Nu, piemēram, tev Harijs Poters patika,
1: jā? Es domāju, kloži nav man tēma.
0: Jo tā ir cita tēma, vai ne? Burvestības un ilūzijas, tās ir divas dažādas lietas.
1: Tās ir pilnīgi divas dažādas, bet daudz domāju, ka es esmu burvis. Jā, un bieži vien prasa man visāds, lai es burvestības tais. Tās ir divas dažādas. Man patīk Harijs Poters, bet kā filma. Man vairāk patīk, ir tāda prestīža, un tagad ir Now You See Me. Tās ir jau tieši pat trikiem filmas, man tās patīk nedaudz vairāk.
0: Un kāpēc tev burviju, jo saka jau burviju triki arī?
1: Jā, jā, protams, jā.
0: Bet kāpēc tev tās burvestības mazāk interesē? Kas tev tieši uzrunā trikos?
1: Burvestības ir kaut kas pavisam cits, tas ir... Nu, man, es zinu, kā strādā triki, tā ir roku veiklība, mentāla maģija, tur visādas tādas lietas. Burvestība ir kaut kas neizskaidrojums, kaut kas, kaut kā, kur burvi staigā lielos kalātos un burās, tas kaut kas cits.
0: Tātad tev jau no bērnības patīk, ka lietas var izskaidrot?
1: Jā, es domāju, ka jā.
0: Pagriezienu.

0: punkts tavā karjerā bija vidusskolas noslēgumā, kad tu pieņēmi izaicinājumu visu gadu, katru dienu publicēt video ar vienu triku. Un tā ir tāda ļoti liela apņemšanās. Kā tu nonāci pie šīs idejas?
1: Tā ideja man radās, jo es redzēju, ka viens Amerikā tā izdarīja, iluzionists. Un tad nu, tas jau gadus vēlāk bija, un es laik domāju, man bija tā doma prātā to izdarīt. Jā. Un nu, tad es iepriekšējā gadā tā kā katru dienu rakstīju pa trikam, nu, lai nav tā, vai grūti būtu. Un tā kā man bija sarakstīti visi 375, nu, ne tik daudz, man bija kā 200 sarakstīti triki, ko es katru dienu varētu tā kā pēc tam filmēt. Un, nu, jā, tas pats izaicinājums bija ļoti krūts. Es tur tajā laikā nebija izdegšana populāra, bet es tur izdegu vairākas reizes. Un beigās pievarēju, jo es negaidīju, kad man izdosies, bet tas bija ļoti veiksmīgi, jo tieši tās iesākās man karjē. Pēc tam man sāka aicināt uz pasākumiem, tad jau sāka vēlties tas ritens.
0: Tu pats arī esi teicis, ka tas bija platformas YouTube pirmsākumos, kad tur satura veidotāji vēl bija salīdzinoši mazāk. Vai tev šķiet, ka šobrīd ar šādu pašu izaicinājumu arī varētu tā izsisties, vai tagad jau tas lauks ir pavisam citādi piepildīts?
1: Tagad noteikti nevarētu. Tagad arī ļoti daudz man kolēģi pasaulē taisa tādus. Mūsdienās arī tas daudz vienkāršāk. Tu paņem telefonu, nofilmē un tev ir. Tas nav tāds baigais izaicinājums. Tajā laikā tu nevarēji filmēt telefonu. Man bija īsta kamera, pēc tam bija jāiemet datorā, jāsamontē, jāpublicē. Tas bija tāds liels process. Mūsdienās tas ir daudz vienkāršāk, un man liekas, tāpēc, ka tas ir daudz vienkāršāk, tāpēc visi to tagad dara, tāpēc arī tas nebūtu nekas tāds wow. Es domāju, ja es tagad uztaisītu vēl vienu tādu izaicinājumu, ko es jau tagad publicēju gan katru dienu video. Tas nav izaicinājums, tas ir. Citi publicē 5 video dienā, tas nav nekas īpašais.
0: Un vienlaikus tu saki, ka paliek aizvien grūtāk pārliecināt cilvēkus, ka triki ir īsti.
1: Jā, nu, droši vien, ka tas kaut kādā veidā ir saistīts, ka tagad ir tas saturs tik daudz un tik daudz apjoms ir ar informāciju, ka, nu jā, ka tagad izklaide ir svarīgākais.
0: Man šķiet, ka tāda apņemšanās visu gadu darīt kaut kādu vienu lietu ir diezgan iespaidīga. Reizēm cilvēki apņemās kaut vai mēnesi no vietas katru rītu 10 minūtes vingrot un jau tā kāja paslīd un nevienmēr to sanāk izdarīt. Bet vai tevi šī apņēmība, ko tu realizēji filmējot šos video, vai tā tevi raksturo arī citās dzīves jomās?
1: Labs jautājums. Jā, tā ir mana raksturība. Es varbūt neesmu baigi talentīgs vai kaut kāds citāk, bet es esmu ļoti mērķiecīgs, laikam. Nu, es varu vienu lietu darīt, cik vien vajag. Tā kā, ja ir jauns triks, es varu 10 stundas pie tā viena trika strādāt. Es esmu mācījis trikus daudziem, un apmēram, nu, grūti cilvēkiem ir to vienu lietu darīt ilgi. Man tā nav. Man tas patīk, un es esmu ļoti uz mērķiem tendēts, un arī, man liekas, pieveic to izaicinājumu, tas man dzīvē tā atvēra acis, ka, īstenībā es varu visu izdarīt. Un man tagad ir tā, ka kaut kāds izaicinājums, it kā 12 stundas tur lidot pie banera, it kā ir grūti, bet es domāju, nu, galīgi nav grūti. Nu, tā kā, jā, tā ir tāda man viena īpašība, kas man ir.
0: Bet, labi, triki tev patīk, tāpēc tu vari tam veltīt arī 10-12 stundas no vietas, bet ja jādara kaut kas tāds, kas, nu, varbūt bišķiņ mazāk patīk.
1: Nu, man tagad nav vairs tādas lietas, man baigi, es tagad dzīvē daru visu laiku to, kas man patīk, bet arī tas pats sportā, nu, es varu skriet ilgi, nu, tagad nevar man traumēt kāju, bet teorētiski es esmu noskries maratonu, pusmaratonu, es, nu, man angliski ir tas endurance, es nezinu,
0: izturība.
1: Laikam izturība, jā, nu, tas man ir tāds viena lieta, kas man ir, un arī, tas nav tikai trikos, tas ir, jā, sportā, dzīvē, tur, mārketings man patīk, tur arī es ieeju, nu, viss kaut kur tas palīdz.
0: Par to, cik daudz fizisko sagatavotību vajag, lai rādītu trikus, mēs noteikti parunāsim uzreiz pēc tam, kad par tevi kādu vārdu pateiks Mārcis Vīnbergs.
2: Edžu stūrēs šovam ar nosaukumu Ugunī. Es biju pieaicināts kā palīgs. Fināla triks. Viņš karājās kājām gaisā. Pakārts virvēs. Trako kreklā un mēģinās izbeigt pirms liesmas viņu sasniedz. Mans uzdevums bija aizdedzināt konstrukciju, kas viņu tur. Pašā pirmajā šovā liesmas izplatās divreiz ātrāk kā mēģinājumos, un lai gan stāvēja blakus gatavībā ar uguns dzēšamo aparātu, Edžus paspēja izbeigt noteiktajā laikā. Pēc tam viņš teica, paldies veči, kad nesasteidzā dzēšanu. Un jāvāt man izbeigt. Man bija

0: Tāds azarts, ja man jāpastāsta par Edžu slepenajiem talantiem, tad viss, ko es zinu, ir, ka viņš slepeni lepojas par tiem. Viņš slepeni lepojas par to, ko māk iebāzt degunā. Viņš slepeni lepojas par to, ka māk sasmīdināt cilvēkus. Un viņš slepeni lepojas par to, ka ir forši teica saviem bērniem. Bieži jautā, kāds ir Edžus? Edžus ir nelabojams optimists. Līdz tādam līmenim, ka citreiz pat slikti metas, viņa galvā izdarāms ir viss, un ja priekšā ir šķēslis, tad šķēslim pašam sevi ir jāpajautā, vai es gribu šeit stāvēt.
1: Tev nav šķēršļu, ja?
2: Es biju nezinu satraucies, ka es dzirdēju viņu vārdu sākumā, jo viņš visu kaut ko zina pa mani.
1: Nu, viņš laikam arī zina par lietām, kuras tu arī iebāzti savā degunā.
2: Es nezinu, ko viņš tur runāja, viņš tāds jokains draugs man. Nu, viņš man viens no labākiem draugiem. Jā.
1: Tu neatklāsi, kas ir šīs lietas? Vai to tu neatslapanosi?
2: Nē, to es nedrīkst stāstīt, jā, kas man degunā ir.
1: Mārcis piemin karāšanos gaisā, un tas man lika domāt tieši par šo fizisko sagatavotību, ko mēs jau pieminējām iepriekš sarunā. Cik daudz tev, lai tu rādītu trikus, ir jābūt vienkārši trenētam, spēcīgam, elastīgam, izturīgam un tā tālāk un tā joprojām?
2: Nu, ja es rādītu kāršu trikus, tad nebūtu. Nu, kā es vienkārši rādu trikus, vai kaut kas jautros, bet redz, man patīk tie karāties galvu, tad tur ūdens kastē aiztur elpu, un tiem ir ilga gatavošanās, un es tieši vakar atskatījos tur taisījām vienu video, un daudziem tiem trikiem ir tā, ka tu gadu gatavojies, tad uztaisi to triku, jo arī šim, teiksim, karāties galvas leju, varbūt nedaudz dīvēm, bet gāju savu svaru zāli, un tad es reāli karājos galvas leju, un mēģināju, nu, tas presīt, tā kā, jo man tur augsti jāizsniedzās un jāizbēg, un, nu, šiem trikiem ir cita veida tā, teiksim, gatavošanās. Es nevaru istabā ar kārtīm sēdēt rokās, man tur ir jābūt spēcīgam, sākumā man jāmērcas pievilkties, tad man jāmērcas cita lieta, kamēr es tieku līdz tam gala rezultātam. Tā kā tas ir dažādi, kā kuram trikam, bet tiem lieliem trikiem bieži vien vajag kaut ko nedaudz vairāk nekā tur roku veiklību.
1: Bet ja mēs runājam par šādu fizisko spēju izplešanu un atklāšanu, kāpēc tev tas interesē? Kas tevi aizrauj tajā uzzināšanā, cik daudz tu vari patiesībā izdarīt?
2: Es tur varbūt atkal ir tas, ka man ir viens tāds elks iluzionists, Davids Blains, un viņš to dara tā kā maksimālā līmenī. Viņš neēdīs tik ilgi, kamēr viņš nenomirst. Nu, viņš 44 dienas iztur bez ēšanas, un tad viņš kaut ko citu vēl izdara tā, nu, ļoti. Un man nedaudz no viņa ir tas, ka man arī gribas kaut ko tādu pamēģināt. Jo es zinu, ka daudz aktieri, teiksim, uz filmām arī tur nomet svaru ļoti daudz vai uzādās vai kaut tādu dar. Es trikiem pieeju tādu, tā kā mindset, nu, domāšanu, ka man šim trikam vajag to iemācīties, un tad es eju, teiksim, 100% tieši tajā.
1: Cik daudz no tavas darba dienas ir vienkārši pirkstu trenēšana, triku gatavošana, es domāju, tādas praktiskas dažādas kustības, kur tu gatavojies tam, lai kaut kad to triku parādītu?
2: Tas ir ļoti dažādi. Ja tuvojās man tūra jauna, tad es ļoti aktīvi tieši trenējos. Jo ikdienā man jau šovs ir gatavs, es zinu savu šovu, ko es ikdienā uzstājos. Bet ja top jauns šovs, katru dienu es tagad, teiksim, es varu pastāstīt šobrīd, gatavojoties jaunajai tūrē, es katru dienu žonglēju. Man ir pusstundas trenējuši žonglēšana, kas dīvaini. Bet tad es saku, ja vajag man treniņš, un tad es žonglēju. Tad man katru dienu ir pusstunda tas kārštriks, ko, nu, es mācos sarežģītāko kārštriku pasaulē. Un tad tam ir pusstunda. Un tad ir tas lielais triks, ko mēs katru nedēļu jau satiekamies komandu un taisam lielos trikus. Tā kā pirms tūres ļoti, ļoti aktīvi ir. Katram trikam ir tieši atvēlēts laiks, kad es viņu taisu. Jo citādi, ja es neieplānošu laiku, es viņu netrenēšos. Jo aizņem darbu citas lietas. Bet pēc tūres, tad es vairāk daru, šis triks forši, es viņu pats iemācos. Bet nav tā, ka pēc tam es tur baigi aktīvi tieši daru kaut konkrētu lietu.
1: Bet bieži vien trikos ir arī kaut kādas specifiskas ierīces vai lietas, kas ir jāpielāgo, lai šo triku varētu izpildīt. Tu pats arī šīs lietas gatavo, tev arī tam ir jāatvēl laiks?
2: Es agrāk mēģināju gatavot pats, bet nu, jau man ir teiksim, cilvēks, kas taisa no metāla lietas, man ir cilvēks, kas ir elektroniķis, un tad es vairāk izstāstu savu ideju, ko es gribētu, un man prieks, ka viņi manā vietā uztaisa tās lietas. Jo es ļoti slikts esmu ar tādām lietām, un tad viņi uztaisa to nu,

0: profesionāla līmenī. Bet jā, ir, nu, man dzirdējies gribas izstāstīt to metodu, jo tā metoda tik interesanti ir, kad robotizēta rociņa iznāk, kaut tur paņem, nu, bet to es nedrīkst rādīt, jo tas ir tāds noslēpums. Bet jā, nu, man personīgi ļoti interesanti liekas tā visa tā burtrika pasaule.
1: Tur ir daudz dažādu tehnoloģiju brīnumu, vai ne?
0: Mūsdienās vispār, kad aizbraucu tām konferencēm, tagad tā elektronika tik ļoti pārņēmusi pasaule. Nu, man drusku nepatīk vairs jau tas, bet tagad katram trikam tur. Es māku kāršu trikā vienu sarežģītu kustību, kāds cilvēks izdomā, kā to kustību izdarīt ar robotizēti. Tā kā tev nav jātrenējās, tu nopērc to triku. Man jau tas tā vairs netik ļoti
1: patīk. Tas jau vairs nav interesanti.
0: Jā, nu man, it kā tu skatoties, tev nekāda atšķība nav. Vai es tas tur veltīšu tās 1000 stundas, vai arī reku nopirkt lieta. Bet man sirdī liekas, kā es to iemācījos, es tagad esmu tagad krūtāks. Nu, ne krūtāks, bet es to pats varu izdarīt.
1: Tās draugs Mārcis arī stāstīja par gadījumiem, kad kaut kas nesanāk. Ko tu dari tādās situācijās? Jo nu, es ticu, ka nevienmēr visi triki izdodas šova laikā.
0: Nu jā, bieži neizdodas. Visbiežāk tās ir tādas lietas, ko skatītājs nepamana. Vai nu es to triku izņem ārā, vai arī tam trikam ir citādāks noslēgums nekā vajadzēja būt. Ir, protams, bieži lietas, teiksim, no tā paša dagošā trika, ka es nokrītu. Es nepaspēju izbeigt, es nokrītu galvu uz zemes. Vai arī es sasītu skatītā brilles. Nu, no tādiem brīžiem tu īsti nevari iziet ārā. Bet tādi ļoti reti. Visbiežāk ir... Ir triki, ka es, nu, tā kā līdzīgi kā improvizāti arī, ka tu kaut kādā veidā izlien no tā trika, ka cilvēki nemaz nezin, ka nesanāca.
1: Tad arī improvizācija ir svarīga prasme.
0: Jā, es arī agrāk daudz gadus gāju improvizācijā, tas ļoti palīdz, un aktiermeistrība ļoti palīdz. Tagad strādājot kopā režisoru pie jaunā šova, es tik bieži domāju, ka, ja es būtu labāks aktieris, tas šovs būtu tik daudz labāks. Nu, jums tur izstāstās visādas metodas, visu kaut ko foršu.
1: Tad arī tam jāvelta pusstundu dienā.
0: Nu jā, es ļoti gribētu kaut kad sākt aktiermeistrības kursus, bet nu jā, tekstam arī es veltu laiku, lai jo mums tur ir tagad daudz teksta arī. Jā.
1: Paklausīsimies vēl nedaudz mūzikas. Tu esi izvēlējies Alejas dziesmu Baiļu nav. Tev laikam arī nav baiļu, jā?
0: Jā, nu gan jau kādreiz ir, bet jā, man ļoti iepatikas šī jauna grupa, man ļoti patīk viņa mūzika un visām dziesmām šī, man likās tādus atbilstošākam, man tāpēc es paņemu šo.

0: Radījumā Monopols viesos iluzionists Edžus Kauķis, kurš dziesmas laikā centās mani pierunāt vienam trikam, apsolot, ka radio klausītāji varēs to saprast, jo tas ir vairāk izrunājums.
1: Varbūt uzreiz mēs varam mēģināt.
0: Mēs, es domāju, varam uzreiz pamēģināt.
1: Labi, tev ir kāds mīļākā slavenība, mīļākais mūziķis? Tev ir kāds nesaka, protams, skaidri tikai...
0: Latvijas vai arī ārzemēs?
1: Ārzemēs.
0: Es teicu, ka
1: bet labi, ņemu šo slavenību, ja, jo es mēģināšu uzminēt, kas tā ir. Labi? Uh-huh. Tā varbūt ir tas.
0: Es izstāstīšu klausītājiem, ka kamēr...
1: Es izstāstīšu,
0: būs tā. Tu visu izstāstīsi, labi.
1: Jo nedomā par savu slavenību, nu, mīļāko, ja domā par šo, jo iespējams, ka tas sakrīt, bet iespējams, ka ne. Bet es uzdošu dažādas dīvainas jautājumas un mēģināšu izdabūt ārā, kas tas ir, labi? Tātad, kad tu no rīta dzer kafiju, tu maisi to kafiju tā kā pulkstenrādītāja virzienā vai pretēji?
0: Es nemaisu.
1: Nemaisu. Wow, wow, wow. Jā, tas ir noteikti Latvijas mūziķis. Jā, tagad es visu zinu no šīs atbildes. Labi, tev patīk pop mūzika vai vairāk rock mūzika?
0: Vairāk rock mūzika.
1: Ā, skaidrs. Tev patīk šis mūziķis, vai ne?
0: Tas mans mīļākais, ne, šis
1: šajās sarakstā? Jā, sarakstā,
0: šitais. Bet tu pateiksi klausītājiem, ka es izvēlējos no tādas sarakstas?
1: Jā, beigās man pateikt, jā.
0: Tā vai man patīk šis mūziķis? Nu, jā.
1: Patīk. Mm-hmm. Labi, pēdējais jautājums. Tu vairāk esi podcast cilvēks vai tu tā kā klausies mūziku? Nu, pāris podcasts vai mūziku?
0: Mūziku vairāk klausies, jā.
1: Vai tik tas nav Renārs Kaufers?
0: Tas ir Renārs Kaufers.
1: Labais. Es tieši nesen īstenībā biju uz viņu koncertu. Jā, Renārs Kaufers, labais. Viņam nesen biju tieši, jā. Labais, jā. Tu vari pastāstīt droši visu, jā.
0: Es tad izstāstīšu klausītājiem, ka dziesmas laikā Edžus lika man izvēlēties jebkādu ciparu no 1 līdz 100. Es izvēlējos 73, atzīstos. Un Edžum bija telefonā saglabāts saraksts ar 100 dažādiem latviešu slavenībām, māksliniekiem. Un pie 73 bija Renāra Kauper vārds, un man nav jausmas, kā viņš zināja, ka es esmu izvēlējusies Renāra Kauperu.
1: Tā kafijas palīdzēja.
0: Tagad man būs lielais brīnuma brīdis. Cerams, ka varbūt vēlāk Edžus pastāstīs vairāk. Edžu, tu daudz izklaidēji cilvēkus dažādos svētkos, notikumos, pasākumos, bet kā tu pats izklaidējies?
1: Nu, pirms man bija trauma, jo šobrīd man traumēt kāja, es sportoju ļoti daudz. Tā ir man izklēt. Futbols, basketbols, tenisis, jeb kāds sporta veids, tas ir man izklēt. Un vēl bērniem man patīk spēlēties. Bet nu, man tie triki, man tieši nesam prasīt draugs, vai es ņemu brīvdienas kādreiz. Bet man tie triki ir izklēt. Tas es joprojām spēlējos. Tas tik forši tev visāds mantiņas, visu kaut ko spēlējuši, visu kaut ko domā. Nu, tā ir man lielāka izklēt.
0: Tu saki, spēlējies arī ar bērniem un iepriekš tu pieminēji...
1: Ar saviem bērniem, ja kas...
0: Ar saviem bērniem. Iepriekš tu pieminēji kaut kādu situāciju, ka tu bērnam saki, ka tas ir tavs triks. Kaut kāda tur tāda mums bija tā saruna. Cik daudz tad tu māni pats savus bērnus? Vai tu viņiem māci, ka tur apakšā ir kaut kāds skaidrojums tomēr?
1: Nu, man ir viens tāds apzinīgs bērns, kas prasa triku skatu vienu, lai es viņam rādu. Es, protams, rādu viņam un arī trenēju uz viņu. Viņam ļoti gribas zināt katram trikam atklājumu. Un es viņiem visiem nestāstu.

0: Es tāpēc es citiem izstāstu. Un viņš katru reizi vienmēr mēģina uzminēt. Man gribas tā kā... Jo es sākumā, man liekas, es viņam sākumā mācīju daudz trikus visādus. Un tagad viņš, man liekas, iemācīts, ka katram trikam ir atklājums, un viņš nespēja baudīt to triku. Tāpēc es gribētu varbūt viņam kaut kā citādāk pastāstīt. Jo viņš katram trikam, lai ko es izdarītu, viņam nav jausmas, kā viņš to izdarīt, viņš izdomās kaut muļķīgu metodu, kā to izdarīt.
1: Bet ar ko vieglāk ir strādāt auditorijā, ar pieaugušiem vai ar bērniem?
0: Nu, pieaugušiem, ja kurš to pateiks, kā pieaugušiem daudz vieglāk. Jo bērns tev pasaka uzreiz sejā. Ja tu kaut kur kaut ko pamana kāds, viņš uzreiz tev pabļaus, ka tur varēja redzēt kaut ko. Ja triks tev būs garlaicīgs, viņa aizies prom. Nu, tas ir, tā kā pieaugušie ir solīts cilvēks sēž un tā. Tā kā bērni daudz grūtāk auditorija. Bet man patīk, tas ir jauns izaicinājums. Man vairāk patīk, kad ir visi, kad ir bērni, pieaugušie, tur vīrieši arī ļoti skeptiski, un man arī patīk ar viņiem, jo nekad nezinu, kā viņi atbildēs, ko viņi darīs. Jā, man patīk rādīt trikus visiem.
1: Bet reizēm trikus tu nevari parādīt viens pats. Tev ir nepieciešami cilvēki, kas tev palīdz, varbūt kādus trikus īsteno ar tevi kopā. Kā tu izvēlēsi savus pāriniekus?
0: Nu, jau es viņus pazīstu daudz gadus, viņi vienkārši bija man draugi, un tas kādreiz paaicinājis vienu šovu uz otru, un tad tagad tā jaunā šova komanda mums ir visi mani labāki draugi, jo katram ir savu kaut specifika, ko viņi māk. Bet ja es rādu savu parasto šovu vai parastu trikus, nu tur man nevajag palīgus. Tas ir vairāk tādiem lielākiem trikiem, visādām ilūzijām, tur man vajag, protams, kādu, kas izstumj kasti, tur kaut ko izdara, aizskatuvē. Es varu arī pats parādīt savu parasto šovu.
1: Tu esi arī Guinness rekorda īpašnieks. Stundas laikā visvairāk reižu ar vienu roku pārcēlis kavas kārtis. Kāpēc tu gribēji šādu zīmogu, ka tev ir šis Guinness rekords? Jo no tā stāsta es saprotu, ka sākumā tu gribēji radīt jaunu rekordu.
0: Jā,
1: tad tu saprati, ka tas nebūs iespējams, un tad tavs mērķis bija vienkārši pārspēt kādu esošo.
0: Jā, precīzi, jā. Man tāds draugs no Lietuvas ir, iluzionists, un viņam ir divi Guinness pasaules rekordi, un viņš vienmēr man teica, ka tev vajag pārspēt, un tad vienu dienu agrāk es daudz tiešais taisīju YouTube, un tam vienu vakaru mēs sākam runāt ar sekotājiem un domājam, ko varētu pārspēt. Un tad tā doma radās, un atkal man, es meklēju tādu, kas ir kaut kas ļoti ilgs, jo tas tā ir man specifika, es varu daudz stundas no vietas to darīt. Un tā es sapratu, šo es varu pārspēju, un īstenībā tas ļoti palīdz. Katru dienu cilvēku pirms šoviem to vienā piemin. It kā tāda maza lieta, bet forši, ka vienā kaut kādā mazā lietā, tu esi vislabākais pasaulē. Nu, un redz, tu arī piemin, plakātos liek, tā kā kaut kāds labums no tā ir.
1: Tev ir vēl kādi ķeksīši, kurus tu gribi piepildīt savā karjerā?
0: Jā, es katru gadu rakstu tāds mērķu lapas, un man ir ļoti daudz tādi, ko es gribu piepildīt. Nu, vēl vien Guinness rekordus, laikam, ka negribu, tas jau ir. Bet jā, man ir daudz visādi.
1: Padalīsies ir kādu?
0: Nu, jā, ir jau viss kaut vārdu, ko es cenšos. Es gribu kaut kādā ārzemju talentu šovā piedalīties, un tas katru gadu sūtu tur pieteikums. Jauns trikus ir visādi triku, teiksim, tie šovi, kuros es piedalos un gribu uzvarēt, un... Man ir daudz visādi, jā. Izpārdot lielas arēnas, man ir daudz visādi mērķi.
1: Nedaudz vairāk par tevi un varbūt arī par kādu tavu mērķi pastāstīs tavs draugs Matīs.
2: Mums bija tāda laba kārtīga atspuža ballīta Lietuvā. Un tāda Edge, tad mēs sapratām, ka viņš reāli iedzimts. Viņam ir tās talents parkūris, jo viņš tur laiks redīja kā traks un jā, tur triks taisīja. Un tā kā bija tāda kārtīga laba atspuža ballīta ar triku elementiem. Edge, viņš tāds noteikti nav kluss, viņš tāds vienmēr viņam būs ko pateikt, viņam ir diezgan grūti klusēt dažreiz, bet nu viņam forši joki, jā, viņam labu humoru izjūta, izpalīdzīgs, jā. Oi, te gan varētu daudz stāstīt, nu gan jau ar to, ka viņš vispār neko, nu, tā kā, teiksim, jā, nebaidās tur nu, izaicinājumiem, tā teiksim, jā, jo trakāk, jo labāk, tā izstāsts Edgeam ir, jā, uztver. Viņam vajag visu laiku kaut ko pamēģināt, kaut ko ierādīt, izdarīt un kaut ko trāk, kā jūs pašredzat, jā, tā kā viņš dar arī pirms savam tūrē visu kaut kāds lielos izaicinājums, tā kā, nu, jā, noteikti tas, ka viņam ir drosma, jā, lai to izdarītu un uzņemt tas, kā saka.
1: Matīs saka, jo trākāk, jo labāk. Vai tev pašam liekas, ka tev ir kaut kādas robežas, vai tu neredzi tādas lietas savā dzīvē?
0: Nē, nu, gan jauka. Starp citu, man vienmēr ir ļoti liels satraukums, ka es dzirdu savu draugu balsis. Es nezinu, ko viņš teiks. Es nezinu, vai man ir slikti draugi vai kāpēc, bet man prieks, ka neko daudz. Tātad, jā. Jā, ir robežas.

0: Protams, ka. Bet, nu, jā, es sākumā es izdomāju tur kosmosa līmeņa triku, tad viņš nolaižās līdz tur mēnesis, un tad beigās ir kaut kas reāls, kas ir iespējams. Sākumā, protams, man tie mērķi ir visaugstākie, ko izdarīt. Un tad es nolaižos zemes, bet es vienmēr, jā, kā jau Mārcis teica, es esmu optimists, jo es zinu, ka varbūt tā pirmā versija neizdosies, bet zinu, ka kaut kāda versija no tās manas domas izdosies.
1: Bet tev jau bērnībā bija tādi lieli mērķi, vai tu sapņot iemācījies laika gaitā?
0: Bet es laikam, es domāju, ka laika gaitā, jo man liekas, pēc tā lielā izaicinājuma man radās tādas, jo pirms tam es neko tādu nedarīju, man liekas, man arī neinteresēja kaut ko tā darīt, es nezinu, vai tas veselīgi tās laika kaut ko mēģināt, bet jā, es teiktu, ka tas man ir tagad tikai pieaugot.
1: Caur to izaicinājumu tad varētu teikt, ka tu sev pats pierādīji, ka ļoti daudz, kas ir iespējams, ja vienkārši dara.
0: Jā, man šķiet, ka tas bija tas pagriezni punkts. Jo es neatceros, ka bērnībā es būtu mēģinājis skriet visilgāk vai lekt visaugstāk, nu, nezinu.
1: Trikiem varbūt nav robežu vai ir kaut kur ļoti tālu, bet kā ir no tās skatītāja punkta? Mēs jau te pieminējam to, kā tas to ir pamainījis mākslīgais intelekts, tehnoloģijas, video apstrādes iespējas un viss cits, bet arī ejot uz šoviem, tev šķiet, ka cilvēkiem pietiek ar tiem vienkāršajiem kāršu trikiem vai arī tur cilvēki grib vairāk, vēl iespaidīgāk, trakāk?
0: Man liekas, ka to vairāk gribēs, bet man liekas, tas tam skatītājam, viņš, nu, nākotnes man šo gan jau, ka viņš zina, ka kaut kas būs tur foršs. Bet es domāju, ka viņš grib labi pavadīt laiku. Tas ir viņa svarīgākais. Ja es varu stundu izklaidēt tevi ar kāršu trikiem, man liekas, ka tas viņam pilnīgi der. Jā, man liekas, ka es darotos bailīgos trikus drīzāk atbaidu kaut publikas daļu, jo viņiem interesē tiešām. Viņi negrib atnākt pasīst, kā es tad nokrītu. Nu, tas nekad nav, man liekas, neviens gribējis. Nu jā, atkal mēs atgriežamies pie tā vienmēr, ka tā ir izklaida. Un man liekas, to arī skatīties gribu.
1: Matīs, pieminēja arī drosmi, un tu piemini arī šos bailīgos trikus. Drosme arī tev ir augusi līdz ar darīšanu, vai tas gan ir kaut kas iedzimts tevī?
0: Nu, es domāju, ka gan jau, ka abējādi, bet es domāju, ka noteikti, ka vairāk ir dzīvē vispiedzīvoties, jo redz, tagad tikko tieši biju atrakciju parkā, kur agrāk man tur no katras kā viņa bailīga, tagad, nu, varbūt viens bija tāds, kur es saņēmu to adrenalīnu, vienkārši tas tik daudz lietas saskaudas, tas darīs, ka viņš jau arī tā pazūd, tā baiļa sajūta, tas viss, nu, notrūdējās, vai nezinu. Jā, nezinu, jā.
1: Tātad, ieejot tajās savās bailēs, nākamajā reizē vienkārši ir nedaudz mazāk baila, un tad
0: jā,
1: pārkāp to savu slieksnī.
0: Precīzi, jā. Pirmajā reizē ir ļoti bailīgi. Kaut vai es lidoju, vai es galvu, jā. Pirmajā reizē bailīgi, otrajā bišu bailīgi, trešajā un ceturtajā tu jau esi brīvs. Un izmēr tas tieši bīstamākais, ka pēc tam tu paliec tik brīvs, ka tad arī tās kļūdas pieļaujas. Pašā sākumā es nekad neesmu pirmajā reizē neko savainojies. Tieši, ka tas ir jau kuro reizi pēc kārtas, tad tu atlaidi un esi tāds brīvāks.
1: Paklausīsimies vēl vienu tevis izvēlēto dziesmu, Mesa vērtības.

0: uzmanības, kur pazūd uz dienu, tu jautā sev pusnaktī. Kaut kas iesākts, kaut kas pusdarīts, bet tuvajiem neatlika laika uzvanīt.
1: Liekas, ka esmu tepat, blakus tepat.

0: Mēs ar dziesmu vērtības, tā ir dziesma, ko izvēlējies iluzionists Edžus Kauķis redījumā Monopols. Es vēl vēlos, Edžu, ar tevi parunāt par šo domu, ka viss ir iespējams. Mēs tikko runājām par tām robežām un tiem lielajiem mērķiem, un tu daudz piemini tos mērķus tieši savā profesionālajā dzīvē. Bet vai tev šī viss ir iespējams sajūta un ticība tam ir arī ārpus darba?
1: Jā, man dzīve ir mans darbs, tāpēc tas ir sarežģīti pasakāms, bet jā, nu arī visu tā, jā, nu arī ģimenē, man bērni, man viss forši ir, tā kā, jā, visur man tāds domāšana.
0: Tā optimisma domāšana.
1: Jā, jā. Nu, vienmēr, jā, jā.
0: Vēl mēs dziesmas laikā noskaidrojām, ka tu šobrīd raksti grāmatu par iluzionismu, vai tas būs drīzāk tāds praktisks gids dažādu triku paveikšanā?
1: Tas būs drīzāk praktisks, protams, tur būs arī kaut jociņus, kaut kas tāds, bet tā ir buru triku pamācību grāmata, kur es gribu, lai bērni arī iemācās dažādas trikus. Es vienkārši gribēju, redz, lai tu man tagad piesaki iluzionists ceļus, tad būs iluzionists rakstnieks ceļus. Redz, cik jauki izklausīsies. Tās bija mans mērķis.
0: Bet tas ir interesanti, ka tu gribi mācīt trikus, jo man visu laiku liekas, ka iluzionista galvenais uzdevums ir nosargāt noslēpumu.
1: Tas vienmēr ir tāds koks ar diviem galiem, it kā. Jo es gribētu, lai Latvijā 10 vairāk iluzionisti. Un vienīgais veids, kā to izdarīt, protams, ir apmācot viņus. Bet tāpat laikā es nevaru stāstīt savus īstos trikus, ko es rādu, jo tad visi viņi zinās. Nu, tas ir tā dažādi. Bet man nav žāli nekad izstāstīt kādam bērnam, kā es uztaisu trikus. Nu, lai viņš pats varētu arī atkārtotos.
0: Tad jaunajai paaudzei tu stāsti, bet pieaugušiem to ir noslēpumu.
1: Nu, savus triks es nestāstu nevienam, bet arī pieaugušie, ja pienāk, grib kolēģis pārsteigt vai kaut kādu, teiksim, icebreakeris pasākumā uztaisīt, tad viņam arī stāstu kaut kādus foršus triks, ko var iekļaut.
0: Es ceru, ka pēc rādījuma noslēguma tu man izstāstīsi, kāds bija noslēpums tam trikam, kā tu mani apmānīji rādījuma laikā, bet nu gan man tev jāsaka paldies, Edžu, par sarunu, paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Atgādināšu, ka gan šogad arī citas Monopola sarunas jūs varat klausīties savērtā laikā Latvijas radio lietotnē, tāpat arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim rādījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Aleksis Šaicānovs, redaktora Dacis Staldzana, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Balckara. Visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Maris Spriekulis. ASV un Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu nemiernieki vakar paziņoja par atsevišķiem uzbrukumiem kuģiem. Vienlaikus izredzes izbeigt 5 mēnešus ilgušo karu ar Irānu kļūst aizvien mazākas, un Teherāna paziņoja, ka Hormuza šaurums paliks slēgts, ja vien Vašingtona nepieņems tās nosacījumus. Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu nemiernieki, kuri jūlijā paziņoja, ka Sarkanajā jūrā ieviesies jūras blokādi pret Saūda Arābiju, vakar